0: Komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn vikuskammt, beina útsendingu á föstudegi. Það nú eiginlega of gott veður til þess að vera hérna inni í sjóðheitu stúdíónu en ég reyna að koma á móts við ykkur með að vera í hvítri skyrtu. Ég hugsaði með mér, ég vanur að fara í hvíta skyrtu á jólum og síðan í flutti frá Akureyri til Reykjavíkur þá eru góðviðrisdagar svo sjaldgæfir að það kannski ekkert vond hugmynd að fara bara alltaf í hvíta skyrtu þegar gott veður eins og í dag. En gestir mínir eru góðir, þeir eru fjórir eins og jafnan fyrstan ber að nefna nafna minn Björn Levi, vertu velkominn. Þú vilt að við köllum þig nörd.
1: Já.
0: En svo ertu fyrrum þingmaður.
1: Ég í símaskráni nörd.
0: Já. Og Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla. Vertu velkominn.
2: Takk.
0: Þú stóðst í stórræðum í vikunni.
2: Já, heldur betur.
0: Skólaslit.
2: Algjörlega.
0: Já. Það verður gaman að ræða við þig menntamál í hérna hér síðar í þættinum. Nú, Sanna Magdalena Mörtudóttir, vertu velkominn, borgarfulltrúi. Þú ert eini fulltrúi kvenkynsins í dag. En mér til varnar voru bara konur fyrir viku, fjórar, þannig að. Og þú ert náttúrulega, þú skerði nú svolítið frá okkur hvað var þar hérna skemmtilega liti líka. Einmitt. En, já. En, og síðast en ekki síst, Björgvin, G.S. Sigurðsson, framhaldsskólakennari fyrir þingmaður og ráðherra og ég mjög ánægð með að hérna, fá þig hér að rauða borðinu því að mér finnst eins og það sé mjög langt síðan þú svona tókst einhvern þátt í þjóðmála umræðu
3: einhver, já, já, svona í einhverju mæli en svona hérna, maður fylgist með átöku þátt svona innan síns flokks og köflum með þetta, en það auðvitað eru liðin okkur ár síðan var virku þáttakandi
0: einmitt,
3: dúkaði svona upp á hringbraut meðan hún var reglulega
0: jú, en, hérna, jú, akkurat
3: en já, já, en ekkit svona daglegu gestur í þáttum lengur ekki um sinn
0: Nei, og þú kemur lengst að, sko, þú býrð á Selfossi, ekki sagt?
3: Já, ég kem alla leið það, sko.
0: Já, þannig að mér finnst að þú eigir að fá alveg svona aðeins meiri tíma heldur en hinn, sko, það er lengra fyrir þig að koma einhvern. En við sjáum nú hvernig það ræðast. Herðu, ég ætla að byrja á því að ræða bara hvítu skyrtuna mín og veðrið, sko. Að, hérna, það breytist náttúrulega allt í svona góðu veðri. Ómar Örn, ef við byrjum bara þér ertu búin að vera á öðrum stað í huganum í dag heldur
2: en? Já, allir við séum ekki búin að vera það flest hver sko, já. En jú, við tökum eftir ég kom á hjóli
0: já,
2: og
0: vildi
2: bókstaflega berjast í gegnum miðbæinn, þar var allt fullt af fólki og þess vegna kom ég líka svona hérna, alveg með í síðasta lagi
0: já.
2: Hitti fullt af fólki sem ég þurfti að stoppa og jú, það hefur mikil áhrif sko. Og það líka ekki svolítið skrítið það hlýtur að vera annarkvort fólk sem hefur eitthvað mjög merkilegt að segja eða mikla athyglisverð sem að gefur kost á sér í svona góðu veðri í spjall hérna inni
0: Já sko, þegar ég baði ykkur að koma þá vissu þið ekki að þið svona gott
2: Alls ekki
3: Það var ekkit sérstætt veðri þá
0: Nei, það var ekkit sérstætt veðri þann dag Ég ykkur ótrúlega þakklátt að koma þrátt fyrir góða veðri
2: já.
0: En hérna, hvað segir þú sann? Ertu í sólskinskapi?
4: Já, og ég reyni nú að vera það alltaf í litríkum fötum af því að þó sé grátt úti stundum yfir vetratímann að þá finnst mér einhvernig bara litrík föt geta gert svo margt fyrir mann að vera bara alltaf hana litríkur í gegnum daginn sko en það bara gaman þegar sólin kemur maður verður alltaf svo rosalega ég verð rosalega ánægð og hérna einmitt fyrir út að svalir að vinna með sólgleraugun og reyna að nýta hérna eins mikinn tíma og hægt úti og svona rölt á milli staða í staðan fyrir að taka strætó, ef maður getur
0: einmitt, maður verður félagslendur
4: í svona góðu veðri svo gaman að sjá allir þessi blóm líka litrík blóm
0: einmitt. Ég tók daginn eldsnemma í Sundlaug Vesturbæjar og hérna það var alveg ótrúlega mögnu stemning og ég tók eftir því að við sem erum kannski vanari því að vera úti fyrir okkur við förum að spjalla og þetta mjög finnst mér hérna svona íslenskt að í góðu veðri þá fer maður að spjalla, maður fer að hitta fólk og svona tengjur við það, Björgvin?
3: Já, ég nota svona góðu daga á sumrin hérna ekki dagreindar en annars að því hestamaður og hef svona síðustu ár þá hérna játnaði svona þeirra fyrir að voru og notaði á einu haustu og var að ríða út í gær með dóttur minni í mikill blíðu þannig ég mjög ánægður í gær að þetta var ekki að þátturinn var í dag en svo var þetta ekkit síra veðrið í dag en við áttum góðan dag í því og ég stunda það mikið á sumrin og svona samhliða af því að hann svo talandi svona titla svo rekum við þarna
0: hlöftu bara nafni fram og náðu í, hérna í að sullaðast næðast niður
3: já, svo hérna rekum við svona smá ferðarþjónustu fyrirtæki hérna, jörð sem við hérna, næstur í Gnúbeirarepp rétti á blúðum
0: já.
3: Og maður svona samstillir þetta hestamennskuna og það yfir sumarið svo ég búin að vera að kenna núna þrjá vetur í Fjölbrautaskóla Suðurlands svo reynda nokkur ár og við erum nú bara hérna í þessu húsi hér hjá Multikulti kendi þar átti 100 námskeiðsar svo íslensku útlending okay. og kenda líka á Selfossi hjá Frestunetin og er að gera enn og var að klári fyrir andag átta vegna námskeið þannig að það skemmtileg vinna og þess vegna tengi maður líka þegar maður búin að vera svona kannski partur af, ég hef kent hópum til dæmis, ég kendi fólki sem kom bara nýlent frá Úgræðinu fyrir nokkrum árum og breið stór hópur af fólki ymsum aldrei kunna enga ensku og þurfti reyla að finna allt námsefni upp bara svona frá grunni til að geta að hérna, náða svona tengslum þannig að maður tengi líka þegar við erum að fara að tala svona þessi málefni útlendingu og umliti enda á eftir þannig að þegar maður er búin að vinna einhvern veginn við málaflokka eins og þennan þá auðvitað tengi maður tilfinningarlega við hann auðvitað kannski umfram það sem annars væri
0: Nákvæmlega, en saknarðu einskis úr pólitíkinni í Björgvin?
3: Jú, ég sakna margs úr henni ég nú oft spurður að þessu og var hérna ég nú alltaf verið þáttakandi ég var í þinginu sko, ég kem fyrst inn á þing í október 99 þegar samfylkingin er nýjórun til sem kosningabandalag var að vinna með alveg frá því þarna þá vorið og verð svo framkvæmdastjóri þingflokksins og flokksins og kemur sem var að þingmaður og er svo þarna þingi til 2013 og 14 eða 15 síðast en ég saknaði þessu oft, guð mig góð mjög að þetta skemmtilegt, þetta er auðvitað það þarf ekkert að útskýra pólitík, allir veitum hvernig hún er sumum líkar þetta starf og öðrum ekki en ég var náttúrulega í þessu svona frá því að ég var 28 ára 44-45 og þú veist stundum var þetta stór skemmtilegt og stundum ekki þú veist ég vinnur þetta sólarhringin og allt þetta en fyrir þau sem hafa gaman af stanslösum mannlegum samskiptum í blíðu og stríðu þá er þetta skemmtileg starf og mér fannst þetta það svona yfir það heila en auðvitað gekk mikið á þessum tíma og frá því að ég byrja þarna ungu maður með samfylkingunni og svo 10 árum setna er hérna alheimsraun og ég er í ríkisstjórn og allt þetta og það er auðvitað ekki skemmtileg tími meðan að því stendur
0: Þú sagðir af þér?
3: Já, í janúar 2009 janúarlok 2009
0: Þá sem viðskiptar á því
3: Já. Og svo fór svo stjórn frá og hérna svo var ég á þingi 5-6 áriðið það en þannig er þetta kafla skipta þessu mjög en svo fyrst er ég kemur á þing hérna aldrei komin í þingu sjáður þá er þetta bara allt önnur samkoma þetta er miklu eldra fólk meðal þingsetan er 8-10 ár í dag er hún valla 4 ár allt annað þetta gjörbreytist allt þarna 2008 og 9 og árin eftir það, ég tali ekki það þannig að það er að hafa fylla heila þátt það allt saman
0: En grein ég á milli orðana að það liggi að þér finnist kannski full röð umskipti á þingmannum?
3: En ég held að bæði í þingi og sveitastjórnum sé ákveðin kjölfesta líka góð að þegar að kannski að umskiptin eru mjög ör eins og nú er sanna, ertu ekki á þriðakjörtjörnum sem eru mjög gott af því að þú veist að sumir hætti þetta er eitt, aðrir eru lengur, þetta er ákveðin kjölfesta þú ert oft fyrstu árin svona aðeins að læra á reipin og svo þegar þú ert komin inn í þetta þá ferðu að geta svona beittin meira og gert meira og svona kannski þetta er 2, 3, 4 kjörtjöfnbili en auðvitað er þetta persónubundið alltaf að sumir að þeir skoðun að þetta er að vera stutt og tímabundið en það er svo sem kannski ekki mikið þörf á því í daga því að þessi að meðal setan bæði setastjórnum og alþingi er ákaflega stutt en ákveðin kjölfesta er ágæti því þó að endur nýjun sé alltaf góð
0: Ok, góður hálsar, þú sagði mér að þýtti ekkit fyrir mig að spyrja þig út í veðrið þegar þú...
1: Ég er bara tölvunur og innipúki og fagna myrkunarkaldinum.
0: Já, þú fyrir skýt saman þessar 16-17 gráður sem við náðum að herja fram hérna í dag.
1: Já, algjörðu þarfi.
0: Æmitt. Herðu, en nafni, ég ætla að byrja á því að hérna, leifa þér að tjá því fyrstum fyrsta svona frétta málvikunar sem við ætlum að skoða núna. Það er náttúrulega þessi stóri hópur í samfylkingunni sem að hérna hefur í rauninni gert uppreist og hérna bendir á að það hafi ekki farið við stefnu flokksins að semja að samþykkja þau lög sem að nú búið að samþykkja brottfararstöð og það nú einkum talað börnin í þessum efnum gjör svo vel
1: Já, bara open mic
0: Já
1: Sko, þetta alveg rétt að stefna flokksins á þann hátt sem að kemur fram í þessu bréfið mitt en það ekki alltaf það sama það sem í orðu og það sem á borði Þetta, sko, kemur mér nákvæmlega ekkert óvart með hvernig síðasta kjörtugamur var. Þegar að einmitt það var farið í þá vegferð að breyta útlendingalögunum á síðasta kjörtugamur, það var reynt daldið á þar síðasta og þá fór ekki alveg í gegn en náðist á síðasta kjörtugamur. Var daldið svona, já, var pínu... að segja, kaups sem voru þar á bakvið sem að kannski var áhugavert að spjalla við þá var þetta ríkistjórnar flokka um
0: að Hrossakaup
1: Hrossakaup, já, þetta mál fyrir gegn eða þetta mál fyrir gegn en hérna þegar að einmitt útlendingamálin komist á dagskrá á síðasta kjörtímabili að þá voru samfylking og viðreist sem að höfðu áður látið í sér heyra varðandi þessi mál þau komu í mesta, besta falli upp í svona málamynda ræðu við erum að móti þessu og svo letu þau ekkert í sér heyra
0: Nei.
1: Það var einfallega að það sást á þegar formannskiptin voru sérstaklega í samfylkingunni að við fengum svona þau skilaboð að þingmönnum væri beinlínis bannað að fara eraðustól og tala þessi mál fara í mikið meira heldur en eina svona rétt málamyndaræðu og hvað þá andsvör eða annað
0: Og finnst þetta að þú getur bara tímapunktinu hafa bara nákvæmlega verið þegar Kristján var fórsætt
1: Ekki nöðsynlega út af henni, heldur út af sem sagt því hvernig samfélag
0: Ég ætla reyndir ekki sem fórsættur ára heldur
1: nei,
0: formaður
1: nei, einmitt, Já, formaður. Það var formaður
0: fórsætt,
1: En hérna, að tengist hér líka en samfélagsumræðan var orðin svakalega neikvæð gagnvart útlendingamálunum á þeim tíma líka þannig að á einhvern hátt vil ég kannski frekar tengja það við þá þróun frekar heldur nöðsynlega formannskiptin þó að það hefur verið svona okkur fylgjum þar á milli líka
0: Þetta samt stór frétt
1: Já, rosalega,
0: að sko hérna svona öflugur einstaklingar fólk sem á svona mikið undir það mótmæli þessu á þessum tímapunkti svona kröftulega þannig að þóttu segir þetta hafi kannski ekki komið óvart þá er miklu meiri þungi í þessu og á sér mjög stuttan aðdraganda finnst maður líka
1: algjörlega, en sko það sem við náum aldrei að tala er efnisatriði þeirra breytinga sem hafa verið gerða núna á undanförnum misserum vandinn var að það var ekki verið að framfylgja lögunum eins og þau voru bara framkvæmt laga var ekki samkvæmt lagana bókstaf en það var ítrekað verið að segja okkur að við varum með einhverja sérískar íslenska reglur og bla bla bla og þetta væri vandamál og það mætti ekki henda fólk út á götu og ég veit ekki hvað þau eruð að hafa lagaheimild fyrir því og þá frá eins og þau gerðu það samt en sem sagt þar voru gerðu aftur eitthvað með það og þá þurftu þau breyta lögunum sem að þau gerðu en hérna sem sagt, villan í því raunni var að ná að sannfæra fólki með dum að það var eitthvað að lögunum það var ekki neitt að lögunum það var mikið að framkvæmdinni en þau vildu bara hafa framkvæmdina allt öðru sig heldur en lögin voru og tókst að draga þau breytingarnar í þess átt
0: En var einhver þörf á harðari lögjöf?
1: Nei, í rauninni ekki sko. Það þurfti bara einfaldlega að fara vel og rétt eftir þeim lögum sem voru. Það var viljandi ekki gert.
0: Einmitt. Og mann mér dettur í huga
1: þú... kostnaður líka sem var sko mikið gagnrýndur. Hann var líka gjörsamlega tilbúin. Það var eitt alveg svakalega miklum upphæðum í hluti sem þurfti ekki eða svona miklum upphæðin í og ég held að þessi bara einfalda tilbúið til þess að búa til meiri óminseldir
0: og mann mér dettur í huga þótt þú sért eini gesturinn sem ert ekki með pólitískan ferila baki að þá hafir þú tölvörun áhuga á þessum málum og mér langar að segja það að ég var viðstattur skólaslit hagaskóla núna í vikunni og ég sá hvað framlag nýrra Íslendinga var mikið þar á þessum skólaslitum og ég var ekki var við annað en að þar hefði tekist mjög vel að inngilda fólk og það væri hérna mjög svona fallegur andi hvað hefurðu með þetta að segja?
2: Já, takk fyrir það. Það svo sem gengur stundum mjög vel og stundum gengur það brösulega bara eins og gengur og en hérna ég alveg sammála því að það var gaman að svona við heyrðum raddir og bæði hérna börn sem að tala íslensku sem sitt fyrsta tungumál syngja á arabísku og svo barn sem að talar íslensku ekki sem sitt fyrsta tungumál flytja bara þrumuræðu á íslensku og þakka fyrir tækifæri sem henni hafa boðist í gegnum skólan sem og, var náttúrulega bara mjög fallega.
0: Og ef maður skjóti inn í sko engin flytjandi ræðu fékk aðræðins athygli og hún sko,
2: Nei, örugglega ekki.
0: Mann fannst þetta náttúrulega alveg stórkostlega sko.
2: Já, annars að við kannski tölum mikið endilega hann en ég meni hún hefur verið á Íslandi í 3 ár og talar reiprennandi íslensku og það er áhugavert. Ég var á málþingi fyrir svona mánuði 6 vikum síðar þar sem að einmitt Sigríður Ólafsdóttir og Auður Pálsdóttir voru að fjalla sínar rannsóknir og sögðu bara mjög skýrt við sko jú íslenska er flókið tungumál en það er ekkert flóknar en mörg önnur tungumál og við getum vel gert kröfu og gert ráð fyrir því að ungt fólk eða bara fólk á öllum aldri geti lært þetta tungumál eins og önnur tungumál vandamálið er kannski meira að íslenska mál umhverfið er svolítið brotakennt að börnin jafnvel þó svo þau séu í íslensku málumhverfi í skólunum sem þið eru alls ekkert allan daginn ég meina margir grípa bara of snemma til ensku og hérna margir sem koma nýjir til landsins læra fyrr ensku en íslensku jafnvel þó svo þið kunni enga ensku þegar þið koma til landsins
0: Þú hefum að skjótinni nemendur hagaskóla hafa margótt sýnt gríðarlegan áhuga á útlendingamálum þeir hafa hvað eftir annað efnt til hérna fjársöfnunar þar sem að fé fer til fólk sem í einhverri krísu hvort sem eru flóttum en að hverju það eru og finnst þér ekki svolítið skrítið að hérna á sama tíma og ykkar heimur er sá sem hann er og maður upplifir hann sem gestur þarna í háskóla bíó og skólaslit að það sé verið að hérna ef að sé að fangilsa börn
2: Jú, þau hafa gert það en ég samt alveg sammála Birna, ég upplifi líka bara hvað umræðan hefur breyst ofboðslega mikið bara ótrúlega stuttum tíma og við erum að sjá sko við sjáum bara í nemendahópnum okkar brottvísanir sem að sko fara algjörlega hljóðlega í gegn á þess að nokkuð gerir sem að hefði ekki gerst fyrir 5-10 árum síðan eða bara 2 árum jafnvel sko
0: þetta er góðu punktur og hérna, fjölmjöla stukk okkur einustu brottvísinu fyrir nokkrum árum
1: ekki fyrir einustu
0: já
1: Það er sem að litu út fyrir að vera undarlega menn til bara lagan eins og það voru.
2: Það var auðvelt að ná athygli á ákveðin mál og hérna við vorum fyrir 6 árum, líklega 7 árum, 2019. Þá börðust við með nemendur með skólasystur sinni og það mál var komið á það stig að það þurfti að vekja athygli pólitíkurinnar á því og auðvitað vitum alveg hvernig það virkar það miklu auðveldara að koma að stjórnarandstöðunni sem að, þá var voru einmitt píratar og samfylkingin og við fengum svakalega góðar viðtökur og gott backup og síðan reyndar og ég held ég með alveg segja það núna er mörg á liðin að við náðum svona ákveðinni leiðin að þá var hann til forsetisráðherra sem var Katrín Jakobsdóttir aðeins að svona hafa tengt hana beint við þetta á sínum tíma sem að var til blessunari í þessu máli en jú, jafnvel þó svo og við finnum alveg fyrir jákvæðum hugmyndum nemenda okkar yfirleitt en það er samt breyting á umræðunni og orðræðunni frá því fyrir örfáum ára síðan og við erum í fyrsta skipti núna erum við að ræða við nemendur hattus orðræðu gagnvart fólki sem eru ekki Íslendingar.
0: Já, og fyrsta skipti að þið ykkur leið ekki eins og þið þyrftu að gera það á þér.
2: Já, nákvæmlega.
0: En hérna, eru nemendur að hverfa úr skólanum?
2: Já.
0: Já, og hvernig tilfinning er það?
2: Sko, við erum í Vesturbænum, það er sem sagt, já, hvað heitir það? Jóðallúsið er einhvers konar móttökustöð eða biðstofa eða eitthvað þess að það er. Já, það koma nemendur að fara.
0: Og hvernig tilfinning er það fyrir skólastjórnendur nemendur?
2: Það er alls konar, sko. Og það eru líka, og það má nú svo sem alveg segja það líka, það eru aðstæður og ástæður eru mismunandi.
0: Já, já.
2: Og þetta eru í mörgum tilviku, þetta eru ólík mál. En það eru og hafa verið í gangi mál þar sem að börn eða fjölskyldum er brottvísað og án þess að og þau vilja ekki fara og
0: sumt er kannski rétt meitt en annað ekki
2: ég skal ekki segja það í já
0: En hvað finnst þér að börn megi
2: Ég sko, við heldum því náttúrulega mjög stíft fram og höfum haldið fram þegar við höfum þurft að vera málsvarar barna í skólunum að hérna, ég meina, það eru einfaldur barnasáttmáli sem að við eigum að fylgja og það alveg ótrúlegt að þegar við berum hann upp við, eða bárum hann sérstaklega upp við suma stjórnmálamenn fyrir þarna 6-7 ára síðan og þá svona upplifið ég bara mjög sterkt að tilfinningi væri svo að barnasáttmálin gildir á Íslandi um sum börn um íslensk börn sem alls ekki hugmyndin og það meiri sig að kemur fram í honum að hann gildir að sjálfsögðum öll börn og gildir sérstaklega börn sem á flóta
0: Hérna Sanna þetta ekki ránglæti sem verið að fremja með þessum lögum
4: þessum ólögum
0: Já
4: Man finnst líka eins og þegar við komum inn á umræðan, hún orðin svo harkaleg og bara hérna eitruð oft hvernig að vera að tala fólk með erlendan uppruna eða erlendan bakgrunn að það sem að stjórnmálafólk hefur semt leift sér að segja og það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og svona í kommentakerfinu að það sem að fólk er að leifa sér að segja maður stundum bara hvert eru við komin sko og einhvern veginn hvernig þessi hugmynd að útlendingar séu einhvern veginn að taka eitthvað af okkur innfættum hvernig hún hefur fengið að hérna viðgangast og rauninni þessi hugmynd búin til og maður spyrir sig bara hvað, þú veist sérstaklega sko börn sem að upplifa þetta, hvernig þetta þeim líði Og einmitt, þetta, hvað segir maður, þessi, þetta orð sem valið, hvað brottfarstuð, þú veist, það alls konar svona orð notið til þess að lýsa einhverju til að reyna að láta að hljóma út fyrir að vera skárra en það en það
0: þannig að það verið að,
4: einmitt, heimil til að færa börn og barnafjölskyldur, frelsi svifta börn. Og barnafjölskyldur og það mjög alvarlegt og maður spyr sig rauninni sko hvað erum við sem samfélag að ná einhverju góðu fram með því að þetta sé orðið að veruleika hvernig þetta fara að leysa í rauninni það sem við þurfum að teljum að þurfa að leysa í samfélaginu og þetta aldrei svona þversagnakent líka heyra einhvern veginn sko já við verðum að hafa eitthvað svona úrræði sem svona loka að stiga af að fólk einhvern veginn neitar allri samvinnu en á sama tíma heyrum maður í þá fólki á þingi sem að talar fyrir þessu bara já við viljum helst ekki þurfa að nota þetta af því að okkur finnst þetta mitt alls ekki góður kostur að vera að fara þessa leið en samt þurfa að fara þessa leið og maður hugsar einhvern veginn það verður að vera hægt og það alltaf hægt að finna einhverja lausn sem betri en þessi og í raunni bara að enginn hafi hvað greitt atkvæði gegn þessu það segir mann ýmislegt og hérna og svona leið og kannski fólk að gagnrýna eitthvað svona þá strax mótrökin stundum bara já og viltu bara öll landamæri séu opin og við getum nú ekki bjargað öllum heiminum og maður bara já það enginn að segja það enginn að tala það þannig að pólarnir eru líka orðnir svo andstæðir það bara einhvern veginn svart og hvítt allt eða ekkert og svona erfitt kannski að ná að ræða málefnilega hvað við erum raunverulega að tala
0: og svolítið eins og sé bara einn póll á alþingi það er
4: dálítið áhugavert og líka eins og að sé sko vera að snúa sér dálítið að miðflokknum og sjálfstæðisflokknum til að einhvern veginn mæta þeim það auðvitað mjög sorglegt og við erum náttúrulega ekki með vinstri rödd á þingi og það segir ýmislegt.
0: Þið vantaði ekki mjög mörg atkvæði upp og það komast inn á alþingi í síðustu þingkosningum. Þú hefði látið heldur betur í þér heyra núna.
4: Heldur betur.
0: Er það ekki?
4: Heldur betur.
0: Og þetta svolítið skrítið að við erum náttúrulega ekki með pírata, við erum ekki með VFG og það bara svo oft sem að við söknum þess að fá ekki hina hliðina núna inn í þingunum.
1: Þetta eru 11% eða svo sem að einmitt fengu atkvæði en engan fulltrúa. En einu sinni kosningakerfið að svindla dálítið á sem sagt atkvæðan fólks.
4: En öll þessi samtök Amnesty eða ekki Barnaheill UNICEF var ekki umbúðsmaður barna líka með umsögn, þú veist, öll þessi samtök og það einhvern veginn bara eitthvað nei
0: Einmitt. Herri Björgvin, þú ert búin að hérna, þú ert í flokki sem hefur haft alveg fádama vinsæla en fóringja, leiðtoga Kristrúnu hefur verið þakkaður uppgangur samfylkingarinnar og glæstur kosningasigur síðast og við erum með alvöru stjórnarskipti, við erum bara með hérna flokka núna í ríkisstjórn sem að mjög margir fagna að séu þeirri stöðu því að það náttúrulega hættulegt þegar sömu flokkarnir eru alltaf viðvöld og það verður til spilling og það verður til andrúmsloft sem við viljum ekki að sé þannig að við viljum held ég flest okkar að svona blási súrefni um ríkisstjórnir Íslands en í þessu máli þá hefur Kristrún fengið töluverða ágjöf hver slæmt mál er þetta fyrir flokkiðin?
3: Sko í fyrsta lagi þá einmitt eins og þú nefndir að ríkisstjórnarflokkarnir hafa sýnt á mörg góð spil á þessum tæpu tveimur árum veiðigjald af frumvarpið, almanna tryggingamál og þjóðratkvæðagreyslanum framhaldið erna verðbúrsambandi sem verður kannski hérna betur á eftir. Mm-hmm. Þannig að þau hefur gert margt mjög gott og ég eindreginn stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar.
0: Já.
3: Og Kristrún sannarlega reif samfylkingun upp. Hún var pikkföst svona á ákveðnum stað og hún hérna gerði það svo sannarlega og á þá ég mikill stuðningsmaður og aðdáandi hennar.
0: Mm-hmm.
3: Og fylgin er mjög í pólitík á flestum sviðum en hins vegar fylgir maður aldrei hvorki flokkin ég foringja í blindni í einhverjum prinsipmálum sem að eru manni andstað allan ekki ég.
0: Nei, það gerist kannski sjálfstæðisflokknum en
3: ég ger það ekki og þannig er það ekki samfylkingunni. Já, núna jú en það hefur ekki verið þannig. Við höfum oft tekist á um ýmis mál. Ég var bara rifað upp í gær að ég skrifaði færslu á Facebook á miðvikudagsmorgun um þetta frumvarp sem var ekki þó orðið að lögum og hérna og þá vissi ég til dæmis ekki þennan hóp sem að var einhver leitorinn til og bréf sem var í vinslu og fleira og allt það og ég rifjast um, ég held að þetta sé annað skipt á aldar fjórðungi sem ég skrifa svona sérstaklega og ákveði gegn einhverju sem að er í gangi efnislega. En einmitt til að setja þetta í samhengi að því að þú nefndir það svo réttilega að hvernig megin straumurinn hefur færst til á undraverðum hraf. Þessu sannaveru segja sem fyrir nokkrum misserum var óhugsandi að sjá, heyra og lesa í opinberum ræðu er nánast orðið að einhvers konar normi og það er hörmulegt og eru öll stjórnmálin og þau hafa sveiflast í einhverjum skilningi mjög svona á stuttum tíma til hægri ef við getum kallað þessi sjónum með það að fjarhægrið yfir í svona á mjög svona andstyggilegar brautir við og hinir, útlendingar lokum okkur af, við sjáum að út um allt í flestum löndum og sérstaklega löndunum mörgum hinn í kringum okkur er þetta mál vont fyrir samfylkinguna? Já, það er það allan í augnablikinu. Það þurfi þetta
0: hvernig... Við veitum að það er vont. Hver vont er það? Og hver vont er það fyrir Kristrúnu?
3: Ég held að það þurfi ekkit í lengri tíma þurfið ekkert að verða svo vont fyrir hana þannig.
0: Þetta veik ekki stöðu ríkisstjórnar.
3: Jú, það getur einhver leiti kannski en ekki endilega en sko líka til að setja þetta í samhengi aftur að þetta er auðvitað samstarf. Þetta er samstarf að þryggja flokka. Þetta er mál sem að hérna ráðherra Viðreisnar dómsmálaráðherra kemur með þarna inn. Þetta var gamalt mál sem að var mikil draumur fyrir ráðherra Sjálfstæðisflokksins Guðrúnar Hafsteinsdóttur.
0: Af hverju leggur Viðreisn
3: áhersla
0: á þetta mál sem leggur þau eru alltaf að tala mannréttindi, það er mjög mikið hinsegin fólki við reist og þau eru alltaf að hérna, tala mikilvægi þess að allir hafi rödd
3: og enginn er mér skildi fríja þeim þess og það kom svolítið í ljós í svona lokaspretti kostningabaráttuna til borgarstjórnar Reykjavíkur að þá virti stundum vera hvað lengst á milli Viðreisnar og Miðflokksins sem að nánast útilokuðu samstarf hvort við aðra og svo framvegist og Þorgerður Katrín, formaður Viðreisnar lísti því yfir fyrir tveimur árum að línan í sandin er þið dregin þar að börn eruðu aldrei vistuð í fangils sem þess að börn fólks á flótta.
0: Þú ert að vitni það sama og Þórhildur Sunna hér fyrir viku.
3: Já, og þarna var línan dregin og þessu tekum að marka á. Og ég taldi, og þegar ég heyrði þetta fyrst fyrir nokkrum árum, ég fréttum þetta með varðhaldsmiðstöð, úrræðið, lokaða, brottfararmiðstöð og hvað þetta var allt kallað í svona meðan þetta var að gerjast, þá þótti mér þetta óhugsandi. Mér þessi, þessu liti svo mikill meiri hluti var á móti, þetta væri svo andstyggilegt mál. og þess vegna kom þetta einhvern veginn mjög illa við mig er þetta uppreist, nei ekki að minni hálfu, þetta er bara verið að, að hérna, þessi hópur sem stendur á baku bréfið þetta er svona hann verið til frekar tilviljana kennt.
0: Þetta er gult spjald
3: þetta er vissulega gult spjald og það er verið að senda mjög skýr skilaboð til þingflokks samfylkingarinn og ríkistjórnarflokkan allra, þetta beinist ekki að forustu Kristurna Frostadóttur sem slík og þess vegna oft svolítið orkar á tvímælist þegar svona sent út opið. Átti þetta bréf að vera lokað á þingflokk og framkvæmdastjórn áhrifuna því hefur verið lítil. Það er að þetta svo stórt mál og þetta snertir svo viðkvæma strengi og stjórnmál eru náttúrulega fyrst og fremst snúast tilfinningar. Það er stutt á milli flokka á Íslandi í efnahagspólitík þannig laga séð. Það er ekki verið að takast á í augnablikinu að svo miklu leiti einkavæðing og almannarekstur og fleira. En þarna liggjast mikla skurðar línur. Þetta eru lífsgildi, þetta er svona filosófía og lífskoðan í fólksins og þetta snerti bara djúpan streng, réttlætiskennd og svona siðferðisvitund mjög margra. Öðrum finnst þetta léttvægara, þessi stilt upp kannski og fólk getur reynda að stilla sig einhvern veginn mýkra upp að þetta sé fjölskyldan saman, það sé hérna garður og róluvöllur og allt í fína. En þetta er loka úrræði, þetta er fangelsi og það eru mörg önnur úrræði til heldur en þetta.
0: Þú notar orðið fangelsi.
3: Já, svo sannarlega og það gerði í Facebook-fæstur á miðvikudaginn og gerði eftir og þá var ég búin að þau lesa málið eins og það kom út og nefnd eftir aðra umræði.
0: En nú er skaðin skeður, Björgvin.
3: Já, hann er það í allavega meðan að málinu meðan að gildistöku ekki frestað og málið skoðað betur þar sem að
0: sérðu það einhvern snúning?
3: Þar sem að ekki sé þar svo sem í augnablikinu svo sem ekki sérstaklega kannski hérna lera það akkurat en það sem að hefði verið langt heppilegast þegar svona ólga í svona viðkofi máli kemur upp að málinu eru fresta það væri ekki klárað í hasti fyrir þinglok að vori eða sumri og unnið betur af því að þetta sérstaka ákvæði er það sem að fyllti mælin og þar var farið yfir línuna þetta með börnin og fangelsið og það vísaði sænska leið og kanadíska leið og ýmsar aðra leiðir sem eru færar.
0: En hefur eitthvað heyrt að flokkur fólksins hafa vilja keyra þetta gegn?
3: Ekkert sérstaklega, ég svo sem sé bara fæstlur kannski frá einstaka stuðnismönnum eða þingmönnum sem að gera lítið úr gagnrýni okkar og hérna, það virðist vera mjög mikill stuðningu við þetta mál innan Viðreisnar og Flokks fólksins og þess að ég ætla að leggja neinum orði munni eða neitt til, það bara virðist vera innan samfylkingarnar er þetta eins og fram hefur komið mjög umdelt mál og bara til að sýna allans þessi hópur sem eru baku bréfið er ekki einsleitur hópur sem var til fyrir eða tók sér saman í einhverju samsæri Stefán Jón Hafstein Guðmundur Andri Thorsson Sofía Sigurðardóttir, alls konar fólk héðan og þaðan úr flokknum
0: borgarfulltrúi
3: og margir aðrir sem að hérna og það hefði sjálfsagt ef þau hefði gefið sér eitthvað tími þá hefði sjálfsagt verið þetta að hafa þennan lista svo margfald að þannig að tala hann og honum skiptir ekki öllu máli, heldur eru það skilaboðin til hérna þingflokksins og ríkistjórnarflokkana allra þriggja sem hafa mikinn stuðning meðal samfylkingafólks og ég stið eindreið við erum utan þetta málaðu þetta og hefur dástað framgangur í mörgum málum og það er mörgu ólokið er erfiði tímar alþjóðavísu í efnaðarsmálum og allt þetta framöndan er æsi spennandi og gífurlega mikilvæg atkvæðagreiðsla sem við ætlum kannski að koma inn á hérna á eftir þannig að ég vona það besta að þau vinni úr þessu máli það, ég hef ekki séð neitt úr þingflokknum ennþá tjásum með dopinbella þau hljóta að gera það og hérna, þarna er margt fólk sem að hefur örglega sterka skoðunir á þessu, þannig að þá bara eftir að koma í ljós, en ég vonaði þetta og eins og ég sagði, það er orkar að þetta tvímælis og eftir á kannski sámaði fyrst svolítið eftir, ég var þetta kannski á langt gengin, að senda þetta bréf, að taka þátt í þessu, af því að það er manni mjög þung spor, sem ég hef á þessum árum síðan Kristurung kom fram verið mjög eindreiðin stuðnismæðurinnar og er ennþá að verða áfram og þetta snýr ekki að henni, af því að sko vonbreiðin voru kannski ekkit síður bara að stjórnarflokkunum öllum og þingflokki samfylkingarnar sem slíkum. Kristurung sat ekki inn í allsherjar- og menntamálanefnd og vann þetta mál. Það voru aðrir sem gerðu það og þetta fer inn í þingflokkana og við sem hefur setið í þingflokkum til lengri og skemmri tíma vitum alveg hvað gengur þar á. Stundum er að gera mikil mistök þar. eftir launafrumvarpið 2004 og mörg önnur mál sem að er svo undið ofan af og það bara gerð mistök. Og þetta mál eru mistök, þannig gengið allt og langt, þetta óþarfi, það ekkert sem kallar á þetta. Það erfitt að vinna úr þessu að því þetta orðið að lögum. Gildistakan, þekki ekki alveg nákvæmlega hvort á að byggja þetta í desember eða janúar og næsta orðið eitthvað. En eins og öllum mannana verkum er hægt að breyta þessu.
4: En það búið að færa sko mörkin og línuna svo rosalega langt, sko, þú veist, viðmiði fyrir því hvað er eðlilegt núna, er orðið bara... rosalegt og maður spyrir sig af hverju erum við með barnasáttmála, getur ekki bara tekið hann úr sambandi fyrst þetta maður ljóslega ekki að verða
2: Það ekkert allir sem að samtykja hann eða hann ekki gildi allstaðar svo sem en ég verið að segja samt að þegar ég sá þess að frétt núna bara, ég var ekki fyrir að dæða eitthvað svo leins eða þess að ég vil síka þess að hóps að ég hugsaði bara, þú veist, það hlaut okkur maði og ég hefði miklu meira verið að bíða eftir svo, ég, þú veist, þekki fullt af samfylkingafólki og einhverja sem eru á þessum lista og ég veit alveg að þau samþykja ekki Nei. Þetta en, og þess vegna er áhugavert bara hvaðan forystan hérna sækir svona sínar hugmyndir sko.
3: Já, bara til að bæta einu við því að ég glemdi því á þann að það að fólk taki sér saman og fari gegn einhverju sem í gangi hjá hérna, þingflokki og ríkisstjórn í stórum flokki og breiðum eins og samfélkingunni getur líka verið jákvætt af því að það fullt af fólki út í feltinu sem sér ok, það fullt af fólki í samfylkingunni sem á móti þessu og á minni skoðun og þar með styð ég flokkin áfram.
0: Best hefði kannski verið ef þetta frumvarp hefði ekki orðið að veruleika með þeim hætti sem það varð að lögum. En þú varst búin að byggjum orðið örstutt bara, áðurum við förum í menntamálun og ESB.
1: Sko, þetta ekkert að fara að hafa neinn sérstök áhrif á fylgið nema einhver kannski örstuttum tíma. Þetta ekkert að fara að hafa neinn áhrif fyrr en að það kemur dæmi það af hverju þetta slæm hugmynd. Við höfum þau svo fordæmi rauninni frá öðrum löndum og það líklega ekki að vera að gerast á þessu kjörtímabili og mögulega ekki næsta fyrir þetta hvernig ríkisstjórn verður þar svo sem. En þú veist, samfélkingin gaf frá sér yfirlýsingu með svona stóra fallega mynd með hvað þetta var æðislegt frumvarp og það engin þing maður að fara að segja neitt annað. Það verður engum þingmanni leift að segja neitt annað.
3: En það má vera og það er, og sko, hvort þetta mitt komið fram í fylgismælingu og það ekkit víst og maður veit ekkit hvað reyfir það er svo miklu og hvernig aðteglin og allt það og svo snýst umræðinu svo margt og fer yfir í annað en það snýr kannski ekki það heldur hvað var það samfylkinguna það miklu meira að það skipti máli að halda breiddinni saman og að ganga ekki gegn svona grundvallar sjónameðum að hópa í flokk.
1: Já, ég vildi aðeins ítreka það einmitt að sem sagt það sem ég sagði náðan þegar að umræðan í þessu var að breytast á svipuðum tíma og þá voru einmitt formannskipti í samfélkingunni. Þá held ég að segja að hafi frekar verið sko bara einmitt lestur á svona skapið í samfélaginu gagnvart þessu málum frekar heldur en annað.
3: Ég get alveg tekið undir það.
0: Hérna, sko, ég ætla að ræða við ykkur Evrópumálin og menntamál og sanna ætlar aðeins að koma inn á borgarmálin hérna líka, svona það nýjasta í þeim ef að fara úr þessu kannski bara yfir í Evrópumálin, taka aðeins hring um það það stýttist í 29. ágúst Ísland liggur á hliðinni í rosalega vondur yflildi það ekki mikið góð rök sem að maður svona staldrar við Jú, við fjölmiðlamenn, við erum alltaf að fá einhverja skýrslur og við erum að reyna að gera eitthvað málefnilegt með þetta en það rosalegur hávaði og það þótti kraftaverk að hérna ríkissjónvarpinu tókst að setja saman eitt sjónvarpsþátt það sem ekki var fullur af einhverjum ránkermi og lygum áróðri sko og þá klöppuðu allir saman hérna höndunum sem að hérna eru þeim ein en hinn sagði ríkissjónvarpið var að sanna að það svo hlutrægt að það var að leggja það niður þetta svona sirka mín sýna af þessu, við skulum bara hérna fara hringin hjá okkur hvernig þið upplifið þetta
2: Sko, mér finnst þetta áhugavert. Við í Hagaskóla kennum nemendunum rökvillur og ég held að það væri hægt að fylla það, hérna, þá umfjöllun úr umræðinu sem að hefur verið í gangi og við finnum svo mörg dæmi svo margar rökvillur sem að slengt er fram. Það, hérna, það var mjög hressandi að fá silfrið á mánudaginn og þá velti ég fyrir mér sko erum við að gera mistök af því við erum náttla nýbúin að fara í gegnum borgarstjórnarkosningar á ekki einhver annar að fá að setja mál á dagskrá en stjórnmálamennirnir sjálfir bara við þú veist auðvitað þetta hluti fjölmiðla og auðvitað
0: að einhveru leiti þetta voðalega gamaldags dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu mjög oft það verður bara að segja eins og er stöðvar eins og þessi hafa gjör umbylt hugmyndum okkar það hvernig hérna ætlum við að standa fyrir rökræðu umræðu og þau eru mjög föst í einhveru svona skrýtnu formi hjá RÚV
2: Já og ég held að við bara fyrir borgarstjórnar kosningarna settu einhverjir flokkar mál og dagskrá sem þeir höfðu engan áhuga og ætla ekkert endilega að standa fyrir eða...
0: En hvernig heldur þetta fari, Ómar? Heldur þetta að vera
2: já ekki hugmyndið, en fyrir mig persónulega mér finnst bara spennandi að sjá hvað framundan ef við segjum já, þannig að ég mun sjálfsagt gera það, finnst, eins og staðan núna
0: Finnst þér mikið liggja undir? Er þetta stórt? Hvað gerist þannig í lok ágúst?
2: Ég veit ekki ég þetta líka þetta svolítið eða maður getur fengið þá hugmynd að þetta sé svolítið sérkennilegt hérna ferli vegna þess að mun það mögulega klára það á starfstíma þessara stjórna til dæmis þú veist, munu við klára viðraðirnar og leggja máli fyrir þá eða munu ekki einhver aðri vera búin að taka við sem að geta bara gert eins og framsögnum er gerðu sínum tíma bara hringt út og sagt að við erum hættir
1: senda bréf
2: eða SMS eða hvað hann var
0: sko, það ekki alveg lóku fyrir það skotið að það myndi nást á þessu kjöldinambili en það því náttúrulega að vera mjög þétt það forvitnilegt, ég var að lesa skýrslu í fyrradagum að upptaka evru hefur tekið frá 3 árum frá því að svona ákvörðunin tekið nú upp í 19 ár á milli aðaldaríkja að ESB þannig að það sumar þjóðir og við erum náttúrulega komin ansi langt í þessu ferli þannig að það er bara já og já og kannski þarf þetta ekki að taka svo rosalega langa tíma
2: en svo áhugavert líka hlusta stjórnmálum sem segja bara ó, viljið þið stöðuleika, við vissum það ekki við getum alveg tryggt ykkur stöðuleika eða viljið við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
0: en svona ég heyri það bara, þú kannski vilt nú ekki heldur vera bara að ræða það pólitískt vegna stöðuna sem skólastjóri grunnskóla en ertu alveg pottrólegur yfir þessu hvort að já eða nei bara svona í hreinskinni sagt.
2: Já, mér langar að sjá hvað framundan ef við segjum já.
0: Já, einmitt. Mér finnst það upplýst skoðun. Hvað segir þú sanna? Ætlar þú að segja já eða nei?
4: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég hérna nei.
0: Myndu segja nei.
4: Já. En ég viðkenni að ég get alveg hérna kynnt mér máli betur. Ég veit ekki í rauninni alla hliðar þessa máls og svona einmitt talandi upplýsinga óreiðu, kannski hvar fólk ætti að byrja til þess að fá áreiðanlegar upplýsingar til þess að móta sér hérna skoðun.
0: En er það ekki næst, næstilegur? Þú veist, hérna, er ekki eðlilegt að segja bara já núna og svo næst þá skoðar það máli?
4: En ég persónlega nei sko, mér er bara ýmislegt líka þú veist, það mikið verið að tala áhrif á efnahaginn og einhvern veginn hérna, hvernig það geti haft áhrif en mér er líka bara einhvern veginn hvernig ESB og hvernig allt þetta stríðsrekstrar brölt er í raunni mér er það líka, það er eitthvað sem skiptir mig máli,
0: hvernig þá geti einhvern nefnt á mótið öryggis og varnamál skipta Ísland miklu máli
1: við erum, NATO.
0: Við erum ekki
4: Mitt, sko, mér er líka bara mér marst í þessu og líka bara hvað áhrif myndi hafa á hérna verkalýsmál, vinnumarkasmál hvernig bara þú veist, þegar þetta svona stór umgjörð og smæð Íslands, þú veist hvernig spilast það inn í það alveg ýmislegt í þessu, bara sjálfsagt að fólk fá að segja sína skoðun, en ég persónlega ekki spennt fyrir þessu sko og
0: ég það sé þannig almennt hjá vinstrinu þessum flokki sem að þú ert í eru þið öll á einu máli að þetta sé vondur
4: ég held að sé mjög skiptar skoðun vinstrið eru þetta framboð og þar eru tvær hreyfingar sem að eiga aðild, ég held að sé mjög skiptar skoðun en ég held að svona ef maður skoður út frá glerugum stjættskiptingar og svona antikapitalisma að þá svona niðurstaðan svo að það séu hérna ýmsi gallaruna en ég þekki alveg fólk sem vinstramenn lífinu og sósialistar sem eru á því að við eigum að gera þetta og það bara sjálfsagt að hérna, þjóðin fá að segja sitt í þessum málum og bara hérna við séum lýræðisleg og förum að vilja þjóðarinnar en svo líka athyglisvert hérna ef þetta verður nokkurn einn svona 50-50 hvað því það þarf að hafa aukin meiri hluta, þarf að hafa 70%, 60% sem að hefur áhuga, hvar línan dregin, hvernig vera niðurstöðu túlkaðar, þetta eru þetta bara mjög margt sem spilar inn í og líka tímasetningin. Nú sólin komin og kannski eru við svona flest að fara að vera mikið úti og njóta góða veðursins og jafnir fólk sem fara ekki betri, jafnir fólk sem fer svona hérna, til útlanda mikið, kannski júli eru að ferðast um landið, þú veist, þetta eru alveg alls konar sem spilar inn í og þetta kemur líka inn í borgarstjórn því að nóg að gera yfirkjörstjórn núna og þannig starfsfólk sem að hérna, vinnur hjá borginni sem þá að fara að sinna þessu og eru nýkomin út úr borgarstjórnarkostingum þar sem var auðvitað nóg að gera þannig að maður fær líka öðruvísi svona innsýn inn í rauninni heim þeirra sem haldi utanum þetta og hvað þetta gríðarlega stórt að skipuleggja þær kjörstaðir þá þarf að tryggja aðgengi og bara mjög mikilvægt að þetta sé gert vel sem að það auðvitað er en það bara alls konar í þessu sko sem að hérna ýmsa spurningar sem vakna og auðvitað finnst man einhvern veginn að þurfi þú veist að tryggja að við séum með nógu góða hagstjórn hér heima til þess að ná að bjóða upp á bara mitt
0: Finnst þér við búum við góða hagstjórn
4: Nei.
0: Hér heima sem stendur?
4: Nei, alls ekki alls ekki
0: En þeir vist ekki endilega sjálf gefið á batni eitthvað þegar við göngum í ESB
4: Ég á erfitt með að sjá það, sko, en ég meina, ég veit að fólk hefur sína skoðunir á þessu og kannski er eitthvað fólk sem sammála mér í flest allir sem núna hissa á því að heyra mig segja þetta og alveg kannski gafandi, en ég meina við höfum bara ólíkar skoðunir og bara sjálfsagt að fá að kjósum það og en maður líka bara, upplýsingar, það mikilvægt að við fáum réttar upplýsingar til þess að fólk geti mitt kynnt sér málin vel og einhvern veginn treyst því að upplýsingarna sem við fáum séu sannar og réttar
0: Björgin, varst þú einhvern tímann blaðamaður?
3: Já, ég var svona á þessum háskóla árum og fyrsta árum þá var ég ristið í stúdentablaðinu, ég vann á vikublaðinu í alþýðubandalaginu, ég skrifaði leik í mannlíf og nokkuð tímarit
0: þannig að það
3: og fekk einu sinni bóðum vinnu hjá Gunnari Smára þegar hann var fókus á DFF
0: okay.
3: og hérna, en ég var mjög viðlóðandi þá og svo var ég með söðra, við systur
0: alveg rétt
3: þín skóða,
0: Akureyrarblaðs
3: já, og hann ámundafélag okkar og pressunni
0: þannig
3: að ég var viðlóðandi, ég er búin að viðlóðandi ritstör og ég var bara klára bókarhandir núna um Þjóssódal og fleiri, en já, ég búin að viðlóðandi það
0: alltaf tíð, sko það sem átt að fylgja þessari spurningu ef svari var já, sem er myndið að væri það var hérna, sérðu fyrir þeir hvernig morgunblaðið mun láta síðustu dagana fyrir 29. ágúst miðað við hvernig það lætur nú
3: nei, það eiginlega ekki hægt að ímynda sér það því að þeir náttúrulega munu fara auðvitað hamförum en aðeins málið að því að það, sko ég náttúrulega búin að vera eindreginn stuðningsmaður aðildar eða minnstakosti þess að við ljúkum aðildar viðræðum í mjög langa tíma Ég var formaður þingflokks 20 manna þingflokks samfylkingarinnar í júlí 2009 þegar við samþuttum eitt í þinginu naumlega með hjásetu tveggja þingmanna sjálfstæðismanna önnur var núverandi utanríkisráðherra og atkvæðum tveggja og framsókn og svona blöndu atkvæðagreiðsla sem var auðvitað hið besta mál málið fyrir fram Og það mallar hérna þangað til janúar 2013 og þá það stoppað að kröfu vinstri grætna að því að það var að stýttast í kosningar og menn treystir ekki til að klára það og kannski tíminn runnin út. Þá búið að opna og ljúka fullt á köflum, þá voru eftir þessi stóru kaflar og við þekkjum það. Sjávarútskaflinn var aldrei opnaður, landbúnaðarkaflinn var aldrei opnaður. Getum við klárað þetta stuttum tíma alveg örugglega. Við erum náttúrulega svo innleitt í sem auka aðilar að Evrópusambandinu, tæki langa tíma að taka upp evru, örugglega fullu, en leið og ferlið hæfist myndi það gefa gjaldmiðlinu mikinn trúveruleika og breyta mörgu. Kostir og gallar vitaskuld sko mun eitthvað breytast daginn eftir örugglega ekki neitt það tekur allt sinn tíma við getum lifað við að vera ekki hérninni ég held að þetta sé stærsta óleysta verkefni fyrir framtíðina ég held að ef við komum landinu og framtíðinu í skjól í hérna öflugum myntsvæði öflugum gjaldmiðli í sambandi sem við erum búin að vera aðilar aðeins 30 ár við erum hluta innri markaðinum 450 miljón, við erum búin að innleiða mjög margt gott aðna neytendalöggjöf, alls konar góða hluti líka þetta er eftir sjávarútismál og landbúnaðamál, viðkvæm og stór mál ef þetta fellur, þá er það út af því að menn fara hér mikinn út af hérna, til hvað svo barist í þorskastríðun og hvað með landhelgina, hvað með fullveldið og eins og við nefndum líka hérna áðan í málunum sem við ræddum hérna fyrst að stjórnmál snúast náttúrulega 80% tilfinningar efnaðsraukin eru evran og gjaldmiðlin langstæðstum hluta snýstutum tilfinningar það sem ræður úrslitum og lokametrunum í sumar verður það tilfinninga áhrifin sem voru mögnuð upp við sjáum Brexit fyrir 10 árum það var keyrt á tilfinningum af Brexit sinnum efnahagslegum rökum af þeim sem vildu vera áfram inni.
0: En það var líka keyrt áfram af algoritmum og
3: fyrir og utan, fyrir utan
0: sáþáttur gæti sannlega bara orðið sigur
3: Cambridge Analytica og allt það sko. En bara einmitt það má segja svo margt þetta og við tökum kannski frekari þetta um þetta síðar
0: við hefum alltaf bara ekki átt að ræða neitt
3: komið svo víða við en talandi einmitt okkur þetta í lok sumars því verður ekki breytt en kjörþáttakan kjörsóknin skiptir miklu máli og getur skipt öllu máli af því að það alveg augljóst að í öllum kostningum þá eru þetta eldra fólk sem skila sig betur á kjörstað og það kannski heldur íhaldsamara Brexit var ákveðið af því að yngra fólkið í Lundunum skilaði sér ekki að kjörstað og þetta getur auðvitað haft mikil áhrif hér líka

0: Skjóta inn í að því að nú mest fólk að stíðast við gervigreindina eða mállíkan eins og það væri réttir að kalla þetta að því að þetta eru þetta ekki eitthvað sem þú getur sko, fólk að kannski setja inn einhverja spurningar og bara treysta því, kannski geta aldrei í blindni þannig að líka bara þú veist hvert erum að sækja upplýsingarnar hvernig við mótum við okkur afstöðu til hlutana og maður hefur alveg smá áhyggjur að því að við séum einmitt ekki að fá rétt upplýsingarnar og séum aldrei að móta skoðanir út frá einhverju sem við gefum kannski of mikið vægi til að treysta á því það eru þetta, þú veist, hérna í heimi þar sem við fáum bara fullt af upplýsingum þá vill maður einhverju svona auðvelda leiðsnitun til að geta fengið bara hérna kosti og galla en það ekki alltaf að gefa réttu mynd af hlutunum
1: Þetta góða punktur
2: Og við fáum ákveðnar upplýsingar og aðrir hópar fá aðrar upplýsingar sko. Ég bjó í Englandi á Brexit og hef búið það síðan sko. Já, og ég hef ennþá ekki kynst englendingi sem að kaus með Brexit sem er skrítið sko bara mínir hópar bara eru ekki þar sko
1: nei, nei. En hérna sko við erum hérna með þig sem framhaldsskóla kennara og þú ert skólastjóri þú hefur að kenna
3: Jú, ég hefur að kenna
1: og ert fyrir hundi þingmaður og
3: Pæli hvort ég þetta klára ESB dótið
1: Já, ok, örstutt
3: Já, sko, til að byrja með þetta þjóðaratkvæðagreiðsla og það sem áhugavert sagt einmitt ná að klára þetta á þessu kjörtímabili eða ferð yfir á næsta kjörtímabil og munu þá alþingiskosningarnar næst snúast það að þá kjósa flokka sem að fara eða fara ekki í Evrópusambandið. Ég ætla sagt að ef að við erum að fara í aðildarviðræður sama hver ríkisstjórnin þá myndi ég alltaf senda fólk sem að vill fara í Evrópusambandið. Því að það skilur okkur einfaldlega betri samningum. Já. Fólk sem vill ekki fara í Evrópusambandið að mínum mati myndi viljandi skemma fyrir þá búa til lélega samninga. Þannig að þú veist, á þeim forsendum þá ágætt svona hafa það í huga að við erum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að býr til svona ákveðin hlýðar raunveruleika með almennar kosningar alveg eins og með stjórnarskrána og það ekki búið að fara eftir henni að þá ég hef ekki mikla trú á því að stjórnmálin eins og þau í dag muni fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir almennar kosningar þrátt fyrir það sem skýrt umboð eða hversu skýrt að verður þessar kosningar og ég þegar ég að leita rökum það hvernig ég að kjósa í þessum kosningum þá enda ég alltaf bara á einum stað einmitt út af upplýsingáræðinni það verið að ljúga okkur hægri og vinstri og fram og aftur þannig að eina leiðin gjörsamlega eina leiðin til þess að komast að því hver að ljúga mér að fá að sjá aðildarsamningin og lesa það sjálfur og ég hlakka til þess að lesa aðildarsamningin og benda á fólki sem var að ljúga mér að segja þeir.
1: Já, heyrðu þetta, ég sé bara amen, eftir þessu en hérna, eins og ég var að nefna á þann, þá við erum með framhaldsskólakennara við erum með skólastjóra grunnskóla við erum með þig sem hefur verið að kenna og við erum með borgarfulltrúa og ég held nú kannski að
2: Úr skóla og frístundaráði.
1: Akkurat, úr skóla og frístundaráði til að hafa ekki með
0: byrja þar, mjög spennt.
1: Komin í það.
3: Þetta mentapanel.
1: Þetta nefnilega mentapanel. Ég var búin að lofa ykkur að sleppa ykkur bara eftir 7 mínútur og svo ætlum við líka aðeins að ræða hérna einhver stök borgarmál með sönnu. Þið verðið að fyrirgefa mér. Við förum kannski mér langar kannski til að þið tveir bregðist aðeins við sko þeirri umræðu sem hefur verið núna mjög sterk það hefur verið grafið undan trúverðuleika menntakerfisins mjög ákveðið og á sama tíma þá finnst mér nú alveg liggja fyrir að þegar við erum að hengja skólana þá ættu við líka að vera ræða heimilin vegna þess að ég hef sjálfur áttað mig á þeirri menningarbreytingu sem hefur orðið bara í mínu eigin heimili í ára tuguna rás frá því að ég átti fyrst grunnskólabarn og núna að hérna þetta eru tveir ólíkir heimar en eitthvað þarf að gera talendum okkan það bara búið að keyra á því núna í hálft ár að við séum ömulegt menntakerfi það sé í frjálsufalli það þurfum við en sterka leiðtoga sem að núna Inga Sæland sem ætlar að vera kraftaverka karisma tröllið sem að hérna breytir öllu einsku og mér langar til þess að fá ykkur tvo til þess að bregðast við þessari umræðu í nokkrum orðum áður en kannski Sanna og Björn Levi fá orðið
2: Sko, að því að nú svona erum hérna á seinni part á föstudegi

0: að því að það væri mjög gaman að ræða mjög margar hliðar á, á þessu en það líka, það áhugaverst að svo þú nefndir því þú svona finnur fyrir þessu bara í þínu umhverfi og þínu heimili við tókum á móti sérstætt verðandi, foreldrum verðandi áttundabekkinga fyrir tveimur vikum og voru nú, þeir fundir voru nú svona í gamla dag alltaf bara svona róa fólki það verður allt í lagi þó að börnir eitthvað séu að fara að skipta skóla og eitthvað þess að þar en núna nú bara svolítið spenningu fyrir að koma og hefur verið mörg ár og við hins vegar höfum tekið þá svona svolítið stefnu núna að ræða bara mjög markvist við foreldra það að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að leggja okkur fram og nám má alveg vera skemmtilegt en það þarf alveg stundum að vera svolítið erfitt og við þurfum að forgangsraða því ofar á listan hjá okkur ef að við ætlumst til þess að við náum árangri í því sem við erum að gera. Við verðum alveg vör við það að mjög margir ég kann að ég leggi við að tala nemendur mjög margir foreldrar forgangsraða námi barnana sína of neðarlega Já. Fyrir neðan tómstundir íþróttir ýmislegt sem
1: að
0: eða jafnvel sko bara frí
1: Akkurat.
0: Og hérna vegna þess að sko ástæðan bara sú að það að læra, það sem að gerist í hausnum á okkur, það tekur tíma, það þarfnast einbeitingar, það þarfnast friðar svæðis og það þarfnast endurtekningar og það þarfnast þess að við komum að náminu við ólíkar aðstæður nema við ætlum að læra bara og kunna bara í skólastofunni, þurfum að læra heima. Heimanám hefur mjög mikið dottið út þannig að eins og heyrið ég að þú veist það eru svona þetta eru svona svolítið annar gír sem að við erum komin í en þetta eru pælingar sem við erum mjög mikið að ræða á hérna kennarastofunni hjá okkur.
1: Já, við bara hreinlega þetta var þáttur sem að við höfum ekki sinnt sem skildi hann drabbaðist niður. Þú segir þetta sé neðar tómstundum.
0: Já, ég meina, það er bara misjamt, sko, ég meina, það eru bara mjög margir sem að forgangsraða hérna, námi barnana sín og börn sem að forgangsraða þessu ofalega, en sumstaðar það þannig, sannlega.
1: Ég tengi alveg við þessa þróun eins og við lýsirni. Hvað segir þú?
2: Já, þetta nefnilega, aðeinslega og gaman að heyra skólastjóra tala þetta,
1: af sinni
2: þekkingu og yfir sínu við málið. Ég kem að þessu svona sem, hérna, svona á seinni hluta starfsævinnar ég fer að tek kennsluréttindin bara fyrir nokkrum árum ég var með masterspróf að tekið þetta á einu ári langaði alltaf að hafa þetta og hérna hef mjög gaman á að kenna veist það skemmtilegt maður getur sýnt þessu svona með öðrum maður stillir þetta þannig af og við erum með, má segja, fimm skólastig ef við tökum fullöðsfræðslun inn í þetta yfir það heila held ég að við séum með mjög gott menntakerfi mjög öflutt og gott menntakerfi en áskoranirnar í samtíman eru mjög miklar bara á þessum árum sem ég er búin að vera að kenna í framhaldsskóla post-covid þegar að sem var mikið högg á allt félags líf og skólastarf í landinu og ekki síst í framhaldsskólanum sem lokuðu og krakkarnir mörglendi vanda hætti í skóla og allt þetta og þetta mjög misjafnt hvernig það var en svo komum við þarna inn aftur og þetta fer að byggjast upp og ná takti Og þá náttúrulega erum við komin inn í veröld svona efsta stigs samfélagsmiðla og svo gervigreindar. Og þú kemur beint inn í það fyrir tveimur árum, þreimur árum þegar tjattinn opnar að séð það mjög auðveldlega hverju voru að svona ganga eins og langt þar. Ég er að kenna félagsfræði, heimspeki og afbrotafræði og slík fög í skólanum, stórir hópar, 20-30 manns í hóp og svo allt í henni er á sem örstutu tíma er mállíkanið orðið miklu fullkomnara það er náttúrulega ekki nokkur lifandi vegur að sitja eins og einhver rannsóknarlögregla allan daginn og reyna að finna þetta allt saman út og er náttúrulega bara höfða til skynseminnar og allt það en áskorunar eru miklar en bara eitt sem ég vildi nefna að því býr sér oftið svona stutt tímaverkefni í félagsfræðinni leggur eitthvað fyrir þau svona eitthvað úr samtímanum og eitt sem að stendur svo upp úr er gagnrýni þeirra sjálfra á samfélagsmiðlana og þessa yfirþyrmandi netveruleika þau sjá tímabil og tilveru foreldra sinni í nostalgí þeir finnst þetta svo og ég er ekki alhæfa eins og við lærum í rökfræðinu maður segir aldrei allir og engin
1: almennt
2: og ótrúlega mörg þeirra eru svo opposta kritisk á þeim finnst þetta svo hérna ofboðslega heftandi á öll samskipti við situm öll í fríminútum í símanum þú reynir að fá þau til að vera ekki að nota síman í tímanum þannig á þess að þú veist að vera stanslust að atast í þeim þú veist og hérna og það gengur í sjálfu sér alveg en þetta er auðvitað bara líka áskorun fyrir kennarinn og allt það og þetta er í núna að tala framhaldsskólastiga sem að þú ert að vinna með svona hálffullorðnu fólki sem að það sem önnuna hlutverkinu sleppir upp ákveðnu marki allavega Þannig að áskorunar eru gríðarlegar eða þessi sko, ég var að hugsa því morgun þetta, þessi þráhyggja um samræmd próf A, B, C, 1, 2, 3 bókst og allt þetta veist, ég veit ekkit hvað nákvæmlega best í þessu en ég var alltaf, hef alltaf haft svona mikinn varhug akkvað samræmdum lokaprófum til dæmis grunnskóla auðvitað þarf að vera einhverju mæli hvarðar og hvernig okkur er að ganga og allt það en þetta er notað svo mikið til að flokka fólk alveg svo með okkur og hina þessa útlending og flótta menn við og þau þá eru vera að flokka fólk svo mikið aðna eftir getu þessir stóðust, þessir ekki þú ert búin að fá bara vitnesbyrð upp á það þú ert handa unnið, þú veist þetta er líka svona, þetta er svolítið hérna, að það er að fara varlega í þessu öllu saman finnst mér að því að borgin var að tilkynna þess að ég að þau ætla að taka aftur upp samræmd lokapróf
0: það var eitt af málefnum sjálfstæðisflokksins en bara svo það sé skýrt sko ég er ekki að segja að það sem er að í kerfinu sé sko foreldrum og forgangsröð þeirra að ræða sko þetta var bara eitt atriði sem við vorum að læra við foreldra auðvitað eru við líka að skoða hvað við getum og þurfum að gera inn í skólanum og það sem að Björgvin nefndi við erum símalaus skóli og við tilkynntum nemendum sem að voru að klára núna í 8. 9. og 10. bekk að þau skili inn tölvunum og þau fáu þar ekki aftur næsta haust Já. Við ætlum að fara að lesa af pappír og skrifa með penna og blýjandi og þurfum að fá fleiri námsbækur
1: eru margir skólar að svipari línu?
0: Ég veit ekki, það er að koma fleiri eftir það munum fleiri koma
1: eftir dráhaverð tilraun og aðtögaverð ansvar
0: að því að ég með sko nörd við liðin á mér, tölvur og tækni og gervigreind á svo sannarlega sinn stað og frábær þú veist, þar sem við viljum nota hana en ég á þeirri skoðun að hún á sér eins og gervigreind lítinn stað í námi barna námsferlinu sem á að fara fram og þá erum bara svipað eins og mótor og þrekjólun í ræktinni sko.
1: Einmitt, saman fyrir ekki
3: Já, bara einmitt, hérna námsgögn og fjárframlag til námsgagnagerðar og að þetta sé einmitt hérna fjölbreytt og þú veist örugglega slatta álagi sem á hérna skólasamfélagin í dag og kennurum og ég heldur sé bara mikilvægt að einmitt treysta kennurum við erum núna með borgarstjórnarfund á þriðjudaginn þar sem að ein tillaga sjálfstæðisflokks framsóknar og viðreisnar sko símafrí í grunnskólum ég persónulega á því að þú veist, ég held að líf okkar væri betra ef við værum minni í símanum en ég held að þetta eigi ekki að koma svona ofanfrá það persónulega bara mín skoðan að það sé ekki borgarstjórnar að segja einhvern veginn við erum búin að ákveða þetta fyrir alla skóla í Reykjavíkurborg og þetta er nú í gildi í mörgum skólum sko og emmitt kom þarna í samráðsgátt það er eitthvað þar
1: Fær það krakkin ekki aðgengi að símanum í frímínútum eða?
0: Eða bara ekki vera menn skólum. Ég held að þetta mun koma neðan frá þessi Björgvin nefndi sko og mér finnst ég bara að finna fyrir því. Ég held að þetta komi fyrr en við höldum sko. Já, kannski það óskikja.
1: En var kosið skólamál í borgarstjórnarkosningunum núna að þínu mati? Það er mikil umræði, það er miklar áhyggjur að menntamála. En það er kannski minna lausnir.
3: En svona einhverju leiti, en líka hvernig lítum við á menntamál? Þú veist, hvert markmiðið með skólanum? Af hverju eru við að mennta börn? Er það til þess að þau geti einmitt hérna útskrifast og verið hæfir einstaklingar á atvinnumarkaði? Eða er það til að einmitt hérna efla gagnrýna hugsun, kenna börnum að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi og svo framvegis?
0: Sem er lykilspurning, sko.
1: Ef við byrjum að spá fyrir þetta kjörtímabil sem er nýhafið í hérna höndum þessa nýja meirihluta. Sérðu fyrir þeir nú þegar að það verði einhverja breytingar?
3: Já, heldur betur. Við erum þarna að sjáum núna íslenska fánan fyrir framar á þúsið og búa fjarlæga tvo fána Palestínu og Úkraínu til samstu sem sagt og við sjáum líka hérna að það búið að segja upp samningi sem að gerður við hjólabúa það sem sagt fólk sem að kýsa búa í hjólhýsum eða húsbílum og hérna fyrrum samstarfsflokkar 5 sem að ég var hluti af síðasta kjörtímabili við gerðum hérna afnotasamning við hjólabúa þannig að þau gætu verið á öruggum stað og höfðu lengi verið á Sævarhöfða sem að bara raunni hættulegt og hérna
4: Það bara verið ákveða þetta í dag eða?
3: Þetta var hérna ákveða fundi borgarás á fimmtudaginn og þetta tilkynnt í dag að því að trúnaður þangað til að var verið að raunni tilkynna þessu umsögn og það raunni ekkert sem að tekur við því að fólki verið ennþá til staðar í sínum svona já, þú veist hvað ætlum að gera og
1: Óttast að þetta verði meiri luti hinn sterka og stóra?
3: Ég meina þeir eru náttúrulega með hægri áherslur en það eru auðvitað athyglisvert að lesa verkefnalistan þeirra sem svona eins og þessi meiri hluta sáttmáli og í húsnæðismálum til dæmis að þá stendur við ætlum að treysta markaðanum til þess að byggja húsnæði sem eftirspurn eftir markaðarinn hefur og mun aldrei ná að leysa húsnæðisþörf allra en svo heldur maður áfram að lesa verkefnalista og þá stendur við ætlum að halda áfram með óhagnaðdrifið húsnæði þannig að þá strax virðist vera komin yfir hjá þeim að sé þetta treysta markaðanum til þess að útvega öllum húsnæði þannig að verður bara nóg að gera hjá vinstrinu og hérna okkur sem erum ekki sammála þessum áherslum að þá hérna veita aðhald og láti okkur heyra og það heldur betur nú sem maður hefur verið að gera núna en ég þetta bara hlakka til að komast líka inn í skóla og frístaróð og bara fá að kynnast skólasamfélaginu betur.
1: En hvað þetta með Ara Edvald og embættin hans? Erum við að hlaða honum hérna í eitthvað stoff sem að hann ætti ekki að vera að sinna eða ég var bara að lesa einhverja fréttir í hérna gæra í morgun eitthvað
3: Jórskuvitan.
1: Er hann besti vinur meiri hlut hans?
3: Því bara hærið sér sína, með þegi.
4: gott gigg og það bara það hefur ekkert meira að segja.
1: Einmitt, eru það allir orðnir sveittir og alla langar út þú mátt eiga loka orðið menntamál.
4: Já, það gæfir
1: mikið ábyrgð.
4: Kannski svona svo fólk viti hvaðan að koma Já. Þá einmitt hefur inn í leikskóla, ég kennt í grunnskóla, ég var í Kenno hérna í Den og, og framhaldsnámið mitt var í gervigreind og menntatölvutækni. Já. Unnið í Lánasjóð íslenskra námsmanna fyrir langa löngu og hérna námsmannstofnun og menntamálastofnun og ég kom með að menntun svona á sko núna þrefaldan hátt eiginlega þar að segja sem sagt ég fór í gegnum menntakerfið sjálfur alveg upp í framhaldsnám og svo svona hálft í hvoru aftur sjálfur sem sagt kennari og núna með krökkum þannig að ég búin að vera kom ansi mikið að í þessu blessaða menntakerfi og það vissulega búið að breytast núna svakalega mikið svona á undanförnum 10 árum eða svo svakalega ákveðin áhaltu breyting þar en einhverja hluta vegna að þá erum við með rosalega mikið að mér finnst að þetta virki svona Flokka fólksins var með þarna, eitthvað verkefni sem einhver að vera að keri Vestmanneyjum og leggja rosalega áhaltu það og maður sér ekki mikið vísindalega reitrindar greinar árangur
1: þess
4: verkefnis segja það einmitt, ekki mikið vísindalega greinar þann árangur og þar alveg stranglega bannað að setja svona einhver verkefni sem maður myndið bera saman við árangur annars staðar á landinu ég hef verið með samræmd próf þar sem að þau voru þessi svo high stakes próf þar sem að þú kláraðir sem mitt og það var einhvern sem skipti máli fyrir framhaldsskólan og þar sá maður bara afburða nemendur bara í raunni brotna saman undan álæginu og það ekki ástand sem að við viljum samræmdu prófin eins og þau eru til dæmis í Finnlandi eða voru það allavega voru, já, vissulega samræmd en tekin þegar að kennarum fannst nemendum vera tilbúin til þess og það eru einmitt eins og hefur verið undanfært maður ekki svona hæstegspróf það eru raunni ákveði gæða eftirlit gagnvart skólanum en ekki gagnvart nemandanum og það, við erum alltaf spýrhætt einhvern veginn við það að sýna niðurstöður þeirra prófa upp á gæða eftirlit gagnvart skóla sem er vist frekar bagalegt en á sama tíma þá veit ég eftir að það mitt unnið í menntamálastofnun að það voru ýmsir skólar sem að heldu bara nemendum heima þess að það kemi svo sem betur út fyrir skólan
1: það er semst ekki flökkusaga það er bara staðar
4: ekki flökkusaga nei, það er sko ekki flökkusaga bara alls ekki
0: sko, það voru 12% nefnda sem tók ekki písa í Danmörku sko, vegna lesblindu, það er ekki 12% danna lesblindu
4: og svo er með písaprófin líka það var mjög góð umfjöllun sem að Eirikur Rögnvaldsson var með sem var með ykkur á breyfinu að í PISA-prófunum þegar voru að skoða málskilning og svo framvegis, þá voru það að vinna mjög mikið með orðaforða sem þau vita hver sko, tölfræðileg þekking er á í öðrum löndum. Hérna erum við ekki með það tölfræði, þannig að við erum mjög bara að nota orð og sem sagt, texta sem að ekki almennt kannski góður
0: Það nýleg rannsókn á námsvál og orðaforðanum
4: það vonandi fyrir að batna en þetta var svona í núna alltaf búið að vera svona þannig að það að horfa á PISA-prófin hérna og bera það saman út undir svona ekki alveg verið að bera saman eplið appelsínu þú bæði prófin heita PISA-próf þannig að það var svona ákveðin staðferðingar í gangi sem að breytir sérstaklega niðurstöðunum og það sko ég hef séð fullt af rannsóknum sem að sýna rosalega góðar sko útkomur á góðri notkun á gervigreind í námi á tölvum í námi en það bara þarf ákveðið átak til þess það gerist ekkert sjálfkrafa að kennarar allt í einu bara gervigreind birtist og kennarar munu sjálfkrafa að kunna að nota gervigreindana í kennslu til hagsbóta bæði sjálfum sér og nemendum þannig að ég horfi alltaf á þetta svona og þá banna, þú veistu, lausnin að banna hérna, síma eða banna gervigreindina eða einhverjum svona töfralausnir. Þegar maður fer og skoða rannsóknar þá svona nei, það ekki góð hugmynd. Við þurfum að læra á sko, þróunina af því að þróunin bendir okkur í þá átt sem samfélagið verður í framtíðinni. Já. Og við erum að læra vonandi á framtíðarsamfélagið eða allavega að fara í áttina að því. Og það sérstaklega mikilvægt á þeim tímum sem það að breytast svo vakalega mikið og það eru engar aðrar vísbendingar en það að það munu breytast ennþá hraðar og meira á næstunni heldur en það hafa gert á fyrir ára.
0: Erfitt að tala gerugreindina þegar við vitum alltaf ekki bara nákvæm hvað eða Nei. Hvað hún verður allavega og eða þá hvað hún er núna sko.
1: En ég veit hvað við þóru ég hef til gerugreindarinnar ég nota hann ekki fyrir en ég þarf að gera það ég bara mjög einfald að sýna á þetta ég hrættur að vöðu minn hérna uppi hann fara að rýrna og ég fari að missa einhvers konar skapandi elementi á mér
4: Hvort það gerir ef þú nota gerugrindana þannig að það bara, þetta einhvern veginn þrællinn eða eitthvað svolítið þá gerist það
1: ég mun svo sannlega að taka hana upp daginn sem ég þarf að gera það og daginn sem ég sé að vinnan mín verður betri og allt
3: það
1: þegar ég farin að fá að heyra það daglega að vinna minn síðan léleg og ég þurf að taka mig á
4: sko, ég gerði dæmi dæginni mitt að hérna
1: það
4: var einhver fulltæri kjálf einhver þingmanni sem sagt hvernig staðan væri maður bara sendir einfalda fyrir spurning gegnum gerðugrindina og að sjálfsögðu skoðar heimildinnar þá þarf að fara að skoða og leita hvort hún sé ekki að bara fabuleira og gerðugrindina skilaði mjög einföldu svari sem hann var sem sagt það var þetta að sannreina sem að var sem sagt, betra heldur en fabuleiningin hjá sem sagt, þingmanninum þannig á þeim nótunum að þá á að vera rosalega auðvelt fyrir okkur að byggja þingmanninum að gera allavega betra en gerfugreind
1: Einmitt.
4: Erum við ekki að því?
1: Erum það verið að loka orðin hjá okkur í dag? Ég var næstu búin að segja kvöld af því að sko þetta eru svo mikla landstæður að vera hér í þessum hita og en ekki með neina glugga og maður veit að nú úti góða veri við vonum öll að þessi ennþá en ég ætla alltaf að sleppa ykkur Björn, Levi og Ómar og Sanna og Björgvin búið vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn
2: fyrir
1: komuna öll fjögur og kæra þakki til ykkar hlustendur árundur fyrir að fylgjast með okkur það verður þáttur í kvöld sem að er ætlaðar ungu fólki klukkan 7 held ég hann sé hérna nýr og skemmtilegu þáttur og svo verðum við í fyrramáli klukkan 9 með nýtt helgispjall sem að Gunnar Smári tekur. Þannig að dagskrá samstöðurinnar lifir áfram og þið fylgist með okkur og við fylgjumst með ykkur. Takk fyrir í bili, ég heiti Björn Þorláks, verðið sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt í beinni útsendingu. Ég fengið þér fjóra góða gesti til þess að krifja samtíman með okkur fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ef að fara hérna bara í taka sólarhringsröðin á þetta. Nú, svolítið sem að maður hefur séð þig, Sara, þú ert búin að vera undir feldi upp í háskóla.
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Ég... Tók þá spontant ákvörðuna þar í inntökuprófið í læknisfræði, komst inn
0: með
1: óvörum og hérna og við tók hérna mikill lærdómur sem ég búin að vera í og eins og ég sagði við þig að þá var ég bara búin að vera með höfuðið ofan í bók í allan vetur og var svona komið upp núna fyrir til þess að anda.
0: En þetta svo flott hjá þér, þú ert bara búin að skila árangur í læknisfræðinni. Síðastlega vetur, það ekki?
1: Ég búið fyrsta árið.
0: Þú búið mér fyrsta árið.
1: Búið að ná allir
0: prófum. Já. Og áður varstu svona mest þekkt fyrir að vera myndlistar maður og svo pólitíkus.
2: Já. Og aktivisti.
0: Aktivisti.
1: Já.
0: Já.
1: Ég með þess að háskóla gráðu í listmálun líka frá Edinborg.
0: Já.
1: Og já, svo dróst ég inn í stjórnmálin einmitt í gegnum aktivismann.
0: Já.
1: Og var svona með annan... fótinn og stundum báða.
0: Þetta svo flott vending.
1: En þetta svo gaman vegna þess að þegar eins og núna í læknisfræði og ég að sjá heilbrigðiskerfið frá öðru sjónarhorni heldur en þegar maður pólitík. Ég var stundum í velferðarnefnd og þá sér maður, þetta svo gaman að sjá þjóðfélagið, samfélagið og það mikilvægustu innviðin okkar bara frá eins mörgum sjónarhólum og hægt er.
0: Einmitt.
1: Það sjónarhornum.
0: Já. Nýmentun frá öðru sjónarhorni.
1: Já, og hvernig það tengist og, og hvernig bara gangverkið í samfélaginu.
0: Já. Sérðu fyrir þér að þú munir svona halda áfram inn í þessum bönkari núna bara að þú, hvað tekur ekki langsræði 5 ár?
1: 6 ár.
0: 6 ár?
1: Já.
0: Og svo er ætlar bara að vera inn í bönkarnum eða ætlar að reyna að flakka svolítið á milli heima?
1: Ég vildi að það væri ákvörðin sem geti tekið sjálf, já, en ég komst að því mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í læknisfræði að með myndlistina að þá gat ég ekki skilið hana eftir bara út í horni eina. Ég varð ekki einhvern veginn sátt við hlutina fyrir en að ég var að mála leið að ég var að læra.
0: Já.
1: Fyrir að því að reyna að taka glósur eins og allir gera, en það gekk ekki, en ég fór að læra ennþá betur þegar ég var að teikna
0: Eimin.
1: Og mála hlutina.
0: Það þurfti balans.
1: Já, það þarf þetta og hérna og ég var alltaf einhvern veginn þráði þetta jafnvægi á milli raungreina og lista.
0: Já.
1: Og nú það bara einhvern veginn komið.
0: Eimin.
1: Stjórnmálin hafa þurft að sitja á hakanum, bara hreinlega út af tímanum, sko.
0: Já. Og þú fylgist ekkert mjög vel með. Þannig að þú munt bara að segja pass þegar við förum að krifa fréttamálinu.
1: Nei, ekki alveg, sleppur ekki alveg svo. Nei, ég hef náttúrulega að reyna að fylgjast með eins og ég get en hérna og kem til með að gera.
0: Og augljós tenging á milli ykkar tveggja í gegnum píratana, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, velkomin hér á rauðaborðinu. Þannig að svolítið síðan þú hefur verið hér, þú ert líka svona aðeins búin að skipta stöðu í lífinu.
2: Já, þetta svolítið skemmtilegt. Við Sara hefum fylgst að hans lengi og erum góðar vinkunur og vorum reyndar báðar saman með sjónvarpsþátt hérna fyrir mörgum ára síðan áður en að ég settist á þing sem að hét Strandhögg og var á INN og var hinn mesta skemmtun.
0: Já,
1: Sætla minningar.
2: Og við erum nú líka svolítið samstiga núna því marki að ég líka komin í háskólanám svona meðfram vinnu reyndar.
0: Já.
2: Og ég reyndar ekki að taka svona algjöra kúvendingu eins og hún Sara í allt annað svið heldur er ég að sækja mér frekari menntun í lögfræði því að ég hefst sækja mér lögmannsréttindi.
0: Þú ert mannréttindi lögfræðingur.
2: Já, ég er með meistragráði í alþjóða mannréttindum og alþjóðum refsirétti og lærði líka Evrópurétt og þjóðarétt.
0: Já.
2: En ekki að þessu íslensku réttur.
0: Nei.
2: Þannig að til þess að ég geti fengið lögmannsréttindi þá þarf ég að sækja bara bachelornám í lögfræði. Ég bara komin aftur á svona grunninn, skulum við segja, í lögfræðinni. Þetta rosalega skemmtilegt samt.
0: Þeir eru að verða rosalega útkverfalegar eitthvað læknir og lögfræðingur.
1: Við komum í golf
2: Þetta tengist nú samt þegar vinnu sem ég í, sem að er framkvæmdastjóri mannréttindasamtaka sem að heita Courage International og hafa verið að berjast sérstaklega fyrir uppljóstrara eins og Edward Snowden og svo kannski stærsta baráttan fyrir fyrir mína tilkomu var að berast fyrir frelsi Julian Assange sem var stofnandi þessara samtaka en frá því að ég tók við þá höfum við verið að marka samtökunum kannski svona stærra verksvið og breiðari skýrskotun út í heim og við settum upp samtök í Belgíu í Brussel og þar á meðal verður okkar hlutverk að fara í það sem að ensku heiti strategic litigation eða public interest litigation ég veit ekki hversu gott að þýða það þetta eru málsóknir sem að fara í til þess að í raun varðveita eða styrkja eitthvað ákveðin réttindi eða þá að standa vörð eða verja eitthvað einstaklinga sem að verða fyrir ágjöf réttarkerfisins í hvaða formi sem það birtist fyrir að berjast fyrir réttindum eða fyrir að segja sannleikan eða fyrir að vera upplýstrari og til þess að geta tekið þátt í slíkum málaferlum þá þarf viðkomandi venjulega að vera með málflutningsréttindi eitthvað staðar, að minnstakosti þannig að þetta svona liður í því að ég geti þá ég vil tekið þátt í því verkefni þegar að þegar fram líður.
0: Einmitt, þannig að með þessari reddingu tókst þér að þvo að þér útkverfa stimpilin sem
2: Rætt, ég var að reyna. Já, ég ætla aftur að verða þessi rétt að þessi rittari sem ég vant að vera. Nei, hérna, já, ég meina þetta líka bara mjög, hvað ég maður að segja, þetta skiptir tölvöfst mjög máli núna líka í fyrsta herferin okkar frá því að við komum okkur fyrir þarna í Belgíu snýstum að stíða við baki á Francesco Albanese. Já. Sem sérstakur sendifulltrúi eða sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á Vesturbakkanum hernumdum af Ísrael frá 1967 og hún hefur nú heldur betur þurft að sæta ofsóknum fyrir mjög röggsaman, skýran og hugrakkan málflutning varðandi þjóðamorði í Palestínu og þá sérstaklega skýrslu sem hún skrifaði samsagt fyrirtækja út allan heim, stór fyrirtækja allan heim í þjóðamorðinu í Palestínu hvernig þau græða á þjóðamorðinu og nefnir þarna tæknir í sig eins og Amazon og Microsoft og Google og Palantir auðvitað sem kannski svona stærsti leikandi þarna og en svo líka bara fyrirtækja svo Hyundai og Caterpillar og önnur slík Volvo sem að sjá landræningum fyrir búnaði til þess að jafna hús palestinumanna við jörðu eða jafnvel grafa á lifandi eða flytja landræningja í brinnvörðum rútum eða byggja infrastruktúr til þess að það sé hægt að finna leiða þessum landræningjabyggðum og svo framvegis lestakerfi almenningssamgöngur og svo framvegis og eftir þetta var hún sagt, beitt refsiaðgerðum af Bandaríkjastjórn sett á sama lista og fólk svo Osama Bin Laden og Saddam Hussein Jó. Og Assad og aðrir þannig að hún getur ekki átt bankareikning neinstaðar, hún getur ekki verið með kreditkort, hún hefur ekki aðganga neittni rafrænni þjónustu, hún hefur lent í því að fjölmörgum gistingum sem að hafa verið bókaðar í hennar nafni hefur verið bara hérna kansleira eða felda niður og viðburði sem hún hefur átt að halda hafa verið felda niður út af þessum refsiðaðgerðum. Þegar íbúð hjónin í Bandaríkjunum sem að þau hafa ekki geta gert neitt við og þau með ekki fara til Bandaríkjana. Og við erum sem sagt í þessum slaga með henni annars vegar gagnvast Evrópusambandinu og hins vegar gagnvast Bandaríkjastjórn
0: komum betur að mannréttindum og brotum á þeim og eftir Margrét Tryggvadóttir, þú ert náttúrulega rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins ég laka nú til að spyrja þig hérna eftir Bein Jónasar Hallgrímssonar það ekki eitthvað sem hefur svona kiklað þínar
3: Jú, en ég veit svo sem ekki alveg hvað hérna, mér á að finnast með það sko mál já, sem frekar já, en hérna, já þetta svona þú veist við núna erum við svolítið upptekin að SB og þú veist að kíkja í pakkan já. Núna þarna einhver annar pakki sem að við getum kíkt í og hérna kannski fengið einhverja genetíska nýstu
0: það var einmitt einhver að skrifa grein sko fyrir já við þessu tvennu
3: já einmitt
0: laði þetta jöfnu þetta með beinin að sjónu þar
3: já, en sko ég hérna hef nokkra skoðunir á þessu máli og er ekki alltaf sammála mér stundum finnst mér að auðvitað vita hver þarna og skilur sem beinum ef þetta ekki Jónas og svo bara eftir hálftíma finnst mér eitthvað allt annað bara láti þetta vera
0: þannig að hérna,
3: þetta er svona já, skrítum mál en ég heyrði hérna á Rás 2 mjög skemmtilegt viðtal við Elínu Hirst og Kára Stefánsson og þar var verið að lýsa sko þessu hérna hvernig það hafi verið þarna í þessum assistans kirkjugarði, hann verið það hafi verið sko grafin fyrst, svo mátti 50 og setna grafi ykkur aðra, þá voru grafinu tveir og svo setna voru tveir í viðbútt, þannig að það voru þetta fimm manns í þessari gröf og það til einhver skýrsla um þetta frá þessum manni sem að hérna, náði í beinin og mér langar mikið að lesa hana en, já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað eftir aðeim hana
0: En mér svolítið gott að heyra þið segja að þú eiginlega sveiflist bara já, frá mínúti mínúti í þessu máli ég byrjaði að þér hlæja upphátt ég held að þetta væri aprilga ég þurfti að tjekka á því hvort að væri fyrsti apríl og svo sagði að það var ekki fyrsti apríl þetta var ekki aprilga en átti það að djöflast í þessum beinum Jónasar og hérna og ég sem sagt bókaði viðmælandi hingað með mjög mikla fordóma gegnast að það ekki Pál Valsson
3: já
0: Og svo bara hef ég snúist síðan og ég hef haldið samvinskupið til við að hafa snúist
3: Já.
0: Því að hérna, mér finnst sumpart að maður eigi bara að leifa Jónas eða að vera þarna þar sem
3: hann
0: er
3: Hvar sem hann er
0: Já, en hérna, en það ekki oft sem að maður snýst svona Yfirleitt erum við bara með einhverja skoðun og,
3: Þannig að Þetta heilbrigðismerki, ég vilja mæra
0: Er þetta ekki heilbrigðismerki bara? Hefðu Magnea Marinosdóttir, velkomin Þá eru þið allar fullkynntar. Hvað hefur þú verið að gera núna upp á síðkastið?
3: Undirfari.
0: Svo í startin og þættinum á persónulegu nótum einhver liti.
3: Já, ég búin að vera svona eins og trúboðið að farandsvölumaður, fara landi og halda vinnustofur svona líðræði fyrir íbúa landsins að verðlendum uppruna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Og þetta sem sagt verkefni sem að í raun og veru kveikjan að því var kveikstáttur sem heitir 26.000 raddir sem ekki heyrast og fjallaði með þess að tapmörku hérna kosningaþáttöku íbúa af erlendum uppruna sem hafa rétt til að kjósa í sveitarstjórnarkosningum 2022 og þá var tala meðal annars við nokkra íbúa og þeir tilgreindu upplýsingaskort og stjórnmálaflokka tala þau ekki við þau og svo framvegis þannig að þetta verkefni sem með styrk frá þróunarsjóði innflytjendamála var fyrst í aðdraganda alþingiskosningana 2004 fyrir og eftir þær og svo núna er þetta sveitarstjórnar kosningana og í seinna skipti þá Sambandi Íslands sveitarfélaga í bakkjarl og það samstarf, ég hef verið samstarf við svona 17 sveitarfélög og hérna, og þetta fyrst og fremst bara til þess að skapa lífandi vettung fyrir fræðslu og þekking meðlu bara um stjórnkerfi þú veist um réttindi og líka um leið til að hafa áhrif og í raun að vera koma út af því að þú veist óhaf því í raun að vera hvað kemur, þú kemur alltaf út á jaðarinn og hérna og þetta bara gengur, þetta svona engildingar aðgerð sem gengur út af það að koma aðeins inn í meginströmmin, en líka koma svona daldi úr því að vera alltaf óvirkur, það eru upplýsingar á netinu en þú kannski situr ekki heim í stofu og kynni þeir lýðræðislega réttindin og þetta miklu En það gengur líka út af þetta, einmitt, að skapa svona lífandi vettvang, það sem fólk getur líka rætt saman og deilt reynslu og svo framvegis. Og það mjög einmitt gaman til dæmis að heyra hvernig, þú veist, kona frá Indonesia kýs og hérna, og einhver sem að kemur frá lýðveldinu Kongo eða, og þetta sko, þetta fólk allstaðar að úr heiminum og hefur búið hérna mjög mislengi, sumir bara nokkra mánuði og aðrir bara rúmlega 20-30 ár. Já. Og svo ég núna að fara að vinna verkefni sem heitir Engildingaskrifin og svona fyrirmynd grænuskrifana og í rauninu svona í hverju skrifu eru þá hvernig aðgerðir sem að þú veist vinnustaður, grunnskólar og fleiri geta grip til bara til þess að gera sem vinnustað þjónustu eða skólan meira engildandi.
0: Einmitt. Við öll fimm höfum eitthvað pínlítið komið nálægt stjórnmálum, sko það okkar sem hefur minnst komið nálægt þeim hefur pínlítið komið nálægt þeim, sum náttúrulega mjög mikið eins og þið tvær. Mér langar að ræða pólitík við ykkur og aðeins tengt þessu sem að þú ert að tala og fleiri einbra hér á. Mér langar að ræða hérna, það komið nýr borgameiriluti, þau ætla sér að leggja niður mannréttinda ráð og mannréttindaskrifstofu. Hún sagði framkvæmdastýra kvennaatkvæðisins hérna í vikunni að það væri mjög mikið samstarf á milli kvennaatkvæðisins og þessa ráðs á Reykjavíkurborg. Þetta væri ekki eins og haldið væri fram að þetta væri bara gagnslaust rask fyrir einhverja vinstri mennsku eins og við heyrum hægri menna svolítið tala Við erum líka jafnvel bara í dag eða í kvöld, þá er alþingi að samþykkja brottfarabúðir fyrir börn. Þar sem börn eru í fangelsi, held ég við getum sagt bara umbúðalaust. Mér langar aðeins að hérna að para hringin og byrja á þér, Sara Ísland dagsins í dag það ekki sama land og var fyrir tiltölulega stuttum tíma
1: Nei, ég tek undir það. Og myndir alveg ótrúlega sorglegt og kemur manni svo óvart að þetta kemur óvart en samt ekki að maður alltaf búin að horfa á þess að þróun verða. Fyrst verða þarna þessi hægri öfl svona meira og meira einhvern veginn hávær svo kemur Trump og hann normaliserar þessa hluti. Uppalega þá einhvern veginn hlupatir upp fyrir hand og fóta og, og fordæmdu það sem hann var að gera í byrjun hans fyrra kjörtímabils réttilega mínu skapi en núna þá bara búið að gerast það sem að maður óttaðist að það búið normaliserað þetta þetta gerast hérna núna á Íslandi svona hlutir, svona umröða svona grímulaus rasismi sem í gangi umröðinni bæði bara við kaffiborðið og inn á hinnu háa alþingi og hérna maður hár orðlaus sorgmættur og tapur yfir þessu og hérna en hérna ég svona næstu því vil framselja setjum hluta minna skoðunar á þessu til sunnur svo vel að sér í þessu ég ekki með alla hérna svona öll smáætriði á hreinu hvað varðar þessa brottfarastöð sem að stendur til að en ég meina þetta náttúrulega bara ömurlegt
0: Og ég held sko að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin vegna breytingana þess að mörkin alltaf færast til á því sem manni finnst í lagi að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin að maður treysti sér ekki lengur til að mynda þessi skoðun á einhverju sem maður að gerast til framan augunamanni þá maður að upplifa svona lítinn heimsendi inn í sjónum sér en hérna, já, það bara, bara það bara best að, að þú tækir það orðið fyrst hérna Sara hefur þessa tröllatrú trúa á þeir eins og við öll hvað til dæmis finnst þér með þessa ákvörun þingsins og af hverju þingið svona einsleitt og af hverju Áslaug Arna að kvarta yfir því að það sem hún sagði fyrir 5 árum og, og hún var grýtt fyrir eins og hún segir sjálf nú bara allir komnir á, á, á þann stað og, og hún bara voða sár yfir því af, af hverju breytist þeim
2: Ættu hún ekki að fagna því að það allir komnir á hennar vagn?
0: Það spurning.
2: Ég átta mig ekki alveg á þessu væli í hærimönnum, það bara allir komnir með mig leið og þeir eru voru sárir yfir því.
0: Já, það mikið væli í hærimönnum, mjög samanlega.
2: Sko, þetta brottfarmál, það runnið undir rifjum Jóns Gunnarssonar, fyrst af öllum, svona sem eitthvað konkrétt mál sem átti að koma í gegnum þingið. Það var Guðrún Hafsteinsdóttir sem kom því í eitthvað form og lagði í samráðsgátt. Og þar vakti það mikla andstöðu. Okkar að minnst okkur stípírutum og, og alveg hjá samfylkingun og verist líka þau gerði allavega hana fyrir kostningar þá fyrir var að börnir það ekki sett inn í slíka búðir ég held að Katrín Jakobsdóttir sem að ég vil nú samt gefa stóra sökur því að hafa fært þessi mörk sem að vorst að ræðum hafi samt verið svona skýrasta og valdamesta röddin gegn fangabúðum fyrir fólk sem hefur ekki til saka unni sem að flóttamenn sannlega eru fólk sem er að sækja hér vend hefur ekki framin eitt glæp Og það sem allting er að ákveða akkurat núna er að gefa lögreglu, heimildir, til þess að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og þær heimildir eru mjög víðtækar. Þær fela í sér að það hægt að fangelsa fólk sem að stendur til að brottvísa en það líka hægt að fangelsa fólk sem að í málsmeðferð sem gæti leitt til þess að því verður brottvísa. Það sem þetta þýðir að þú ert til dæmis að koma frá einhverju sem að útlendingastofnun telur öruggt land og ég ætla nú ekki að fara út í komi finnst skilgreiningu útlendingastofnun og öruggu landi það eru mörg land þarna sem eru alls ekki örugg eða þú kemur frá eða útlendinga yfirvöld lítur svo á að þú hafir í raun verið skráður sem flóttamaður annar staðar og það sé hægt að vísa þér aftur þangað eitthvað annað í Evrópu hvert sem það Belgíu Gríklands, hvers sem að þá bara mjög auðvelt samkvæmt þessum lögum að vista í þessari brottfarabúð það sem verið að gera samhliða þessu það annað hérna, frumvarp í gangi samhliða sem að sker niður í raun alla áfríunafresti og réttindi, þau litlu réttindi sem eftir voru eftir síðustur ríkstjórn varandi málsmeðferð fólks á flóta þessi ríkstjórn samfylkingarana viðresnar og flokksfólksins að nýta sér stysta mögulega frest sem að umsækjendur alþjóðlega vernd geta haft samkvæmt verndarreglugerð Evrópusambandsins til þess að áfrýja ákvörðun útlendingastofnunar þeir hafa held ég á bylinu 7 til 21 dag svo aðildarríkina þessu samkomulagi og þau völdu 7 daga. Þessi ríkisstjórn. Og þetta bara algjör samstæða það á þessu þingi. Þau eru líka búin
0: að Það engin sem kvartar yfir því minnum.
2: Nei, menn, það fagna þessu allir hérna. Þau eru líka búin að ákveða að fella niður það sjálfsaga ákveði að ef að viðkomandi kærir ákvörunum að synjun og vernd eða brottvísun að þá fresti kæran réttar áhrifum þar til úrskurður kærunefndar útlendingamála liggur fyrir í málinu. Það verið að taka þá sambandi. Þannig að þegar útlendingastofnun tekur ákvörun í þessum málum þar sem að þú ert talað koma frá öruggulandi það talað að þínum svo sé algjörlega tilhæfulaus svo framvegis að þessi einföldu máli svo eins og sagan segja sko að þá megi bylnis henda þér út um leið og auðvitað geyma þig í þessar brottfararstöð þóka til að það hægt þannig að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að hafa verið barnaheill sem benti það í umsögn við þetta frumvarp að það eru 130 einstaklingar sem að í þessum tilfellum fengu sínum niðurstöðum frá útlendingastofnun nekt hjá kærunefnd útlendingamála þar af meðal 39 börn
0: Já.
2: Sem þá fengu að vera á síðasta ári þannig að þetta ekki ykkur pínu lítil jaða tilfelli sem við erum að tala þetta bara stór hópur af börnum sem fá ekki réttláta málsmeðferð eftir að þetta fyrir gegn og þetta fyrir gegn í dag samhliða brottvísun og frumvarpinu brottvísun og frumvarpi ég nú ekki búin að koma að því almennilega hvað það hryllilegt þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir laði þetta fyrst inn í samráðsgátt þá stóð til að hafa þar fangaverði ég veit ekki hvort það hafi verið að það þykir ekkit sérstaklega fínt að þú ætlar að kalla þetta brottvarastöð en ekki fangelsi eða fangabúðir að vera með fangaverðar það kannski svona svolítið augljóst hvað þú ert að gera að þú ert með fangaverði í ekki fangabúðunum þínum en ég held að það hafi ekki verið það ég held að þeim sé alveg sama af því að það eru bara eila allir til í þetta nú orðið að fangelsa fólk að flóta ég held að hafi verið að það dýrt að mennta fangaverði og það skortur á þeim og þau hafa bara keft efni á þessu Það hefur átt að segja á því að þetta væri bara ekki cost effective að vera með fangaverðið, þannig að núna þetta ekki fangaverðir heldur fólk sem hefur fengið þjálfun í valdbeitingu. Við getum sagt okkur hvað það það ég alveg ekki fólk sem hefur fengið þjálfun í afstigmögnun eða þjálfun til þess að beita fólk ekki ofbeldi, það fólk sem hefur fengið þjálfun í að beita ofbeldi, sem að mun vera í þessum búðum fangaverðir, burt sér frá því hvort þú berir þann official titil eða ekki.
0: Það er bara
2: svoleiðis. Þangað að senda, eins og ég sagði áðan, eiginlega alla útlendinga á Íslandi, ef þú bara horfir á hvað orðin segja. Ég meina segjum að útlendingastofnun ákveði að taka upp mál útlendings utan Schengen hvort hann fá að halda áfram landvistlalefi hér samkvæmt skilgreiningu lagana, þá var ég hægt að vista hann þar að því að svo ákveðum gæti leitt til brottvísunar.
1: Bara svo æs
2: Ok, það einhverju varanaglar hérna inni, þú þarft að ekki reyna öll önnur úrræði fyrst, er að minnsta kosti skoða hvort þú séu nothæf hvernig það með matverð fram ekki skýrt á þessu fólki má leita það má beita það ofbeldi þessu sagði á þessu þessu náttökum aðeins það má geyma það í öryggisklefum það má ólega niður og geyma það í öryggisklefum og það þarf ekki að ákveða lögmæti þess að geyma það í öryggisklefum fyrir hennar fjórundu og liðnum af dómsmálaráðuneytinu sem að semur þessu lög þannig að sagði hvað þeim finnst það eftirlit með þessu úrræði ekki skilgreint í lögunum það talað að jú, kannski ætti mannréttindastofnunin að hafa eitthvað eftirlit með þessu það samt ekki sett inn í lögin, því bara beintir ráð þar að skoða það talað eftirlit umboðsmanns með frelsisvitt fólki sem sannlega til staðar, en það ekki eitthvað virkt almennt eftirlit sem alltaf í gangi við stöðulaust Og þau tala það í nefndarálitinu sinni, það kemur reyndar væntanlega núna framhalds nefndarálit bara hvað og hverju því að þetta mál fór aftur inn í nefnd og þau eru búin að gera mjög smávægilegar og að engu marki nógu góðar breytingar á þessu frumvarpi í millitíðinni. En í þessu nefndaráliti kemur fram, nú ég týndu hvað ég var að tala
1: frelsissviptinguna af umboðsmaður alþingis
2: Já, varandi eftirliti, akkurat fyrirgefið ég týndi aðeins punktinum hjá mér Já, í þessu nefndaráliti kemur fram að, já, það þurfi nú bara að skoða þetta eftirlit svolítið og hérna það væri nú gott að það væri kannski eitthvað í lögunum eftirlit með þessari frelsissviptingu en það ekkit í þeim og þau eru bara sátt við að samþykja það þannig það sem að kemur inn núna að þá að bæta við þeir eru náttúrulega voru rosalega sniðug þegar að það var að fara stað undirskriftasöfnun gegn því að fangelsa flóttabörn sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir að gera þá komur stað undirskriftasöfnun og hún var að ná að geta þessi árangri að þá kemur Víðir Reynisson held ég að hafi sagt að börn verði ekki vistuð í brottvarastöð, segir hann þetta eru þetta bara þvættingur þetta er afvegileng börn verða vistu í brottfararstöð, þau verða bara vistu í öðrum brottfararstöðum heldur en einstaklingar. Það breytir því ekki að börn eru áfram vistu í fangelsi frá 3 til 9 dögum og þá komum við kannski að því hræðilegasta og skelfilegasta við þetta frumvarp fyrir utan það að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og það að það stendur til að fangelsa börn á flótta sem að allir umboðsmenn barna eru sammála að gangi gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að hérna nefnd réttindi barna eru sammála að gangi gegn réttindi barna megi ekki fangelsa börn bara fyrir það að foreldra þeirra eru með flótta bakgrunn það bara gangi gegn barnasáttmálanum punktur basta ekkert móður og þar að auki gert ráð fyrir því já ok þetta á vera rosalega stuttan tíma bara 3 daga til 9 daga það sem ég finnst skelfilegast við þessu af öllu í raun að það má sem sagt framlengja úr þessum 3 í 9 daga ef að foreldrarnir þykja ekki samvinnufúsir það sem að þetta þýðir í raun að þá að refsa börnum fyrir það sem að foreldrar að gera þetta líka skýrt brot á barnasáttmálanum það mjög skýrt og það banna að refsa börnum fyrir það sem foreldrar að gera þannig að hér verða einlega tvær að minnstakosti tvær mjög skýrar mjög skýr brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir utan það sem mér finnst bara skýrst brot á réttaríkinu og almennu réttlæti að fangelsa fólk fyrir að hafa ekkert sér til saka unnið
0: og nú langar mig að skjóta inn í nokkrum orðum sem ég las á internetinu í dag úr pistli eftir Hrafn Jónsson Brottfararstöðin fangabúðir, auðvitað. Þú getur sett bleikt hár og raukt nef á svínið, en það gerir það ekki að trúði. Að loka börn inni mér sagt ekki brot á mannréttindu þeirra, það ekki brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það víst ekki ósiðlegt og afmennskandi. Nei, það víst bara góð og ábyrg stjórnsýsla.
2: Já, nei, það þeim fyrir bestu, samkvæmt því sem að dómsmálaráðherra hefur sagt.
0: Já.
2: Vegna þess að frá því 2024 tóku stjórnvöld allt í hennu upp á því að fara að aðskilja börn frá foreldra sínum, setja börn í fóstur og fangelsa foreldrana. Þessi brottvísaði. Þetta mjög nýtilkomin framkvæmt. Ég velti fyrir mig hvort hún hafi verið hafin til þess að geta réttlætt þetta vægara úrræði. Það kemur ekkit óvart. Þetta að minnst kosti ekki búið að viðgangast í langa tíma. Þetta búið að viðgangast kannski bara í allra síðasta lagi síðan 2024.
0: Já.
2: Þannig að þau að segja að þetta þetta mildara úrræði heldur hann að rífa börn af foreldrum sínum reynda frumvarpi sem þau lögðu fram lagði til að það var hægt að vista börn í einangrun sem sagt aðskilaði frá foreldrum sínum
0: Já.
2: Það mætti ekki ólæði niður eins og hitt flótta fólkið Nei. En það má aðskilaði frá foreldrum sínum og setja þau í öryggisklefa það búið að taka það út ég veit ekki hvort þau vilji klappa baki fyrir það en bara það að þeim hafi dottið þetta í hug finnst mér viðbjóður En hvernig komumst við hingað? Það kannski lokapunktur sem ég langar að klára með. Vegna þess að ég ennþá gapandi hissa yfir því að sá flokkur sem stóð hvað lengst með okkur pyrrötum þangatlega gáðust upp. Varðandi það að sko geta hent flóttafólki út á götuna tekið af þeim all lífsviði væri eins og gerst var á síðasta kjörtímabili með útlendingalögunum sem að við höfum barist gegn ár eftir ár eftir ár og þá venjulega með að minnstakosti lágmarksstuðningi frá Samfylkingu og Viðreisn Þau tóku með þetta ákvörunum að hætta stiði okkur þegar ný forysta tók við í flokknum, það var alveg skýrt það voru nýja línur og þau sáttu hjá gafur stímáli ég átti ekki von á að fólki sem sagði mér þau voru á móti þessu frumvarpi en það væri sannarlega þingmæri hluti og hann þyrfti að fá sínu fram að það fólk myndi ekki í staðum fyrir að taka úr gildi þar sem það sagðist að verið á móti á síðasta kjörtímabili sem var að svifta fólk lífsviðu væri sínu, svifta fólk húsaskjóli aðganga mat, læknisþjónustu öllu það hefur ekki snúið þeirra ákvörðum við heldur hefur að teki blautasta draum sjálfstæðisflokksins sem fangabúið fyrir flóttafólk og bara komið í gegn með virtu og bara ótrúlegum hraða og gleði að því virðist áfergju jafnvel í að þau séu nú að taka vel á landamærin og þau séu að tryggja landamærin og tryggja öryggi Íslands og þetta sé allt sem að frábært og flott. Ég hef bara benda á að bæði Þorgerður og Kristrún sögðu fyrir kosningar að þær dregðu ykkur að línu í sandi við að fangja þessa börnaflóta. Ég var til að heyra eitthvað fjölmiðlumann spurja þær hvað varð þessa línu og hvað varð til þess að þeim snerist hugur vegna þess að þetta vissu kjósandi þeirra flokka væntalega ekki fyrir kosningar að það stæði til að fangja þessa börn á þeirra vakt.
0: Þorgerður Katrín kemur til mín næstu viku og ég skal en það vill þannig til að þér á vinstri hönd eru tvær konur sem báðar eru í samfylkingunni heldur hvernig líður ykkur?
3: Nei, mér finnst þetta bara ekki gott mér finnst þetta bara mjög vont og mér langar aðeins að vera einna svona persónlegum nótum ég fekk þar fréttir í vikunni að lítill drengur sem ég þekki vel og bjó hjá mér í fyrra hann að verða fjárara núna í september hann fættur á Íslandi hann fekk landvist að lefi í vikunni afsæki ég bara þetta mjög erfitt en hann sem sagt fættur hérna í Íslandi fóreldrar hans frá Palestínu móður hans og honum var brottvísað þegar hann var lítill til Spánar að þau komist þar fyrst þar fóruðu aftur til Palestínu pappi þeirra var allan tíman hérna í Íslandi að vera einnig meira nærið því fjögur ár í fyrra sumar kemur mammans aftur með hann og henni strax hent út og þjónustusveft hún var úti í Reykjavík í vondu veðri og ég bara fyrir tilvilin frétta þessu fólki og hafði pláss í húsinu mínu og þau voru hjá mér í mánuð öll fjölskyldan og þangað til þau komast aftur inn í kerfið síðan þá útlendingastofnun búin að vera að reyna að finna eitthvað á þetta fólk þetta bara venjulegt fólk og þetta bara þú veist, þetta svo ómanneskjulegt kerfi þetta, það á ekki vera hægt að henda börnum úr landi það bara á ekki vera hægt og börn sem eru fætt á Íslandi hvar annars það geta þau átt heima þetta ekki hægt
2: Vonska.
3: Þetta bara þú veist, þetta mikil ílska það eitthvað neðan ekki í áingin önnur orð yfir það
0: og þetta með retoríkinu sko, hvernig þessu snúið á haus hvernig það ábyrgt
3: fólk sem að hefur ekkert þetta saka vinnist heldur að fæðast ykkur staðar í löndum þar sem að mannréttindur ekki virt og fólk sem landlöst það getur ekkert að gert og vill ekkert annað gera en að bara stopna eitthvað líf fyrir sig og sína fjölskyldu vinna fyrir sér og taka þátt í samfélaginu og við og þá ég ekki bara að tala íslensk stjórnvöld heldur bara einhvern veginn hinn vestrana heim allan gerir allt til þess að reyna hæja á lífi þessu fólks fólk í einhverjum búðum út allan heim þar sem það í biðstöðu og koðnar niður og þú veist ég þannig réttuð að mér finnst mannauður mesta auðlindin sem við eigum og við þú veist þannig ertu með bara eitthvað system globalt system Ég ekki að segja þetta sem klópast í Ísland til þess að réttlæta íslensk stjórnvöld, bara alls ekki. En það verið að eyðileggja líf fólks vísvitandi með að setja fólk í einhverju biðstöðu og bara láta hrekjast á milli landa. Og þetta bara hrikalegt.
0: Já, og hér búum við gnægð tækifæra, við erum allt þetta land
3: og við höfum bara, þú veist, síðustu ár höfum við verið að flytja inn fólk til þess að vinna alls konar störf af því að við höfum ekki sjálf geta en á sama tíma eitthvað fólk af því að frá okkur öðrum löndum þá ætlum við bara, þú veist, láta þau vera eitthvað stær í einu herbyggi þú veist, í Hafnarfirði eitthvað stær sem að bara

0: orku mikinn þriggjar á dreng skilur að vera inn í þú veist, allur þinn heimur sé eitt herbyggi af því að þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað eitthvað tilla ástæðu til þess að brottvísa fóreldræðinu hann þetta
1: hvað segir þú?
2: Já
0: Sérfræðingurinn í þessu öllu saman
2: Sérfræðingurinn Já, maður hefur náttúrulega kannski eitt að maður hefur starfa á svæðum þaðan sem flótta fólk að koma Afganistan og Bosníu og Kosovo og Palestínu og það sem að maður veit að vera að gera eins og með þessum brottfarar svo hefur brottfara miðstöð eins og hún heitir að Það náttúrulega verið sko fyrsta lagi samkvæmt því sem að stjórnvöld segja að samræma hlutina að þú veist við það sem á Schengen svæðinu með þessari brottvísunar miðstöð en það sem að líka bent hérna á það sko þetta það sem ég finnst eins og við þetta frumvarp að það mér finnst svo mikið vera svona afvegaleiða fólk það sem í raun og verið að gera það sagt að það vera að þú veist að hámarki þrjár vikur fyrir fullorðna svo megi framlengja það í ákveðin tíma
3: upp í 18 mánuði
2: og svo má vera upp í 18 mánuði og máli það að eins og var bent á þú veist þetta óbúslega víttækt og þetta í raun og verið líka nær til umsækjendum alþjóðlega vernd þó sé aldrei sagt og út af því að hérna það náttúrulega gert ráð fyrir því að það taki jafnvel allt af 18 mannum og það sem í raun og veru verið að koma í veg fyrir það að það sé einhver samgangur á milli fólksins sem umsækjendum alþjóðlega vernd og mannesku eins og þín sem að, þú veist, með hjartað á réttum stað og finnst erfitt að horfa upp á, þú veist, að allt þetta sem í gangi út af því að stjórnvöld að framfylgja lög og reglu og það leiðandi, sko, ég myndi vilja hafa umræðina bara daldir hinskilnari þú veist, þarna verið í raun og veru að koma í veg fyrir samgang á milli fólk sem sækjum alþjóðlega vernd eða mér skoðstu bjóða upp á það þannig að þau eigi þá ekki samneti við íbúana sem búa hérna fyrir og ef við ræðum hvað mannulegt og hvað ómannulegt að þá auðvita þú veist, það svakalega ómannulegt þegar fólk ég vil búa hérna í 18-24 mánuði börnir í skóla og svo kemur sinjón og vemd og þeim vísað í burtu og hérna og þá er líka bara fólk veit nákvæmlega hvaða þú veist getur haft, hvaða hefur haft og hvaða getur haft og það allt ekki að því og það vísað í burtu það alltaf bara spurning hvort það sé mannulegra eða ómannulegra að fólk bói á einhverjum einum stað og hafi þá miskustu einhverja lámast þjónustu og sem að í boði og þannig að það skiptir alveg opaslega miklu sálfræði þjónusta, félagsli virkni nám fyrir börn, ekki með þannig staðinni og frístundastarf og ég veit að þetta sko ég hef átt opaslega erfitt með að gera algjörlega upp hugminn í þessu öllu saman en þú veist reynsla mín af því að starfa auðvitað, á þessum svæðum og líka að starfa með flóttafólki bæði í Hafnarfirði og hérna í Reykjavík að þá vissan hátt að þá eitthvað ómannulegt að gefa þér svona nasaþefinn af því sem þú gætir haft og hérna og þú býrðu einu stað þú færði einhverja vasapeninga þú þarft að fara út í búð, umgáðast alls konar fólk þú þarft að hugsa þeitt og þetta og það svona auðvitað einhvers konar félastarf í gangi og því líkt, en það sama þú ert bara endalaust að bíða í von og ótta eftir að fá niðurstöðu og það var mikið mál gert og því til minnst þegar fólk var bifröst það voru einhverjir sem að eins og Steinn Ólína til að mynda fyrir um fórsett framböðandi og leikuna, hún var að segja að þetta væri ómannlegt að fólk væri að senda fólk á bifröst það kemst ekki eins og kaffhús mál bara það eins og Jasmína sem að frá Bosníu og hefur mikið rætt þessi mál og var náttúrulega í mótmálum á Austurvelli í sambandi við fangir sem barna að hún til að mynda mótmælt þessu það sem fólk að sækja í, það eitthvað öryggi og það að fá bara, þú veist, einhver stað þar sem getur sofið öryggur og fá mat og þú veist, og sérstaklega hérna, öll þessi þjónusta sem að skiptir auðvitað öllu máli með þannig að staðan ekki bara og sérst bara í einhverju svona bíð og bíð eftir kótu þanga til og fær einhvern niðurskur, það þarf auðvitað að vera einhver virkni þannig það sem að ég mjög ósatt við í allir þessu umræðu einmitt að hérna, hvernig stjórnvöld tala þetta sko eins og við séum lögregluríki og eins og umsækjendur alþjóðlega vernd

0: flóttafólk sko sérin eru hafi einhvern annarlegar markmið eða tilgang með því að kominga.
1: Er það talað þetta eins og við þurfum að gera þetta eins og við höfum ekkert val?
0: Já og ég meina það sko þetta er alltaf spurning. Ég meina þú veist ef maður les alla greinagerðina sem eru ansi löng. Að þá náttúrulega sko hérna drama sem kemur það þetta þú ert umsækjandi um alþjóðlega vernd þú ert fjölskylda með börn þú færð synjun þú veist það auðvitað spurning eigum við að samþykkja alla eða eigum við að synja fólki og þú veist og synja fólki með börn eða eigum við að láta það til dæmis vera viðmið allir sem eru með börn fái alþjóðlega vernd og við tökum þeim inn í okkar samfélag og við hlúum að þeim og við fjárfestum í þeim manni veist, þetta alltaf spurning hvað þú ákveður að gera eins og núna þá auðvitað vera að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda þú veist ekki bara hér heldur annars staðar og þá er bara spurning þú veist hvað viljum við en með við erum að fylgja þessum reglum að þá þetta spurning og síðan fólk að fara þá vantar kannski eitt barnið þá verður að fresta brottvísun þá verður vera einmitt eins og þú ert að benda á þá verður vera að taka foreldrana nauðungarúrræði fara með þau í fangelsi og börnin í fóstur og hérna og þetta eykur rosalega mikið á bara hreinlega áfalli við það í fyrsta lagi hafa verið hluta af samfélaginu kannski í þú veist 1.5-2 ár í öðru lagi var að brottvísað og brottvísað með þessum svona grimmilega hætti þannig að þú veist það þurfum að tala hvað mannulegt og ómannulegt þá náttúrulega sko í raun og veru allt í raun og veru ómannulegt sem við gerum út af því að við myndum bara vilja búa heimi þar sem við getum tekið á móti öllum en meðan að við erum með reglur þá sko það við erum ekki að fara að samþykja allar umsóknir alþjóðlega vernd þá bara spurning hvað hægt að gera þannig að ég eins og til mynda með svona búðir segjum svo að þetta verður bifröst og þetta væri á einhvern hátt lokað af en þannig fallið grænsvæði og eitthvað þýlitt og það væri alls konar starf sem í gangi eins og í sko, flestum flóttamannabúum ég meina það bóðið upp á kennslu fyrir börn og það bóðið félagsstarf fyrir foreldra, það missa búðir jafnvel og þú veist, ég fari í flóttamannabúðir þessar sem markaðir, þú veist, fólk sérlega græmmiti og föt og alls konar auðvitað þetta flóttamannabúðir en þannig ertu í öryggi og hérna og það jafnvel hægt að ég meina það var hérna á varnarsvæðinu hermennirnir máttu ekki fara út þegar hún hálfgerðu fangelsi þeir máttu ekki fara út nema með ákveðnum þú veist leyfi og þá náttúrulega fóru þeir og kom til baka þú veist ég meina væri hægt að vera með svoleiðis fyrirkomulag þar sem bara fólk miskosti fengi heimsóknarleyfi skilu eða gæti fari
2: fyrirgefðu það ekkert verið að tala þetta nei, það ekki verið að tala einhverra búðir þar sem fólk getur verið með marka
0: nei,
2: það ekki verið að tala einhverra svæði þar sem fólk getur gengið á milli staða
0: en það akkur það sem að tala af hverju ekki verið að hugsa þetta öðruvísi vegna þess að þetta svo sko hvernig þetta hugsað svo ömulegt eins og allt sem mást að benda út þú veist það valdbeiting það eina sem einmitt eins og þú bendir á þegar tala það það ekki verið að tala það að þú veist ég meina þú ert með fólk sem með alls konar áfallastreitu þú veist það getur sýnt ógnandi hegðun og ofbeldi og maður hefur nú alveg upplifað það í móttöku flóttafólks og hérna en hins vegar að það þarftu auðvitað að þú veist að nota einmitt aðferðir þar sem að þú getur sko stíð inn í málin þú veist þú getur notað einhvers konar sáttamælan leiðir í deilu milli fólks það sko tilfinningar eru stórar og miklar og það eru oft mikil átök jafnvel innbyrðis í lífi fólks þannig að þú veist, mér finnst bara öll þessi nálgun, þú veist mér finnst bara, já og ég mjög ósatt við hana og hérna ég myndi bara vilja sjá eitthvað úrræði sem væri gott og jafnvel svona bara þar sem að fólk geti bara búið við ákveðu öryggi og hérna en væri ekki hérna þessi áhersla að þetta væri bara sko út af því að ég umsækjandi alþjóðlega vernd í brottfarstöð, hvað þýðir það? Þú veist, þá verður ekki áhersla á það að það eigi helst að hafna umsókninni og þú verði að endingu vísa í burtu. En það eitt jákvæð sem búið að gerast og það þetta svo kallega dvalaleyfi á grundvelli umborunar dvalar. Hérna þegar Guðrún Hafstein var upp dómsmálaráðherra þá var mitt lögunum breytt og þá voru allir þeir sem hefðu verið í úrræðum sveitafélaga sem voru með samning við ríkið um umsækjendum alþjóðlega vernd og fengu höfnun þá var ekki hægt að vísa mig burtu vegna og fyrst og fremst þetta til dæmis kúlta frá Írak og það meðal annars vegna þess að alþjóða hérna Fólksflutningastofnunin þeir sem að aðstoða dómsmálaráðuneytið við að brottvísa fólki þeir neituðu að fara með fólk
2: og það var ekki öruggt nei, við alþjóða fólksflutningastofnunina.
0: Nei, ekki brottvísun, bara aðstofið fjölskyldssameiningar. Og það akkurat máli og svo líka það að þú veist að það akkurat þetta að fólk með náttúrulega ákveðin réttindi eins og til fjölskyldssameiningar. Og það sem búið að gera núna undanfarið, að það búið að segja upp þessum samningi þegar hann kemur að aðstofu fjölskyldssamningu, ef þú fer fjölskyldssamningu við einhver frá Palestína, frá Sýrlandi eða frá Afganistan, þá þarftu hann alveg aðstof, þú veist, þessar alþjóðastofnun, annars ferði ekki neitt. Það búið að leggja niður auðvitað lögfræðiþjónustuna sem að var hjá Rauða krossinum, samning dómsmálaráðuneytisins, það sem var sérfræðiþekking, til að koma aðstof við umsækjendur um alþjóðlega vernd, það farið. Það búið að leggja niður samningin félagsstað Rauða krossins við umsækjendur. Þú veist, það var ókeypis lögfræðileg þjónusta í boði alveg frá 10. áratug 20. aldar og hérna sem að mannréttindasamtök Íslands voru með ókeypis mjög mikið var meðal annars inn í alþjóðhúsinu á þegar það fór á hliðina hérna eftir kreppu og það var lögð niður með hérna stofnun mannréttindastofnunarinnar og þú veist og það svona það er óbúslega mósagnir því að stofna loksins einhverja mannréttindastofnun samkvæmt Parísa viðmiðum og ég veit ekki hvað og leggja niður svona grundlæta þjónustu við fólk sem af erlendum uppruna þú veist sem þær lagalega aðstoð út af því að hún kostar og það margt svona sem maður auðvitað hægt að hugsa en ég held að hérna eins og segja, þetta búið að þróast í þá veru sem að maður bara ósátti við og það ekki bara hvað við að setja upp það bara
1: hvernig gat það gerst eins og þú
0: orðræðan,
1: sunna, hvernig gat það gerst eins og þú sunna er að hérna minnast á að flokkar sem áður voru bara svona stóðu mjög fast í ístæðinu og hérna fyrir mannréttindum að þeir hafa farið svona hratt bara eins og ykkar flokkar ég ætla ekki að gera ykkur tvær ábyrgar fyrir þessari stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum en hver ykkar skýring á því?
2: Ég held þetta sé bara enga megin í samræmi við stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum
0: Það nefnilega máli, þetta
1: ekki samræmi Hver ræður fyrir þarna í þessari ríkistjórn ekki samfylkingin?
2: Nei, já, að sjálfsögðu en náttúrulega dómsmálaráðuneytið nú ekki þar ég hef ekki kynnt mér, ég var bara viðkenn það ég hef ekki kynnt mér
1: Heldur þú að þú séu rosakaupi viðreist?
2: Því ég bara, veistu, ég bara þor ekki að segja
3: Nei, Kristrún alveg búin að tala fyrir þessu úrræði hún telur þetta til í því góða sem hún að gera fyrir land og þjóð hún merkir sér alveg þessu máli Hún skammar sín ekkert fyrir að hún talar ekki með þetta sé eitthvað sem hún þurfi því meður að gera. Hún nefnir þetta sem hluta af afvörugum þessara ríkistjórnar. Þegar hún var að tala um hvort það var samþykkt þjóðaratkvæðagreiðslunar, samþykkt þingsályktunartillögunar um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi um aðild að ESB. Þá klikkir hún út með og svo bara hérna eftir þetta þá býða okkur mikilvæg mál það almenn samstaða hérna nokkur útlendingamál sem þurfum að afgreða, þetta aldeilis frábært hún nefnir þetta reglulega sem eitthvað sem mikilvægt sem hún að gera fyrir þjóðina, þannig að hún lítur á þetta sem mikilvægan hluta af sína embætti. Ég verð samt að fá að spurja magna vegna þess að ég skil ekki alveg mjög ákveðin mótsögnir því sem þú ert að segja, þegar þú segir sko annars vegar að tilgangur markmiði með þessari brottvarastöð sé að fela þetta fólk fyrir okkur sem
0: ég
3: að
0: búa
3: hér.
0: Ég held það, ég
3: þó er sé ekki yfirlýstur en ég meina er það ekki að sama og geima
0: Já, og ég er að segja þú veist að vantar heilu umræðu þetta ef þú lest á bakvið línurnar þú veist þá þetta tilgangurinn að mínu mati já. Eins og ég skil þetta
3: og það ég er algjörlega sammála
0: og það er auðvitað hægt að fara mismunandi leiðir að þessu en mér finnst ég bara mjög ósátt við hvernig verið svona að reyna að slá ríki augu fólks þú veist, við erum alls konar fyrirvarar sem eru raunveringi fyrirvarar og hérna og tala um þessa valdbeitingu tala ekki neitt annað þú veist, það er eitthvað svona það er bara nálgun í þessu sem er ekki nógu mannúleg
4: það er að tala inn í ótta fólks það er að tala og þegar leiðu þú nær því þú nærðu náttúrulega pólitísku kapitali þú nærð meira hlutum þú nærð, þetta er bara þekkt, þetta er bara filosofist svona ef þú horfir á mannkynssöguna Já. Og það verðast bara allir þessi flokkar sífast einskis í þessu verðast vera prinsipin þeim hent einhvern veginn út í sjó ég meina ef maður bara bakkar alveg tilbaka Já. Og maður hugsar þriggjara dreng hvaða ógn stafar okkur sem samfélagi af þriggjara barni og harðduglegum foreldrum
0: en það sem er að gera
4: hvaða við sem samfélag fyrir hvað viljum við standa sem Íslendingar sem þjóð hérna með þetta land og þetta spurningin, það orðin svona strámaður, það sem að okkur stafar svo mikil ógn af þessu fólki það alltaf bara stendst enga skoðun það tala einhverja alþjóðlega glæpa hringi og eitthvað, þeir koma ekki frá flóta þeir koma frá,
0: nei.
4: Og þannig að þessu eru öllu einhvern veginn hnoða saman í svona óttabolta sem að fólk grípur á lofti og hleypur með og allir hlaupa saman og enginn stendur upp og núna eins og við talum einsleitni og alþingi þá eru píratar ekki með þessa rödd
1: sem við heyrum hérna maður saknar pírata alveg svakala í hverju stórmálunum fættur öðru rabbisumáli annað akkur engin inn á alþingi að tala um þetta rabbisumáli
0: ég vil hérna bæta líka því
1: en býta aðeins magna hérna, ég held sko að því ég þjálfaður í því að hugsa hverju fengið hérna fastar mínútur þá hérna, mér langar aðeins sko hvað þig var þar, Sara sko, erum við ekki bara farin að slaga nálagt Hippokratesar eðnum hreinlega?
4: Þetta nefnilega einmitt það sem ég var akkurat að hugsa rétt á og svo lesir hugsanir Minna, sem læknar, þegar við erum að þjálfa okkur í að verða læknar að þá alveg tuggið on í okkur að sem fagmenn að þá ber okkur skilda til þess að sinna öllum til þess að mæta hérna, þeirra heilbrigðisþörfum hverju sinni og nú hefur einmitt komið inn á borð til lækna hvað var þannig þessi mál að vera beðum hérna free to fly, nei fit to fly flottorinn og allt þetta það sem að læknar hafa verið settir í afleita stöðu og hafa einmitt mótmælt og já, þú veist, okkur kennt þessi grunn svona manngæska og Margrét talaði einmitt eins og komin á hérna mannauðin sko mannauður náttúrulega það mikilvægast á dýrmætasta sem við höfum en hann, við sköpum hann líka leið við sköpum hann með þessum aðgerðum við trámatiserum fólk við trámatiserum börn við marga áratugi fram í tíman hérna sköpum við aðstæður sem að eru svona generational trauma sem næstum, þannig að við erum með þessu raumurlega að búa til verri heim fram í tíma.
0: Og við alltaf trámar sem að fólk hefur orðið fyrir.
4: Já.
0: En mér langaði líka að segja þetta með óttan að sko við erum náttúrulega við erum eyríki, við erum einsleitt þjóð og ég meitt mjög ósatt við það hvernig einhvern veginn líka, ég meitt ali á þessum ótta gagnvart öllum sem eru einhvers þar annars stað frá líku við, svo framleið sem eru ekki frá Norðurlöndur líku við. Og eins þess að svona orðræða sem svona eins og í okkar heimflokki hérna okkar Margrétar, þú veist, þetta stolt þjóð. Og hérna vegna þess að þegar þú talar svona orð þá þarftu alltaf velta fyrir þér sko hvert merkingabært inntak þessa orðs hvað meinum við með þjóð og ég mér sko ég held að flestir hugsi bara svona einhverju hvítir íslendingar þetta allt annað til dæmis eins og Kanada sem eru sko raunverulega auðvitað að miklu meira að bjóða fólk velkomi að setast að og reyna að nýta mannuðin þar sem best og þar til dæmis að stjórnarskrá frá 1982 þeir breyttu hugtakinu þjóð þeir tala fjölmenninga þjóð núna þannig að þú veist þegar að tala þjóð í Kanada að vita allir að það er átt við alla og það rosalega talandi fjárfestingu mannuði að það rosalega mikið þess að náttúrulega það líka það sem skortur í Íslandi það þetta svo kallar inngildingar aðgerðir þú veist sem mér finnst orðið inngilding flókið en mér finnst það mjög bara lýsandi en það náttúrulega líka það að það jafnvel fólk sem að það hefur ákveðna menntun, það að lára málið það hérna, það í mjög skipulegu prógrami þangað til að því bara í raunverð hleyft út vinnumarkaðinn og það má ekki bara fara að vinna 1, 2, 3 eins og vera að leggja alltaf svo mikla áherslu á hérna Íslandi út af því að það verið að reyna að koma því til leiðar að þeirra mannur nýti sem best í kanadísku samfélagi og þau fá bara stuðning til þess og það, mér finnst sko við á Íslandi, ég alveg tala, mér finnst það vera svo ótrúlega sko villigötu með svo margt það auðvitað ýmislegt velgert þegar kemur á móttöku en það þarf miklu meiri eins og öll þessi vinna sem fór í grænubókina og hvítubókina hérna stefnu í innflytjenda og flóttamannamálum sem er öllu stungjóni stúfu þú veist eftir ný ríkisstjórn tók við og það líka mjög mótsagnakennt
1: hún æpir á mann polariseringin akkurat sko bara þennan daginn að við erum að fá fregnir til dæmis frá kviku sem að leysti út einhver 10 milljarða í arð rak fólk sko sama dag og var tekin ákvörðunum að þeir greiði sér 10 milljarða í arð fyrir eitthvað sem ekki hægt að klúðra því að kerf fjármálaöflin hér á Íslandi eru bara þannig að við erum bara fucked hérna við erum náttúrulega bara einhverjar strengjabróður í hérna sem að höfum ekki rými það ekki hægt að klúðra peningakerfunum á Íslandi ef þú situr þar og hérna og jafnvel sko og, sama, og við erum að tala um þetta fólk sem á ekki neitt og að berast fyrir hérna sínu lífi ég hjó eftir því í dag að það var meiri sagði hérna einhver maður frá samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja sem að sagði að skilaboð þessa bankakviku væri svo skýr að hann kallaði það botnlausa gróða fíkn og þetta einhver skrifstofum að sko sem hérna vinir hans að vinna í bönkunum sko og hérna og ég að velta fyrir mér sko, það margar aðra fréttir í vikunni núna sem að tengdust einhvers konar græðiki það mikið búið að tala Áslaugu þið nú fyrir þingkonur, þið tvær og þú líka fórst eitthvað enn á þing sem varstu bæði þingmaður og vara þingmaður
4: þegar þú ferð inn á þing sem vara þingmaður að þá ertu raunverulega svona gjaldgengur sem þingmaður á meðan og ég fekk að fara í svolítið lengri tíma út fór tvisi sunnum í fæðingarorlof
1: Akkurat, það sem ég reyna að segja að við erum með mjög hægri sinnaðan hérna borgar meiri hluta núna hægri menn unnu svakalega sigra hérna allstaðar í kringum hérna Reykjavík og höfuborgar í hérna öðrum sveitarfjölugum og höfuborgarsvæðinu og svona sko bara það að hugsa einhvern annan en sjálfa sig þetta bara dautt mál?
0: Nei, það það ekki og hérna ég vil bara trúa því að fólk sé í grunni en langflest fólk sé gott fólk og en það
1: Hvað fannst þér ákvörðun Áslaugar Örnu? Hvernig hún búin að halda spilum?
0: Þetta er tvennt. Annars vegar, þú veist, ég myndi frekar setja einhverjar fyrirvara með þetta námsleifi. Hvort þú getur farið í námsleifi þú ert að þingi. Það er mjög stífa reglur. Það er hafa reyndar aðeins liðkast sinn ég var þarna en þú veist, þú gast ekki eins og við farið í veikindalið
1: það farið námskeið til að hætta er náttúrulega rambar á mörgum
0: síðferðislega hefur hann ákveðið að hætta sem sagt, í námsleifinu og það, mér fannst bara flott hjá hann að fara og kveðja að þingu þjóð mér fannst það bara mjög flott og hérna, það til dæmis eitt kallmaður þarna, sem bæði bæðastjóri
1: Villi
0: og, og það, hann hefði ekki miklu minni gagnrinni en hún sem er þá bara ef, ég gerir ráð fyrir hún sé að fara eitthvað flott starf og þá náttúrulega fær hún ekki þessi bylun
1: en það er rosalega
0: bara vinsælt að gagnrinni ungar konur
4: eða einstaklinga svona, það poppar upp sko, að þetta einstaklingur sem gerir þetta og hérna, en ég meina ef að problemið er að þetta sé hægt að þá er í lóalagið að breyta þeim reglum og hérna, því að fólk mun alltaf reyna að fá þessi ítrasta
0: út hagsmuna árekstrar kjörtímabil og það veit þetta er hámark 4 ár það getur verið kosið eftir 1 ár og þá ert þú bara götunni ég hef ekkit á móti bylunanum per se og þau falla niður við bara annað starf sem þú veist, eða brúa bylið í þennan tíma og ég meina mér finnst sko að almennt eigi launafólk að vera með uppsagnarfrest og bylunin eru það mér finnst líka að fólk megi hætta í vinnunum sinni ég segi ekkit að því En það sem ég að stela mest meiri frétt í þessu öllu saman er að forysta sjálfstæðisflokksins eins og hún leggur sig síðust ár horfinn á sviðinu.
1: Já. Það er aðeins að fá þína skoðan á þessu Þórhildur Sunna líka. Bara svona aðeins Áslaugu. Er þetta rétt? Er ég bara kall sem hatar konur þegar ég skrifa hérna sko aðeins áttu mig á því? Er ég hérna ekki jafn mikil feministi og ég tel mig vera þegar ég hérna skrifa Facebook færslu Áslaugu Örnu en sleppi villa á hérna Reykjanesi?
2: Ég ætla ekki að greina þín kynja greiðlegu hér í beinni útsendingu. Við erum náttúrulega með önnur sambaraleg dæmi þetta að fólk sé að sitja í bæjarstjórn og hérna á þingi á sama tíma eins og Rósa bara, sama kjörtímabili ég tók ekki eftir því að hún eru fyrir að
4: brjálaðislari gaggrinni sko, ég held að fólk svíði mest þetta að hún hafi verið úti í ár, kemur heim í einn dag og segir upp, basically, og það trubli fólk mikið. Yeah. Ég skil það ágætlega, þetta náttúrulega
1: mest ekki eitthvað. Er ekki auðvitað að skilja
4: það? Gott lúk, en, á sama tíma hún ekki að þykja laun þennan tíma sem hún þarna í þessu námi.
1: Nei, hún fékk nú samt
4: að hún fékk sumafrí sem að við
0: sem bara allir eiga sumafrí
5: en hérna, þú veist, hefði verið sanngjarnt að vara þingmaðurinn hennar hefði fengið sumafrí hennar því það hefði verið já,
0: hún fékk sumafrí
1: byrjun mánaðar eins og það fær hún einn auka
0: mánu hún var með yfirlýsingu sjálf og þetta sem sagt allt samkvæmt lögum og reglum og hérna, og hún þáði ekki júnímánuðin, launin Það sem mér finnst, ég held að sé líka máli, þú eru svona einstaklingar, þeir verða bara skopmarkremm í fólks.
1: Nei,
0: vegna þess að það er komið alveg óbúslega mikið gliðnun og bil á milli svona eila sko fólks sem í valdastöðum. Og það farða góð laun, eðlilega.
1: Þau eru miklu betri en góð.
0: Já, ég segi bara góð. Og eiga því, eiga þá líka þessum stöðum að fylgja þá forréttindi sem eru umfra það sem gengur aðra launamenn. Vegna þess að ef við horfum til þingmanna og ef við horfum til hæstiréttardómara og við horfum til kjara ýmislega þeirra sem eru svona í efstu lögum samfélagsins jújú, þeir eru í mjög mikilvægum störfum
1: Þeir fá borga vel fyrir þau 7 milljónir fyrir að gera ekki neitt
0: afsakað. Eiga þeir
1: að njóta þeir á svo litla vinnuskyldu
0: en eiga þeir að njóta
1: þetta bara einhver brandari
0: eiga þeir, já, eiga þeir að njóta einhverja sko sagt, í raun verið forréttinda svo umfram aðra ef að þeir hætti vinnunni eða missa vinnuna og þetta líka þegar kemur að starfslokasamningum það sko, það eru opinberi starfsmenn út allt sem að semja starfslokasamning og sumi fá 9 mánuði sumi fá bara hálft ár sumi með að vinna með, sumir ekki á þess að missa bilunin stundum heldur hluta og ekki og svo bara aðlýsir sem fór strípu réttind sín. Mm-hmm. Þannig að þú veist og ég held líka þetta að þú veist
1: Sástu minnisblaðið í vikunni?
0: Við erum bara
1: sáust laun alveg ótrúlega margra opinbera starfsmanna já. Bara 4, 5, 6 miljónir
4: En við sem hefum setið á þingi vitum að það líka þingmenn þau geta bara ekki mætt í vinnuna.
0: Já
2: Sigmundur Davi, gott dæmi þetta
4: Það ekki eitthvað
2: segir Það sjáast að nefnda fundum Brynni Níelsson annar dæmi þetta menn valla mæti vinuna
0: Þannig að sko það mæti alveg hugsa mætingarskylda á alþingi, ég meni þetta fullorðinir einstaklingar
2: Það samkvæmt lögum með mætingarskylda á alþingi
4: En það ekki frá því
0: Það bara krakkar í skóla
4: Þetta bara opaslega erfitt
1: Ég held að hafa orðið eitthvað rof Það sem
0: það í raun og verið það sem ég að tala og líka launaskriðið eins og á markaði, veistu það veist, þessi laun hérna sko, það var tala, ég var aðeins að skoða 2012 og 2013 þá eru umfjöllun að helstu fórstýra meðal þessu komið 2,3 svo 2019 þá eru komið upp í 4, eitthvað, nú það komið upp í 7, eitthvað, svo fóði bónus ofan á og síðan kemur talsmenn Æslandir sem er búin að fá þvílík mikið á opinberu fé til þess að bjarga erfiðum rekstri að þeir, hann fær bónus svona sínlaun og þrátt fyrir að flugfélagi sé í tapi og það útskýrt með því að það út af því að hann stuðlaði ákveðin stefnumótin og gerði þetta og hitt og svo framvegis. Málið bara það, þegar veist, þetta líka þetta að þú veist, við erum hérna með sko hlutafélög og þau eru alltaf að greiða arð til sína eiganda og þetta nákvæmlega eins og með bláa lóni sem skila arði í COVID og þurfti ekki að skila tilbaka styrknum. Við erum svo, mér finnst sko, mér finnst stjórnvöld á Íslandi þau hygla svo mikið hagsmunni þeirra sem eru sko, sem eru stórfyrirtæki og eru valdamikli í samfélaginu
1: þetta alltaf opinbera félög stéttarfélög og stéttarfélög opinbera starfsmanna, það liggur alveg fyrir að þau hafa gengið of langt, það hefur verið samið allt of ríflega í þeim tilvikum sem að þetta brýtur sko gegn réttlætiskennd almennings þetta eyðileggur traustið í samfélaginu, það engan veginn hægt að útskýra af hverju svo ágæta regla sem var fyrir nokkrum árum, að það væri nú kannski ekki nema svona þrefaldur munur á hérna launum þeirra sem unnum með höndunum og hinna sem voru að stýra fyrirtækinum það bara, þetta komið út í einhverja vitleysu og mál áslugar örtnu það kann að vera hún sé einhvers konar fórnarlamb.
0: Ég held
1: að að það sé kerfið sem hún bara nýtir sér.
0: Já, hún er alls ekki nýtir sér.
1: Frekar en að hún sé eitthvað svona sérstaklega siðspurt persóna.
0: Þetta er bara kerfið.
1: En ælan í hálsinum á fólki og líka með Villa á Reykjanesi sem á töfundur launum, líka með bæjarstjórn og Akureyri, ég held að sé ekki
0: máli. Þetta allt löglegt og siðlaust. Það þarf að breyta lögum.
1: En sko, ef það siðlaust þá glíðnar samfélagið.
0: Nei, en bíddu, ef Áslaug Arna hefði ætlað að einmitt að gera eitthvað svona siðlaust, þá hefði bara komið hérna heim. Tekið þingið í þessa 4-5 daga hérna, sem að eftir farið í langt sumafrí og sagt af sér í september
2: Nákvæmlega.
0: Þá hefði hún verið að misnota sín hún var ekki
2: hún
0: að gera
2: það ekki, sko.
0: Hún gerði það bara ekki
2: hún tók sumaleyfi sitt og svo fór hún í launlaust leyfi í til náms og svo komið tilbaka og þykkur ekki í júnimánuð
1: hún en hún fer að bylun fyrsta sem hún gerði var að fara í formannsla hún tapaði formannslanum hún þoldi ekki formanninn hún gat ekki einu sinni verið inn í sama herbergi hún ákvaða að fara til Bandaríkjanna í nám svo kom hún tilbaka hún var 5 mínútur í vinnunni og hún tjekkaði sig út
2: en það skipt, bara banna
4: það
2: þetta
4: var
1: hún fær einhverja
4: fjóð fyrst við þetta vera samt alveg mín
2: í fyrsta lagi þá höfum við ekkert þú veist, við getum fabuleirað forsendur Áslaugar Örnu fyrir þessum ákvörðunum eins og við viljum en við höfum ekkert fast í hendum þær við getum ekki sagt að sé að því að hún í fílu yfir þessum formanslag við getum eitthvað neginn slúðrað það en við getum ekki staðhæft
0: En þú veist bara Bjarni Ben, hann sagði af sér að því að hann nefnti ekki að vera í stjórnarnastöðu bara hann
1: byrjar, hann
0: kanslerinn
1: bara ekkert gera það sem
0: hann segir af sér
4: það
0: örglega sín öll sín biðlaun
4: hvað var hann að gera eftir hann sagði af sér, ekki neitt
0: enginn sagði út hann var bara í Flórída
4: og ég meina það var að því að hann nefnti ekki að vera
2: það var líka eitt með biðlaunin Það alveg sanngjörn, sko, þú kannski dettur bara út að þingi og það getur tekið, það getur verður svona eitthvað forsendurbrestur í tekjum og þú þarft að hætta að taka móti, sko, sem sagt bílunum, leiður komið jafn há og laun eða herri og þú veist, þetta eru 6 mánir, þú veist, þetta er ekki svo...
0: Þetta eru 3 til 6,
2: sko. Já.
1: En Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚF, hann ekki vanur að búa til einhvern slag á internetinu, en hann leiði sér að segja vegna viðbraða forseta alþingis. Og þetta hluti af því sem ég að tala það hefur orðið eitthvað rof á milli einhverjar elítu sem hefur það alveg svakalega gott að þingmannahópurinn og það eru margir aðrir opinberi starfsmenn, mjög margir og svo einhver sko sauðsvartur almúið þarna sem sko sem í þremur vinnum til þess að borga húsnæðislánin Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚF segir viðbrögð forseta alþingis svo ættu alþingismenn ekki að gráta fyrir augum alþjóðar þó að starfsfélagi þeirra sem fór í námsleifi í tæft ár vegna að þess að ekki var nógu gaman að vera bara almennur þingmaður ákveður að námi loknu að hætta þingmennsku og snúa sér að öðrum verkum Og hvað hann að segja sko, þarna? Hann voru komin held í 300 likes síðast þegar ég sá.
0: Sko, þarna
1: talar hann fyrir fyrir hönda og opbóstaða margra.
0: Að þingmenn sé ekki mannleg sem er alltaf eitthvað svo glötu. Auðvitað, þú veist í þingsal það, ég meina, einhver bara þetta eitthvað óvænt og þetta bara mannleg viðbrögð. Þú fer kannski að gráta eða fær tár í augun. Ég er bara oft grenja í þingsal. Og bara yfir hinum ýmsu málum og ræðum og tilfinningum og átökum og það þessi kramum að þú alltaf haldir þú veist, ég held þetta sé bara búið
4: þetta en fyrir ekki að, sko þetta fyrst mér kallrempa að hæstast í algjör, að maður byrja fyrir ekki að þingmenn megi ekki gráta fyrir fram að þjóð sína eigum við þó bara ekki hafa neina tilfinningar
1: ég held að sé bara
4: mér finnst það bara styrkleika merki að fólk sýni tilfinningar og eitt mér á eftir að hafa unnið á þingi að fólk heldur að við séum alltaf bara í hárun og kröðrun og þingi bara milli flokka höndumst og þú vinnur rosalega mikið með þessu fólki þú kannski borðar jafnvel hádegismat með þeim þú veist, þú ert ofta að vinna þó að séu átakamál á þingi þú eru flest málin bara daglegt brauð sem að rúlla í gegn þú sagði vera einhverjar, þú veist, hnika hér og þar og og þú bara ofta að vinna með fólki í ólíkum flokkum að sameilu málefni og markmið þú kynnist þessu fólki þú veist, ég meina þú reynir að halda faglegum distans og allt það en mér finnst það bara heilbrigðismerki að þessu tilfinningar og að fórseti alþingis hérna, beigi af við hérna í ræðustól ég bara klappa fyrir því
1: Ok, Ég hérna
2: Nei, sko, þar sem ég að benda á í þessu einmitt ég tek undir með Margréti, það að gera ráð fyrir því að við séum bara ekki mannleg og höfum bara enga tilfinningar og eigum einhvern veginn að vera, ég veit ekki, einhvers konar vélmenni sem að starfi bara í þágu þjóðarinnar án þess að hafa komast nokkru sinni við og hafa alltaf einhvern veginn fullkomna stjórn á öllum okkar tilfinningum og vera ekki hlýtt til annars fólks þótt að tilheyri öðrum flokkum eða sjá eftir tveimur ungum frambærilegum konum og sjálfstæðisflokknum kannski hann að syrgja liðið sem hún þarf að díla við núna eftir að þær eru farnar ég meina, mér finnst líka bara einhvern veginn fullt að harta að líka alltaf að gefa sér sko, hversu fólk haga sér eins og það haga sér ég meina, við hljótum að þurfum að tala út frá því sem það gerir Þórun kemst þarna við Við getum haft skoðun á því hvort að manni eigi að finnast að leiðilegt Áslaug sé að fara eða ekki en Þórunni finnst það greinilega leiðilegt.
4: Og hún fórsett
2: bara
4: stingsins.
2: Hún bara
0: hún komst líka við
5: þegar að Áslaug var að sína tilfinningar.
0: Nei, hún komst líka við þegar Þórdís Kolbrún kvaddi og kannski bara kemst hún alltaf við. Hún bara tilfinningarík manneskja. En hérna en eins og segi ég held að þetta sé samt alveg rétt. Þetta með rofið. Það að verða einmitt eins og varst að segja var kannski þrefaldi og fimmfaldi munur á launum þess lægstlauna og hæstlauna í Íslands samfélag hann voru margfalt meiri og þú veist, og fólk eru þetta líka bara misboðið þú veist, með að vegi bara hvernig ástand oft almennt fyrir fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðismarkinu og láta bara endan á saman og þá hérna býr einhver annar hópur í samfélaginu við einhvern veginn svona kjör sem eru svo miklu betur og þau geta aldrei láta sér dreymum þannig að það eitthvað svona, það verða of mikið
1: Glinu. Ég sé bara endalaus forréttindi hjá sumum hópum á sama tíma og þeir hópar sem ekki hafa neina rödd hafa það einhvern veginn alltaf verð og verð
2: Ég bara alveg sammálaðið það og það bara hár rétt hjá þess og þetta alveg ótrúlega óréttlátt og það þarf að breyta þessu Ég bara velti fyrir mér hver allir stað allir að breyta þessu akkurat núna vegna þess að þessi ríkisstjórn allir ekki að hækka skatta á þá ofuríku sko.
5: Nei,
2: hún er ekki bara að breyta þessu jafnvægi sem er hér er ef þú ert fjármagn þú veist að þá passa bæði seðlabankastjóri og ríkisstjórn Íslands upp á að fjármagnið þitt vaxi bara vaxi á meðan að eignastaðan þín rýrnar og rýrnar ef þú ert bara sveitsvartur almenningur
0: Það líka eitt í þessu sko eins og Stefán Ólafsson hérna fyrir prófessor í félagsfræði sem náttúrulega starfsmaður stéttarfélagsins Eflingar núna var að skrifa grein um daginn og þú veist og þessi hagstjórnartæki sem eru notuð þú veist að vera að hækka stýrivexti sem hækkar þú veist þá versnast að þeirra skuldu þú veist þeir sem eru að kaupa sér húsnæði og þvílíkt og það líka svona niðurskurðarstefna hjá ríkisstjórninni og það engar skattahækkanir það ekki verið að nota skatta sem tæki og þú veist og ég meina í alvöru tala ég man ég hitti einu sinni konu og þú veist eflaust var hún svona var þetta eitthvað mont ég meina hún sagði ja ég var nú alveg til að vera meira skattla þessa 900 milljón sem ég honum bankareikningi eru bara komin í vexti ég meina þú veist þetta er 900 milljónir fyrir ekki 9 milljónir
1: svo sem tala svona peningana sína
0: nýrík bank þetta var svona frekar venjuleg kona kannski veit ekki af hverju hún átt svona mikið pening en hérna en þú veist það þetta og líka þetta það búið að tala svo rosalega lengi hérna þessa sem að borga í rauninu verið ekki útsvart til sveitafélaginu og þetta borga fjármagnstekjur af hverju ekki gerst eitthvað í þessu það talað þunna fjármögnuð þegar kemur erlendu fyrirtækin þau flytja allan hagna út í heim vegna þess að þau eru með eitthvað fyrirtæki í skúffu sem þau skulda þannig að allur hagnarinn er tekin þetta heitir þunn fjármögnun og það eru mörg lönd sem hafa fara leið í gegn þessu veistu við erum bara veistu ég er einhvern veginn ég er alveg svona þess að segja fólk það er hægt að treysta stjórnvöld trausti stjórnvölda mjög lítið til alþingi sem hann ekki hvort það þú veist 30% 29% skilur til borgarstjórnar eitthvað minna en það meðalans út af því að mörgum þeir finnst stjórnvöld og það líku við ekki skiptir varla máli hver við stjórnvöldin vinna í þágu svona venjulegs vinnandi fólks og hérna og eins og þessi niðurskurðarstefna sem núna þá fara að skera niður framhaldsskólana
1: 7,1%
0: og fleira
1: hvernig að þeir geta skorið
2: 7,1% lesa spætur og réttindi og það tala að mögulega þá líka lækkaði
0: Okay. Jú, en svo, verkalýstur á samfengingarna gerði álittin út af þessu með lækkun hérna þú þarst að ávinna þér til að ávinna þér réttindi til allsins bóta, það var sko hækka það var bara 3 mánuðir en þá átt að hækka manni upp í ár, en ef þú skoður þetta þá er þetta bitna náttúrulega mest á akkurum hópi fólk af erlendum uppruna eflaust og hérna og það voru gerði athugasemdir þetta og líka skoða þetta út frá kynja og einmitt sjónarmiðum í sambandi við uppruna og fleira
2: vegna þess að það líka verið að stytta tímabili sem átt rétt á 30 mánuði já, já, já, það átt að stytta nýr í 18 en núna endar þetta vist í 24 eftir að velferðan gera breytingar
0: þannig að, og eins og fjármálaráðherra sagði sko, og hérna, og einmitt formaði Vaffer var neysla skrifaði að þú veist að þetta væri svona hreyfanlegt vinnuafl skilur, þetta er kannski fólk sem
2: bara hreyfanlegt vinnuafl fyrir okkar
0: fjármálaráðherra mjög ópersónulegu og hérna
1: en ofan á þetta allt saman núna eru við sennilega að fara að ganga í gegnum kreppu sko, það ekki ólíklegt við erum með hérna orkukreppuna sem fer vaxandi Trump náttúrulega epíst og Ísraelsmenn búin að klúðra bara forréttindastöðu Vesturlanda með mistökunum sem hafa verið gerð þarna með því að þeir fóru í stríð við Íran nú hefur Íran tangar hald á okkar lífsgæðum bara og þeim gengur bara mjög vel að stýra hérna okkar lífsgæðum. Við erum með ferðaþjónustuna sem að reiði sig algjörlega á náttúrulega flutning fólksingað og við munum sjá verða á flugi fara upp náttúrulega þegar við heyrt þessa fréttir með þess Lufthansa voru ekki 200.000 flug eða hvað var það sem er hérna feldu niður og hérna Og sama tíma erum við með hennar mannan í Seðlabankanum, einhver ykkar kom inn á það, sko.
2: Ég kom inn á það.
1: Já.
2: Hann er alltaf til í að verja fjármagnið.
1: Hann er alltaf til í það. Bara. En sko, hérna...
2: Ching, hækkum vexti. Já. Meiri peninga fyrir fólk sem á peninga.
1: Akkurat.
0: Það þarf að nota aðra af fyrir skattakerfið til þess að ná tökum á þessu. Það er mjög skrítið.
1: En bara þessi síðasta vaxtahækkun og það er kannski er von á fleirum. Þú veist það ekki að bera manninn út hann hérna þarf að vera sjálfstæður og nefndin og allt það og það líka voða fínt fólk alltaf í kringum hérna hann sem að vera hann og
0: alla þessar
1: ákvarðanir en henni skuldu þeir hafa mjög veikar
5: við getum bara annan gjaldmiðl
1: já, við getum bara að fara að tala kosningunni í ágúst og ESB
5: já, nei, við getum gert það
0: ég sé nú ekki hagfræðingur og það kannski þess vegna, nei, ég veit ekki er að hérna, þurfum nota stýrivexti til þess að hérna slá á eftirspurn og minnka neyslu og eins og Stefán Ólfsson myndist að grinni það eru, tvær miljónur ferðamanna sem skapa neyslu þetta er innflutt skiljum við, þetta er innflutt verðbólga og svo kemur hækkan á olíuverð það er líka innflutt, þú veist hækkan á vöruverði út af stríðinu í Úkraínu og þýlitt og hérna, hvernig ætlaru að stjórna þessu með sko eilifum svona skatta og þú veist það er hvergi hærri högsti nema í Rússlandi
5: en bara sko
1: það er raunverulega flótti hjá ungu fólki sem er að bera saman lífsgæði sem hér og í
2: náttúrulega
5: stýrivextinir þeir náttúrulega þeir eru mjög góðir fyrir fólk sem á fjármagn og skuldar ekki þeir séu bara því herri og það getur það fólk þannig að það er líka þenslu hvetjandi þannig að það fólk getur bara eitt því sem
1: þenslu
5: hefstunum ef að fólk með verðtryggð lán eins og bara mjög margir hafa haft á Íslandi þá býta stýrivextirnir í raun ekki á greiðslubyrðina út af jafnluna þannig en í hver einasti mánaðamót að það verða til auka peningar í kerfinu þegar að lán hækka verðtrygginguna þetta kerfi gjörsamlega gjaldrota og krónan á heima á þjóðmjörnusafninu
2: það sem svo sorglegt sem maður bætt svo miklar vonir við nýja ríkistjórn ef við finnst það bara, það eins og sé alveg sama hver setur þarna
0: þetta er ekki vinstri hagstjórn þetta er hægriski og frekar hægrisinni hagstjórn
5: bara allt fólk úr sjálfstæðarsflokknum við skulum bara
2: vinstri, það var vinstri Vafgi var í síðustu ríkistjórn og þar síðustu líka það er alveg sama hver setur
0: þarna
2: saman nýðist
0: það er akkur máli
1: og grunar mig að þið alla fjórar séuð svona frekar Evrópu sinnaðar, er það rétt hjá mér?
5: Já, ég allan að get sagt það mig, ég þekki að tala svara fyrir ykkur.
2: Ég myndi bara ekki segja að það væri alveg svart, hvítt og einfalt og það er kannski vandamálið við stjórnmál í dag og svona the zeitgeist er að það er alltaf þessi svart, hvíta framsetning það eru gallar við það en ég held að hérna kostirnir væru sennilega
4: betri fyrir okkur sem þjóð hva, hvað sérstaklega var það gjaldmiðlinn þá
1: þurfum svo sem ekki taka ákvörðun strax en þið eru væntanlega allar í því liði að við segjum já í ágúst
2: Já.
1: Þá langar mig til þess að spyrja ykkur og mér langar núna að spyrja ykkur í fylstu hreinskilni vegna þess að ég, mín tilfinning þetta verða alveg hrikalega tæft hvað verið að gera rétt og hvað verið að gera rangt í hérna af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir þessa fyrir þetta þjóðaratkvæði vegna þess að, að fyrir borgarstjórnarkosningarnar þegar maður spurði þau að hverju eru þau ekki að reyna að vinna að gera eitthvað þá sögðu þau við viljum ekki trufla hérna sveitarstjórnarkosningarnar en ég hef ekki séð að sé neitt verið að bæti heldur
0: ég held að verið bætt í og hérna en máli það akkurat að
1: Hvernig heldur þetta
0: fólk? Það náttúrulega mjög... Maður er bara lindur því að hérna... Þetta svo búið að tala með svo rosalega lengi og maður þetta lindur því að, að þú veist að það sé verið að gefa mér skusti hérna almenki í landinu tækifæri til þess að, að að hérna að, að samþykja það að halda áfram eða, eða ekki en maður auðvitað hrættu við akkurat þessa svona ótta umræðu og hræðsláraður og, og það einmitt mikið, ég var að hlusta daginn
1: svona slagkraftur hvernig slagkraftur í neysinu, þeir eru með mokkan líka
0: en ég var að heyra líka hvernig sko hægrið svona hagar sér, þú veist fyrst býrðu einmitt til ógn, ógn getur verið innflytjendur eða það getur verið sko að missa fullfeldi þjóðarinnar og síðan býrðu til náttúrulega sko þann sem er ábyrgur fyrir því sem svona hálfgjör föðurlandsvikari sem er þá að, að hérna sem sagt getur verið flokkur sem vill vera mannúlegur í flóttamannamálum eða, eða ganga í ESB og svo býrðu til bjargvættin sem þá flokkurinn sem allar að passa upp á það að, að þú veist að það sé ekki grafið undir íslensku gildum og þjóðlegum siðum eða fullveldi Íslands þannig að sko og sláturkeppirnir og, og þú veist og allt þetta og hérna og máli það þetta svona og þetta það mjög mikla bara líkar á því að þetta verði rosalega mikið svona áróðu stríð
1: ég held að ríkisstjórnin þarf að óhrenga sig með
2: já, en byttu, byttu rólegur ég nefnilega ósammála því sko, alþingi samþykkt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það þýðir að boltinn hjá þjóðinni og hvað gera fjölmiðlar? Jú, þeir fá atvinnu stjórnmálamenni settið og til að ekki ekki til þess að fá fram neina staðreyndir eða lýræðislega umræðu heldur bara svona já, nei, mér finnst þetta og þetta, þú veist, ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð, bara ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð í mitt líf eða, þú veist, eða heldur einhverja jápóstula nú, nú reynir á fjölmiðla sem bara ansi ókveikjandi
1: við þess að þeir eru
2: mjög veikir og þeir sem þó eru til staðar eru meira málgögn ákveðin aðila frekar en líðræðislega fjölmiðla
1: það er eina tilgangur með að starfa
2: þú varst back in the days sem nú að verða ansi langt í að þá vorum við með þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur og þá var það eiginlega bara óskrifa regla sem allir virtu að þegar að hún var að fara fram þá var þingið ekkert að skipta sér að því þingið, þú varst í einu tilfellin allavega hana tvisar gaf forsetin þjóðinni sem sagt valdið í eitt skipti var að þingið og þá voru við bara við erum ekki að fara að skipta okkur að því nú var bara, þú veist, lagastofnun fekk bara eitthvað verkefni að búa til óháður upplýsingar fjölmiðlar tóku við þessu og það fór fram líðræðslir niður, þú veist, umræða í þetta, en núna bara einhvern veginn eins og eina umræðan ég veit að vandaðir fjölmiðlar eru í starthólunum og eru að undibúa vandað umræðu og ég vona bara að hún fari fram og verði ábyrrandi En eina sem að mér finnst ríkisjónvarpið til dæmis sem að bóða okkur upp á bara umræðu þættir þar sem atvinnum stjórnmálamenn sem eru búnir að gefa boltan halda bara áfram í einhverjum skotgröfum og það skilar engu. Það skilar engu.
4: Við erum engu nær. Þú erum með torgið dagina ekki þar voru nú allavega að sérfræðingar
2: en já, ég mista því
4: það ég mista því sammálaði.
2: Ég mista því en ég horfði eins og eru silri á múnda
4: já, ég bara blessunlega þarf ekki að horfa silri lengur ég að njóta þess að það þurfa bara ekki að gera það en hérna en, sko, þetta alveg rétt hjá þér varandi bæði þetta áróðustrið sem að fara í gang og svo líka umræðan sem að er eitthvað neginn ekki nógu góð sko, og nú Það sem að mér finnst ekki rétt hjá ríkisstjórninni í tengslum við þetta er að, að þau gáfu einhvern veginn já og nei hliðinni einhverja gomma peningum einhver 50 miljónu hver held ég
1: Nei, 10 bara held ég tíu miljónu til heimsinn og 10 miljónu til
4: aðgöfnum
2: segjum það og eitthvað neginn líta máli afgreitt hvað varðar að tryggja eitthvað skonar vitræna umræði nú ég sko bara til að allra sannkynni sem gætt ég að bjóða mig fram í stjórn Evrópuhreyfingarina bara hérna á sunnudaginn okay.
1: þannig að
2: ég bara það, já takk fyrir sjá hvort ég náðu gegn ég kannski að því að ég aðeins og róttakar skoðanum mjögulega Evrópusambandi en mér finnst þannig að við eigum að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og við eigum að fara í gegnum hérna, þessar samningaviðræður og við eigum að sjá hvað við getum fengið út úr í og mistökur sem ég, mér finnst að ríkisstjórnin hafa verið að gera er að gefa einhvern veginn sitt hvorum pólnum pening og horfa svo ekkert til sko, ok hverjum prestir fólk samt fyrir því að leita sér, afla sér upplýsinga hjá það eru fjölmiðlarnir af hverju fá ríkisstjórnin ekki í
5: styrkja þá sérstaklega í
2: pakka, rammapakka, það þarf að vera vel að þessu stað, það þarf að vera að skýrta þessu fylgi, engin skilir þið einhvern veginn, jákvæða fjölmiðlun eða eitthvað þannig heldur bara faglega umfjöllun að kosti og galla aðelda við hana etc. Þú veist, og þau fá bara pening sérstaklega eyrnamerktan í ok, nú því að fjalla bara hver eru kostir og gallar aðeldar hvað snýst aðelda við hvað snýst þessi atkvæðagreiðsla vegna þess að það náttúrulega búið að takast alveg fáránlega vel hjá neginu að skilgreina atkvæðagreiðslan sem eitthvað allt annað heldur hún er sem bara ákvörunum aðeldi ekki sko.
4: Sem fyrir séð
2: Ég skil ekki hvernig þau sá þetta ekki fyrir og voru ekki tilbúin
5: á sínu tíma þá voru við náttúrulega okkur mjög umhugað það að það væri eitthvað svona official hérna eða svona opinber bara útækt sem ætti að vera algjörlega og fólk geti treyst að vera óháð bara hvað því þetta já og nei og þar einmitt vorum við að horfa til Sviss og hérna í öllum tilfellum heldur minnum ég að hafa verið lagastofnun Háskóla Íslands sem tók þetta að sér að búa til bara upplýsingar, vandaðar upplýsingar þar sem að kostur og gallar og sviðsmyndi voru dregnar upp án nokkurs en sko þessi atkvæðagreiðsla hún prófsteinn á það hvort að það geti farið fram lýðræðisleg umræða í þessu landi ennþá eða hvort að skautunin og tröppusnin sem búin að taka okkur algjör leifir.
4: Getur orðið hérna upplýst umræða eða ekki og ef það er ekki hægt þá getur við bara sleppt þessu fullt og sleppt þessu líðræði yfir höfuð ef það ekki hægt nokkuð tíman undir nokkur kringumstæðum að taka upplýsta ákvörðun og umræðu hlutina
1: fyrir. Og sjáuði hvað verður rosalegum peningum spýtt inn í félagsmiðluna eins og TikTok og svona þegar líður á og hérna og hvað það mun í rauninni bjaga. Það mikla líkur á það bjagi við erum að tala hérna fjölmiðlana hvað þessar gömlu kirkjur sem áður höfðu mikinn slagkraft hvað hérna þær þyrft að gera og við held ég tristum frest ríkisúðarpinu mörg okkar treysta sín alveg þokkalega til þess að vinna þessa vinnu vel heimildin með kannski hérna einhvern mikróbæjas í einhver átt, ég veit það ekki en mörg okkar treysta henni engi treysti mokanum það eru engar upplýsingar sem koma fram í mokkanum lengur sem eru trúverðugar blaðið bara
5: eins og fín menningur fyllun
1: já og reyndar já og þannig eru og þú veist og mér finnst leiðinlegt að þurfa alltaf að fara með þessa ræðu ég og marga góða vini og þeir eru flottir þegar þeir skrifa þessa fréttir en það breytir ekki því að bara ef við skoðum fyrirsagnirnar í mokkanum núna viku eftir viku
5: þú veist að það fletta í raun og veru bara langt inn í blaði til að finna raunverulega
1: leggjum þetta allt saman og hve miklu raunverulegu máli skiptir þetta. Það voru fjölmiðlarnir á þeim tíma sem þú ert að vikna til sem að voru hliðverðir og við vorum miklu meira að hérna, velja okkur upplýsingar þaðan og það er þetta góður að gildar eða voru svona nú er það bara internetið, nú er bara hver maður
5: það er nefnilega vandi þú ert í stjórnmálum og þá ertu að reyna þú ert já, býtu hvað er mótalinn hvað upplýsingar er fólk að fá núna veistu það ekki. Já, þú getur ekki vita hvaða TikTok hérna, myndbönd þú varst kjósendur í Evribyggum Kópavogs sem kursu allir sjálfstæðsflokkin hvað voru þeir að horfa á? Ég veit það ekki ég
2: svo er þetta líka spurning bara núna hérna, aðeins í sambandi við líka bara stjórnvöld annar landa þú veist, ég meina komið frétti með Rússland vil ekki armenna gangin í ESB þú veist, nú hefur það nú alveg verið þú veist, opinberað að bandarstjórn núverandi bandarstjórnvöld sé ekki hlinda að ESB allt í Íslands og þýlíkt, þannig að en svo sambandi við fjölmiðluna að þú veist, maður man alltaf eftir því að fjölmiðlun voru
0: að skrifa greinar þar sem sko varu einhver staðrendir og tölfræði og hlutnir settir í samhengi. Mm-hmm. Núna sér maður rosalega mikið, jafnvel einhverja tölfræðilega staðrendir og þær eru hins vegar ekki, þú veist þær einn hópur svona eins og morgunblaðinu eins og fólk að öllendum uppruna eða svona mikið örgubótum og síðan Málen. Er ekki til samanbyrða við aðra hópa og svo ekkit samhengi í þessu og þá eru bara, þú veist, fjölmæla þetta bara orðið hlut af áróðri já, og þú veist að baka einhver svona fyrirframgefinni hugmynd bara til að styðjana einhverjum rökum, einhverju tölfræði og svo mikið misnotkun í þessu og þetta náttúrulega líka hluta því að það óbáslega erfitt oft fyrir mann sjálfan og auðvitað, þú veist aðra að bara hreinlega vita hvað rétt og ránt í þessu mm-hmm. og nú missum við áhugavert að það einn maður sem heitir Halldór Jörgen Ólesen, ég var aukvöldan um daginn, hann með veð sem heitir verðbólguvaktin og hann svona gagna sérfræðingur og hann að koma upp með alveg ótrúlega áhugaverða hluti, allt í sambandi við ESB og sjávarútegin og sögulega staðrindir hvitt og þetta og þetta bara besta sko fjölmjölum fyllun sem ég séð, sko lengi
4: Það rifið sér fyrir mér svona, það fyrir svona TikTok áður þetta tók allt mm-hmm. við svona, mm-hmm. þá þegar maður var að starfa á þingi Já. Og það kom eitthvað einhverjar sem maður brúið sér búin að vera að vinna við eða í kringum mm-hmm. og vissi að það kæmi út í opinbera umræði eða, sérst, á, í hádegisfréttum og svo beið maður það var rosalega vel inn í þessu svo beið maður eftir fyrst komið hádegisfréttur og rúf og svo komið allir fjölmiðlarnir og það var svo áhugavert að sjá hvernig þeir matreitu sama hlutin eins og þú segir, skilur að þá var þetta svona, en núna hefur maður enga svona yfir sín,
1: Nei.
4: Yfir það hvert þetta fer, nú þetta Nei. Hérna, það svona direct marketing þú veist, sumir hópar fór þetta aðrir hópar fór þetta
1: Einmitt.
4: En bara rifiðast upp fyrir mér, þú veist að segja þetta það svo fyndið að sjá þetta sko. Mokkin matrið, það svona vísir svona stundin svona,
0: sama
4: hlutin
0: og svo líka bara Cambridge Analytica sem að Trump notaði til þess að sko bara profilera sko þennan hóp og hinn hópin og þessi hópur sagði, já mér veist hérna, þetta er uppáhaldslitur þessa hóps, hann er gulur og þetta er grænt hjá hinnum og þá sagði hann, hérna gulur er fallist litur og grænni fallist litur, hann var alltaf að hérna klæðskjær sauma skilabúin inn í hópin sem var búið að profilera og þetta er náttúrulega líka á, bara eftir að aukast sko, með gerfi greint og fleira.
1: Sunna, þú ætlaðir að segja eitthvað
2: Já, mér langaði bara sko, eins mikið og ég hefi samfélagsmeilina aðtöð og sérstaklega emitt sko, þetta manipulation element í þeim, að þá verði samt að koma enn til varnar þýleitinu til að sko, þetta hliðvara hlutverk fjölmiðla er auðvitað bara pínlegt þessa dagana þegar kemur að þjóðamorðinu í Palestínu og við horfum á hvernig linnulaus dráp á börnum er hvítvegið í öllum helstu vestrænu fjölmiðlum heimsins Og það sem valdandi því að almenningur sér í gegnum þetta og veit hvað að gerast eru samfélagsmiðlarnir, eru það að fólki á Gaza getur tekið myndbönd af því sem að gerast, að fólk sem að að rannsaka hvað að gerast á svæðinu getur deilt óhindrað sínum skoðunum í gegnum samfélagsmiðlarna og það þannig sem að ungt fólk í umvörpum að snúast gegn stefnu Ísraels og gegn sionisma til dæmis í Bandaríkjunum það út af samfélagsmiðlarnum þannig að þú veist, þetta líka, þetta hefur allt kosti og galla sko. Og það sem að fjölmið hafa verið að gera þetta hliðvarað hlutverk búið að sko ég meina þeir hafa alltaf verið notaðir í áróðustilgangi sérstaklega í þessari heimsvaldastefnu og þessari árásan neyð sem að einkennir okkar heimshluta ég meina vorum að tala flóttafólk áðan bara áróðurinn sem var notaði til þess að réttlæta innrásina í Afganistan, innrásina í Írak og allt þetta sem framleiddi allt þetta flóttafólk sem við viljum fangelsa núna þetta allt kemur allt líka svona birtingamynd í fjölmiðlunum hvernig þetta fólk afmennska, hvernig það réttlætt að það megi sprengja það í loft upp, hvernig það réttlætt einhvern veginn að fólki sem að flýr þaðan sé einhvern veginn ógæslegt og óhreint og við þurfum að halda þeim frá okkur veist, þetta allt hluti af þessum, þessum sama fjölmiðlaheimi sko, sem að tekur þátt í að búa til þetta narratíf og sérstaklega þegar kemur þjóðmörin í Palestínu, meni, það bara fáralegt þetta líka hérna á Íslandi að fylgjast með þú veist, hvernig tala fólk sem drepið í Úkraínu og svo fólk sem drepið í Palestínu hvernig það bara að nota allt annað tungutak fólk sem drepið í Líbanon eða fólk sem drepið í Úkraínu
1: og líka þessi tvískinningur og sko, hinn besti heimur allra heima eru margir fjölmiðlar sem allir vita eru aðeins bæjast og sem dekka allt sviðið ég segi stundu, þú hefur kannski rétt slefað í það með mér að hérna, þegar ég var nemi í framhaldsskóla á heimavist og ég gat lesið sömu forsíðufréttina í Þjóðviljanum, Alþýðublaðinu, Mokkanum og Tímanum.
0: Já, já.
1: Það voru góði dagar.
0: Já.
1: Þetta voru fjórar ólíka fréttir um sama hlut og svo las maður öll blöðin sem kom á ókeypisatna á þessa heimavist og þá sá maður upp úr því hvað maður mynda sér einhverjum
0: skoðum. En samt það sem Þórhildur var að segja þá hérna, þá náttúrulega líka eins og Nóam Chomsky var að tala hvernig, þú veist, sköp til eining, sko, á svona manufacture consent, sko og það var ótrúlega merkilegt, emitt ég var í bandaríkju námi þegar að rétt áður bara í aðdraganda innrásanum á Írak og það var svona nokkrum árum undan það var líka bara engin sko, þá var eiginlega eins og væri orðið svona óformlegt, eða þegar til samþykjum það mætti ekki ræða þetta þetta var bara aðstæðandi ógn, svona imminent threat og það var bara bregðast við henni og það, og hefur reyndir að ræða þetta við hvern, það bara, það var ekki hægt það var svo skrítið, þetta var rosalega furðulegt hérna andrúmsloft sem myndaðist, en þetta náttúrulega líka þessi maður rosalega ósáttur líka bara við hann tvískinung sem eins og núna þegar að vera amas eins og dómsmarráð þeirra að tala að rússneski ferðamenn kom ekki inga og þeir eru svona, ég sá einhverja tölu það svona 7000 sem koma kannski til Íslands það svona 35000 sko ísraelskir ferðamenn og hérna og það búið að dæma Ísrael það ákæra á hendi þeirra fyrir þjóðumorð þú veist, þeir eru komin að svarta lista í saminnið þjóðuna fyrir kynfyrstu ofbeldi gagnvart palestínumönnum sérstaklega auðvitað þeir sem haldið föngnum
2: Þetta reyndar líka alveg við Rússland
0: Já, já, ég veit það, en það

0: sem að mér finnst mjög mikilvægt að halda alltaf haga hérna að í Rússlandi, ertu ekki með frjálsar skoðanakannanir þú veist, það verið að benda á almenningur í Rússlandi styðji þetta stríð, styðji þessa innrás það bara mjög það treystir ekkert einasti rússi einhverju sem kemur og vill spyrja einhverju skoðanakönnu hvað þið finnist um þetta stríð ég meina það bara, það ótal dæmi að fólki sem svarar hreinskilnislega segir sig vera á móti þessu stríð enda bara í fangelsi eða drepi eitthvað, það Síberíu, skilur það bara svona, það ekki sjens og það fær ekki frjálsa kosningar, fólki í Rússlandi það engar frjálsa kosningar þar, það ekkert lýðræði þar það bara einveldi, konungsins Pútin, skilur og átó bara algjört einveldi á meðan að Ísrael lýðræðisríki Og það hægt að treysta skoðanakönnunum. Mm-hmm. Af því að fólk óhrætt við að tjá sína skoðanir að það vilja jafna gasa við jörðu, að það vilja drepa öll börniðar, að araba séu dýr, að það séu minna heldur en sko, bara snjókotnið undir fótu þeirra, skilur við. Það eigi að skjóta börn til dauða. Þeir segja þetta bara blákalt
1: já,
0: út allt.
1: Já, já, og svo eru
0: þetta mismun... Þau geta kosið sér aðra ríkstjórn og þau geta ákveðið að vera ekki í að taka þátt í þjóðamorði þau hafa eitthvað val þannig að mér finnst það eiginlega miklu verra veist,
1: þar sem að... Já, en svo náttúrulega líka eru hérna Ísraelsmenn sem eru auðvitað á móti hernarstjórninni á móti öllu þessum hérna, þessu óbyldi sem að gera þessu þjóðamorði og allt hvað eina en það svo merkilegt, það alltaf verið að tala að sko Ísraels sé lýræðis ekki en svo eru þau náttúrulega beita aðförun til þess að koma veg fyrir það að fólk gera eitthvað sem að er ekki til dæmis ríkislór Benjamin Netanyahu í hag, eins og taka þátt í opinberlega í mótmælum og þú hérna gegn hernáminu eða gegn þjóðmörðinu og þú kannski kennari í opinber skóla þú bara missir vinna, þú veist það alltaf, þeir beita svona aðferðafræði að þetta verður svona, það hár persónlegu kostnar,
0: og en þetta sama tíma 86% þjóðarinnar fylgjandi aðgerðum Ísraels og Gaza og vilja hreinsa alla palestínumenn af landi sinni.
1: Já, já, þetta náttúrulega orðið
2: hörmjöld ástand. Ísraelskan vin, við erum semst að vera, ég nú ekki miklu samband við hann núna en hann verður búin að vera vinni sinni hún 16 ára og hérna sko, hann meikar þetta nú ekki, þetta ástand allá hann ekki síðast í talaði
3: einn af þessum 14%
2: og, já, en hann býr náttúrulega, hann meikar ekki einn svona búaðar það held ég náttúrulega sé bara líka
1: þú Nei, það hefur aldrei orðið bara, eins mikið
2: sko.
1: Fólksflótti frá Ísrael eins og núna bara síðustu árin og það eru allir sem hafa svona möguleika á að fara, þeir vilja búa þarna þeir hverju eru þá eftir
3: en flóttin í óþægindin sem fylgja þjóðarmorðinu, hann á fullu hjá okkur, við sjáum það í svo fánamáli hjá Reykjavíkuborg, það ekki bara ákveðin flótti, frá því hvað er óþægilegt?
2: Flótti, ég held þetta sem bara mjög meðvituð ákvörðun
0: Það bara virtue signaling, þau eru bara vók í hinna áttina bara hægða identity politics eins og bara skilir bara
1: íslenski fáninn
2: bara, bara
0: skólabóku dæmi það
2: ákvörðun að hérna, breytum stefnu
0: Það verið að senda merki, við ætlum ekki að vera eitthvað að íta undir það sína samstöðu með Palestínu eða, og kannski hins einn fólki svona, jú, við gerum það kannski þegar okkur hendar
2: sko. Já, svona eins og ári
3: Það því að þú veist að tala bókinast Tjómskís þá náttúrulega aðkasti, þannig skrifar aðkasti í þeirri bók hvernig hérna góðar upplýsingar heiðarlegar upplýsingar eru teknar og tættar niður og það er rosalegt aðkast í gangi núna gegn góðum upplýsingum og þess vegna hérna sagði ég það áðan og ég stendi það að sko mér finnst að ríkisstjórnin þurfi að óhringa á sér hendurnar aðeins meira þetta ógeðslegu slagur ef hún svarar ekki þeim árásum og því aðkasti sem í gangi núna
2: Ertu þú að tala að þjóðratkvækurislega?
3: Já, þess ekki því ég hérna ekki gleymd að draga það en stundu finnst mér að ég veit hvað ég að hugsa
0: Já, því við vorum að tala
3: þjóðamál Ég veit að ég átti hérna því ég róan svolítið þreytið En hérna, einmitt, ég held sko að bara ef þetta verður leiðislegur, verður það ekki takast þátt í þessum leiðislegur?
2: Já, mér finnst þér enda
3: Það er bara að pakka þér hérna krúklega
2: Það sé nú ekki alltaf hreyfuna viðrist Það finnst mér nú Þorgeir og Katrin hafa staðið sér ágætli að svara
3: þessu
2: og verið málefnaleg og yfirveguð hérna
0: ekki bara hægt að hafa svona þjóðfundið eitthvað sem að bara allir koma þú veist bara í lögutisöllinu og afla
1: sér það hefði átt að gefa þessu meiri tíma og það hefði átt að vera, þjóðfundur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna það hefði átt að vera samtal við þjóðina og einhvers konar jafningja grundvelli áður en að fara þess að þess að vegferð
0: þjóðin á líka að vera þáttaka
1: og mér skrýti að gera þetta bara svona í lok sumars mér gefa sér alltaf lítinn tíma til að gera þetta
3: og verður það ekki hag

0: það sem að þau hafi veðjað á hafi verið sko að þessi græðgi Trumps í Grænland mm. og þessar væringar allar á alþjóðasviðinu og þetta óöryggi þessi svona lausungaháttur sem kemur út úr þessu, þessu brjálæði sem í gangi þannig í Bandaríkjunum að þau hafi stólað á að það væri bara nóg til þess að fleita okkur í jáið
1: En þau getur verið heppin, það getur komið annað
0: brjálæði Já, ég meina það, og þau getur verið óheppin og það getur allt verið í kei bara tæknilega séð, mér finnst alltaf bara ekkert í kei það sumar, hver veit, kannski langar bara að vera í golfi og, og nennir ekkit að vinna andra, þú veist, en mér langar bara að bæta við, sko, áhugavert að þú talar hérna, svona leðjuslag og áróðustríð og eitthvað svona ég hef oft kallað þetta þöggunarhandbókina en þetta bara svona, hún ein hliðin af þessum pening, sko, og ég skrifaði grein um það, hans ítalega svona, og eitthvað tíma að skrifa henni örgulega bara bók um þetta vegna þess mér þetta svo merkilegt fyrirbrigði sem sko svona orðræðu taktiki sem notu til þess að kæfa niður óþægileg mál eða einmitt, magna upp eitthvað annað vandamál og þar eftir með svona hluti eins og ég meina, við höfum alveg verið að ræða þessar aðferðir hérna svo að skjóta sendibúan, þú vorst að tala með þetta í þessu samhengi og býr til eitthvað óvin og svo, þú vorst, eða þá einmitt svona þú fórnar einhverjum, þú býr til einhvers konar fórnarlamb, sko og svo afvegaleiður umræðina með að láta allt snúast eitthvað tæknilegt atriði sem engu máli skiptir eða þú kennir einhverju nafnlausu kerfi eitthvað sem að eins og að, þú veist, í upplýst ærumálinu þá var þetta bara eitthvað svona automatist sem að fólk fekk upplýst æru það var enginn þannig sé sem kom nálægt í sko, veist, var, þetta var bara svona einhvern veginn eitthvað kerfi sem enginn ber ábyrða þú veist, þetta svona alls konar aðferðir sem eru notar til þess að leiða umræðina ákveðin hátt og mér finnst svo mikilvægt að fólk sé meðvitað þessar aðgerðir um þessar aðferður, þessar aðferðfræði sem notuð til þess að draga hulu yfir augu fólks um hvað sé raunverulega verið að reyna að fela eða verið að reyna að stýra fólki til þess að gera Já. Og þetta við þegar kemur að aðelda að Evrópusambandinu en þetta líka við eins og dæmis sem flótta fólki þú veist, við vorum að spyrja okkur hérna í byrjun hvernig komustu frá stað þar sem að Logi Einarsson nánast grét upp í pontu að þið þetta vísa litlum flóttastúlkum úr landi og var með okkur í að náði í gegnum loka metrum stutta þingsins 2017 þegar ríkisstjórnin sprakk út og upprist þær málinu að þær fengja vera hérna hvort það var Hani og einu önnur stelpa hérna, sem að átt að vísa úr landi Og það sem að var einhvern veginn talið óhugsandi að við myndum eitthvað tíman fangelsa fólk að flóta og að við séum komin hingað að núna sé samfylkingi bara eitthvað að yes, fangabúðir fyrir flóta fólk og hendur börnumarnir líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum að þeim öll, þú veist, bara eins flótt og við getum út með þau. Sko, ég meina, það var alltaf farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta því að íslenskur almenningur hafði mikla sannkennd með fólki að flóta. Það var, það sýndu að mælingar eftir mælingar, okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flótta fólk, okkur fannst við að taka vel á móti fólki að flóta.
1: Það var svo stutt í okkar eigin fátækt og örbyrð og...
0: Ég, það sem ég bara, líka svo skrýttir. Við höfum bara eitthvað skona sannkennd eftir sem þjóð og svo að farið markvist í að rífa hana niður, þá var farið markvist í að óvinnavæða flótta fólk og þetta var út af því að það voru alltaf að spretta upp óþægileg mótmæli, mótmæli sem Katrínu Jakobsdóttur og hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur að útlendingastofnun var, var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir en flest af þessum breytingum sem áttur stað voru að útlendingastofnun var að nýðast eitthvað en á flóta fólki sem hún hafði ekki lagaheimildi til að nýðast á þannig að hún fór til ríkisstjórnarinnar bara um lagaheimildi til að nýðast á fólki eins og þegar hún henti flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að þegar þeir neituðu að taka COVID-test neituðu að hjálpa til við sinni eigin brottvísun og þá var þeim hent út á götuna og kærinum útlendingamála konsta því að þið hefði ekki laga heimil til þess að henda fólki út á götuna meðan vetur út í gattinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var farið að stað með þetta að setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem var ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna er verið að binda lokapunkt á það þessi samhliða löggjöf sem að ég er að benda á þar er verið að setja skyld að þú eigir að hjálpa fólki við, þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til byrja skylda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan alþingishúsið að þeir vildu fjölskyldu samning og meðan að þjóðamorðið stóð yfir og Bjarni Benediktsson kallaði þau skríl
2: Já, hann sýndi líka bara
0: og tengdi við skipulega brotastarfsemi og létið svo þið var að vanhelga mótmæla þar staðinn sem við mótmælum öll mjög reglulega
3: og maðurinn sem sagði við mótmælum öll þarna bara
0: Já einmitt hann þarna maðurinn sem sagði við mótmælum öll og svo þetta bara þegar að samfylkingin verið sátu hjá og þegar að hinir samþykktu þetta frumvarp sem að leiði okkur að leiði ríkisstjórninni að henda þessu fólki að flótta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendu mansals var fleygt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskurnar sínar út á götu. Þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu, þarna voru stjórnvöld búin að samþykja það mætti af mennska fólk að flóta á þennan hátt. Varnarlausasta fólk sem það finnur, þolendu mansals frá Nígeríu, ef ég man þetta rétt, grátandi biðandi miskunnarvægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi, alveg bara út um allt. Já. Allt hinn bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti, það bara allt í lagi. Það búið að samþykja það og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á af góða fólkinu loksins leyfi til þess að vera vonda fólkið og finnast það gott fyrir vikið þegar það verið land og þjóð og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpælt kalkulerið ákvörðun hjá bæði samfélking og viðreist að henda þessu fólki fyrir rútuna að forna þeim fyrir atkvæði
1: af
0: því að það sá það bara þessi áróðusherfer, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennt með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað, en svo ætlum við að vera góð
2: Já.
0: En ekki átta sig á því að nei, vel maxli var að verri
2: en það sem gerist akkurat síðan í kjölfari að það hefur auðvitað oftar en einu sinni komið fram svona hópar svona mjög þjóðurnisinn og hópar sko Ísland fyrir Íslendinga og hérna og þá nú frægt dæmi þegar einhver bræður undir Eyjafjöllum stofnuðu einmitt svona félag og hérna annað var varformaður og hann að var haft eftir honum svona mjög rasísk ummæli og að ríkissaksóknari kerðan og hérna grundvelli hegna laga og hann fékk einhver fjársekt í hérastómi og hann áfriði og það var þrefaldið fjársektin og þetta var svona daldi fordæmi þarna en þetta hafi verið svona jaðarhópar og allt í einu þá kemur bara Ísland þvert að flokka fullt af fólki á Austurvöll þennan sama völl og hérna með íslenska fánan og allt í einu var komið eitthvað sjálfstraust sem að maður hefur ekkit séð með þessa hópa fyrir ári síðan og síðan kom hérna já, auðvitað þessi stjórnmálflokkur fyrir bókstöðandi kostningar og okkar borg en það var mjög áhugavert vegna að hluta því verkefni sem ég hef verið að vinna með lýðisþáttugu íbúa velendum uppruna það að halda kostningafundi, opna kostningafundi með frambjöndum allra flokka og þetta auðvitað gert sko á ópolitískum forsendum þar sé öllum boðið fyrir alþingiskostninga þáðu nýja af ellefu flokkum að koma og það var fullu salur hérna í Völd Vigdísar og núna voru ellefu framboðin í hérna í Reykjavík og svo var líka fundur í Reykjanesi og Akureyri og hérna Norðurþingi og Vík í Mýrdal en það var svo áhugavert að fundinum sem sagt í hérna í Reykjavík að þarna sátu fulltrúar auðvitað flokka sem hafa nú ekki verið mjög vinsanlegir í garð fólks af erlendum uppruna og kannski sérstaklega flotta fólks en þarna ef þú hefðu hlusta á þessum fundi að þá er einhvern veginn hvað við annan tón og það er svo merkjöld eins og þú varst að segja Margrét allir eru inn við beini góðir allt í einu þeir eru bara komið fyrir á staðin með fullt af fólki 100 manna sal af fólki sem er erlendum uppruna allir eru þá að fara að segja allt það sem þú varst að láta eftir þar sem að þau eru hvergi nærri eða á samfélagsmiðlum með eitthvað og það var bara einhvern veginn auðvitað áherslumunur, þú veist hérna þegar kemur að tungutaki og allt það, en það samt sem áður mjög áhugavert að sjá þetta já. En í sambandi við
4: ég heldur þurfum að fara að slíka
3: mér langar bara að segja einn flokkin út af þessum flóttamönnum að því ég vinn við að ímynda mér hluti og skrifa hann niður
4: já.
3: Og það, ég að vinna sem sagt, er svona, já að vinna en, bók sem kemur örgla já, fyrstalega eftir 2 ár en ég farin að hugsa og kveikjan af henni er einmitt hérna þetta staða flóttamannsins og að við gætum orðið flóttamenn við bara búum hérna á bara helvískri eigi við bara á mínum líftíma hefur tvisvar heil bæjarfélög orðið farið að flótta vegna þess að landið undir fótum þeim það bara lefði ekki búsetu
2: já
3: við eigum bara í hérna sögun okkar móðuharðindin þar sem að Ísland ef að það kæmi önnurt svona móðuharðindi yrði hérna 2 ár myndum við öll vera hérna ætlum við að vera með gasgrímur ætlum við að sætt okkur við það að hérna að mengandi efni sé út í ætlum við að vera öll inni eða ætlum við að fara Og þetta, þú veist, ég mjög mikið að hugsa um þetta núna, menn þess að við getum orðið næst og ætli við þá að fara í, og búa í brottframiðstöð eitthvað stærri Danmörku eða, þú veist, að því að líka bara öll þessi kerfi sem við erum að koma okkur upp, Evrópusamstarfið, Norðurlandasamstarfið, bara allt þetta eftir seinni heimstyrjöld, þess að við erum að gera heiminn skári, þetta allt að glýðna og leðast í sundur.
1: Þetta gott söguefni hjá þér, mér líst vel á þetta, gangiði vel með þetta. Svo eru svo margar aðra sögur sem við getum sagt hvert öðru hérna við þetta borð. Bara hve erlend áhrif hafa hjálpað okkur Íslendingum að verða þjóð.
2: Heldur betur.
1: Hvað við höfum mikið þurft á þeirra sjónarhotni kröftum og hugmyndum að halda. Og það er ekkert breyst í dag frá fyrir tímum. Við þurfum ennþá. Við værum ekki neitt ein og sér við hérna sem eru með til dæmis allt aðra reglur í því hver má sofa hjá öðrum heldur til dæmis hérna Norðurlundi núna, tóku eftir því að hérna við erum
0: náttúrulega ég tók ekki
2: en ég vilja svo líka
0: bara við erum náttúrulega hargilt af konur
1: nei sko frændfólk þitt sko sem þú máttir eðlast á samkvæmt íslensku lögum og giftast og allt það að hérna við sjáum aldrei ástæð til þess að breyta þessu á sama tíma og hérna eiginlega allt annað breytist en í á hinum Norðurlöndunum þá eru konar allt aðra reglur og hér er bara unga fólk enn með appið það er ekki bróðið minn
2: þeir sem að hérna börðist náttúrulega fyrir sjálfstæði Íslendinga voru náttúrulega fyrst og fremst námsmenn sem voru erlendis eða í Danmörku út af því að þeir sá allt innu straumar og stefnurnar og áttu sig á því að hlutni gæti fyrir öðru sig heldur að vera einhver
0: reyna að gera Ísland mikið skára í langan tíma
5: minn á eitt aðeins, að því að sinna var að tala þú veist, að mennta fólk í þessu að sjá hvaða taktik vera að beita til þess að manipulega þeirra og manipulega fólk og hvernig það hugsar þetta svo mikilvægt og eins og ég talaði hérna í upphafi að vera í læknisfræði og þingi og sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum við lærum heila og tauga hérna anatómíu og sálfræði líka og þegar maður að læra heila og tauga bara amygdaluna sem er svona ótta hluti heilan sem að fer alveg á fullt ef við verum hrætt og hvernig það hefur sko áhrif á bara okkar dómgreind og hvernig við hugsum hvað við gerum og þegar pólitíkin er farin að sko hérna miða inn á þessa hluta heilans okkar til þess að stjórna okkur það þurfum við að vita og það hefur alltaf verið menntun hefur alltaf verið lausnin út úr fasisma, lausnin út úr harræði og út úr því að vera stjórn og stýrt af öflum sem að hérna vilja okkur ekki það besta
0: og réttlát reiði
1: og er til betri menntun en að hitta fólk frá öðrum menningarheimum og hérna það er bara gegnt en þetta með sko hérna kynlífið þetta var sem sagt augrandi statement í þá átt að ein og sér væru við náttúrulega bara áfram svolítið úrkynjuð og rosalega skrítin þjóð og erum sennan ekki ennfann að hérna finnast það góð hugmynd að nota hjól hafið þið pælt í því hvað Íslendingar hérna voru seinu til að nota hjól
3: ég hef nefnilega mikið pælt í því
1: og þessi sérviska sem veður upp í núna á þingpöllum og aðstæður í umræðinni þetta ennþá þessi klikkaða sérviska
0: amma mín var þýsk og hún kom hérna með hún kynnist afa mínum þegar afi mín úti í námi og hérna þau flytja saman hinga heim og ég hugsa að sko tíma sem hún bjóð það voru margar þýskar konur hérna svona ráðskonur svona. Og þetta alveg merkileg saga þessara kvenna og ég, það var alltaf setið í mér þetta var ekki við ömmu mína sko heldur einhverja ráðskonuna, ég las bara einhverja svona sög og það sem að það þótti bara algjör fyrra að borða kjúkling Já. Að borða hænsnakjöt sko já. Og þær voru að laumast eitthvað út í kofa til þess að sjóða kjúkling
2: að það var svo ekki
0: sjóða kjúkling
2: já ég meina að það
0: þú veist, þeir, já, það þurfti sko, að láta lítið á sem bera, sko.
3: Amma mín er fætt 1918 og hún var sem sagt fættinn í Reykjavík sem var náttúrulega bara lítill staður á þeim tíma og giftist svo manni sem var hérna og flutti með honum heim til hans í Skagafjörð. Hún borðaði, þú veist, hún borðaði kjúkling og það, hún var bara skrýtnasta konan í sendinni það var bara þannig og hún líka, hérna, týndi fíblablöð og vörinn til að koma smá sévítimann í fjölskylduna, rosa skrýtin kona
2: þetta voru, já, það var allt verið mjög framandi hérna í sendinni, sko
1: það búið að vera frábært að spjalla við ykkur og hérna Ég var aðeins verið að taka þetta til mín með saksismann á það
0: Meltu þetta bara
1: Ég held að sem mögulega eins með þetta eins og söguna með Pál Valsson og hérna Beinas Jónasar að þar þurfti ég svona að leggjast betur yfir og svo skipti ég skoðan og kannski náðuði þið þarna fjóra konur afhjúpa hjá mér saksisma í beinu útsendingu og hérna ég ætla virkilega að pæla í þessu Því það það sem við eigum að gera, við eigum ekki að fara upp á aftur lappirnar og hérna heldur við eigum að hugsa það sem við heyrum.
5: Fallega auðmýkt,
1: já. Já, það ekki.
0: Jú, það mann er því. Mér langar sem þetta að fá að segja, sko, ég skil alveg að það trufla fólk að þú eigir rétt á 6 mánaða biðlunum þegar þú segir upp starfi.
3: Já.
0: Af því það ekki almenna reglan á almennum vinnumarkaði. Og ég áttum alveg á því að það sé, það virkar óréttlátt á fólk og ég skil það alveg. En það þá, þú veist, svona virkar þetta eins og þetta núna, það þarf það bara að breyta því. En þetta hafa margir aðrir gert og ekki fengið jafn mikinn skell fyrir. Það ég alveg hægt að segja það.
1: En hérna, ég ætlaði bara svona rétt í lokin áður en við farið út þetta nú kallað soðbólustúdíóið og það orðið ansi hengi komin hérna svona sánafílingu núna í okkur en hérna, ég ætlaði bara aðeins að spyrja ykkur hvort þið eru nokkuð farin að örvænta með íslenska sumarveðri vegna þess ég tekka það og veðurspána á þann og það nú eiginlega bara alveg rigning næstu daga, sko, eru það alveg rólegar?
5: Ég segi bara, þetta eitthvað nýtt?
1: Nei, þetta ekki nýtt. Við fengum svona gott sumar í fyrra, manstu?
5: Ég finnst reyndar, ég veit að ég kláraði prófin og það var einhver sólarglæta og mér leið bara eins og allir heimurinn væri bara eitt stórt hinnaríki, sko, þannig að ég það er ekkert að marka mig. Ég bara, er búin að vera grafin undir.
1: Sara er líka bara svona
0: sólskilskistir
3: á morgun, þá ætla ég að vera rosa dugli í garðinum og þá á að vera sól enn með miðbikdagsins og 14. hiti en sko, það er búið að vera mjög mikill hiti með oft í byrjun júni og ég meina það er búið að vera 15. hiti og lóðrétt rigning sem bara rosalega og ég hjóla að flesta daga til vinnu og ég bara einu sem ég lenti núna í vor í rosadempu á miðvikudaginn og ég var blaut á tánum af því að þetta var svona dagur sem ég var út allt frá 1:30 til 10:00 þegar ég kom heim með kvöldi það var svona, ég kom alveg soðin
5: Regnfutt
3: Nei, ég var bara skotnir ég var alveg regnfuttu og komst ekki, fór ekki heim til mín sko.
0: Mér fannst vanta vor Ég var svolítið pyrrið yfir því, mér var svona vetur þangatlega að það var allt henni komið eitthvað svona sumarsles vor, það truflaði mig svolítið ég er svolítið mikið á fjarfundum þar sem að samtökir sem ég er hérna reka eru staðsett í Brussel og ég að starfa með fólk hjá allan heim og það þetta svona chit-chat sem að tekur alltaf spyr mig hvernig ég hafa það, hvernig veðrið og ég held að við bara búin að ákveða að við ætlum að sleppa vorinu bara beint í sumari þannig að ég bjartsýn á sumari verið gott en ég stóla bara aldrei á að sumari á Íslandi sé gott ég reyni að sjá til þess að ég geti verið eitthvað staðar annars staðar, ég að minnsta kosti nokkra vikur svo ég lifið af að búa hérna svo segi ég ekki þarf sannlega að fá nokkra sóladaga í líf mitt bara til þess að upplifa eitthvað negin ég veit ekki
5: svo segi ég alltaf við börnum mín íslensk sumarrigning er forréttindi sko.
2: já veistu það, ég veit ekki það kannski eitthvað að mér en þú veist, mér finnst einmitt sko, það eins og það sé smá rigning eða skýja, þú veist að mér finnst allt í lagi og ég kannski sé ég tók alveg eftir vorin vegna ég bý svona á þannig stað að það eru svona mikið að trjám svona fyrir framan húsið og maður fyrir að heyri fuglunum og þið vitið og maður sér þú veist, laufin koma og þú veist, og maður sér allar þessar breytingar sem verða og hérna, já, ég er svona já, ég ég svona fíla alls konar veður bara hreinlega sko en auðvitað vil ég
3: hafa sól og gott veður mér finnst bara geggja að vera alltaf úti og
2: já,
3: bara í öllum veður og
2: mér gamla stundu stormi
0: það allra besta á íslenska sumari er samt sko að þetta sólsetur og sólar upprás á sama tíma og sjónaspili sem kemur því og mér finnst það eiginlega bara lækna allt sem að veðrunu á þessari eigi það að fá að hafa tvo mánuði á ári þar sem að himinin bara eitthvað alls að listaverk
2: og líka ljós
0: verður bara fyrir einhverju
2: Nei, og ljósaskiptin, þegar ég var mikið að vinna ég vann eiginlega samfald erlendis svona í 1-7 ár svo kom maður heim svo, í kringu jól og þá einhvern veginn að sjá verða svona alveg dimmt og svo frá 9 til 11 verða svona smátt og smátt bjart og svo dagsbirt og svo fyrir allt í að verða svona smátt og smátt dimmara og það svo ótrúlega falli þessi birta hérna og svona sumabirtan mitt sko eins og sérstaklega líka út hér á norðan og við bæði hún einhvern veginn, hún svona þessi öðri seldinu fyrir sunna, hún svona glærar og skarpar þess og skrýti, það svo margt sem verður svona fæ á sig óbúslega dýft svona nánast þrífata dýft í þessari birtu
0: og þannig að skil
2: já, algjörlega
0: sem ekki dýna mikið
1: mér finnst það meiri þrýstingur á íslenska sumari núna heldur til dæmis fyrir 10 árum vegna þess að nú sko hnattræn hlýnun á þeim level að maður hefur vitað því að maður ekkert að bóka ferðil dæmis til Evrópu sem maður hoppaði á áður til þess að fá gott veður og að garantera það nú bara allt og mikla líkur á að við fáum allt og gott veður þannig að nú maður sko í Evrópu þannig að nú að meilandinu þannig að núna upplifi ég það að íslenska veðrið þarf aðeins að bæta í annars bara stökk maður
2: ég hefði mömmu hérna mömmu skólasýstur mínar sem bandarísk og hún var að koma með sko barnabarni sitt hún alltaf þegar eitthvað barnabarni vera 15 ára þá býður hún einhver svona ferð og þeir eru rosa og þau með að velja hvert þau fara og þessi stelpa 15 ára hérna hún ákvað vildi fara til Íslands og var ég eitthvað heitaðu og þú veist eins og gengur og hérna og ég sagði hverju valdur að koma til Íslands it's so cool og ég held hún væri að meina að það var svo hippocool nei, það bara út að það svo svalt hérna
5: skiljum við já, ég finnst það menn sem eru bara á skólaverustík þau komið til þess að flýja þannig að hitta sko þannig að það bara þetta forréttindi
1: og það
5: það
1: nú bullandi tækifæri ef golfstraumurinn hættir að skaffa okkur hérna hlýtt loft
2: á
3: Og við gætum til dæmis út af honum öll orðið flóttamenn.
2: Já og mista þetta fyrir sig stofnuna
0: og það getur verið eldgos, það getur verið einhver risa jarðskjálfti,
1: það
0: er
1: golfstraumurinn, það er ýmislegt sem getur gerst sem að verða til þess að verða. Það er víst hérna að vera hlaði í fyrir höfuðborgarsvæðið.
2: Það var einnig daginn mjög sterkur.
1: Það er einhver spenna í jarðskorpunni þannig að ef við erum heppin bara næstu dag að fá eitthvað svona búm.
2: Það var einn daginn.
1: Þessi hvað er ekki gansin
0: í jarðskorpunni.
1: Það er alltaf smá, að hafa ykkur hérna við rauðaborðið að þátturinn sem sagt 45 minútum lengri enn í áætla var hann við erum hérna á þriðju klukkustund sem einhvers konar persónlegt hjá mér í þessum vikuskanti
0: Þetta orðið full heitt sko
1: maður finnur merglandi svita
2: og okkur langar að komast í rigninguna
1: en ég ætla svona að afkynna ykkur í lokin Sara Pírati held ég að þú heitir í símaskráni minni í símanum en núna ertu Sara læknanemi
0: og Óskarsson
1: Óskarsson, kæra þakkir fyrir komuna frábært að fá þig aftur hérna í umræðina
5: takk fyrir mig, alltaf gaman að koma
1: og hérna bara einstæð þekking sem þú býr núna yfir sem ekkit okkar annað hefur við öfundu þig pínulítið það því held ég
5: það geta allir skráð sig
1: og Þórhildur Sunna, kæra þakkir fyrir að koma
0: takk fyrir mig
1: þú ert hérna svona sko til marks það að maður á aldrei að hætta að hringa í þig. Ég búin að senda þér helviti mörg skilaboð síðasta hálfa árið og spyrja þig hvort þú sért laus og þú aldrei verið laus fyrr en núna.
0: Er það?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Þá bara heldum maður áfram.
0: Ég kom eitthvað tíma til Gunnarsmár daginn hérna líka.
1: Já, einmitt, en hérna gott að fá þig og það sem þú sagðir var sannlega umhugsuna vert um hérna mannúðarmálin og það allt saman. Og Margrét Tryggva kæra þakkir fyrir að koma og gangi þér vel með söguna góðu
2: Takk fyrir
1: Og Magnea við hérna
6: erum bæða norðan eins og þú segir og það þarf ekki alltaf tvo norlendinga í eitt svona þátt kæra þakir og kæra þakir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að ef þið hafi náð að fylgja okkur hér í þessari marathon beinu útsendingu ég vil minna þá á það að í fyrramálið sér Gunnar Smári helgastund hér í dagskránni sem við köllum Helgi Spjall mjög forvitnilegt og ítalegt viðtal við þjóðþekktan Íslending síðan verðum við með úrval af efni vikunar eftir hádegi og í kvöld ég held að sé bara eftir klukkutíma klukkan 7 hefur nýr þáttur göngu sína sem ætlaður ungu fólki, þetta svona menningar og lista þáttur og þannig að ég hveti ykkur til þess að gefa þeim þætti séns sem og annari dagskrá okkar hér á samstöðinu helgina en ég heiti Björn Þorláksson og vikuskamti lokið að sinni verið sæl

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Við ætlum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Varaborgarfulltrúi?
0: Já, fyrirverandi varaborgarfulltrúi.
1: Í eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslu bolti. Mm. Já, og hérna Nanna Hlín
2: Halldórsdóttir
0: heimspekingur
2: akkurat, það bara nóg að segja þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra
2: Nei,
0: velkomin
2: Takk.
0: Og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
3: já
0: og ýmislegt annað
3: og ýmislegt
0: en hér ætlaði líka vera hérna, Halldór Auðar Svansson, hann því miður forfellaðist bara á síðust stundu þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar það var svona, þessu búin að vera svolítið svona alls konar fréttavika eigum að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: já.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna því ég var að fara út úr bænum
0: Það
1: var skrítin tímasetning fyrir kosningar Ég fattaði að þetta ekkit bókaði bara bústað það segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolver í kosningar þessu dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ég ágæti skipula á þessu bara gengur rétt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með framboðunum og hérna hvaða stafir voru hvað, í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínur ruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og alltaf ekki tækta, þú veist strika yfir eða endur að framböðundum með neitt.
0: Nei, eða sjá neitt.
1: Setur bara númerin á stafin.
0: Stafin, já, bókstafin.
1: Já, bara stimpilun með stafin sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var vist ævintýralegt ferðalega að komast þarna upp yfir.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega líka alveg, veist, þjón, mjög þjónustu svona með að. Þetta er náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun verður veist hafa bara eins erfitt að komast að
0: ykkur Er ekki allt komið þannig líka tryggingastofnun og fleiri
1: stofnanir
3: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa En ég kausi mitt Stykkishólmi Hérna, ég var þar á námskeið um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætla að koma heim úr laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og þá þurfti ég að fara til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð að marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég verða
2: Ég kaust bara í Altamýra skóla sko.
1: Já, sami kjörstaður minn.
2: Já, góður kjörstaður
0: Nanna, ég held að þú megi koma þessi nær
2: Já, alls ekki, ég bara orðin eitthvað svo krasjóð hérna En já, ég svo sem sko varðandi hennar meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert á óvart að þetta myndi fara svona Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast, ég veit ekki mikur Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með.
3: Já, akkurat.
2: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já. Þó þessi samt líka leiðilegt sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
3: Já,
2: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós. Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kostninga baráttu sem að varp. Bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað það ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það hefur Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skiptir máli húsnæðismál, húsnæðismál. En í raun og veru bara hvernig ætla Reykjavíkurborg að komast
4: til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað fátaklegur, ég veit ekki.
1: Mikið og lengi opnana tíma sundlega, það verðist vera að vinsæl.
0: Það er eitthvað.
1: Það er vinsæl.
4: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Svolítið krúllegt.
4: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við hvað við þyrstum að vera að tala stóru málin.
1: Svona... kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í, þetta minnir mig svolítið á hérna því ég var nú eins og ný VFG og þar var svona stór og öflugur og mjög vinsælt leiðtogi sem skilur bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðallt gæinn sko, svo fer hann þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður Þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekina að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ágætla meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segi bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður verðfyrir sig borgarna og svona það var komið svolítið svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildu Björs og þau fara eitthvað að retta því ég, ég er ekki eitthvað rosa bjart sín sko.
4: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhver, þetta sé bara svona sama senan að efri millistjættar Íslendingum sem að eru öll á hlust og sömu hlaðurpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær þá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistjættar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist að vera einhvern veginn gjá þarna á milli.
1: Já. Bara engin að tala innflytjendamál, engin að tala falla fólk, engin að tala skili húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin en sveitafélag bara að veita mér mikið og hérna, þjónustu við íbú og öllum aldri og að tala leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko. Það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum
4: Nei,
1: þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, ég ást ekki svona vera
4: og það var líka fyrsti búttum sko. Vera
1: já.
4: Var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
1: já,
4: já,
1: já,
4: einmitt
0: það var mjög spes
1: daggæslu, ég veist, hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða
4: bóttalandi
1: í íkvega
2: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mér eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappræðunum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðdrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman á einum stað að þetta væri bara hún heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinumun og milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðdrifins húsnæðis þá þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðdrifu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera
4: Nei,
2: þannig að þú veist, já og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skilur við frekar en annars staðar
0: einmitt, nei, þetta er já, þetta, meina ég náttúrulega hlustaði eitthvað á Hildi hérna í aðdraganda kostninga og þetta ekki, ég ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko.
2: Já, fyrir utan það, það er einmitt svona vera jaðar setta fólk að ef það býr í félagslegu húsna og hlýtur að eiga við vandamálustríða. Og það er svona ok, það skilabóðin þú veist, þetta er svona einmitt og ert ekki tengslu við fólkið já, einmitt
1: bara rosalega þakklátur sko
0: já, akkurat að vera í öruggu húsnæði
2: já en mér finnst það líka bara og það er eitt af stóru málunum er þessir fordómar gagnvart í aðasettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
0: það er einmitt þannig sem við ætluðum að taka
2: Já,
4: akkurat
0: Já, það nú náttúrulega nýkomið náttúrulega konukott lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytta sig sett
4: Einmitt, og svo líka þarna þau heimilslösa kaffihúsi
0: Já, kaffistóra samhjálpar sem komin á græsosvegi
1: Já, þau eru ekki komin
0: Þau eru ekki komin með leyfi
1: og hérna og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meiru hluta sögðu á einhverjum íbúafundi að hérna þau myndu finna aðra staðsetningu fyrir kaffistúðuna en, en mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nálega nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta að vera svona mun flottari aðstæða en var hérna á gamla staðnum og hún var ekki orðin mjög svona, hún var orðin mjög úr sér bara bætt síns tíma en já, þetta er svona og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, á rannsóknum en Sigrúnar Ólafsdóttur, professors í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómur gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega að minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágjafni
2: Já, einmitt
0: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta
1: Það eru mjög áhugaverðar niðurstöður
2: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunum sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist þetta er svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berja skegg fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemmi okkur um einsta mótni og mamma mín hafði ekki dáðugjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður er með eigi bara ekki sjá fólk sem maður hefur það ekki þú veist, sem maður hefur ekki jafn gott og ég
4: Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti
0: þetta er einhvers konar búsetu kjarni
4: skjólshús og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti eitt það að fasteignaverð myndi lækka og þú veist maður er einhvern veginn bara fasteignaverð skiptir sem svona meira máli heldur en fólk það er svona já, í raun að veru þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæmt fréttinni sem að ég bara
2: ég hjó eftir því og
1: Þetta er náttúrulega mjög áhugavert verkefni, þetta skjólshús ég fengi kynningu á þessu og hérna, þetta er sem sagt að danskri fyrirmynd, þetta er bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þér nú geðdeild og það er nú orðið bara meira en að segja því það er nú fólki nánast bara að vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt, jafningjar sem sagt, fólk með lifa reynslu sem er á staðanum og veitir svona jafningjastuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þeir á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sé siglin í manni eða eitthvað um að vera og þetta er sko, reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir.
0: Já,
4: algjörlega.
0: Svo líka fólki.
4: Getur maður ímyndað sér að fólk sem er þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðan á laugavegum þar sem allir eru einhver partístandi, þú veist. Heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi.
2: Já.
4: Þú veist, þar sem að þú bara upplifir öryggi.
0: Já.
4: Þannig að þú veist, þetta einhvern veginn Þetta eins og segir, það rosa skríti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
2: Já.
1: Svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það eru margi áratvíði síðan. Það er alveg svo skríti, maður að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Það við komum inn á þetta geðdeild og landspítala, þetta er ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplýfgandi eða svona einhverja aðlæðandi eða róandi aðstæði, sko. Þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta. Þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferðúræðum að þjónustu við sumatíman og eitthvað svona. Og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkert boðlegt.
2: Ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild.
1: Það geti alveg...
2: Þú veist, að það væri núna á sumrin allavega hann, lokað helgar. Og ég, nei, bara taka ekki mér nýjum með það. Já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utanum það, sko. Svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar. Og hérna, já.
1: Þessi aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðanu ástandi.
2: Jésús,
1: og bara já, hérna skjótum hann með rafbyssu.
2: Já.
1: Bara, veist, erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna?
2: Erum
1: að koma svona fram við veikt fólk?
2: Okkur vantar einhvern veginn allan mýkt finnst mér í dag. Það er allt orðið svo hart og það er allt orðið svo svart hvítt og
0: já.
2: Þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það er eitthvað svona einmitt uppbyggilegt og þér líður vel og þú veist, þú getur einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki fallegu staður og mjög grár og brútal sko. Þetta er brútalismi arkitekturinn
0: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að vernda samfélagið frá þér
1: eða já, svona, er það ekki svona uppsetningin fólk, sko.
2: Já, það er þessi gamla hugsun já, sem að við virðist ekki komin almennilega frá þó að, þú veist, Norðurlöndin og ýmsir aðrir sem komin langt frá því.
0: Þá er einhvern veginn búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
2: Nei.
0: Þannig að þetta er einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist að því að, sérst, að því að þið voru að tala að vera í lokaðum helgar það er einmitt þegar að er verið að hérna, beina fólki sem sérst, eru að upplifa einhverja geðrennar áskunarinnir utan hérna opna tíma þá er þið vísað á bráðamóttökuna og það
2: já.
0: Er náttúrulega ríkalegu staðum
2: fyrir
0: mannesku í hérna viðkomu ástandi já. Að vera á
1: Þetta hérna, bráðamóttöka gesu sér opin eitthvað til sjö
0: Já,
1: eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað er lokuð og þá þarfst að fara nýr í fósvók sko.
0: Já, já, akkurat þetta er náttúrulega, og það er eiginlega bara verra sko.
4: Já,
0: það er rosalega margt í gangi oft.
4: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annar í frétt sem við lásum sem bara kom í dag.
0: Næ, hún kom aftur nær heldur með stólin.
4: Já, með stólin, akkurat. sem er hérna, já, þessi frétt um landsbókasafnið.
1: Já, guð.
4: Sem að var út af því að þú veist að við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta aksli hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi sem ég var
0: einhvern veginn já,
4: það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhver yfir maður annar sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við varum komin með öryggisverðin
1: Það var með mjög óörygga
2: stór hættulegur staður nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu
4: þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
1: Mér líður yfirleitt ekkit eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
2: öryggisverðir
1: en svo var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með eitthvað byssur í skottin á bílnum sínum að maður bara
0: já.
1: Ég er hérna
0: með rafbyssur
1: ég er alveg að veifa að fána ég lítið að vera stórhættuleg
4: Nei, akkurat Þetta ógislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og
2: bækurnar fólk getur ráðist á því þessar bækur
1: einhvern veginn á að lengja opnuna tíma sundlaugana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga, ég ekki alveg að fá svona skipulega þessu til að ganga upp sko
0: fyrir ekki saman
1: hljóða myndana og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana um borgarstarfsmenn maður tekur þarna kannski eitthvað pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
0: Birkenstock komendur
1: já, bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hérna sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorpirðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatlaða og ég meina þú veist þetta er nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lux
0: Nei,
1: mér finnst ekki eitthvað lúks splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko. Þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefnan einn dæmi sko.
4: Nei,
1: og svo allt í nú fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, ég meina leikskólar eru ekki lögbundi verkefni sveitafélaga sko.
0: Bara
1: svona til að nefna dæmi þau eru ekkit svo mörg
0: Nei.
1: En bókasöfn eru það, hins vegar almenningsbókasöfn Það
0: akkurat.
1: Ekki gleyma því.
2: Já, Nei, nákvæmlega.
0: Já, það var einmitt hérna spes þessi frétt að þetta var svo sett með þjóðabókleðina þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
2: Já, og hafa lokað um helgar í sumar.
0: Já,
2: og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðinu á kvöldinu um helgari mitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu um helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur meira og meira, fyrir utan að kaffiterjan fór þannig að það var ekki lengur að þetta þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar skilur við, þetta er svona og því það var svo gríðarleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni, þegar manni vantar einhver gögn og maður er að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það, ég get ekki mynd ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sannlega ekki treynaðir í því sem okkur að finna gögnin sem við erum að leita
1: svona eins og Kamila benti á þessum status að bókaverðir eru, þetta er nú ekki eitthvað hálauna djóp sko og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu áhyggjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum, það komum alltaf tvær fréttir annum hópa og hérna og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun verist vera löngu sprungin og samt á einhvern veginn bara henda öllum verkefnum á hana og mistun alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem fórstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvern veginn ekkit vera að gerast
0: já,
1: og hérna akkurat. Maður hefur áhyggjur af þessu, þetta er var svona Já, það eru svo tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör afgangsstærð.
4: Já, einmitt. Akkurat, en það er náttúrulega líka bara, þú veist, það er svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni. Þú veist, og það er bara búið að vera, það er bara Excel, þetta er svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni.
2: Já, hún er ekkert mjög, þetta er alveg rétt.
1: Svona, Kristur var með plan.
2: Greint hjá þér.
4: Já, hún er með plan.
2: Hún er með plan, en það er Excel-plan. Það vantar oft svona mannlega hluta nýða, sko.
4: Já, akkurat. Það er bara, þú veist, ég finn þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum hérna, það er búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast. Og hérna, og það þurfti að kvötta milljar þar núna fyrir þetta
0: þú
4: ár.
0: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
4: Já, akkurat. Ég hef sess að bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það er bara það er allt skorið við nögglingunni og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það er, þú veist, það er eiginlega bara svona heilu deildirnar að fara að hverfa heilu tungumálinu fara að hverfa heimspekin sem ég kemur úr hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sé hægt að haldi þessu kerfi við út af því að það svo erfitt að fá ráðningar
0: Já,
4: þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kvötta miljard út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og, og þessari nýju ríkistjórn sem þú veist, er náttúrulega til þess að borga upp skuldir en Já. Þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko. En já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona
0: já, já,
4: þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafns frétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
1: og náttúrulega nýr borgarstjóri boðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
0: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað
4: Já,
0: og það var einhver umræðum um það kostnum
4: það var líka svolítið mikið
1: útfært, sko,
4: en og svo var líka rosa mikið hjá viðreist svona eins og allt hefði verið bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim bara, þú veist, með milli stjórnendunar og þau myndu nú bjarga borginu með þér að hérna reka allar milli stjórnendunar það var þeirra kostningabaráttu svolítið þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur
1: já, verður gaman að fylgjast með
4: já, það ekki
1: og búið að gefa út að það verður byrtur einhver verkefnalisti á mánudaginu eða þriðjudaginu
4: já, akkurat
1: og borgarstjórn að funda þriðjudaginu og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu ég gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona það verður nú bara farið frekar fljótt í
0: já.
1: Það sko. Geti ég að trúa að það er gert bara á þessum fundi sko.

0: fylgjast með og ég komið inn í eitthvað svona spjallhóp með einhverjum svona borganördum þetta sem við erum svona velta fyrir okkur hver verði hvar sko.
1: Ertu það þá að fylgjast með?
0: Borgarstjórnarfundur? Já, rosalega sjaldan sko. Það er aðalega það einhver umræði með einhver mál sem tengjast manns störfum þessa dagana sko. En það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að livestreama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beisitt í gegnum árin sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en ég gerist alveg segjum það
1: já, svona, ég geri það líka sko
2: vel
1: gert en hérna heyrið, það var hérna einhver mynd Davíð Oddsson sáuð þið hana?
3: Nei.
0: Þetta
2: áhugi á Davíð Oddsson
3: Nei, en maður er fyrst með umræðin ég bara satt að segja hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega mér fannst sérstaklega að gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann á, svo náttúrulega kemur einn þannig inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gaggrína eitthvað og þá hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfi
1: þannig hjá
3: Hallgrími Helga síni og þetta svak það sem fólk leiði sér að segja láta út úr sér út af því að bara hann ekki sammálaði þeim Davíð Oddsson sko.
1: Þetta alltaf maður sem innleiti nýfrjálshyggjuna í stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðinn sko.
2: En þetta rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg hann ný dáin að fólk í sorgarferli og þetta ekki tímin þú veist, þetta ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson úr Ísland en þetta kannski ekki tíminn fyrir það og þú veist, Hallgrímur Helga lendir þetta
3: já, einmitt bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
2: þú veist, en hérna þú veist, seinna kannski eftir 5 ára eða eitthvað, þá þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að nefnir morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko. Þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn og þeir eru að fór í forseta frambúð þú veist, ekki mæmi glemma því
0: já, það var það er bara, þú veist, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi fyrir sænskri vinkonu minni og hún var eitthvað Þetta allt eitthvað mjög skrítið, já, þetta eiginlega fimm skrítið.
2: Já, það skrítið kapitulist.
3: Hún verður bara ánægð með að vera bara með kóngin sinn síðan. Það er ekki að standa í
2: þessu. Það er að vera bara með kóng, sko.
0: Hún verður annars sem 1978 eða eitthvað.
1: Já. Þetta náttúrulega embætti sem heila svolítið bara eins og konungs, hérna.
3: Já. Það bara mjög svipað. Já.
1: En fyrir kannski eftir í hver gegnir því, ég veit ekki, en ég einmitt, hef ekki haft löngun í mér til að horfa að það en kannski þræla maður sér í gegnum þetta.
0: Var þetta á rúf eða hver
1: gamm? Mér skilst
0: það. Já, ok.
3: Já, svona þegar maður hefur ekkit annað að gera það. Tími kemur.
1: Einmitt, já, akkurat. En Vala, fyrst að þú ert hérna, það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
3: Sko það lagði ekki eins og núr höfn. Þetta var ótrúlega sérstök frétt. Það var alveg svona live news frá höfninni þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó. Og svo gerst ekkert meir. Og hérna mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og hérna mér finnst einhvern veginn nóg að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðustæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
1: Já, þetta var svolítið spes.
3: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir hann og var tilbúnir í slægin og það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta var einhver svona pepp hjá honum sko. Ég var nú ánægð með Telmu Tómas sem að spurði hann býttu það er nú samt ekki allir sáttu við þetta
1: Já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
3: Já. Paul Watson er vist búin að boða komu sína sem að ég veit ekki hvort verður sko
1: Nei,
3: Já,
2: ég veit ekki alveg Það var líka svona fyndi ef þetta

0: Það svona daglegur viðburð á vísi að
1: skip færu í sjó. Einasta skip, bara það búið að þetta skip.
2: Já.
1: En ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu samt. Ég enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk. Við ætlum ekkert að veiðara því að það engin kaupandi. Ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið. Það algjörlega út í hött.
0: Hann borgar bara með þessu.
1: Hann borgar bara með þessu og hann ekki búinn að selja kjötið sem hann veiddi 2023.
0: Nei.
1: Jú, það bara óselt. Út af því að Japanir vildu það ekki og Íslendingar borða það ekki. Þannig þetta svo galið, sko. Þetta einhvern veginn, þetta alveg út úr kú og þú veist, á alla vegu.
0: Kjöt frá 23
1: Já, ég langar ekki hérna Það í fristi í hafna fyrir og getur Ekki góðan til
0: Oh my god, klikkað
1: Já.
3: Já, það svona Ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy voru með bíósýningu í Friðarhúsi svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúpi samtaka hernaðaranstæðinga
2: Já,
3: og hérna tilvælum vettvangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers
1: Já
3: Og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 áttræði í Japan sérst hjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar einhver starann star og þau mega sérst ekki það og mjög Japan mjög lögslinir og löggan má ekki þú veist handtaka gamalt fólk sem að labba yfir götu en þau mega ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar það vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem þá faraðu og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta gól hjá mér bara þannig að veri ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í deglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin það bara saknaði þess mjög úr hérna allir umræðu að þau var eitthvað á dagskrá
0: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
3: kýrum bílinn okkar, bara verið með dísiljepana í gangi,
0: akkurat.
3: Fyrir utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
1: endur skoðum samgöngu þú veist sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála og hann málamiðlun sko. Það já, er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
3: ég var að fara upp í Kópavog í gær og hérna kerði og þannig að stólpanir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópavog
1: já, það er komið Karsnesbrúin
0: gaman
3: að sjá eitthvað svona árangur af þessu
1: já
3: Mjög pepp.
2: Já, en þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna einmitt endur skoða samgöngu sáttmálan
0: einmitt
2: í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svo svolítið spes sko svo talaði viðreist ekki fyrir
0: já fyrir og líka sko. Er þetta svo skrítið bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kófisk að hafa orðið ansi mörg eitthvað neginn og
2: það kom svo, Davíði sögu
0: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með þarna hvað borgarlínunni allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná að hvað frá hérna með flokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
2: hann eru bara svona, eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
0: já, nokkulega, þú veist og svo maður einhvern veginn, þið hafi sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp, viljið þið fá þennan mann, þú veist, þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara fara í eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
3: sko. Hún var að frétta ykkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
1: Nei, hættu
3: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang Þannig að hérna, það verið gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
0: svona Akkurat, fyrst þegar
3: Nefn að þeir eru hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
1: Ég hugsaði
3: með Já,
1: ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkurborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að hérna, vera með atkvæðisrétt skiluru, heldurinn í þingi já, þú þarft að mæta að vissa fundu í þinginu, en menn eins og Brynja Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
3: og Reykjavíkuborg munun og sveitastjórn og þinginu því mun þetta náttúrulega fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu þú ert miklu nær íbúunum maður var nú bara með hérna, fólk í hagkaup í skeifinni og nú formaði velferðarási nokkur á sko og það bara, ja, ert þú að þessi Elín þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara, já, hæ,
0: okay, hvað, veist,
3: ég nú hérna bara vesli í matinn og bara mitt í kerru, bara gaman að sjá þig og maður panta hjá mér viðtalstíma en ég var einmitt alltaf með viðtalstíma og ég veit ekki hvernig því ég hátta í dag það voru borgarfulltrúar með skrifstu og tjarnagötu 12
2: já, einmitt, já.
3: Og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað sko, eitthvað tökja tíma og slott á viku þar sem fólk veit að koma og tala við formann velferðarás hinn ýmsum mál og bara mikilvæg hluta starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa
1: það nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
0: en svo er það líka mjög tæpur meiri hluti, er það ekki? Það var bara, það er bara, ef
3: þetta er bara, myndi bara tólmanns
1: Brynja mætir ekki,
0: Brynja fyrir miðflokkin þá er bara
3: það verður örgulega nóg að gera hjá varaborgaföld trúum sérstæðsflokkins ég er eftir að tekka hver var í fyrsti vara
0: það voruðu mörg sem komist inn
2: það voru ekki átta hver var eftir í níunda sæti
3: bara mannet ekki
0: emmitt
3: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
2: og hún hérna Alda
3: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
1: sem hafa reynst jú einar
3: Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju sjönda áttasæti.
1: Býtu náði Friðjón inn?
2: Já, ég held að Friðjón
1: sé inn, sko. Já. Mér fannst eins og hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja svona kveðjuræðu.
2: Mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko.
1: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðin hans, sem sagt, eftir að búa tilkynna meiri hlutan, að það var ekki verið að fara í meirhluta með miðflokkin þá sá ég einhver svona komment já, það er Friðjóns angin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar sko þannig að maður svona, já ok þú veist, já ég held að það sé alveg klofin líka bara sjálfstæðsflokkurinn þannig að það er líka áhugavert að sjá
3: þetta og hann hefur náttúrulega þá var nú Hildur, nei, ætla Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur Eyþór hérna Arnalds tóttmóbíl maður hérna, og þau voru held ég sko þrjú í borgaráði og þau það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá og þetta gerðist alveg veist, þetta var ekki eitthvað svona einstæmi þetta gerðist alveg svona reglulega bara það voru bara mjög skipta skoðanir en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út sko, ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti sko sem sitandi borgarfulltrúar en þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætla að taka við stjórnaformu sko í orku veitunni
2: ég bara veit ekki, ég bara fyrir eftir að hann hefði hérna, honum hefði verið bóðið þetta
3: já, þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnaflokki hérna miðflokksins, þar er náttúrulega þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreitt fólk í pólitík og náttúrulega mikið lendunin líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það er þrír nýjir borgarfulltrúar á þeim þannig að það verður bara náhugavert að fylgjast með
2: já,
1: já Ekki það, ég alltaf mjög hlynnt breytingum já, og útskiptingum sko, en það kannski verra ef að það öllum skipt út á sama tíma.
2: Já,
1: það var einhver
3: svona 16 og 23 er alveg slatt.
1: Það sko. Er svolítið já, mikið sko.
3: Það var nú gerðið einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórnarfólks, þar kannski sker Reykjavík sem svolítið úr sem að en nú kannski svona einlega einu sveitafélagi sem eru svona einhver atvinnulífspólitíkusa sko fyrir utan bara bæjarstjórana að hérna, það bara mikil endurnýjun og sérstaklega í þessi minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustör og fundir á, og kvöldur og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko verkefnum fram yfir það
0: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
3: já, þetta er svolítið eins og að vera í húsfélaginu og hérna og það var mikið, man ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það búið taka saman eftir þessu kostningar, en mér minnir 2018-2022, sérst eftir kjörtumbli 2022, hafi verið 60% endunni en á kjörtum fulltrúum í sveitastjórnum á landinu, sko það er svolítið mikið, sko, í einu
1: það er mjög mikið einu
3: en við þetta, endunni er nú ekki gott held ég, holdt og gott verið neitt að vera of lengi í þessu, því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko
2: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endur nýjun
3: Já, þetta er svona endilega, eitthvað dreka bland
2: Já, ekki endilega að skipta út öllum í einu þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabaróta það var
3: Hún var mjög sérstök
1: Mér fannst líka fara að fóa lítið fyrir henni nú var ég svo upptekin af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér og ég varð ekkert mikið vör við hana þú veist, hvorki, þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum, sko en þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega fæst yfir á samfélagsmiðla og ef maður ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður upptökinn í öðru, þá bara, ég misti svolítið af svona helstu, sko
3: ég held að ég mitt, svona fyrir á að fólkum líðræði og kostninga þáttöku og bara svona líðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað
2: listanum hérna.
3: Það er einhvern veginn bara minnkandi kostningaþáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera er að ofmeta hérna, áhrif samfélagsmiðla og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það sem þitt fólk að gera og meðan aðrir veist, þannig að svona þessi balansera umræða, veist, hún verður voðalega lítil það sem verður að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona heldur, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýræði og svo náttúrulega þessi mjög lága kostninga þáttaka innflytjanda í sveitastjórnarkosningum sem er bara mikið áhyggjefni verandi komin með hátt í 20% af íbúum 17-18% af íbúum borgarinnar af verlendum uppruna, kannski ekki allir með kostningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
2: Já, samt náttúrulega fleiri með hérna, kostningarétt í sveitastjórnum heldur en lands
0: Já, er hún lág? Ég hef aldrei
3: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en 22 voru hópar eins og það er náttúrulega bæði að þetta skiptist í tvennt það eru Norðurlöndin sem er að kjósa eftir 3 ár
0: Já,
3: og svo aðrir hérna aðrir hérna eftir 5 ár eftir búsið til sveitafélaginu
2: ég held að þetta búið að breyta þessu og það séu allir með 3 ár það var allavega samkvæmt Ísland.is það var einmitt svolítið ósamræmi og vorum einmitt að fara í gegnum þetta
3: það kannski var bara í uppfæslun og kostningalögunum síðast
2: ég hugsa það sko
3: og það var bara mjög látt sko bara 20-30%
2: skilstað hérna þegar fólk hafi fengið ný í gegnum Ísland.is
3: að það megi kjósa
2: já, að minna þau á að kjósa
1: já, fyrir það sem fylgist vel með Ísland.is
2: það eru ekki allir og ekki allir sem eru kannski endilega komir inn í það kerfi
0: maður minnir náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá sem sagt upprunalega frá Afganistan og við erum svona þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og þá ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera þú veist, brútt leigubílstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko,
2: já,
0: það er bara það er, já, líka bara í bílnum sko
2: já,
0: fullir Íslendingar á nættur bara ertu múslimi það er bara svona þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala um að flytja frá Íslandinu og bara, það er alveg það er bara svolítið svona, það er bara tími þar sem að, þú veist, þau finna svo mikið fyrir rasismannum og það er svo mikið vonleys í gangi með þessa og bara einhvernig þessi trú einhvernig á að Ísland væri frjálslend land hún bara algjörlega farin og maður einhvernig svona, ég veit ekki einhvernig hvernig ég svara, ég eitthvað jú, ok, við búum hérna, þú veist einhvernig einu, því að þú veist, þetta bara svo reikalegt, það bara búið að opna einhverja eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara að vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi og þetta bara gera svolítið mikið þannig að þú veist að þessi og þetta alveg hópur þú veist, sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna, í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
2: Já, og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
0: Einmitt
3: og verðist vera að uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður bara heyrst svipaðu sögu frá öðrum í aðsettum hópum en hins einn fólk bara að fara að vera vart sig og það vera að veitast að sýnilega hérna hins einn fólki í miðbænum helgar og þetta bara ungt fólk og það að ráðast á transkrakka og maður veit ekki hvað og hvað þannig þetta nú ekki, þetta svona og þetta hangir allt saman það það sem að hérna er svo skrítið að fólkarni sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðarsetning ákveðna hópa og svona að fara etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
2: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta sé þessi hræðslu áráður sko
0: þannig
2: að við erum kannski
0: við erum ekki sem verfi hjá bókum
1: ég var einhvern veginn þú veist ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta hardulegt upp til hópa eins og þeir einhverjur tjáðu sig þegar að hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu þeir að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu og miðflokkinu eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnum rekendum þó að nánast allt starfsfólki eins og við skoðum bara dagar og þessi hringjarningafyrirtæki það nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin hérna.
0: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn að hætta með taxan sko og við vorum að sækja störf fyrir hann á alfri.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska, íslenska, hvað þetta allt í einu kom á öll störfin íslenska nauðsin sem það ekki verið áður og þú veist og þetta eru störf eða þú veist fólkið ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku þú veist út af því að íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf þú veist en allt í einu voru atvinnureikendum þið farnir að krefja
1: að setja það í
0: þetta var að gera stofni fyrra sko þannig að þú veist það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sína hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara að þetta taki sem þú veist það ekki bara fljótt yfir þú veist, en maður einhvern veginn svona þú veist, það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum þannig sem ég sé komin eitthvað hérna, 2 ára aftur í tíman
2: þetta tegir sig náttúrulega alltaf eitthvað
3: það gerist ekki í ykkur tómarúmi
0: nei, það erfitt að tala viku án alls hins
2: akkurat
1: en það væri illa fyrir okkur komið ef að útlendingarnir myndi allir fara þá bara, þú veist viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf að vera rómantísera við viljum þá ekki
2: Nei, ég held að þetta sé bara viss típa af fólki sem
1: sem að rómantísera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært
3: Nei, man ekki hvort það var í síðustu viku þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson á hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
1: Þetta
3: setjum við eitthvað sumarmarkaðna og við það skeitar að við fara eitthvað kvarta þetta þannig að þeirra place og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara alltaf í jakkafötum hann var í einhverju svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegast það sem ég sé
2: það var alveg mjög hello fellow kids
3: já, það var hello fellow kids stemming sko og svo komst ég hann fættu 1997
1: það
3: leið mér mjög gindilega mjög gamalli ég var mjög gömul við það að fá þess að sé
1: já, nokkur já
2: þetta já, þetta frekar skuggalegt en hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað greiðslega með ESB frátt fyrir hérna málþóf
1: ég skil ekki af hverju svona mikil umræð þetta núna, ég bara svona, erum við ekki að fara í ganga ég er ekki, að hvað greiðslega hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB ég skil ekki af hverju það umræð þetta þú veist, auðvitað kjósum við þetta
3: ég náttúrulega bara svona þjóðar að hvað greiðslega kona finnst, það greiða bara hérna að leifa þjóðan að velja í miklu fleiri málum þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona líraðis hérna manneski að fagna þessu bara
1: já, þetta svo skrýta það sé komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna að koma í veg fyrir líðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
2: já
1: og svo einhvern veginn ég sá eitthvað einhver hrikalega fyrirsögn frá honum að gamla ráðherra ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni já, ég bara
2: Guðni Ágústsson
1: ég bjóða til þessa mynd í hausnum mínum bara að nota þessa myndlíking
2: af hverju nota þessi orð
1: sko. Já, þess að bara svo þú veist, að vera að komin þennan stað með við að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu það bara og nota svona orðalag það, þú veist, bara já, við getum bara byrja að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengra ég bara gat ekki
2: þetta var bara svona sé á bak við eldavélina
3: Föstar Nei, en ég, einhvern veginn, já og mér veist að þessi umræða um þessa þjóðræðskaði greiðslu þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófi minnst bara svona Veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu veist, svo koma þarna allar akstursgreiðslurnar og hvað allt þetta liði með í laun, veist, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko, við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna, ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það er með þessi búbla, þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það er fólki kringum mig allavega, það er afskapla fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei lefiði bara fólki að kjósa eitthvað, það er stórhættulegt nei, það er bara allt í góðu með það sko
1: kjósa að fara
2: í samtíkur
3: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara miklu
2: oftar
1: en mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem að eru hagsmuna samtök sem sagt auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherferð gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum og geta öll fengið lánin sín í evrum og meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki fattu þessa stöðu
3: og nú bara meðan að stórútgerinn bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar, þá náttúrulega er ekkit engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko, og meðan þeir græða penninga þá er þeim held ég alveg sama
1: Já, það sýnir einmitt bara vinandi, hvað þeim er sama og meðan að þeir fá sitt sko. Þetta er náttúrulega bara fiskikungarnir þetta er bara þeirra hagsmunir sem vera að berast fyrir og það er svo og það er svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjáu það ekki mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
3: Sæðlabankastjóri
1: bara að horfa húsnaðastamnið
3: Sæðlabankastjóri bara einhvern veginn er alltaf há laun á Íslandi og viðskiptar á eitthvað skipta sér af hérna öryrkjum og þeir hafa bara svo anskotið gott sko. Og þú veist, þetta er bara við, veist, og þetta er bara útbreytt viðþorf um að þú veist, þér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfið og þær hafa nú svo gott þessar einstaf á bótunum sko. Mm-hmm. Þetta er ekkit einhver ný orðað hún bara búin að vera í ára tugi sko, og verist lifa góðu lífi
1: Svo vinna líka 300 manns í Seðlabankanum að halda lífi í þessa krónu 300 manns ég var í áfallið í komst að þessu ég var bara hvað eru allir þessir einstaklingar að gera
3: og launakostnaðurinn og viðskiptarraði hérna fyrir 8 stöðu getur 150 miljónir þeir eru nú eitthvað með eitthvað herri kaupin eitthvað millistjórnir þegar ekki að búr
0: ég er búin að vera að hugsa þetta því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólanum og þú veist þau eru að nota starfræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veiklast út þú veist þið kunni ekki starfræði með að við það sem þarna þessar tölur sem komu með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég að veita þeim neikvæðu athygli því ég bara góðan daginn, akkur þið að tala eitthvað sem við veit ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona, og þeir þrá þetta þeir eru að fá okkur hérna típunar til að vera reyða
1: hver er taktikin þeirra hver ástað þess að þeir ákvaðu að taka öryrkjana fyrir
0: Herðu, það var læknafélagi
1: hvaða hagber þau að því
0: sorglega er að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko Ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins og væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu. Örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að þú veist að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera er að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleiki í vinnukerfinu. Þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu athygli
3: sínust
0: sem þeir eru að
3: falla í gröfuna
0: ég fjall í gröfuna algjörlega en þú veist ég hlusta á þetta viðtal og þú veist ég nærrum því fann til hannúðar með einhverjum með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist þetta átt að vera tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin eru 5 Noreg var hærri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík þannig að var alveg bara þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
1: varst ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort að var Danmörku eða Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um fertu þeir eru bara skráðir sem atvinnleysir þó þeir séu raun öryrkja þannig að þá mega tölunar ekkit sem
3: í Danmörku er svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú veist, þú ert eitthvað neginn á einhverjum sjúkaradagpenningum í einhvern x tíma, þó þú sért ofinu fær og færð svo yfir og þetta skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
0: veist,
3: ferða eitthvað sjúkaradagpenning hana, sjúkaradagpenninga sem er einhvern veginn allt öðruvísi sjúkaradagpenningar á Íslandi sko, og fólk er á þeim jafnvel árum saman sko, þannig að þetta er ekkert
0: Nei, og bara, og þú veist, ég ætla líka að segja með, þú veist, þetta er ekki hægt að byrja þetta saman þau fór að gera þetta og því að læknafélagið komið þetta og þau gerðu það og bæði töluðu hvata til vinnu, sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyðfólk sem raun að veru og þarna og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
3: og svo einhverjum svona flugvirkjar hjá landtækisgæstunni og eitthvað
0: þú veist, hvar erum við komin þegar læknafélagið
3: það er ekki verið neitt bókavörður á þessum lista
0: hvar eru bókavörður
1: einmitt hæst launuðu
0: já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklu vonbrigðum og svo líka þú veist, það svo marga tölur sem eru vitlausar upp ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamótu það bara ekki þú veist, þannig að hérna Já, þannig að ég veit það ekki, ég verð mjög, hérna, ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta.
1: Já, ég skil það bara mjög vel.
0: Þú veist, út af því að maður sé, fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár, einhleipar konur, mæður á örorku.
3: Já, það bara fátækta gildran
2: að vera þar. Akkurat. Já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona, hérna, mjög skrítnum. Upplýsingum, ég sáði mitt hérna rétt fyrir kostningar þá voru þið að halda fram að hérna sagt, fólk væri ánægðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðið nút
0: Já,
3: hvað? Já, það
2: var
3: hérna,
2: rétt fyrir kostningar sko, lista, þetta var einmitt, já, þetta bara áttum álum hérna.
1: Já, já, og Kristján Loftsson álum hann að gáma
2: stuðina. Já, er ekki, já,
1: einmitt. Jú, að gera, veita honum meiri viðskipti, svo getur hægt að drepa kvali.
3: Það er á þessum annars mjög fátaklega lista
2: hérna að bjóða út hérna,
3: svo heyrðu í einu hverfi svona í tilraunaskyni.
1: Já, byrja á því.
0: Já, og svo var viðskiptar á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftur úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á að það segði eiginlega ekki neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þessu vegna þess að þú veist ég með börnin allir í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist
2: já,
0: og svo allt í hennu komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
3: þannig að þetta tölurna voru
0: þær voru bara þessar tölur bara voru
3: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað þar sem var merkt við Altamýra skóla þegar hét áður háaleiti skóli
0: þannig að þetta í raun og veru voru
3: bara vitlaus sko
0: þetta voru bara vitlausar tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendu tækju sem sagt framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skakkar tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, og svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhver svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
1: já,
0: þú veist
1: já. Fyrir nú utan það, ef þetta akkurat þetta tímabil þá voru þetta COVID tímabili og það mjög margir sem að droppi út úr skóla og, bara út af því, skilur
3: náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko, mér veist ég nú framhaldsskólakennari þó ég hef ekki starfað við það mjög lengi en mér finnst bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag ungu fólki og talandi hérna geðheilbrigði þeirra og neyslumál og annað slíkt þú veist, núna sér maður það bara þess að bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því krakkar bara geta ekki verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum þú hætti í tómstundum, þú hætti í tónlistanámi að því það bara pressa þú veist, það bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og verið í vinnu og gera þetta heim og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við allir veikindi bara með þessu uppleggi sko
1: Svonu minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko og maður fari yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara nei, þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fari í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist, ég meira svona kannski reyna komunum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir árum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko og það á að gera það þegar maður ungur
3: með ungmönnu heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað saka feiljur og ég bara hvernig að ég og pappi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburðurum verður svo mikill sko
1: ég tók nú 5 ár í mitt sko
3: nákvæmlega fullta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað í þessum svona framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfunda hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa að ákveða sig svona 12 til 14 ára flestum norðurlöndum þá ég að fara að vera í tungumálum eða raungreinum eða og fara að velja rosalega úr Bretlandi jafnvel ennþá fyrir sko.
1: Já.
3: Og veist að þetta opna kerfi og svo náttúrulega þessi 25 ára regla svo ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika. Veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk getur sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun
0: já,
3: það bara það sem að fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko Yeah. Og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skýfurit hjá viðskiptaráði sko.
1: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfur með að þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni, en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að sé mikið til þess
4: og svo þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem líka svona að gerast í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið allar þessar greina sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar gaggrina hugsun það bara að fara minkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi bara orðið þannig að fólk hægt að nýta sér það allir að vinna og þú veist, margir með 100% vinnu 100% skóla, þetta að verða normið sem að var ekki, þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svona, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum þú veist, svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhver svona auka, nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá þér, þú veist
2: mitt eru með litla íbúi í kjallaranum sem getur búið í akkurat, já, þetta líka við, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka því að nú að vantar okkur líka menntað fólk í einu störf, okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunafræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að já, þannig að ég veit ekki alveg sko hvað hérna, hvort að viðskiptar á sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
3: og fjármögnum framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist, þessu FA eða FB eða einhver tækniskóla sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttari hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað veist, auka fjármagn fyrir að vera að sinna þú veist, krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju tauga þroskarófi og ýmislegt, það, þú veist, það einhvern veginn, af því þetta svo orðið svo rosalega svona afurða basir að kerfi, að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi sko.
2: Atvinnulífsmiðað, já, einmitt, sem bara ekki gagnlegt
3: Nei.
1: Nei, og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar þú veist, þið þurfum einmitt innmennta fólk sem að hérna, og þurfum að stýða það betur sko.
3: Og svona, bara listir og menning, þú veist, málefni listaháskólans, þetta einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem tala að það ætti að draga úr kostnaði við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því, var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir minnstu þetta ekki, ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko.
4: Nei, ég hefst að það er ágætlega menningar miðaður flokkur sko.
2: Já, hefur alltaf að gefa sér út fyrir
3: það.
2: Mann réttinda miðaður en vill samt leggja niður þetta er svolítið.
4: Já, einmitt, það var eitthvað excellent við þeirra kostningarnar.
3: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum
1: já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem var í fremstu röð.
3: Já,
4: einmitt.
2: En talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland er farin í veikindaleyfi.
0: Já.
1: Ha.
3: Já. Já. Bara í dag.
1: Já, það var tilkynnt áðan bara.
4: Þetta kveður til hennar.
2: Mm-hmm. Já.
4: Einmitt. Mér finnst þetta mér finnst þetta frábæra fréttir ekki sko hvað sem mér finnst Ingu Sæland sko heldur ég það sem ég hugsaði bara flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleg það bara meikur fullkomið sens þú veist að það var út í að koma hvað þetta annar að friði ráðherrar með fyrir veikindaleg ég bara frábært að ráðherra fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof ég bara, mér finnst bara að vera normalisera það að þetta fólk séu manneskjur
1: já, það rétt
4: þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá yngu
2: nær hún að endur næra sig og koma tilbaka
3: 50 mentamálar á þeirra en þá á einhverjum
2: það er rosa mikið rót
3: núna, þannig að hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
1: Nú, hann að taka við því líka
3: Já, hann verður bara svona með hún kannski ætlar ekki að vera lengi
2: Nei, hann ætti við allavega bara sendum inn í bata kveðu
4: Er hann ekki fæðingarorlofi, hann hérna hvað heitir hann aftur? Nei, hann er búin með fæðingarorlofi, hann þriðji ráðherra þeirra
3: Já, samgöngur ráðherra
4: Já, hvað heitir hann aftur?
1: Eyþór,
4: Eyjólfur
3: Já, hann er búin í fæðingarorlofi
4: Já,
2: ummitt
4: En ég held alveg að þú veist að sé hægt að hérna, vera með tvö ráðuneyti smá tíma, sko.
3: Já, ég held að.
4: Hérna, en sko sem mér finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga.
2: Mér
4: finnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sagt, hæfni viðmiðin voru sagt, uppdeituði fyrra þannig að það ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sagt, kerfinu einhverna kerfinu það þarf bara að það kallar á mjög mikla breytingar sko.
2: Já, akkurat
4: Þannig að hérna hún, já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum.
2: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum, sko, og þau einmitt, já, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna hafa einhvern kerfið allt og strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi.
1: Já, en það gerir samt að það einhvers konar mismunur á milli skóla hvað einhvernir börn fá
2: þetta er
1: voða
2: erfitt
1: þetta er voða erfitt
2: og þetta er oft svolítið huglegt
4: ég finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum og ég hef líka verið svolítið þú veist að ráða fólk inn var út frá einhvernum og sko úr öllum heiminum og þau einhvernakerfi eru bara alltaf alls konar, þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70 þú veist, sem að hér ekki gott þú veist, jafnvel þú ert með tölur þá þetta svo huglægur mælikvarði að þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að veru sko til dæmis í svona fögum það sem þú ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja heldur hvað það hefur fengið einhvernir þannig og ég til dæmis tók líka þátt í að einhver tíman í listaháskólanum að hérna gefa umsögnir í staðin og þú veist það sem alltaf gallin við þetta tekur tíma en maður nær að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn svona bara almennt þú veist veit ég ekki alveg fyrst, það alveg leiðilegt, ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einhvern í MR út í að þú veist
2: Já, ég er alltaf svo erfitt
4: Hann einhvern veginn þurft að hafa fyrir því að taka eitt ár í innskólanum og læra einhverja teikningu til að fara í arkitektaskóla og meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einhvernir hún kom strax inn í arkitektur á einhvernum það svona hluti sem gerast alveg, skiljiði, en veist, það samt ekkert eitthvað kannski, mista kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að þú veist, þessu skrítu framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og þú veist að fara í Vestló og MR jafnvel er bara eins og að, þú veist, það er eins og að, þetta networking skipti að verða hérna efrist þetta ríslendingur og það sé aðal máli.
3: Svo taka foreldrar hvernig fullan þátt í þessu skilur en nú ég með eitt barn og úlingast í og eitt í framhaldsskóla, þú veist, foreldrar taka fullan þátt í þessu, einhverna kapplaupi og einhverju, þú veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu, þannig að það vera með eitthvað svona skóla án aðgreininga sem eru að mæta fjölbreyttum hópum nemenda á þeirra fósundum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þegar krakkar byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitisma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist, er svo oft ekkert eitthvað innista fyrir annað en eitthvað svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist, já, minnst svona þannig er svolítið menningar elitan hún er svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara um undu kapitalistana í stóru útgerðinni sko, að þú veist, menningar elitan er svolítið að taka þátt í yfna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu
4: já, það, sorry, sko.
3: ég má segja þetta því ég býð 108 sko.
4: Nei, já, ég þú veist, mér finnst, ég man alveg þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góður einkunir í bíanáminu mínu eitthvað. Það gerði ekki jacksitt fyrir mig þú veist, ég bara, það hefði ekki munað neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmi sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum og við erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, er bara menntun alltaf fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn Ég veit það ekki, hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég eitthvað Raffles and Travis að skrifa einhverju á greinar, skiljiði ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
3: þetta Ég bara myndi að segja það, ég fekk einhvern tímann, þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhverju einhverjum starffræði áfunga þú veist, þannig að þetta bara með þetta stúdispróf eða ekki, jú, örugglega einhverju sem að, þú veist, áfunga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveði nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 þau var að fara í starffræði háskólanum
4: skilu,
3: en ég vissi það allan tíman, ég hefði engan áhuga því sko.
4: Ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér ok, stundu þar maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsritgerð á ensku
1: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
4: ég var svo meðvitum, ég var ekki góð í ensku þú veist að menna
1: allir
4: voru bara að hóið tvist
3: ég bara með þetta
2: nei, þetta líka svo vont að því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo er þetta einhvern veginn sko þessar einhvernir veist, bara því að þú áttir slæman dag og þér gekk ekki á prófi sumi bara gengur alltaf illa á prófi og sá hversu góðir námsmennir eru en svo bara fá þér alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko. Þannig að þetta er náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
1: og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundu bekk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála í sér talumann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ár í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki, hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám, þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma, en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn. Ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumarið og bara þú getur ekki gert honum þetta svo félagslegt. Allir vinir hans eru að fara og hann einn að fara í annan skóla. Þú hlýtur að sjá að það gengur bara... ekki. En hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólanu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á. Þú veist á einkunnir og einhverju meðalengun og þetta er svo, það fannst mér rosalega ósveigjanlegt.
4: Ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist, eins og grunnskólan, bara halda áfram ef þú vilt það, bara, þú veist kannski smá sveigjanleiki
3: og bara þessi manneskjulegu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhverju vinsaldakeppni í hvað flottasti skólin eru ekkert að veita, þú veist, þú ert ekkert með eitthvað verra nám eða minna dedikera að kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikera að kennara, því það er bara kannski flóknar að vera með hóp það sem er með fullbreytt samsetning heldur að vera með einslita samsetningu og hérna og ég verð, já, ég verð alltaf gaggrind ég fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig er það bara þetta er bara raunveruleikin er bara þannig og hérna og skólar bara, þú veist, ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta félags þetta er bara mikið að félagslu mótun ár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
1: Og þeir gengur líka... betur eða átt vinn í skólanum að þeir hjálpist að þeir að læra sama, þeir að tala um þessar að læra
3: og... að tala við skilur
4: ég, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinnum og ég held að veist, mín börn séu fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinnum þannig að það er kannski að vera ykkur sveigjaleiki eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum er bara svolítið akkurat, þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
1: máli einmitt, og sem að lætur útkomuna líka vera betri það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem að vill ekki vera
2: einmitt, já, þetta er hérna Þetta er bara í mörg horn að líta, það er ekki að mennta málum. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala
3: með
2: það.
3: Já, þetta var lítið málsko.
4: Það er gaman að tala um mennta mál.
1: Og mjög mikilvægt. Og þú veist, það mættu fleiri láta sér andu mennta málum.
3: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni svo farin aftur að tala um hana. Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum eða mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara, og einhver umræðum daggæslu veist,
2: og heimgreislur
3: og alls konar
4: mér fannst þetta líka svolítið það sem að ég kom á einhverjum Facebook status eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem var alltaf fyrir mynd og því var hún bara samfylkingin hefur alltaf gert fyrir að koma hlut í Reykjavík og því þú voru bara allir farnir að tala eins og við byggjum einhverju sýkalegri
2: borg
4: og það væri bara allir leikskólar væri slæmir og bara þú veist allir grunnskólar í okkur þú maður bara hvað eru margir leikskólar í Reykjavík
2: þetta var eitthvað
3: Þjórinn í Kópói hérna bara þess að glimrandi kostningu því að það er allt svo aðeinslegt þar sko. Og ég á nú bara dóldið mikið af vinnum sem búið í Kópói og það er nú bara alls konar dót þetta er nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í einhverjum skúrum í marga vetur og eitthvað
2: og maður heyrir
4: ekkert
3: það er
4: ekki að ræða það var bara eins og þessu væri allt hengt á hann dag dagur sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
1: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu sko Mosó og
4: já,
1: bara allt degi að kenna sko.
4: Já, það var
1: allt
4: degi að kenna
2: það var hérna dagur B, helvitis dagur B
4: einmitt
2: akkurat.
4: En þú veist, ég veit ekki ég er svona almennt ég er bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið hérna Reykjavík hafi verið það hafi verið þétt byggðin í Reykjavík mér fannst bara svo mikið af sorglegum tónum, tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgarum hverju núna eins og manni þarna í hverfinu okkar að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þétta með frá miklubrautinni þar sem að ég bý hérna í blokkunum í Safamýri þá áttu búið til auka blokk á milli mín og miklubrautar og það var orðið svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústafin allt í nú búið til eitthvað svona þess þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko.
3: En það nú þannig að blokkin á hotninni hjá okkur, ég, já, er hún flott ég hann í felsmúlunum og það er verið að byggja þess að núna bjarg að byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkin þar hann í safum, ég bara jafn háar og svona daldi bara svipa á stíll á með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér svo fyndi þar er að hérna strætóskilið, þú veist að þegar núna þessi svona, að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér lífsgæðan fólk sem býr og hverjir að verða sem
1: strætóskilið, já
4: og, ég held að hljóti að annarkort koma, við erum alltaf að tala með það og það hlýtur annarkort að koma girðing eða þetta séu verslanir
3: ef maður byggja þarna getur maður bara svo stokkinn gluggann og maður glemir töskunni sinni eitthvað svona eina handtaka við
4: það ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir sér þetta hotn er alveg bara
3: og þetta rask þarna eigandi barn í Altamýraskóla sem er að fara hana yfir og það er alltaf búin að taka þá akrein og svo er bara rosaleg traffík þarna og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þannig að hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum alveg í skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er náttúrulega mjög þrótug gata en við erum með rafurulagurinn og dörti burger þannig að það er en þetta er svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna og hérna
4: en var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða ég er nefnilega mjög stað alveg ótrúlega góð hugmynd
3: og Hjálmar hérna Sveins hérna var fór að skipulega sá sem voru endur skipulega

0: idyllik skeifan
1: vöruskemmur þú veist hérna ég var nú að labba þarna með barnavagna og svona á sínum tíma sko það var bara maður var bara lífshættu
0: þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi fólki
2: þarna það sko það var annað sem ég hjó eftir þarna í kosningabaráttunni út af því að sko minn eldri hann fer sko 5 sinnum í viku niður í Laugardal út af því við búum náttúrulega þarna bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umferð á Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað
3: það heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni
2: og svo var hún Hildur þarna í einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal já bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi þú veist
1: það því,
2: já, vegna þess að það mjög mikið börnum sem fara þarna þú veist þetta 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þora ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það var það allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í stað að vera hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum þú veist enginn hugsa börnin í blokkum og sérstaklega ekki þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu og þú veist og þetta búið að vera svona og þú veist Og þetta kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert. Maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferðana? Fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég vetur. Þú veist, þannig að hérna...
1: En þetta hefur þetta háalitskverfi hefur alltaf bara verið einhver afgangsstær sko, við erum að einhverju umferða eyju, þú veist og bara allt í kring Miklabraut, Kringlumýrarbraut, Suðurlandsbraut
2: og líka bara mynd, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í háalitskverfi örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum miklu meira hlutfallslega mest að blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko þú veist þannig að það ekki verið að hugsa þessa blokkarhverfi bara svo típist, talandi elítur
0: Já, en samt bara að vera að byggja blokkakverfi
2: núna
0: Ég með sko, ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna margt gott sem er búið að gera því, en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar
1: brútalismi
0: hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill enginn búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfir bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, eða er ekki útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og að sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður þeir svona Já, alveg galið sko
2: Það er allavega gott hjá nýja meirisindanum að ætla í skóðræktina
0: Það er allir skóðrækt og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum við blokkir eins og í háleitiskverfi Af hverju bara einhver tún við blokkinar af hverju ekki gróður, af hverju ekki matjurstakarðar og þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta
2: Akkurat, ég veit
1: Það var nú eitt á þessum lista svo ég fari nú að tala eitthvað sem list á á þessum...
0: Já, finnum eitthvað
1: svo þekkt fyrir að vera svo jákvæða einsfari. Það var að þau ætla að auka aðgengi barna af íþróttum og tómstundum.
2: Já, frábært.
1: En það var nú ekkit útfært.
2: Nei.
1: Þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista.
2: Já,
3: emmitt.
1: Hérna, það var nú settur á fóti hérna svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID.
3: Já, var það ekki eitthvað í Breiðholtinu?
1: Það var bara þvert á hverfi. Það hefur verið í Breiðholtinu til að verkefni og þá var ég í velferðaráð og þetta gaf bara mjög góða raun. Þetta var sem bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gast bara einhvern svona hakað í þetta og leift eitthvað tekutekk og þá fegstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fegstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta veist, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda iðkun og hvaða bönda þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta er náttúrulega greiðlega mikið og eitt forvörnamál
3: Já, það er það, en svo er spurninga mitt hvað

0: frístundastyrkurinn dugir af því að það alls konar eins og við þekkjum það alls konar annað sem
1: að fara
2: allir sem mót og þessir búningar og þessi ferðalög þetta alveg gríðalegur kostnaður
0: líka bara koma þeim á staðinn og þust
1: sneikiskull mæting upp í Kórahverfi klukkan 8:15 á sunnudagsmorgni maður bara
2: verður
1: að vera á bíl sko þú fer ekki að taka strætó og þangað ekki sem byrjar að ganga á sunnudagsmorgni í hádeginu
0: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus voru stundum leigubílar sko það var einmitt bara engin strætó
2: eins og þau sem er í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalaust á klósettpappír þú veist, en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki það félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpappi fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
1: lakkrís og klósettpappir
2: og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
0: Einmitt. Já, það aftur þessi nýfrjálshyggju væðing, sko, einmitt að allir eiga að safna fyrir sig en ekki hérna fyrir heildina já góðu konur. Mm-hmm. Það bara hérna komið að lokum held ég.
3: Já, þetta búið vera.
0: Þetta búið vera mjög hérna ágætis rant hjá okkur.
3: Við náðum alltaf náttúrulega
1: rant hjá okkur. Við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast
0: slóð og samstæð. Við getum talað saman eftir þáttinn sko. En hérna já, ég ætla bara þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
2: Takk.
0: Nanna Hlín og Elín Oddný.
1: Takk
0: fyrir. Bara takk fyrir komuna.
1: Takk
0: kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12:40 sem sagt já á sunnudaginn. Og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is og það þetta leið ykkur áfram. En bara takk fyrir í dag og góða helgi. Verið þið sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í vikuskant. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komin þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessið, Steinunn Ólína, velkomin. Hæ.
1: Spurði ekki hvað ég var að segja, ég held bara...
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Hæ. Svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við sanna hérna hann.
0: Ok. En þú ætla semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakka þér fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjar.
0: Já, þáttunni byrjar.
1: Og fyrir ekki
0: Ekkert mál. Og hérna...
1: Má ég henda tyggja honni mínu?
0: Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið steinunar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú... tókst þátt í, þú varst í framboði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í áttunda sætilistans.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorsteinn Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma. En það liðu margir áratugir, aðan sem við segjumst.
3: Já, eins og við vera svona, við vil vera svolítið þannig, oft og tíðum.
0: Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni, já, ég að skrifa bækur.
0: Já, máttu skrifa bækur. Verið öll velkomin, gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða ef við bara svona gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi hefur byrjað þér bregði?
4: Byrja á mér, já. Ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum. Þessi, ég búin að vera eitthvað að klára eða að vinni að klára skaldsögu, sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu.
0: Já.
4: Þannig ég blessunlega verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það litla sem ég séð sínist mér vera bara svona áframallandi hérna rex það sama og venjulega sko það hefur verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinskeim fána og flóttafólks náttúrulega mikið það er svona það sem hefur helst kannski farið í töðnar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiska breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur en verið þegar?
4: Já, ég bara, þannig að ég svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum
0: Já.
4: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa að fást við.
0: Já.
4: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessi flokkar sem að koma vel út úr þessari kosningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin er alltaf bara hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
0: Já. Steinunn Ólína, þú hefur fagnað kosningaúrslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
1: Já, og ég stendur hvert orð en þetta var náttúrulega hlæld og ég ætla nú að segja ykkur skemmt svo er ekki föstud.
0: Jú, það varst það.
1: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan Jú. Í síðustu viku að skrifa.
0: Já.
1: Af því að ég líka rithöfundur.
0: Það allir
1: að
0: skrifa.
1: Bræði, já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar Reykjavíkur stig upp á svið og sungu lagið We Are The World Já. Og mér var dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul Já. Þá fannst mér þetta það skrýtnast að ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli öruggri borg Norðurlandi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng Já. vegna hungursneyðar í Afríku sem líka þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr þannig að ég hugsa að ég get ég flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
0: Jóða mjóð
1: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
0: ég þekki mig,
1: og þar sem þjónusta er þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
0: Raggi Sverris
1: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris?
0: Já
1: Mm-hmm. Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sólaringa um helgina, ég nefnilega skiptum lögheimili og flutti fekk leyfi til þess að flytja mér svo ég geti kosið norður á Akureyri en svo fekk ég það ekki en ég lagði þess að ímislegt ámynd til að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki en ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrsta skipta æfinni að bara treysta það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstaflega ekki staðið við neitt þannig að mér finnst bara að gera prufa
0: Skemmtilega að sagða, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leitt og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn
1: Já, mér var það bara ekkert það.
0: Nei, en þú hefur fengið á baukinn?
1: Nei.
0: Nú?
1: Maður færi ekkert á baukinn eða snertir mann ekki, nei.
0: Nei, ég skil, nei. Einmitt.
1: Nei, nei. Já. Eina manneskja sem getur fengið á baukinn fyrir það, það ég. Ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi, þá verð ég að eiga það við mig.
0: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn.
1: Já. Finnst þetta var mikið, finnst þetta svona
0: og
1: svona djúft
0: í áhrinni tekið Nei, alls ekki
1: Nei, ég meina, ég má ég bara spyrja herramennina ég meina þetta íslenska, vissulega það ég kveðið hart að en eitthvað ósatt sagt hér Ég ætla ekki að ég ætla ekki að byrja ykkur að samþykja þetta en hvað segir þú, Bragi?
4: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
1: Jú, jú, þetta það. Svart. Þetta mitt sjónarhorn.
0: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu leið.
1: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
0: Já.
1: Það getur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa. Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kótaeigendur sem að fá töluvert mikið af okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleiðingar hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekkit alveg hver orði
0: Ræðum aðeins ESB og einmitt eftir en hérna Halldór þú
1: Þannig, Já, ég vil breytingar
0: já.
1: Halldór, Ég vil bara Íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum sýnuð okkur bækurnar megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
0: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
2: Þetta alveg spurning
0: Já.
2: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
0: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnarðu því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sóleyju
2: sko,
0: á sviðið?
2: Að sjálfsögðu geri ég það. Hérna, það var alveg, við vissum að það væri á brattan að sækja
0: Já.
2: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn. En,
0: hérna, þið byrjuðu með 1% í mælingum?
2: Nei, okkur var spáð 1% í ykkurum kosningaspám. Sko. Við byrjuðum ekki alveg, þarna, en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum tölvöld meira en 1%
0: eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
2: Þetta eru ég vil meina þetta sem málstæðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvitað sem getur komið þessu svona skýrt til fólk svo einhvern veginn og sjarma sko en svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna meginþorm almennings kýs eftir málefnunum ég ætla alltaf að trúa því en þú veist við hérna veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling hjá mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko
1: sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta Já. Og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt
5: Já, maður sér einlægni
1: Og það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir
5: Svo hlustar hún svo vel
1: Já, það fer alltaf saman
5: Já.
1: Og Íslendingar orðin svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið af þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem frábær
5: þá fær maður þennan trúveruleika viðkomandi að segja satt en þarf ekki hugsa
2: og ég ætla einmitt
1: að bæta og það ekki lágmarkskrafa að við finnum að stjórnmála fólk sé að segja satt
5: áhugavert okkur finnist að vera sko sem sérst umræðuefni
1: maður segir bara loksins og meginn við öll segja bara dálítið satt
2: og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski einmitt til að bæta honum á pistilinn þinn sem hérna einmitt með þessa svona þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kosningum var svolítið framsóknarflokkurinn og samfylkingin bara með að við síðustu kosningar og ég held að sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafnaða pælingu í borgin almennlega, þú veist, það ennþá rosa mikill ójöfnir
1: velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga, góðan dag og maður bara,
2: hvað? Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaratunni sem var bara eitthvað þú veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sig, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkinn í ár Veistu, það, hérna, ég held að svona, það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kostningum ég held að það bæru bara stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka sko
5: Þorsteinn, þá komið að þér þú varst einu sinni sjálfstæðismaður ekki rétt hjá mig
3: ég starfaði með samband okkar sjálfstæðismaður sín tíma sko heil mikið og það langt síðan reyndar sko og ég, hérna,
5: þú ert pólitískt viðrinni í dag
3: ég það í rauninni sko Já. Ég svona horfa á þetta bara og hérna og sko
5: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilabóð
3: vera að senda? Ég veit það ekki, mér finnst þetta kannski snýsóldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreita í þetta sko meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjördingbili meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttla snýst þetta líka svo mikið persónur held ég meina Hildur náttla kemur þarna hún auðvitað og ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki dum svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna að segja ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur að þegar maður sér bara þegar það sé ósatt sko.
5: Það sé bara siðblindir þá
3: Já, ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja.
1: Það heldur hún sé alls ekki.
3: Nei, ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja.
1: Já, það ég vissu.
3: Hérna, en það sem maður sér svona kannski svolítið sko, ég veit það ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafi verið spáð held ég sko.
5: Tóku svolítið mannina viðreist,
3: mannina sem að
5: hjarta
3: myndi enda og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður sko sem kemur þarna inn í flokk sem að er sko að mér finnst allavega dóldi skuggalögur á mörgur leiti flokkur kynþáttaröðinhugi manna sko og hérna en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara og distansera svolítið frá þessu sko og hérna og ég held að hans ég kannast við Ara ég meina þú veist hann var hérna þegar fyrir 30 árum sko þegar við vorum þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund í róttækar tillögur umbætur í meðhöndlun kynferðisbrotamála til dæmis að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft okay. og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra og hérna og ég hef einmitt hugsað stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í sér pólitíku á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsað maður svona aftur maður ber saman svolítið sko maður hugsaði til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins sem er íhaldsamasta samkoma í heimi líklega sko myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum eitthvað svona svipa battir í dag og ég held ekki ég held að sko við séum raunverulega sko og ég man að hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikil umræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimáli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifaði greinum þetta sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu að vera viðreisnistofnuð og í SÚS sko og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarólu var skiptist jafnt milli foreldra vegna jafnréttissjónar með það sko og svo núna þá erum við erum að horfa á bakslag í þessum málum við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hlutir sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo er náttúrulega koma nýjur öfl eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem eru með að skýra svona sko vinstri áherslu
5: önnur öfl falla út
3: önnur öfl falla út, píratar falla út sko.
5: Mögulega er saga pírata öll
3: hugsanlega sko já.
5: Og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum er ekki að
1: ég meina það er flokkur sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast
5: það já skilur ekki nafnið sitt
1: nei, ekki hann heitir flokkur fólksins
5: Já.
3: Þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kosthildur tekur í þessu, sko, og það er eftir að koma bara ljós, sko.
5: Akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
4: Já, sko, ég var það lengi, sko, svona grjótarið vinstri maður og...
5: Fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
4: Mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta kjósendur sögðu bara alls konar Tvíir þúsunda fólks kaus bara alls konar út af öllu mögulegu þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt Mér líður stundum sko þegar ég var í bókmyndafræði þá hérna fannst mér svo þreytið þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað já þannig er hann er auðvitað að skrifa um pabba sig er það ekki bara kvíðin og ég meðan það svo að segja fólki að halda kjaft
1: já nákvæmlega að það skilu út frá menn
4: ekki lesa Kafka þú veist, allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur eru ekki að segja einn en eitt sem ykkur heild samfylkingi fekk jafnmarga einstaklinga núna á síðast það var enginn að hafna samfylkingunni
1: faktist ekkert sko.
4: Nei, það gerðist alls konar hún stendur í stað jú, hægrið bæti við sig en síðan sko líka með bakslæð minnst það er nefnilega svo áhugavert hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vangnum og hérna þetta er allt saman bara pendull sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mínir eru að alst upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem að er gamla Ísland það er allt trénað og ommar eru nú svolítið skrýtnir og eru þeir ekki bara grúmað þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara nýr á geipræti, það er 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hérna, þetta er allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns er bara celeb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hérna, þetta er aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast að fara maður til baka og hérna allar raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt.
5: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða er þetta eitthvað, þú
4: veist? Ég held að hljóta að vera bara að þegar ein orðræð er orðið mjög dóminirandi og þá fari hinn póllinn algjörlega að vera sjarmirandi fyrir fólk sem er kannski hlutlust að ykkur leiti og grafið til að fanga og síðan hingað. Þannig ég held að, hérna, jú, nú sveifla hér, þú veist, það voru allir sjokki eftir síðustu kosningar og framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat, var allt einu bara
1: með pálma í höndunum bara. Og svo hvað? Svo var bara allt í leið?
4: Þú veist, er ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara, ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolítið sér með náttan einar.
1: Já, en hafið þið ekkit svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þekkni sínu þjóðfélagi því sé alveg sama? Ég smá áhyggjur af þessu. Svona vaksandi einhvern veginn svona bara uppgjöf, sko.
4: Við náttúrulega sjáum minkaða kosningaþáttöku.
5: Já, sko, í sumum hverfum, en eins og í Breiðholti er hún niður í 40%, en hún 60-70% í Grafvoginu. Og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum.
3: En sko, í Breiðholti er þetta líka vegna þess að það mjög mikið af fólki á erlendum uppruna, sem að ég þá ekki að taka þátt í þessu, sko.
4: Já.
3: Í Grafvoginum aftur er þetta
1: það mest fólk. Það samt að breytast, til dæmis, pólska samfélagi er að verða miklu virkara.
3: Það er að verða virkara, kannski, já.
4: Vinir mínir frá Palestínu fengu post inn á Ísland.is þess að þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa og þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa ringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendið á eitthvað kostningapróf og er eitthvað bara að segja hvað
1: er þetta
4: þetta var mikil sko upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta sko.
5: Skemmtileg
1: já, vera gildur meðlumir í samfélagi
4: ég sagði þeim að sjálfsögðu undirbúasundir mikil vonbriði
5: Okay, þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fekk þessi skilaboð inn á Ísland.is já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem sagt þannig að bara allir fá
4: Okay.
3: Ég veit ekki svona skilaboð ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
4: ekki kjósa
1: sko, en hérna mér langar aðeins að spá í eitt af því að ég hef svolítið spáð í þetta með miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan á skoða konseptið miðflokkurinn og þetta svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
4: Græmi pólitík.
1: Já, og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það var margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar. Og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta er þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins það frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshörðum löndum engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn engir túlkar ekki neitt og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið. Getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fokking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestri sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem er pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma yfirvalda við fólki.
5: Þér finnst mannúð stjórnvalda hafa verið skötulíki?
1: Já, þú getur sagt orðað þannig. Já, mér finnst það.
5: Já.
1: Mér finnst hún bara fyrirgeðu non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem var að sýna heiminum og þau vera nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið íkæðakogjum handa þessum gestum sem þau buðið í heimsó og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi
5: Það margt sem má yfirlt ekki ræða
1: Það meina, stráka Hvað, ég að tala bara
3: einhverja vitleysu? Nei, ég held að það sé alveg, sko, það sem náttúrulega gerist þarna er það, að það streymir í þetta inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
4: Venezuela.
3: Og svo Venezuela.
1: Nei, ég meina, og meðferinn á Venezuela.
3: Já, ég, hún var náttúrulega ríkaleg, sko, þannig að þess að fólkinu boðið hingað og svo það bara allt í nú rekið aftur heim, sko.
5: Já.
3: Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gaggrínt og ég held að það hefur ekkit verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gaggrína það, sko.
5: Nei.
3: Og með Úkraínu náttúrulega þá er þetta, sko, við erum náttúrulega bara í svipari stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmu fyrirvara, eiginlega fyrirvara laust og hérna, og það er ekkit, við erum ekki tilbúin til þess, ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko, þú veist, þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveðu ferli til þess að þú veist, þú setur ekki bara eitthvað badd sem að kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlast bara til þess að það fara að læra
1: en
3: þú þarft að undirbúa þetta
1: ef þú ætlar að taka á móti 30 börnum frá 30
3: þjóðlöndum
1: þá þarft þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilurðu, gera þetta eins og fólk og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennar er bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert klift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel vegna þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalunum ekki satt
3: og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgi í rauninni
5: fjármagn
3: þú veist, og svo er þetta bara, þú veist, hvernig
1: hefum við bara þetta er bara sýndarmennska, allt saman
3: þetta er svona einhvers konar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta er ákveðið skeytingarleysi og eflega slíka einhverju leiti sýndamennska sko
1: Þetta er ábyrðarleysi
5: Nú er þú yngstur hérna við borðið
2: heldur betur
5: og hérna sko hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu var hún góð?
2: Skólaganga mín var bara fín sko
5: grunnskóla
2: var snellanskóla
1: hérna,
5: sáttu við grunnskólan?
2: Já, bara svona upp til hópa já sko það sem eins og er svona ég hef tekið eftir þú veist varandi já yngri sískinni sko, ég elstur og hérna ég hef séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist hvað, 11 árum en sko svo er, þú veist, svo kom systir minn heim, skilur, með sömu bók og ég bara íslenska bók, skilur
5: og hún var alveg
2: þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur, sko, þegar ég tók hana það var alltaf lægi, þú veist á þeim tíma, svo hafa liðið 11 ára síðan, skilur
5: engir peningar fara í þróun ámskagna
2: nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn fallega á pappír við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það er bara engin eftirfylgni á neinu og það er engin, og það er svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla hann aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist að þarf að fylgja þið bara eitthvað svolítið markvist fjármagn
5: yfirlýsingar samfélagi
2: þetta er mjög gott orð, við erum með rosa sko, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt
4: Má ég lesa smá hafið þið lesið íslenska þjóðþætti þetta er séra Jónas Jónasson
1: Já, lesti
4: Frábær bók Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tækju sér í mein til þess að láta gestum sínum í té Þetta er arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem hún og af tröil gefur íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum. örf á dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafa verið útíst að þarfa lausu nema þá helst í harðenda tíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum og einhver lögðu það í vana sinn að útísa fólki þótti það ekki síður skammalagt en önnur og meiri brot stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki það eru stríð hérna í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það fólk að flýja þaðan til þess að bjarga lífi sínu oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóð eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til og svo bara lærum við af því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst
1: það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið
4: inga sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamærin til þess að gera betur við þá fólk sem komið
1: Nei, þeir hefðu svo auðvitað geta gert það
4: gerir fólk ekki hrætt
1: En sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga, fólk þarf að vera hrætt fyrir stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum vegna þess að þú veist,
4: Orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðreyndir.
3: Orðræðan gengur, hún gengur, og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju var ekki Miðflokkurinn með þessa pólitík. En eins og bræðir bent á,
1: og er það ekki... If they wanted to be the good guys, veist,
3: það er ekki það. Já, það er ekki þeirra pólitík, þannig að þeirra pólitík gengur út á þetta að, sko, skapa svona ótta og andúð og slíð sko. Og hérna og þetta einhvern veginn sko það sem að við sjáum sko við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi þetta út um allt.
1: Nei, þetta er tíska, þetta er glötu tískustefna sem
3: við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega mjög skýrt. Við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi, við vorum að horfa á þetta víða. Og þetta sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu er það að ég held að þetta sé ekki tilviljun. Ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar.
1: Það eru skipulegar.
3: Ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók. Mjög góð og ég mæli eindræði með henni. Og hérna þar hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræðu og hún er mjög fókusurð á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttunum gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko, það til dæmis ein hugveita sem að heitir Agenda Europe sem að er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko, gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninni sko því að venda kynstofnin með því að senda konur heim á baku eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og þessi yfirlýsing þeirra, það er stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem hefur haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilinn Restoring the Natural Order og the Natural Order það er í raunni, það er einhver hugmynd, sko, auðvitað ranghugmynd, vegna þess að þetta var aldrei þannig, en það er þetta ranghugmyndin það, samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún er bara svona útungunarvél eiginlega sko.
5: Það er búið að færa fyrri mörg til.
3: Já, það er búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist maður les þetta sko, og þetta er mjög vel þetta er mjög sko, hún hefur unnið mjög góða rannsóknarvinnu
1: og hún hefur rakið
3: þetta er áþreifanlegt
1: í heiminum sko, sko,
3: og ég held að það sé svo mikilvægt sko, og það er það sem maður kannski áttar sér ásóldið þegar maður fer að sko, þegar maður fer að lesa sér til um sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutinu út frá þessari femínísku greiningu sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko og hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta er fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöð þangur þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfir maður á endrómin í raunni af þessum öfga hugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að þér virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttum maður sér á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreiðslunar heimgreiðslu pólitíkina sem að margir segja bara já, er þetta ekki bara fínt við leysum þó þessi vandamál sko þú veist með að við erum ekki með nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gjarnan vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samingi við það sko þannig er ekki verið að tala það lengi fæðingarorlof það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarorlof og svo ferðu aftur í vinnuna þína þegar því er lokið þú segir upp vinnuna þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæðið þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
1: já,
3: og þetta er
1: maður að horfa á og margar konur áttar sig ekki á því að þær eru að afsala sér sko fullveldi sínu með því að velja það sem er best fyrir þær og barnið að þeirra mati auðvitað hverjum tíma
3: nákvæmlega og það og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi
1: vegna
3: þess að það er alltaf verið að tala fullveldi sko og þá er alltaf verið að tala fullveldi einhverra stjórnmálamanna sko yfir þjóðinni
5: þessar heimgreiðslu voru einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá voru
3: mjög ólíka skoðanir sko en mér veit þetta bara að klára þetta aðeins með fullveldi sko sko ég mér hrifin af fullveldi en ég mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi það er það sem ég finnst vera meina
1: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkostlegt vandamál til dæmis í okkar samfélagi að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna en hallinn er þó verstur á því miður kvenfólki sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta ekkert að vera dispute
3: þetta á ekki vera
1: þetta ætti ekki að vera dispute ég meina því miður stráka mínir þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktist bara dýr sem get sko bara verið með barninn í mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko biológist er ég bara dýr og hvernig kallkyni sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleftiðum inn í heiminn svo standaður og lemja það og þeir eru að lemja staðin sem þeir komu frá nei, ég meina þetta er alveg ævintrilega vitlaust og sjálfsögðu er þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það af að fæðst að þeir bara vilja bara mörka líf út úr sem konum sem að leiðu þeim að komin í minna þennan heim sem er náttúrulega stórkostlegt undur
5: það er líka svo margir þeirra
1: einangraðir hvernig var leiðrétt að þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrra dag með, ég var búin að leysa hérna kyn umræðu vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please Steinunn, ég er ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég er búin að segja við hann sko ástin mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu þín en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim um líkamann sinn. Mm. Og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru, mm. hversu ólíkir að styrk þeir eru mm. og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur, það þarf að segja, elsku vinnum, ef þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og sofa hjá þér, mm. þá þarf þú bara mun að segja eitt og það hvað vilt þú gera? Mm, mm, mm, mm. That's it. Og þetta svona Íslendingasögu mál og strákar í þessum landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýralega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur eru engar tepur og þær langar allar að eiga góða kærasta hvað svo það sé sagt
3: Já, ég nákvæmlega, sko, og þetta
1: Þannig að þetta eiginlega ástarkveðja til ykkur strákur en enni það kenna bara ungum drengjum Það bara þetta já, sem þetta þurfum að segja
3: Þetta rosalega gott, sko
5: En að þú sagði að þetta væri einfalt
1: Já, þetta einfalt
5: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtakanna fyrir landi var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
1: Já
5: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gægi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna mm-hmm. en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaðar tepru skap honum hafi blöskrað hinsegin fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sína það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðala transhluta fræðslunar að verða kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla hætta núna.
1: En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin ég að segja bara fyrir minnstu börnin
5: vegna þess
1: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkumum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
5: þetta
1: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessar hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa á þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynda að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur nei þetta allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
5: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkert fyrir svo lengu þær eru á hreyfingu
3: þær eru það
4: Já, ég held sko
1: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
4: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skildi að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skólana svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt mm-hmm. í framkomuðu já, líka.
3: Já, það er það. Sko.
4: Hvað þeirra mörg liggja og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lagi. Mm-hmm. Og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða mm-hmm. gerist seinna að þau hafi þá mm-hmm. vitneskjuna til að segja frá því. Mm. til þess að þá jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda mm. barnanlíf
1: en það er ekkert garantíð að gera það
4: nei, en, nei. En það er samt eigu líkurnar að því tölvast mikið
1: ég ekki viss
4: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
5: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða börnin það það sem gott mm-hmm. við svona almenna kennslu
1: þögnin yfirleitt það sem
3: og ástandiðin á heimilunum er líka já. Mjög misjönd sko, ég skil mjög vel sko.
5: En svo er þetta líka persónulegur hlutur foreldra og hérna sómakend og siðferðis hvað það kallast, hérna blíðunar
3: blíðunar sem ég sem og slík sko, sko ég skil rosalega vel það sem þú ert að segja að það sé ef þú hefur lent í svona ofbeldi mm-hmm. að þá sé það sem minnir á það óbúslega tryggarandi
1: Já, þetta svona hlut sem aldrei talaði
3: Nei, ég skil það rosalega vel sko. En ég held eins og líka að það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja sko, að ein af, sko það eru kannski tvær ástæður fyrir sko, tvennt þarna sem í gangi, því þessi kynfræðslega held ég, annars vegar það einmitt þetta, að sko benda á hvar eru mörkin og það náttúrulega þó til þess að reyna að hindra mm. til þess að bara viti sko, og málið sko að þetta ofbeldi sko það í rauninni fíllinn í herberginu sem við kannski ekki talað sko mm. Það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum, Ísland er reynda tók ekki þátt inni því miður en ég var að skoða bara niðurstöðunar sko eins og bara frá Norðurlöndunum mm. 50-65% kvenna það voru fyrir kynferðisofbeldi 50-65% kvenna hugsaður og þetta bara sko það meiri hluti
5: og þar með eina konan hefur borðið því síðandri tekið
1: já og strákar já. Og þetta er þetta er staðarind okkar samfélagi því ég aldrei sé ekki eina konan í okkar samfélagi nei, það er nefnilega svakalega útbreitt í okkar samfélagi og líka meðal kallmanna mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi
3: já.
1: Og það hefur það gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur eða svo heitir já. Í Grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl. Og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál þá er það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert
3: Já.
1: Vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi skilur við þá get ég talað með þessum hætti sem ég tala í dag og ég gat eiginlega ekki nema fyrir svona kannski fyrsta lagi fyrir svona Nei. 4-5 árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi og þetta er stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér vegna þess að það já, er illa broti já. Þá, og þessna kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku já. Samfélagi já. Þjóðin er ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðæfum okkar heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu þjóðin öll sko og þetta er svona, þetta er sárt ég meina önnur hver kona sem maður heitir hefur lett í slík þjáningu og þetta er svona sameilur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta er kross krakkar og þetta er beygt fólk þetta er eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið aðeins öðruvísi en önnur stríð
3: já, og þetta er sko það að þetta sé svona
1: já
3: Það bara svo glöggt merki það mm-hmm. að það mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
1: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma.
3: Já,
1: skilur,
3: já, já, já.
1: Það ofbeldi gagnvart þjóð sem svona misnotuð eins og raunber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það aldrei neitt kallaðu til ábyrg, það engin ábyrg, borgin ekki ábyrg, fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum? Já. Borg og þjóð, borgarbúum og þjóðinni.
5: Þú vilt segja eitthvað, svo ætlum ég að skipta um umræðinni.
2: Heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég er hérna að vera 27 ára og ég er
1: hérna Þú mátt líka segja þetta
2: sem hérna og það ég kannski sem smá fulltrúi með hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta mjög, mér finnst það áhuga verið umræða sem að eiga sér einhvern veginn svona þessa og þetta þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur, það sem að einmitt þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþykki og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko ég var mikið hjá Sykkudögg hún var með fyrirlestra að geggja sko
5: þú lætur vel á þeirri fræðslu
2: já klálega sko alveg bara absolút
1: og ég
2: það var hérna það heppnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann skilur þegar að ég hvernig ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda beina sko aðeins utan veggja skólans er sko þú veist ég held að það sem að verulega

0: massanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og minnst eitthvað neginn, þú veist minnst það svolítið hafa gleymst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á skiluru einhvern veginn bara dópamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa að þrost taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara eitthvað þú veist eitthvað kjarta
1: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks um eyði kynlíf
0: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko absolutli þetta við vitum ég man hérna með að Sigga tók orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni þá býst ég ekki við að fyrsti dagur með verði eins og dæhart en setti það í sem það er sama samingi skilur með þetta en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðsla ein sem að bara á, þú veist ég mannarlega eftir bara strákum sem vorum að mínum aldrei sem að voru bara löngaðan að sekundag byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsalappa í gegnum bara internetklám þannig að bara já, 100% drugglar þetta í, þú veist
2: já, bara, akkurat... og þannig þess eru þetta býtrandi í símanum allandaginn í vasanum allandaginn og á sama tíma
3: akkurat ekki búið til betra kynlífskennslefni en klám í alveg
2: á sama tíma eru við brjáluð yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum um það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að þessi verið að segja börnum að þessi verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkert bara eitthvað grín sko það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig að þeim líður ekki vel í einn líkama þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kyni og slíka manneskjur hafa alltaf verið til nefnilega sko og sko og þarna sett, við erum með þetta titrandi í vasanum, sko, og þetta klám alltaf liggjandi, og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur, sko, það sem mér verðist þetta að segja svolítið er það, sko að, ok, ég meina, fólk getur alveg verið sko, fundist það skrítið það einhver, hérna vilji skipt kyn, og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnalegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við ætlum að virða persónlegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það sá sem að verða gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það eru til hugmyndir þínar eða orðræði þín er ógeðsleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi og með sama hætti þegar við lítum persónlegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnulegt hvernig þú hafa lífið þínu en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það sko. Og þannig að það kannski svolítið svona
3: ég get bara ekki skilja að fólk hefur svona mikinn áhuga hvernig annað fólk lifir í því ég bara fatt þetta ekki
4: ég langaði að prjóna þess við það sem að Steinum kom inn á þann og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm en ég held að sko þögn okkur Íslendingar sé hérna eitthvað miklu djúbstæðar heldur en það sko ég held að þetta er heila meira eins og svona þjóðaríþrótti eitthvað sluðis við flest
3: þetta er skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráði okkur sjálf
4: ekki bara sko, þetta er líka það að við flest hérna við þetta borðið erum alveg upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í Torfbæ sem eignaðist sko kannski tilt barna bara nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður og þjáningin var mjög nálægður og ég held að ef þú býrði í Torfbæ og þú veist samsett að horfa fólk degja þá var mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og hvað prestunum sé alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko,
3: og þú bara við erum líka viðkvæmt og frumbyggja
1: aðeins lengra með þetta, við höllum okkur að Kristni
4: já, þú veist, það var bara einhvern veginn sko,
1: kalla það þögn?
4: Já, nei, ég að segja, sko, amma mín, langamma mín sem að fættist í Tólpæ og hérna, Selatrú breyðið fyrir því hún var eina svona raumurlega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönna, sko og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænir bara ef það var

0: að fara í töðnar áni eða langaði var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þöldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við því að þú þarft að fara ég held að það sé alltaf ein leið til þess að gera það en ég held að við tekið þess að þögn með okkur sko inn í inn á inn í nútímann og þegar við við erum bara nýbyrjuð að segja frá því
1: sem er óþægilegt að tala þjóðar trámanu
0: já, en við erum bara nýbyrjuð
2: eða
0: bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við erum verið að segja það sem við sögum aldrei að það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra að sussa
1: rosalegt suss í gangi
0: að tala þetta
2: en sko, ég nefnilega fór að hugsa með það eins og annan hátt um daginn sko, við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
1: nei
2: Og þannig að við gátum daldið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekkert margir að koma. Og við erum alltaf núna, við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum daldið viðkvæm fyrir byggja þjóð með viðkvæma náttúru sem á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern hátt haft vita því að eyðilegg ekki allt en það alveg svona tvísindum það daldi núna
1: Nú reynt sko
2: Nú reynt og svona nýjasta tækn og vísindi reyður svona rætt í garð á Íslandi svona miðað við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeir myndu ekki trúa þess svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu tíma og í Bandaríkjunum næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland pildi ringlað í heiminum og daldið eins og unglingur
1: Já.
2: Sem er alltaf að leita foreldri nema ég vil bara segja við Íslendinga við þurfum ekki foreldri núna
1: þú
2: þurfum við bara að vera
1: já, já, já, já, já en sko hérna talandi sussið og nú langar maður að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna einstaklingi með rafbissu það var nú meira sussið að það átti nú bara, það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem að verið tekið að því
2: sönnugögn
1: eyðilagt og það strax alheftið einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafi verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstækt svona tilvik ég held að sé einhver saga í þessum máli hver vill byrja?
0: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeldi af allskári manneskju fullorðin var af lögreglumanni.
1: Ha, nefnilega.
0: Þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í bakið á mér og...
1: Fyrirgeðu, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
0: 22 ára.
1: Já.
2: Nei, ég meina, hvað á þetta þýða?
0: Ég horfði upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla þar sem var bara gegndalaust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennum borgurum sem voru ekki að gera neitt af sér annað en bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi og hefur síðan verið algjörlega sko varnalaust gagnvart kerfi sem að kóar með lögreglumildi og ég heldur þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennt gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
2: Ef
1: þú hefði verið með vodkafleik þarna, þú varst 22 ára og löggan hefði komið en ekki þess að Jón hefur fengið allt öðruvísi
0: Já, það
3: er laust sko. Já, já.
0: Að fyrir því hvaða fíknefni þú ert að taka inn sko.
3: Já, laust.
0: En bara mjög stið sjá sko að heyra þessar sögur alltaf reglega af ofbeldisneiðum lögreglumennum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkisstjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkisstjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglu og þú veist við erum með upptökur að þeim þar sem eru að sko hreykja sér að því hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraðu ekki gasbúsaðin hvað þetta hérna við kenndum leksju segja þeir þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara að skemmta sér við að beita almenna borgara opið
2: þetta svo nöturlugur vitnisburður mikla eind og vansælt hjá þessum strák
0: og svo þeir kerfið þetta því að síkna algjörlega það sem gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf leið við erum með þig, við erum með þig í liði
1: og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fyrirvandi þingmaður Pírata hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson fyrirvandi dómsmálaráðherra hann í rauninni laumar þessum rafbissum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólöglegum hætti
2: Já, nei, ég meina, og það alltaf augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinlega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef það grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átti að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa og það það sem vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem allar aðeins eða leikskólakonuna sem allar aðeins að svona fykta í kynfærunum á smábörnum
3: þetta náttúrulega sko það sem að sló mig við þetta kannski var þetta sko að því þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu og ef maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjótaður af þessu á manninn þegar hann búin að hella þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
1: viltu
3: önnur
1: sko, reyna að svara því
3: já sko ég held að sko þetta er mjög stór
2: og
3: stór og mikil greining þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það er kannski að þetta byrja þannig sko að sko hvað það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan sú að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfuð getur á annað bor talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að þú skýtur einhverjum svona rafvopni á einstaklingur sem er löðrandi í bensíni eða þá séu allar líkur á því að kvikna í honum
2: sko.
3: Og þá þar með líka sko, þú veist og kannski bara alls ekki gert sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í svo máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað
1: það getur ekki sem að náfélag,
2: sko,
3: allir almenningur sér þetta sagt og hvítur sko, og svo sko er nefnilega en máli það er þetta með að komast upp með sko, sem mér svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það með þetta þú þarna að sambandiðum í gær sko og varst tala að fara að ræða þetta mál sko
1: þú gerðir rannsóknarvinnu
3: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinnu í gærkvöldi Og ég settist niður vegna þess
1: að
3: þannig var búið að tala sko nefnd eftirlit með lögreglu. Og síðan sá ég viðtal var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins sko og ég held ekki að þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja. Hann búin að fara fram á sakamálarannsókn sem er mjög eðlilegt að sé gert. En ég kíkti að þessi yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu. Og þarna eru mismunandi mál, alls konar mál, sum greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg. Niðurstaðan er eiginlega algjörlega undantekningalaust, nefndin telur ekki ástæðu til aðgerða. Og þegar maður skoðar strúktúrin á öllu þessum úrskurðum, þá er þetta þannig, það kemur einhver kvörtun, síðan kemur eitthvað svona umfjöllunum hvert verk síðan nefndarinnar er, vegna þess að það er alltaf fyrsta tekki, það er reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða sko. Og svo er sem sagt leita viðbragða lögreglu. og svo kemur úrskurður. Það að segja, þarna nefnd og þessi nefnd sko, hún, þetta raunverulega sjálfstætt skipuð nefnd, sko. Mm-hmm. Hún skipuð af fjöldu dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginn og einhverjum fleirum, sko. Mm-hmm. Þannig hún sjálfstætt skipuð, en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn.
2: Nei.
3: Það hún spyr bara á lögguna. Já, sparkaðu í hann. Já. Nei, ég sparkaði ekki dóna. Ok, ekki ástæða til að gera. Einmitt. Þetta allt svona.
1: Og lítið það
2: myndu og
1: hérna ekki kveiklar á búkmyndavélum
3: og það ekki nóta. Og einmitt að því að við talum áðan þetta sko með að hérna með sýndarmennskuna.
1: Já.
3: Þetta eru bara
1: sýndarmennskuna.
3: Þetta eru ekkert annað.
0: En það líkalega þannig bara ég þekki ykkur að hérna unga menn sem eru þú veist í löggunni og eitthvað svoleiðis og það eru bara alveg þú veist, það er ekki eitt sem emmitt bara þurft að færa sig deild þrisvar af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldist deildin var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu valdskiluru eða þá var bara þú veist, það var að ræsa alla mannskapið til að hylja yfir þessu
3: já.
0: Veist, og hann var bara eitthvað, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla að fara eitthvað annað og svo bara, heyrðu þetta líka þessari, skilur við, þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu, sko.
2: Lögreglan rekin á sektum. Þetta ekki lengur lögreglu þjónur, heldur lögreglu menn og lögreglu konur.
1: Innheimdumenn.
2: Og innheimdumenn. Og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það eitt kílómetri fram yfir hámarshraða. Ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl.
1: Þeir ganga lengra og lengra.
2: Nei, og þá kom bara svona tvær unga lögreglu. Nei. Viður kennir þú glæpin ég var viðstöð eina svona um daginn og ég bara
1: notaði norði glæp
2: sko, það var þannig að það datta mér andali já, viður kennir þú brotið það svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að kæra ég var bara svona ha og ég var hann þú skilur myndi fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þú þykir þú sem kalla farnir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá erum við mjög vondum máli menn ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki þín miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskins fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum.
1: Þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins og jaðarsettur
2: og því miður oft framkoman alls ekki í gestri sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrleg er samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í standöfni
1: sem ég er að skrifa bæði sko, einu sinni hérna var ég í spreng norður á Akureyri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega, og það var ekkit klósett nálægt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og, og svo þurfti ég að borga þess að fáránlega sekt fimm hús kall eða hvað það fyrir a, að hérna og svo þeir eru brjálaðar yfir, ég vildi ekki gefa mig nafn og kennitölu eitthvað og það munið að hársbreyta ég þurfti að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voru þeim með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þar sem hvers sveitarfélaga getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góðar sögur
2: Já.
0: Sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko það sem í rauninni er þetta að kalla herrvæðing lögreglunar á vesturvöldum á undanförnum áratugum lögregluþjónar líta ekkit eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn
2: Nei.
0: Ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kaskiti eða
2: Nei.
0: Er yfirleitt kappklættir í svona hernaðar vestum með fullt
2: af þetta notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengja lúkka eins og amerísku lúkkanar
0: þetta orðið og leið, þú veist, hamar heldur allt sér nagli náttúrulega og þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarf að nota þessu byssu
1: og réttlætingin svo að heimurinn sé ótryggari og
0: hættulegri og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem að hella yfir sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta með henni en að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðvestinniðinu heldur ertu bara með kaskiti og þetta einstaklingur í samfélaginniðinu sem þú jafnvel þekkir þú þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu
3: já.
0: Þá ferðu upp að viðkomandi þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur mikið hlýtur að líða illa Hvað getur þið gert fyrir þig?
2: Þannig var löggan hérna í miðbæði Galata.
0: Akkurat.
2: Þegar maður rúlaði hérna blindfullur.
1: Þetta er rosalega góð. Ásýng lögreglu er orðin skuggalega.
0: Þegar ég var fyllir í Stykkishólmi sem barn, þá er ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig inn í fangagæslu heldur, er mér bara skulda heim og satt hefðu
2: verið. Nákvæmlega. Það er nú ammenna Laufeyjar sem vinnur nú hérna á sjónstöðinni, sem var hérna niður í bæ og hún bara eiginlega sá allt hattarlísplanið, hún Laufey gamla í Grjótaþorpinu.
1: Mamma Andrea Jóns.
2: Mamma Andrea Jóns. Og ég meina hún bara sá hann og ég meina svo hnýft hún í sig að Steina mín fara nú að koma þér heim og svona, hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni, ég meina lögreglan var ekkert inn á gafli hjá henni, við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur orð til þess að þurfa ekki verið út í kuldan. Þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstaka sinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni, skilur bara gott fólk sem bjó í Grjótaþorpinu og í hérna Vesturbænum og svona. Og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpa mínur, eru þið um þá í bænum, vita að foreldrar ykkar hvað þið eru? Og það voru vissi að, nei, við starfum út í gröggan í með barndáls og þeim blindvillar, skilur við, og þá sagði einhver farið að fara heim, elskurnar, þetta var nú bara svona þegar ég var lítil, sko.
1: En Þorsteinn, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota rafbyssur á meðan rannsókn á þessum máli
3: það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko. Vegna þess að þarna náttúrulega sko, þarna maður sem að hann er kominn á spítala í Noregi, hann brunninn með annars og þriðastis
1: hann brunin, lífsættu.
3: Hann helst, í lífsættu já. Vegna þessarar líkamsárásar sko. Og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkvort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun þeir hafði ekki vit til þess að meðhundla þessi vopn sko og þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað að
2: sjálfsögðu
3: að mér finnst það bara svo augljóst
2: þetta bara banna þetta strax
3: ja mér finnst það bara svo augljóst
2: sko þetta geta alveg þessu greinlegi feikja óvart í lifandi manneskju meðan
0: fatullega þetta er bara dótið tekið af þér
2: ja dótið
3: tekið af þér ja þetta er bara þannig sko þetta er bara sama eins og
2: ef sko ef
3: var tekin á 250 km hraða á Reykjanesbrautinni sko
1: nú hefur þú juglast vinur minn og við þurfum að taka þetta
3: það þarf að gera það sko. Ég held að, sko og svo er líka annað í sveldi, sko, sem að er kannski þetta sko, að, sem að þarf að hugsa líka sko. Að og það er ekki bara í lögreglunni það er líka, það er út um allt réttarvörslukerfið það er dómskerfið það eru hérna sýsluembætti það er lögregla, það er fangelsismálastofnun framvegis sko að sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingar hugsun sko. Og það er sko það er þetta valda sko það er það að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsun til þessum þetta tilvík sko hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta mannin þarna
1: ekki svo vera að opna dána fólkinu í kirkjugarðinum
3: hann var ekki að opna neinum af hverju þau elta það er vegna þess að hann er ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann eða verið að gera að hann er að labba á nærbúsunum í kirkjugarðinu sko, af hverju má hann ekki gera það
0: sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til þess að fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt örum dildum þú veist þarna kannski bara réttar að kalla til einhvers konar geðlækni eða svona teimi, viðbræðs teimi þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverja annara stofnana sem að fara og hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í nýstlu eða hvað annað og taka fallega utan og segja heyrðu, við skulum hjálpa þér
2: Ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólk sem hugsanlega glæpa menn ef það er byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning og passa almenning fyrir sér ef við hittust í bænum og við erum eitthvað þá er lögreglan að koma að segja strákar róið
1: það mikil eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum þú veist svona bara fyrir allt
2: samfélagið
1: hvert aftur íslenska orðið já, lefni er orðið
2: sem á við að koma fram við fólki í
1: kærleika
2: samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitleysingar getur þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi
1: Hefur kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter
3: Þessi
1: þáttur er oft bara klukkutími nei, ekki fyrirgefa nei ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax Já, það hvítasunnu helgi að frí á mánudaginn og við fengum tvo góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
2: Þú ert að syngja fyrir okkur
1: lag? Nei, ekki alveg það en ekki
3: láta okkur reyngja
1: ljóð fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna bregi, af því þú varst að segja ykkur að þú hefði verið að skrifa og varst að klára bók
0: Ég var að klára fyrsta uppkast.
1: Fyrsta uppkast? Já. Ó, það alltaf svo stórt. Hvers svona bók það?
0: Þetta ykkur skaldsaga.
1: Já,
0: skaldsaga.
1: Já. Og hann ætlaði að koma út í haust?
0: Í haust, já.
1: Spennandi til hamingju.
0: Takk fyrir.
1: Og ertu koma út gefanda?
0: Já, ég bara, það sama alltaf. Það bara sögur.
1: Sögur?
0: Já.
1: Mm. Það ekki bara frábært fórlag?
0: Ég bara verið mjög kattur þar.
1: Já.
0: Þú voru eina fólki sem vildi gefa hann að vipið út sko. Já, ég
2: skrifaði
0: mjög gott fólk Tommi og Anna
2: dásamlegt
0: fólk þau sko ég skrifaði fyrst skaldsöguna mína hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hann á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það hún þótti of grotesk og hérna og þægileg og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í hefðbundin svona bókmyndafræðilegan skilning eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég á að senda hún og Tommana og hann, Tommi sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herru, við gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, við gefum þetta út óbreytt, Tommi sko með þá hérna, hann, við kynum það alveg hann sé engin hérna, bókmyndafræðingur og hann segir bara að bækur eru bara tennskonar, þær eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
1: Hvernig fannst þessi skemmtilega?
0: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta hefur verið mín fimmta skáldsaga hjá honum.
2: Já, og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram.
0: Já, það var reis mér vel.
2: En að því erum að tala þessum bækur eru þeim búin að lesa bókina að skýri þess
0: Já,
1: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þátt um hann
2: Já, nei, bara mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20
1: Já, þetta er einhver
2: og hún er, sko ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára
1: Nei, ég skil
2: og sko, þetta er stór bók
1: Ótíð í víti
2: já. Og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinn eigin huga
1: Rosa gaggrinni á lækna
2: Já og hann svona viðureg sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann að tala á hann átt og hann að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið þetta miklu stærri en persónuleg reynslu sagum heilbrigðiskerfi þetta heim þetta heim sem á hann kaldur fyrir fólkinu sem byggir heiminn og ég mér finnst hún alveg sko makalaus þessu bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara, ég er svo mott Alltfæðu fæða svona bók hérna á Íslandi er alveg bara trillast.
3: Ég held að sko ég var búinn að sjá eitthvað aðeins um þessa bók
2: og svo
3: þú að segja frá
2: henni
3: núna.
2: Ég held að
3: núna bara þegar ég búinn að hjóla heim þá bara byrja ég að labba niður á skóla og stýni bókabúð og ná mér þessa bók sko.
1: Og fyrir þau ykkar sem vilja stytta ykkur leið, nennið eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana, þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótíð í víti. Og þá bjó ég til þátt um þessa bók síðastliðinn mánudag. með hérna Guðmundi Andra Thorssyni sem var einu sinni og hérna
2: ritstjóri
1: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég ætla einmitt að halda áfram og ég ætla að kalla hérna læknana að borðinu og halda áfram eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það er, hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni þá tekur það ekki nema þrjár mínútur að stytta það líf sko að hrapa neður
0: segundur
1: já, fyrir ekki, ég meinti það nema það að það einhverju örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern anskotin ég að gera með langar að lifa
3: já,
1: og það svona bara
2: og það sem að er nefnilega
1: stert
2: ég held að, sko, vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu sem er aðeins margt fólk sem upplifur það einhver tíman á lífinu að gangi í gegnum þunglindi
1: við öll, er það ekki einhverju mæli?
2: Já, ekki við öll, þeir sem hafa lifað djúft þunglindi munu finna slíkan resonans í þessari bók að sko, loksins kom einhver sem gat
1: talaði okkar
2: öllu þetta er þannig að maður bara hugsa og hann er svo fyndin og það er ekki verið að smyrja nein og nei það er bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr þetta er bara risastórt mál
1: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusinn af þínu afreki
2: fyrirgefðu, þú ert hæði
1: hann er bara heldri, sorry ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst
0: nei, eiginlega ekki sko ég svona að vinna með eitthvað nokkra til að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax
1: en er hún grótesk, segirðu
0: Ég sko, nú ég komið með eitthvað svona pínur lesendahóp sem að verðist laðast að gróteskunni á eitthvað tátt þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt sko.
1: Nei.
0: En ég hugsa með við fyrri bækum mína séu hún svona frekar semst, hún kannski minna líkamleg skulum við segja heldur fyrri bækum mína
1: Spennandi
2: En alveg, þú ert náttúrulega meistarin í því að dekonstruera að tala tíman það sem að við erum öll að lifa og taka það og gera það svona taka það og svona snúa út þannig við allt í einu þá sjáum við inn í það og náttúrulega aðferðafræðin gríðarlega skemmtilega og svo sýttilega fyndin og
1: bara svo ég segi það bara ég er mikill aðdáðan
2: og það er
1: mér heiður að þú sért hérna
0: nú ég loksist mjög ánægður
1: í stæðan
0: en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið eins og mér líður núna á öðrum tímum hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heru, þetta er nú meira helvítis hérna, ruglið eða ykkur hellisbúa sem voru bara bap af því að ég velti fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónlega upplifun þetta sé einhver svona heildstæð afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduform og kannski kemur eitthvað skemmtilt út úr þessu
2: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að aftakraði hvernig við ætlum að díla við þá
0: fætt en ég mikill bjartsýnismæður í elminu og ég held meira að þegar katastrófur eru að eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að koma eitthvað betra út þeim og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt er að fara til fjandans og segja ég gefst
3: upp það er þá fyrst sem
2: voru að einmitt að grípa á
0: þetta er bara þessi kímerska bölun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að segja að gera stanna
2: finnst þér ekki gaman að vera ungu maður í dag hvernig er þetta hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálinu segir bara yfirleitt að
4: Það er mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko, að verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 sko, það er ógistlega það er hérna
2: fyrirgefð okkur
4: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað að ég hef svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara þetta er bara stuð sko maður þarf bara eitthvað maður þarf bara að sjá hvert það fer ég ætla að reyna berjast fyrir því að þetta fari rétt átt skilur en ekki fara eitthvað allt til fjandans en þú veist ef ég bara einn maður ég get bara gert x mikið sko
3: já, þú veist ja, þú ert ekki neitt sko
4: það nei, já, en þú veist en bara svona varðandi umheiminum skilur já. Það bara þú veist ef þetta fer í einhver átt þá bara þá finnst mér eitthvað alls konar það skilur já, en hérna
2: ég,
4: ég bara þú veist skilur fyrst að nefndum að lafni hann skilur bara hérna þú veist að hafa bara fágett skilur slættir sem hafa bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu sko
3: ég held að sé líka sko kannski ég með þetta sko maður kannski upplifur stundu þannig sko þú ert bara einn sko en við erum mörg sko mm-hmm. þú veist og, og það sem líkil atrið náttúrulega það að fólk nái að standa saman
4: alveg 100%
3: og sko og takast á við allt allt þetta slæma
4: þora óhreink okkur á fingrunum
3: já að þora að gera það sko og, hérna, og þora að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko
2: þetta ekki allt svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
3: já, já, nákvæmlega sko
4: ég held svona, sko ákveðið svona æðruleysi viðþorfi en já. Sko ekki aðgerðaleysi
3: nei, ekki veist, aðgerðaleysi
4: actionum, sko. Nei, ég mér finnst það að vera svona líkillinn að hvernig maður á að ég og allan að höndla þetta skilja já, í praxi sko
1: en ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa meða við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantískt úr minni fortíð ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala um þetta líka sko hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á og þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega
3: bjartsýni
1: það verður betra frá degi til dags
3: já, sko,
1: að hérna að verða til í bjartsýni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
5: Ég vil benda á eitt sem mjög smjáhugvert sem að góða fréttir ekki fréttnamar heimurinn að skána smá saman líf fólks heilt yfir í heiminum að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáður sem ekki góður misskipting að aukast, misskipting auðs að aukast mjög mikið hún að verða álíka á tímum Lúðvíks 14.
3: Já, hún að verða það
5: þannig að það svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta okay. en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dotti í og getur alveg verið skemmtilegt líka það alveg bara ákveður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það ekki til neins nema þess að það getur oft litt mann til aðgerða eins og þú varst að tala
3: að
5: vera finna eitthvað svona kyrð í sér gagnvart því sem að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég þú veist ég bara að því bjartsýni svo miklu skemmtilega ástand heldur en bölsýni
1: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þá tíma
5: sem þú veist svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp og valdakerfi
2: ég vil bara segja sko ég ætla að byrja alla íslendingum að ná sér í rauðu sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko um áramótin, ég var bara megi allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna, sundskýlum og viti menn so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Andersson og voru svo spöld hún geti komið og hjátt okkur og verja fyrir
1: hún vinkona Kristins Rapssonar
2: veit ég allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun okay. ég að reyna að ná í hana til að láta hana koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún náttúrulega aðal strandvörðurinn
1: hún frábær
2: manneskja og hún þarf ekki að fara aftur í hana búni við bara förum í hann, hún búin með þetta
5: hún líka gallarður marxist
2: og þannig að ef einhver þekkir hana betur
3: en Kitti Hrafn
2: þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hana og náið ykkur í rauðu skilur þetta mörst
4: ég bara, ég ætla að köpa það á eftir
2: þetta ekki, þetta H&M
1: klukkan orðin hálf fimm þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
4: heldur betur
2: framleiti
4: hana
1: ferlið með
4: Bubba. Bubba
1: ég ætla alltaf að spyrja út í titilin bara
2: já. Þetta var, var
1: þetta góðu titil?
4: Nei, hérna ég, sko, ég
2: spyrja einhvern um bráð
4: Já, já, við reyndum hérna
2: Vá, vá, hvað spurðið
4: mörg ráð? Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleiðis sko
2: Já, hérna, ok, þú kannski átt að hringi bara
4: Mögulega
2: Já, hann nefnilega rítið
4: Já, ég bara var ekki með kontentið þinn
2: Þú hringið hérna, að hringi
4: björn, að því hann er bara Ég sko, ég, hérna, nú er Áskeir leikstjóri heldur pirrað þegar ég segi þetta En ég reyndi eins og ég gat að því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title bara, þú veist, myndin ferðlegan spöpa, þannig já. Ég bara eitthvað, já, höfum þetta bara, þú veist, projectið í bara Resolve hét þetta, sko og ég var alltaf bara eitthvað, ok, við þurfum á einhverjum tímapunkti að finna titil og svo, skyndilega var bara eitthvað, ég var bara eitthvað, þetta er glataðu titil, sko mér fannst það allavega en hérna, en svo bara svona æxlast þetta, þú veist, við erum þrýri í þessu ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu þannig ég, hérna, hafði ekki meira mynd að segja
1: Varstu röddskinseminar?
4: Ég meni þessi alltaf röddskinseminar þú veist, en hérna
2: Kallar skjáli eiraðarspubba og meina
4: þetta
2: bara
4: Já, já, einmitt
2: Það ótrúlega vandræðilegt
4: Nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð Já. Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís
1: Já, okay. það enn að þetta sjá
4: hana Það enn að þetta sjá hana Ég held sé bara hérna á Ég var að tjekka á þessu á sunnudaginn í kringum tvöleitið
1: Á hvíta sunnudag?
4: Heldur betur Ég held að þessu opið
2: Steinleikur Lærðirðu
4: hvem til gerða
2: það?
4: Ég er bara alltaf verið að Ég er bara svona amatör Amatör, sko Sjálfmentaður, sko Sjálfmentaður, já
5: Það varstu mynd í bíó, það varstu ekki lengur amatör.
4: Nei,
5: það
4: varstu ekki lengur amatör. Nei, nei, nei, já, þetta satt mér þist bara fallegt ískilu, þetta hvetjandi fyrir fólki, fyrir að fólk
2: heima. Það sjálfmenntaðu kvikmyndir gerðum,
4: er sjálfmenntaðu kvikmyndir.
2: Og myndin í bíó í Íslandi, þetta alveg svolítið.
4: Já, já,
1: þetta stórt. Og ég meina, þú veist, vinstri eða,
2: hérna,
1: nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni og góði dagar hjá þér.
4: Það er alltaf upplegð, sko.
2: Það sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á.
4: Já, já.
2: Guðfallegu maður, með mynd í bíó.
4: Nákvæmlega.
2: Það ekki lúsirar í sósíalistum.
4: Heldur, þetta upp upp áfram.
2: Og heldur þið ekki höfðu formi og svona?
4: Jú, jú.
2: Já, það stelpun að vilja það.
1: Steinir, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þáttastjórnina með mér.
2: Ég veit að ég bara svo frekt.
1: Nei, ekki vegna þess að þú ert frek. Ekki vegna þess að þú ert frek, heldur vegna þess að við höfum stjórnað þessum þætti saman
2: áður. Ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það.
1: Ég þakka þér bara kærlega fyrir
2: aðstoðuna.
1: Bara geggjað að hafa ykkur öll ég bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag allir peppaðir fyrir hvítasunnu helginni og frídeginum á mondin
2: ég í miðju tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur
1: kæra þakkir Steinunn Ólína Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna Ykkur áhorfendur góðir vil ég segja að þið hafi kannski hlakkað til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvítasunnudagur þá falli þátturinn niður, ég vil nefna það við ykkur. Það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við... lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu gengin til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á 1.7. í klukkan 4. Þá hefur við vannanlega hérna þessum kvöldum vikuskamt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki. En það hefur verið að kjósa morgun, en ég að það eiginlega ekki þannig í fréttum heldur en kostningarnar. Og svona í tílefni af því að þá hefur fengið hingað fólk sem að í þeim flokkum sem að mælst hæstir í skoðanakonunum svona undanfarna tvær vikur. Og ekki oddvitanna sem að voru á mokkanum í ja, eftirmiddaginn og verða í sjónvarpinu kvöld, heldur númer tvö. Heiði, heiði, það kannski ekki bestu vinnur og aðal í þessu tilfelli. en það Heiða Björk Hilmisdóttir, hún frá samfylkingunni, í öðru sæti, Líf Magnusdóttir í öðru sæti hjá vinstrinu og Brynjar Níelsson í þriðja sæti Já. Í sjálfstæðarflokknum.
1: Nýja annað sæti.
0: Já, en ég, Bjarni gat ekki komið, Bjarni Guðvarsson. Ég sá var endar í hátuðinu í Múlakaffi.
2: Já, þar eru mörg atkvæði.
0: Já, það var mikill ágangur hérna frambjóðenda þar.
1: Við þurfum að fara um okkur.
3: Ertu að segja engin atkvæði í þessu viðtali?
2: Nei, ég meni, ég fer oft í Múlakaffi, sko, þó sé ekki kosningabaráttu, en og hérna mjög gaman að koma þar við.
0: Já, já. En þetta svona kalla frekar, þetta svona kalla megin í Reykjavík. Og þetta svona að þeirra fyrir að líða kosningum að þá ekki þverfóta fyrir frambjóðendum í Múlakaffi.
3: Það bara svoleiðis, þetta eitthvað sem ég hef aldrei gerst, ég sé það.
0: Þetta við hefum myndið að kalla hann,
3: sko. Því þetta.
0: Herðu, eigum við aðeins að bara fara yfir kostningabaratuna, hvað hérna, hún búin að vera svolítið sérstök fyrir þig, heiða, því að þú ert svona næst mér að byrja ég á þér. Hefur staðið spjót og þú ert í öðru sæti sem að gera svona erfiðari fyrir því að verjast. Leðindi bara.
3: Nei, þetta bara, þetta hérna... Ég vissi þetta bara búið að vera öðruvís en aðrar kostningabaráttur sem ég hef tekið þátt í. Þetta náttúrulega í þriða skipti sem ég í öðru sæti, sko. Þannig að, hérna, ég ætti nú að þekka það vel. En já, ég vissi þetta bara svona einhvern veginn búið að vera minna spennandi, meira svona eitthvað skítkast og borða eitthvað sterkan mat og fara ísfötur og eitthvað æskilur. Já, minnst svona síðasta kostningabaráttur hafa verið skemmtilegri, ef ég á að segja alveg sver. Og bara meira tala pólitík og meira svona einhvern veginn tekist á málefni en ég vorki nýmur ekki, ég borgarstjóri og ég bara búin að vera að gera fullt af hlutum og bara nota tíman og hver dag sem ég fæ sko.
0: Þú varst með sendinefn sem í kostningu eftir hluti
3: Já, rétt að hún og í morgun var ég að skrifa undir húsnæðis hérna, samninga við verkalýsreyfinguna sem við samþykktum á mánudaginn og þannig að það bara líka ágætt að geta bara verið í verkefnum
0: Ég hef verið að hlusta á þessir kappræður sem að eru kannski meiri sess núna heldur en oft áður og ég, það ekki annað hægt að segja en að það sé allir að reyna að koma í gegn málefni umræði gegn ég meina það verið að reyna að ræða skólamálin en að sumuleiti þegar það loksins kemur til umræðu þá þetta svo breytt út víðan völl að það eiginlega getur hver svara því sem hann vill sko. Þú getur talað talmennafræðinga og þú getur talað miklu og bara talað það sem þú vill sko. Innflytjendur og íslensku og, þannig að þegar að því kemur að það kemur í kappræðunar þá umræðan svolítið eins og hún sé ekki Hún hafði aldrei byrjað, sko.
3: Ég veist líka bara að þetta svo mörg frambóð að þú veist með alla ellefu einhvern veginn til staðar. Við lífum voru nú að hlusta á oddvitun okkar í vikunni. Og þá var bara einhvern veginn ein spurning og hérna allir voru búin að svara. Þá var hálftími búin. Og svo var önnur spurning og það var búin klukkutími. Og við vorum henni bara, veist, þannig að það náttúrulega líka, sko.
0: Veist, við náttúrulega áhorfendurum eru að hlusta á alla. Við erum ekki bara að hlusta á okkar.
1: En mér finnst að þessi kostningabaráttu hefur líka verið dálítið, finnst mér of mikið, eitthvað svona viðbragð. Það eitthvað svona viðbragð við einhverju tilteknu frekar en að færa fram einhverju á framtíða sín. Við vitum auðvitað hvað svona í meginstefnu þessi flokkar standa fyrir, ég veit alveg hvað sjálfstæðisflokkur stendur fyrir og fólk hefur alveg hugmynd að því hvað vinstri menn vilja gera og hvað þeir leggja áhersla á. En það engin að ræða bara hvernig Reykjavík eftir 50 ár, hvernig verður hún eftir 100 ár, hvernig ætlum við að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir og svo framvegis. Þannig að Ég sakna þess persónulega að ræða það ekki.
0: Það sá maður svolítið, það var maskína sem að greindi að hvaða kjósetundur myndu helst vilja að flokkarnir væri að starfa og þá kemur í ljós að Reykjavík klofin í hægri og vinstri.
1: Já.
0: Og sumleiti það bara þannig og það maður sér það með hreyfinga myndir flokka. Ég meina þið eru ekki að sækja mikið í samfylkinguna eða sósialista, þeir eru bara að sækja í flokkana í kringum ykkur. Og sama með vinstri, það bara þetta eru...
2: Þeir bara tilfærslur.
0: Tilfærslur innan svona blóttu. Í því ástandi, þá myndum maður ætla að vera einmitt auðvöldar að ná fram svona hugmyndarlegri... Akkur getur það ekki? Þú ert alltaf að þykist þeirra að tala pólitík. Já, já, já. Það er ekki betri pólitíksum.
2: Nei, ég sko, fyrst að það fyrst mér þessi kosninga bara alltaf löng.
0: Já.
2: Vist það bara eða of langt. Ég vil bara hafa þessu í Danmörk, sko, bara rúfa þing og síðan bara kosningar í tvær og þrjár.
1: Já, já, já.
2: En ég kenni líka ykkur fjölmenn að mann svolítið hvernig þessi umræða fer út og víða völl. Því ég get að gefa mönnum kost á að fara út og víða völl. Við erum að tala um þetta núna og nákvæmlega þetta.
0: Við situm hérna klukkutíma og dönum saman hlutin. Sko.
2: Já, en ég, sko, ég, mér sést það bara ómarkvist og hérna en ok, ég meina, við auðvitað reynum að koma einhverjum sjónum með maður framfæri, við erum í bæklinga göngum og hús og tölum við fólk og það kannski gagnast einhverjum
0: En Brynja, eitt að því að segja þetta að við höfum verið hérna velta fyrir okkur í meina hlutur að hlýtur að kosta húsnæðismál, en við verum að ná einhverju umræðum húsnæðismál.
2: Já, já, það alveg skýr á milli flokkan í því
0: Já, nei, málið nefnilega það að við flýjum svona frekar yfir að fá svona sérfræðingar til þess að tala það, eða í tala ekki skólamálin af því að ef maður með fulltrúa flokkana þá koma þeir með einhverja svona talpunkta hver frá sínum og þetta verður eitthvað svona gagg og maður, já, þú veist, býtu, erum við raunverulega ræðum skólamál? Eða erum við bara í einhverjum...
2: Þetta mjög takmörkuð umræða. Ég get alveg við ekki það. Þannig þetta. Þú horfðu bara á til líki landsmálan, bara menntamál. Menntamál það var bara segir eitthvað. Og svo koma hinn í brjálæðir og hérna að segja að þú ert svo vitlaus og mátt ekki sem hafa skoðun, sko. Svo bara umræðan döð.
0: Og allt í einu kvarnast umræðum skólamál og það kost að ég vera tölustöður að bókstöður
1: sem
0: ég held að allir viti að ég ekki meginatrið máls.
2: Alls ekki.
1: Þetta lögmál Parkinson bara eins og alltaf sko, þetta hérna þú ert að fara að ræða kjarnorku verið og þú ert bara að pæli hvernig hjólaskilið eigi að líta út sko. Þetta aldrei þannig. Við erum hérna, við okkur tekst aldrei að fara næla mikið á dýftina. Mér langar líka að segja að sko í öllum flokkum alls konar þekking og reynsla og starfstitlar þannig að sko það geta líka alveg verið sérfræðingar þó ég sé stjórnmálamaður þá ég líka grunnskólakennari og tel mig hafa sko ágætis þekkingu á skólamálum, menntamálum þannig að hérna í flokkum búa líka til einhverju sérfræðingar sem að mættu þá jafnvel taka dálti utan það sem þið vita og fara út dýftina og reyna að kannski að snúa það eru nokkrir umræðu stjórar alltaf hérna í samfélaginu og mér finnst þeir vera oft bara að skrapa yfirborðið sko.
2: En þetta gerist nú einhverju leiti sko, og þetta svolítið fjallum það sem þú kannski hefur einhverja þekkingu að reynslu á og þannig reyna stjórnmálamenn að gera líka en þú hefur gert það bara að kosta því þú spurður líka með eitthvað annað
1: já, já. Og þetta eru þetta þannig stjórnmál þú veist, þeir sem að veljast í stjórnmálinu þeir hafa skoðun öllu
0: Þetta alltaf fínt að tala þetta vegna að við erum náttúrulega á svona heimi sem að breytast mikið og fjölmiðlarnir eru náttúrulega hörna og þeir þurfa að læra einhvern veginn að lifa við hérna netið og
2: alltaf
0: samskipti og það sama á við stjórnmálaflokkana kannski eru þeir ekki sérlega góðir Þeir eru svo... bestir í auglýsingum auglýsingar eru mjög fínar þeir sem að hafa efna á því
2: Mér finnst vandamálið að bara stjórnmálaflokkana eru orðnir og veikir þeir finnst að það margir
0: Og það er engin stjórnmálaleg umræða innan þeirra, máttu það?
2: Nei, heldur ekki, af því þeir eru svo veikir. Þetta eru svo margir og þetta eru svo fámennt og illa skipulagt og hérna, þá verður þetta ekkit álfurinn flokkast. Það fyrir að hafa á stærri, þó sem mísum sjónaminn á milli, hafa á bara stærri og færri.
0: Takk ég þið undir þetta í vissirinu sem að er frækt fyrir að geta vakað... sá vinnur sem að dugar í sjö tíma fund.
1: Já, sko. Mér finnst þróunin hafa verið dóldið að kjósendur eru ekki eins hliðhollir einum tilteknum flokki og áður. Það mikið breyting. Og það eru þetta tækifæri fyrir þá smærri flokka sem að ég tekið undir margt sem að Brynjar að segja hérna varandi að þeir eru kannski aðeins svo margir vegna þess að þeir eru margir sömu megi með sömu áherslur og þá hugsa maður að því að nú fjórflokkurinn orðið svona skammarirði einhvers konar
2: ég held, elska fjórflokki
1: já, ákvörð, ég heyri það og ég held að það megi til sannsvega að færa að ef þú ert að allir eigi að geta fundið sínum hugsjónum og svona aðhyllast einhverja stefnu innan fjögura sko svona já, kröftugra stólpa eða eitthvað en hérna, sko, ég bara vil nefna til dæmis eins og í mínum huga hafa píratar aldrei verið annað en krattar svo ég nefni það viðreist er líka á eitthvað nátt svona krattisku flokkur
0: en svo þið skrítið, það svo kjósendum eru frekar þar
1: já.
0: En fórustan er frekar svona hægri sinnið
1: einmitt
0: eins og var reyndar með píratana líka sko.
1: Og það var líka áhugavert í alþingiskosningunum hérna ekki núna síðast heldur þar og undan að kjósendur, fyrirvendur kjósendur vinstri grænna fóru og kursu viðreist og það kom mér svolítið og óvart sko, þannig að ég held að við búum bara í breyttum heimi og við erum að aðlagast því og ekki kannski fara aftur í fjórflokkin en bara horfast í augu við þú veist þá já, það okkar ábyrgð líka að skapa umræðu og dýftina og hérna vera þú veist, eitthvað líðræðislegt
0: eitthvað geti heldur að við erum að missa boltan alveg að því að það eru kostningar í Reykjavík
1: Jú,
0: en þetta nefnilega áhugavert að því þú ert fulltrúi í samfylkingarnar sem hefur að drauma ná mörgum ólíkum saman þú ert í vinstrinu sem eiginlega byrja upp á nýtt að reyna að gera það vinstra megin í samfylkinguna og þetta náttúrulega aðal vandamál sjálfstæðisflokksins að hann var breið fylking en núna hvert tjald fyrir sig búið að Viðreist býður fram sérstaklega og miðflokkur sérstaklega og það vill ekki kannski þessa tjaldborg
3: En ef ég fæ aðeins að segja þetta þú mér hefur svelt svona vatninu þegar hún sagði að Viðreist væri en hérna sko, ég kannski ekki endilega á því að sko, fjórflokkurinn sé málið og hérna, ég veit ekki hvort að sko, starð eða fjöldi flokkana skipti máli. En ég held að sko stjórnmálflokkar ég bara tek undir það með Brynjar ég held að stjórnmálflokkar rosalega mikilvægir í lýðræði samfélagi. Að til séu til flokkar þar sem að þú getur komið bara inn á götunni og rætt hugmyndir.
0: Er það svo? Er það
3: ekki annað leikt? Og ég upplifði það þannig þegar ég byrjaði í stjórnmálum að hérna koma þarna inn og hitti fullt af fólki og bara þegar þú ferð út af fundi í flokknum og ert búin að skipta svolítið skoðun, ert búin að sjá einhverja nýja hluti, einhverja sko eitthvað í málinu sem þú varst ekki búin að átta þá. Það svo gefandi og svo skemmtilegt. Og þú veist það svona og þú upplifir að þú tilherir einhverjum hóp sem að svona hefur sömu sín en svo eru mér náttúrulega fólk með alls konar skoðanir og það rosalega mikilvægt í stjórnmálflokkum að það séu fjölbreyttar skoðanir að því að stjórnmálflokkar með einhverja eina rétta skoðan eru náttúrulega ekki flokkar
2: það er engin ein rétt skoðan
3: nei, sko. En ég meina ef að flokkurinn ef að flokkurinn keyrður þannig að það má engin vera ósammála þá er það ekki flokk af því þá fær fólk ekki að segja hvað þið finnst
2: þeir flokka þrífast ekki að það ekki einhver ósammála innan flokksins en það einhver grunn hugmyndir og hugmyndafræði og hugsjón sem tengir menn saman í flokki auðvitað eru menn sem ekki sammála hvort ég að gera þetta hérna eða virkja hér eða virkja þarna eða virkja ekki það annað mál síðan bara kemur einhver niðurstaða ef við erum í meirhluta hvaða leið við erum farin þá una menn því Mér, hvað heldur þú að ég oft verið ósammála hérna búin að vera í ríkisstjórn alla minn þingferil heldur ég verið sammála það er ekki þannig en við þurfum auðvitað það er alveg rétt sem heiða sér grundvöllu líðræði sem er alveg flokkar sko. Annars bara getið gleymt því sko.
3: Mér finnst þetta hafa svolítið vera stjórnmálflokkar hafa fengið svona einhvern veginn vont orð á sig þetta eitthvað svona pólitík og það sé miklu flottar að fá bara eitthvað nýtt fólk sem aldrei verið stjórnmálflokk
2: það lifir aldrei lengi og það klúrast alls saman
3: en ég bara segja mér finnst að ég held að við þurfum að tala fallega stjórnmálflokka og ég bara þú veist ég
0: og hvað vantar það að vera endurreisa
3: það þarf að styrkja starf stjórnmálflokkan og samtali
0: stjórnmálflokka greita gen
3: já ég meina þetta ekki bara auglýsingar það auglýsingarnar með gerna vera fallegar og við þurfi svolítið að taka þetta til sín.
1: En það er samt trend, það er samt trend og það var hérna nýla sænska rannsókn sem að sýndi fram að það að í gamla

0: að þá kaus fólk frekar ófríða kalla í jakkafötum en núna virðist trendi vera að kjósa ungt og fallegt fólk þannig að til þess að vera í stjórnmálum þá þarf maður að vera ungur og falleg
1: þannig að tími minn er stjórnmálum fyrir 50 árum
2: hún er að segja tími okkur sem lið tími okkur
1: sem lið tími okkur sem lið ok, takk fyrir þetta
2: við erum bara öll saman múlakaföt
3: ég veit ekki hvað þú viljið ræða þetta áfram en ég var ekkert með kenningu það að hérna, ríkisstuðningur við stjórnmálaflokkana hefði á sömuliti ítt undir þetta.
1: Já, það,
3: fyrir þann tíma þá var forystaflokksins háð grasrútinni því hún kom með fjáröflum bæði í hérna, með, að safna peningum en líka við að vinna hérna, sjálfbúðavinnu. En þegar að peningarnir koma inn að ofan að þá neyðust hérna, forystan til þess að kaupa þess að þjónustu af auglýsingastofum okkur hinnu og þessu og þar leðandi þá mætti þú á hérna, fund hjá flokknum og þú skynjar það að það var það var ekki háður þér að mæta það var því mjög langt samtalið við styrmi sem ég harfti nú að segja frá þetta var eitt af því sem hann sagði þegar hann hætti sér ístur á morgunblöðinu og sá hann fyrir sér hann fær inn í valöld og tekið þátt í pólitísku starfi en hann átti sér fljótlega að því að hann vildi ekki hafa hann að það hann var bara sendur heim
1: ég hef sendur skrifað þetta sko því að auðvitað, veist, þetta system gefur bara mönnum kost að því að vera með einsmannsflokk eða einsmálsflokk og ég held að það gagnist engum til lengdar hvorki okkur íbúum nýja samfélaginu bara almennt
2: En auðvitað náttúrulega, þú veist, þú þarft að ná ákveðunum fjölda atkvæða til þess að fá þetta framlag þú veist,
1: það er
2: einhverju að vera til að hérna, kjósa þig og sjá þig fyrir sér og ég meina, ég held að þessi jákvætt að það eru margir öflugu stjórnmálflokkar ég held að fjóru sér ekkit endilega töfra talan Ef að ég, því fleiri sem eru virkir í stjórnmálstarfi því betra Held ég, því þá erum við meira að tala samfélagi okkar, við erum eitthvað fleiri góð samtöl, veist, ef að stjórnmálaflokkarnir virkilega væri þannig. Og ég veit ekki, ég þarf að hugsa þetta með ríkisstyrkjum, sko, en mér finnst líka mikilvægt að stjórnmálastarfið sé ekki, sko, einhvern veginn háð einhverjum fyrirtækjum, eða einhverjum, hérna, sem að kaupa sér, hérna, einhverja, nú ekki að segja að það endilega hafi verið þannig, en það þessi hætta, sko.
3: Við sjáum það í Bandaríkjunum, það bara búið að yfirleggja Bandaríkjunum stjórnmál.
2: Já, af því þú getur þá ekki einhvern veginn fyrir að andmæla hérna, þeim sem að liti fóða fjármagnir. Það er einhver lína á námiðli.
3: Það er nýðræðis visla, núna koma stjórnmálfólkar fyrir að stýra sér saman.
2: Nýðræðis
3: visla, en það sem alltaf sagt Það ertu líklega að telja með svona mála listum og þú þetta
1: Já, þetta búið að vera núna alveg hvað í sex vikur eða ekki, menn eru að endurtaka sér bara, þetta bara meira minn endurtekningar mínum
2: Ég sé þetta búið að vera síðan í janúar sko.
0: Líður líka þannig
1: Og, hérna, og ég allavega svona, ég Vistu orðið mjög lúinn sko, kannski að því það fullorðin
0: Já
1: Vist orðið gott
3: Ert þú sendur víða það?
0: Hann alltaf á múlakaffi
1: Ég er sendur víða aðalega það sem mikið eldra fólki Nei, auðvitað fer ég víða bara ég hef bara áhuga fólki og ég fer að það svona ýmsir hópa sem ég hef byrja sérstaklega mig sem haldi ég sér skemmtilega sko, svo komast þær að því að það ekki og hérna þannig að ég mæti víða og mér það miklu svona skemmtilega bara hitta fólk heldur að tala við í síma ég get náð á hálftíma 100 manns en það tekur 3 daga hringi 100 manns þannig að mér þetta svona betra segja bara fyrir hvað ég stend, hvað ég að hugsa hvernig ég
3: Skiptir þetta máli að hitta kjósendur? Hefur það áhrif á kjósendur?
1: Ég held
3: það
1: Þá bara upplifa að þú hafir einhvern áhuga á þeim því að stjórnmál snúast meirum enn það að fólk upplifi það að þú hafir yfirhöfu einhvern áhuga á þeim
3: en
1: og
3: vilja
1: að gera eitthvað
3: Á ekki að fara að kjósa stefnu
1: Jú, en þetta ekki svo einfalt þau þekkja þetta kannski stefnuna aðalatrum En það að ná þessum tengslu við fólk, þannig að fólk upplifi bara þetta, það einfalda hlut.
2: Já.
1: Hefur einhvern áhuga á mér yfir höfuð, vinni?
2: Og svara spurningum, oft þetta svona eitthvað svona, hérna, sem kannski stendur ekki alveg í bæklingnum, sem fólk sko, brennur á fólki. Og ég meina, við þekkjum það, það getur verið sko bara hreinsun tjarnarinnar eða...
0: Bílastæðið. Og bara það ýmislegt.
1: Við stoppum samt ekki nýjan flokk tré.
2: Nei, ég veit að fyrir það fólk að hitta frambjóðandi og geta rætt aðeins um þetta við hann. Jafnvel þú að, já.
0: En þetta eru skemmtilegustu samtíli.
2: Já, mér finnst
3: þetta. Sumir segja að nú ekki þverfóta fyrir frambjóðandum og múlakaffi til þess. En svo þegar búir að kjósa, að þá fara þau bara eitthvað allt annað sko.
2: Já,
3: ekki ég. Næsta til fjör ás.
1: Já, ekki ég. Ég kem áfram í Múlakaffi, ég kem áfram á svona alls konar samkomur og tala endalaust, þó ég sé ekki til frambúði. Nei,

0: held að við þurfum að gera þetta á næsta kjörtímabili við sem að komumst í borgarstjórn að vera í þessu samtali sem oft gerist bara rétt fyrir kosningar að taka þetta samtal við þú veist, siglingafélagið og við þú veist.
1: Við þurfum að nenna því að tala við kjósundur allt kjörtímabili.
2: En á ég að segja ykkur sem að við nú reynt stjórnmálafólk. Ég hef heyrt þetta í aðdraganda kosninga alltaf og líka þegar á að fara að mynda ríkisstjórn og svo ríkisstjórn allar hafa einhvern veginn betra sambandi við þingið og hún allar að vera opnari og lýðræðislegri. Þetta gerist aldrei sko. Það bara þegar fætingurinn byrjar að þá eru hérna reistar, hérna reistir múrarnir. Ég meina ráðhúsið verið gagnrýnt fyrir þetta, meiri hluti svona hleypi minni hlutunum ekki að. Þingið er alltaf svona.
1: Já, þetta er alltaf
3: verið svona. En þetta er samt, þetta er sko... Ég held að mér langar rosa mikið að leggjast í þetta á næsta kjörtímabili mitt. Við erum í rauninni ofboðslega aðgengileg á Íslandi. Stjórnmálamenn, mér að borgarstjóri hérna bara í sundi í Laugardalnum og fótboltavöllum og skilur, við erum út allt og við erum frekar sýnileg sko, borgarfulltrúar í okkar samfélagi.
1: Mér
3: er önnur lönd, skiljið þið. Og ég meina, við erum núna, fórum í öll hverfin, vorum með opna fundi, við veitum fóreldrafjöl, en samt einhvern veginn upplifir fólk ekki að við séum hana. Og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að ræða, held ég bara borgarstjórn í heild, af því að allir sem að koma inn í borgarstjórn hafa áhuga á því að gera samfélagi betra. Við erum alltaf mismandi skoðunir á því hvernig að ég að gera það. Og ég held einhvern veginn að við þurfum, ég veit að Akureyri er búin að vera að gera þetta þannig að það eru nokkur, sko, það eru einhverjum svona opni viðtalstímar og það koma einhverjum bæjarfulltrúar bara frá mismandi flokkum, víst, meira og minni hluta og sest niður með einhverju fólki. Ég held að gæti verið alls konar einhverjum sem við þurfum bara
1: að
3: prófa.
1: Mín tilfinning svo að borgarfulltrúar þurfa að mynda betur meira traust sín á milli, sko, í ólíku flokkum.
3: Já.
1: Því við erum auðvitað öll að vinna einhverju sammeilu.
0: Já, það eina sem stjórnmálin byggja á það traust. Traust á milli aðila.
1: Traust, já, það skiptir svo miklu máli. Ef það gerist ekki, þá verður þetta eintómt harlífi, allt kjörtímabili.
3: Þess vegna gátum við myndað hennar 5 flokka meiri hluta, því að já, það var traust á milli.
1: Já, en þið hafi líka sko minni hluta og þetta er þessi ákveðin kúnst að segja, heyrðu, við erum hérna, veist, ná eitthvað svona traust á milli fólks. Sem eru í minni hluta og meiri hluta.
2: Við erum komin hérna saman.
1: En kannski ég bara með út á píu.
2: Við erum komin hérna saman til þess að vinna málunni Reykjavíkurborgar, til þess að styrkja hann og efla og reynum halda fókusinu því. Við erum ekki komin hingað fram til þess að ná einhverju fyrirsögn í mokkanum á morgun.
3: Nei, við gerum þetta samt oft í nefndunum því að meiri hluti starfs borgarfulltrúa, fólk heldur þetta sé bara einhverju 2 fundir og ég bara fyrir gjöfu Brynjar ef þú helst það 2 fundir í mánuði.
1: Fólk
3: hefur komað inn og eru bara, er þetta svona mikil vinna? Vistu, það kannski kemur mörgum óvart, en við erum alltaf öll í einhverjum 3 nefndum og það er funda vikulega eða hálfsmánaðalega og þar eru allir að vinna saman. Mér hefur alveg fundist okkur oft takast vel þar, svo leiðóttur á því opinbært, að þá einhvern veginn...
0: Allar svona stefnur Reykjavíkurborgar, það eru alltaf unnar svona þvert á.
3: Það er alltaf fólk
0: og allir. Svo stefna sem þú tekur fyrir Reykjavíkurborg,
2: hvernig... Svo hlaupa með fráinni, svo með leikskólan og
0: fleiri. Já, stundu gerist það líka, en það er þá...
2: Þegar það er að líða kosningum.
3: Já, kannski það.
0: Of svolítið.
1: Nei, ég er þetta bara að segja eitthvað sem ég hef ekki vita á, sko, þetta er bara mín upplifun, þetta þurfa að bæta þetta,
3: sko. Ég er alveg saman
2: að
3: því.
2: Það er einhvern veginn frá þinginu og borgarstjórn að sko, hinn, vettvangur fyrir almenna pólitíska umræðu er töluverður á þinginu.
1: Já, já.
2: Og getur meiri segja bara óska eftir því
1: að já, já, já.
2: Það er nú að þið vilja að við ræðum
1: bara umræðu. Já, já, það er oft gert.
2: Gæti náðið í gegn.
1: Já, það er oft gert.
2: Það er, borgarstjórnarfundinir eru svona halvaðleiti afgreiðslafundir. Alltaf bundir og eru bara aðra okkur viku. Það sá vettvangur er ekkit sérlega stór eða öflugur eða ég er ekkit að leggja til að efla hann, sko.
3: Nei, sko, ég verið aftur þetta við fólk sem hefur verið, þú veist, lengur efna heldur en ég og þú veist, það var líka einhvern veginn meira sagt frá því sem gerðist.
2: Já.
3: Núna í rauninni þarftu bara að vera verulegur dóni til þess að komist í fréttur líku skilur
1: þið ég bara... konum það alveg
3: sko. já, en ég meina þú þarf þetta að vera ágreð eitthvað alveg stórkostlegt
2: glamme að hjóla í eitthvað
3: já,
2: það hafðist í vísi með DFF
3: ull og einhvern þá kemist í fréttur
0: það var á lokum fundi
3: já, ég
0: var
3: reyndar
0: hann er trúnaði brota
3: nei, ég er að segja að það er sem að það pínu þú veist, ég veit ekki alveg að því að þetta skiptir okkur Íslendinga á svo miklu máli hvað gerist í Reykjavík. Ég meina við erum svo stór partur af Íslandi og það sem við erum að ákveða hefur oft svo mikil markandi áhrif á bara ríki og hérna
0: þannig
3: að mér finnst ofta svona mætti fylgjast meira með því sem þarna er að gerast og ég held að vera holt fyrir okkur.
2: Eitt merki að segja að pólitíkin er veik að þá snýst meira af umræðinu um tæknilega atriði. Er ekki líklega? Ég var að hlusta á hérna oddvita umræður og þá var einn liðurinn var hérna skipulagið á, á Suðurlandsbraut. Hvort þetta að vera tvær akrein og ein akrein og hvar hjólagrein þetta koma, hvort það þurfi miðjunni og allir með hvort það þurfi bílastæði og hús og hvað Er þetta, ég bara spyr, hérna, ég ekki að gaggrinda, því að stundum það náttúrulega þannig að mjög gott að tala pólitík út frá ykkur sko konkrétt málum. Þannig að þá muni að kristallast í umræðinum hérna Suðurlandsbraut, hver munurinn á hægri og vinstri, en ég náði ekki út af þessu
3: umræðu. Nei, ég held að sé nú ekki þannig hægri og vinstri, þannig að þetta auðvitað mikil svona sérfræði vinna. Og svo voru einhverjir sem voru að tala líka ef þú varst að hlusta sömu kaflar og ég og svo voru að segja að þeir eru að taka upp samgöngusáttmála því voru ekki sátt við Suðurlandsbraut sem náttúrulega engan veginn hluti af samgöngusáttmálanum þetta bara deiliskipulag í Reykjavík sem þeir voru að vinna með vegagerðinni þú veist þannig að það eitthvað sem bara mannanna verk og auðvitað við hafa skoðanir á því en ég held samt að ef að við stjórnmálfólk fer nú að hanna alla götur og svona gæti þetta kannski bara í smá smá villisu sko
1: en hugmyndafræðin upplag kemur einhvers staðar frá
3: Já. En ég meina það eftir þá eftir ákvað hvernig það á vera.
2: Afhjúpa eitthvað muni og hugmyndafræði.
1: Nei, ekki endilega Suðurlandsbraut sérstaklega, en ég bara að segja það að það auðvitað hugmyndafræðin því auðvitað hvernig við byggjum upp borgina, hvort við erum með séreigna fyrir komra í húsnæði, hvort að við ætlum að hérna þrengja bílnum og hérna og hvort við ætlum að hafa lestir eða eitthvað hvernig við
2: ætlum að hvernig við ætlum að borga fyrirtæki
1: sem má alveg örugglega gera það en það pólitísk hugmyndafræði hvort að við eigum að standa í einhverju samkeppnisrekstri eða ekki það auðvitað alvöru pólitísk umræða og ég bara þannig gerður og þessu ég sem flokki ég vil ekki taka þátt í áhætturekstri En ef ég hef einangur, þá ég alveg tilbúin að vera áfram með hana, sko. En þetta bara munurinn kannski sem speglast í ýmsu sem gert Og það til að takast á það.
2: En á þetta við Suðurlandsbrautina?
1: Ekki svo mikið, en ég meina...
2: Suðurlandsbrautina fannst mér þetta umræða vera, heyrðu, þetta hljómar svo svona menningastríðs umræða.
1: Pólitíkin oft menningastríð líka.
2: Þetta væri svona, ég í liði með einkabílnum.
1: Þegar ég hann þá ég bara að horfa á íbúana hvað vilja þeir, hvernig sjá þeir þetta fyrir
2: sig það engin íbúi við Suðurlandsbraut
1: nei, í borginni sko þeir þurfa að sækja þjónustu það eru þarna fjöldi alltaf fyrirtækjum það starfa þarna 2000 okkar manns og það þetta eru þetta ekki deinfald þetta eru rétti deiluskipulagsmál ég ætla ekki að taka upp samgöngu bara svo bara einhvern veginn hann til staðar þetta kannski spurningu forgangsröðun og breytingar á deiluskipulagi sem við erum að deilum samgöngumannvirki fyrst og ljósastýringuna og svo skulum við sjá sko, hvernig eflum við almenn samgöngunar sérakrinn það sem hægt að hafa en þetta auðvitað deilt sko. En mér er allt í lagi og hérna, en það sem ég að hugsa í framtíða ef ég ætla að vera hann inni sko, það ekki að unni með öllum sko. Og hérna, ég gat gert það á þinginu þá get ég örugglega gert það þarna og örugglega geta þau leynbeint mér eitt og annað sem ég veit ekki dum og get, samt vera röflum hafa skoðun á eins og eðlokkar allar hafa skoðun eitthvað líka þau sem ekki veit á sko og þá bara breytir maður að skoðun þegar maður fær einhver upplýsingar sko, þetta nú ekki flóki í mínu lífi sko
3: Nei, ég held að þetta sé alveg rétt, þetta bara úrlausnarefni sem við þurfum bara að finna út úr og ég meina íbúðarnir hafa ekki viljað við fyrir lengra inn í dalinn þá þurfum við að koma allir í þessari umferð
0: Það líka kostnaði samara
3: og þú veist, við hljótum bara að finna út úr því
0: Það sem hallir hann nefnilega og miklu kostnaður samari framkvæmd að fara þannig inn í dalinn
2: Bæta við akkur
1: En ég lærði það nú að syngjum því meira sem menn töluðu saman þá fann maður hafa minni munur á milli manna
0: gerð að sérstöku kosningamáli fyrir þessa kosningar, það er alveg það liggur alveg fyrir og það eru oft þessi mál sem eru þá tekin og þeim lyft einhvern veginn upp alveg sem við sem bara í tveimur hérna hópum hérna og hérna mikil polarisering þegar staðarindin sú að hérna við viljum öll bæta almenningssamgöngur ég held að segja enginn á móti hérna borgarlínu eða sem sett vögnum á sér akreinun sem maður getur reykt sig á og koma hérna á 4-7 mínúna fresti og fleira hvernig sem það að þegar við þurfum að bregðast við því Suðurlandsbrautin ég reyndar afgreiddina ekki frá mér úr mínu ráði af því að ég bara með þykir óvænt þetta verkefni til þess að setja allt í uppnám og að flokka sig að mála sig út í hot út af ykkur sem í rauninni praktískt mál, deilskipulagsmál. Mm-hmm. Þannig að hérna þið með þakka mér fyrir það.
3: Já,
0: það ekki ágreitt sjónarspurninga.
3: Við græðum ekkert á því að fara inn í kostninga með einhver mál ágreitt í einhver ágreiningi.
0: Nei, alls ekki, það er ekki gott. En það er alltaf svona, rétt fyrir kostningar, þá þykknar alltaf í einhverum og sjá pólitískan leik á borðinu og mótfæra sér og það er alltaf verið þannig. Og við Suðurlandsbrautin er eitt af þeim
2: málum. Það er þrenging á henni núna, þannig að það er einhverjum
0: sem eru
2: pyrraðir að keyra þar.
0: Já, það eru veitur sem eru að endurnýja lagnir út á
1: uppdæmi. Það er alltaf það.
2: Jarðvegur fyrir gremju.
3: Það
1: hefði alveg verið frábærtur og gert. Já, er oft verða svo sem ruggla umræðina.
3: En það halda náttúrulega allir að Reykjavíkurborg sé bara að skipulegja ekki allt saman, sko. Mm. Það er náttúrulega...
0: Þetta er með sex sveitarfélögum og ríkinu, þremur ráðuneytum.
3: Já, og veitur við stjórnum þeim ekki svo glæðum.
1: Já, en skipulegsmálinu auðvitað hérna í hverju sveitarfélögum við sé, sko.
3: Já, algjörlega.
1: Það er það sem er deilt erum.
3: Ég held að þetta verði ekki svona flóki eftir kostningar. Ég veit að ég ætti að segja það og segja öllum að hræðast hérna hægrið og allt þetta. Ég held bara fólk almennt þegar kemur hann inn og ég man bara eftir síðustu kostningar Ástís til dæmis í Kópavogi var mjög yfirlýsingar glöðum þetta væri allt saman rugl og eitthvað svona og svo setti hún sig bara inn í þetta og flestir sem hafa skoðað þetta sjá að þetta er raunhæfasti kosturinn til þess að koma sem flestum á milli staða bjóða upp á þannan valkost.
2: Það er áriðandi að við leggjum á stað leiðina.
0: Já, búið að liggja fyrir síðan 2015 þegar við hérna endurskoðum svæðiskipulag og höfuðborgarsvæðisins.
3: Þannig að fyrir þá sem elska bílina sína, það er bara líka mjög mikilvægt. Þannig að aðrir geti hérna
1: Þetta er nú deilt, sko.
2: Annað sem er hérna, það kemur kannski frá hægri líka því að hægri var nú að gaggrína Suðurlandsbrautina. Það er að rekstur Reykjavíkurborgarinnar sé í mólum að það er enn eitt dæmi það að aldrei að treysta vinstrimönnum fyrir heftinu. Þetta nú verið haldið fram í varlega áratugum.
1: Svo lengi sé ég mann.
2: Já, og meira sig eftir hrun þegar hægri menn settu Ísland á hausinn.
1: Hægri menn settu ekki Ísland á hausinn. Hægri menn björguðu Íslandi eftir hrun.
2: Sumleit þetta svona líka mál sem er, hæfir ekki alveg svona þessum kappaðum. Af því að við sittum heima og við höfum eiginlega enga möguleika á því að sko, meta hvað er satt og hvað er logið.
1: Sumstaðar sérðu það bara á fólki.
2: Sumstaðar eru svo hent inn í eitthvað svona eins og ríkisendurskoðun eða eitthvað sem kemur bara með yfirlit. Það er þessi í Bretlandi. Fjárlögin eru sett svona og ég held þessi líka við hérna. Hérna London og eitthvað fleira þar sem að kemur bara óháð stofnun og gefur bara einhverja
1: þetta liggur allt fyrir ég meina Hagstofan gefur þetta alltaf bara út og hvernig þetta er
3: Samband íslensk sveitarfélaga er bara með fínt yfirlit og þar sérstu
2: þetta
3: það er bara einhver pólitísk einhver slagur sko ég veit ekki, Reykjavíkurborg er bara mjög
0: stert
3: sveitarfélag eignar mikið
1: já,
3: og við
1: erum
3: með skuldahlutfallið okkar
0: er
1: 80% er svipað og flestar annara og jafnir skárið en sumra en það breytir því ekki að þetta hefur farið þetta var miklu sterkara áður höfuðborgin Þannig að sko þetta er breyst svo síðust 10 ár, sérstaklega eftir 2018.
3: Já, ég meina við fórum alltaf út í það bara síðustu 10 árum að borga til stoppframlög, fara í mikla uppbyggingu með verkalýðshreyfingunni. Við erum búin að borga 10 miljarða inn í stoppframlög.
2: Þannig að
3: við erum að fjárfesta í húsnæði með þeim sem er að gera það fyrir tekjulæri. Getur alveg sleppt því og þá áttu það inn á bók. Þú veist, það er mikið af ákvarðin sem þú tekur í félagslegri þjónustu og öðru sem að Reykjavíkurborg hefur tekið og við erum stolt af.
1: Það er
3: Kópavogur hefur borgað 0 krónur í stofframlög, það er engar íbúður sem hafa byggst upp þar, næst stærsta sveitarfélagi. Ég meina þó þeir sem er lægra skuldahlutfall og segir það líka ákveðin sögu og ég meina ef við ætlum að búa hérna saman öll í þessu samfélagi þá verða allir einhvern veginn að geta á teim einhvers staðar og við erum mismunandi, ferðast með mismunandi hætti
1: heiða,
3: og sveitafélag sem er ekki að taka til þetta þess það eru þetta
1: en bara heiða, sem ég er bara að segja, ef þetta heldur áfram eins og þetta hefur verið undan við 10 ár
3: þá endur við
1: algjör öngstætti
3: við hefum verið að fara, við hefum verið að þróast
1: aftur við verðum að bregðast við þessu, þessi staða getur ekki haldið áfram
0: hverju verður að bregðast við?
2: Er þetta ekki þannig í ríkis opinberu rekstri að þú mátt ekki samna skuldum út af venjulegu rekstri það er glórulaust en þú getur tekið skuldir til þess að fjárfesta sem að mun efla samfélagi sem mun færa þess
1: að tekið það eru við alltaf að gera
0: hraða niður, það er ekki það en þú veist, það er bara mikið að vera í Reykjavík hún á blúsandi siglingu það er mikið fjárfest
1: hún ekki blúsandi siglu, hún ekki gesti í umferðamannvirkjum í 20 ás og heiti getur ég veit ekki hvaða blúsandi svo er verða hækka verða húsnæðiskaupendur til þess að fara í þess að þess að ítöndir verkefnisfélun þess að fá fólk á sig að þetta glóruðu stefni mínum
0: 10 kilometra að hjólastígum
1: já, það jánaði mig það ekki allt vonlaust sem það
0: ekki
1: það bara ekki þannig og það, enda hefði það verið kraftað ekki að verið allt en ég bara segja að þetta ekki sem að bæta einni neitt og svo hérna þetta út af kostnað borgarbúa allt þetta byggsir í með verkefnisfélögun hérna
2: það sem
1: Þetta ekkert félagslegt. Þetta bara verið að niðurgreiða fyrir þá sem í þessum félögum. Þetta ekki hluta félagsþjónustunni, sko.
2: Eins og var gert við hérna, uppbyggingu félagslega kerfinu sem að sjálfstæðismenn reyndar...
1: Nei, það allt annað kerfi.
2: Eins og verið gert við félagslega íbúa að kerfa allstar í heiminum.
1: Bjarg hefur ekkert með félagslega íbúa að kerfa að gera.
2: Markaðurinn er aldrei skaffað hennu fátakur.
1: Ég er ekki að móti félagslega kerfinu. Nei, þetta ekki hluta því. Bjarg ekki hluta félagslega kerfinu.
2: Ég myndi segja það.
1: Myndur þú segja það? Þú getur ekki myndi segja það. Þetta það ekki. Það verið að láta aðra niðurgreiða þetta húsnæði.
0: Þetta óhagnaðardrifið húsnæði.
1: Óhagnaðardrifið með 30 milljarða eigið fé.
0: Já, það ekki arður sem að þessi félög greiða.
3: Þetta gerir sem að
1: þessi pening að fram einhvers staðar frá.
2: Félagsbústaður er meira heldur 30 milljarða
1: eigið fé. Já, það þó félagslega kerfið. En þetta ekki. Svo kemur bara þarna og þú leigir þarna. Það skiptir engu máli hvað tekið þú hefur, sko.
3: Jú.
1: Ekki nema þú kaupir.
3: Nei, það
1: Rekur fólkið þarna út? Nei, þú gerir það ekki. Ekki einu sinni félagskjörun.
3: Ég veit ekkert hvað Bjarg gerir, ég veit að Bjarg er að sinna nákvæmlega sama tekjuhóp og félagslega, við erum að gera gegnum félagsbústæði. Og ég veit að Bjarg, eftir að Bjarg kom inn, þá eru mun færri sem eru að leitast eftir íbúðum hjá félagsbústæðum. Þannig að mörguleiti eru bara mjög hagkvæmt fyrir borgina að standa með Bjarg í þessari uppbyggingu og Brynju sem eru að byggja fyrir hérna, eldri borg, nei, hérna, fyrir öryrkja og hérna, samtökum eldra fólk sem eru að byggja. Af því að ef þeir eru að byggja fyrir tekjulegra fólk, það skiptir okkur bara máli. Ég meina, það 70% af húsnæði í borginni, eignahúsnæði og það eru sko 30% af fólki eru á leigumarkaði og það bara mjög ótryggur og óöruggur markaður og við erum að fá sko könnun eftir könnun eftir könnun sem sýnir að fólk sem eru á leigumarkaði það bara, þá ekki fyrir útgjöldunum sínum það hefur það verst, það býr við mest óöryggi mist að bara skilda okkar í stjórnmálunum, að reyna að búa til samfélag þar sem að fólk sem með lægri tekjur getur búið bara í húsnæðisöryggi
0: og ég bara skilna það bara
3: Nei, því við tókum þetta síðasta mánudag og sjálfstæðisflokkurinn var á móti þessu Þessar ákvæður gerir
1: það að fólk með meðaltekjur kemst ekki inn á íbúðumarkað
0: Nei,
3: það
2: er
3: alveg nú ekki rétt
2: ekki að helsti vandi sá að þessi lágartekjur að verja kannski 70-80% ástuna fyrir sínu í húsnæðiskostnað það ekki stærsta vandamál þá maður ekki að byrja að gera við það sem mest að
1: Jú, sko, meðaltekjur í dag kannski 800 krónur
2: Það kom bara, jú, það rúmlega 8
1: Það ekki til húsnæði fyrir þetta fólk Það ekki markaður á húsnæði fyrir þetta fólk
2: Viltu ekki byrja að finna húsnæði fyrir það innan fátöku?
1: Jú, félagsþjónustan á að sjá það Ef við værum með alvöru markað hér og værum ekki að sýsla með almanna fjöld til að hækka almanna markaðinn til þess að geta gert þetta, þá kæmust þessir líka í húsnæði á venjulegu markað.
3: En það er einhver
1: það hugsana, er það sem ég er að segja.
3: Sko, það er einhver hugsana vill að hérna hjá Brynjari
1: að
3: þetta
1: sé sem sagt
3: að þetta sé eitthvað að koma í veg fyrir það eða hækka húsnæði fyrir aðra og ég bara benda Kópa og enn aftur skoðiði bara hérna gatnagerðar gjöld í Kópa og Reykjavík skoðiði byggingarétt gjöld í hérna ég meina í Kópa og Reykjavík skoðiði húsnæðisverð í Kópa og Reykjavík þeir eru ekki borgar neitt í þetta Það ekkert ódýrar íbúðar þar.
1: Ég, það þeir eru með lari fasteignaskatta.
3: Ég meina að þú veist það tókst ekki að tala
1: þetta. Þetta bara munar allt.
2: Þetta eitt sem er vandræðin við það sem að Sjálfstæðisflokkurinn svolítið haldið fram að hérna, öll húsnæðiseklan sé Reykjavíkurborg að kenna og þeir útlöti í lóðir. Ef svo væri, að þá væri alveg blússandi uppbygging og hræ ódýrt og gott og öru húsnæði í þessum sveitafélögum sem að þið stýrið. En svo Seltjarnarnesi, það ekki.
1: Nei, það ekki, það ekki, það ekki svo hægt að byggja.
3: Það
1: ekki land, sko.
2: Það
1: ekki land, sko.
2: Hafnar fyrir eitt
1: ára. Svo hefur þessi sveitafélög kringum ekkur ekki fengi út af vaxtamörkunum að ryðja nýtt land. Þannig að það eru skýringar á þessu öllu saman og þegar við tökum svona markan algjörlega sambandi og látum skattgreiðendur borga þeir ekki að þig og þannig að kom ekki íbúar á marka sem venjulegt fólk getur keypt þá lendum við enn meiri vandamálum heldur en við ætlum að leysa það mín skoðun
3: en við vorum að koma með frábæra hugmynd við líf og erum búin að setja það í gang og ekki bara við líf heldur samstarfsflokkarnir sem hafa verið meiri hluta núna leið til þess að byggja upp nýtt hverfi upp í höllunum og við vorum að reyna að finna leið til þess að einmitt að minnka þennan sko fjármagns kostnað við uppbyggingu húsnæðis vegna þess að fólk þarf að sko það svo dýrt á íslensku á Íslandi með svona háa vexti og svo verðbólgu. Það það sem fyrst og fremst að hækka húsnæðisverðið. Þannig að við erum að finna
1: leiðina. Já, ég reyna að kenna ykkur það, þetta háa vexti og verðbólgu.
3: Já,
1: það
3: Já. Þú getur kennt okkur ýmislegt. En ég ætla bara að segja ykkur frá því að þarna erum við þá að reyna að búa til og fara í svona samkeppnisviðræður þannig að við fáum inn aðila sem eru tilbúin að deila skipulagi með okkur. Þurfum við ekki að borga okkur þessi gatnagerðargjöld og byggingarréttargjöld strax. Heldur skil okkur inn við honum tilbaka. Og ég held að þá þarft ekki að leggja eins mikið út. Þú þarft ekki að taka lán fyrir einhverju í að langan tíma og við erum að vonast til
1: þess að þetta með skipulagi. Við erum alltaf að reyna að leysa til stjórnmálum. Ég tala við byggingarmeistara að segja bara, heyrðu, við vitum hvað fólk getur keypt, hvað má kosta og hvað getur, við þurfum bara að lóða þetta ræðilegu verði. Það vandinn og það ekki verið af því að við í borginni erum alltaf að dýrikera hvernig það á að vera, hvar þetta á að vera og það verður að þétta og það íbúð sem enginn kaupir og svo framvegis. Þetta bara vandamálin sem stendur framfyrir.
3: Hvernig þetta tryggja það?
0: Hvernig þetta tryggja það? Þú hérna ferði í lóða úthlutunir og það bara frábært að Reykjavíkurborg skuli gera það af því það líka tekið fyrir borgina að selja lóðir, vissulega, og það einhverjir sem að bjóða í það. Hvernig getum við tryggt það að það húsnæði hækki ekki upp úr öllu valdi?
1: Jú, tryggt það.
0: Nei, við getum ekki tryggt það, eða?
1: Jú, þá
0: bara einhver mann. Stýra ef að þú, já, stýra
1: Nei, þeir eru ekki að fara að byggja hús sem enginn keypt.
0: Segja eins og svo að við bara, hérna, lækkum verði, þannig að þú getur fengið ódýra lóð.
1: Þeir eru svo vissi sinni að þeir eru haldið ennþá sér það að stýra svolítið saman.
0: Ég held samt að, hérna...
1: Þeir byggja ekki hús eða er ekki kaupandi að Býttu, af hverju eru þær?
0: Herðu, mér langar líka að nefna það. Mér langar líka að nefna það og þetta rétt hjá mér, Brynjar. Það eru eignalóðir hér sem að eigendur byggja einhverja tiltekna uppbyggingu í samræmi við deiliskeppilagi eða því að breyta eða hvernig sem það Og það eru meðal annars uppbygging sem að þið í sjálfstæðisflokknum eru það gaggrína. Hétt svo ljótt að kaupi þetta enginn, þetta svo dýrt.
1: Það hefur enginn eignalóði. Ekki benda mig í þessu sko.
0: Nei, ég veit það, en þú ert hér í
3: fórsvæðum flokk.
0: Þetta bara... Þannig að mér langar bara að líka
2: að
1: hafa
2: því til
0: að...
2: Þetta er
1: bara hluta
2: einhver deilingar rétt fyrir sko 650
1: milljónir. Það breytir því. En það breytir ekki þetta deiluskipulag borgarinnar. Þetta ekki við ákveðum ekki. Við ákveðum ekki hvernig hús væri þetta.
0: Og hvernig var lóðarinnar bað þetta og fékk þetta.
3: Og ég meina að voru íbúðnar ótar
0: ekki því til fyrir stöð, nei, heldur betur ekki
2: Ég held að það gamli sjálfstæðismenn myndu vilja búa þarna svona, það svo
1: Nei, sko, ég vil bara fá að búa í mínu hlýðum ég býði hverfið sem vinstli með heldur 78 skipulagi
0: Já, frábært hverfið
1: Og ég horfi inn og glugg og setna við gluggaði nágrannanum en allt í lagi Það er ekkert allt ómur Ég bara segja það að mér finnst að við bara klúra þessu og ég veit ekki hvað þetta snúa mikið tilbaka í því
0: Hverju sérstaklega búið að klúra? Hvað er stóra klúður?
2: Ég vil bara vita hvað er stóra klúðrið
0: og er klúðrið allstaðar af því að það virðist stundum í umræðinni vera að það sé bara allt glatað
3: og ég held að verkamannabústakjari var lagt niður er stóra klúðrið og við sitjum ennþá uppi með þá skuld og við erum ennþá með sko einhver 15% af íbúðunum okkar sem að búa bara við mjög erfiðar aðstæður ótryggum leigumarkaði ótryggt heimili og við skuldum þeim að einhvern veginn ná betur utan
2: og það veldur samfélagslegum skaða
3: það
2: er allt og mikill húsnæðiskostnaður sem veldur því að það eru börn að alast upp við lakari kjör og minni valkosti heldur við myndum kjósa því að við eigum að sömuleita þessi börn með þeim sem að þetta er framtíður okkar líka þannig að þetta er mikið vandamál í Reykjavík og á Íslandi að húsnæðismarkaðurinn hann hérna, virkar illa, hann skaffar ekki almenningi ódýrt og öru túsnæð
1: nákvæmlega og þess að meirhendi núna er sé á rangilegð með þetta, það sem ég að segja og öll þurfum við þakið við höfum
0: við
1: og við þurfum að tryggja það þeir sem eru ekki á vinnumarkaði og eru bara á strípum einhverjum bótum að þeir hafi líka þakið við höfuð
2: Brynja, þú færði ekki greiðslumat hérna hjón sem að bæði eru á svona rúmlega lámaslaunni þá ekki svo greiðslumat þú eru dæmt til þess að vera á leigumakkanum og flytja 70% af tekjunum sínum í hendunar á okkur leigusala
3: bara þannig að fara ekki
2: greiðslum að þetta mestu bara eins og við sem á dykkenískum tíma
1: en þetta náttúrulega er líka afleiðing að háleiguverðir afleiðing að þessar húsnæðisstendur sem við verið sko.
3: Þetta er líka bara af því að við höfum ekkit verið minnina reglur að ramma almennilega húsnæðismarkaðin og við höfum svolítið látið þetta bara í hendur á einhverjum einkaðalum
1: því miður hafði við ekki gert það
3: nei, menn það ríkið sem þarf að koma inn með einhverjar skýrar við getum ekki sett lög í Reykjavík þó við varum nú oft til í það sko
4: já
2: en hérna það annað mál sem að tengi svona ríkinu og sveitafélögunum sem að meiri hlutin og bara Reykjavíkurborg hefur verið gagnrýnd sem eru leikskólamál
3: akkurat
2: það sem að barnafjölskyldur eru í miklu vanda komast ekki í vinnuna erum komin í ráðhús og rétt ykkur börnin að þið hefur bara í vinnuna annars missið húsnaði sitt það mikill svona híti og hérna gremja í kringum þessi mál
3: hítið friður ja, var sérstaklega fyrir tveimur árum þá kom
4: þegar svo stór
3: ári sem einu ári það hefur gengið betur bæði fyrra og núna og það tengist ekki því að við erum núna akkurði meir hluta þannig að við séum alveg þetta náttúrulega tekur langan tíma að byggja leikskóla þannig að við séum nú sangett
0: við erum að taka 16 og 17 mánuða börnin og bjóða þeim núna í haust
3: við náðum 18 mánuða í fyrra en ég held bara en ekki öllum í þann leikskóla sem þeir vilja og það kannski það sem mér mestar ágjur af þú veist, þetta fólk sem þarf að vera að keyra hverf á milli það klækir daginn, við viljum ekki flækja daginn fyrir fólki
2: og
3: umferðarkerfið ræður ekki við það og hérna og þetta hefur ekki verið nóg gott og ég held að við bara hérna líf á nú sérstaklega mikið í því að vinna með bara leikskóla kerfinu kennurum og líf fór fyrir þeim hópi og hérna reyna að finna eins betur utanum líka
0: sko það sem að aðstæður
3: já og líka bara að starfsfólk leikskólan var fara að upplifa sig sem svona kannski svolítið eftir hrunið þegar mátti loka öllu nema leikskólum Veist, það var svona þau eru upplifin eins og þeirra heilsa skipti ekki máli eins og allra hinna
0: í COVID
3: og, já ég meina það í COVID menn ég takk fyrir að leiða þetta með það og eftir það og við erum mörg hérna að skrá okkur kannski með 8.5 tíma því að það getur verið þægilegt og þá þurfa þeirra manna leikskólan að fullu og svo er fólk einhvern veginn bíð og engin börn og voru svona hlutir sem að svona, hafði ekki átt að með á áður
0: en mér finnst þetta að vera mentapólitísk spurning hvernig leikskólinn og ég segi alltaf hann fyrir börn þetta fyrsta menntastigið og mér finnst við þurfum að horfa miklu meira út frá börnum í því tilliti þó að ég viti auðvitað að þetta ákveðin þjónusta grunnþjónusta við hérna barnafjölskyldur en sko mér finnst við þurfum að þetta eitt af þeim málum sem ég myndi gjarnan vilja taka dýftina þetta sko þetta ekki bara Þetta ekki bara til þess að halda atvinnulífinu gangandi, sko. Leikskólar eru ekki, sko, tannhjól atvinnulífsins. Þó að þið vissulega að þú
2: þarfti... Atvinnulífi þarf á þeim að halda. Atvinnulífi þarf á leikskólum að halda. Og fjölskyld.
0: Og börn.
2: Já, og börn.
0: Þannig að mér finnst þið að horfa á þetta í einhverju svona stærra samhengi og hérna ekki það að börn geti verið bara 16 tíma á dag af því að mamma og pappi þurfa að vinna. Heldur að það er líka sko lítil börn vinnudagur lítilla barna
2: fyrir hann, þannig að
0: þetta bara ýmislegt
2: Já. Svona. Finnst þetta vera þokast í umræðu stjórnmálana?
3: Mér finnst þetta vera þokast og ég held líka bara, sko við sem samfélag þurfum líka bara að gefa fólki sem með svona lítil börn aðeins smá meira sigur hún, sko.
0: Mér finnst að
2: fæðingarorlofi
0: að vera tvö ár.
3: Já, finnst bara að
0: ekki,
3: já, við þurfum einhvern veginn meiri sveigjanleika í þetta og bara meiri og þá það alveg, sko, við erum náttúrulega stór atvinnurekandi, ég meina við erum Reykjavíkurborg með kannski einhverja 11.000 starfsmenn yfir árið, ég meina við erum stór atvinnurekandi við erum ekkert endilega að gefa fólki með lítil börn meiri sveigjanleika heldur en öðrum. Ég held að við líka svona, sko, þurfum einhvern veginn að hugsa um það sem samfélag, hvernig ætlum að
0: Alveg börn
3: og hlúa að þeim sko og hérna og svo kemur oft eitthvað svona af hverju leiði ekki bara einkafyrirtæki með reka þetta ég það bara fullt af einkafyrirtækjum að reka leikskóla en það breytir ekki því að Reykjavík borgar allan kostnaðin Vist, það er það sem að gleymist alltaf það eins og við veist að það sé bara einhver svona alls er að lausna aktu við sofnum leikskóla en við áttum samt að borga húsnæðið og starfsfólkið og allan rekstra kostnaði
2: stundum við talað að lausni sé einhver rekstur á sama tíma og við komum að var nýbúin að segja að tala manneklu
3: Já,
2: það ekki eins og
0: að
2: enga alveg með drægi bara
3: En við hefum svo sem, við fengum eina beðinu um einkarekin leikskóla núna og varum nú í samþýttum hana það var frá fyrirtæki sem myndir Hamingjuhöllin sem hann komið nú bara óst að vera á lausu sko. Þannig að hamingju með það og það er núna leika
2: leikskóla Þú erum lausnina
1: þessu? Já, ég er, að því ég er orðin afi þá er ég mjög upptekinn að leikskóla og ég sækja þá oft í leikskólan sko. Sko í mínum huga
2: það ekki góður leikskóli?
1: Jó, það einn af viðum borgarnar og einn þegar bræðitur eru ekki saman á leikskóla, allt í lagi einn er einhver reikin hjallastefnan og hinn er hérna Já, ég held það ég veit að ég hann býr háskóla, er ekki
0: Nei, það
1: fyrirstofnum Ok, þá voru þið báður
0: ykkar einnig
1: Já, að því að sko, ég hugsa þetta bara þannig það sem við að sjáum að því að fæðingur orðið bara ákveðin tíma þá þurfum við að tryggja það að fólita geti aftur farið á vinnumarkaði eftir fæðingur orðið það verkefni okkar það hefur ekki tekist vel í langan tíma Það niðurst.
2: Og ég segi formaður félags leikskólakennara segir að það sé bara ómögulegt verkefni.
1: Nei,
2: þú getur aldrei búið til þetta.
1: Ja, þú ætlar að hafa leik.
2: Þú hefur ekki mannskapin til þess að ráða.
1: Jó, jó, ég byrju ef við getur rétta mannskap í önnur störf, þá getur líka rétta þessi störf. Það sem ég bara að segja, ég held að sé mistök hjá okkur. Ég held að sé mistök, hafi verið mistök. Að leik að einsátt börn fari beint á leikskóla sem heitir leikskóli. Ég segi heyrðu við brúum bilið allir börnum eru tækja hálsvega þryggjára með einhvers konar daggæslu það getur verið einhver fyrirtæki gegnum bara
0: þeir
1: ég var að róla vel líka dagmömmu kerfið eða bara slíkt kerfi af því að við þurfum að tryggja þetta
0: en þá erum við ekki að horfa á þetta út frá börnum og fyrsta menntastigi
1: menntastigi einsás við ráðum ekki ef við ráðum ekki við það þá skulum við ekki gera það og þá segi ég við þurfum að gera eitthvað annað og þetta bara millibils ástand frá einsás til þryggjára til dæmis sé bara einhver kerfi þannig að við getum tryggt það að börnin fái eðlilega umönnun og gæslu og svo geta menn byrjaði skóla þryggjára sko Ég held að menniði þurfa að hugsa þetta algjörlega upp á nýtt.
0: En þetta menntapólitíska spurningin
1: sem Já,
0: ég
1: vil gerna að vera að okkur.
0: Nei, ég veit það, ég skil það og ég veit alveg hvaðan þið komið og allt það. Ég er hérna bara...
1: Ég er bara að lausna með það.
0: Já, ég er bara að... Ég vil ekki fara tilbaka og stíga skref aftur og bak og...
1: Þó þetta virki ekki.
0: Daggæslu kerfi.
2: Vegna þess að þessi rólu var í minningunni að þá var þetta kannski tvær úlingsstúlkur með tyggjó sem að tók.
1: Nei, þetta voru stúdúskellinga hjá mér. Og það snýtt okkur og fórum við okkur á hlúið. Það þurfti nú ekki mikið meira. Og hugga okkur þegar fórum að
3: kynja. Þegar sem voru hennar.
0: Já, en þá er það, þá þurfum við bara að settist niður og Alþingi tekur þetta líka þessa ákvörun hvað á fæðingarorlofið að vera langt. Og á að festa leikskólastigið og við hvaða aldur á að festa það. Það er eiginlega þessi spurning sem við þurfum að svara vegna þess að við fáum vandinn sem að leikskólinn stendur frammi fyrir er mannekla. Það vantar fólk. Við eigum hérna, við hérna í Reykjavík, við hérna eigum nægt fjármagn til þess að ráða í allar þessar stöður en það sækir enginn og það getur ekki bara hver sem af
1: götunni komið
0: og verið í leikskólinu eða vegna þess að þau réðust í alls konar aðgerða sem að við erum núna að hérna, réðust í og þurfum að meta árangurinn af núna í haust en ég bara að segja við þurfum fagfólk til þess að, hérna, sjáum börnin okkar og þykja væntu þau og menta þau í leikskólum og það það sem að við þurfum að styrka vegna þess að það ekkert fyrir hvern sem að vera leikskólakennar ekkert frekar en grunnskólakennar
1: en ein spurning, Líf ef þú þurfum svo mikilvægt að það sé eitthvað menta sem það barnið þurfum að vera menta í mentun í leikskóla einsás en á saman tíma
0: þetta berast fyrir mentun í gegnum leik
1: en á saman tíma þetta berast fyrir því að fæðingarólið verið kannski 1,5 ára 2 ár Veitu, hver á að kenna batinn þá vill eins og tvekkja?
0: Nei, ég er að segja, það er, ef að þú verður að búa til kerfi...
1: Þú þarft ekki að hafa skóla fyrir eins og spann.
0: Ef að þú verður að búa til kerfi í dag, nei, ég bara, ég held að það getur bara
2: við gott fyrir batinn að vera eins, leggja heima og þá er það í samskipti við fórðara sína.
0: Og fæðingarólöfi fyrir barni til að kynna
2: svolítur sér ef það á róluvellinum þínum að þá skiptir miklu máli að til dæmis að starfsfólki tali íslensku til þess að orða forðið maxi og okkur þá áttu kallar byrja að tala menntun af því út komin inn í stofnu þannig að reyð og þú tekur á móti barninu að þá tekur á því ábyrð þú er ekki nóg að fara með því bara að snýta þér og fara með
1: það
2: byrð
1: nei, en það er, nei, það er alveg hægt að gera þetta á þess að vera með leikskóla stíg með menntaða leikskólakennara Það það sem ég að segja.
0: Já, sko,
1: ef þau bönni geta verið heima á síma, þá geta þau líka verið daggæslu.
0: En ef þú verður að búið til kerfi í dag, þú veist, Myndirðu hafa það alveg eins og við búum við núna eða hvað myndirðu gera til þess að breyta? Mér finnstu þeir að svara þeirri spurningu út frá betlum.
1: Þetta kerfi ekki að virka og hefur ekki virkað allan að tíma sem þið hafi stjórnað.
3: Mér finnst sko,
1: ég er mjög stolt af leikskólanum.
3: Sem hefur vantað bara að við erum ekki með pláss fyrir alla það það sem hefur vantað
1: hefur fólk verið ánægt með leikskólan það endalausar hérna, tilkynningar með börnin geti komið í dag og það eru þessi leifi börn ég heyri enga sem ánægt
3: það yfir 90% ánægja með leikskólanina með alforeldra
2: og þetta bara kanna það var eiginlega sæmilega gott ástand 80% af leikskólan
3: það bara þannig og það bara þetta frægilegt og gott og ég meina þessi leikskólakennarar sem almennt eru að vinna með börnunum okkar þurfa að takast af ekkert smá flókin verkefni þurfa með börn bara héðan og þaðan og heiminum börn með alls konar hérna áskoranir þau eru að leggja inn orðaforðan þeirra ef við erum að tala læsi þá þurfum við að læra orðin eru lögð inn í leikskóla þú þurfa að þekkja orðin þess að geta byrjað að læra að lesa þau svona mál þroska prófin sem eru lögð fyrir 3-4 ára þannig að þetta hjálpa að mynda orð áður en þau fara í grunnskólan hérna hljóðminni alls konar svona hlutir sem að í hreyfifærni það eru alls konar sko þetta svo sannarlega merkilega og mikilvæg menntun
2: hérna við því að það má vel vera að þetta sé frábært að hafa þetta eins og þið viljið en bara við höfum hvorki efna sem við getum við þetta, nýja hefur við mannskap í þetta þannig að þetta bara ekki á borðu
3: ég held bara að við höfum alveg efna því
2: við getum ekki lifa hvað ég þannig að hamingjöldin við getum ekki lifa í skýjahöllinni
3: hamingjöldin, bara svo hrýmlega svo nafni þannig getum ég glindi, en ég bara segi við höfum ekki efna að fara að láta fólk fyrir aftur heima sem er börn, það kostar samfélagi líka þá erum við að missa fólki sem annars myndi mennta sig að vinna og skila útsvari og tekjum og kannski einhverjum nýjum uppfinningum einhverju.
1: Það eru ekki að tala að lengja það ekki alveg.
3: Þannig við viljum ekkit
0: við
3: viljum bara þetta virki og við höfum alveg efna því. Það er
0: spurning hvernig við myndum búa
1: Já, þetta verður
0: að passa
1: þetta verður að ganga sama sko.
0: Já, algjörlega.
1: Og ég segi bara fyrir mig ég held það sé bara mikilvægt að þetta fyrsta ár eða jafnir 18 mánuðir að bara væru heima síðan færi einhver svona daggæsla með eðlir umönnun og eðlir kennslu sem fullt að bara venjulegu fólki kann og síðan getur við byrjað í leikskóla 3 ára ég sé þetta fyrir mig þannig og ég held að sé einfaldar kerfi myndi virka betur og jafnir lótir
2: leikskólan er svona mjög gott dæmi að hvað erfitt að reka umræðu ég tala við alls konar fagfólk og við alls konar fræðinga og svo við tala við pólitíkusa og stundu segi ég svona er þetta ekki bara típisk mál sem við ættum að hafa bara þjóðfundinna nýr í Laugardalshöll það sem eru svona bara ólíku og það, við þurfum að finna svona nýjan sáttargrunn það hvernig við ætlum að hafa þetta af því að það er ekki að ég meina maður er ekki alveg að sjá það að þeirra vera að reka þetta máli í gegnum svona peks í umræðinni
1: allir
2: koma með sína töfralausnir
1: já, og við verðum að vera raunhæð með aðstæður hverju sinni sko.
2: Þú getur bara sagt hann á hérna,
1: þjóðfundu
2: og þá segir ykkur að hérna, tala mikilvægi barnana
1: börnin eru framtíð sko. Það er ekki við
2: sko, við verðum að gera þetta vel
3: við erum samanlega það, við viljum gera þetta vel ég er ekkert að segja að ég sé með einhverja fullkomna lausni eða eitthvað sem einhver fann hefur virka býsna vel, en við náum samt ekki að einhvern veginn loka þessu gati þessi brúa þetta bil sem á milli og fólk eru ennþálandi í vandræm og það óásættalegt og auðvitað þurfum við að vera opin fyrir alls konar lausnum þar ég veit að sko verkalýðshreyfingin og feministahreyfingin er mjög mótið í að lengja fæðingar
2: alveg sumir verkalýðshreyfingin, það deilt í verkalýðshreyfingin
3: já. Svo tölum við líka við einhver aðra sem að segja fyrstu 1000 dagarnir sem mikilvægt að vera nálagt einhverjum tengjast og segja sig mjög mikilvægt að lengja fæðingar alveg einhverju vilja bara algjörlega menntun hámenntun í leikskólum, aðri segja að það skipt yngur máli eins og þú að við fyrta fólki einhver staðan að mikil lítur þetta vera sko. Og við hljótum að geta, kannski bara þjóðfundur fín mynd, hérna, hugmynd og hérna
1: einhver staðan verðum við að enda þetta mál sko, að leysa það
3: við þurfum líka bara
2: að gera það endilega, stundum er þannig að við erum ekki byrjuð að greina vandan þannig að það sé uppbyggjandi því að þú verður að greina vandan þannig að getur byggt upp þannig að þú verður að greina vandan og rifist hann eða bara
0: getur ekki neitt hann liggur auðvitað í, sko, ég ætla ekki að kalla þetta vanda en sko, hérna, lykillinn liggur í fagfólkinu í fólki sem að menntar sig til þess að starfa með börnum þar lykillinn og ef að aðbúnaður þess og ef að starfið aðlaðandi og við getum gert það eftir sóknarvert að vera leikskólakennari að þá held ég að við stöndum upp með pálmann í höndunum af því að við þurfum fólk, gott fólk til þess að sinna okkar
1: en ákveðingu okkar myndi hvenær á að byrja að kenna sko.
2: Herðu, stundum finnst mér brýnir að því að Líf segir þetta að munur á hægri og vinstri sér sá að vinstri talar það að við verum að hafa góðan aðbúnað starfsfólksins að þá munur fagstéttinnar inn í kerfinu hvort sem er mentakerfið eða heilbrigðiskerfið þá munur þau byggja upp besta kerfi sem að mögulegt er. Þið hafi enga trú á því og þið verið senda inn svona einhverja MBA-kalla sem að tukti þetta til þannig að ef við sleppum kennurunum að lausum þá búa það til eitthvað svona skólakerfi sem er bara fyrir þá og þau gleyma börnunum.
1: Ég veit ekki til kennarafélög og mennta spesialist að hafa stjórnað þessu kerfi öllu það ekki einhverjum stjórnmálamenn það allt verið farið eftir því eftir sem áður skóli dýrastur eftir sem áður verið árangur verið að minni ég ætla ekki kenna kennurum það þetta getur bara verið eitthvað í samfélaginu
2: þetta ekki mín upplifun, það kemur alltaf nýr og nýr mentamálaráðara sem kemur með sína línu einhvern og ruglar í kerfinu
1: engu,
2: og svona kennararnir segja við mig að það eiginlega búin að vera stefnuleysi sko, kannski 2-3 áratugi í þessu kerfi
1: Já, bara því menn hafi ekki tekið á þetta, það fengið bara verið svolítið sjálfkrafa. Þetta verið bara
0: forsendur.
1: Mér finnst þetta, já,
3: kennararnir, sko, það
1: þeir segja þetta hefur svolítið að vera forsendur þeirra, bæði gegnum kjarasamninga og gegnum allt þetta kerfi, þetta svolítið að forsendur kennara. Frekar en barnana.
3: Ég held að það hafi ekki verið nægilega mikið að forsendu kennara.
1: Ég er bara að segja mína upplifun, ég veit þetta ekki. Ég er bara að segja, upplifun mín er sú. Og við smart benda til þess.
3: Ég veist þér að fengi verkefni eftir verkefni frá menntamálaráðherra og ríkinu eitthvað sem þeir eru að gera og þeir eru að kenna alls konar en enga bækur sem fá engin verkfæri til að gera þessi verkefni nægilega vel og það er það, ég meina við vorum sko með 3 ráðstefnur gerum 3 skýrslur og vorum bara að reyna að greina þetta alveg þvist nýri details af hverju gengur okkur ekki betur til og með þess að voru 20 ár síðan að leikskólinn farist yfir til sveitarfélaganna.
1: Já, hvernig svara menn því? Af hverju gengur okkur ekki betur?
3: Og það kom bara margt út úr því til dæmis þetta, það bara of mikið af einhverjum ákvörunum sem teknar í einhverju ráðuneyti og sendar út og kennararnir sem eru á gólfinu sem eiga að útfæra það fá ekki verkfærin.
0: Þeir hafa of lítinn tíma til að sinna kjarnanum sem kenna börnum. Og of mikil tími fyrir eitthvað allt annars
1: skrifa. Þessi aðlandámska og allt þetta er allt byggt á einhverju sérfræðingum í kerfinu.
2: Stundum við sem það líka verið að mjög hægra vinstri að gaggríninn á metakerfið sé svolítið þannig að þið sem er hættur að sé vera að kenna börnunum eitthvað svona líðræði og félagsþroska. Þessum að viljið bara að sé vera að kenna fólki að lesa og reikna.
1: Já, fyrstu 3 árin eiga menn bara einbeita sér að því.
2: En þetta verði eins og í gamla daga og þeir sem bara snýtt og þú sem skemmtur og sendur út og gangir í sættum.
1: Það er mikið rögt. Það gangi í sjálftaflokkin. En þegar menn eru að sko, rugla fólk með einhverju svona hugmyndafræði á fyrstu árunum, heyrðu, ef þú kennir ekki börnum að lesa strax og þau eru erlugum með það, þá verður allt lífið erfitt.
0: Við erum alveg sammála þetta, en sko nám og menntun er ekkert bara eitthvað... línulegt ferli, skilurðu þetta er bara, þú lærir að lesa á margan hátt læsi í víðum skilningi
1: ég veit allt um það
0: þannig að, jú, það er vissulega mikilvægt
1: að byrja að læra
0: að lesa
1: svo getur við fara að skilja
0: líka í gegnum alls konar fög og ég ætlaði svo að nefna það líka að því að við erum alltaf að tala líka
3: sem kennari sko
0: skapandi greinar og eitthvað svona mér langar bara að nefna það að íslenska skapandi grein og starfræði skapandi grein þetta er, þú veist, þú
1: veist
0: allt saman
1: það er svolítið að ruggla umræðum
0: en við hljótum að þurfa að treysta fagfólki til þess að vita hvað er börnum fyrir best og kenna það sem að
1: ég geri það alveg sko þá verður fagfólki að segja mér af hverju er árangur minn og minni
0: að segja þeim að börnum er bara fyrstu 3 árin að læra að lesa og skrifa og reikna
1: byrja á því að kenna þeim það sko því að ef þú kannt það ekki þá nærðu hinu aldrei sko
0: og ég ætla bara minna það að lestranám og læsisnám byrjar í leikskóla
1: ég kenndi bara sonu mínu sjálfur sko.
0: Já, ég lærði nú bara að lesa sjálf
1: og hérna áður þið byrjuð skóla og
2: ég meina þetta ekki þannig að ég fá fólk í stjórnmáli sem að lærði skóla
1: Já, ég meina, byrjaði á grunninum því að þú byrjar ekki hóðum þá lagast þitt ekki
2: ég held að fyrsta setningin í námskranni sé einhvern veginn að hlutur skólan sé að undubúa hérna nemendurna til þess að lifa í líðræðis
1: þetta er bara fróða
2: þú vill losna við
1: þetta þetta er bara fróði. Þetta máli vera þetta sko. Þetta er samt fara fróða.
2: En þetta er hluti af svona hinu íslenska menningarstríði í pólitíkinni. Það er eitthvað þarna.
1: Og ég held bara ef þú ætlar að koma þessum börnum út í lífið og þau eiga möguleika og tækifæri, þá þurftu bara að byrja á þessu. Ekki vera að flækja tilveru þeirra með einhverju svona þvælingi og hugmyndafræði.
3: Svo bendur mig.
2: Að þú segir þetta, drengir, að þú segir þetta, að þú varst að vitna til þarna róluvallarins.
1: Já.
2: Já, á þeim tíma að þá voru hérna krakkandi sem ekki náðu að lesa, að þeir voru þeim bara ítt út úr skólanum, sko. Ég bara vona að þeir myndu fá sér hinn á gröfu
1: Já, ég get sagt þér það ég fór...
2: Þannig var það, sko. Það voru bara þeir sem höfðu svona líkur á því að geta hérna, klára menntaskóla sem ég heldu áfram ég merkni grunnskóla sem ég heita ekki þá það var bara að íta þessu krökkur sem fyrst út á vinnumarka helst 12 ára
1: Nei, já, sko,
2: ég er jafnaldra mínir sem að ég hætti í skóla
1: Já, já, það er líka bara allt í lagi ef þú kannt að lesa og rekna þá getur en tíma, sko.
3: Það nú menntaskylda Íslandi til 18 ára, sko. Börn eiga rétt á menntun.
1: Já, þau eiga rétt á menntun, en það ekki þar með sagt að allir þurfa að hanga í þessum skóla endalaust.
3: Nei, mér finnst bara
1: Íslandi... Og menn gera bara alltaf mikið út og þú lærir bara jafnvel meira að fara að vinna, svo. Þetta er svo einhverjum fróða og
0: móða... Ég erum sem að blanda mér ekki í þessa umræðu.
1: Allir séu þetta, allir þurfa að hanga í þessu skólum endalaust. Ég er búin að kenna bæði menntaskóla og háskóla og það er helmingur sem á ekki derind.
0: En þú menntaði þetta ekkit bara fyrir atvinnulífið.
2: Það var líka þannig að þú varst stúkur.
1: Nei, ég er ekki vissu það. Já, í sumurleiti, já, kannski í háskólan. En ég man alveg eftir því. Menn læriðu þetta bara hérna með hörkunni að læra að lesa líka þeir sem áttu ekki döðvöld með að þið gana það en sumir höfðu kannski ekki áhuga á svo bóknám, áttu ekki við þá þeir fóru kannski bara í starfsnám eða iðnnám miklu meiri tekjur í ég og hérna bara gera það gott
3: en ég held bara
1: Ég sem var að hangi í háskóla endan.
3: Læsi ekki bara að kunna bókstafina, sko. Læsi líka bara
1: Nei, að
3: skilja hvað þú ert að lesa.
1: Já,
3: og til þess að hvað þú ert að skilja hvað þú ert að lesa, þá þarf að tala við þig og það þarf að vera eitthvað meira heldur bara lestur og starfræði. Það þarf að vera einhver skilningur á hvað þýðir. Ég meina, ég og maðurinn minn erum stundum bara, bæði mig aldra með frekar svona ung barn og hérna... Við erum stundum hissa, hún kunni ekki sem orð sem hún er að spurgu hvað þýði og við bara, hvernig það með börn sem eiga yngri fóreldra? Hvaða hérna, hvernig eiga þau börn að skilja þetta?
2: Sérfræðingar í læsi, helst að þannig þetta í dag, þetta sé eiginlega orðaforðin sem að bresta.
3: Já, ég held að svona...
2: Ef þú fær börn sem að við takmarkan orðaforða 7 ára inn í grunnskólan, þá það bara erfitt að koma því gegn, sko.
3: Við þurfum að ná
2: sig... Við þurfum að bregðast við þessu íleikskólanum, eins og lífur að segja, og á fyrstu árum grunnskólans, að hérna efla orðaforðan til þess að allir krakkarnir
1: hafa möguleika. Þú eflir orðaforðan með að kenna þeim að lesa, sko.
0: Nei, með því að lesa líka fyrir
1: við. Nei, byrjaði á að kenna þeim að lesa. Þegar ef þið læri ekki að lesa fyrst, þá munur aldrei skilja neitt.
3: Ég ætla að fara hrósanum fyrir að vera að sækja barnabörnin og tala við þau, af því þú veist, það hjálpar með orðaforðan.
1: Barnabörnin mitt tala bara svo gamalmenni.
3: Já, þá mun því ganga vel að lesa. Mikið af bókunum sem við fáum, sem eru náttúrulega bara að skrifa á einhverju gömlu íslensku máli og þau eru oft erfitt með að skilja, sko.
0: Dóttir mín 2 ára sagði, ég meiddi mig í sköflunginum. Það er þess að við lásum svo mikið fyrir
3: Nei, mér. Þetta eru auðvitað hluta líka að eiga þetta fallega tungumál sem við þurfum
2: að lóa. Skólinn skiptir máli í Reykjavík, þetta er eitt af stærstu verkefnum sem...
1: Algjörlega.
2: Eitt sem að ég sagði hérna, svo ég átt að vitni í umræðina sem er hérna við Rauðarborg, sem er ekkert skrítið, því við erum hérna linnulaust að tala hérna alltaf og draugum mikla umræðin í gegn. Við vorum að tala skýrslu vörðu, hérna rannsóknarseturs BSRB og ASÍ barnafjölskyldur og þar gefum við alveg fram sem við svo sem oft komið fram hjá hérna vörðu að staða einstæðra foreldra er mjög slæm og ég sagði við hennar Hebu sem er fastökunar þar að ég hefði ekki getað séð fyrir mér sko sveitastjórnarkosningar 1998 eða 94 eða 1990 án þess að málefni einstæðra foreldra var á dagskrá kosningabarnum en svo er ekki dag
3: Nei.
2: Eru bara að eru fáar hann yfir búin að gleyma þeim
1: Ég er kannski bara staða er bara miklu betri heldur var áður
2: Nei, ekki sagt
3: Nei, þessu Þetta er ekki sá hópur sem eru í mestri fátækt
0: Þetta eru þetta sá hópur sem við vorum að skoða þegar við vorum sem sagt að reyna að mæta þessu ákalli úr leikskólunum um álagið sem að þar er og hvernig við getum nú fengið meiri stöðuleika inn á leikskóluna að þá reyndum við, vorum við okkur var mjög umhugað að grípa þennan hóp að þið vitum að því að hann stendur langverst einstæði foreldrar sem er flestir einstæði maður og fólk að erlendum uppruna og tekjulær þannig að við reyndum að haga gjaldskránu þannig að við vorum að grípa þessa hópa og það myndi ekki bitna á þeim
3: myndi ekki hækka gjaldin
0: já, þannig að hérna, við gerum það og breytum því þannig og við þurfum að möta árangurinn af því en þetta vissulega áhyggjarni finnst mér og þá mér finnst að við
2: erum að tala um þetta En akkur er þetta bara inn á nefndafundum?
3: Ég bara mér hyrsaði að þetta sé ekki meira
0: allt í bóltinni Þetta var pólitísk ákvörun Þetta var pólitísk ákvörun að breyta gjaldskránni svona þannig að við grípum einstæða fóruldra betur
3: Við erum endalist að talandi um jöfnuð og þáttakt og heimilisleysi og félagslegt húsnæði en það bara, það eins og að hérna Svo það ná ekki alveg ekki.
0: Og loftlagsmál sem að ég heyrði ykkur kappar að hann væri bara ekki vinsælt efni og það sem alltaf enginn að tala á.
1: Alla borgir að það er brekka rosleðinu.
0: Já, við ætlum að segja því að aga minna, svo já, þú mengir minna.
3: Er svo lítið mál, það, nei, það er ekki sem loftlagsmál, það er bara loftgæðamál.
1: Já, allir sem við frekka það. Það er langt ekki sem ég er ekki hrifin af. Brynjistæðisforeldra, hafi þakkaður höfuðið, hafi tækifæri
2: Rannsannur á fæðingatíni síðar að fæðingatíni fellur hraðast hjá þeim sem hafa búið við veikust efnarsleg kjör það getur ekki verið fallið samfélag það sem að bara einu efna meiri efnu að eignast
1: spott það hefur ekki verið þannig
2: jú.
1: Ríkustu ríki Evrópu með minni fæðingatíni við sko
2: Já, við erum bara nálgastum mjög hratt.
1: Já, en þessi rauk gangi bara ekki upp.
2: Og það er rannsóknir á þessu sína já, að fæðingatíðni fellur hraðast niður hjá þeim sem eru efnaminni.
1: Já, ég rannsóknir sína. Ég, þetta er bara ekki bara veruleiki sem maður horfir á sam, sko. Og hérna, þannig að ég ekki að kaupa þetta.
0: Þó að fæðingatíðni hafi farið vissulega niður hérna á Íslandi, þá erum við samt að standa okkur lang best í, af Norðurlöndunum.
3: Við lífum báðregnast fjóðbönd.
0: Já, ég hefði bara að fjölga vinstrumannum.
1: Já, það er kannski ekki alveg nógu gott, en ég fætt áttu bönnum,
3: já,
1: við vistu
3: vinstrumannum. Ég held að við höfum verið nálga sko að vera svolítið sammála við Brynjar, vegna þess að hann var að segja að sko fólk með bönn þá hlúa þeim fjölskyldum.
1: Það er framtíð. Ef ekki leiknast bönn, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur ekki einu svona lofslæðinu.
0: Þess vegna þurfum við að hafa áhyggjur
1: og ég sem nú haldi þess að ræðu og ég var kallar algjör íhals drulludeli að því ég var að tala með fólk að eiga börn
0: eiga börn
1: já.
3: Já. En þú veist, til þess að fólk eiga börn þá þarf þetta að vera
1: það þarf enginn að segja með sér erfið að eiga börn núna heldur en þegar ég var ungur
0: ég held að það sé sama aðferðin sko
1: Já, það sama aðferðin, en það ekki erfið að eiga það alveg upp þannig að ég, það eru aðrar félagslega ástæð fyrir þessu heldur nefnarslega
3: Já, ég held að
0: ég held að sér líka
2: Ég býr í Reykjavík og þegar það verið þannig rekstur Reykjavíkur þá hefur verið þannig fjárhegin en hérna, mér finnst það svolítið skrítið þannig að ég verið til í að tala með svona rekstur Reykjavíkur ég labba hérna framjá ýmsum framkvæmdum eins og þannig fyrir ofan Hlemm og guð má vita hvað þetta búið að standa yfir lengi og ég held ekki eins og svona hálna sko. Og það búið að standa í tvö ár meðan að áður í hérna hætti að tók ákvörðum að bara hætti að keyra að þá keyrði ég hérna í vinnuna og þá keyrði ég fram í og hann það sem kemenska sendir á þess ég, hvað var sú framkvæmt lengi? 2.5 ára eða eitthvað þannig að sundum held ég fyrir mig samt að rekstur Reykjavík okkar minna, er Reykjavík svona vel rekið fyrirtæki? Myndum að sætta sig við þetta hérna, ég veit ekki hvað það sé ykkur svona draslaraskapur hér kannski er það.
3: Smá.
2: Það var bara lítið draftarskapur í Reykjavík sem Jónstöf sem var Reykjavík sjálfstæðisflokksins. Það var bara miðbarinn í niðurníslu, það voru drullubollar og eitthvað fleira. Þannig að mættu ekki að fara að ræða það við viljum að, hérna, að sé eitthvað svona blær á Reykjavík að það sem er ákveð að gera eitthvað þá var reisa að leikskóla og hann var bara komin eftir 3 mánuði, má það ekki?
3: Jú, ég held að sé bara mörg tækifæri til þess að gera betur í því og ég meina við hérna, við þurfum alveg að gera það kannski líka þess að upplýsingagjöf á framkvæmda tíma vantar oft einhvern veginn af hverju eru það dragast, hvað eru verið að gera hvers vegna
2: bónstagsklukku, þetta er komið sko 3 mánuði framöver
3: þetta er þetta búið að vera flóki fyrir reikvinga ég meina þétting inn í borginni hefur líka alveg tekið á hvað þetta varðar og þetta bara, ég minnst reikvingar bara frábært fólk og þólum átt
2: það það sem að, og, dæmis, hérna, þeir sem reka fyrirtæki á suðurspurtu þeir eru óttast þetta
3: ég skil það
2: þeir bara deyja veginn
1: þeir munu deyja
3: við erum alltaf að fara að flytja til þeir svo mikið af viðskiptavinum að það bara sko og þau þurfa ekki að kaupa neinn bílastæði neitt bara fá fólkið inn og það verður ekkert mál en á framkvæmda tímanum þá þurfum við að vinna með þeim þannig að þeir degi ekki og við þurfum að vinna þessa framkvæmda áætlun og við erum búin að vera að ræða það vel í að þess vegna líka ákvæði að hérna, þetta eitt þar sem borgið þarf að gera betur skipulegja framkvæmdir og standa við framkvæmda áætlun
0: og ég held líka við getum það má líka bara skoða að því að í langflestum tilfellum með eiginlega nánast öllum að þá bjóðum við út verkframkvæmdir að því að okkur ber skylda til að gera það og þá segjum við við viljum fá þetta á þessum hérna tíma og ég held að það sé væntanlega hægt að setja það inn í samninga eða útboðsskilmálana að sé verkun ekki loki fyrir tilskildan tíma að þá geti bara klukkan farið að tifa skilur og það eru peningar eitthvað svoleiðis,
2: ég veit það ekki vantar, sko.
0: Já, en mér langar líka að segja það það líka öðrun lögumálum háða þegar þetta verður borgarlínastöð og það bara bara vanda vel til verka en það líka, við erum fámenni og það bara svo mikið af hérna félögum sem að sérhæfa sig í alls konar uppbyggingu eða breyting

0: höfum fjármagnið og viljum gjarna gera hlutina hraðar að þá bara kerfið ekki í stakk búið til þess að mæta því
1: sko. Það vinna hann fyrir ofan hlem þegar ég labba framhjá. Ég labba tvisvar dag.
2: Ég man ekki alveg hver staðan að því verkefni.
0: Jú, þetta við vorum að samþykkja skipulagi núna.
2: Það var ekki, já, næsta fasti fyrir að koma. Já. Mm-hmm. En það verður geggjað þegar að vera tilbúið.
0: Það verður ekki tilbúið fyrir 2028. Svo þá getur við hægt að hugsa
1: það. Brynja, ertu að hann með hérna reksturinn að Reykjavíkurborg eða maður horfðu það sem svona rekstur?
3: Nei, auðvitað ekki. Það margir auðvitað hafa upplefað þetta og þeir á hverfi skutunni og svo finnum að kvíðan að fólkir á Suðurlandsbrautinni sem veit alveg þetta. Þeir voru allir dauðir og allar eignir voru verðlausar áður en þessi borgarlína kemur einhvern tímann. Og þeir hafa enga trú á því að borgarlína beru auka viðskipti þeirra hérna, þú berði ekki þvottavélina út í borgarlínuna sko.
0: Nærði inn af höfnina af því að þeir eru ekki með lagir þannig.
3: Nei.
0: En allt
3: í lagi. Ég held að þetta
2: er hann heldur ekki þetta fólk.
1: Nei, það ber engin sko þvottavélina með ferði og kaupi þvottavélina og svo kemur einhver með hana sko.
3: Nei, ég sent þar í skotti
1: og
3: við
1: sko. Já, ekki skott sko.
3: Ég bara segja það hefur engin trú á þessu með við skipulagsmál sem hafa verið undanfarna 20 ár í borginni, menn hafa enga trú á þessu, menn eru mjög skeptískir á þetta og finnst þetta allt einhvern veginn ótraustvekjandi það bara veruleiki með réttu eða röngu sko. Það bara upplifum manna og hérna og ég hef ekki verið þarna inni en ég hef einhvern veginn samt mjög sterkt á tilfinningu að það sé að gera miklu betur
0: Hvað ætlar að gera betur?
3: Já, ég ætla ekki að byggja leikskóla með þessum mætið sem það byggt.
0: Þetta bara einn leikskóla?
3: Já, mér alveg saman þó að sé einn, sko.
0: Og hvað eru margir leikskóla eru ekki?
3: Ég ætla ekki 90 eða eitthvað, kannski.
0: Já,
3: 100.
1: Ég held að sé ákveðin breyting sem hefur orðið á svona stjórnkerfinu í Reykjavík, hérna, að, í gamla daga, að þá var borgarstjóri hérna, æðsti embættismaður og var með alla framkvæmdastjórana við borðið og gat stýrt, hann gat handstýrt Reykjavík. Það er ekki alveg þannig að nú er þetta í svona ráðum og það eru þá hérna, formaður ráðanna sem er yfirmaður hérna, þess sem að er sviðstjóri eða hvað er nöfnir á þessu. Þannig að borgarstjórin er svona, hann er ekki alveg með sama hlutverk og við höldum hann sé með. Að hann sé eiginlega reka Reykjavík.
2: Samt er það þannig sem borgarstjóri þar maður með sko stjórnendafundi, yfirstjórnafundi að ég hef allan verið með það einu sinni í viku og hitt alla
1: sviðstjórnir eru með sína eigin stjórn sem ráðið
2: Jú, en hún fer ekki með fjármálin hún fer bara með fagmálin
3: En þeir náðu að breyta yngjóðstorkina sem þú vissir
2: Ég veit það.
3: Það var svolítið sérstæð.
2: Já, það var endur ekki breytt og því stoppaði það. Það
3: tekin ákvörðu.
2: Já, ég meina þetta var allt þínu auglýst, ég hef ekki hugmyndum með það sko. En við stoppum það. Það er, ég meina, stundum við fólk duglegt og heldur áfram og bara eflist fannst þeim sem að ákvöðu þetta var góð hugmynd, þó að okkur fyndist það ekki. En hérna, en það sko, þetta eitt af sem við þurfum einhvern veginn líka bara ákveða við Reykvíkingar, hvernig viljum við hafa Reykjavíkuborg, viljum við hafa hana pólitískt stýrða eða ekki, og mörgu leiti.
1: Við verðum að hafa bæði, sko, við verðum bæði að hafa stefnu, sem við erum skaman að tala við verðum líka að hafa, sko, eitthvað svona afli að gera hluti, því að þá gerum við meira, sko.
2: Ég veit að, en við meina fólk spyr mér stundum bara, af hverju ekki búið gera við heitapottin í hérna, þessari laug, eða af hverju hérna ekki búið, fólk hefur alveg rosa væntingar til þess að borgarstjóri viti mjög margt. Af hverju
0: ekki búið að klára hlem?
2: Og ég veit ekki allt, sko, en ég búin að læra sem mjög mikið á því að vera þarna og ég held alveg bara innilega að við getum gert það betur. Við getum gert það betur og ég held að sé of margar einingar, sko, Reykjavíkurborg er allt og lítil heild og það allt og lítil einhver svona innan stjórnkerfisinn svona veist, við erum Reykjavík og við erum stolt að því eða það rosa mikið eitthvað svona við erum íþróttarskilur og ég ekki að gagnrýna neitt þetta bara eðlilegt í svona stóru kerfi ég var að vinna á Landspítalanum, það var nákvæmlega sama en því meira sem þú nærði allum saman þannig að það hefur verið svolítið okkar áherslu að tala bara meira Reykjavík
1: Þetta oft vandi bara í því að halda saman hópum
2: algjörlega.
1: Og hópa sig í þeim sem eru með jafnstöðu og deilur á milli
2: og svo eru sviðinu þetta er hérna að ná fjármagni í sína málaflokka já, algjörlega og það er sko veiklegi í Reykjavík er líka bara það er svo hröð útskipta borgarfulltrúum Þannig að þú ert að koma innbrinn að þú verður að endast sko því að þú veist við getum ekki
3: ég nú að verða gaman menn það ekki því endist mikið.
2: Nei, þannig nær líka embættisfólki það nær miklu meiri veldum af því það alltaf bara með nýtt og nýtt fólk sem maður ekki kannski almennilega inn í hlutunum og svo einhver svona eins og við líf sem bara eru búin að vera þarna lengi og vitum bara.
3: Það á við landsmál líka. En við verðum auðvitað að vita hvað við viljum og hvert við ætlum sko.
2: Algjörlega.
3: Ef við vitum ekki sjálf

0: og þá þurfa aðrir að gera það fyrir okkur.
1: Og þess vegna gott að vera í sterkum pólitískum flokki.
0: Nákvæmlega.
2: Og vita hvert við ætlum að fara, setja sýnina og halda það fram
0: þess saman. En mín upplifun, það hefur allt verið svolítið í mólum í þessu og hérna skipulast má svona...
1: Þín upplifun er röng.
0: Það bara upplifun marga bókabóða.
2: Ég upplifun
0: að... Þetta sé einhvern veginn allt eitthvað tilhjóra kent og þetta er allt mikla og þetta, hvernig dattmennu þetta
1: í hug. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í fara broddi fyrir að tala reykjöku niður.
2: Nei, ég meina reykvíkingar elska borgina sína það margt þeir vilja gera betur og við erum að bjóða okkur fram til þess að gera þetta betur og ég held að geta fundið leið þess
0: að við tölum saman Ég bara held að borgarbúið spór missa tökstu á okkur til þess Það mín upplifun líka af því að þeir eru svo lengt þar mín upplifun
3: Það þannig, það verið mælt
2: Það
3: litla truss sem á borgarstjórn
2: En það ekki hægri minni eða meirlit
3: En þá með minna álit á minnilutin
1: En ég held líka að stöðuleiki við stjórn borgarinnar ég held að það sé gott, þá vex álit manna og traustið eigst
3: Meir en 16 ára með samfélíkur
1: Ég held að, nei ég bara hugsa stöðuleika að það sé ekki til dæmis Við erum með þrjá borgarstjóra núna þessi kjörtímabili ég bara vil nefna það að ég held að trausti hafi farið niður þegar Einar sleit þessu samstarfi og pissaði skóðan sinn
3: það var allt mjög fíblalegt
1: ég bara vil bara nefna að það okkar sameiginlega verkefni sem að komist í borgarstjórn að endur veki það þetta traust og náði upp
0: það á við alla, ég tek alveg undir það en
3: það allir hérna
2: við getum verið sammála í dag
3: allir kostningabaraturinn á með sifilega breytingar líka samfélgi
1: það að breyta tilbaka til batnar
3: en tölum aðeins kostningarnar
2: þú vilt ekki breytingar
1: það við viljum að tala neitt kostningarnar
3: nei, því að þið eru hérna stjórnmála skýritur
2: heldur betur
1: margir
3: hattar. Hvernig endar það? Ég var að skoða hérna skoðanakannanir og það sem kom upp úr kjörgjósunum síðast. Mm-hmm. Það hérna, ekki fallegt frá ykkar sjónarhóli. Það kannski allir að ég á þér, sko. En sjálfstæðarflokkurinn mældist þá með bara 20% mm-hmm. en fekk 24,5%. Mm-hmm. Framsókn mældist með 14,5% og fekk 8,7%. Þannig að það var bara 9% stig að sveifla til hægri Þannig að þetta lítur að vera mjög sorgar, hérna, sorgarfull kostningavaka hjá vinstri mönnum.
2: Já, auðvitað var þetta leiðilegt að fara að halda leiðilegt að missa fylgi. Það bara, liggur hlutan særið eðli, en við erum þetta líðræðsinnar og við viljum að fjólk kjósi. Og ég menna, þess vegna myndi ég vilja meira í pólitíska umræðu og sterkari flokka og meira samtal samfélagið og
3: En heldur það sé svona hægt á því að sko ykkar meiri hluti sem að þið hefði haldið saman með ýmsum aðferðum í þessi öll þessi ár, að hann sé eiginlega bara, hann eiginlega farinn. Það langlíklegt að verði sjálfstæðarflokkur, kannski framsókn á í þarna inn og...
1: Hversu fórspár ertu? Ég fann að svitna, sko.
0: Ég er mjög góð spámaður, sko.
2: Nei, ég veit ekki, sko, auðvitað hefur við ekki verið í sama meiruhluta. Eftir hverjar kosningar er búin til nýr meiruhluta og meiri segja núna... Og núna meiri segja bara, eru þið tveir meiruhlutar og... já, ég held að allir meiruhlutar sé betra með samfylkinguna í þeim, sko. En síðan verður auðvitað borgarfulltrúar bara koma sér saman meiri hluta og þeir verður koma sér saman hvernig þeir vilja vinna saman og ég meina við þurfum að vinna fyrir því. Það verður treyst þar. Mm. Það ekkert gefið að samfylkingin
3: sé alltaf meiri hluta. En samfylkingin er ekki að flugi í kostningabaráttunni.
2: Nei, hún er ekki að flugi í þessari kostningabaráttu.
3: Kannski var ekki snjallt að hérna skipta út oddvita og setja Pétur þar í.
2: Já, nú bara kýsi að tjá mig ekki, þetta er mál.
3: Herður, við þurfum ekki að spyrja, þú svo góðu spámar,
0: þú ert að segja. Ég las þetta á rauða þræðinni þar í dag.
3: Hvað?
0: Það farið þetta munurinn á skoðanakonunum.
3: Já, já,
0: ég búin að fara í
3: munur.
0: Jó, ég vissi
3: að... Mér mundið þetta, svo þegar ég sá þetta og ég sagði, vá, hvað það var mikil sveimur.
0: Ég vissi þannig að ég teki það til okkur kosting og vissi ekki í borginni, sko. Og það hefur alltaf verið þannig. Hjá Maskínu hefur verið minnstakosti með 4% hærra, heldur þeir gefa upp degi fyrir, eða tveimundum fyrir kostingar. Og meira að segja var það næstu 10% árið 2016. Þegar við þjóttalhókur endaði 29%.
3: Já, það var þetta tannlega hálft ár, sko, alveg frá því að var bóðið til kostingar.
0: Nei, skoðan að konur rétt fyrir kostingar.
3: 10%?
0: Já, næstu 10%.
1: Í Maskínu.
0: Í Maskínu. En þetta hefur verið svona þannig, þetta hefur verið svona cirka 4% sem sjálfstæðarflokkurinn hefur fengið meira og framsókn oft og þá hugsaði mér, ok, ef maskinu könnun núna 28% þá ég að segja við hljóðum að fá 32%
3: Eitt sem ég myndi vara þig ég myndi vara þig sem sjálfstæðsmann hugsaða ef að þú mælist alveg í botni 20% fyrir borgarstjórnarkosningar að þá hérna líklegra að þú hækkir 4%
0: kann
3: það þarf ekki að eiga við þegar þú mælist í 29
0: það að vísu alveg rétt hjá þér en ég ætla að nota þessa aðferð samt til að spá
2: já fyrir
3: þig þá er sigra kosningarnar
0: 32%
2: ég held að þetta snúist við núna
0: nei, en það spurning, þú veist ekki alveg hvað það marga menn sko, í 35% það eftir hvernig þannig að það ekki víst að niðurst að verða endilega neitt hagfelldari sko, með það
2: en við hefum verið að hækka núna síðustu dag og ég samfærum að við að hækka mann kjörða
3: Píratar hérna munu fá minna heldur að mælas með og ef maður horfir á sögun þá myndum við að segja að þótt að hann detti inn núna að þá mun hann ekki ná inn Þetta á hins og ekki við sósialistundu sönnu nýjörumvörlega Vafki þetta ekki trendin hjá Vafki að þeir mælist hérna herri í könnunum heldur en kemur út Hvað væntingar eru þú? Líf
1: Við erum auðvitað þetta bara í nýju framboði og höfum leitt hæst okkur saman og ég hef væntingar til þess að, fá meira heldur en við mælist með
3: Við hafi mælst með núna þegar hérna hefur mældust einu sinni með 13 plus eða tvisar. Mm. Núna hafi mælst með svona 11 svona nálægt 12. Dámaskinu
1: konuninn.
3: Og það mjög nálægt hérna.
1: Mútt alveg svara þessu.
3: Ja, það dóttir mín sem að hringir. Hún heldur þetta sem fjastýring á föður sinni sko.
2: sem þetta
3: Það að hérna að þá voru þau eiginlega með sama fylgið og sósialistar og Vafki voru með síðast. Mm. Sem svona 11 koma. Það viðunandi árangur eða...
1: Nei, ég myndi segja sko auðvitað að lágmarki 3 fyrir vinstrið.
3: Já, þið myndi fá það.
1: Já, þannig að sko og svo höfum við verið að leika okkur á því að dónda þetta og hvað langt í næsta mann og stundum það 30 atkvæði og stundum það, þú veist, 40. Þannig að hérna... Þetta bara, nú þurfum við bara að bretta upp ermar á lokasprettunum en ég vil líka segja að það engin Vafki flokkur alþingi að spilla fyrir með að gera eitthvað þannig að það engin vinstri flokkur á alþingi að eðilegja fyrir vinstrinu í borginni af því að það hefur oft dáldið að segja
3: Svo ég líka að segja með sjálfstæðarflokki síðast
1: að það eru núna í minni luta
3: Íslandsbanka málið hafi eðilegt
1: það bara var það líka
0: fyrir þó maður sé að leika sér svona að gera gamli sínu með þetta þá þetta bara veit maður ekkert hvernig þetta endar og það greinilega bara margir sem ákveða sig bara inn í klefanum og þó maður sé eitthvað voða brattur núna og segja já og ég geti verið með þetta þá það bara allt óvís sko. Það bara hvaða tilfinningu fólk hefur á endanum, hefur hverjum treysti ég kannski best til þess að gera eitthvað gagn.
2: Það verður spennandi kosningar
0: já, þetta getur bara farið allavega sko.
1: Fyrstu tölur hálf eitt
0: Já, þá ég sofnaður örglega.
2: Ég held að þetta sé alveg rétt og við vitum auðvitað ekkert og ég meina við erum öll lýðræðir sinnar og treystum því bara að fólk kjósi gott fólk til verka.
0: Aðalatriði bara fólk kjósi sko.
2: Já, mér líst bara vel á hérna alla þessa oddvita og allt þetta fólk sem að koma inn. Ég held að vera bara gaman að vinna með þeim og ég vona bara að ég fái tækifæri til þess. Ég held að sé allir að leggja sig fram. Ég meina maður búin að vera að horfa á þau núna takast á og ég meina sumir eru nýjir og aðrir eru reyndir og hérna ég finn ekki annað en allir hafa bara mikinn áhuga á Reykjavík og ég bara
3: vona Nú fyrir við að fá okkur að borða og horfum svo á kappræðar í kvöld þegar þá gerir það ekki
1: Absolutt
2: Eldur betur, fylgjast með mínum manni
0: Það
3: er ekki eins langar og sín þar sem við fórum við 3 tíma
0: Já og ég var nú nokkuð lúinn að horfa þær sko
3: Hvernig heldur að segja standa
0: Ég gæti það ekki Ég þetta að fá eitthvað svona stól
3: Ég stóð einu sinni svona á rúf sem nú kannski ekki bara með 2 tímar áður en að ég fór í mjaðmaskipti og ég var að hugsa að fara bara nýra á bráðu
0: Já, þetta menn var að taka tillit til aldurs
2: Þetta svolítið skrýtið að láta fólk standa svona Ég samlega þig
1: Það óþægilegt, ég getur vottað
0: Þetta allt í lagi að hafa eitthvað háan stól
2: En haldið að þessar kappræður skipti svona miklu máli þessar gerðu áður?
0: Ég hugsa að það skipti svolítið máli já. Það alltaf einhverju vaklandi já. Það einhverju vaklandi á innan vinstrisins og innan hægrisins þannig að þær geta þetta skipt máli já.
1: Ég held að það sem skipti mestu máli það að gera ekki neinn stór mistök
3: já, ég held að
0: þú þarf eitthvað einn að sjarmera fólk líka sko.
3: Það ekki góð leið sko. Nei, maður á að gera mistök. Fara inn og reyna ná
1: gera
3: inn.
1: Gera
3: mistök, ok. Nei, ná í tveimur.
2: Setningur með einhverjum.
3: Já, einhverjum sem að kæmst í gegn. Og einhverjum staðar, af því þið voru að tala um pólitík á það og fólk. Eitt hluta pólitík það að hérna, maður kýs fólk sem að næra að einhvern veginn svona holgera stefnu viðkomandi fólks. Mm-hmm, mm-hmm. Þannig maður vill sjá eitthvað sem að brennu fyrir því sem hann segir að virkilega meina mm-hmm, mm-hmm. Hérna, ég held að fólk vilji sjá það. Ég held að
1: síðu sannfæringu.
3: Já, ég held að síðu nokkur prósentustig sem í bóði í kvöld. Já. Ég efast það með hérna sín og mokkan og heimildina. Ég ekki vissu það. Ég lít á það sem bara
1: upplýtum. Rúf aðalsmálið.
3: Ég held að. Okay. Ég held að sé sátt það hjá þjóðinni. Að koma og setjast niður og núna hérna margir sem ekki búin að ákvæða sig að þetta tíminn til að taka ákvörðun.
0: Ég held að þeir sem koma fram í svona þætti verða átt að sjá sí, þið geti ekki sko hérna ná til allra startu fyrir þínu þorðu að segja það og hérna þannig að, að þú nærði ekki til allra, það bara ekki hægt
3: en það ekki að segja á það ber hins vegar að líta
0: ja, nei, nei,
2: en Einar Þorsteinsson gerir náttúrulega sönnu greiða þannig um árið þannig hérna
1: já.
2: Hún stakk út þannig þegar hún spyrir hvort að það var ekki bara eitthvað kalla stýra henni
1: Kæfi munin, já, algjörlega En mér langar samt að ég finn fyrir lókunum nálgast
3: Já.
1: Þá langar mig að
3: Ég reyna að endi þetta
1: Já, ég hef heyrði það ég get klárað þetta fyrir
3: Ef ég á Þóra heim, sko
1: Já, ákvörð Ég hérna, ég var í málningabúð hérna í Efri byggðum og það hérna gengur á mig maður sem ég þekki ekki Og hann segir, þú ert lífið ekki? Og ég segi, jú, jú, er minn uppáhalds stjórnmálamaður og ég við konana erum að hugsa um að kjósa þig. Mm. Núna í kosningunum. Já, segi ég. Já, þú og Brynja Níelsson. Þið eru mínir uppáhalds stjórnmálamaður.
0: Já, við erum ekki samanflokki.
1: Nei, og ég hugsa að þessi maður, hann þráir persónukjör.
2: Já.
1: Þannig að hann getur kosið mig og Brynja.
0: Já, já, en og það kannski á meira við í borgarmálum, að sveitarstjórnarmálum heldur kannski hinni venjulegri pólitík á þinginu.
2: Mm.
0: Og það, fólk ekki alveg jafn bundið flokkunum.
1: Já.
0: Það tengdara persónum held ég.
1: Já.
0: Og ég auðvitað að vona til þess að einhverju sem ekki alveg hægra megin sjá eitthvað í mér, sko.
3: Mm.
0: Að ég geti gert eitthvað gagn. Kannski það ekki víst. En ég alltaf að vona það og þannig auka fylgið.
2: Mm.
0: En við erum að glíma við, sko, framsókn, við erum að glíma við miðflokkin, við erum að glíma við viðreist.
2: Mm-hmm.
0: Umsóldi... ekki mikið við, en nú erum við vantala saman í flokki næst út af þessum manni
3: ég held að þessi kannanir síni að það bara skarast ekki mengið af ykkur
0: nei, hann gerði þegar þessi manni samt
2: ég held að þessi maður hafi ekki verið að hugsa pólitíkina þegar hann valdi ykkur tver sem
0: hann er að hugsa með hvað annað
2: mér hefði hvað þau eru ósammála
0: bara hvað þau eru fallið
2: já, bara skemmtilegt og vinnuglegt
3: ég held að setja punkt hérna og bara óskjöku og skengis í kostningunum
2: dag, sko. En,
1: þú veist, það er þessi dagur.
3: Ah.
2: En ég ætla ekki að ringi kvölda með að rúðklapna þetta, ég ætla að horfa.
0: Nei, ég mér voða illa að ónáða fólk.
2: Já, ég vil horfa.
3: En ég þakka ykkur fyrir
2: Takk fyrir okkur.
3: Heiða, Líf og Brynjar, kjæra þegar.
0: Takk. Takk.
3: Þetta var vikulokin í kvöld á morgun að þá, já, ætlum við bara að fara rólega í þetta á kjördag. Ég ætla að tala við Vigfús Bjarna Albersson sem var sjúkrahúsprestur lengi margir þekkja sér slíka en hann vinnur nú tekur viðtöl inn í þjóðkirkjun í dag hann fekk hjartaáfall fyrir 3 árum mjög alvarlegt og stort og ég fekk svona hjartabilun daginn þannig ég nýtti mig tækifærið af því ég alltaf að kalla hérna fólk sem ég langa til að tala við og mér langaði að tala við mann sem að hefur farið gegnum ykkur raunir og ég ætla að ræða við hann hérna lífið og dauðan og sjúkdóma og hvernig við berum erfiðleika og hvernig við erum sterkust sem manneskjur. Ég hvernig við þess að fylgjast með því í fyrramálið. Takk fyrir.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komiði sæl og verið velkomin í vikuskammt hérna við Rauðaborðið. Ég hér með góðan hóp af fólki sem ætlar að ræða með mér fréttir vikunar. Og já, ég bara ætla að kynna þau hérna fyrir ykkur. Það fyrst hún María Hjálmtýsdóttir.
1: Sæl.
0: Kynjafræðikennari.
1: Já.
0: Ekki satt, framhaldsskólakennari.
1: Jú, jú.
0: Já, já, akkurat. Og kynjafræðingur, væntanlega.
1: Já, ég ekki búin að aðeins að lesa mig til það.
0: Akkurat. Vertu velkomin.
1: Já, þakka þér.
0: Heyrðu, og Unnar Þór Sæmundsson, laganemi og fleira, margt fleira.
2: Ýmislegt.
0: Manneskja og...
2: Margir hérna, hattar.
0: Já, margir hattar. Manneskja með marga hatta. Vertu velkomin.
2: Takk.
0: Og það Margrét Lísa Gunnarsdóttir.
1: Lísa Margrét Gunnarsdóttir.
0: Nei, Lísa, fyrir, jésús, nú ég hérna orðin þreytt.
1: Ég kóðu.
0: Við vorum að byrja. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, formaði Lís. Já. Þetta Lís Lís, þetta svo hérna,
1: Lísa Lís. Landsamtök íslenskra stúdenta fyrir þau sem það ekki þekkja.
0: Takk fyrir. Þetta hérna, já, ætti ekki að vera tungubrjótur, en hérna var það einhvern veginn bara allt í einu. Ég meiri þess að kannast alveg við þig, þannig að hérna, þetta var alveg fáránlegt, sko. Heyrðu hérna, og síðast en ekki síst, Guðmundur Auðunsson.
3: Já,
0: sæl. Stjórnmálafræðingur og sérlegur stjórn, hérna, fréttarítari Rauðaborðsins.
3: Já, ég nefnilega skipti tímanum mínum á milli Íslands og Bretlands, þannig já. Að ég oftast titlaður, hérna, blaðafulltrúi eða fréttamaður samstæðurinnar í Bretlandi
0: Vertu velkomin ég var svo heppin að ég sendi þér skilabúð og sagði ertu á landinu og þú bara varst á landinu
3: Já, ég maður verður að koma hérna að taka loka nikkin í kosningabaróttu
0: Og það kannski bara hérna einstaklega gleðilegt vegna þess að það eru nýjastanna kosningar í Bretlandi sveitastjórnar kosningar
3: Nákvæmlega
0: Ekki satt, þannig að við kannski bara byrjum á að þú kannski upplýsir okkur aðeins
3: Jú.
0: Hvernig þetta lítur út í Bretlandi?
3: Þannig, sko, ég að taka hérna upp síma, ástæðan já. Fyrir ég að gera það,
0: já.
3: Það ennþá verið að telja.
0: Já, akkurat.
3: Og það tekur svolítið lengi að telja, kjörstaði lokuðu klukkan 10 í gærkvöldi.
0: Mm-hmm.
3: Sumum stöðum að byrja að telja strax og öðrum stöðum er ekki talið fyrir innum morgunin.
0: Já.
3: En þetta var þannig að Það vila sveitastjórnarkosningar hverju ári í maí í Bretlandi. Mm-hmm. Þetta það eru mismunandi stórar. Þessar voru frekar stórar. Mm-hmm. Það eru 30 milljónir manna sem kjósa. Það eru vel yfir helmingur sem eru að kjósa eitthvað. Þar á meðal voru þingkosningar í Skotlandi og Wales.
1: Má ég spyrja einu?
3: Já.
1: Okkur eru sveitastjórnarkosningar hverju ári?
3: Það sem þeir gera, það eru nokkrar ástæður fyrir því. Einu er svo að sum sveitafélög, kjósa bara hluta af, það mennur kostnir til fjára ára en sömi skipta þessu það bara kosin þriðjungur í einu önnur kjördæmi eru allir kostnir og síðan eru það kostningar sko að það eru borgarstjórnarkosningar eða það segja að borgar stjóra kosningar í sömu stöðum og svo eru til dæmis í London þar sem ég bý með annað hotin allavega, að þar kosið í hverfastjórnir sko London búið til úr 32 hverfum sem eru mjög sjálfstæða stjórnarnir einingar raun og veru mikið af þjónustunum fyrir gegnum þau, til dæmis bara svona klassik svo sorgpyrð og svo framvegis og félagsleg þjónusta en síðan yfirborgarstjórn London sem var ekki kosið núna þannig að þetta flækir þetta svolítið mikið en kosningarnar svo eru kostnar á fjórara fresti að líka kosningar í hérna á ríkisþingin í Skotlandi og Wales Norður Írland aðeins flóknar en það ekki kosið þar núna það eina svæðið sem ekki kosið og þessar ríkiskosningar það að þeir eru með sko heimastjórn í þessum og þeir eru frekar valda litla meða við alríkistjórnina eða það að segja Londonstjórnina en þeir eru tölvert mikið þeir meður að segja heilbrigðismál eru á höndum þessara landskosninga sko ef við hugsum Bretland, England Wales og Skotland sem lönd síðan ertu líka með svæðiskosningar þar að segja það sem svona sýslur, ef við getum kallað það og það kannski að kosi á öðrum tíma heldur en og svo ertu með borgarstjóra eins og ég var að segja á þann tjóttans borgarstjóra London, borgarstjóra Manchester borgarstjóra á stórun svæðum eins og East Midlands og þær eru á öðrum tíma þetta er voðalega flóki en svo eitt sem svona sláandi við þetta sam og í þingkosningunum að þá eru einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum sem að leiðir til mjög fáránlegra niðurstöðu í sveitarstjórnum taka sem dæmi hverfi, svona frekar ríkt hverfi í suðvestur London sem heitir Richmond þau voru að kjósa bæjarstjórna fulltrúan sína og það eru allir koma frá einu flokki Liberal Democrats þannig að og þetta ekkit óalgengt sögulega til dæmis Liverpool og Manchester eru bara með og mörg svæðin í Manchester eru með alla fulltrúan að fara á verkamannaflokkna það reyndar að breytast aðeins núna kom, og ég kem aðeins inn á það á eftir en og ég til dæmis í mínu hverfi ég er í hverfinu Íling en síðan mér kjördæmi innan þess þetta þriggjamanna kjördæmi en ég fæ þrjú atkvæði
2: skilur almenningu þetta bara
3: en ástæð það sem gerist það sem gerist ef ég fæ þrjú atkvæði það að flestir kjósa sko sama flokk með öllum þremur atkvæðunum þannig að það oftar en ekki bara einn flokkur sem fær alla þrjá bæjarfulltrúana í þínu kjördæmi og þetta eru svona leifar af því að sko það þekkja það flestir að Bretland eru einmenniskjördæmi til þess verkamannaflokkurinn með stóra meira hlut á þinginu þeir eru með 70 yfir 70% þingmanna með 34% fylgi í seinustu kosningum að því að þeir voru langstæðsti flokkur að það þurrkuður upp kosningarna og einu undartekningarnar á þessu eru hérna landskosningarnar í Skotlandi og í hérna Skotlandi og í Wales þar eru einmenniskjördæmi stór einmenniskjördæmi en síðan eru þið með það sem þið kalla alveg svona landslista þetta svolítið eins og þýskakerfi þar að segja að þú ert með kjördæmi það sem er kosin eitt fulltrúi en síðan ertu með lista þannig að það eru alltaf fulltrúa frá öllum flokkum sem fá ákveði fylgi og það gerir það verkum að það erfiðar að ná meiri hluta á þessum þingun nema það í Skotlandi að þar hefur sögulega hefur í Skotlandi fyrst var það verkamannaflokkur með meiri hluta núna skoski þjóðarflokkur sem vinstri sinnaður hérna flokku sjálfstæðisina en þeir eru töluvert vinstra megin við verkamannaflokkin í dag allavega en hérna í Wales hefur verkamannaflokkurinn verið við stjórn og unni kosningar í Wales fyrir yfir 100 ár en núna eru þeir að tapa í fyrsta sinni í sögunum. Það ekki búið að telja allt að staðum fyrir að tóka síman, ég að skoða aðeins hérna.
2: Ég það sem ringi.
4: Já, ég líka, ég skil ekki hvað að gefa þetta. Ég bara bíti, ég veit bara að
3: höst, já. Og það sem að gerast það að populíski hægri flokkun Reform, sem svona miðflokkur fyrir að breyta, hann að vinna stórsigur og stæðsti flokkurinn núna. Verkamannaflokkurinn að hrynja íhaldsflokkurinn að hrynja frjálslíti demokrata sem svona viðrist kannski vinstra, aðeins vinstra með viðrist í dag allavega þeir eru að vinna ákjætan sigur en það svolítið svæðisbundi hjá þeim
2: samfylkingin
3: já, þetta svona milli samfylkingar og viðristna og síðan eru græningjar eru að vinna góðan sigur og sérstaklega eru þeir að vinna á í stórum borgum sem voru skoð sem að verkamannaflokkurinn átti London eru þeir að vinna það bara búið að telja nokkur kjördæmi þar þannig að þetta alltaf smalast inn en það stefnir í það að þeir unnu borgarstjóra í Hackney sem sko búin að vera víi verkamannaflokksins yfir 100 ár þeir unnu borgarstjóran þar og Hackney svona frekar
0: fátækt
3: hverfi það járn í í Newham sem er enn fátækara, sem er á svipun slóðum, það er Tottenham meðal annars, fyrir það sem þekkja fótbolta.
2: Ég man eftir Tottenham Hotspur.
3: Já, og það er til dæmis svæði sem að verkamaraflokkurinn hefur verið svona venjulega 80-90% og þeir eru járni gegn græningum
2: þar. En mundur segja þetta væri hægri sveifla eða vinstri sveifla eða fram og tilbaka eða...
3: Þetta polarisering.
2: Já.
3: Það sem að gerast það að verkamaraflokkurinn búin að færast það langt til hægri, að hann að tapa til vinstri, til græningjana.
2: Það fara, sérna Nigel, hvað heitir hann? Er hann ekki þar?
3: Nei, hann er Reform. Og Reform miðflokkurinn þeirra. Það Keir Starmer er forsætisráðherrann fyrir verkamaraflokkinn. Og það hann já, þeir eru að vinna mikið á að það sem þeir eru að taka mikið fylgi frá íhaldsflokknum sérstaklega sem eru að detta mikið niður í fylgi
2: en það sjálfstæðisflokkurinn
3: eða
2: þýði til íslensku
4: það mjög fínt
3: og græningjar eru svona eins og vinstrið hérna og það er hann er fæst töluvert til vinstri þá var hann vinsæl sem er mjög aðteglisverð þeir eru að þurrka upp vinstra fylgi frá verkamannaflokknum þá að sveiflurnar þannig að sveiflurnar eru svona polariseringar en það sem að gerast að margir vegna þess að Reform að taka marga fulltrúa frá verkamannaflokknum þá hugsa margir já, þeir eru verkamannaflokkurinn sé að tapa til Reform þeir gera það einhver leiti smávegis sérstaklega með eldri kynslóðina en það ekki aðalega það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn að tapa til græningja tapa stórt sérstaklega í hóku fólki íhaldsflokkurinn að tapa til Reform þannig að þeir eru að fara upp og Reform á miðflokkurinn og það sem gerist og verkamannaflokkurinn það sem gerist það vegna setur einmenniskjördæmi að þá hérna Reform að vinna mikið vegna þess að annar atkvæði hægri vængurinn ekki eins klofin og vinstri vængurinn, þar að segja ef við teljum verkamannaflokkinn sem var alla hægt að telja þessum vinstri flokk lengur það eru vinstri menninnar flokksins
2: En nú kemur kynjafræði kennan upp í mér
3: Er
2: einhverjar upplýsingar að því að þú segir að þeir sem eru til hægri fara lengra til hægri og þeir sem eru til vinstri fara lengra til vinstri höfum við einhverjar svona kynja upplýsingar þessa sveiflu?
3: Það að sama og í nær öllum löndum allaf í Evrópu og í Bandaríkjunum líka það konur mun vinstri sinnar heldur en karlar
2: Og karlar einn manna
3: Já, og karlar, það sem að gera það verkum, það ekki það að það séu Þetta sérstaklega á við yngri kynslóðina, en yngri kynslóðin almennt mun vinstri sinnari, allavega í Bretlandi, og það til dæmis, það mýta til dæmis í Bretlandi, að ungi karlmenn kjósi sko popíliska hægriflokka, þeir gera það kannski miklu frekar en ungar konur, en við erum samt að tala ungir karlar kjósa til dæmis græningja, eru þrisa sinnum líklegri til kjósa græningja heldur en Reform. En þeir eru ólíklegri kannski til að kjósa verkamannaflokkinn en græningja miklu ólíklegri þannig að þetta eru svona hreyfingarna en vegna þessari einmenniskjördama þá eru mikla sveiflur nýjustu tölur þá verkamannaflokkurinn var eitthvað með 2300 þingmenn neða hérna fulltrúa þeir eru búin að tapa tæplega 700 Reform búin að bæta við tæplega 900 græningjar eru búin að bæta við sér tæplega 200 og íhaldsflokkur eru búin að tapa vel yfir 400 þannig að það eru mikla sveiflur það eru fylgisveiflurnar eru aðeins minni heldur en þetta gefa til kynna en það er allavega ljóst að það er stórtap hjá verkamannaflokknum kannski sárasta tapið það ekki búið að telja allt í Wales en sárasta tapið það að tapa Wales sem að þeir hafa eins og ég sagði það hefur svona hjarta verkamannaflokksins í Wales að ef þeir tapa Wales að þá orðið fátt eftir og þeir eru núna að fara að tapa Wales og þeir eru ennþá hanga á mörgum hverfum í London sem að þeir áttu London í seinustu sveitarstjórnarkosningum en þeir eru að tapa til vinstri þar aðala London til dæmis ekki að fara mikið á popíliska hægri flokka eins og sést það líka aðteklisvert að til að Miðflokkurinn veikari í Reykjavík heldur en í öðrum sveitafélögum þarna á Íslandi og það er svona þumalputta regla í Bretlandi er það að þeim fleiri innflytjendur sem búa á svæðinu þeim færri rasistar mestu rasistarnir eru í svona alkvítum bæjum það sem já, 95% já. Og þá sjást einhverjum kannski með brúna andlit og þá þetta, þeir flæða yfir landi
2: og
3: svo skoðum að tölum það 95% eru hvítir þessum bæjum
2: þetta held ég að sé bara alheims vandamál
0: já, akkurat, bara takk fyrir þessa yfirferð Guðmundur
3: ég þú vona ef við gengum doflöngu tíma þegar þetta svolítið flókið þá var ég að gefa svona smá bakgrunn
4: Mér finnst mjög áhugavert sko því að hérna en þú veist það sem ég skil ekki alveg hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þessi uppgangur reform? Þú veist hvaða áhrif hefur þetta þetta auknum fylgi eða hvað þú vilt kalla það?
2: Og hverjir eru að kjósa það líka?
4: Og hverjir eru að kjósa þessa gaura? Þetta eru bara einhverjir fasistar á einhverju hoppi.
3: Já, það er sko reform eru svolítið eins og börguleiti eins og miðflokkurinn það eru protofasistar og fasistar innan flokksins en það eru líka flóttamenn úr íhaldsflokknum og við sjáum það sama hér og það eru margt þekkna meðal annars fyrirvendi forsætisráðherra íhaldsflokksins hefur gengið til þess við hérna reform reyndar var hún fræk fyrir það að hafa rústað flokknum ásamt öðrum, en Liz Truss hét hún, hún endi styttir að hefur kálhæs í embætti og margir á þeirra, fyrirvendi fjármálar á þeirra og þetta eru þessir yngstæklingar eru þetta til voru í til hægri í íhaldsflokknum en með mikið er þetta bara tækifærismennska sko, vegna þess að menn eru að flýja í sökkandi skip og það er alveg hægt að sjá svipa hérna á Íslandi með það er margir flóttamenn og sjálfstæðaflokk sem hafa verið með flokkinn
4: Ég meina, ef þú gengur í flokk sem byggir á fasískum gildum, þá ertu fasisti. Ég meina, hlutum þú getur samanlegað með það?
3: Það er mikið að fasistum þar,
2: en
3: ég vildi ekki dæma alla kjósendur þannig. Það er að passa sig svolítið á því.
4: Nei, ég ekki dæma kjósendur, sko. Alls ekki, sko. Þeir aðilar sem að fara og sækjast í stöður innan flokka sem að byggja á fasísku hugmyndafræði að þeir hljóta vera fasistar.
3: Já, það eru, sko, til dæmis í forma, það eru, þeir reyna nú að íta mönnum út ef að svona, þeir sem vestu, sko, frambjóðundur, það hafa verið frambjóðundur hjá þeim sem eru, sko, þeir komast upp með að vera rasistar, þeir vilja helst þeir séu hundaflautu, það að segja að við vera svona með smávegis svona, en venjulega þetta búin að svolítið nakin rasismi, kannski ekki eins nakin og hjá makaliðinu í Bandaríkjunum, því þegar við breytanir að svona aðeins penni, en þá komið frambjóðundu sko það sem að sko menn hafa farið inn í kjallara hjá þeim að það eru sko bara skrín eða svona það eru sko bara nasista fánarnir og nasista memorabilia á veggjónum sko. Þetta er liðið sem þeir eru að safna aðst
4: algjörlega,
3: það er alveg rétt hjá
2: þeir þetta er svo sko, einmitt, maður svona er alltaf að sjá einhver merki eins og það segir hundaflaut sko, maður svona reyna að spotta og svo eru svo erfitt að ofta ná því ég var ekki segja þetta
0: þetta er náttúrulega af því að fólki sem að hérna á að heyra þetta, það heyrir það sko.
2: Þannig, já, þannig, og svo þetta gaslýsa þessu eftir já, og bara nei
0: já, nei, ég sagði þetta
2: ekki og þú paranoid
4: þú veist að þetta ná alltaf til sama fólksins líka þú veist að búa hundaflaut eitthvað og það fullt fólki sem heyrir það og svo að það koma einhvern veginn og leiðrétta það en það svo erfitt einhvern veginn hvert fór þetta hver heyrir þetta, hvernig á maður að beina réttum upplýsingum á þeim aðilum sem í þeirra búblu
2: Getum við ekki fundið upp eitthvað svona kisuflöyt á móti
0: það
3: er aðtyklisvert að sko hundaflöytundar að geta sko þær geta gengið um langt og þetta er svolítið að fylgjast með þessu sem hjá miðflokknum hérna er það að þú ert með hundaflautur þetta með sér Kópavogi og Reykjavík og hjá varaformanninum sko, sem er beisilega að segja að homar og lesbíur er stórhættulegt fólk og svo framvegis, í raun og veru að segja aðeins á penni hátt og alltaf með prefixinu sko, við höfum ekkert á móti homum og lesbíum
4: en ekki bara tala saman
3: með fánana og það sem að menn eru sko búa til vídeo eins og þetta sko, þetta er aðal kostningamáli ásamt bílastæðum að einhverjum ástæðum hjá miðflokknum og svo eru aðrir sko skelfingu losnir sem eru svona meiri svona eins og maður segir svona hægri framsóknarmenn sem enduðu einhvern í miðflokknum og þeir eru ekki sko og þá eru þeir að koma með yfirlýsingar eins og Hornafirði og Ísafirði við erum alls ekki á þessu línu við kjósið okkur, við erum ekki eins og þau hérna fyrir sunna
0: en það er náttúrulega já, en það er náttúrulega hérna hlutfallu innflytjenda frekar hátt
3: já, nákvæmlega, í Ísafirði það er erfitt að fara í eitthvað frambóð gegn innflytjendum og svo er svona almennt er það að hvað þessar hunduflautur gegn hammum og lesbíum
2: það eru transfólki
3: já, og transfólki sko, það er verið að gera sko það er verið að nota transfólki sem sleggju í raun og veru er alltaf verið að tegja sig meira og meira inn í það að sko ástæðan var það, sko anstæðan var ekki við að það væri verið að kenna börnum að vera að segja börnum og þvingaðu til að vera trans í skólanum. Það var það regnbogafáninar og að það verið að kenna krökkunum hvað hérna, samkynhneigð sé. Það, sko, þá eruð komnir næsta skref. Þeir byrja á transfóbíunni og næsta skref er það bara á hérna, homo- og lesbíuhóbíunni og bara allt samkynhneigða
2: Ég held að núna sé, það orðið mjög mikið það, held ég þori ekki að fullir það, en ég held ég gæti fullirt, í hverjum einasta grunnskóla og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum, þar sem einhvers konar hins einn fræðsla, að koma póstar frá foreldrum það þau ætla að taka börnin sín, og það eins og þessi markvist, nafnlausi pósta bara foreldri, eitthvað svona, og þá líka svona við elskum alla, og við viljum ekki láta taka einn hóp út og eitthvað svona ef við megum ekki senda börnin í kirkjuheimsóknir það svona það verða að bera saman og búa til eitthvað en þetta er að poppa upp í öllum skólum og félagsmiðstöðum bara út allt með því að kirkja
0: ég sé nefnilega með flokkurinn greinilega ekki í mínum hérna markhópi sko að ég ekki þeirra markhópur greinilega þannig ég sé ekkert nema bara frá Atla Þór Fandal sem er mjög duglegur að posta frá miðfloknum
3: hann hefur tjúnað eitthvað algoritman, þannig að hann sér þetta allt
0: akkurat
4: ég er það hvítur millennial kallmaður sko, ég fæ allt að þetta ár af hverju ég fá þetta hvað meinið, hvernig losnaði við þetta drösl
0: já, sonurinn einnig segi mig frá þessu sko, því hann er 17 ára sko. Hann fær þetta og segi mér frá þessu sko.
4: Þetta er markhópurinn
2: sko. Ég sko miðaldra kynjafræði kennari
0: þú
2: veist ég fæ ekki nema vinstri og ég fæ bara svona hvernig áttu vera góð eiginkona hvernig áttu vera alveg kallmaður og ég held ég hef gert bara eitthvað vitlust í lífinu
3: ég sé svolítið að mér frá miðflokknum og ég held að ástæðan fyrir því og ég mjög annað með það ég nefnilega ég fylgi síðunni þeirra og þá fæ ég þetta allt hjálkrafa sko
2: Ég fylgi því ekki og ég veit allt hvað miðflokkur í Mosfellsbæ að gera.
4: Það var mjög fyndið sko, hérna allt í nú var mér boðið og ég var settur inn í einhvern svona lokaðan kostningarhóp hjá okkar borg.
0: Já,
4: ég var bara
0: heppin.
4: Ég bara, hvað er þetta? Hvernig þetta er einhvern hugum?
0: Það hefur samt sko það eru náttúrulega einhver svona hérna, hvað er svona security issues með Facebook upp á síðkasti þannig að stundum þegar maður býr til hópa þá hérna sem sagt, meta sjálfkrafa alltaf vinum þínum inn í hópa
4: Vist, ég veit alveg hver aðtaði mér
0: annars sko. Já, okay, bara... þannig að þér var aðtaði yfirlega ráði
4: já, 100% sko
0: okay.
4: Það hendur mér út sko
0: já, en bara svo vitra þá var þetta þetta hefur verið smá svona já, fólk hefur verið að lenda í því einmitt, að hérna allt í hennu er bara Facebook að atta sjálfkrafa inn í hópana sko þannig að þetta er það var einhver umræð en hérna, hvernig líst ykkur á sveitastjórna kostningarnar? Í Reykjavík, við erum náttúrulega öll hérna Reykjavík, þú reyndar fylgist með veit í Hafnarfirði og víðar þú ert náttúrulega kostninganörd
3: Ég lærði þér úr stjórnmálafræði hérna í háskólan og áðurum fór í svona alþjóðs hagfræði erlendis
0: Ég er bæði stjórnmál og hagfræðingur en ég er bara með B.A. gráðu þannig að hérna ég
3: en ég hérna það sem er verið að gerast er það að Heru, ég nú var svolítið fara að taka yfir sviði já, þið stakki bara en ég nefnilega verið svolítið á one on one sko venjulega hérna ég þarf að venja mig við paneli
0: já, þið eru örugglega fáið þið aftur í vikunni til að hérna, fjalla svolítið nánar um
3: hérna, já, þið er að búa að telja þið er að búa að telja
2: þið er bara að segja hansborðan, þú fær tvær mínútur
3: en ég held að þetta er mjög spennandi kosningar hérna og það sem held ég eigi eftir að skipta sköpum svolítið er það hverju ná fulltrúm en það eru í raun og veru það eru nokkri flokkar sem að gætu dotti út og það gæti í vestafalli orðið svolítið svip og var í seinustu þingkosningum þar að segja að allir minnstu flokkarnir dettu út og það í raun og veru það skárri í Reykjavík en þú þarft ekki þessi 5% þú getur sloppið inn með ef þú teppin allavega tæplega 4% fylgi en það sem að skiptir máli er það að ef að það gerist að því að það vil svo til að þessi minnstu flokkar fyrir utan framsókn sem maður búin að segja stila allavega að fara í hægri stjórn að þá eru þetta hitt teljast kannski frekar til vinstri hinir flokkarnir, flokku fólksins píratar og sósíalistar ef að þeir detta út að þá veit maður ekkert hvað gerist það er ákveðin þreita með samfylkinguna ég held að það sé nokkuð ljóst meðan þeir eru farið hæst og hæðum með að við þingkosningar það búið að snúa við eins og samfylkingin var samfylkingin fæk sáralítið fylgi í þingkosningum fyrir svona 10 árum en fekk alltaf mikið í borgarstjórn nú er þetta komið eiginlega öfug það fylgi virðist vera að fara bæði frá hægri og vinstri sem er að gera skoldi í Bretlandi svo ég vitni í það aftur að er það viðreisnir að bæta við þessi það er auðvitað hægra fylgi frá samfylkingunni og vinstrið er að ná mjög sterkt inn það er vinstra fylgi byggi frá samfylkingunni þannig að ef ég á að segja það sem ég óttast mest ég held að viðreisn og miðflokkurinn geti ekki unni saman sem betur fer þannig að þó að það er ólíklegt að það verði CDM meiri hluti en ef að framsók kemst inn að þá er mögulegið að verði framsók viðreisn og sjálfstæðaflokkur og það er í skelvili stjórn fyrir borgir og ég held að menn verði þess vegna held ég að fyrir þá sem að vilja ekki að hérna vilja ekki að hérna vilja ekki að sjálfstæðarflokkurinn komist í valda en er með þreytt af samfylkingunni þá mæli ég alla vara ég persónulega við að kjósa Viðreisn vegna þess að þó þeir séu mjög frjálslyndir og mjög standið sem mjög vel gegn meðflokknum í þessum gegn þessum hundaflautum að þá er þetta mjög hægri sinna á flokkur og
4: stjórnlyndir
2: og mikil
3: og ég geti séð fyrir mér sko einhvers konar hægri stjórn í borginni sem að færi bara að byrja að einkavæða orkuveituna sem er þið sko bara skemmdar
4: og ég með sjálfstæðflokkurinn er svo flokkur sem hefur bara byrjað að tala fyrir því og svo sjáum við svo svaraði kosningapróf RÚV að þetta sko ekki að einkavæða orkuveituna var eitthvað hæ, byrja hver þú veist, var einhver samfylkingamaður sem svaraði þessu fyrir ykkur, þú voru bara með Pétur Martins að svara svolítið fyrir alla þú veist,
0: þetta var mjög skrítið kosningapróf
4: mjög ofta erfitt að svara því sérstaklega ein spurning sem var til minns, þú veist, þetta með þjættingu eða brjóta nýtt land og maður svona, eins og þetta sé einhver svona ósamræmanlegi hluti
2: og það vantaði líka svo mörg málefnin í þetta
4: já, algjörlega sko en mér samfylkingin og sjálfstæðsflokkur eru farin að máta sig saman það er öllum ljóst að fylgja sem stjórnmálum að þau eru búin að vera í hefi viðræðum og nú eru þau farin að tala í fjölmiðlum og eru bara að gera ákveðna skoðanakönnum með þjóðarinnar og eru að segja svo ekki fyrsti kostur þetta er ekki okkar helsta val við veitum ekki leita fyrst þanga en þú veist við höfum séð þetta bara aftur að þau eru bara að máta sig saman og sjá hvernig þjóðin tekur í þetta og ég mér fannst til mér viðbrögð þjóðarinnar einhvern veginn svona nei þetta ekki fara gerast. En ég meina við gerðum sama sama þegar Vinstri græn gengu í eina sæng með sjálfstæðisflokkum.
0: Ég meina hraunstjórnin var náttúrulega hérna Samfylking og Sjálfstæðisflokkur.
4: Já já þú veist en kannski taka hann aðeins út fyrir svona ram einhvern svona taka hann til hliðar af því að er svona kannski beinu óvenjulegar aðstæður. En hér eru ekkert endilega díla við eitthvað óvenjulegar aðstæður.
0: Nei ég meina það var stjórnin sem var völd þegar
4: hraunið var. Þannig að það er ekki. Nei. En þú veist þarna þú veist að máta sig saman og ég meina þau eru augljóslega búin að vera í mjög djúpu samtali.
0: Já, náttúrulega hérna Vísir var að spá því að hérna
4: Þetta er bara, ég held að þetta sé líklegasti kosturinn að sjálfstæðisflokkur og samfylking fara saman. Ég held að sé líklegasti kosturinn. Já, ég held það sem við má horfa fram
3: á. Það er ákveðin hætta á því að sko sérstaklega eftir sko nýja oddvitinn hjá samfylkingunni hefur alltaf er hægra megin í flokknum og það er alveg ljóst og við getum séð fyrir okkur svipa ég alveg sammálaður í því að það hægt að sjá fyrir sér svipa leikrit og þegar VFG fór í stjórn með sjálfstæðisflokknum það hérna reynt að búa til einhvers konar vinstri meiri hluta reynt að hægri meiri hluta og þá segir Viðreisn og miðflokkurinn að þau vil ekki vinna saman sem ég séð þau ekki fyrir mér að vinna saman þau hata hvort annað sko. Og hérna og þá bara ekkert eftir í þá borgarbúa þá munu sko turnandi tveir sem að ja, samfylkingin er ekki mikið turn vinstri nú bara hvað 4% og eftir þeim sko þannig að það ekki tveir turnar lengur og Viðreisn er ekki langt þaðan frá þannig að þetta er ekki tveggja turnar lengur en það er ákveðin hætt á þessu og ég held að margir já, vita hann svo kannski flest hvar ég stend í pólitík að ég held að margir sko vini mínir í samfylkinguna eigi að hugsa sitt mál og að kjósa til vinstri við samfylkinguna að því við erum með frambjóðu þetta frá pírutum að þá er það betra heldur en að fara yfir allavega Viðreisn sem var möguleiki eða og svo þetta vinstri sem að ég mjög hreyfin af.
4: En svo vitum við náttúrulega líka að sko allavega núna síðast í eftir síðustu kostingar að þá var náttúrulega bara þverst einhver Viðreisn að vinna með sósistum. Þannig að það náttúrulega bara var skýr ástæða Viðreisn að þau voru ekki á leiðin meirhaldum með sósistum og ég sé ekki, ég veit ekki, ég hef ekki heyrt frá þeim að þau myndu skoða þann kost núna en ég meina það er ástæði fyrir að þau eru ekki með í meirihlutanum sem er núna sko.
0: Já.
2: En er ég inn í skápnum með það að ég er á listanum hjá vinstrinu?
0: Nei. Ég held að geta ekki að googla því sko.
2: Það var hlutin á borðinu. Ég er bara best að kjósa vinstri.
3: Við sko hérna erum ekki framboði.
0: Lísa, þú ert ekki framboði. Við þú kannski.
1: Nei, já, ég er ekki framboði.
0: Þetta Guðmundur er búin að fá sínar 2.5 mínútu. Forseti Lís.
1: Ég er ekki framboði. Já, en ég er búin að vera svona smá óviss með hvað ég myndi kjósa persónulega, sko. Ég er alveg á því að maður vilji, sko, halda vinstrinu í borginni og ég er alveg sammála því sáu skoðanakönnunum daginn hver svona mesta traustið er til sönnu sem bara stjórnmálamanns í borginni og ég er alveg sammála því ég var alveg til að sjá sönnu sem borgarstjóra heldum var ég flott í því en hérna, en ég get alveg sagt veist, ég er svona smá óákveðin sko, í því hvað ég persónulega mun kjósa, en sko ég var að hugsa um því daga því að hérna þeir eru kannski búin að vera að fylgjast með þessu kofamáli í Vesturbænum.
0: Já,
1: finnst þið ykkur þetta ekki vera smá, þetta er sko nú ætla ég að setja mig smá álhatt, er þetta ekki pólitískt plott af því að það er bara hvað ætlaði að kjósa í, þú veist, í ljósi að kofamálinu forraðið sig en ha, ætlaði nokkuð að kjósa samfylkinguna sko, mér stætt áhugast
4: Oktavía, Svind Gunnar Jóns er að mér að ég best veit búið að leysa þetta mál
1: Erum búin að leysa þetta mál?
4: Alltaf hann að svo stötu
0: Hún er varaborgarfulltrúi
4: Já, og heyrði að þessu við nokkrum dögum, gekk beint í máli og ég held ég ekki að fara með ráttmál því að segja að eins og staðinu núna að þá er það list og kofin er ekki að fara þessi, þetta mistraverk
0: Þetta er það fyrst hér
4: Já, ég held að ótt að hafa verið búin að setja hérna
0: við skulum bara hérna
2: En má ég segja, að því að við vorum að tala um hundaflaut og fasisma og rasisma og hérna sönnu ég held að það væri svo sko, ok, ég veit að ég í vinstrinu en burt sér frá því ef ég bara, þú veist, mæja að sko, út af rasismannum sem í gangi að hafa sönnu fyrir borgarstjóra sem fyr, alveg svo bara viti sem var fósiti fyrir stelpur og þá gætu stelpur sé fyrir sér að verða fósiti Íslands að hafa borgarstjóra eins og sönnu það líka svo flott fyrirmynd fyrir krakkana sem ekki hvítir Skilji, það bara svo kúl
4: sem frambjöðandi hjá pyrðum pyrðar hafa aldrei gert nýtt sérstaka tilkall til borgarstjóra við erum hugsa alltaf að hluti sko. Hérna, þannig ég ekkert ósámæli því að ég myndi alveg stiða þá hugmynd ef það væri kortunum að sannæri borgarstjóri sko. Og hérna og þess vegna er mér líka bara kannski mikilvægt að pyrðar fá einhvern stuðning að inn af því að það augljóst að vinstri ekki að fara að reyna með hluta
2: og bara hafa mannesku sem þekkir rasisma og þekkir fátækt og þekkir allt sem við viljum berjast gegn
1: algjörlega
0: einmitt
3: en það er nefnilega athyglisvert að borgarstjóri London brúnn og hann svona vinstra megin við miðju í verkamannaflokknum af suður asískum eða indverskum muslimættum og bara vegna þess hver hann að þá sko Trump búin að vera á eftir honum sko svo lengi vegna þess hver hann vegna þess að hann táknum hérna táknum það að þetta fólk hvað þetta fólk að fara upp á dekk
2: eins og Mamdani
1: hann
2: bara hann þetta
1: hann þetta, algjörlega líka bara sósíalisti, bara farið strax í þú veist, að gangi í verkin, gera það vel
2: bjarga kofanum
1: ég held að sanna gæti okkar verið Soran Mamdani sko.
0: Já, ég sé hérna að það uppfærsla frá Octavíu Hrund það verið að vinna fljótt og skilvirt í að tryggja áframhaldandi tilveru þessa litla menningarímis ég vonandi með góða fréttir seinna í dag segir Octavía á Facebook fyrir fjórum tímum þannig að hérna
3: Þið heyrðu það fyrst á samstöðinni
0: Nei, reyndar hérna á Facebook
4: hérna, Ég var reyndar búin að bjóðast að hlekkja mig við enn kóa
0: Já,
4: sko.
0: Þetta alveg frábært við erum með þarna eitthvað svona listagallerí og
4: Það
2: vantar bara fleiri krakka út að byggja í öllum hverfum bara. Hvað var þeim skóla? Er ennþá smíðavellir á skólalóðum?
0: Ég veit það ekki.
2: Er einhver byggingarreglu gera þér?
0: Sko, dætur mínar eru náttúrulega komnar vel yfir 20 og hinn 30 sko. Þær voru í svona kofabyggingum sko. En ég veit ekki hvernig það núna.
2: Já, ég bara hér með hendi þessu til kosmosi.
0: Já, þetta náttúrulega mjög, hérna, það reyndar var svolítið vandamála að þyrsta eiginlega vera einmitt einhver svona staður þess að geta haft kofana sína.
2: Svo voru skólagarðarnir, nú það bara orðið fyrir konur eins og mig að rækta grænkál.
0: Já, getur leiktir hérna smá.
2: En þetta ekki börn lengur, hérna, voru ekki krakkar beth. Með þetta svo mikið.
4: Ég held að allir lengst á landi, sko.
3: Ég var alveg upp á þeim tíma þegar menn fóru í hérna skólagarðana.
2: Já, heimi.
3: Og þá voru allir
2: og smíðavellina. Krakkar,
3: og smíðavellir.
2: Já. Og róló, gæsla.
3: Já.
0: Við viljum meiri útiveru og hérna svona uppbyggilega hérna starfsemi fyrir krakkar.
2: Já, bara meiri Jón Otto Jón Bjarna.
0: Já,
2: allir eru að leika eitthvað
0: meiri kofa og meiri hérna sjálf rekin listarími.
2: Meiri Guðrunar Helgadóttur æsku.
1: Með spjaldtölurnar.
4: Minni bjúrokrasi í kringum einhver kofa sem krakkar eru að byggja.
1: Já, þetta var svo áhugaverð umræða því að auðvitað skilur maður eitthvað svona þau vilja ekki taka ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir en þú veist þið fara ekki að rífa, þú veist, eitthvað listaverk, þú veist. Það sem að hvað 90 eitthvað krakkar koma saman og leika sér úti. Þetta er, já.
0: Frekar kannski að hjálpa þeim að hérna, gera það.
2: Hérna... Styrkja gólfi og smaka.
1: Já, og bara tjekka hvernig burðaþólið og er einhverja flísar sem eru að fara með ykkur en ekki bara við.
2: Það er að setja hérna.
4: Bara bjóðum lóðalegu samninga eða
2: eitthvað. Já, það er bara svona verkfræðinga við borgarna sem taka út svona byggingar og laga bara það sem er að laga.
3: Og kenna þeim starffræði
4: og
1: En það gott að þetta komið í einhvern farveg. Ég hlaka til að sjá hvernig hún verður útfært.
2: Þetta learning by doing.
0: Já, ég held að við séum öll fylgjandi hérna barnalýðræði.
1: Já, áfram kofin.
2: Aldeilis.
0: En heyrðu, hérna, eigum við að fara kannski næst yfir í stúdentamálum. Það var hérna frétt sem að þið áttuð. þátt í?
1: Já, jú, við vorum sérst að gefa út skýrslu, við sérst réðum hagfræðingin Nönnu Hermannsdóttur til þess að bara rýna svolítið

0: að greiða og þar með alveg ég. Ég veit ekki, tókuð þið námslán?
1: Ég nýbúin að klára það.
0: Línlán.
1: Já, ég tók það fyrir síðustu aldamót.
0: Já, það var sko, I wish, ég vildi að ég hefði fengið lánakjörin þín. Samt þau ekki eitthvað frábæra því að þú varst samt með verðtryggingu. En í nýja kerfinu þá tíföldust vextirnir.
1: Já, ég held ég að borga námslánin mín svona sjö sinnum.
0: Já, algjörlega. Ímyndaði þér tífaldavexti í nýja námslánakerfinu, svo líka heimild í nýju lögunum sem sko, það heimild til þess að gjaldfella lánin, það varst ekki búin að borga þér 66 ára. Það heimild til að gjaldfella lánið.
1: Ha?
0: Já, og sko krakkar, þetta við erum búin að vera, sko, við erum búin að vera svo lengi að reyna svona að fá eitthvað hljómgrunn fyrir því hvað það hvað eru alvarlegir gallar á námslánakerfinu. Það loksins að takast og við finnum alveg samstarfsvilja inn í ráðuneytinu núna, en bara að segja þessa hluti á mannamáli, þú veist, nú vaxta álag á lánunum, þannig fyrsta sinn í, þú veist, yfir 70 ára plus sögu námstuðnings á Íslandi, þá það lántakar sem bera ábyrð á vanskilum. Þannig að þú veist, ef að þú tekur námslán og þú deyr frá láninu eða lendir í vanskilum og borgar ekki lánið, ég tek svo námslán, að þá leggst vaxta álag ofan á mitt lán. Ég borga fyrir lán sem þú kannski greiðir ekki upp.
2: Það alveg gæl.
0: Já, ég veit að þetta en, svona.
1: Átti ekki bara verið eins og í Danmörku þar sem að maður fær bara námsstyrki og
0: það var nefnilega sko í þegar þessi lög voru sett árið 2020 að þá var þetta kynnt sem sko bara styrkjakerfi nú bara lítum við áttir Norex þar námslána og námsstyrkjakerfi og ef þú klára námið á réttum tíma þá færðu 30% styrk hljómar svo geggjum hugmynd og það var bara mikið rætt þetta og ég tók svona námslána því að mér fannst að hljóma vel 30% styrkur. Þá minna talað þess að tífalt herri vexti þannig að þú veist miklu herra vextast ég getur upp þennan námstyrk og svo fyrir fólkin sem mig sem kannski kláraði námið ekki á réttum tíma að þá þetta bara mjög lélegt bílalán í rauninni sko
1: sem Vá, bílalán eru ömulegt
0: innpakka sem eitthvað geggja námstyrkja kerfi sko og sko Ísland líka það sem við sko það sem Nanna hagfræðingur kemur svolítið inn á í skýrslunum sem við gáum út sem aðgengilegin á bhm.is fyrir áhugasum þá förum við í norrænan samanburð bara hvernig eru námslána og námstyrkja kerfin á hinum Norðurlöndunum og við sjáum það bara svart á hvítu að Ísland með ívið verri vaxtakjör það þyngri greiðslubyrði það minni sveigjanleiki og við erum eina Norðurlandi þar sem að þú getur ekki fengið námstyrk án þess að skuldsetja þig þú veist, það bara, það hægt að fá námstyrk án láns í öllum hinum Norðurlandunum og við vorum svolítið gaslýst stúdendarhefingin hérna á árunum eftir að þetta var hérna lögfest bara þetta svo geggjað, við erum ána með þetta og við vorum bara nei, þetta hræðilegt það bara óvissa með hvernig láni verður hvað verður lengi að borga þessu, hvað gerist þér yfir 66 ára, þú veist, hvað í gangi þannig að við ákvaðum bara að ráðast í þessa rannsókn til þess að fá bara dálítið góða greiningarvinnu og Nanna Hermannsdóttir sko, hún lánasjóðsfulltrúi sambands íslenskra nemenda erlendis og hefur verið að grúska í þessum málum bara í mörg ár og ætlunin okkar í rauninni bara að koma með dálítið greinagóða vinnu og gögn til þess að byrja vinnuna við heildar endurskoðun á þessum lögum. Ég veit ekki, fyrir þau sem fylgjast ekkit rosalega vel með lánasjóðsmálum, ég geri það því að ég tók námslán og lenti illa í þeim, þess að fór ég út í stúdendapólitíki, ég var bara svo reið og ennþá reið.
1: Það nú ástæðan fyrir að flesti fara út í einhverju aktivisma og svona.
0: Þetta ágætis hvati, sko. En það voru, hérna, það voru gerðar breytingar núna síðasta haust. Logi Einarsson ráðherra, hann kallar það sjálfur bara plástur og blæðandi sár. Hann gerði ákveðna breytingar á námslánum sem tóku gildi núna 1. apríl. Meðal annars að fyrir fólk eins og mig sem bæði með línlán og MSN-lán, það máttu borga af einu láni í einu. Og þetta var ekki hægt fyrir 1. apríl sem þýtti það að sumi voru að borga 80, 90, 100 skall á mánuði og ekkert
1: plus 350 skall í leigu
0: já, já, nákvæmlega og kannski að reyna að vera í námi og, þú veist, og vinna með
1: og kannski búin eignast börn nákvæmlega, þú eru að fara í leikskóla
0: nákvæmlega
3: þetta er athyglisvert vegna þess að þetta er svo setið þetta aðeins í alþjóðlega samhengi vegna þess að ég þekki svolítið til í Bandaríkjunum að þar er heil kynslóð fólks já, eiginlega tvær kynslóðir þín kynslóð, seta kynslóðan og millennials eru í raun og veru sko, þau eru sko skólagjöld hafa stórhækkað í Bandaríkjunum og menn eru bara klipp, sko, menn eru að borga sko 100.000 á mánuði af námslánum fólk er bara einfaldlega bara að sligast þar og það átti að fara að gera eitthvað í því en það var stoppað. Þannig að við verumst vera að fara í átt

0: inn á bandaríska kerfinu sem eru aldrei þótti fyrirmyndar hérna allavega í Evrópu.
1: Og þetta er mjög alvarlegt af því að sko það er lögbundi hlutverk menntasjóðs námsmanna að vera félagslegt í jöfnunartæki.
2: En svo er líka annað sem svona raddir sem maður heyrir úti í samfélaginu með þegar það kemur sko til tals hérna kjarasamningar og svo ertu með sko já þetta háskólamenntað fólk eins og það að hafa sko vera með háskólamenntun að það sé bara svona lúksus fyrir þig að hafa lært og gott þér og frábært en þú veist eins og sko það ekki tekið með í myndina í umræðinu háskólamenntaða einmitt námslánin öll þessi blöngu námsmanna ár
1: skerðing á lífeyris réttindum og meðan þú ert í námi og líka bara þú veist virði háskólamenntunar þú veist bara þú veist það hefur farið því hefur farið minnkandi frá aldamótum þú veist þannig að það hefur aldrei borga sig minna að fara í háskóla ná.
2: Já og svo bara anti-intellektualismi í orðræðinni með tærmein þannig að maður bara eitthvað bara Birkenstock drasl bara eitthvað lið sem við svo fá borga fyrir að hafa það bara úslega næ svo gera ekki nei
0: Fæst frá því að maður menntur sér samfélagslegt gildi yfir það þetta sé fjárfestingi í framtíðar atvinnu
1: Já þetta einmitt eitthvað sem svona svolítið svona stórt umræðefni þú veist erum við bara þú veist á menntun að vera bara erum við að framlega fólk fyrir vinnumarkaðan eða er menntun með samfélagslegt og mikilvægt hlutverk fyrir upplýst samfélag
2: algjörlega. Bara í ef að við ætlum að þykist vera þetta jafnbreytti samfélag og allt þetta sem við ætlum að þykist vera og við bara köttum út alla þekkingu til dæmis í félagsvísindum það alltaf öll áherslur á svona raungreinar, stemm, starfræði allir eru þurfa að geta reiknað út kofan hann hvort hann rinni eða en þú veist, það meitt bara lesa stjórnmálafræðina söguna, félagsfræðina öll þessi fræði, hvað í gangi hérna og ef það orðið lúðalegt og allt og dýrt að fara í háskólanum í einhverjum hugvísindum og félagsvísindum það náttúrulega erum við ekkert að góðu leið
3: Nákvæmlega. Það einmitt á meðan vantar okkur hérna fólk veist, eins og í hérna okkur vantar leikskólakennara okkur vantar hérna grunnskólakennara okkur vantar, þú veist
2: talmeinafræðinga, þroska, þjálfa iðju þjálfa bara
4: ég myndi vera veginn að ég hef oft spáðið í okkur fólk þú veist, ég ber ómælda virðingu fyrir kennurum, leikskólakennurum og tala með þessum starfstættum sko.
2: Eins gott fyrir
4: en ég hef oft velt fyrir mér hvers vegna fólk fer í þetta nám af því að það liggur fyrir að launin eru skýtleg sko.
1: En það mitt, þú veist, á hvaða forsendum ákveðum aður, hvaða nám maður vel sér ég valdi mitt nám bara pjúra út frá því sem mig langaði, þú veist, það, ég fór í íslensku með áherslu á bókmenntir af því að mig langar aldrei að eignast peninga en ég var ekkert að spá í því já, bara hvað, þú veist hvað finnst mér áhugaðast en ég samt sko að spá í hvort forsendunar síður dálítið að breytast, fólk meira að spá í hvernig get ég bara verið fjárhagslega öruggur setna meira á ævinni
4: eitthvað svona jafnvægi veist, ég valdi augljóslega mitt nám af því að mér fannst það ógeðslega skemmtilegt en ég valdi það líka því ég vissi að ég fengi gríðarlega mörg og mikil og stór tækifæri til þess að sjá fyrir mér og börnunum mínum sko. Og búa gott heimili og fjárhagslegt öryggi sko. Þannig að það er svona ég ætla að valdi mitt nám út frá einhverju jafnvægi
3: Já, akkurat
2: Svo þetta líka bara alltaf, svo kynni ég að þeim fyrir geði ég kem alltaf
1: En það er svo sá
2: Já,
1: það er bara það
0: En er þetta ekki líka, sko vandamálið er það að nú komum við að svona samfélagsgerðin, ég vil reykja þetta til samfélagsgerðarinn, vandamálið við að sko akademían hefur ákveðin hlutverk og hefur lengi haft ákveði sjálfstæði góðs og íls en venjulegt, sjálfstæði venjulegt til góðs en þó þetta hafi verið uppröðulega sett til þess að mennta presta fyrst og fremst og lækna og lögfræðinga en það sem er að gerast er það þetta vandamáli með samfélagsgerðina er það við þetta kapitalska hagkerfi sem við búum við að það markaðurinn er nokkuð góður að verðleggja verð á vörur og þjónustu, sæmilega góður nema þegar að kemur að grundvallar þáttum eins og húsnæði og svo framveg
3: grunnþörfum
0: og hann er hræðilegur í því en hann er líka hræðilegur að verðmerkja vinnuframlag vegna þess að hérna og taka sem dæmi að, að það sem að er verðmert dýrast þar að segja dýrast við vinnukrafturinn eru þeir sem að vinna við það að færa pening úr einu vasa í annan hafa ekkert hefur sára lítið þjóðfélagslegt gildi til dæmis fjármálakerfi hefur það sem að þjóðfélagslega gildi fjármálakerfi sinns er það tvíþætt, annars vera það bara svona transaksjónal, það að segja vera með eitthvað kerfi, það eiginlega sjálfvirt kosta voðalega lítið það það að vera, hjálpa þér að borga reikningana þína hitt það sem mikilvægasta hlutverk fjármálamarkaðarins það það að veita sparnaði yfir í fjárfestingu og dreifa áhættu það að segja að ef þú veitir 100 manns húsnæðislán og þó að það tveir eða þrír borgi ekki að þá allavega nógu margir sem borgi þar ef þú veit, ef að ég tek mína peninga og lána einhverjum persónulega fyrir húsnæði að þá get ég tapað öllu en ef að ég lána sem sé 100 manns þá get ég bara tapað litlun hlut af því en að það aðrir sem að muna borga mig tilbaka það að segja dreifa áhættu og veita sparnaði yfir fjárfestingu Þetta ágjöld, þetta mikilvægt hlutverk. En þessi geiri að taka sko kannski 30% af landsframleiðslunni fyrir þetta eina hlutverk. Mm-hmm. Og það að þeir sem vinna við þetta hlutverk að þeir eru eru dýrasti vermiðin á sko þeir eru þeir sem eru á langhæstu laununum. Hvers vegna? Í raun og veru eru þeir ekki að búa til nein verðmæti. Þeir eru að dreifa áhættu og hérna hjálpa til við fjárfestingar. Og svo það eina hlutverki.
1: Svo metum við ekki verði ákveðina menntunar að verðleika og það aftur mjög kynjað.
2: Já, umönnunastörfin. Það hefur nú verið vinna í gangi hjá allavega BSRB og eitthvað við endum þetta virði kvennastarfa en það þetta náttúrulega bara klassíska öll þessi störf sem að konur unnu og kipis heima, fóru svo að vinna og fá svona eitthvað skýtu kannel fyrir
3: konur og hérna
2: við njótum það svo mikið að passa annað fólk,
1: fyrir ekki að borga þeim núna en svo líka svo gerist þetta líka með störf sem kannski áður voru mjög vel launin eins og bara að vera prófessor leið og konur eru komnar í meiri hluta þar þá sjáum við kjararýrnum
2: Birkinstokk hérna eitthvað
0: menntaskólakennarar voru mjög góðum launum þingmenn voru fyrst settir á laun framhaldsskóla menntaskólakennarar því að þetta voru talin svona með hæstu launum í þessum svona virðulega borgarlega samfélagi
2: nú erum við bara heila þó börnin
4: kennarar í Lúxemborg eru bara hálfnastett sko
0: Finnlandi
4: bara búa mjög vel og bara mjög borga því að þessi mörg lönd sem að bara meta virði þessar starfa
2: og hjúgrunafræðingar og sjúkraleðar og fólk sem vinnur í öllum sem umönnun og störfum en alltaf bara fáranlega illa borga
3: Já, akkurat
2: En það þýðir ekki að háskólamentun eigi ekki að vera hann eins virði heldur þó að maður sé félagsfræðingur eða eitthvað fræðingur af því að þetta oft sett svona einhvern veginn svona gegn hvort öðru efst ég veit
3: það
2: ekki
3: Já, mitt En þetta leiðir okkur kannski yfir, sáuði þið þarna mótmælinans Ódís hérna í Bandaríkjunum, hann í skóla í hérna
0: Texas,
3: Texas já, einmitt
1: Er það ekki hérna akkurat, listamaðurinn sem var með samherja
3: samherja listamaður algjör snillingur, já
1: Fylitöng, elska
2: það
3: En hann sæs að, já, akkurat, þetta eitthvað fyrir þig sko,
2: já,
3: en hann sæs að í hérna háskóla í Texas og hérna sagði, þar búið að banna kynjafræði
2: Jú, eins
3: og
2: víðar.
3: Já, og mér skilst að hérna, David Bowie sé á bannlistanum.
2: Já, það var einhver fáranlegur listi.
3: Hann gerði svona vídjólistaverk, þannig að hann hérna, skaut Bowie upp á hérna, hérna bygginguna, skóla bygginguna.
2: Bowie er náttúrulega genderbender.
3: Nei, hann, sko, já, hann skaut í á hérna merki skólan sem er þarna einhver staðar fyrir
2: Bött getur hann öruglust.
1: Á kynjunum tveimur, ha?
3: Já, okkur, já.
2: svo hlær maður að þessu.
1: Já, þetta er
2: náttúrulega bara
4: fárleikinn.
3: Þetta er svo surrealist.
4: Þetta er bara svo galið einhvern veginn. Að setja því að flokka og hérna.
2: Og bara, þetta var skoðun, mín skoðun.
1: Já, þetta er bara líf og öryggi fólks.
4: Við sem að ræða þessa pólitísku hugmyndafræði.
1: Já, já, já, nei.
4: Hvað meinið þið?
1: Svo líka, þú veist, ógislega mikil tortryggni alltaf í garðin, svo hafið séð, þú veist, dragdrottningar sem eru að lesa fyrir börn á bókasöfnum, fólk bara, hvað eru þau að, hvað eru þær að lesa fyrir börnin, bara því að börn kunni ekki að lesa, já, nei, þú veist, það bara, af hverju eru þau endilega að lesa fyrir börn, hvern annan ættu þau að vera að lesa fyrir?
3: Það er ekki sama hver er að lesa, sko.
1: Já, nei, en þú veist, þetta er, þú veist, eins og að sé ykkur svona innræting í gangi, þetta er bara krútlegt moment, dragdrottningar að lesa fyrir börn, já.
2: Óli sá svo, þú ert trans.
1: Já.
0: en það er, ég held að vandamáli líka er það, sko, bandaríkin eru sko komin í, sko, eru algjört rugg. Ég þekki það mjög vel, kona mín bandarísk og bönni mín hafa verið í námið þarna og ég var í námið þarna sjálfur og sko þau eru breyst mikið síðan ég var í námi og það sem að virtist hafa gerst er til dæmis rétti til samkynneiðra þau stóru august og svo kemur bakslagi og þá er bakslagi verður sko verra heldur en að hafi verið áður og við vorum búin að leysa þetta mál á Íslandi, það talaði engin fyrir 4-5 árum hefði engum dotti í huga að setja sig á móti hinsegin fræðslu í skólum þetta er byrjunin
1: þetta segir okkur líka hvað þetta brotætt.
2: Munið líka eftir því það kom hérna einhver tíman þá var eitthvað í tengslu við sveitastjórnar kosningar ef ég man rétt, ég samt kannski að bylla en tengi sveitastjórni að þá voru fulltrúar hvort að það var ekki framsóknar sem voru eitthvað setja út á það að það er þið veitt hérna, leifi til að byggja mosku einhver lóð það fór allt á sliðina og Sigmundur Davíð sem var þá held ég formaður eða eitthvað já, hann bara liti ekki ná í sig
3: var það ekki framsókn og flugallarvinir
2: og það var allir bara eitthvað, núna þessu bara veifað alveg, það myndi allir þóru að segja
1: þetta
2: þannig bara
1: það bara verið að prófa sig áfram þetta gengur alltaf lengra og lengra skrif fyrir skrif og hér eru við
4: late stage capitalism frá Bandaríkjunum sko bara, þetta bara það sem að gera
3: þetta bara algjör bara.
4: Já, og ég meina, þetta bara hnignun samfélagsins þarna og við erum bara að horfa á samfélagi þetta bara brotna í spað og við erum að flytja þetta inn hér
2: þetta svo margt sko, ok, maður svo hrættur við þetta mér finnst þetta fárunlegt, mér finnst þetta hlægilegt mér finnst þetta hræðilegt, þannig ég hrætt ég hissa, ég reið ég bara þú veist, mér veist, þetta svo surrealist að ég veit ekki einu sinni bara hvar maður á að byrja.
1: Nei, algjörlega. Við erum svolítið fundið þetta í druslugöngunni.
3: Já, þú náttúrulega hefur verið að skipuleggja hana.
1: Já, og þegar ég byrjaði fyrir nokkrum árum að þá var þetta bara svo sjálfsagt mál. Allir ótrúlega bara uppfullir af stuðningi og þú veist, og þetta var bara, þetta var ótrúlega bjart sínt og ótrúlega gott og heilandi bara að taka þátt í þessu, bara sem þolandi kynferðisofbeldis, þá var þetta bara fegur og bara næs og ég fór alveg svona hugsa bítið, það kannski þarf ekki að ganga þessa göngu lengur. En svo, þú veist, í fyrra og hitti fyrra, þá höfum við alveg fundið fyrir þessu, þú veist, það hrópaði okkur og þá hrækt á eina vinkunum mína fyrir hvað tveimur árum núna eitthvað þegar við vorum að kynna druslugönguna í kringlunni og við erum alveg að finna bara svona ok, það bara ennþá meiri ástæða til að halda áfram að ganga og vá hvað svona þau réttindi sem nást eða einhver svona hugafarsbreyting er fljóta ganga tilbaka að maður heldur ekki áfram að djöfla stíði
2: það er svo brotætt
1: já, það ræði mig já. En maður verður bara að halda áfram að vera reyður
2: ég finn það líka bara eins og sko ég byrjaði hvort það var 2012 eða 13 með kynjafræði sem var láfanga í menntaskóla og andrumsloft sko ok, nú er þetta reyndar orðin skildu áfangi þannig að maður fær fólki sem hefði aldrei valið þetta en ég sko já bara kennsluefni, maður hefur þurft einhvern veginn, það algjörlega búið að sko morfast yfir eitthvað allt annað maður þarf að nálgast þetta allt öðruvísi maður með allt önnur viðþorf í hópnum gagvartsu og maður finnur þetta bakslag bara life í kennsluefni
1: wow.
2: Það er þarna bara
1: Já.
3: Ertu að kenna sér að þetta er skildukurs?
2: Já, í sumum skólum sko.
3: Þannig að þú færði inn líka fólk sem að kannski er ekki
2: Ég fæ ekki fólk, hérna. Já. Ég er í örlögu núna, það rosalega góðu vitur til að vera í námsleiri Má þarf að
3: hvíla Já, það kannski hérna, bara að lesa upp fyrir ykkur hérna, hérna post frá Ódi sem að Hann segir hérna, ég vil deila með ykkur hvað klikkaðar aðstæður eru hér í Texas. Háskólin minn, Texas Tech, hefur bannað kynjafræði og lokað deildum innan skólans. Einnig bannað að kenna málefni sem tengjast kynjafræði á nokkurn hátt eða hafa að gera með kynhneigð. Í þokkabót voru nú nýlega setta reglur hvað nemendur mega rannsaka eða skapa. Til dæmis Elsa úr Frozen, Romeo og Julia, Moby Dick og David Bowie á bannlista skólans.
1: Ha?
3: Þetta eru örf á dæmi. Fólk þorir ekki að stíga fram á mótmæla vegna þess að menntun þeirra eða störf verið sett í hættu. Sjálfur hef ég mótmælt þessari skerðingu á tjáningafrelsi og mannréttindabroti með því að varpa regnbóga og þekkt kennileiti á kampusnum og David Bowie á einkennismerki skólans. Þetta er það sem ég var að reyna að lýsa hérna á. En hann setti þennan post held ég á Instagram og þetta hefur svona verið víða Facebook líka.
2: Er það dikkið í Moby Dick sem er bannað?
3: Ég er bara Frozen. Ég held að var þetta ekki hérna, þetta var svona álitin svolítið svona feminísk mynd af því að þarna sem sagt kona sem bjargar annari konu. Það venjulega karlmaður sem að hérna bjargar konunni en það mér skilst það allavega
2: Það þyrfti nú yfirfara eitthvað
4: hans Ég reyndi alveg á því að ég myndi alveg vilja banna Frozen bara í höfu en sko ég
2: er
4: alltaf með fórsendur Ég er þrjá dætur sko En ég búin að fara í gegnum þrjú tímabil
2: Ok, banna kvolpa sveitina Banna
3: Allt sem mér finnst pirrandi
4: Og svo fyrir ekki strák og hérna og ég svona já, ég er starstless og eitthvað Þannig að já, ég
2: Svona kynjaði uppbyldi hjá þér
3: En ég hann líka bara á Frozen
4: Já, ég svona, þú veist, ég leifur að stjórna þessu bakið sjálfur, sko
2: en
4: kemur með alls konar heim úr svo leikskólanu það alveg áhugavert, sko
2: já.
4: Þú veist, alls konar hluti, ég bara hvaðan færði að bíla áhuga
2: Maður færði samfélag heim til sín hlutum frá, sko og maður sé að reyna að gera
4: hana Mjög, þú veist, nú erum bara alveg þrjá stelpur, sko og svo kemur strákurinn og just, ég bara legg mikið upp þegar bara vera þessu eru, ég ekkert endilega ít einhverju sérstöku að þeim veist, og ég tlumst, bara engan áhuga bílum eða gröfum eða einhversna kjafta sko. en svo bara alltaf því erum bara heldtíkina þessu fótbolta
2: samfélagi sér þetta
4: fótbolta er að leiðilegast það sem ég bara hef að auðminni hort á sko.
0: ég á einn strák sem að upphólstóti hans var dúkkur bara elskaði dúkkuna sína og með meira sem hann var nýbyrjað í skóla þá var einhver hérna sjónvars, einhver svona morgun þáttur í Bretlandi sem að voru að tala við krakka og hann sagði hérna og spurði hvað upp á stótið þitt og hann sagði hérna Rafiki hérna dúkkan mín sem að fekk frá Tansaníu, svona tuskudúka svona brún tuskudúka og hann var voðalega hann sagði þetta upp á stótið mitt svo bara búin að vera 2-3 ár í skóla þá
2: Farvetna.
0: Og það segir mér enginn það að við varum ekki að taka dúkkuna ráunum heima
2: Þetta er félagsmótunin sem félagsvísindin þurfa að fá að halda fram að kenna fólki
3: Þetta er áhugavert sko og dapurlegt eiginlega en hérna, já en ég veit ekki, hérna þú ert með einhverja fréttir er það ekki unnar þú varst að segja mér það hérna
4: Já, ég meni, ég sá hérna bara rétt árið kom þá sá ég að koma í ný frétt að verði tilbúin eða ég allan að í það minnst að verða til ný lög rannsókn á Bakkakoti og hérna sem ánægilegt örglega, þú veist, ég hef ekki séð þetta en lögmenn hinir strákarna hafa sem sagt, fóru á einhvern fund og við erum sem sagt, sem ég fannst leitt óþægilegt sko, að því að hérna að þeim sé bóða á hana fund svona sérstaklega, því við erum, það eru allafana tveir og farnir frá þeim sko og hérna þannig ég svona eitthvað finnst þú hvort það er eitthvað rétt stjórnsýsla sko, það er að bjóða við erum gagnaðilar í bótamáli sko, þannig ég svona en lögin er allafana virðast vera tilbúin loksins, svona einhvern veginn ótrúlega tilviljun kortir eftir að ég séma þau í podcasti fyrir að alltaf bíða með þetta fram með kostningar sko.
3: Já. Mm. Það podcastið sem ég var ekki búin að hlusta á. Ég sá eins og
2: þú ert að seima í podcastum.
4: Já, ég meina þú veist, ég bara þú veist boðið podcast, ég bara já, let's go sko. Þú veist og hérna bara svona svolti varpa ljósir í gá allt rugli sem bara gangi kringum þetta sko.
3: Fyrir þau sem ekki vita þú ert einn af Backcoats drengjunum. Já, einmitt.
4: Og hérna og er ástæðan alltaf fyrir því ákvað að lokum að bjóða mig fram sko.
3: Já,
4: það, þvist, að við þarf að ég ætla að draga mig til baka sko. Ég búin að bjóða mig fram sko. Og hérna
3: svo var eitthvað í hvað sæti ertu hjá
4: byrjunum
3: fjórðasæti
4: og hérna er já, það, ég mynd það er ánægilegt þessi lög sé koma en þvist, það er einhvern veginn alltaf að hlaupi fjölmiðla til þess að fá eitthvað fram þvist, að hverju bara gera þetta almenni lega sko,
2: helstir eftir kostningar
4: einmitt, já, bara, og svo líka að kalla lögumenn eitthvað fundist hvað, að því þetta fólk er svo gott þvist, að því að Kristján Frostadóttir hún er bara að preyta fólki þarna til þess að skreita sig með okkar fjöðrum sko. Setta bara samarskátt hvað meinur þið? Og okkarlega maður kemur bara til með að gera aðtöfsendir þar þannig að það er stættur svona en ánægilegt að sé að koma og fyrir kostningar þannig að já þetta er
2: betur en að það kem ekki en samt svona
4: fríð þess að sjá hvort það komi sko, inn í samráðsgáttina haldi þessu leyndu eitthvað en auðvitað þessir bavíanar lögfræðingar sem ég var með þarna undan sko, búin að hlaupa með DMBL sko ekki fyrst skipti
2: það sem að vera reyður og fara í aktivism
3: já,
4: ég elsku aktivism
3: við tengjum öllu við það
4: ég held ekki að ekki tekið þátt í flestum aktivism þú ég myndi ekki sem trúum málstæðan, ég elska aktivism
3: bara, þú ert bara maðurinn sem vill vera í
4: þetta bara fuck the system, ég elska
2: þetta svo brjálaðarskið
3: við þum við að við hringjum í þig
5: það mann bæta
4: ég fæ mjög oft tímtöl frá aktivistum heyrðu hérna, ég bara, ég veit ekki um þetta
2: Okay.
4: En ég til þetta bara við ætlum að brjóta ykkur kerfi
2: Svo eitthvað viltu vera á sæti í flokki? Já. Já, ég skal vera
4: Ég reyndar alveg, ég fekk síndur frá flestum flokkum sko. Já, og reyndi allra að bóta mig sko. En ég bara hef búin að vera pírat í 10+ ár og, og bara búin að vinna mikið innan flokks og og hérna
2: finnur þið þar?
4: Já, það er mitt heimili í stjórnmálum sko.
3: Það er bara hérna bara, ég vona að þetta gangi vel, við náttúrulega höldum öll með ykkur
4: já, þetta fær ekkert að deyja sko.
3: Nei,
4: ég verð vakinn og sofinn við þessu sko. Þangur til að þetta er í höfn sko.
0: En þetta, þetta kemur inn á svo tengjum þetta aðeins við til dæmis umræðina sem við varum að tala um háskóla og þætti eins og kynjafræði og svo framins hluti af þessu ofbeldi sem að var sko sem kom fram í samfélaginu og var vegna sko vegna bara ákveðna sko samfélagslega galla sem að voru blásnir upp við getum tekið mörg dæmi þetta, til dæmis það er þetta að taka dæmiðum sem bara frá stríðsárunum ástandið
2: já,
0: hvernig var, og hvernig var farið með ungar konur og sko, hvers konar og þannig ertu með ákveð svona undir öldu í samfélaginu sem að með því einhverjum svona karmismastískum leiðtoga er bara dregin upp og ef að við rannsökum ekki þessa þætti út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá og svo framvegis og svo framvegis að þá heldur þetta bara áfram og þetta er okkur að svona rannsóknir er það sem að menn þegar að vera að skoða einhverja svona sem að bara samfélagsgalla að það er það sem að menn, þessir svona populísku hægri menn vilja hætta að gera vegna þess að má ekki tala um þetta má ekki tala um rasism, má ekki tala um þrælahald eins og í
3: bandaríkjunum
0: það má þetta er svona stuðandi fyrir fólk í dag
2: öll þessi gaggrínu fræði critical race theory og öll þessi gaggrínu fræði sem er að gaggrína samfélagsgerðina þið vitið og kerfin og valda systemi og allt þetta það eru þessi sem er verið að banna fræði. Akkurat. Það eru þessi fræði sem er að tala niður og það eru fræði sem að ég finn ekkit að nemendur sé eitthvað sérstaklega kvattir hérna menntakerfinum til að sæki. Það er bara einmitt að því að já, þetta finnst mér áhugavert, ég fann þetta og fór þangað en það ekki haldin einhver ráðstefna í laugatushöllinni eins og erum einhver stemgreinar bara hérna félagsvísindi og þú veit, hugvísindi
0: en hugsi ykkur bara þessi til dæmis stóra rannsókn sem var gerð á ástandsdinu ef að þetta ekki verið gert sko við lærðum alveg rosalega mikið við vorum að horfa í spegil þó að þetta hafi gerst fyrir 80 árum að þá erum við að horfa í samfélags spegil og svona rannsóknir það hjálpa okkur og hjálpa okkur til þess að reyna að vinna okkur út úr svona
2: en svo sér maður núna eins og ég og stórskrýtni algoritmi minn á TikTok ég fæ fólk sem þú veist, hérna, bara meðflokksmegin í tilverunni sem eru rosalega mikið bara það þetta tal sko mimi, ég sem ekki fórnalamb þetta þegar maður bara, svona, við erum að rannsaka hérna við sjáum bara að það bara hérna kynnslu og tráma og alls konar þetta og áfallasaga og þetta hefur áhrif orð og það er þetta reiknað út í tölum hvað það kostar
3: okkur þá er þetta kallað fórnalambsvæðing
2: þá er þetta bara mimi, hætti að væla gerum Ísland frábært aftur þú veist bara,
0: en svo eru þeir mestu fórnalambið það má ekki segja neitt það verður alltaf þakka niður í manni og svo fer einhver og segir, setur um stólin fyrir dyrnar allir svo bóndir við mig já. Og ég ekki segja ekki friði
1: tjáningafrelsi virkar í báðar áttir sko.
0: Já, en ekki á þeim virkar bara í aðra vilja fá að vera rasistar og fasistar í friði en einhverjur til dæmis gaggrína Ísrael þá bara banna það Þetta svona síður á Íslandi, í Bretlandi og í Bandaríkjánum að finni, var ég mjög var við þetta.
3: Já, það er alltaf stimpla sem antisíonismi, þannig að hérna, já, þetta er hérna, en það er einmitt með, náttúrulega þegar hún myndist á ástandi þá náttúrulega voru hérna, ég meina í þá daga þá voru hérna til dæmis konur sem að giftust erlendum mönnum voru stimplaðar landráðsmenn.
0: Já,
3: já. Þetta er náttúrulega...
0: Og hvernig var til dæmis þegar herinn kom hérna, þá var átti að vernda hérna íslensku hérna konu frá lituðum hérna hermönnum sem að vátti alveg. Þetta sko, ástæðan fyrir þetta skiptir okkur máli þó þetta við erum í 80 árum. Að þá er það að sko þetta, að eins og þú komst inn á kynnslóðatráma mikið af börnum þessa fólk sem að, þessar kvenna sem að var sko samfélagið bara
3: útskúfaði
0: hvar lendu þessi börn
3: já.
0: Og börnabörnin þau lenda mörg á þessum heimilum sem að þetta bara vegna þess
2: að þetta
0: er vítarhingur kynnslóð
3: og fá jafnvel ekki að vita uppruna sinn og hérna eru búin að tína
0: nákvæmlega
4: og svo var líka á sem tíma sko, sem betur fyrir breyst sko, það var bara verið að rifsa börn af fólki því að var sko, við fátækum
3: já,
4: já, ok, kannski bara verið betra að gefa peninga eitthvað hvernig verið bara
3: styðja
4: fjölskylduna
2: en þeir taka börnin um
4: ingin og þetta bara viðgerst sko
2: Já, bara að loka inn og alls konar og allir voru bara eitthvað fávitar og umingjar og eitthvað
4: þetta er bara sko sko aftur til 2000
2: já, þetta er bara nútími
4: þetta er bara, þetta er mikið einu sem tala 1900 eitthvað, sko.
2: En svo bara mimi, þið gefa eila sem mikið
3: okkur er ekkert verið að tala um mig það er ekkert verið að tala um mig í þessu ef ekki banna það bara
4: þetta er alltaf verið að tala um þetta lið
3: einmitt, það er alltaf hérna já, þetta er svolítið stemningin já, einmitt, ég veit að en mér langaði líka, ég sá að það var hérna undirskriftalisti til að mótmæla hérna fangabúðunum fyrir hérna
2: Já.
3: Fyrir börn á flóta.
2: Brottfarastöðum.
3: Já, akkurat.
2: Já,
4: einmitt.
0: Fjölskyldubúður. Þetta ljómar eins og þetta
3: vatnaskóður eða
0: eitthvað svona.
4: Sjálfsögur.
3: Einmitt. Ég er nefnilega mjög svolítið áhugaverð, sko, því að nú er náttúrulega, hérna, fólk hefur náttúrulega orðið fyrir vaksandi vaksandi vonbrigðum með viðreist þetta er tungubrjótur vonbrigðum með viðreist
2: vaksandi vonbrigðum með viðreist
3: að því að náttúrulega viðreist hefur svona gefið sér út fyrir að vera hérna svona mannréttindaflokkur en það er greinilega farið í manngreiningar álit
4: og þau meina þau er að keyra á það núna að loka mannréttindaskrifstofu
3: já það setja hana undir eitthvað annað
4: þetta er eitthvað svona tilraun þeirra til þess að þykjast ekki alltaf að gera það sko,
2: en þau eru svona veifa voða mikið hinsegin fánum núna svo að maður loppa einhvern veginn
3: það er náttúrulega eitthvað hinsegin fólk innan þeirra raða á allt þetta
2: en það er svona
3: en hérna
4: Þessi meina það er líka hins einn fólk sem hefur keyrst hatur á hatur áfram hatur á ég legg mig fram við að nefna þetta hiski ekki á nefn sko en sko þú veist þannig að en svo eru þau mitt alltaf með þess að fána en alltaf leggja niður margur sér nei þetta alltaf lega við ætlum að setja undir velferðarsvið bara eitthvað þess kom einni það er auðvitað það er dýrara, það er óhagkvæmt þetta á bara að vera sjálfstætt og hvað meini þetta ekki kalla eitthvað margrind að fóka alltaf að gera þetta
0: en þetta er ég voðalega áhyggjur vegna þess að ég búin að vera að horfa á Bandaríkin og Bretland mikið vegna búandi í Bretlandi og gegnum bandarísku fjölskyldum mína að sko Bandaríkin fóru sko til anskotans ansi fljótt Bretland núna farið sko þú ert með verkamannaflokkin þeir eru að geta upp sko delluna sko þessa flóttamanna grílu sem er búin að búa til og viljandi rugla saman eins og maður sér þetta vera að byrja hérna á Íslandi að vera að rugla saman viljandi flóttamönnum sem er sára lítill fjöldi og innflytjendum sem að sko án innflytjenda þá myndi bara samfélagi hrynja hvað sem er Bandaríkjunum, Bretlandi, Íslandi og þróunin er orðin ansi slæm í Evrópu, Bretlandi og mörgum löndum og meginlandinu og Ísland og Norðurlöndin hafa fyrir utan Danmark sem að byrja á þessu svolítið snemma að það er allavega verið reynt að halda í það að taka ekki þátt í þessari dellu. Núna eru sko hverju flokkarnir að fætur öðrum því miður krataflokkar eru sko að geta upp sko stefnu sem þótti sko svo öfgafull sko hægri stefna fyrir 10 árum að það íhaldsflokkar kom ekki nálætt henni. Nú eru það sósíaldemokratiski flokkar að gera þetta. Og við sko þessi að við erum með, eigum að vera með vinstri stjórn til það en sko við er, það er sko þessar breytingar og þessi fangabúðir og allt það og sko við erum að tipla játtina þessu og vandamál er það þú ert að tipla og tipla og tipla þá getur kemur hengiflögin og þá er þetta
2: það er svo erfitt að laga
0: það er svo erfitt að laga það er best að toga núna áður við förum fram að hengiflögin
4: en sá ekki, þau sagðu líka bara eitthvað, böttar ekki vistu þarna en það er bara slítið sem til fjölskyldur sko.
2: Er það betra?
3: Sem er
2: það
3: betra?
2: Það er ekki að setja
0: eitthvað barnaheimil út á landi
2: en hérna, ég var að því að við erum að tala svona söguna og tengið allt saman hérna, þegar tala hérna þegar var verið að vernda íslensku konurnar frá erlendu hermununum sko. Núna er verið að vernda íslensku konurnar frá transkonum í íþróttum og búningsklæðum þannig allt í einu, kemur allt í einu eitthvað svona verndum íslensku konurnar frá einhverjum óvinni og það kemur þetta er svona endur tekið þema bara við erum að vernda þær fyrir, frá einhverju öðru
0: Þetta eru þetta bara gamla afturallt skoðanin er það að sko, það konunum sé að það þurfa að vernda konunar
2: já, við erum brothættar
0: já, það eru brothættar, sko og,
3: en við erum ekki að byggja um þetta samt, sko
1: ég er ekki hrættu transkonur ég er hrættu karlmenn
2: ég er hrættu þá sem ætla að vernda mig frá transkonur
4: ég get alveg sagt ykkur, ég myndi frekar fara í veistu, ég fer reglilega heitt bótt með transvinu mínum en ég myndi forðast eins og heitan eldin að fara í heitt bótt með miðflugsmanni
2: já, en skóabinni hvort myndirðu fara í heitan bátnu skóabinni
1: já
4: bara skóabinni
3: mér finnst best að fara ein í heitan pott
2: já já, ok, ég skil
3: já, það er kannski bara ég
2: en nei, þú ert ekki ein
3: nei, ég er ekki ein veit ekki alveg með skóabinni
2: ég veit ekki hvernig þeir haga sér í heitum pottum
3: já, þetta er svolítið eins og kostningapróðið ég veist
2: já, mega fullkomu sens
3: já, einmitt
4: ég hefði vilja þessi spurning, svona spurning í kostningapróðið
2: já, miklu skemmtilega
4: með hvað ekki þinn flokk, máttu ekki verið þinn flokk með hverjum færur helst í heitan pota
2: já, og númer að 1, 2, 3
3: já, akkurat, það
2: getur við ekki verið
4: eitthvað já, gerum við það
3: já, við erum sér að fara að gera nýtt kostningapróf
2: já
3: bara... gefur mun raunsannari mynd af hvað þú átt að kjósa.
2: Ekki bara að kjósa fólk.
4: Já, fólk 100% sko.
3: En hvernig haldið þetta fari? Þetta, hvernig, hvað erum við að fara út í? Í Reykjavík, að því við erum að þú Reykjavík. Þá hérna, hvað, hérna, hvað...
2: Já, ég vona bara að við fáum að vera öll saman í vinstri stjórn.
0: Það er... Já. Það þarf, ég held að við þurfum, sko... það er þreita af samfylkinguna það er alveg ljóst og hún endur búin að vera stjórnvald það lengi en það breytir því ekki að það er miklu skárra, það er miklu betra að hafa þá í bor sko, að það verður ekki myndaður meiri hluti svona mannsæmandi meiri hluti í borginni nema með samfylkingun innan bort en það má alveg gefa þeim frí frá borgarstjórastólnum
2: En það væri alveg hægt að hafa samfylkinguna vinstrið og svo þá sem komast inn pyrata sosialista þá ertu komið bara þrusu fín teimi
0: En býðið eftir kosningar að þá eftir að vera að tala það að það er ekki hægt að vera með margra flokka meiri hluta meiri hlutin hjá borginni núna eru það eru fimm flokkar það gengur mjög vel
4: og sko plussa, það ekki verið að tala um að sé allt í einhverju volli og sé allt ömurlegt og borgin sé á hausnum og það búin að sannfara sko, mikið reykingum og nágrannsveitafélögin um að reykja sé einhvern veginn svo illa rekið og hún sé bara leginn í galdrót og maður hvaðan kemur þetta?
3: Vinstri menn kunni ekki að fara með peninga
4: Nei, menn reykja ekki, er ekkert illa rekin sko.
2: Nei, og svo líka, þetta er alveg sem við skóla það er alltaf að tala skólakerfið er hrunið
4: Seltjarnarnes er að fara á hausinn og það einhvern veginn við tölum aldrei einhvern veginn einhver alvöru sveitafélögum sem stjórnað af hægri flokkum sko.
3: Það
4: svona
3: hvers
4: það
3: eru
4: Keplavík,
0: munið eftir Keplavík og Reykjanesbæ
4: þau eru nú
0: þeir eru ennþá berjast við sko eftir öllu Árni Sigfússon í sjálfstæðismaður með meiri hluta seldi allt fjölskyldu silfri
4: en nú er þeir að mælast mjög vel það
2: en er það ekki bara því að núna það er svo áberandi svo mikið af innflytjendum í Reykjanesbæ þá er hægt að kenna þeim það að það sé allt í einhverju gamalli súpu sem mikla eldri heldur en þeirra viðvera á staðinu
4: en minn draumur er bara fjölskipa stjórnvald inn í borgarstjórn en þess, það er alls og polariserað það er ekki raunhæft því miður ég held að við sjáum samfylkingu og sjálfstæðisflokk í meiri hluta því miður eftir kostingar en þess að bara veist, allt fylgi sem að fer á samfylkingu og einhvert annað er fylgi sem að ítur undir að það verði einhvers konar vinstri meiri hluti þá þú veist, þeir sem að vilja ekki hægri meiri hluta ættu ekki að vera að eyða aðkvæði sínu í samfylkinguna heldur
2: lengur til vinstri
4: já
2: Nei, og svo líka bara allir sem málflokkar veist, geðheilsa hérna aðlögun, innflytjað, þýðutíð, allt og margir í einum skóla sem kunni ekki íslensku allt, veist, sannleikskotnin eru tekin og búin til úr þeim einhver skrýmsli sem er ekki skrýmsli en við þurfum að geta safna saman sannleikskotnunum og leist úr því sem er mögulega vandamál í alvörunni af því að maður getur ekkit sagt að það sé ekkit alls konar þjóðfélagsbreytinga búin að sést að alls konar hlutir sem eru veist, fólki vanda og hitt og þetta það þarf að geta tekið þetta út úr þessum upprópuna TikTok ruglu af kjaftaðis fasa og bara en
3: þannig er bara samfélagi svolítið sko. Það er alltaf þessar upprópanir og
2: já, bara fyrirsagnar
3: mitt og fólk hefur svo lítið athyglisband þannig að það er svona
4: já. Framsóðum bara mætt á smittin
2: Já,
4: ég satt ekki allt er bara eitthvað framsókn lægdjú, ég bara opnaði bara Einar Þorsteinsson ég bara, hvað í gangi ég bara, það hlutur við grín svo lasi og ég bara, þetta eru ekki grín
2: Nei, konuna svo líka með TikTok, eitthvað svona maka frambjöðanda svona
4: sem bara gæti ósilt gaur, sko Eist, komin í eitthvað kortið til að skila ásveikning sem mann átti enga þátt í, sko
2: voru ekki í róslega margir kennara sem sögðu upp þegar hann var bókstjóri
0: Má alveg gefa þeim frí Ég mér ekki væntum litlu flokkana en eða maður kannski ég er ekki mikið lefti sjá að framsöknandi og borgarstjórn
2: Er þetta ekki örglega reyðaborðið?
3: Þetta er
4: reyðaborðið Ég er þetta byrjum með þannig þá Þetta er reyðaborðið
3: Já, einmitt, það er hérna Vel skipað aktivistum En já, þetta er hérna, við kannski tökum það var náttúrulega eitthvað að hérna, blási upp mál heiðu í gær
1: Já, með hérna
3: Já, með eitthvað einkaupa kort ég hérna, sá nú ekki að það yrði að neinu ég veit ekki
2: Er ekki núna allir að reyna að fríska í einhverju svona til þess að koma með hérna sko. Á eitthvað
4: Ég meina, ég ætla bara, ég heldur sem eitthvað sammálum að það þurfa að fara vel og það þurfa vel með fjármunni borgarinnar
3: Já, sjálfsög
4: Og sjálfsög. Sannarlega, ef að hún hefur misfarið með peninga að þá ætti hún að þurfa að sæta einhvers konar ábyrgð fyrir það en ég hef ekki andra sér neitt sem að bendir eitthvað til þess að þessi annað en einhverju flokkar að ráðast að samfélkingur sko.
2: Mér finnst mjög ólíklegt að heiða að sé eitthvað kortir í kostningar eitthvað, ég ætla að fara að nota peninga veist, að þetta bara meikir ekkert sann
4: Nei, ég held meiri sér líka þetta geti líka bara verið armurinn sem kom hérna Pétri að, sko, sem geti verið að nýti hérna, sko
2: Nei, það bara nú ætli bjóð allavega fyllir í
1: En mjög stákvæmast að dagu bíðan notaði kortið aldrei þessu einu og halva ári sem hann var borgarstjóri
0: Hann var klár, sko það er vandamálið er það að menn verða, þeir eru opinberu stöðum Það eru dæmi um það sem stjórnmálum sæta ábyrgð. Til dæmis norskur ráð þegar þurfti að segja af sér vegna þess að hann eiti eitthvað 20 kalli sem að tala til eigin þarfa. Út með ráðherra, hérna sko sita menn í sökki sko sita sér fasta, þess vegna verða menn að passa sér á því og það eiga að vera reglur ég til dæmis sé ekki ástæði fyrir því að til þess að koma í veg fyrir að svona komu upp eins og ég segi, ég tek undir að ég hef ekki séð mikið að vera að blása þetta upp en til þess að koma í veg fyrir þetta þá eiga menn ekki að vera að nota kort borgarinnar í til dæmis eða þú veist að taka einhverja opinberum og erindagjörðum á veitingastað ég held að veitingastaðurinn það væri vel hægt að setja upp einhvers konar afborgunarkerfi þannig að veitingastaðurinn sendi borgin reikning þetta er ekki mjög flókið og ef að það verið að gera svo líka hægt að vera með til dæmis að ef að menn er megin útgjöld í sambandi við vinnu sína ég þekki þetta þegar ég var að vinna fyrir stórfyrirtæki þá var ég að borga reikningu síðan sendi ég minn hérna expense account inn og þá þurfti ég að gera grein fyrir allir slíku vandamáli er það að menn eiga að reyna að passa sig á því að vera ekki með kort sem bara borgu þegjandi og hljóðalest af einhver staðar og ég alls ekki að saka heiðum þetta ég held að sko dagur fatta þetta líkla ég ekki að segja, hann hefur auðvitað tekið jafnmarka í dinner og vegum borgarinnar hann bara fattaði að það vera að fara vanlega með svona og ég held að það sé að lært en ég sé ekki fyrir mér að þetta sé eitthvað það ekki komin einn gögn það og ef það verið eins og verið að segja ef það verið eitthvað misfæri með fjármunni að þá verið menn að sæta ábyrgð
4: en þannig sé líka þess að kynni umræði af því að það kom líka fram að Einar hefði notað korti fyrir eitthvað og hann bara, já ég notaði bara ég verið í útlöndum
3: já.
4: Svona, ok, veistu hvað en það eitthvað með KSI-korti það skipti máli í hvað að nota kortið út í útlöndum
2: þetta
4: var
2: erlendis
4: einmitt, þannig að maður svona eitthvað af hverju þetta bara eitthvað slegi út en heiða þarf að það er augljóst sko.
2: En líka bara allt augljóst, sem gerist sko. Svona tímyndur í kostningar er dölfullt
4: já, meina, þú veist, líka bara
1: algjörlega
4: þetta hefði komið upp og Einar væri borgarstjóri núna það hefði aldrei mál
3: nei
4: Þetta er aldrei mál ef þetta hefur kallt maður í þessu stöðu núna, verandi borgarstjóri og komið með eitthvað svona. Ég er sannfærum að Einar hefði ekki verið sem stöðu en það sjáðu það líka bara. Hann kom með sínir útskýringar og allir bara, já, ok, já, hann bara útlindum.
2: Það er alveg merkilegt hvað margir hafa komist upp með margt í íslensku stjórnmála sögu án þess að það hafi haft miklu afleiðingar.
3: Ég tek fram að ég reyndi að fá samfylkingafólk hérna, það er alltaf mikið púsluspil að setja saman svona þátt þegar maður er að hérna, senda út og hérna, beða fólk að koma en það, því miður þau hérna komist ekki en ég endaði með þetta frábæra borgarinn þannig að er, ég kvart ekki en hérna Við erum
4: kannski... Ég er nú eins og niður raukt borð.
3: Já, þetta er raukt borð, já, við höfum... Það er vel raukt núna. En hérna, já, ég er, nú er tölva mín orðin batteríslaus, þannig að ég bara, hérna, get ekki skoða frétti lengur.
2: Já, já.
4: Er þetta ekki skemmtilegt við réttum?
3: Já, er eitthvað krúttfrétt?
4: Einmitt, skemmtilega
2: þetta. Kofinn lifir.
3: Já, kofinn lifir. Já, við kannski komum með hana svona svolítið.
2: Nýtum en hringin, lokum já, honum á kofinn.
3: Það er allavega ánægjulegt ef að hérna,
2: en ef það mál er að leysast. En ætlið þið að taka þennan lána svo niður? Er það náðið því?
1: Sko, við erum í rauninni bara að krefjast þess að verði gerð frekari endurskoðun á lögunum.
2: Okay.
1: Og það er alveg, þú veist, bókamál. Það verður gert, við verðum með í þeirri vinnu, þannig að markmiðinu er held ég bara náð. Við erum með samstarfsfúst ráðuneyti og öflugan stúdentafulltrúa, þannig að það er alveg góða fréttir frá mér.
0: En hvað með fólk eins og þig sem eru sitið þegar í súpunu, verður þeir eitthvað eftirfyrkt?
1: Já, það er náttúrulega umræða sem á eftir að taka, af því að í fyrsta sinn í sögu íslenskra námslána þá erum við með hópa fólki sem fékk engan námstyrk frá ríkinu og situr uppi með brjálæðislega og hagstæð lán, já, og mikla greiðslubyrði eins og mig.
4: Vá, ég sem ég forrindu pési, ég ekki með krónu í námslán ég alltaf bara vá, bara forrindu mín þau bara leka mér
1: Já, ég mæla ekki með
3: Nei, ég þetta er ekki engin með sem hefur lendi eða hérna þegar við að taka námslán.
2: En maður verður að læra
3: En hvernig á maður að læra ef maður fær ekki námslán?
2: Nei, ég meina maður getur lært eitthvað annað það þurfum ekki allir í háskóla en það, veist, það er bara
3: já, en við þurfum háskóla
2: sem er í skóla lífsins, en við þurfum allt við þurfum iðnmenntun og við þurfum eitthvað öllu stundum er að vinna með námi
3: akkurat, þetta er félagsauður
2: já, það þarf að vera fjölbreyttur
3: já, algjörlega,
2: algjörlega. Við viljum ekki öll vera veist, kynjafræðingar eða öll vera lögfræðingar eða öll vera sjómenn við verðum að vera bara alls konar
3: já, nákvæmlega, plássfyrir, alls konar
1: nei, sama hér
3: en já, heyrðu, ég eru sem að slá botnin í þennan þátt ágæta fólk ég bara þakka ykkur innilega fyrir komuna Guðmund Rauðuns, við
0: fáum örugglega alltaf gaman að koma í Rauðuns
3: Já, bara gott að fá þig og hérna við fáum örugglega heyrið þér aftur í vikunni út af kostningum
0: Já, ég er alltaf tilbúin
3: Þú fylgist með puttan og púlsinum Lísa Margrét, ég náði þessu rétt ég hafði nefnilega svissa þessu þegar ég skrifaði það niður af einhverjum ástæðum
2: Þannig að, já Þú áttir að vera andtók yfir þessu smáttum
3: Lísa Margrét, formað Lís, takk fyrir komuna, forseti líst afsaki nú er byrjaði að ruglast aftur nú
1: Heyrðu,
3: Unnar, nýjasti vinur minn já. Á Facebook ég er hérna bara gaman að fá þig
4: bara, takk sem leis
3: og bara gangi þér vel í hérna. Og María Hjálmdísdóttir bara þakka þér innilega fyrir komuna
2: takk fyrir mig
3: Heyrðu, og við bara þökkum ykkur áhörfundur og lustendur góðir og hérna við verðum hérna aftur það eru helgispjall í fyrramáli það Björn Þorláks ætlar að tala við áhugaverðan þjóðþekktan mann það klukkan 9 í fyrramálið og svo verður þessi vikuskamtur endurfluttur ef þið eru að hlusta á YouTube eða horfa í sjónvarpi Símans en svo verður úrval vikunar sem er svona samantekt á því helsta sem hefur verið hérna við rauðabarði í vikunni svo eru sinir Egils á sunnudaginn og mér skilsta báðir sinirnir ætlið að mæta hérna og vera með þjóðmála umræðu eins og vaninn er klukkan 12:40 á sunnudögum en ég þakka ykkur fyrir að sinni verið sæl

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu, það vikuskemmturinn sem að tekur við hér í beinni útsendingu úr bóltinu. Ég með góð gesti eins og venjulega, það alltaf mikið fjör hér í vikuskemmtinu. Freyr Rögnvaldsson, upplýsingafulltrúi og fyrrum fjölmiðlamaður, ég sirkiði nú fjölmiðlunum, ég verði að viðkynna það. Þú ætlar ekki snúa aftur, skils mér?
1: Ekki bíli.
0: Nei.
1: Ég bara vel settur það sem ég upplýsingafulltrúi hjá Eflingu og hérna kann vel við mig og finnst ég vera að gera gagn þeim megin við borðið sko. Þannig að ég held að það sé allavega að vera einhver bið. Þú ert ekki svo fyrsta sem að hefur orðað við mig að koma tilbaka en ég ætla að gefa þessu einhverja hvíld í bíli.
0: Já, stundum þar maður bara hvíld. Margrét Rós Sigurjónsdóttir, þú ert í fymta sæti fjórða sæti fyrir gefðu í viðreisnar í Reykjavík.
2: Já, ekki rétt.
0: Já, hvernig leggst þetta í þig?
2: Bara vel.
0: Já.
2: Það bara gaman.
0: Mikið að gera?
2: Mikið að gera og bara skemmtilegt að gera líka. Þú veist, ég held svolítið svona annarkort finnum að segja á þessari hillu eða ekki. Og þú veist, við erum alveg svolítið vel að finna okkur þó sem við séum mörg ný hana, sko. Það bara mjög gaman.
0: Það mjög gaman. Þú ert nú tiltölulega ný líka, Silja.
2: Já.
0: Sóley Birgisdóttir. Hérna, þú kom í hérna tíminn aður.
3: Já, einu sinni.
0: Einu sinni, en þá varstu nú svona ofbúslega ferskin í hérna barótuna. Hún var alveg svona rétt að fara stað.
3: Nákvæmlega, það var líka bara fyrsta útarsviðtalið held ég sem ég fór í.
0: Já, það var ákveðin hefur.
3: Já.
0: Þú ert aldrei eftir að gleyma því.
3: Nei, nákvæmlega.
0: Og Didi Kalla Áskirstóttir, tíður gestur, við hér við Rauðaborðið, vinkona mín og djammarar Reykjavík, vikur, borgar, hérna, sem plötusnúður, það að segja. Eigum við ekki bara að byrja kannski á sveitarstjórnarkosningunum, því að það nú svona, ég verið mynda með tvo fulltrúa og það sem ég hef tekið svo lítið eftir hérna, ég svo lítið svona vönd. Á málefna umræðu fólk hefur nefnt þetta við mig líka sem að er að hugsa það sama það vantar svo litið eitthvað negin hvað við segja svona það sérst ekki málefnin eitthvað negin fyrir allum hávaðanum þú veist þetta eru fjölmiðlar eru mjög gjarnir á að stökkva á eitthvað svona smelluvænar fréttir eitthvað þú veist ruglin svo hins eginn fána og hérna þú veist en engin veit í rauninni bara fyrir hvað flokkarnir standa, hvað alltaf að gera að því að sveitarstjórnirnar náttúrulega eru þess eðlis að þær þú veist það á ekki að vera eitthvað svona hvað, stjórnar andstaða og þú veist þetta bara, það verið að kjósa þetta eiginlega fulltrúa kosning sko hvers vegna og hérna nærið þetta ekki eyrum fólks og hvernig getum við eitthvað neginn bjarga því
2: Mér finnst það áhugavert þú veist hérna, hvernig bara algoritminn að koma fram með mig núna því að samkvæmt mínum algoritma þá ekkert til neitt í heiminum nefn að viðreisna fólk
0: já.
2: Þú veist, þetta bara svo skrítið, þú veist, það bara viðreisni í mosu, viðreist þarna, bara það eina sem ég fæ og svo, þú veist, mamma mín eða eitthvað bara, hvað ekkert að gerast þú veist, þannig að þetta hérna þarna eitthvað rugl, þú veist, í gangi það mér finnst sko samfélagsmiðlar bara orðnir eiginlega ónýtir, sko. Og svo endalaust verið að bjóða frambjóðundum í pallborð, umræðu þætti þú veist, allt þetta, og þessir íventar eru oft hérna í beinustreymi og svo klift eitthvað á beinustreyminu en það fer bara sjálfkraf inn í lúppuna sem þau eru inn í þú veist, það næri eitthvað ekkert út og nú erum við að tala um að það eru, ég meina, þú ert nú oddviti þannig að þú veist, það eru bara í pallborðum hérna alla daga en það eru líka 11 frambóð í pallborðum, þannig að þetta eru sko í alvörunni frekar leiðilegi fundir margir þú veist, og hérna svo bara, þú veist, 11 sinnum 2 plus pásan á milli, þú veist, það bara ein spurning 40 mínútur. Þannig að það verður aldrei djúp umræða. Það er eitthvað en aldrei hægt að fara í hérna á dýftina, því að það á að gefa öllum þessar 2 mínútur. Þannig að mér finnst það vera, því að það kemur það í rauninni ótrúlega lítið úr sem fundum sem eitthvað djúsi, því þú veist, það enginn að tala saman, það eru, þannig að þú veist, það eru þættir eins og silfrið sem hefur verið að skipta upp fólki, þú veist, það eiginlega eini vettvangur en það sem hefur verið einhver svona hérna, djúp umræða.
3: Síðan framundan hjá heimildinni, þar sem það eru tveir og tveir oddvitað sem að mætast saman og einmitt til þess að komast á þessa dýft. Af því það einmitt hefur verið erfitt að koma málmuna framfæri sérstaklega í pallborðunum af því það bara gefst það lítil tími til. Og varandi líka samfélagsmiðlana þá það auðvitað maður í úst ákveðinni búblu en ég hef líka af því ég hef verið að fylgjast með hinum framboðunum þannig að það líka allavega mínum að þetta hefur líka verið ákveðið svona takmarkað af samfélagsmiðla efni. Ég hef kannski séð, úst, ég, við svo svolítið beitum okkur mjög mikið fyrir því að koma málefnunum á framfæri í okkar myndböndum. Og, en ég held að flokkurinn sem hefur svona náð hvað lengst bara í að nota samfélagsmiðluna hefur miðflokkurinn. En maður heyri líka mjög lítið málefni, þetta miklu meira
0: þetta svona skemmti, eitthvað sketsar eitthvað eitthvað svona hello fellow kids hefða, eitthvað svona, þú veist, Brynja Níelsson að segja eitthvað úlenga orð
3: ég held að þú menn breytast líka bara því nægir sem dregur kostningum, það er líka bara og hefur verið hefur tíðkast í borgarstjórnarkostningum að fólk er í raun og veru ekkert eitthvað of mikið að pæla í þessu, nema kannski við sem erum mjög mikið að pæla í pólitík pingu alltaf, þú veist, langflestir ákveða sig bara daginn fyrir í kapprænum og þú veist, það alveg ástæð af hverju kapprænum skiptir svona gífulega miklu máli er einmitt af því það eru svo ótrúlega margir óákveðnir og ég held líka bara varandi sérstaklega þessar borgarstjórnarkosningar er, fólk hefur verið svo óánægt með

0: heyrum að líka bara frá mörgum flokkum varandi mörg málefni að það í raun og veru ekki verið að segja neitt. Mm-hmm. Þannig ég held að fólk sé líka mjög hrætt að taka mjög afgerandi mm-hmm. svona afgerandi skoðun í ákveðnum málaflokkum bara af því að það getur þú veist, í raun og veru bara skipt fylginu þú veist, ákveðin mál orðin mjög heit það mörg málefni sem að eins og þú veist, þess að borgarlínan þú veist, þetta málefni sem hefur verið lengi, lengi vel og það mjög margir hrættir að taka eitthvað svona beinharða afstöðu gagnvarti mm-hmm. af því það mun mögulega skipta fylginu sínu
1: Já, Nei, mér, þetta náttúrulega alleiðilegasta kostningabarátta sem ég hef upplifað og ég er búin að fylgjast með þeim vel sko, ég lærði stjórnmálafræði, var ægilegur gekk með þingmann í maganum því að tvítur og eitthvað svona rugg sko. En þetta náttúrulega þetta alveg krossleðilegt ef við alveg að fara að rífast það hvort að flokkarnir hafa það á stefnskáfsinni að hafa 0,7 bílastæði við hverja íbúð eða einmitt og svo borgarlínu einhverja tilfærslur og svona þú veist, what? Hvernig væri að við tölum eitthvað sem að skipti máli? Ok, hefum við að halda áfram að Ég meina, þú veist, bara eitthvað svona smá hægri vinstripólitík ef við viljum, mm-hmm, skilur við, eins og hún tíðkaðist á að keyra útsvar Reykjavíkurborgar alltaf í botn mm-hmm. og gera þá hvað fyrir það yeah. eða getur einhver sem þá hérna, frálsöki megin á vagnunum satt bara, nei, við ætlum að hérna, lækka útsvarið og jari-jari yeah. Ég vil þá alltaf að fá einhver debatt þetta yeah. frekar heldur en
2: Nei, menn, það verið að taka auðvöldu málin. Ef að það eina sem skiptiði máli, ef það eina sem skiptiði máli eru bílastæði, þá bara býrðu í frábæri borg.
0: Já.
2: En svo finnst fólkinu ekkit endilega frábær.
0: Nei, það eru mjög mörg stóri málaflokkar líka.
2: Já, fólk óanægt og við sjáum líka að það minni kjörsókn. Ég meina í síðustu mm-hmm. borgstjórnarkosningum, eða sveitarstjórnarkosningum, það minnir mig að hafa verið undir 70%, alveg vel undir. Það léleg kjörsókn, mm-hmm. sko, á Íslandi allavega. Þannig að hérna, við viljum ná þessu upp, þú veist, en við náum því ekki upp ef að samtali snýst bílastæði. Mm-hmm. Og það snýst líka, mér líka oft samtali vera þannig að þetta bara ekki sama tungumál sem fólk að tala mm-hmm. við tölum með eitthvað fólk sem býr í hlíðunum og það með eitthvað finnst eitthvað æðislegt og það akkurat öfugt við það sem einhverjum í graf og ég finnst æðislegt mm-hmm. þannig að maður bara eitthvað, Jesús, þetta ein borg hérna mm-hmm. en þetta ótrúlega, þetta held í fjölmiðlum að kenna mm-hmm. þeim finnst bara geggja að tala um eitthvað hvað bílastæð eru splittirandi og þegar maður talar endalist það sem að splittara fólki, þá gerir það Það tekst að lokum skilja.
1: Já, það náttúrulega bara koma því þannig fyrir sko af hálfu framboðana. Þetta málin sem þau eru að pússa af því að þú veist, þau eru upprópunar mál, þau eru auðveld þessa matriða og ég hef, þú veist, alveg samu með fjölmiðlunum sem að grípa þetta á lofti fyrir vikið. Það alltaf að vera í það en þessu rugli sko. Nei, það má ekki taka hér akrein af Suðurlandsbraut í þá fer allt í kerfi og þú veist þetta er ekki viable dæmi. Mm-hmm. Ég vil miklu heldur heyra þetta eins og ég nefndi áðan eða þá bara þú veist það er eitt sem komið núna bara mjög nýlega mm-hmm. frá borginni sem ég mjög hefuna og það eru þessar hugmyndir sko áskrift í sund og rafræn hérna Reykjavíkurkort og svona þetta er eitthvað dót sem að gera lífi fyrir mig í borginni Já. Betra Já. Og þægilegra. Borgarlína myndi sannlega gera það líka ég nota allir mér ekki bíl, ég hef ekki mm-hmm. til bílastæði að gera mm-hmm. og þú veist mér langar bara ekki að hlusta meir á það Nei. Mér langar Já. Bara að heyra það hvernig hægt að bæta þú veist, einmitt þetta aðgengi að þú veist menningu, að þú veist sundlum, söfnum borgarinnar já. Ég bara búið skemmtilegur borg sem sæmilega vel rekin, skiljið mm-hmm.
3: Já, ég meina, ég held að við séum bara veist, fólk, það ekkit verið að tala við kjósendur þegar þú veist að ræða borgarlínuna ég held að hinn almenni kjósendur sé voða lítið, meina það bara búið að taka ákunnum borgarlínuna fyrir löngu síðan mm-hmm. hvernig sem að hún verður útfær, hvort sem að þú veist, þessi akrein verður þannig á Suðurlandsbrauti að verður færið eitthvað, þú veist, það bara Mm-hmm. fólk veit bara að það hefur ekkit það að segja hún verður mm-hmm. Þú veist, meina við vorum þetta ekkit nýtt af þessu með framkvæmdi hérna sem að standa í mörg ár það var verið að opna hérna lækjagötuna fyrir mm-hmm. kostur síðan yeah, þú veist, við bara við erum alveg vön þessu mm-hmm. þú veist, það bara mm-hmm. samfélagið aðlegast og lifir það af mm-hmm. en þú veist þetta talar ekki til manns og heyra sko að þetta sé eitt svona stórt málefni maður bara skat,
2: það löngu búið að greið þetta það búið að skýsla þetta og greina þetta í drast mm-hmm. það búið að ótrúlega miklum peningi að finna bestu lausnina auðvitað má deila um einhver einstök atrið og fæn sko mm-hmm. en það bara þetta ekki kostningamál sko Nei. Allir sem segja að þetta sé kostningamál að þú sétt að vera eitthvað rífið upp með rótum þetta bara bull. Mm-hmm. Við þetta peningarnir það 87% af þessum peningum sem kom frá ríkinu ef að höfuðborgarsvæði ætlar að segja nei takk þessum peningum, ríki hefur nóg að öðrum vega framkvæmdum sem hægt er að fara í annars þar að landinu. Mm-hmm. Reykjavík fjársvelt höfuðborgarsvæði þegar kemur að stórum framkvæmdum það peningurinn það búa eyrnamerkjan það bara fara í

0: framkvæmdirnar. Mm-hmm. Þannig að þessu, mér finnst þetta bara svona mér finnst þetta heigulsháttur og aumingskapur að vera að tala um þetta. Ég nenni ekki að hlusta á þetta lengur
1: sko. Nei, ég alveg sammála.
0: Já, þetta bara búið. Það búið að ákveða þetta, það komin tímalína. Auðvitað hægt að deila eitthvað einstaka. Hey, á þetta kannski koma undan þessu vegna þess að þetta auðvelt að vera ekki eins mikið rask ofan á götunum eða eitthvað. Það má alveg tala um eitthvað svona einstaka hérna forgangsröðun sem langar samt að segja aldrei aftur forgangsröðun í þessari kosningabaráttu. Þetta eitt af þessum ógeðslega orðum sem eina sem við heyrum og kjósandinn bara sonar út sko. En auðvitað má taka eitthvað einstaka til greina. Það sko bara heil gomma fólki búin að skrifa undir þetta tvisvar. Þetta ekki til umræðu í þessum kosningum. Nema út af því að eitthvað fólk hefur ekki neitt annað að tala sko.
2: Það eru líka bara tölvert stærri málaflokkar með finnst vera pingu svona vera það íta manni eina átt að tala endalaust samgöngur. Þegar manni langar að tala bara, þú veist, húsnæðismálin, skólamálin,
3: útistinnina. Mér líður eins og þetta sé bara svona leið til þess að afvegaleiða. Mér einhver svona sem of leiðinlegt til þess að virki. Þú veist, það bara að þú fær fólk frekar til þess að einhvern veginn nenna ekki að hlusta á neitt eða bara hættu að vera að kjósa, sko.
2: Líka bara, þú veist, þessu kosningar eiga að snúast þú veist, mismunandi áherslu, mismunandi hlokka, þau eiga ekki að snúa þú veist, einsmál stæmi.
0: Sem búið að taka ákvörunum.
2: Já, ég vil allavega ekki setja hérna eftir fjögur ár í annari kosningabaráttu.
0: Við erum stundum sjúklega hlind borgarlínu sem bara áfram gakkana bara skýr svör hér.
4: Jú, bara next.
0: Next.
1: Vá, bara tekið þetta bara og neltu þetta niður bara. Þú bara farið í málaflokk, 15 málaflokk á frambjóðinu bara já, nei.
0: Líka bara í... Þá kannski myndi fólk af áhuga að hlusta á okkur.
1: Við
0: finnst þetta reynda briljant hjá mér. En veit samgöngusáttmála og ég bara, við erum með, það búið að skrifa undir. Það er bara ákveðum flokkum, það búin að takast að gera þetta einhverju efasendamáli. Þetta ekki efasendamál fyrir eiginlega skili.
2: Ég held að vilja líka engin fara sjá þú veist eftir fjögur ár að borgarlínan sé aftur kosningamálið. Þetta bara það búið að vera bara
3: kjörtíma. Ég væri samt alveg til.
2: Þetta bara hversu lengi
3: Ég bara get ekki hægt að lusta.
4: Já, bara eitthvað svona línus. Já, einmitt. Sko, hvað eru þá stærstu máli? Og hvernig sjáuð þið til dæmis fyrir ykkur að, ég meina, gefum ykkur að þið hérna fáið ykkur raðist vel og fulltrúum inn á, hérna, inn í borgina og þið eruð að mynda borgarstjórn. Hvað, þú veist, hver óskastaðan, hvað getið þið unnið með, þú veist, hvar getið þið gert málamiðlanir og
3: húsnæðismálin hljóta að vera
2: alveg efst að bæði hjá okkur, sko.
3: Og þú veist, húsnæðis, leikskólamálin, þú veist, það er alveg nóg að taka sem að er alveg mál og koma við
2: og síðan líka bara þú veist það kvartar svo margir undan grunnþjónustuðinu bara þessu almenna viðhaldi sem borgin að sinna og ég held að séu mig fáir sem gerir sér grein fyrir hversu ótrúlega mörgum liðum hefur útvistað og ég hef heyrt að það sé verið að veist, skoða hvort að það sé hægt að útvista ræstingum í skólum sem því er allir skólaleiðar muni missa vinnuna, þannig bara ég held að fólk áttist ekki á því hvað
4: ég held
2: að það
4: er
0: þéttingu og uppbyggingu, bara það sem ég býi í bílöðardalnum, það nú aldrei spóð þetta þar.
1: Aldrei verið betra?
0: Aldrei verið betra, en sko, það sem að gerist er að hérna, það engin íþróttastað, það held fólk heldur að sé íþróttastað í löðardalnum, en það ekki svona íþróttahús við grunnskólana, þannig að börnin far sko ekki leikum í skólanum, allir skóla sprungnir, það ekki að taka ákvörðun, hvort að ég að gera sapskóla eða byggja við skólan eða hvað að gera, það bara tekin ákvörðun, spóli tilbaka, tekin ákvörðun, spóli tilbaka.
2: Talandi forgangsröðun, bara innviðinni fyrst.
0: Það er ungbarnaleikskóli í hverfinu sem nýr, það engin leikskóli í hverfinu til að taka við börnunum.
1: Já, maður skjóti einu þetta, innviðinni fyrst. Þetta það sem að gera venjulegt fólk afhuga pólitík, því þetta leiðinlegt. Getum við samt ekki blandað því saman þá við það að eitthvað skona stuðning við, eins og ég segi, menningu, að tónlistarhaldi í miðborginni, skýrðu, gera eitthvað fyrir hérna bara, veist, út
4: hver,
1: fólk
4: hver og allt þetta dótt.
1: Ég veit
4: það. Hvað er stuðið?
2: En það er
1: líka bara meðið.
4: Vanda svolítið besta flokkur.
1: En það er þetta keira. Já, ég veit það. Það er svolítið vanda besta flokkur og ég bara skilla svo vel.
0: Sko, ég bara segja, við erum náttúrulega með það mjög hátt sinni stefnuskrá að auðvelda fólki hafa gaman hér. Hér verður kátt og klambra lift.
3: En verður borgarlínan partístrætó?
0: Já, það er sko alltaf.
1: Og svo jólamerki og jólunum.
0: Mismunandi þema, tónlistathema í mismunandi vagnum.
4: Æðislegt.
1: I'm all for it. Ég vil bara sé gaman. Ég veit að þarf að byggja húsnæði. don't get me wrong, ég ekki með stæla, ég bara segja.
0: Mér byggja fyrst á húsnæði.
1: Bara absolutt, en mér finnst bara. Það
3: samt líka sko, við erum með náttúrulega bara annað hver leikskóli á landinu mikla í borginni. Já. Nú Njálsgötu, nánast við hliðin á Njálsborg, ég með 2.5 árs gamalt barn sem komst inn á leikskóla þegar hann var alveg að detta í 2 ára. Þá komst hann inn á ungbarnaleikskóla. Hann er núna hérna orðin, þú veist, eins og einhver svona risi í putalandi og hérna og alltaf í smá fílu þegar hann mætir af því að þú veist, börnin eru svo lítil. Hann færinn sko í haust á einhverju svona stofnun þar sem að
1: stofnun fyrir risa.
3: En hérna allavega 5 ár þá hefur ekkert gerst á Njálsgötureitnum, þar sem að Njálsborg stendur, þar sem stóri bróðan hans var og hérna og mér skilst að þessi bygging sé bara
4: ónýtt,
3: já hún bara graut mikluð hún er friðuð og hvað, það má ekki rífa á húsi eða þú veist hvað erum við líka bara með reglugerðir sem að koma í veg fyrir það að við getum búið í þessari borg og hún virki ég vil sjá
0: ég held að enginn vilja hafa börnin sín í mikluðum skólum
4: og
0: þegar það tala um eitthvað svona gáma skólar eru svo ömulegur, ég bara er frekar gáminn miklu sko
3: en getum við ekki bara rifið þetta hús þú veist, erum við ekki öll sammálum að við viljum ekki
0: þetta er margra ára ferli
3: rífa friðhús
0: ég veit ekki hvar það er á ristanum það hvort einhver sem nú sækjum að láta rífa en hérna er
3: nægt hæri vinstrumál
0: vegna þess að sko fyrsta lagi það eru nokkrir hérna með leikskólamál eru náttúrulega nokkrir faktorar eitt gjöru svo vel að lengja fæðingarlóð. Ég er búin að eiga öll mín börn í Svíþjóð og það var nú bara tekin meðvitað ákvörðum að hrúa þeim niður áður að kemur heim. Vegna þess að veitir hvað er næs að fara í fæðingarlóð og vita að þú kemst með barnið inn á leikskóla. Það var enginn sem spurði mig, já, hvernig verður þetta farin að hringi í dag mömmu hérna á fæðingardeildinni sem verður í Íslandi. Og ég þurfti aldrei að spá eitthvað svona í hvenær fer ég að vinna. Ég meina ég fer að vinna þarna því þá kemst barnið mitt inn á leikskóla.
3: Hérðu, ég kefti bara hundabúr. Þegar hann komst inn, þá hendum við því.
0: og þarna er, þess þannig að þetta nummer eitt.
1: Bindar við
0: skólustu. Það þarf að lengja fæðingarlofið, því að þú veist, allt tala heimgreyslur og annað bull, skilur við, þú veist, bara förum hérna aftur og bak, bara 50 ári tíman bara, þú veist.
4: Ég og barn sem er fætt 2008 og þá var náttúrulega hrun eins og þekktur orðið hérna, þá náttúrulega hrundu alls konar þjónusta og þú veist, bara innviðirnir fóru og kvolf og ég fekk heimgreiðslu með dóttur minni sem að þá var orðin 2 ára fekk 30 krónur á mánuði og ég var bara hvað á ég að gera
0: það er enginn sem að þetta breytir ekki, þú veist, neinu í stóra saminginu fyrir fólk sem að þarf í rauninni að koma barninu sinni á leikskóla eða í viðhandi úrræði til þess að hérna hvort sem er hundabúr, nei, tjók en þú veist, hérna, koma því í pössun í leikskóla til dagmömmu til þess að geta farið að vinna til að fá laun þetta breytir engu fyrir það fólk þetta breytir eitthvað fólk fyrir fólk sem að þarf bara eina fyrirvinnu
1: og þá bara ég held að þetta gangi svona illa, þú veist, að kippa þessu kerfi í nútíman, fram í framtíðina
4: fæðingrólu
1: við leikskólun. Og jú, fæðingrólu vegna þess að við funnum svo hratt í gegnum þetta
0: svo erum við búin
1: og ég held mér í til þess að reyna að halda í við ykkur af því að ég á sko stelpi sem er alveg að vera 8 ára, hún er svo yngsta sko. Ég er búin að fara með 4 börn í gegnum
0: þetta við erum á sama aldur um börnum okkar
1: allt gekk þetta upp hjá mér en svona með naumindum fatti ég langar minnst af öll í heiminum að hugsa nákvæmlega leikskóla.
0: Það engin leið í dag til þess að hérna sem ég sé allana sem að við getum lofað leikskólaplástum 18 mánaða nema þá atvinnulífið í lið með okkur. Það var leikskóla á Landspítalanum, sá leikskóla var byggður í kringum það að hérna foreldrar sem vinna allmest vaktavinnu geti líka haft börnin sín af hverju þar mannskja sem vinnur lögða sundag hafa barnin sitt á leikskóla á 50 og 1. Þegar þau eru í vaktafrí, það var svoleiðis leikskóli, honum var lokað. Það er rosaleg ánægja með Arion, það er ekki leikskóli, heldur dagvistun og það er raunni ungbarnaleikskóli sem er rosalega dýr liður í leikskólastarfinu það þarf marga starfsmenn og darara skili þannig ef við fáum einhver atvinnulífi í lið með okkur stóri vinnustæðir opna bara ungbarnaleikskóla fyrir sína starfsmenn og þú veist, þá þarf þetta að fylgja þessu eftir þú getur síðan ekkit, ef þú rekur mannskjun og vinnu þá bara heldur barnið á plássið ekki foreldri skili
1: Var ekki Grænaborg hérna landspítalaleikskóli hérna í Galða? Ég kannski skal ekki
0: segja, en hérna eitthvað annað, hérna eitthvað Kristaborg eða eitthvað
1: En ég veit að þeim snorra á Akureyri var slíkur skóli, sko, leikskóli, fyrir börn starfsmanna sak, sko.
0: En, sko, og svo, því þá pláss fyrir leikskólabörnin þegar þau eru 30 ára inn í þeirra hverfiskili. Því það eru alls konar, hérna, málegar, í fullkonum heimi, þá myndi ég bara vilja að, þú veist, það væri til miklu meiri peningar til að hafa leikskóla á vegum borgarinnar við 18 mánaða aldur og það væri bara, þú veist, lögfest, whatever, skilu, hvað sem við viljum gera til að tryggja það, en það ekki
1: í spilunum...
0: Já, það ekki spilunum akkurat núna að það sé hægt að gera það
1: Tók ekki hlutum með mig
2: En þá þetta leikaskilur
1: með
2: Auðvitað þarf að leikin fæðingrólu Það bara einfaldasta og besta leiðin til að leysa og brúa þetta bil og líka bara miklu betra fyrir bara börnin sjálf að vera með þessa tengslamyndi með fólita sína En varðandi, þú veist, eins og leikskólana það að fyrirtæki sé að fara að stopna leikskóla, þú veist að það mun alltaf breyta líka bara svona menningunni og stemmingunni gagnvart leikskólanum og það mun
0: Já, ja, ég sagði reyndar ekki leikskóla, ég sagði þetta aðeins sagði hægri minstri
2: okay,
0: en það samt alveg sama þú veist, leikskóli, dagvistun fyrir unga börn í svona í raun í staðin fyrir dagmömmu annað mál heldur en leikskóli
3: En gerist það sama inn á stofnunni?
0: Það ekki alveg eins.
3: Nei, hvað hver
4: það
3: munið?
4: Ég meina þú veist, hvað
3: það
4: sem stoppar fyrirtæki?
0: Reykjavíkuborg.
4: En ég meina þú þarft ekki, ég meina þú getur alveg verið með barnapíu í, þú veist, í einhverjum sal í, þú veist, hérna, sameigninni í fyrirtækinu
2: þínu. Það
1: ekki ekki. Það líka svo... Það
2: ekki
3: svo... Borgin hefur líka verið hægt að róla að leggja niður, þú veist, dagmömmukerfið. Já, af því að í dagvistun hjá einhverju fólki út í bæ sem að þú veist ekkert og hérna og eftirlitið með Já, þessu fólki gríðarlega lélegt það eru að hrannast inn kvartanir vegna þú veist tiltekina aðila sem að hafa samt verið með starfsleyfi og þetta ekki einstemmina þetta alveg einhverjur nokkrir allan aðilar sem hafa verið með starfsleyfi áratugum saman og hérna og svo kemur eftir, þú veist, og svo koma einhverjar athugasemdir en það stoppar það, þú veist, það aldrei fólk missir ekki leyfið það bara vera vanrækja að beita fólk, þú veist, bönn einhvers konar ofbeldi hérna og þú veist bara skítugt og hundar skítur út í garði þú veist bara you name it þetta
0: hræðilegt ég veit alltaf að þú veist þeir foreldrar sem eru með börnin sín á sem Arion hérna dagvistuninni eru ótrúlega ánægð því að það þýðir náttla það að segjum að ég búi í Breiðholtinu ég segi vinn í Arion banka og fái ungbarnaleikskólapláss í Vesturbænum þú veist þetta rosalegt skutl að geta farið beint í vinnuna með barni þetta náttla bara þvílík lífsgæði beint í vinnuna með barni
3: námið komið upp í 5 ár þannig að við bara
2: náum ekki að hafa líka bara verið að það sé
0: það
2: sækist ummitan
0: ég held að sé bara þannig að ef að starfsæðum en að sökka og þú fyrir 5 ár nám og meina þú þarft að vera eitthvað meistar í miklu og maður
3: og svo bara eitt próf þannig að þú ert komið það var eitt próf, eitt leifisbréf þannig að þú getur farið í grunnskóla hérna í staðum fyrir að fara, þú veist, einmitt og aðstæðan alltaf, guð minn góður, allir sem að hafa átt lítil börn, vita að það lang erfiðast að hugsa og bara lang mikilvægast að hérna að sé gott fólk í kringu leikskólabörnin.
2: Klárlega.
3: Þannig að auðvitað eiga
2: launin. Það var tilfærsla frá leikskólakennurum sem færði sig yfir grunnskólakerfi til að byrja með en það hefur svona ágætlega jafnins út. Ég held að sé líka bara spurning þú veist, hvernig leikskólastarf hefur þróast, það hafa skapast, þú veist, óasættilegar aðstæður inn í skólakerfinu, varðandi húsnæði, varðandi bara álag, varðandi, þú veist, það líka mönnumvandi hjá ófaglærðu fólki og þú veist, það eru margar ástæður fyrir því, það eru alveg hrottalega illa launað, þetta bæði launin, sérstaklega fyrir ófaglærðu fólki og síðan þetta líka bara, þú veist, maður veit að það skapast ákveðin umræða. Mm-hmm. Ég held að sé mjög fáir sem eru eitthvað geðveitt spennti nema það, það sé bara algjörlega bara þeirra bara passion að verða leikskólakennara sem eru að íhuga þetta af því að það bara, maður sé bara í hverju mánuði bara krísa mm-hmm. á leikskólanum mm-hmm. þannig það þarf að byrja að laga krísunum
4: þannig að hún sækist byrja
2: þetta klárlega
4: Þetta svona eitt þessum málum sem að er meitt og svo, svo eitthvað fyrir svona umræðan og dreif og fólk er eitthvað neður svona þú veist að velta fyrir sér þú veist og kannski ég ætla ekki að segja velta sér upp úr mm-hmm. vandanum en, en jú sannarlega eitthvað neginn og fer eitthvað neginn í eitthvað svona hérna samtalið það en þú veist við erum hérna með vandamál alveg saman hvort það hérna mm-hmm. leikskólar mununa vandi mikla hvort sem að eða jafnvel borgarlína Mm-hmm. hvað ætlum við að gera og hvernig ætlum við að leysa þetta
2: það þarf að byggja fleiri leikskóla það þarf að pressa alþingi að lengja fæðingarorlofið
0: það sannarlega þarf að gera það
2: það svo sannarlega þarf að gera það og síðan það líka bara að huga að því að vera með smá svona fyrirbyggjandi nálgun varðandi að skapa sæmilegar starfsaðstæður í leikskólanum þú veist, núna erum við meiri hluti starfsmanna eru ófaglærðir og við þurfum pinga bara að horfast á við þá staðreynd og það þarf að sérstaklega bæta starfsumhverfið líka fyrir þau veist, ég vann á leikskóla, ég vann á tveimur mismunandi leikskólum og ég fann alveg muninn og einum fekk ég undirbúningstíma mm-hmm. og hinum ekki mm-hmm. og ég nýtti undirbúningstímana til þess ég hafði alltaf bara áhuga og fór setna í sálfræðina þannig ég veist, var alltaf að kynna mér aðeins meira þroska barna en síðan gaf þetta líka gaf manni tíma til þess aðeins að stíga út úr aðstæðum af því mm-hmm. það mjög mikið álag að vera inn á deild 8 tíma á dag alla virka daga mm-hmm. með ung börn mm-hmm. og bara þú veist ég var á yngstu deild og að geta aðeins stíga út úr aðstæðum stundum var ég bara þú veist að skoða netinu og kynna mig til aðra daga var ég þú veist að fara við púslin og henda púslinum sem vantaði 20 púsluspil í þú veist að geta að vera ekki inn í þessum aðstæðum alltaf mm-hmm.
3: En kannski ég meina þetta líka við... líkamlega krefjandi vinna
2: fórst, já, já, það er það líka
1: En kannski hættu að notera það líka sko, að til hvers er leikskúli þú veist yfir höfð mm-hmm. er komið tím til þess að við reynum að keitra aðeins minna við atvinnulífið skili mm-hmm. þannig að það sé ekki alltaf þessi stanslösa krafum það að allir séu mættir á hamstrahjóli klukkan 8 á mótnana mm-hmm. og svo hefur við 4 klukktími mestu umfyrir Reykjavík að því er ekki komin borgarlína því að sækja barnið til þetta annan hérna borgarhluta og af því þú þarft að láta af því þú þarft að láta hérna hjól atvinnulífs í snúast af því það þarf einhver að græða ógeðslega mikið einhver, þú veist, jakkafata klæddur kall þú veist, come on við þurfum líka aðeins að endur skoða þjóðfélagsgerðina tvíleitinu til, hvað er það sem við viljum og það er ekki, ég var ekkert bara að grínast því ég sagði ég vildi bara skemmtilega borg ég vil bara já. Að fólki líði vel já. Það þarf að sjálfsögðu og menntun barnana sé sko frá sannlega Já. Leikskóla sé hérna áhersla og hún sé skipulöð og vel framkvæmt og fólki sem að hefur ástríðu og þekkingu hann slíkt til þess en þú veist vandinn sem að staðið er frammi fyrir í skólun með meðalans þessi það ætla allir að vinna af sér raskat til þessu landi mm-hmm. eins og það sé ykkur aðeista dyggð come on Ég vil bara minna
3: leikskólinn þú veist með vistun 8 tíma á dag en þú ert líka að vera á skrifstofuna 8 tíma á dag þú veist hvernig ætlar að láta þessa jöfnu ganga upp þann endar alltaf að þeir foreldrar að vinna einhvern einn svona aðeins á víxl annað skutlar og hitt sækir og það bara þú veist að þeir gefna að foreldrar séu samstiga í þessu en sem að er ekkert alltaf þannig ef hann með einstakling foreldri þá ertu alltaf með einstakling sem er að taka ábyrgð á barni og hérna sem að getur aldrei, þú veist, bara ekki möguleikin nefnum hún sem eitthvað mm-hmm. klikka bakland mm-hmm. að geti unnið hefðbundi vinnutíma mm-hmm. í dagvinnu þú veist,
4: mm-hmm. sko, líka það varandi, eitt sem að mér finnst það er ekkert sem að gríf verða það pæla í, þú veist, að þú talar sérst, atvinnulífið, sko, atvinnulífið það þyrfti náttúrulega að hérna, leggja eitthvað til mm-hmm. til þess að reka leikskóla mm-hmm. þú veist, væri þá ekki nær einmitt, þú veist ekki meira þetta yrði sannarlega niðurgreitir mm-hmm. hérna en þú veist, gefum okkur það, þeir myndu leggja eitthvað til þú veist, væri þá ekki nær að gefa kannski bara fóreldrunum aðeins meira frí og svigrúm heldur en að vera standa í þessu rekstra
0: líka bara langar en ákveða það þú veist borgarstjórn er ekki eini vinnuveitandi
4: já en við bara en við já svo er svona já við erum komin hérna svona almennt
2: þú veist en líka mun langar að tala um að vinna bara á sér raskandi og vinna 40 tíma vinnuviku þú veist það var svo mikið talað um að gagnrýnt þegar að opinbera kerfið innleiddi 36 tíma vinnuvikuna 36 tíma vinnu Jú, minnum við hérna. Ég var bara mán, nei, maður verður ekki það lítið.
4: Þarna væri rosa fint.
2: Það væri rosa fint.
4: Það er markmið.
2: Það var í opinberkerfinu og síðan, þú veist, var smá bara svona baklas og þú veist, leikskólakerfi, þú veist, náði ekki að koma til móts við það, náði ekki að manna á móti og svo leiðis. En það kom aldrei almennilegur þrýstingur frá stéttafélögunum að fá 36 tíma vinnuviku líka bara á opinbera markaðinu.
0: Almenna
2: markaðinu.
4: Herðu, þú talar fjöruparti.
1: Fjöruparti.
4: Hérna, forsætisráðherra hélt pítsupartí og hérna
0: ámata skaupið bara
4: ég svona skrifar það sem sjálft
3: herði ég bara skildi ekki þessa frétt
1: nei sko þetta
3: er
1: bara svo algjörlega tilgangslaust
0: eins og megi borða pizzu fjórum tímum eftir að segja nei við fundi
2: líka bara maður getur rétt svo ímynda sér hversu mörg boð
1: viku og fjórum tímum held ég að voru aðboða þessi auksta
0: viku en maður getur náttúrulega ekki ég bara segi ykkur ég hef alveg unnið við að skipa ekki mikilvæga fundi maður getur ekki bara boða fórstu sér og reyna með hún komi
3: auglýsti á nýrði þarna þegar það var búið að segja nei
2: en hún þriggja daga fyrirvari og hún leti ekki að vita hún væri laus bara í næstu viku
0: ef þú veist það fórstur ára fund þá er þannig að þú spyrð hana fyrst ég með þess að þrjá dagsningar kemst að einhverjum að þeim hún segi já þú veist þú skipur ykkur kringu það ef hún the main þú veist hérna value í fundinum en ég meina ég skilu þetta að þau sem sótt hennar fund hafi verið mjög svegt og lokka þarna inn á fölsku forsendum sko þannig
2: að og þau lítið líka við það strax
3: hver lá á glugganum hjá henn og tókast að pítsu minn
0: nei hún tókast
4: já hún var shamelessly tókur selfie
0: eða hvort að tóka birtuna eða eitthvað
2: og síðan var líka látið vita hvort það hafi verið aðstofamaður sem að létt vita að þetta pítsupartí var ekki það sem stangaðist á við íbúðfundin.
0: Nei, nei.
3: Já, nei.
1: Það voru aðra persónulega skuldbyggingar. Og hinn fundur var klukka 5, neða 4.
2: Já, það voru aðra persónulega skuldbyggingar sem var langt
3: fyrir. Hann var allavega fjórum tímum fyrir. Ég man að
0: Já, þetta var ekki eins og
1: nála. Þetta er algjört non-issue, sko.
0: Þetta er algjört non-issue. En þetta
2: segir um fjölmiðla velja.
0: Þetta hefði verið hægt að tala um eitthvað málefni sem borgarstjórnarkosningum, en í staðinn var ákveðið að tala um eitthvað bull sem gerist ekki eins og ný.
1: Borgarstjórnarkosningum? Sveitarstjórnarkosningum? Það er alltaf gerist ekki eins og
3: Mér fannst það gaman að sjá þær þrjá saman, þú veist að ég ekki fylgja þeim á samfélagsmiðlum. Hérna. Mér fannst gaman að sjá þær. Þú veist, Inga Sæðan Kjartana, þetta er Þorgeir Katrín og þetta var svona vinalega.
4: Þetta er svolítið, þú veist, mér finnst þetta svolítið falleg ný pólitík sem erum að sjá, þú veist, það má segja alls konar hérna þessa ríkstjórn, hvort sem að með eða móti henni, en það er svona ákveðin kúltúr sem að fylgir þeim, sem er svolítið svona, þú veist, mildur, kvenlægur, það er allir vinkonur, þú veist, eitthvað svona.
1: Það var nú fallið þegar að Sigmundur Davíð og Bjarni Ben voru í þingvallabústæðanum og hringdu inn og báðum Wild Boys.
4: Já, ok, jú, það var reynda Akkur ætla þeir hafi valið Wild Boys?
1: Hver skildi gera það svo?
4: Já, einmitt. Það hérna, ýmislegt sem að gerðist þetta í vikunni, þetta svona misþungt, það eitt ein frétt sem að, já, hún stór held ég ennþá bara umfjöllun á hérna rúf, á forsíðurúf. .is. Það aukin neysla. Það aukin neysla harðra svona fíknefna, það krakk, ópíóðar og hérna þetta alveg stór mál, myndi ég telja.
2: Já.
4: Þetta ekki bara ég meni þetta auglýslega fólk sem í einhverju svona self-medicating fólki líður illa. Ég held að þetta sé bara þú veist, það eitthvað að.
2: Ég held að sé líka bara löngu tímabært að við byrjum að hugsa og hafa aðra nálgun varðandi bara fíknarmál. Við höfum verið það svona war on drugs, þar sem að við erum að þú veist, beina allri orkunni að framboðinu, ef við ætlum að taka því svona markaðsskilningi bara að framboðinu, bara rosalega strangt eftirlit og strangar refsingar og það hefur bara sannig sig að það bara virkar ekki og ég talaði við hann að svöfu í mallindarsamtökunum það hefur engin fundið fyrir neinum mun á markaðanum þegar það hafa verið svona
0: stútfull
2: þannig við þurfum að byrja að hugsa þá eftirspurnina, við þurfum að hugsa af hverju fólk að sækjast í þetta, hvað er þetta og líka varðandi að fólk að byrja að neyta miklu harðari efna einmitt líka bara af því að það svo svakalega mikil eftirspurn og það var tala
0: og svo krakki
2: Já, ég segja það,
0: Sérstaklega
2: okay, líka,
3: það var svo margir sækist í þetta. Var það ekki bara einhver svona sögulegu lágmarki fyrir nokkrum árum síðan?
4: Menna, jú, ég meina, kókaðir, þú veist,
2: það var eitthvað í kókaðir, það var strák sem kom.
4: Hann segja þetta, hefur haldist bara svona eiginlega það sama bara þetta í 30 ár. Talandi bara góða hagstjórn. Þú veist, það bara, þú veist, getum við fengið
3: satt og tönn í Sælabanka. Það til
4: fólk sem kann þetta
1: hérna.
4: Please. Hérna, það, þú veist, að því við, bara, en það þú veist, það kannski ekki heila máli, en það bara þetta að þú veist að við erum okkur villigötum hérna, þú veist, við þurfum að nýja nálgun eins og þú segir,
2: við þurfum að
4: afglæpa væða, hætta fangelsa burðardýr.
0: Ég held í alvörunni að þú veist, sko, ég ótrúlega ánægð með hvaða skaðaminnkandi nálgun þú veist, farin að vera ríkjandi. Ég var til dæmis bara í Ylju í vikunni og þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta fyrsta lagi englar í mannsmynd sem vinna þarna og svo þetta bara náttúrulega frábært ég meina þú veist, þær hafa valla þurft að hringja á lögregluna það engin dáið þarna og þetta þetta fólk sem upptilhópa oft að nota hörðefni ég meina þetta mjög neytur sem annarkort að reykja krakk eða sprauta sig, þannig að þú veist, það þetta ákveðin áhætta fólkin því að vera að taka þessi fíkniefni sjálfsögum en ég sko, nú tali ég bara sem hérna, einstaklingur ekki fyrir mitt framboð, en ég samt bara komin á eitthvað svona lögleðingavaks sko. Veist, ég bara þar, ég held bara ef við myndum lögulega fíknefni, þá myndum bara mansal, hérna bara undir heimandir myndum bara svelta þannig að þetta bara orðið, þú veist, það bara orðið sko efnahagskerfi í heiminum risastór sem eru bara stjórnu af glæpunum.
2: Það er líka þessi refsi nálgun sem að ítir undir bara hættulega starfsemi.
0: Og það vegna þess að það ekki vegna sprautufíklana í Ylju, sko. Það ríka fólki sem að djamma, sko. Eitthvað helgar, sko. Og ég meina það var gerð mæling, stór skemmtilegar niðurstöður og mælingu úr frávitu í Stokkólmi á mánudum. Það er kókaínið. Það bara í þú veist, Íslands garðabænum sko,
4: Íslands, sko ég meina þetta hefur þetta hefur gerst hérna
1: ég skottum þetta í framboð í borginni
4: það er stofnun
0: stofnunina
4: háskóla sem að sinni nákvæmlega þessu
0: þannig að þú veist ég sé ekki að það sem við erum búin að gera síðan 1970 hafi virkað skili og mér finnst undir svona að maður má alveg pröfa ykkur aðra nálgun sko þú veist, maður búin að prófa rosalofta sama Klála. Og gerist ekki neitt
2: Mér langar þá líka bara að benda á það að einmitt Maltasamtökin sem eru með skaðaminnkandi úrræði þau hafa styrkurinn sem þau fengur frá ríkinu hefur verið gífurlega skertur þannig að þau eru að sjá fram fyrir það að þau munu þurfa að hætta starfsemi í sumar og þau sóttu líka bara svona neyða styrk frá borginni og fengur neytun þannig að það bara ótrúlegt, bara galið og þú veist, þóru úr minnum með 15 miljonum í bara eitthvað svona klinka nánast sko. Þannig bara þau eru að safna peningu ég hvet alla til þess að
3: það eru framkvæmda, það eru 15 miljónir þú veist, það ekkit eitthvað
2: Nei, þau eru að veita bara lífsnauðsynlega þjónustu.
0: Og svo það líka þannig
4: 15 miljónir eitthvað sem ég meina það eru fara á jómmunni bara á einu ári
3: og meina á
0: einu ári
3: það
2: mörgastuðu ekki
1: eitt
2: og hálft og
0: þau eru líka bara veit það er bara uppsett það skaðaminnkandi nálgun gerir þetta það verkum að fólkinu líði betur, að fjölskyldum fólksins líði betur, þú veist, þau eru ekki eins ágipöld vonandi, en þetta náttúrulega líka bara, ef við hættum þessar þjónustu meina fólki fer ekki ef við hættum þjónustunni
2: Nei, fólki mun bara deyja
0: Fólki mun annarkvort deyja, lenda á spítala ég meina allir með eins og svo Ylja býður upp á ókeypis læknisaðstoð. Þú getur bara mætt, þú þarft ekki að bóka tíma. Þetta bara spara, þetta bara fólk sem að þú veist veikt með sýkingar og það bara mæta það annaðhvort bara á bráðamóttökun sko. Þannig að þú veist þetta svo ég held ég trú gjörandi sem frekar einfalt reikningsdæmi að það borgi sig mikið að halda út þessa skaðaminnkandi nálgun fyrir til dæmis Reykjavík vegna það líka bara dýrt að vera alltaf að hringja okay það þetta löggan náttúrulega ekki á vegum borgarinnar en að hringja löggan til að láta taka fólk hérna úr
4: þeir
0: gera það ekki.
3: Það ekst bara álagið á heilbrigðiskerfið sem að hérna, þarf ekki á því að halda
0: Nei,
3: sinna hópi sem að þú veist, sem að þær eru tilbúinu til þessa og hafa þekkingu og hérna
0: og getur líka bara nýta sér aðstoðar þarna vegna þess að það búið byggja upp traust það er líka það sem mikilvægt
1: En þarf ekki að fara að krefja það frekar með fullri virðingu fyrir matlisamtökunum og bara öllum skaðaminnkandi úrræðum og neyslurýmum og slíkt sem eru sko bara lífsnauðsynleg og þurfa að vera til staðar. Þurfum við ekki að krifja það með einhverjum hætti og ég kannski kann það ekki skilur ég ekki það af hverju neysla á hörðum vímöfnum eykst í næst hamingju samasta landi í heimi
2: nákvæmlega og líka bara mikilvægi þess að slekja áslaska hamingju
3: afleiðing þess að ójöfnur er, verður alltaf meira og meiri.
4: Já, hún líka bara vinnu álag hérna, þú veist, og þannig kemur þú veist, borgin,
3: en bara tækifæri
4: þú veist, það er bara allt álag
2: líka bara sem ung mannesk, þá geti ég kannski líka bara, þú veist, við erum kannski, þú veist, fyrsta eða önnu kynslóðum sem að sjáum það fyrir okkar þú veist, það pressa að sækja sér hærri menntun, en við vitum bara að fara í háskólanám, það þýðir ekki endilega að fá góða vinnu í, á þessum markaði núna og það erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðin fólk forðast að fara á leigumarkaðin af því það veit bara að ef það fer á leigumarkaðin þá mun það aldrei að tækifæri eignast eigið húsnæði og það orðið erfiðar og erfiðara að skapa sér eitthvað svona mannsæmandi líf og líka bara með langa að benda með skaðmingun líka bara skaðmingun hefur sannað sitt gildi fólk miklu, miklu líklegra til þess að sækja frekara meðferðarúrræði og fólk miklu líklegra til þess að þú veist, ná bata af því að þetta bara svona mannúlega
3: það skilur sig sem sér bara einhvers konar
2: áhrif
3: það náttúrulega máli þú mætir alltaf já. Konstant hvað sem þú kemur, já. Þú mætir einhverju svona þú veist, það bara endalaus niðurlæging hvað sem þú fer á spítalan eða þú veist hvað sem
4: það
3: er, fólk vill ekki hafa þig bara, þú veist, kaffistofa samhjálpar má ekki vera í hverjunni mínu
2: og það ítur undir líka bara ennþá harðari nýstu þegar
3: það er bara verið að eilinita þig úr samfélaginu sem þú tilheyrir og þá er það líka bara þessu auðvelt að búa til hættulega einstaklinga, þú veist, þið bara segjum nei, þú ert ekki hlutvars á samfélaginu okkar við kunnum ekki við þig, þá ert þið bara strax og sama hvað það er, hvort sem það er fíknefnaneytandi eða þú veist
4: einhver önnur áhættu
0: en þarna finnst mér sko, þú veist, ætla bara að slæta inn í pólitíkinu sko ég held að hérna, það sé ótrúlega mikilvægt
4: it, sko. Já,
0: ég held að sé mér mikilvægt að við grípum börn snemma og ég meina það þannig að þú veist þegar að barn verður fyrir áfalli og enginn sinni því og hjálpa þér og ég, nú er ég ekki bara að tala með eina lausnin sig hérna niðurgræða sálfræði þjónustu það er ekki bara það heldur það sem að mig langar gera og við viðriðstunum gera er að við viljum færa þjónustuna miklu nær fólkinu það er miklu auðveldar að sækja sér þjónustu ef hún er í skólanu þínum
2: þannig erum við bara sammála líka bara þú veist þarna, að fólki sem í áplánin, veist, það þarna, miklu hærra hlutfall sem eru lesblindir með ADHD með Já, bara almennt tíðir, þannig að þetta líka, þetta tengist líka
0: þessi strákar eru bara
2: öllir í hópa
0: með ADHD og hafa nú þekki ég ágæðlega til inn í fangelsismálin og þetta bara, þú veist það bara hefði verið hægt að hjálpa þessum krökkum og það kostar miklu meiri peninga að setja í fangelsi setna heldur en að hjálpa þeim fyrr og í snemmtækri ílutun sem eru æðið þetta orlíka í pólitík að þá hérna, eða tvö að þá hérna er líka bara svona alls konar hlutir eins og einfaldir hlutir eins og bara virkilega sterk bókasöfn góður opnunatími sundlauga hérna
1: skemmtilegri borg
0: svæði það sem við meigum að vera saman torg, hvort sem eru undir þaki eða úti skilji
3: og bara meigaspíla körfbólinni
0: þú veist bara ekki mæja dónlega sem menn ekki að hlusta dóng þú veist það getur bara sagt þessi eyrnatappa það má alveg búa til borg það sem að sameil rými eru miklu sterkari því það er fyrsta snemmtaka í hlutunin að vera með þú veist, þú ert kannski búin í skólanum, ert að fara á æfingu, þú ert 9 ára og þú getur farið að hangið í íþróttaheimilinu í smá stund, bara með vinniðinum þetta er hlutur sem vantar í þessari borg.
1: Ég er sammálaðið svo allt gott og blessum það að segja, en ég held þó að einslingi og við ætlum að rembast við það að reka kapitalískasta samfélag sem að bara hægt er að finna á þessari jarðakringlu, þá getum við bara haldið áfram að basla við það að fólki líði illa og það sé að erfiða við það að koma þakki yfir höfuðu á sigur og börninu líði illa og við vinnum öll eins og þrælar og það megi helst aldrei vera neitt skemmtilegt að því það þarf að laga einhverjar götur sem að einkabílinn keyri hér og hins einn áður en að við þú veist, setjum upp útilistaverk eða styðjum við, skiluru myndlist hinsegin fólks eða eitthvað sem bara gerir lífið þess virð að lifa sko.
3: Já, 30 stunda vinnuvika ég segi það, 30 stunda vinnuvika þannig að fólk geti síðan farið heim eitt tíma með börnum sínum, elda mat farið, þú veist, sínt einhverju líkamsrækt bara, þú ert ekki, þú veist þetta bara
2: við þurfum að hugsa líka bara hvað við verum að gera sem samfélag líka bara
3: þú veist bara fyrir lífheilsu þú veist í allra af því að þú veist ok við förum út í búð og verslum mat innan gæsalappa sem kannski svona 70% ekki matur og þú veist 30% næringarefni við verðum veika af þessu og þú veist, og við verslum þetta út af því við höfum ekki tíma til þess að hérna, til þess að elda einhvern almennan mat þannig að við þurfum að gera eitthvað drullu úr þessu drasli og svo endum við inn á spítala því að þú veist, við erum með bara, ég veit ekki, þú veist eitthvað hræðilegt eitthvað hræðilegt kom fyrir okkur út þessum þú veist þetta og við hreyfum okkur ekki nóg þannig að þú veist streitan í líkamanum orðin alveg bara upp á öllu valdi þetta bara,
2: tími og líka
3: dýrslíka við höfum ekki tíma til að hreyfa okkur og hugsa bönnun okkar og segja góðan daginn við makan okkar
4: mér finnst
3: líka og svo bjóðum við bara á virku eldfjalli og það
4: bara getur að opna sprunga hérna bitnum og það er með þessi í hérna næstu frétt þá, það voru tvær mismunandi raun fréttir í, sem að báru hæsti vikunni, það er skýrsla ríkisins endurskoðunar sem er svona ákveði reiðarslag fyrir viðbragðsaðila sem að þóttu ekki sinna sínu verkefni nógu vel eða reynilega bara mistókst þú veist í með þessum varnagörðum og
3: varnagörðunir, þeir sönnuðu gildi sitt þeir fengur hrós fyrir sko, þeir voru mjög dýri
2: verklæðið og
4: það var ekki ábristýringum
3: það vantaði allt verklæð
1: það var svo furðulega hvernig vega kerið var ekki fengin að þessu strax
2: alveg galið líka bara það hafði ekki verið verklæð nú þegar
3: mér finnst finnast við þetta að við búum á einmitt svona eldfjalla eyju og finnst rosalega speysað að það hafi ekki verið neitt verklega til staðar til þess að hérna fara eftir og
1: svo það líka verða fyrir sig hvað eru þjóðhagslega mikilvægir innviðir
2: okay, já, þau eru líka bennið það bara, það er ekki búið að skilgruna það það er búið að skilgruna það
0: og mér finnst náttúrulega, ég eru eina mannskirinn sem lært jarðfræði
2: nerd
0: ég skal segja, ég háskóla í Stokkólmi ég get sagt okkur það, að það er mjög erfitt að vera með uppræðsallin sem eiga við, vegna sem það er ekki hugmynd hvað er að fara að gerast, skilji ekki það sem góðsum var eins
3: þannig, en þú veist, það er samt, sko
2: okay,
3: við erum ekki að tala þú veist, einhver svona nákvæma
0: uppræðsallin
3: það er ekki að tala
0: Súðavík og Flateyri
3: skilja. Því þú veist, ef þú ætlar að fara í útboð þarna, þá ertu bara búin að missa þetta
2: uppendunum. Líka bara að vera vegan með þessa fræðingu nú þegar.
3: Það þarf náttúrulega bara að vera hægt að bregðast við svona neyðarástandi.
0: En
3: það voru verktakarnir sem fengu hrósi, sko, út af því að þetta gekk allt upp.
0: Því það var alltaf smá impressið
1: að sjá þess að starfsmenn.
2: En bara langt um frá kostnæðaráttin sem að þegar að vegarinn steg inn í, þá náði hún að
0: þess að lækja
4: fallana
0: og þú veist þetta bara og það er gott að fara í úttekt og svona en mér finnst samt líka þegar vorum að tala áðan þú veist var okkar gaman að vinna á leikskóla ef allir alltaf segja allir séu allt svo ömulegt á leikskólanna mér langar samt líka að segja þú veist það var fólk að þessar lagði bara alltaf við þig
3: þú veist það ástæðan fyrir þetta gekk upp
1: það fólk fékk enga skammir í skýrslu ríkisins
3: ríkislögreglustjóri embættið réði ekki við hérna verkefnin en gott þú nefndir HSorku því að það eru þannig að tvö risastór einkafyrirtæki á þessu svæði sem að hérna minna þú veist það fóru allavega hvað 12 miljardar í að reisa varnagarða sem er sjálfsagt mál í kringum íbúðabyggð og sjálfsagt mál í kringum alla þá innviði sem að hérna eru í eigu ríkis en þegar við erum komin að einkafyrirtækjum og við erum kannski ósammála þarna þá finnst mér ótrúlegt að fyrirtæki eins og Blálónið og Hafasorka sem að var áður hérna hitavita Suðurnesja hafa ekki tekið þátt í kostnaði þetta eru fyrirtæki sem að sko velta miljörðum, þetta eru fyrirtæki sem að veist, Blálónið hvað, að bara 400 og miljarða í eignum bara núna, þú veist og þetta eru fyrirtæki sem að hafa í gegnum árum verið að greiða út 100 miljóna per hlut í arð á ári, þú veist kannski ekki undanfærin ár út af því að kannski svolítið svona ekki vinsælt þegar hún er að þykja styrki í COVID og hérna og þykja þess að varnagarða en mér finnst alveg galið að fólki í landinu borgi fyrir og, þú veist, og nú er HS Orka auðvitað alveg krúsjál á þessu svæði en þá kannski líka bara punkturinn
0: Akkur að selja
3: að HS Orka á ekki að vera í einkaeigu. Þú veist, við eigum ekki að vera með krúsal innviði í einkaeigu sem að hérna sem að fólk á einhverju landsvæði reiðir sig fullkomlega á. Hvernig,
4: þannig
3: að
4: við getum
3: síðan bláa lónið bara, hvaða innviðir eru það?
4: Ef við svona menn er í kondóum það.
3: Jó, sko, bláa lónið það bara eitt af 400 lónum á landinu í dag ætlum við að þú veist, ætlum við að fara að reisa margra miljardar að varnagarða við öll þessi lón eða þú veist, hvað
0: hérna fordæmi sem sett að þú veist, það settur varnagarður þannig að það flæði ekki við bílastæði á Bláa lóninu veist, ég, auðvitað það þannig að einhver fór að ná sagði, það er ekki hægt að verja hás orku en það er ekki hægt að verja hás orku ef að þú veist, við setjum þetta ekki hér vegna það flæðir, þú veist, ég veit ekki hvernig þessi útreikninga voru gerðir sko. Og það er alveg ljóst að ef að við hefum bara látið flæða yfir hás orku ég meina það væri ekki búandi á Reykjanesinu, þannig að þú veist, augljóslega þurfti að verja þessa innviði því þegar þetta bara orkan og heitavatnið það hefði bara sprungið allar lagnir í öllum húsum þetta vetur, þú veist, það bara allt orðið ónýtt en þú veist, ég alveg sammála því að ríki það kannski samt að skoða ef að það eru innviðir sem eru fullkomlega nauðsynlegir fyrir samfélög og þar alvegandi er auðvitað krafa á ríkinu að standa vörð þá ef það gerist eitthvað þá kannski eftir þetta mætti kannski leggja stundu feld og skoða eins, en hvað ef þessir mikilvæg innviðir er í einkaeigu?
3: En svona hvað er sko HS Orka einn stærsti hlutegandi í Bláa lóninu, þú veist, HS Orka á okkar 30% í Bláa lóninu, þannig að þá fyrir maður líka eitthvað svona ok þú veist, bílastæði hjá Bláa lóninu það varð að verja það út af því að annars, þú veist, það eru hagsmuna aðilar þarna sem að setja alveg ábyggilega einhverja pressu og hérna
0: ég var að vinna bara, ég hás orku sko þannig að ég hef
3: að ég hata hánu
0: ég meina mér finnst þannig að það er ræða ekki, og eins og með þú veist þegar það kemur upp yfirna þessi umræði með að selja orkuveituna þú veist ég bara nei
3: Ég meina, mér finnst þetta sturlar pælingar að hérna
0: þetta er bara
3: við selja krúsjál innviði og líka bara gera krúsjál innviði sem að hafa verið byggðir upp af, þú veist, fyrir peninga skattgreðenda að gera þá að gróðafyrirtækjum sem að setja, þú veist, hagsmuni hérna neytenda ekki í fyrsta sæti heldur það er samt, minna, all öll svona fyrirtæki, þú veist, er, þau eru að vinna fyrir fjárfestuna sína þau eru ekki að vinna fyrir, þú veist þau eru ekki að vinna fyrir notendur, þau eru að vinna fyrir fjárfesta, þau eru ekki, þú veist, þetta minna, það bara þannig og hérna og við sjáum það líka bara á hérna, á því hvernig fór þú veist, fyrir bankunum, þeir voru ekki eitthvað, við ætlum að vera ótrúlega stabílir og góði bankar hérna á Íslandi út af því að við þurfum að, hérna
1: hvað er krúsalinnviðir? Og við getum þá bakkaði það af hverju er búið að útvista þrifum á Landspítalunum og af hverju er verið að útvista þrifum á leikskólum og grunnskólum borgarinnar til þess að fyrirtæki út í bæ geti hagnast á því í staðin fyrir að þessu sé innvistað eða haldið inni eins og þetta var allt saman skilju. Mér finnst þetta bara líka að vera krúsjál innvið sem það þarf að verja og það þarf að verja störf og það þarf að verja sko þessi störf þannig að þau séu bara ekki til þess gerð að fólk sé láti hlaupa eins rætt og mögulega getur til þess að einhverjir kallar í jakkafötum geti náði meiri peninga
2: líka bara með þessar útustu líka með þessar
1: útustu ég er rosa flottur í
4: jakkafötum
2: ég ætla að segja bara líka með þessar útustu þú veist aðal ástæðan af hverju hún er ódýrra allavega til að byrja með er af því að fólki er að læra kjörum þannig við að vera útvist af þessum störfum þá erum við líka að skapa þú veist þarna aukalálunastjætt og þetta oft líka bara þarna fólk með erlendan bakgrunn og það hefur ekki sem er friðindi opinberir starfsmenn þau hafa ekki jafngreiðan aðgang að íslenskukennslu þannig við erum að skapa bara svona ósýnilega lálunastjætt af fólki sem er að vinna í opinberu kerfinu en eru ekki opinberir starfsmenn.
3: Við erum bara líka að skapa sko, þú veist, við erum að taka inn annan millilið sem já, er þessi kalli jakkafötunum sem þú ert að tala sem að maka krókin á kostnað þessa fólk sem er á allt og lágum launum
4: hérna, sem gæti farið í að, þú veist, kaupa miklu spreng
3: og það er bara allt að vera, þú veist, fullkomlega ábyrð hérna sveitafélaga og ríkisins að, þú veist, að snúa þessa stefnu við.
2: Já. Þú veist, ég hef frekar sleppa við þessum gróða og bæta kjör starfsfólksins. Þá sköpum við bara betra samfélag.
0: Ég meina, mér veist alltaf sjálfsögðu eigi hérna þegar það verið að kaupa þjónustu sem að borgin stýrir, þá ætti þið sjálfsögðu að vera skilda að fólk sé í stéttafélagi. Ég meina, annar með megar enga sensko. En ég samt ekki á því að borgin með allar sína meina þetta huge apparat skili. Ég ekkert endilega viss að þau séu alltaf best til þess fallin að sjá öll verkefni
1: skili. Eru þá okkar betur til þess fallin til að reka bara leikskólanum?
3: Jú, nákvæmlega. Ef þið geti ekki einu sinni, séðu með einn þrif.
0: Nei, það er ekki rétt. Vegna
1: að í hverju líkur munurinn?
2: Þetta líka bara var á vegum borgarna til lengri tíma. Þú hefur verið bara mjög lengi vel. Þetta bara svona skammtíma hagræðing sem að mun skapa líka bara verra samfélag ef við erum að keyra niður laun fólks. Þá myndast líka bara aukin ójöfnur í samfélaginu þannig við þurfum alltaf að horfa heilt á myndina þetta ekki
0: en ég meina það var
2: örlítil hagræðing
0: í ásögnum hér og þar borgin sömu taxta eða bara Nei, eru taxtar eflingar
2: nefnilega ekki
0: það borgin að borga sömu taxta og þú veist þrýfingar
1: fyrir þessu nefnilega
2: nefnilega ekki af því líka
0: það er hagkvæmni það er alls konar hlutir sem
1: þetta
3: stærri hérna flött. Þú veist, það að þrýfa bara miklu, miklu meira. Það þarf að vinna miklu meira á hverjum klukkutíma fyrir þessum sömu launum. Það það sem að gerast. Þannig að þú veist, þetta ekki hagræðing fyrir þetta fólk sem að þarf bara
2: að líka
3: sýra sér að fá að skjóta
2: Ég verð að fá að skjóta inn með þessi kjör. Þetta ok, í fyrsta lagi, þau eru að hlaupa hraðar, þau eru að þú veist, taka þessi miklu fleiri verkefni og það miklu meiri pressa, síðan líka jafnvel þóttir séu í stéttafélagi hvort sem þau vinna opinberum markaðunum eða almennum markaðunum, þá eru mismunandi samningar gerðir vissu ykkur aðalan, þú veist, Reykjavíkurborg sem við efningu og samtök atvinnulífsins gerða líka samningarnir eru ekki eins og við sjáum það líka bara, þú veist, það munur á milli þeirra sem að keyra láta strætisvagna eftir hvort þau vinna fyrir sveitafélögin eða hvort þau vinna fyrir einkageirann það 50 krónur launamunur á nú þegar frekar lágum launum en síðan þetta ekki líka bara spurning laun þetta líka spurning önnur kjör sem fylgja starfinu það eru aukin fríðindi og betri lífskjör sem fylgja þegar verum við starfsmenn þú ert með ríkari veikindarétt þú ert með aðeins sveigjanlegri vinnu þú ert með
4: færð
2: sundkort þú veist það eru aðri hlutir sem fylgja líka að það miklu auðveldara að fá barnin á leikskóla þú veist þetta eru fullt af öðrum hlutum þetta ekki bara spurning laun og launin eru mismunandi
0: Sko ég ekki sérstaklega lynt í að útvista þrifum í skólum. Ég veit ekki alveg hvað það varð pólitískt
3: hérna kastað. Af hverju ertu þá að deyja á þessari hæð?
0: Ég ekki að deyja á þetta. Þið viljið bara tala við það. Það sem ég að meina atvinnulífið ekki allslæmt. Nú til dæmis ég atvinnurekandi og bara með fullta fólki í vinnu í mínu fyrirtæki eða fyrirtækjum og þú veist það bara frábært að þetta frábært fyrirtæki sem ég á veitingastaði það bara gengur vel fólk ánægt þannig að þú veist það mér virðist líka samt svo asnalegt að bara ég fæ hugmynd mig langar til segir skemmtileg borg allt á að vera rökja á borginni come on þetta fer ekki saman fyrir að skólar miklu. Ég held að sé í alvörunni þannig að ef það fólk sem vinnur í sinni byggingu veit hvað sænin eru, það húsvörður, þú veist, það meðal annars þannig að ég var ekkert að sko, ég hérna alls ekki á því að veim að útvista öllu, bara alls ekki því að sumt bara betra að þú sett með sérþekkingu á og þá betra að þú rúlir þar skili. En það sem ég var að meina var að þið töluðu eins og alltaf þegar einhver útvistað, að þá sé kallinn fólk sem ég þekki til sem að þú veist, þegar að walk-on fer á hausinn þá maðurinn minn sem í atvinnulífinu sem opnar walk-to-walk og býður þessu fólki afturvinnu því þau voru hér á sérstöku leyfi frá Vietnam og hefur rekinu landi það íslensku kennsla á hérna vinnutíma ef þau vilja og þau eru neitt til að vera í eflingu atvinnulífið ekki bara slæmt skili það fullt af fólki hérna úti sem líka að reka fyrirtæki því þeim langar að hafa gaman og skapa
2: varðandi þetta, varðandi útboðin og varðandi sérstaklega reglur borgarinnar auðvitað eru þarna þú veist, fyrirtæki sem eru á almennum markaðanum til fyrirmyndar. Það enginn að draga það neitt í efa. En sérstaklega varandi svona láglaunastörf sem nú þegar láglaun sem svo ræstingar og þarna og það keyra og hvað þannig. Þú veist, það bara sérstaklega viðkvæmt. Sérstaklega líka af því að borgin skildu til að taka við lesta tilboðinu og hún ekki með nógu góða ramma varðandi líka bara svona siðferði.
0: Það aftur á móti má skoða vel.
2: Já, þannig þú veist þetta allavega eins og fyrirkomulag núna, þú veist þetta bara opið fyrir að vera að skera niður á launum fólks, skera niður á gæðum og við sjáum þetta bara trekk í trekk þú veist þegar það verið að setja hluti í útboð og þú veist að hlutinir eru oft ekkert endilega betri og þú veist maður getur alveg fært rök fyrir því hvort það þú veist, liggi á almenna og opinbera en þetta líka bara þú veist, hvort viljum við vera að bjóða út og síðan hægt að finna eitthvað fyrirkomulag varðandi hvort þetta sé, þú veist, lagstilboð ekki og hvaða rammi og þú veist, setja eitthvað svona gífilega sterkar, sko, skýran ramma og reyna að passa ramma eftir lit og vera með eftir lit og bæta það samningana og bara, þú veist, stækka kerfi í svona millilega kerfi eða bara að byggja upp fagþekkinguna inn í kerfinu miklu miklu einfaldara.
0: Já, það
2: og það líka bara er betra til lengri tíma.
0: Suma fagþekkingu á byggingu kerfinu og aðra ekki. Það bara bæði getur verið virkað sko.
1: En það sem ég langaði að segja þannig, ég náttúrulega sammála því. Ég sko þessa típu af atvinnulífi, það hún
4: við sem viljum sjá meira henni.
1: Ég meina það hún sem ég held að skilur skil okkur einhveru áfram. Og ég meina það sem ég hef aldrei skilið með vinstrimenn það að þeir hatast svoleiðis út í einkaframtaki þegar það hitt aðsta sko í raun og veru markmið hvers og eins að geta verið sjálfur og eigin herra
0: og framkvæmt að mjög átt að vinna með þetta
1: já ég vil bara þá það sé stutt við og það sé gert eðlilegt fyrir sko smærri fyrir þetta ekki sprota
0: skilja en
1: á sama tíma hef ég engan áhuga á því að einhver stærri þú veist ræstinga fyrirtæki hina að þessi geti einmitt tekið að sér ræstingar í leikskólum og öðru slíku alveg sama hvað að það sé rosa góð hugmynd það bara, það þarf ekki það er ekki þannig skilji að þurfi að gera og ég geri það bara í einhverju stofnum og bönkum sem að hérna eru svona þrælkapitalíska þau vilja ekki hafa skúringakonu að kúninga kalli í vinnu og sér eða kvár
0: skilji, þú veist,
1: bara alveg bara please do that, það mér kemur ekkert við ég get haft allavega skoðanir á því sem að snýra hennu opinbera en þetta það sem skiptir máli og til að búa til lífvænlega og skemmtilega borg borg sem að skapar pening og annars líkt þá þarf að íta undir möguleika fólks að stofna bara lítil fyrirtæki þannig getur fyrkominn það borg til dæmi sem hlýtur að ræðist að
0: það hlýtur að vera það sem að lagar streitu álá fóruldrum allra mest og það með langa að segja að hann eftir að búa í lengi Svíþjóð mér finnst ógstlega fyndið samt hvernig fólk á höfbraksæðinu hugsar, þeim finnst ekkit að því að búa í Mosó og vinna í Vesturbænum skilur og svo er bara í svo þreytt en þetta samt í alvörunni skrítið
3: sko. Hérna ég held að sé algjör miskilningur að allt vinstri fólk hérna líti einkaframtekið einhveru hornega.
1: Ég var einu sinni í vinstri flokki og mjög lengi, allt og lengi og hatt það. Þeir hlutust á við
0: einhverfandakinn.
3: Þetta er líka bara spurningin um fossendur. Ég tengi enga með þetta. Ég líti á mér sem vinstri mannski, ég bara mjög sósíalíski hugsun. Ég alinn upp í Svíþjóð og bjó opaslega lengi þar. Gullald Svíþjóðar var náttúrulega þegar að sósíalistarnir voru upp á sitt besta og, hérna, og samfélagi gekk gríðalega vel. Núna hafa mótirrætarnir verið alltaf lengi og þú varst búin að taka hérna
0: Sverigedemókratana
3: sem eru náttúrulega bara nýnasistar í raun og veru
1: ekki hérna, raun og veru, þeir eru
3: það já, í raun og veru
0: já, já í raun og veru
3: en ég var ekki að meina svona ég sagði í raun og veru hérna, þannig að þú veist, ég tengi ekkert við það að þú veist, það sem að mér finnst gríðlega mikilvægt sem við erum mannskju það er að hérna að innviðir, nauðsynlegar innviðir séu í hérna eiguhins opinbera og þeir séu ekki reknir sem gróðafyrirtæki og þar erum við líka að tala um við erum að tala um hérna heilbrigðisþjónustu við erum að tala um menntakerfið og hérna og við erum að tala um dómskerfið, þú veist, hvað er þið um okkur af að dómskerfið var allt í bara einkarökið og
0: hagsmun
3: og hagsmun, neymina, ég er að segja þú veist, það er einar sem stóðum sem er sem grunnstóðum sem er óbærslega mikilvægt að sé, þú veist er óbærslega mikilvægt, minna hvergi einhvern veginn eins augljóst að það er mikilvægt að eitt gangi yfir alla þó svo að það sé náttúrulega aldrei raunin praxís menntakerfið sama þú veist
0: að en það hérna einhver
3: skóla til eins og íslenskóli já ef ég fæ að klára þennan punkt sko heilbrigðisþjónustan þú veist það gengur ekki eitt yfir alla í heilbrigðisþjónustunni og hérna og það ekki út af því að það eru þú veist einhver svona einkareknir angar það út af því að fólk sem í valdastöðum það fer ekki sömu leið og þú og ég þú veist það fer ekki að hanga á hérna að bráðamóttökunni í 20 klukkutíma því að þú veist, það þarf að koma að staða einhvers staðar, það fyrir bara einhverja, þú veist, innum einhverja baktir, eitt þarf að ganga fyrir, þú veist, yfir alla, til þess að sé einhver hvati fyrir fólk sem að hefur völd til þess að breyta hlutunum, til þess að gera það.
1: Mér finnst alls samt ókvæslega að þú nefndir heilbrigðiskerfið og þú veist, engarekstur annars lítið því, mér finnst æðist gengja við sem heilarinn páin eða sumir séu það þannig að það sé ekki hægt að semja við engareki battir sem til staða til þess að sinna ákveðunum verkefnum sem að það sinni nú þegar og þá erum við bara með eitthvað svona brjálaðslega biðlista. Þetta ekki kerfi sem ég óskaði mér, en kerfi sem við búum við
2: En ég
4: var að tala um skemmtilega borg.
3: Að færa sem sagt heilbrigðiskerfið meira

0: það er það sem þú færð. En þjónustan verður ekki betri og hérna og skilar sér ekki til skjólstæðinga. Mm-hmm.
1: Það hins vegar tekin rétt, en...
0: ég skal lána þér bækur.
2: Já,
3: hversu miðsvæðis allur atvinnurekstur og að flestir þurfa að sækja vinnu langt utan hverfa og skóla langt utan hverfa það hið raunverulega samgöngumál í borginni það ekki borgarlína, það ekki stræt jú, það borgarlína stræt hvað sem grundvallar vandinn hversu margir þurfa að sækja þjónustu vinnu langt utan hverfa.
1: Og þarna ofta Reykjavík einmitt með því að taka leikskóla sem miklar og flytja hann með þrjú póstnúmer og segja farið hingað bara að þú veist láta 100 bíla keyra fram og tilbaka sko með þessa krakka. Þannig að þú veist Reykjavíkurborg þarf náttúrulega að sjá til þess að halda
0: borgarlínan, halló
4: við erum ekki að fara að lesa
3: þetta
4: en hún tengir við með sættu við hérna, það er ein hérna, gleðiefni í því að hérna, það var maður sem var sýknaður á ákæru fyrir að spila á harmonikunni í bæ hann var reyndar dæmdur fyrir ýmislegt annað svona misjæmt, ykkur svona smáglæpi sem að ja, bara eins og það en þetta gleddi mig aðeins svona, hérna, talandi um skemmtilegri borg það er eitthvað að virka
3: ég las líka bara þessa frétt af því ég var einmitt þú sendir okkur svo mikið og ég var ekki búin að kynna mér þetta og las bara lýsinguna hvað hann var tekin fyrir og ég var bara hvernig þetta ekki bara maður sem verið að grípa
4: einmitt
3: bara tekin fyrir bara svona neyslu skammta cannabis og verið fullur á almannafæri
1: en var ekki svo síðan
2: neina
3: hefðin bara svona, ég veit ekki þú
1: veist, og greinlega betla fyrir pening Karen skilji sem að hafði ekki átt að flytja myndaðin held ég, ég ætla að spá því mín spá að þetta sé einhver nimbi hérna, þú veist, típa
2: Ég að reyna að rifja upp hver það var sem að posta þess á vegginu og Guðmundi Steingri sinni og hérna þakkaði Guði fyrir hann hefur sína ég maður bara ekki hver það var
1: en þetta þú veist, hérna ég veit ekki, ég vil sko verið lifandi borg þessi, þessi aðelið var sérst ekki með neina svona ógnandi hegðun
3: Nei, eða neitt þannig
1: að
3: þú veist,
1: ég bara eitthvað svona sá sem að hringd á lögguna, það kannski aðeins að rannsaka sig kannski að vera einhvers þar annars þar, ég veit ekki þannig að hérna ég bara mjög ána með að það megi já, og þú veist, þú getur líka bara beðið fólk fallega að hérna, þú beint fyrir utan gluggan á skrifstofunni að segja bara, heyrðu, væri kottu með mér hérna fyrir hotni, ég skal sína, þannig er logg, segðu svo
4: Já,
1: og ekki bara fyrst að það ekki vera löggan sko.
3: Nei.
1: Svo sannarlega ekki. Og bara jæta löggan sem nógera þeim skulu þegar það eru að leiðast útköllin sko.
4: Já, bara minna þeim.
2: Ha, fó, hann
1: En þú veist, það ekki, jú, nei, það skemmlega, en ég meina að díla við mannskinn sem hringdi bara. Það ég bý hérna í Östustræti, það ógislega mikið læti fyrir utan heima, þú veist, þú kannski...
3: Já, ég held að flestir myndi gera ráð fyrir því að þið búið að Östustræti.
4: Já,
1: það ætti að gera það en það gera það held ég ekki, sko.
4: Nei. Katla, Selja, Margrét, Freyr, takk fyrir að koma í hérna hitastúdíóið, sóðbólustúdíóið, heyri annar podcastara kallaði þetta. Hérna, hér virkilega heitt, okkur langar öllum í helgafrí og það búið að vera æðislegt að ræða við ykkur, við þurfum greinlega bara að koma hérna aftur saman og ég, á þeim nótum skulum við ljúka þætti dagsins ég minn ykkur á að það hér heilmikil dagskrá framundan helgina eins og alltaf allar sólarhringin og ég þakka bara fyrir mig og góða helgi
2: Takk fyrir
3: Mér svo heitt Ég bara út

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið þið sæl og blessuð, velkomin í vikuskamt, beina útsendingu, við ætlum að fjalla hér svona helstu fréttir, líðandi stundar og tíðaranda, þjóðmál sem vertir að ræða, næstu klukkstund eða svo. Hér að jafnaði fjóri gestir en það bara tveir mættir, sjá til hvort að verður hérna, hvort við fáum ekki fleiri, en hann komin hingað maðurinn sem oftast kallaður Jóli.
1: Já.
0: Forseti ungs jafnaðamanna fólks,
1: stjúldum við þetta
0: Já, jafnaðafólks
1: Já, forseti ungs jafnaðafólks, takk fyrir að hafa mig
0: Já, einmitt Og hérna, hvað heitirðu fullu nafni?
1: Jóhann Sóli,
0: Já.
1: Sveinsson
0: Já, einmitt En Jóli, það kallaði allir
1: Já,
0: Jóla
1: svo miklu betra
0: Það vörumerkið þitt
1: Já, bara miklu betra, Já. Stutt og laði gott
0: Já Og Björg Eva Erlendsdóttir, þið nú kannski óþarf að kynna, en hérna, þú ert framkvæmdastjóri landverndar.
2: Það passar.
0: Og svo ertu líka orðin þáttagerðarkona hér á samstöðinni, þú ert náttúrulega með grænaborðið.
2: Ein af nokkuð mörgum.
0: Ein af nokkuð mörgum, þannig að umhverfismál hafa verið sett hér með markvissum hætti. Átaskrá á þessari stöð meðal annars þöksi þér og þínum og hérna veitir ekki daf
2: Nei og við erum ótrúlega mörg við settum okkur svona rítstjórnar reglur
0: Já.
2: Að það mætti ekki hvaða umhverju sinni sem kom á stjórnar þættinu það yrði að vera fjölmiðlumaður
0: Já
2: Og þá bara kom í ljós að þeir voru bara margir sem að
0: Já.
2: Þeir voru gjarnan fyrirverandi
0: Kjarna fyrirverandi Við þið erum flest fyrirverandi
2: Já, ég maður alltaf fyrirverandi eitthvað
0: Já,
2: Fyrirverandi úr pólitík og ýmislegt
0: En ef Guð lofar þá bætist hér í hérna okkar hóp þannig að hún Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá sósjálistum, nei, hjá vinstrinu þess ekki, það getur við snúið muna hver hvar og jafnvel Brynjar Níelsson þau tvö höfðu hérna sagt já við því að þau myndu koma umferðin getur verið svolítið snúin á þessum tíma þannig að við væntum þess að þau bætist við en hvað finnst ykkur tveimur svo við byrjum bara svona frjálsu vali hvað finnst ykkur hafa einkennt þessa fréttaviku sem að nú að líða við byrjum á þér, Júli, hvað svona hvað stærst og mikilvægast
1: Guð, það náttúrulega að byrja sveitastjórnarkosningar það að hvernig nærmaður að lesa minna sko mér fannst tónninn vera sett svolítið um helgina hjá Kristínu Frostdóttir fór mikið svona í byrjum vikunar í að ræða þetta útspil og erum að standa með fyrirtækjum og svo leið, svo fór svona við ámast áhugvert, ég menn að fór bara mánudarinn í þingjunu að ræða þetta og svo nýtla bara Trump alltaf en er það er ekki mismunandi eftir vikum, hann einhvern veginn nær öllum vikum
0: sko, ég var einmitt að hugsa það þetta góð vika, miða við síðustu viku
1: Já.
0: Mér leið bara eins og heimurinn væri á hverjanda kveli í síðustu viku þetta væri bara geðþótt ákvörðun brjálasmans, hvort er þið ítt og takka siðmenningu er þið bara eitt eins og hann talaði og allir rosalega vandræðilegir í kringum hann bara þriðja heimstyrjöldin bara raunverulegur valk, möguleiki í síðustu viku, þetta aðeins skárri vika, það líka með Orban, fall Orban og svona, það hefur aðeins hvað segir þú það, Björgjá er þetta ekki heldur á réttri leið núna?
2: Því ég myndi segja það að það veri mjög mikil dagamunur á þessum sjúklingi sem heimsmálin eru það kannski allt í lagi morgunin og svo allt komið í háa loft kvöldi þannig að ég er frekar önnum kafin eins og þeir sem eru í pólitíkinni þannig að ég hef ekki náð að fylgjast alveg með öllu að því við erum að undirbúa risastóran viðburð náttúruverndarhreyfingin á sumardaginn fyrsta það verið dagur náttúrunnar í ár
0: 50 daginn næstu viku
2: Já. Þannig að ég hef verið mjög mikið á hausi því en maður kemst ekki hjá því samt að sjá svona það glittir í stjórnmálin inn á milli og eitthvað svona kast á milli manna og svona alltaf Trump alltaf og með Viktor Orban og hans eftirmann það og nú alveg eftir að koma í ljós mér fannst hann nú þessi nýi svona, hann lofaði góðu fyrsta kvöldið og svo fór hann nú að tala fjölmiðla og frekar óþægilegan hátt fannst mér og svo þegar að kemur nú í ljós að uppruni hans nú kannski ekkit alltof langt frá Viktoru Orban og þeim félögum þannig að hann nú ekki það á allt eftir að koma í ljós
0: Ertu að segja að kunna vera sér ekki allir munurinn og kúk og skít?
2: Ég bara veit það ekki en hérna, maður þú vonar alltaf það besta en svo veit maður ekki
0: Nei. En þessi ganga, þessi umhverfisdagur næstu viku er þetta eitthvað svona dæmi sem almenningur, sem hvetur almenning til að taka þátt í, eða hvað erum við að tala um?
2: Þetta er dæmi sem að almenningur er sannlega hvetur til að taka þátt í og þekkir út af því að þetta var fyrst gert fyrir 20 árum og þá voru nú ekki ómerkilegra fólk heldur en Ómar Ragnarsson og Vigdís Finnbogadóttir. Þá forseti sem tóku bara þátt í þessari göngu og það voru mörg þúsund manns í henni. Og það var til þess að minna á náttúruna og þá voru uppið aldrei stórkallalega á formum alls konar.
0: Já.
2: Og það má segja að þannig þetta í dag líka.
0: Já.
2: Síðan fyrir 13 árum, þá var þetta aftur.
0: Já.
2: Þá voru Guðmundur Hörður, Guðmundur Ingi, ég tók þátt í því. Þá bjuggum við til mikið af grænum fánum,
0: Já.
2: 1000 græna fána og Já. Gengum með þessa fána og fyrsta maí. Verkalýðshreyfingin var ekkit sérstaklega hrifin af því að við verum að breyta þessum degi
0: Blanda grænum rautt
2: Nei, þeim fannst það svona alla vegana myndi ég segja að því að það voru nú kannski ekki allir náttúruverndar sinnar þá í verkalýðshreyfingunni en núna vinnum við þetta með verkalýðshreyfingunni og ég held að þau komu bara með sum allavega en það á þetta allt saman mikla samleið náttúruvernd og bara almanna hagsmunir
0: Þú vannst með Ómari Rúf.
2: Ég vann með Ómari í mörg ár passaði mér samt á að fara ekki flugvél með honum
0: ég náði líka að vinna nokkur ár með honum það var alveg ógleymalegt þegar hann kom norður á starfstöðan og Akureyri hvernig hann geistist inn eins og hvirvilvindur og hérna var allt brjálaði einhverja 40 mínútur og svo var hann farinn og maður bara gerðist þetta orkan í honum og var rosaleg
2: Og náttúrutengingin sem núna sést aðeins í gegnum Láru dóttur hans með þessa þætti sem er gaman að sjá.
0: Það alveg rétt. En sko, ég ætlaði nú að bíða eftir því að við yrðum hérna fjögur. En ég held við ættum bara að fara svona hefja spjall það svona sem mig langaði að ræða við ykkur. Og hérna, eitt af því er ummæli Snorra Másunar.
1: Já.
0: Regnbóga landslæðið. Og ég var til dæmis bara hérna að fá tölvupóst frá Hagaskóla ég var barn í Hagaskóla og þar segir

0: Í ljósi umræðina í samfélaginu regnbogafánann langar mig að deila með ykkur norskri auglýsingur á árinu 2025 í henni sést vel hvaða jákvæðu áhrif það hefur fyrir hinsegin einstaklinga að sjá regnbogafánann í sínu daglega lífi. Við gerum okkar besta í Hagaskóla til að hafa regnbogafánann sýnilegan á lyklakippum starfsmanna og í skólastofum okkar. Það gerum við til að börn sem eru hinsegin eða leitandi upplifi að skólinn sé öruggur staður fyrir þau. Og svo segir einnig, í grunninn gengur þetta allt út á að fólk fái að vera það sjálft og vera laust við að verða fyrir fordómum eða mismunum. Og það einnig talað að hjálpast að við að halda kærleikanum á lofti, það sé aldrei störf á því. Þetta sem sagt hérna, þetta ekki fyrsta skipti sem ummæli Snorra, þingmanns okkar, eru bara svona verða leiða til sérstakra viðbragða innan í kerfum landsins biskup, grunnskólarnir það bara alltaf fullu hvað hérna hvernig ferir þetta í ykkur, byrjum á þér Jóli
1: Mér snorrið hlættur að koma nóvart í þessum öfnum sko. Hvernig hann talaði núna ég menn þetta bara það bara mjög sorglegt sko en hann þingmaður að fylgir því bara ábyrð hann þarf að passa hvernig hann talar og hann líka tala til sko barna og hinsinn fólk sem hann starfa líka fyrir sko með svona áhugavert ég mun að miðflokkurna leiðin sveitarstjórnarkosningar maður sér þetta líka af Einar Jóhanns nafna mínum í Kópavogi að þetta virðist vera sem að skipti þá mestu máli hvaða fánar hanga við grunnskóla eða hvaða líkla kippi fólk er með hálsin meðan að eins og í Kópavogi ég mun að það er bara foreldrar að borga miklu er leikskólagjöld þegar það gengur og gerist og þeir eru einhvern með fókusin þarna sko
0: Heldur þetta séu atkvæða veiðar hreinar fyrir sveitastjórnarkosningarnar eða hvað heldur þetta séu?
1: Maður vonar náttúrulega þetta séu ekki eða þú veist bara að það sé ekki hægt að veiða mikið atkvæða með á sig sko en jú ég held að þetta sé þetta það sko og ég held að þetta séu bara þú veist þeir eru náttúrulega verið mikið í útlöndum og í ferðum til Bandaríkjan til þess að hitta republikana þar
0: Já.
1: Og ég meina þar held ég að að þeir hafa síða, það bara getur oft virkað að gera fólk reitt, setja fólk í hólf og hópa og reyna að ná atkvæðum þannig.
0: Já, hvað segir þú, Björg Eva?
2: Jú, mér finnst þetta nú bara búið að vera frekar lengi og fá alltaf mikla athygli með að við hvað þetta þunnt og lítið spennandi í rauninni og ég trúi því heldur ekki og mér sé eins og sem ekki endilega merkjum að þeir fái atkvæði út á þetta en hins vegar þá það alveg þekkt og virt að þú getur gert fólk rætt og gert fólk greitt og hólfaða niður þá færið einhver atkvæði og það er náttúrulega verið að því á svona fjölbreytilegan hátt en ég held að þetta sé einhvern veginn komið svolítið fram úr sér og svo eru Íslendingar eru ekki fordómafullir í þessum málum Nei. Og ég held að þeir hafa bara aldrei nokkuð tímann verið það og að því ég nú hálf norsk þá man ég bara eftir því hvað það voru meiri fordómar í Noregi gagnvart samkynhneigðum og gagnvart bara fólki sem minni hluta hópum og þá voru flokkaðir í svoleiðis hópa bara einstæða mæður fólk sem að hérna hafði átt börn utan hjónabands og það var ægilega mikið svona strang trú á ýmislegt sem að bara hefur ekkert verið hér við erum bara frjálslynd í kynferðismálum miða við margar aðra þjóðir og það er svona held ég að Snorri sé bara á algjörum villigötum og hann komist ekki neitt með þetta
1: Já, svo tala þessi sömu menn svo mikið þjóðarstolt sko, ég meina, minnst þetta bara hluti af stolti mann sem Íslendingur sko við erum opið og frjáls samfélag sem að ber virðingu fyrir rétti fólks til að vera eins og það vill sko
2: Já, og sérstaklega í þessu sko, ég held ekki að Snorri sé að ná að rugga neitt við því
1: Nei.
2: Við bara
1: Ef maður búnir ekki alveg
2: Ef ég trúi, ég hef aldrei sko mér samkynnið sjálf og ég hef bara ekki orðið vör við það að fordómar sé að aukast eða eitt eða neitt svoleiðis Mér finnst bara allir svona bara hugsa Snorri Másson, hann er bara hann einhver vitleysingur að reyna við að atkvæði þetta er heimskulegt
1: Það eru þetta vandamál, þetta hefur áhrif á ungt fólk svona, það er bara grunnskólabörn sem er að fylgjast með honum sko, mikið á TikTok og svona
0: Já, mjög stætti þetta ekki alveg einfalt að bregðast við þessu sko, þú segir sjálf að hann fá ómikla athygli
2: Já, mér finnst þetta, þú veist já, mér finnst hann fá mjög mikla athygli bæði í þinginu og út um allt og ég bara mann líka, svo ég held áfram að tala Noreg, að þið búið þar lengi og ég man þegar að hérna Fremskrittspartíi sem ansi mikill stækur hægri flokkur þegar þeir voru að vaxa mjög hratt á því að vera mjög hræðilegir við samkynhneigða við innflytjendur alltaf finna eitthvað fólk sem var vont við dýr og eitthvað svona sem var svona óbúslega einfalt hægt að hræða fólk með og það voru alltaf allir að svara þeim og þeir bara stækkuðu og stækkuðu eftir því sem meira var farið að ræða einhverja bara vitleysu og fyrru
0: Já, en sko já, eins og ég segi
2: mjög þú þetta... gefur hlutum mjög mikið vægi og sko bara komandi úr líka ýmsum minnihlutahópum þegar að sem eru kannski þakkaðir
0: Já, en sko nú ég að lesa hérna upp úr tölvupósti frá grunnskóla þannig að það ekki bara sko þetta varðar hóp sem viðkvæmur ef Snorri Másson væri alltaf að halda því fram að tunglið væri úr osti þá myndi ég segja að það þyrfti ekki að segja frá því daglega það væri bara alltaf fyrir hóti að halda því fram að tunglið væri úr osti ég held að það hefði bara enga þýðingu að fjalla það en hann þarna að fjalla hóp sem viðkvæmur berskjaldar það hefur verið lýst við erum með hvert viðtalið á fætur öðru við hérna við fólk það að það sé bæði erfiðara að vera samkynneiður í dag en það var fyrir einhverjum x tíma erfiðara að vera litaður erfiðara að vera í minni hluta hópi í dag en það hafi verið skólarnir bregðast við þeir halda þessari umræðu gangandi þeir það ekki bara fjölmiðlar
2: Jú, en punkturinn ef að þetta tilfellið í dag að fólki líði svona út af því meðal annars hvernig Snorri Másson talar að þá að kalla hann til þess að ræða hversu þessu fólki líður svona
0: Ég meira velta fyrir mér sko pólitískum viðbröðum samfélags heldur en að velta fyrir mig hvernig Snorra Másinni líður sko dæmi eitthvað sem allt og mikið að fá mínumandi það að Sigmundur Davíð, hann segir okkur einasta degi að þessi ESB-kostning framundan þjóðaratkvæðisgreiðslan sé allt annar hlutur en hún og það allt að skrifa frétt það oft á dag það sem Sigmundur Davíð hefur að segja það það finnst mér það ekki nöðsynlegt hann segir alltaf saman hlutin en sko Snorri Másson sem að fjalla viðkvæman hóp maður heyrir kennara hérna segja það bæði beint og óbeint að ástandið inn í skólanum sé erfiðara heldur en hefur verið hvað eigum að gera við Snorra?
1: Ég menna líka að þetta hefur breyst fjölmiðlungur hefur breyst við í og jarnar fólki við viðbyðum Snorra Másson að koma til okkar í stjórnmálaskólan í Passport að ræða Evrópusambandi og ég menna það bara út af því að ef við látum hann ekki Ef hann talar þess að hluti ekki á okkar vettvangi eða hefðbunni fjölmiðlum eða og ekki svarað þar þá talar hann bara þetta á sínu vettvangi þar sem hann með sko þúsundir ungs fólks að fylgjast með sér þar sem hann fær mikil viðbrögð að ná til hellingafólki og enginn til þess svarun að því hann bá svona bara sjálfur myndavélina Ég held að sé mjög mikilvægt að ná eins og Snorra ég menna að það ná hann bara í alvöru umræðu af því að þegar hún er með alvöru umræðu á einhverjum stöðum þá sér maður hvað þetta innantómt og þund og já
0: og breyst mikið frá því að við vorum upp á okkar besta sem blaðamann fyrir mörgum áratugum aðgengi blaðamanna og fréttamanna að stjórnmálafólki það breyst mikið núna það eiginlega talið sko duga að vitna í status á Facebook sem einhver stjórnmálamaður hérna skrifar þegar sko við hefum ekki lint látum fyrir 30 árum fyrir einmitt rúf og þessi sterkari miðlar hefðu bara fengið viðtal frá þeim sem að voru í eldlínni þetta ákveðin menningarvandi sem er orðin
2: ég meina að sé auðvöld, skil ekki alveg
0: miklu erfiðara og það er orðin allt annað konsensus samfélagsáttmálin að stjórnmálamaður eins og jólertalum þurfi að hérna standa fyrir sínu máli svara helstu fjölmiðlum komi viðtöl leið og hann rantar eitthvað á Facebook síðinni þetta orðið hérna miklu það alltaf annar veruleiki í dag það geta liðið vikur þangað til að hérna stjórnmálamenn sem segja umdelda hluti þurfa raunverulega að svara fyrir það í einhverjum fjölmiðlum
1: dagskrávald fjölmiðla hefur bara minkað
0: Já, það hefur breyst.
1: Það er breyst.
0: Það er svona hver orðin, fólk orðið, þess eigið dagskrárvald mm-hmm. af því að núna höfum við öll aðgengi af hundruðum þúsunda
2: bara á þess að ég bara stjórnmálamaður segi nú set ég smellibeitu á Facebook
0: akkurat sko
2: og þá hún tekin
0: já.
2: Og svo hringt í mig og ég segi ég lesi bara Facebook
0: einmitt Og það spurning hvort blaðamenn sko eigi að láta sér þetta duga. Ég var á fundi hjá blaðamannafélaginu í fyrravetur þar sem var heilmikil umræðum það að blaðamenn ættu rauninni ekki að vitna til þess sem stjórnmálamaður í umdeildri stöðu skrifar sjálfa sig á félagsmiðlum. Það bara, við eigum bara að gera þá kröfu að stjórnmálamenn sem halda upp í mjög umdeildum skoðanum að þeir svari fjölmiðlufólki
2: Já, að umræðan sé tekin eins og Jóli bendir á
0: já.
2: Að hún sé alvöru en ekki já, bara
0: ekki
2: að henda fram einhverjum fullyrðingum
0: Já, einmitt en ég held að það sé hægt núna meðal annars vegna þess að það hefur orðið þessi breyting á fjölmiðla landslæginu og þessi hliðvarsla náttúrulega löngu horfin og brostin og það ekki lengur neins svona sérhæð samviska sem að hérna blaðamanna sem að ákveða það að veruleikin sé einhvern negin og við þurfum að fá viðbröð við því þetta bara svona meira og minna allt saman random ef við tökum miðl eins og DVAF þetta náttúrulega bara smellibeitu fréttir þeir segja sjálfur að þessu afætu fréttir þeir kalla það sjálfur, blaðamenn DVAF kalla eigin afurðir, afætu fréttir og hérna að hver ég að randum þetta vegna þess að það mánuður í sveitastjórnarkosningar og helstu hérna fréttirnar sem við fáum af viðbröðum einstakra frambjóðenda eru til dæmis þegar maður ekur göngu götu og leitar að bílastæði og svo bregðast aðri stjórnmálamenn við því og TikToka það þegar maður dansar og segir að hérna vodki í kók sé hérna uppáhaldsdrykkurinn Brynjar Níelsson, ef hann kemur hérna ég var að lesa, ég vona að komi því ég þarf að spyrja nú til þessa kosningaherferð þetta TikTok myndband Brynjar Níelsson
1: það minna mjög minglega að vita hann maður kýs hvað fólk hefur skott að drekka
0: já, en bara þið skiljið
1: já.
0: Hérna stöðuna, er það ekki?
2: Jú
0: Þetta verður snúnara og snúnara að reka málefnilega hérna kosningabarátt.
1: Já,
0: ekki satt.
2: Já, og bara eins og þið segið að hvernig þú nær til ungs fólks, það bara ekkit endilega í gegnum hefðbundna fjölmiðla.
0: Nei.
2: Ungt fólk sem ég þekki bara veit tæplega hvað rúf og horfir ekki á það og mörg ár áður en fréttatíminn hætti að vera blað, þá lá hann bara ykkur vaskafati í blokkum og var bara hent beint ólæstnu það ekki mörg ári þegar fólk veit ekki hvað blað eins og mokki
0: á sama tíma heldur logi í ráð þegar að rúf sé bara alfa og omega alls í samfélaginu meðan einmitt krakkarnir veit ekki hvað en hérna, hvað eigum að gera krakkar, þú veist hérna eigum við bara hendinn hanglaðin er þetta bara búið er hérna þú veit náttúrulega svo ungur að þú veist ekki alveg hvað við erum að tala við Björgefa og hefur kannski ekki samaburð en hérna hvernig sem sagt sko já, það bara allt í lagi að kosningabaráttan sé bara fyrir utan hefðbundna fjölmiðla og þetta sé bara svo sem að býr til skemmtilegasta TikTok myndbandið. Hefur þú ekki meðal annars náð árangur í kosningabaráttu sem þú tekið fyrir samfélkinguna vegna þess að þú hefur verið duglegur að taka svona flókið og alvarlegt og erfitt efni eins og stjórnmál eru og gera úr því afþreyingarefni?
1: Jú, við erum að búið til ágætis myndband. Ég held að skipta alveg máli. Það er kannski ekkit minnst ekki einhver grundvallar munur á því að einfalda hluti og setja á í TikTok og hafa búið til slagor með fínum myndum í gamla dagar sko en auðvitað hefur þetta breyst en það held ég einmitt sko munur á því að vera búið til hreyfefni, rattefni á samfélagsmiðlum málefnin og að vera að tala vodka í kók ég líka að segja hvort er rétt sko en það mikið munur að ná og ég menna
0: Ert þú kostningastjóri samlíkingar ennur Reykjavík?
1: Nei, ég bara aðeins aðstof. Ég vunni mikið með Pétri.
0: Já. Getur þess að þú sett maður Péturs?
1: Ég bara aðstof. Ég fórsetið ungra, þannig að ég sinn náttúrulega öllum ungum frambjóðundum, en
0: Já.
1: Svo ég býði hérna í Reykjavík og aðstofið þar.
0: Já. Ég ætlaði að býða eftir þeim tveimur.
1: Já.
0: Til að ræða könnun.
1: Já.
0: Sem er í dag.
1: Já.
0: Þjóðapúls, Gallup. en það best að við bara byrjum á því, það ekkert víst að við verðum fleiri en þrjú hérna í dag, við verðum bara horfast í augu við það að stundum, ég búin að vera að reyna að senda einhver skilabóð hérna tölvunum, ég fæ bara engin viðbröðu, hvorki frá sunnun né brinneri, en hérna förum að þessi í þessa könnun í dag þú lítur að hafa verið mjög spenntur
1: að sjá hana
0: Já. Og sjálfstæðslokkurinn stærstur
1: Já.
0: Hann aðeins stærri en samfylkingin þetta eru svona turnarni tveir en Sanna og félagar í vinstrinu að fá mjög góða mælingu Miðflokkur að vaxa töluvert frá því sem verið hefur
1: Langt undir sínu kjörfylgja landsvísu
0: Reyndar
2: Langt undir
1: Sínu fylgja landsvísu, ekki kjörfylgja en fylgja núna landsvísu
0: Finnst þér það svona, kemur það þér óvart?
1: Nei
0: Ok
1: Þú erum jó, bara svona, já.
0: Já Heldur að það sé þar við frambjóðundir að sakast eða af hverju svona mikið bil á kjörfylgi miðflokksins og landsvís og í borginni
1: sko það margt sem á að gera betur á borginni ég ekki viss það og maður finnur að maður fer út að tala við fólk að það ekki mikil stemming fyrir byltingum eða öllu sér umturna eða kollvarpað eins og Hildur Björnsdóttir tala og hvernig miðflokkurinn lætur eins og allt sér hérna fara til andskotans
0: ekki mikil stemming fyrir því
1: Nei, ég meina það þarf að laga okkur hluti kerfiðu bólna út sko en stemming fyrir því að sé einhvern veginn farið í uppeyju að skipta algjörn kurs það finnir maður ekki og ég finn ekki að mikilvægast af kjósendum í ár séu bílastæðin í miðborg sko þannig að miðflokkurinn bara ekki að tala þannig að skipti fólk mestu máli held ég og það það sem bara að falla held ég
0: En flæði fólks umferðin í á höfuðborgarsvæðinu er vandamál.
1: Já, algjörlega.
0: Og það vantraust gagnvart borgarlínunni og sko þetta svona að vera forvitnilegt að sjá hvaða meirihluti verður myndaður að það má hugsa sér meirihluta sem eiginlega bara pakka sér í borgarlínu hugmynd bara aftur saman og segja bara þetta var aldrei góð hugmynd.
1: Það er bara eitt að vestar ég geti komið fyrir umferð Reykjavík. Er að hér verður myndað meirihluti eftir kosningar sem að fyrir að rífa þennan sáttmála sem að öll sveitafélög höfuðborgarsvæðinu og ríki gerðu sín tíma, ég meina skrifuðu bara undir síðast 2004 og núna bara, ég meina verkefni á fleiri ferð það búið að fjárfesta bæði af engaðlum og ríkinu og sveitafélögum fyrir margar hundruð miljóna Arnarnesvegur, komin að landa vega Reykjanesbrautin klár, við erum byrjað að byggja brú
0: þannig
1: mjög margt að gerast og það sem þarf ekki núna er bara að taka þetta aftur upp
0: En andstæðingar borgarlínunar segja síendurtekið að það sé ekki rök fyrir því að henda meiri peningum í borgarlínuna þótt að sé búið að henda mörgum miljónum og miklum peningum í hana þegar það sé bara vond hugmynd og kalli hérna það verið brengst að stoppa Ertu gersanlega sammála því?
1: Já, ég meina sveitafélögin sáu sveitarun höfuðborgarsvæðinu, sáu bara fyrir að það verið ekki farið það að byggja upp góðar umferðinu höfur sveinu bara þingjast
0: Já.
1: Það fjölgar hvað bíl 60 eða 70 viku og lausnin ekki fleiri nefndir og meiri tafir eins og hægri flokkan bóða
0: Þetta
1: bara halda áfram
0: En það komin nýr gestur
3: Hæ,
0: sæl blessuð
3: Afsakir hvað ég
0: segi Já, ekkert vandamál, þú veist búin að vara okkur við því að geti færi svo Hann var verra með Brynja Níelsson sem hafið ekkert varað okkur við að hann er í seinn Hann ætlaði að vera hérna á millokar
3: Já
0: Við sjáum hvorki tankunni
2: Þetta
0: er á honum, hann tölum við bara hann
3: Ég var á mjög áhugaverðum viðbyrði sem að félag eldri borgara var að halda og við vorum einmitt að ræða borgarstjórnarkosningar uppbyggingu almenningssamgangna og bara ýmislegt sem
0: Þú kemur akkur inn í það umræðinni hjá okkur
3: Já,
0: Og hvað sögðu eldri borgararnir?
3: Það voru skiptar svona skoðanir á til dæmis borgarlínu svona meða við einhvern veginn spurningarnar sem að komu Það var líka verið að tala húsnæði og hagnaðdrifna uppbyggingu, mikilvægi þess að hlusta, samráð og mér fannst við ná að svona fá tíma til þess að hérna, greina frá okkar sín á þessum málefnum.
0: Já.
3: Þetta var ekki svona fyndur þar sem að fulltrúa framboðan að mæta og það er kannski gefin, þú veist, ein mínúta manna eða eitthvað þannig. Þetta var bara hérna, mjög áhugaverst og gaglegt.
0: Ekki morfís hraðakefni.
3: Nei, svo meiti ég móðið inn í bara
0: hvað. hérna, þannig að þú vilt ekkert bakka út úr borgarlínunni?
3: Nei, við þurfum uppbyggingu almenningssamgangna og hérna ég manneskja sem mikið í strætó
0: Já.
3: Og ég var bara mjög fúl með það hvernig þetta var kynnt á sínum tíma. það var byrstis gagnvært mér og fleirum sem að treysta á strætó að það væri bara komið eitthvað allsherja plan sem væri rosa frábært, það bara kæmi og í millitíðin ættu við strætófar þegar bara einhvern veginn að brosa og vera sátt á meðan það yrði ekkit kannski lagað í strætómálum fram að þeim tíma af því að þetta getur ekki treysta á eitthvað sem ekki komið þannig að maður getur alveg skilið sko, að fólk sé daldið svona kannski fúlt yfir því að sjá ekki árangurinn beint fyrir fram að sig og það alveg skiljanlegt og hérna af því að okkur þyrstir í betri almenningssamgöngur
0: Já, og við þurfum einhvern veginn að komast hraðar og öðruvísi á milli staðan við erum að gera núna bara þetta algjörlega ósjálfbært ástand það verður verra og verra
3: Og mér slíka, sko, það oft verið að tala að með því að sko fjölga samgöngu mátum þá sé einhvern veginn verið að taka eitthvað af einhverjum öðrum en ég sé þetta ekki þannig, ég sé þetta þannig að það sé verið að gefa fleirum færi á því að nota almennssamgöngur, af því að þú veist við höfum ekki allir efna á bíl, það eru ekki allir sem að vilja vera á bíl þannig að þó að við séum að gera ráð fyrir því að strætó fá sér akrein það þýr ekki að við séum að taka af þeim sem að kjósa að keyra og þurfa að gera slíkt heldur bara að gera ráð fyrir því að fleiri geta emmitt kosið að nota strætó ef þau vilja og hérna, en auðvitað bara taka breytingar á þegar við erum að fara í eitthvað nýtt það bara tekur á, það getur alveg gert það
0: Eitt orð frá þér þetta áður en ég fæ aðeins viðbröðsönnu og ykkar allra þá núna við svona því helsta í þessari könnun aðeins borgarlínu og þitt sjónarhorn
2: Já, borgarlínu, mér finnst að þessi gagnrýni miðflokksins og sjálfstæðisflokksins líka og borgarlínu núna hún bara svona svo úlfurinn og rauð þetta bara þeir eru að tala já, við getum nú alveg gert svona betri strætó en svo eru þeir bara að hugsa engabílinn og það bara blasir við bara í öllu sem þið tala bara ykkur gatna mót mislæg og hérna allir verða að fá að leggja og þessi hérna myndbands rúnturans ara þannig niður í bæ að skoða alla staðina þar sem ætti að vera bílastæði þetta ekki sannfærandi, hann ekki að hugsa almenningssamgöngur og fólk vill almenningssamgöngur en það væri mjög fínt fyrir samfylkinguna og vinstrið að horfa aðeins á þessa gagnrýni út frá því að það bara hægt að gera þessa hluti fyrr það ekki tætt að bíða eftir þessari borgarlínu og skammarlegast af öllu í sambandi við almenningssamgöngur að það skuli ekki vera almenningssamgöngur til Keflavíkur að fólk skuli virkilega ekki stjórnvöld geta ítt á það að koma á almennilegum venjulegum strætó til Keflavíkur það bara það einhver öfl sem standa gegn því sem vilja það ekki og vegna þess að auðvitað þetta hægt strætó og fær ekki að leggja fyrir utan flugstöðina
0: Einnig var að sagt þessu
2: og því bara þau sögðu hjá Isavia við erum ekki með þessar almenningssamgöngur fyrir flugfarfar þegar
0: Einnig var sagt þessu öfl væri fjölskyldunar spjarnar ben og fleiri mókular sem að hafa bara gríðanlegan arð af því
2: þetta einhver arðsemis öfl þetta
0: arðsemis öfl ég veit ekki hvað það málst
2: en þetta bara svolítið skammarlegt út af því að bara, maður veit það bara þegar fólk kemur til landsins þá borgar sig bara að taka bílalegu bíl strax þótt þú ætlir ekki að nota hann í Reykjavík þá teppur í stæði þú hérna fjölgar bílum stórkostlega í umferðinni og svo líka mjög furðulegt að það ekki neitt verður einn að venja sko börn á strætó akkur ekki, ég held að veri dagur BS sem að stakk upp á því að það væri bara strætókort inn í háskólagjöldum það sem mjög sniðugt
3: Ég fann að hugsa
2: það hvort mikið að gera.
3: Ef mér tengist eitthvað svona uppeldinu að því ég svo vön að fara með mömmu í strætó þegar ég var yngri og ég nota mikið strætó í dag og fólk svo hissa því ég með bílpróf en ég, það svo langt sinni ég hef keyrst ég held ég myndi ekki leggja í það að fara núna einhvern veginn að kaupa með bíl og keyra á honum ég væri svo stressu, ég væri bara allir mætt í umferðinu bara á milli staða og lítið sofin ég held að yrði kannski smá skrautlegt þannig að fínt að geta bara skellt sér upp í strætó
0: En hvernig finnst þér þjónustan? Finnst þér hún bara góð?
3: Mér finnst hérna sko miðin fyrir eða þú ert að fara að kaupa einn miða það 690 krónur, það mjög hátt eða þú ætlar að prófa kannski strætó eitt skipti 690, það mjög hátt það mætti hérna fjölga ferðum hafa tíðari ferðir, það búið að gera það ákveðnum leiðum sem maður fann strax fyrir, sem var mjög gott en að því maður vill færast nær því sem þekkist erlendis að þú getur bara dálítið farið út að stoppi stöð og þú þurfur ekki að hugsa ó, hann ný farin vagnin ég þarf að bíði 25 mínútur heldur þú getur treyst á það að koma einhver bara reglulega og til þess þurfum við með þannig að forgangsagreinar fyrir strætó svo að hann sé að mitt ekki fastur í umferðinni og kom ekki og við sem að bíða og gefumst upp og köpum bíl og aukum að umferða þungan en það er alveg massa þar að laga eins og ýmislegt með klappið líka sem að mætt alveg
0: Já.
2: Ég man líka þegar þú komst á aðalfund landverndar í fyrra með strætó upp í hérna, hvað
3: staður það? Gufunes.
2: Í Gufunes
3: Frístunda
2: Já og það var náttúrulega mjög ánægilegt því það eru allt og fáir stjórnmálamenn í, sem kom á aðalfundi landverndar en þú komst og þurftir að hafa fyrir því vegna þess að strætósamgöngur þangað voru ekkit sérstaklega góðar og svo ætluðum við að hittast á eftir og þá tók þið rúman klukkutíma að komast nýr í bæ aftur þannig að það er ýmislegt sem að bæta
0: Já, einmitt Heru, en hérna, ég ætla aðeins að ræða við núna sanna og ykkur öll sannsatt, helstu svona niðurstöður í fylgismælingu Gallup í dag Sjálfstæðisflokkurinn mælist með mest fylgi 27,6 og er svolítið stærri heldur en samfylging en þarna eru svona tölutandi tveir eins og eru hafa verið kallaðir vinstrið, þið, erum með 13,5% sem gott þú lítur að vara ána með það ekki satt
3: Mér ánægð, samkvæmt þessu mælist vinstrið þriðja stærsta framboðið í borginni
0: Já.
3: Þannig að ég mjög ánægð með það
0: Kemur það óvart?
3: Kemur alls ekki óvart Ég held að fólk sé líka bara ánægt að vinstra fólk sé að vinna saman Já. Það strax ákveðin svona sögn í því og fólk treysti því
0: Einmitt.
3: Og bara við tölum skýrst og að manna máli og við ætlum þetta bara að hérna, ná lengra í þessu
0: Já. Sko, þið í samfélkingunni með þokkalega vel við unna í ljósi þess að þið eruð núna mælast með 3% meira fylgi heldur en þið fenguð 22
1: Einu borga fulltrú og fleiri líka
0: Já, erum með 6 og sko ef við förum aðeins hérna, þú hefði nefnt það að það væri, að miðflokkurinn væri stærri í landskönnunum heldur en hérna í hérna borgarstjórnarkosningunum en Það mjög, svona, finnst mér gild sviðsmynd með þessu könnun að við spólum 4 vikur fram í tíman og við förum að velta fyrir okkur ef úrslita, kosningu úrslitin verði eitthvað nálegt þessu þá mjög spennandi hvort að verður vinstri eða hæri meiri hluti og þá langar mig til þess að leifa ykkur aðeins að fara yfir það hvaða máli það skiptir í ykkar huga hvort að verður vinstri eða hæri meiri hluti ef að byrja þér, Björg
2: Ég bara eins og við vorum að tala þá skiptir það máli til dæmis ef að borgarlínun yrði hent og bara tækju við eitthvað alveg nýtt og einhverjar byltingar í því sem ég held ekki að fólk hafi óskað eftir fólk vill fá betri almenningssamgöngur og þannig að það ekki ég hef ekki séð þá kröfu en ég nú kannski ekki á þannig stað heldur því að auðvitað styðja náttúruverndarsamtök almenningssamgöngur En þetta svona bara eitt af mörgum dæmum
0: Já.
2: Og aftur tölum við hérna, við vorum nú að tala miðflokkin áðan og þeirra nálgun að ég vitt orðið heldur vör við eftirspurn eftir einhverjum svona alls konar hörku í einhverjum málum sem verður að vinna að og leysa
0: Nei.
2: Það frekar eftirspurn eftir því að það takist betur að leysa þau en skólamálin öll og leikskóla og almenni bara þessi velferðarþjónusta það engin eftirspurn eftir því að hún sé einhvern veginn henni sé kollvarpað eða hún einkavætt og þannig að ég held bara að það kannski meiri eftirspurn eftir því að meiri hlutin sem vinni betur í tilteknum málum frekar en að komi nýr meiri hluti og geri alla hluti einhvern veginn allt öðruvísi
0: Sko framtíðin verður kannski einhver leit í höndum viðreisnar hérna borgarfulltrúanna það gæti farið þannig og mjög slíka bara pínu erfitt að átta mig á því hvort þið eruð vinstriflokkur eða ekki í samfylkingunni
1: samfylkingin jafnaðarflokkur Íslands að sjálfsögðu vinstriflokkur
0: jafnaðarmannaflokkur að sjálfsögðu vinstriflokkur
1: að sjálfsögðu
0: en þú heyrið það nú að flokkurinn hafi færst til hægri og...
1: já, ég mynd, mjög bara mjög vinstrina efnaðarspolitík Og ég veit nú ekki betur en þessi slegið á okkur bara hverjum degi fyrir að hækka skatta á mikið, sko, þannig að við erum að styrkja þannig velferðina og við erum að það sama og við stefnum að gera í Reykjavík, ég held að það eru 4 vikur í kosningar, auðvitað er það bara málfinu sér aða för, mér þótt að skrítið hjá sumum flokkum eins og framsóknar sem er einhvern veginn fyrsta mál að segja hvernig með ætla ekki að vinna með og svo fara að segja hvað ætla að tala sko.
0: Þeir eru náttúrulega sem ekki til kreppu og það er bara brekka fyrir þá að fá einn mann inn, sko.
1: Já, ég held að þeir eru bara Mér svo mjög mikilvægt til borgarbúa að það verði ekki myndað meira hluti þarna sem ætlar að fara að rífa upp samgöngusáttmála og svo þurfum við að verja barnafólk tvöföldu kerfi í leikskólamálum og barnaskatti eins og byrstist okkur í Kópavogi undir stjórn sjálfstæðisflokksins þetta eru líkilatri
0: Heldur að samfylkingin muni njóta þess ef kemur til þess að viðreistn verði í otta aðstöðu með það hvort það verður myndar meiri hluti til vinstri eða hægri heldur að samfylkingin muni njóta þess að vera í ríkisstjórnarsamstarfi með viðreistn
1: Já, það ekki gott segja menn það getur verið bara slæmt og gott kannski vilja ekki verið landsmálunum og í borgarmálunum að vinna til vinstri við sig
2: Sko, miða við það sem kom fyrir Einar Þorsteinsson síðast þegar hann var tilbúin með einhverja hérna, stjórn og greinlega var kift í hann úr landsmálunum
1: þannig að hann plottaði yfir sig það blessaður
2: eitthvað gerist þar
1: en ég meni ég var í hérna pallbúin daginn með öllum fórsvöndum unglega hreyfinga þar var hann Sverrir úr Viðreisn og við vorum nú sammálum talfyrst mikið meira eldur en hann og hægri flokkanir
0: þannig
1: að ef þau myndi frekar vilja fara með þeim þá er eitthvað annað málefnin sér að það fyrir sko
0: Já, en svo það líka þessi sprungu þreita gagvart samfylkingun í meiri hlutunum og það verða nokkur
1: sem ekki meiri svo við erum að bæta okkur manni
0: Jú, en það verða einhverjir sem að greiða atkvæði sínu bara til þess að losna við samfylkinguna úr borgarstjórn af því að í huga sumra kjósenda er þetta ekki búin að vera góðu tími núna að baki og þá vísa til of langt hafi verið gengið í þéttingu byggðar, svona sumti skipulagsmálum hafi ekki verið nógu gott stjórnsýslu kostnaður of hár svona ýmislegt
1: Já, ég meina kerfið er bólna út og alveg sama hvað maður fyrir um borgina maður heyrir þetta sama sko, að það er bara kerfið er of þungt, það er erfitt að ná til borgarinnar og þannig á þetta samfylkingin á að vera afl breytingar að kemur að þessu, við þurfum að tryggja að kerfið vinni fyrir fólkið en ekki öfugt og býtum hvað voru að ræða
0: Hvað finnst þið líklegar að það verði myndaðar vinstri eða hægri með hluti að loknum kostningum?
1: Já, bara það svo langt í kostningar
0: Já.
1: Ég meina maður veit ekki sko, það eru fjóru vikitu kostningar ég meina samfylkingin alls er að vera stærst í borginni og fá umboð kjósenda til þess að mynda meil hluta
0: Já.
1: Ég held að það sé að mikilvægast í byli
0: Þið Pétur þið ætlið að vinna hildi og brynjar
1: að sjálfsög
2: en þið fengu nú öll á baukin frá formanni sósialista eða frambjóðanda sósialista í borginni
0: Já.
2: Þegar að hérna, þeim var hleyft þarna inn í sem áheyrnar fulltrúum liðsleipunum úr sjálfstæðisflokknum
0: Já.
2: Fyrir fullt af pening
0: Já.
2: Akkur var það?
3: Herði, ég...
0: Af hverju samtíð, af hverju hérna neitaðir þú ekki að taka þátt í því, þeim sirkusi?
3: Það var hérna, þetta var aðteklisverð atkvæðagreiðsla, við bara kusum eftir einn samfæringu og svo sé ég að þessu er svona hérna, þetta er kynnt sem ákvörðun að hækka laun en mér er það ekki alveg að gefa heildamynd af því að það er þannig að ef þú ert sem sagt sem og sérborgarfulltrúi eins og þegar ég var hérna í minnihluta og var bara ein þá er það þannig að þú getur sko komið þér inn í ráð og nefndir en það fer eftir raunni stærð flokksins, þetta er smá svona tæknilegt en þannig að með að við að ég væri bara ein þá komst ég inn í velferðráð en ég var ekki að ná að komast inn í margt annað, þannig að stærri flokkar komast inn í fleiri ráð og nefndir og það er þannig að þú nærst sem þetta ekki kjöri inn í borgaráð þar sem að miklar og stórar ákvarðanir eru teknar og fáum kynningar á mjög mörgum mikilvægum málum forsætisnefnd þar sem að dagskrá borgarstjórnar eru undirbúin og umhverfis- og skipulagsráð sem er einmitt að fjalla með sér skipulagsmál að ef þú nærsast ekki kjöri inn í ráð að þá geturðu tilnefnt áheyrna fulltrúa þannig að þú geturðu verið með þinn fulltrúa sem að nær þá að fá allra þessar kynningar og upplýsingar og gögn þegar þú segir þið úr flokki og ert orðin óháður þá áttu ekki skýlausan rétt, þú áttu ekki rétt á því rauninni á að tilnefna áheyrnarfulltrúa til að fá aðganga að þessum upplýsingum mér finnst í mínum huga þá snýst þetta sko, þetta er lýðræðismál, þetta eru kjörnir fulltrúar sem eru borgarfulltrúar og mér finnst sko eðlilegt að þau fái aðgang að þessu ráðum og nefndum. Hins vegar með launin þá finnst mér það fáránlegt. Mér finnst það allt og hálaun eins og ég hef talað ár eftir ár og mér finnst það hérna eitthvað sem að persónulega finnst mér að það endur skoða það.
0: Varstu þá ekki aðstu til þess að setja einhvern fyrirvara með hérna þegar þú greitir atkvæði eins og þú gerðir?
3: Svona kannski segja skýrar af hverju ég var að gera þetta
0: þannig. af því að sko í huga okkar þá hérna þá er þetta samspilling þetta er sukk og spilling borgarfulltrúa sem er að gæta eigin hagsmuna innbyrðis og þetta er ekki það sem að hérna vinstrið þarf á að halda að vera spyrt með hinum öflunum þú hefur verið að reyna tala það að það fari hlut af þínu launum til góðra mála og þú er einmitt rætt það að þetta sé of hálaun en þegar svona gjörð er annars vegar þá byrtist þetta okkur tökum þennan fjölmiðil hér er sko fólk að vinna 200 klukkutíma á mánuði og er aldrei frí aukin heldur helgar og hátíðardögum og það fær 400.000 krónur útborgað sko og það veruleikin hjá sumum fjölmiðlum á Íslandi þetta fólk með 200 tíma vinnu á mánuði og er alltaf og svo heyri það bara að einhver borgarfulltrú sem hættir í einu flokki og fyrir í annan að hann fái bara fyrir að hlusta á einhverjum fundum þá fá hann 800 skall og það bara endalaust þetta bæta
2: það bara fram að kosningu
0: það bara endalaust þetta bæta við þessi laun bara grunna það startgjald 1,3 miljónir það ekki og svo bara búm búm búm þetta finnst mér að margir sko í sundlögunum hérna í Reykjavík séu að ræða sé ekki til lagi
3: Ég sammála með launin, sko, en í mínum huga þá var þetta í rauninni, þetta var tillaga hvort að ætti að leyfa borgarfulltrúum sem eru kjörnir að fá aðganga upplýsingum og gögnum, þann sá ég þetta. Þannig ég studdi það og það er ekki allir sem studdi það, en ég bara stend með minni samfæringu og mér stið að vera svona eins og gegnsæði, en þessi laun, það er fáránlegt og það er líka rugl, mér stið að líka rugl. Það sem sagt þannig að þú situr ekki í ráði, mæti sem sagt bara borgarstjórnarfundi sem að jafnaði 2 sinnum í mánu, að þá ferðu 50% grunnlaun. En það samt mjög skrítið að því að þú síðan boðaður inn á fund borgarstjórnar af því að aðalfulltrúi veikur eða kemst ekki, að þá ferðu greitt held ég fyrir fundin einhvern 60 skall. Þannig rauninni gætir verið einhver manneskja sem að situr ekki í ráðmanefndu, mætir á borgarstjórnarfundi og gætir verið bara með talsverðatekjur út úr því en ef þú kemur inn út að öðrum aðstæðum og þá ertu með miklu minnitekjur þannig að þetta eitthvað sem við erum byrjað að skoða í forsætisnefnd hvort sé ekki eðlægt að breyta þessu þannig að þú fáir þá bara greitt per fund en sért ekki að einhverjum föstu mánaða launum fyrir að mæta bara á 2 fundi
0: Er það forsætisnefnd sem að hefur með þessi kjaramál að gera?
3: Já
1: Þeir þurfum ekki staðin fyrir að lækka launin tala við ríkið, fækka eins borgarfulltrúum Ríkja eftir að mæta á staðin eða að nefndafundum, herða reglunum hvenær með kallinn vara, en það fólk sé að vinna fyrir laun.
3: Ég er ekki sammála að fækka, sko.
0: Ertu ekki sammála um að fækka þeim?
3: Nei.
1: 23 fyrir kamar.
0: En svona með að við kostnaðin sem að sko þegar maður ber saman við nágrann og sveitarfélög í öðrum löndum og svona, þá verðist þetta að vera mjög hár kostnaður.
3: En mér erist aðeinlegt að lækka launin af því að líka það sem að kynni síðan í meirihluta er að eins og hérna maður situr kannski í stjórn fyrir utan Reykjavíkurborg, en fyrir hönd Reykjavíkurborgar þá greitt fyrir það, en það kemur ekki fram inn á heimasíðu borgarinnar.
1: Já, já. Ég held að séu margir.
0: Ég ekki tala, mér finnst þér að vera ansi margir.
1: Núna, en ég eru ekki svolítið margir og ég meina að tala maður séu að fara einhver gæluverkefni. Já. Er það ekki bara því að fólk hefur aðeins svo mikinn tíma?
3: Treystu mér, ég hef engan tíma, sko.
1: Já, þú veit, hörgudjúlunni. Nei,
2: ég ekki hef ég neina skoðun á því hvort þeir eru of margir eða
0: nei.
2: Hvernig það er en ég hef mikla skoðun á þessum launum fyrir þessar áheyrnir þarna þær eru bara út í hött og það sjá það bara allir en ég er sammála sönnum með þessa lýðræðis að koma og það er bara almennt mjög gott að sem flestir taki þátt í lýðræðinu og ég veit nú af því þú talar samstöðuna og hérna kjör hjá ykkur
0: 400 skall útborga fyrir 200 klukkstunda vinnu já, ég meina það bara margir með sem lifið þessum veruleika
2: en svo það allt hugsjónafólki sem að vinna í alls konar að fá áhern eða jafnvel fulla þáttöku í nefndum sem vinna ég þekki það í náttúruvendinu það fullt af fólki sem tilbúið til þess að gera það fyrir ekki neitt og flest allt sem að hérna náttúruvendin tilnefnir í alls konar nefndir og ráð sem bara ekki launuð og það er ekki erfitt að fá fólk í það vegna þess að fólk að fylgja eftir sínum hjartans málum inn í þessum nefndum
0: Já, og það ráð, væri nú verra að fjölmiðlun í landinu eru bara unna hugsjón
2: Ég ekki að mæla með því að fólk fá ekki laun fyrir vinnu en ég bara að segja það að hérna það að fá að taka þátt í lýðræðinu á ekki alltaf að vera eitthvað sem þú eins og einhverju bitlingar heldur bara að þú tekur þátt líka í sjálfboðastarfi
0: það bara svo stutt,
2: og það er
0: bara svo stutt síðan þingfarakaup var bara svo miklu, miklu, miklu læra stutt síðan laun borgarfulltrúa voru hérna bara brota því sem þau eru í dag mér veistu að hafa farið mjög hratt og raukin voru alltaf svo, hérna, þau að við fengum ekki gott fólk við fengum ekki þingmennskana þetta eru bara einhverju aumingar sem reyndi að verða þingmenn við þurfum að fá besta fólki okkar annars færi það einhver frábær og stór fyrirtæki og eru einhverju mógular á heimsvís og eitthvað svona þetta bara vitleysa
2: Já, við höfum nú séð það bara mjög skýrt í hérna heimsmálunum í dag að þeir sem að það eru með mesta peningin, það nú ekkert langt síðan Epstein var rættur mjög mikið það var mjög, mjög ríkt fólk og mjög spilt fólk
0: Já, við erum
2: sem kom að þeim öllum málum þannig að
0: það
2: að mæla fólk en gæði fólks eftir því að hvað kaupið það er
0: Einmitt.
2: Það er frekar úrreld
0: Og það var engin geta bent á það að hérna borgarfulltrúum eða þingmönnum hafi farið fram með því að laun þeirra verði alltaf betri og betri.
1: Hvernig mælum maður það Bjössi?
0: Maður mælir alltaf dæmis með því að ræða við gamla starfsmenn þessara stofnana og byggja þá að fara yfir stöðuna í dag og síðasta áratug og aftur í tíman og þannig fær maður einhverja tilfinningu það svona eiginlega rannsóknir sem að geta hérna svara því að einhverju liti En ég ætla nú ekki að gera þig, sanna mín, ábyrga fyrir hérna þessu, því að eins og ég nefndi á þann, þú ert nú svo sem að helst hefur sýnt lit í hináttina. En þá komið að spurningunum til þín, skiptir að þínu viti miklu máli hvort meiri hlutin í Reykjavík að loknum kostningum verður til vinstri að hægri?
3: Skiptir mjög miklu máli og ég verið að segja við mig og fólki kringum mig, við þurfum að gefa okkar allt í þetta ef við viljum ekki að hægrið gleypa okkur. Og bönnum okkar og barnabönnum okkar fyrir mér þetta meira en spurningum það hvað gerist eftir kostningar og hver verið næsta meiri hluta til næstu fjara ára af því allar ákvarðanir sem eru teknar þær hafa bara mikil áhrif inn í framtíðina og við vitum að hægrið hefur ákvarðanar áherslur sem að ég sem vinstrimanneskja trúi ekki á og finnst skaðlegar og svona sem dæmi að þá heyrum við til dæmis oddvita sjálfstæðisflóksins gegnum tíðina að tala að einkavæði selja þessi bílastæðahús og sama tíma hann að tala að það þurfa að gera bílastæðin aðgengilegri fyrir íbúða borgarinnar ég meina hvað gerist þegar þú selur bílastæðahús ef einkavæðir þetta, það kemur væntanlega einhver einka aðili sem að vill fara að rukka heiminn há gjöld, við sjáum allir þessu upp í kringum okkur
2: það er ekki einka aðili að rukka?
3: Það er bara alls konar í gangi það er svo mörg upp að það er búið einkavæðan alltaf slatta af þessu
2: ég þóri ekki nýr í bæ
3: já, þannig að þú veist, ég er þetta hátíðin
0: ég segi það sama, ég labba bara
2: ég líka
0: já.
2: Og borgaði bara í appi það var parka svo kom ég til baka, það var bara vitlust
3: svaka business í kringum þetta það var komið svaka business
2: það mjög leiðilegu business já.
1: En þá getur við verið með mörg upp svo getur maður greitt eftir nú getur safna skuldum að inn og fara yfir hitt
0: ok
1: getur við rosa hendur
2: kannski er það mjög auðvelt fyrir eitthvað sem er 22 ára
1: nei, mér fyrir þetta þetta er ógjörsanlega óþrólandi sko svona að fara að minka eitthvað gjaldskilduna nýr í bæði þengi
3: við erum búin að tala svo oft bílastæði á þessum fjölmörgu löngu borgarstjórnarfundum við vorum að kynna breytingar og munum vera með þær til umræðu á næsta borgarstjórnarfundi en ég bara viðkenni ég smá orðin þvældi aldrei þessar bílastæði umræðu svo ég sé alveg reynskilum með það svo margar áherslur átni í gangi og...
2: þetta er ekki alveg gott eins og
1: þetta er stíðin einhvern skrifi áttina er bara hægt að rukka helgar og kvöld
2: en þá þurft að koma almenni samgöngur til Keflavíkur út af því að túristarnir þeir bara leggja bílunum og svo hérna bílalegu bílunum sem þeir eru ekki að nota út um allt
1: ja, við erum alveg samanlega þetta held ég ég að fara að taka móti tæplega 200 háskólanum í Vísu hérna upp í Akókissal
0: þakka þér fyrir þitt framlag í dag Jóli, það er búið að vera gaman að heyri þér og bestu kveður Við sjáum síðar.
3: En svo eins og með hérna að því að þetta er líka íbúakörfi miðborgar búa. Þannig að þetta er sko líka íbúar miðborgarnar er að tala dálítið aðgengi fyrir utan heimili hjá sér og svo er náttúrulega fólk sem sækir miðbæinn sem að býr í öðrum hverfum borgarnar sem vill líka geta einhvern veginn lagt við búðir og götur. Þannig að það er mjög margt í þessu
2: sem þarf að... En svo líka bara orðið bílastæði vandamáli í útkverfum Ég var bara eina mákonu í Breiðholti og það bara mjög agalegt að heimsæki hana því að það ekki að fá stæði nema leita í langan tíma það bara svo margi bílar af því það ekki nógu góður almenningssamgöngur býst í við
0: Nei
2: Það allir eiga bíl, allir krakkar, bara 17 ára bíl
0: Já
2: Keiri skólan
0: Svo var þetta núna eins og í vikunni að var þetta umræðum fæði í grunnskólabarna og hvort að mætti vera óholt stundum Hægri bylgjan, hún svolítið að gera grína að pólitískri réttugsun þeirra sem að hérna, segja að það megi aldrei vera óholt matur handabönnunum Hvert þitt sjónarmið til þess?
3: Ég meina Fóreldrar geta ennþá kosið hvað við gefa börnunum sínum að borða þó að Reykjavíkurborg leggi áherslu á að vera með hollari valkost fyrir börn sem að mennta sig og þurfa góða næringu. Reyndar þetta þannig að það ekki allir fóreldrar sem að geta endilega að gefa börnunum sínum það sem vilja gefa þeim að borða sögum fátæktar og mér finnst einhvern veginn viðkenni, mér finnst aldrei sérstakt að þetta væri orðið eitthvað svona hérna, vandamál að það væri áhersla á að einhvern veginn bjóða börnum upp á hollari valkostin eða þú veist, ég var bara erum með að skilja það sko. Ég hef ekki það, þú veist, ég hérna, mér fínt að fá mér franskar og alls konar pítsu og hérna, þú veist, ég bara til í þetta allt, en hérna, mér hef staldið sérst það kannski ef að fólki fara að gaggrina að sé fram, sett hún að stefna um að börn er ekki að fá mikið unnin mat ég bara, ég þarf smá hjálpa að skilja
2: Já, þetta virtist nú ekkit fallin eitt sérstaklega góðan jarðveg heldur þetta heldur bara, þetta virkaði eins og bara einhver svona svolítið bjánaleg krækja til þess að segja vinstri menn vilja alltaf banna allt
0: Já.
2: Og bönn eru rosalega pú

0: Ég held ekki að það hafi hefnast.
1: En sko, hvað af því að leyfa börnum sem eru í skóla að mennta sig og læra að fá hollan mat? Það ekki bara gott mál? En svo inn í þessu samt, að því að stendur líka í matastefnunni, áhersla á að matur verði framleitur sem næst þeim sem að neytans. Og inn í þessu þurfum við þetta að skoða alla þessu útvistun. Emitt. Mér er bara eðlilegt að matur verði eldar í skólunum, en til þess að það verða veruleika þá þarf að hérna, hvað sem er, bæta eldurs í ýmsum skólum og hérna ýmislegt sem myndi þurfa að eiga sér stað.
0: Já. En þau voru þannig tvö að tala að þetta væri bara, nú væri bara bannað að borða pulsur sem fólki finnst svo gott og líka kótilettur í raspi.
2: Já, já. Sko, mér finnst þetta að vera svolítið hluta því sem vorum að ræða áður en þú komst, sem að sko, það sem að næri í gegn oft svona hálgir vitleysa, sko. Það pínu erfitt að vera í málefnalegri hérna, kosningabaróttu. En við hvert talar þú helst þegar þú ert svona, þú hefur núna fjóra vikur til þess að reyna að fá fólk til þess að kjósa þig. Ertu mest að tala við fólk sem illa stætt?
1: Þetta mjög fjölbreytt, við höfum verið að fá boð á alls konar svona viðburði og heimsóknir og hérna hjúkrunaheimili og hérna pallborð og svona ólíkir hópar sem að vilja hitta okkur, þannig að maður segir bara já og reynir að komast á sem flesta viðburði og svo hef ég verið með viðtalstíma í gegnum tíðina þar sem ég auglýsi bara viðtalstími borgarfulltrúa og þá veit maður aldrei hver hefur samband. En þetta oftast fólk sem í mjög slæmri húsnæðstöð, það oftast fólk sem hefur samband.
2: Leigjendur.
1: Leigjendur hefur verið til dæmis lengi að biðlista eftir íbúi félagsbústöðum.
2: Þeir eiga sér mjög fáa og veika málsvara. Ertu ekki sammála með það?
1: Ég veit að segja að hérna, leigjendarsamtökin hafi gert magnaðar hluti í að tala máli leigjenda. Og mér finnst líka bara svona fátæki leigjendur hafa stigið meira fram og lýst stöðunni eins og hún er. Ég heyrði viðtal við þess að tvær konur sem er að leiga hjá Bjarki á Rúf og mér finnst það mjög gott. Þær voru að segja bara núna á ég pening eftir og get leift mér að gera hluti af því leigan miklu læri og mér fannst þær tala bara beint, þú veist þær voru ekkert að skamma sín sem var svo gott. Þær voru bara að tala stöðuna að þarna væri þær komnar í öryggi og hérna, en já, þetta aðalega svona leigjendur sem að leita til manns.
2: Já. Ég til dæmis hérna, ef maður svona spáir í mainstreams fjölmiðlana þá finnst mér, tökum bara fjölmiðlana svo bylgjuna, það er ekki oft sem maður umræða að leigjendur hafi það skýtt, það er ekki oft þegar lest Moggan sem þú færð hérna það sjónarhóðna að leigjendur hafi það skýtt, jú það kemur fyrir á Rúf en þetta er sko, þetta er nokkuð stór hópur og mér finnst hann vera svolítið mikið svona út undan sko. Og þá velti maður fyrir sér sko af hverju það vegna þess að við vitum það að þetta vítahringur, þetta tengt efnahag foreldra hvort börn geta keypt íbúðið ekki, þetta bara, sko, þetta hefur ekkert með verleika að dugna að gera, þetta hefur bara mjög mikið með hérna heimanmund og hérna allt það og finnst þér að þetta sé atriði sem að þurfa að ræða einhvern veginn betur í kosningabaráttunni félagslega aðstoð?
1: Já, miklu betur og bara hver raunverulega staða leigjenda er, því ég held að fólk haldi stundum svona já, þetta er erfitt og þetta er ströggl og fólk er kannski eitthvað að flytja en ég held að bara margir gerir sér ekki grein fyrir því hversu bara hérna rosalega erfitt þetta getur verið að vera leigumarkaði, sérstaklega að þú varst með börn og sífælt að flytja, börn á ekki einhvern veginn að festast, festa rætur í sínum hverfum, það setur bara mikið álag á fjölskyldur og einhvern veginn að vera ekki með fyrirsjáanleika í leiguverði að svona hérna úrstrættur að leigan hækki skyndilega og vanta bara miklu hérna meiri aðgerðir gegn því að sé þetta hækka leigu fyrirvara laust og maður sér hvað var ekki könnun að hérna landsmenn eru hlindir leigu þaki, var ég ekki að lesa það í dag einhverstaður. Ég minni það, ég man ekki nákvæmlega hver tala var, en það er svona kalla eftir aðgerðin til að styðja leigjendur og hérna, og ég mjög sammála því og svo líka hópur í okkar samfélagi innflytjendur sem eru þetta mjög fjölbreyttur hópur en það er líka bara mjög stór hópur hér í borginni
0: og á leigumarkaði gjarnan og hefur einmitt þá kannski minni rödd líka af því að þeir eru útlendingar.
2: Ég skil stundum ekki neitt, sko ríkisstjórn Bjarna og Katrínar, hún vildi ekki taka upp leiguþak. Núna er ríkisstjórnin aðeins að móast við gagnvart olíufélögunum og setja þau í smá spennitreyju og þá koma einmitt hægri öflin alveg brjáluð og segja þetta megin nú ekki, það megin nú ekki meita þetta, veita þetta

0: aðhald, það bara fyrirtækin að ég vera frjáls og allt það. Ég skil ekki neitt vegna þess að við búum í samfélagi þar sem að þeim sem að eiga mesta peningana, peningana hefur aldrei verið treystandi fyrir því að hafa hér eðlilegt samkeppnisumhverfi. Mín skoðun. Já, já, heyrðu, en hérna við erum, veðrið gott, sólin skín, margir sem að hérna farin að hlaka til að fá sér í ís og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur en svona í lokin af því að þú ert þarna með vinstri grænum í vinstrinu og þú varst nú heldur betur í vinstri grænum hérna Björg Eva einu sinni
1: Já.
0: Og framkvæmdast stjóri flokksins og ég veit ekki hvað og hvað
1: var í 8 ár sko.
0: Já, aðeins með umhverfismál svona í lokin eru þau bara týnd hvernig finnst þér mikil umræða umhverfismál inn á alþingi eða inn í borgarstjórn eða núna fyrir hérna, þessar sveitastjórnarkosningar eða hvernig metur þú ástandi?
2: Ekki mikil umræða inn á alþingi og það náttúrulega engin hérna, vinstri við samfylkinguna inni á alþingi það engin hérna, hvað orðið hérna, það engin Já, nú er það alveg farið. En það, já, sko, ég myndi segja einmitt að með tilkomi vinstrisins að þetta sé svona einni, hérna, eina frambúði sem að flétta þetta inn í bara allt sem að við kemur borgarmálum og dagstaglega lífinu og það aldrei talað eins og umhverfismál að hann Jóhann Páll einmitt hvað, umhverfis og orku, hvað heitir þetta?
0: Loftslags, orku,
2: umhverfis og loftslags. Fer þetta saman, veit ekki alveg, þannig að það mætti alveg vera meiri umræða en ég held að það sé mitt mikilvægt að umræðan sé aldrei bara út frá daglegu lífi fólks og með stjættaglerunum og ég sé mikið einhvern veginn að svona kannski setja ofur áherslu á einstaklingin heldur líka að skoða því starra samingi þú veist, öll þessi stór fyrirtæki sem að menga og svo framvís
0: Já, og núna erum við til dæmis með alveg helling af fjörna borgarbúum á neldum dekkjum og það komið fram yfir 15. Og við lifum í einhvern veginn þannig veruleika að við fórum öll á nagladekkin við sem fórum á nagladekkin, við fórum öll sama daginn á nagladekkin það var hérna daginn eftir brjálaða veðri sem kom í, ég man ekki hvort það var í október eða nóvember og svo var ég lengi nástað til þess að neldum dekkjum eftir það þannig að vera mikið svifrik, slit og götum öndunum vandamál og allt það og hérna mjög minni umræða þetta núna heldur fyrir nokkrum árum
2: Já. Þetta vel verið, sko.
0: Hvað er styr, Björga?
1: Jú, það, hún fyrir að vaksa núna.
0: Fyrir að vaksa.
1: En hún var minni tíma. Hún líka breytast. Og það alveg þið eigið eftir að heyra það á græna borðinu. Hvernig umræðan að breytast? En til dæmis þá myndi ég segja að náttúruvernd í borg líka mál sem þarf að skoða. Og það bara mikið fagnaðarefni ef að flokkar sem í framboði í borginni
0: Já.
1: Sem við höfum í landvernd allavegna átt frekar gott samstarfið
0: Já.
1: Og mér finnst alveg í þó nokkrum flokkum vera svona, fólk með augað á þessu
0: Já.
1: Og hérna, við erum nú til dæmis að halda þennan stóra græna dag í góðu samstarfi Já. Við borginna og við fengið stuðning og styrk til þess og mér finnst ég bjartsýn á þetta.
0: Já. En það kannski til margs græðkina í þessu samfélagi að ég var að fara að færa okkur fréttir að því í dag að vegna almyrkvans, þarna í ágúst þá sé nætur ein nótt af einhverju rottuhólu íslendingar sem ætla sér að græða á almyrkvanum, ætla að rukka 500 rúskall fyrir nóttina, bara einhverja kójur og eitthvað en hérna, ef ekki bara að skilja við áhörfundur á þeim nótum kæra þakki fyrir komuna, Sanna og gangi þér vel í kosningabaratunni það verður fróðlegt að sjá hvort megin þetta fellur, Ólafur Tóttn Harðarsson stjórnmálafræðingur segir að þessi óvinnu spennandi kosningar og út frá því hvort að þessi eiginlega hnýfja til vinstri eða hægri og það eru spennandi að sjá hvað kemur út úr því og kæri þakkir Björg Eva fyrir að koma hér og ræða umhverfismál og fleira og ég ætla ekki þakka þér Brynja Níelsson því að þú komst ekki þóttu væri búin að lofa því að þú kemur hérna en ég þakka hérna Jóla sem var hér tíma og ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur minni á það að á morgun helgispjall þjóðþekktur maður sem verður í löngu viðtali við Maríu Lilju og svo sunnudaginn þá eru það synir Egils alltaf eitthvað að gerast hjá samstöðinni en takk fyrir samfylgdina verið sæl

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, góðan daginn og velkomin í vikuskammt hérna við Rauðaborðið. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að fara með ykkur yfir frétti vikunar með góðum gestum sem eru hingað komnir eins og við gerum alla föstudaga. Í dag eru einmitt góði gestir, það fyrst Ægir Máni Bjarnason, listamaður og aktivisti meðal annars. Og hérna, þú áttir að vera inn í síðustu viku en þú varst veðuteftur.
1: Já, það var, það var gul viðvörun.
0: Já, akkurat, þannig að bara gott að sjá því í dag. Það var önnur gul viðvörun í gær.
1: Já, appelsinugul.
0: Appelsinugul, akkurat, sem að hérna, þannig að það eins gott að hún var farin.
1: Já, já.
0: Velkomin.
1: Takk.
0: Það Davíð Sól Páls, já. Kennari og aktivisti. Bara, þú ert að koma í fyrsta skipti.
2: Já, það bara mjög spennandi.
0: Já, bara og... gott að fá þig.
2: Takk fyrir.
0: Heyrðu, og það Miriam Petra Ómarsdóttir Avant.
3: Já, hæ.
0: Sérfræðingur og ráðgjafi.
3: Já.
0: Meðalannars.
3: Já, já.
0: Það ýmislegt sem. Það allir þetta með mjög marga hatta.
3: Já, ég alveg með marga hatta.
0: Bara eftir góðum félagskap með það. Og Hjálmtýr Heiðdal, formaður félagsins Ísland Palestína og ellir lífeyristegi eða eftirlaunamaður.
1: Já.
0: Já, en minnur ég hefði séð titlað hann. Þannig. En líka með marga hatta, það sé alls við.
1: Já, já.
0: Já, vertu velkomin. Og bara takk all fyrir að koma. Já. Ég eiginlega veit ekki hvar við að byrja. Þetta búin að vera svolítið undarleg fréttavika.
1: Já.
0: Það alls konar svona uppákomur búin að vera.
1: Nú hlaði það með mokkan.
0: viltu byrja þar?
1: Ég veit ekki.
0: Já, byrja á mokkanum. Það var sem sagt hérna, hvað var eftir fyrirsögnin? Var það hérna Hamasliðar á Höfðatorgi?
3: Stuðlaði, já. Það var fínt.
0: Já, einmitt. Þetta náttúrulega grípandi fyrirsögn.
1: Já, kveikbeitt.
0: Já,
1: kemur náttúrulega í ljósana með að lögreglan hafnar þessu að því engin tengsl við, og mokkin samt heldur eitthvað neginn síðan
0: pínumandræðalegt
1: líðin áfram daginn eftir
0: já.
1: Þetta er náttúrulega eimitt. Bara ég veit ekki alveg hvert við erum komin sko
0: nei, einmitt
4: ja, hvert mokkin er komin
0: já,
4: hann er alltaf verið þarna
1: já,
0: það er náttúrulega búið að vera hann er búin að vera á svolítið undanlegri vegferð ég veit alveg að hann hefur alltaf verið á vissum stað í
4: pólitík sko þetta svona heildarmyndina
0: já.
4: Sko frá því að Ísraels ríki verður til 1948 Morgunblaðið, sjálfstæðisflokkurinn hafa alltaf stutt Ísrael
0: já.
4: Og allt sem að þeir hafa skrifað sko sérstaklega núna öllu þessu ástandi sem núna þá hafa þeir nú heldur hert tökin og það sem sagt sko liðurinn í því að berjast fyrir Ísrael að niðurlægja palestínumenn að segja að þeir séu svona og svona og náttúrulega Hamas orðið, skulum vera Hamas menn á Íslandi þá eiga allir bara skjálfa við þá til hugsun en þetta gamalt stef og búið að ganga aftur og aftur og hérna sem sagt menn eins og Stefán Einar Stefánsson og Andrés Magnússon blaðamenn þeir eru á fullu í þessu og ýmsu vettvangi eins og þið sjálfsagt sjáuð á samfélagsmiðlum en þetta nefnilega saga sko, sem að bara framhaldssaga og við getum sko, skoða það að þegar að hann hérna Birgir Þingmaður hvað Þráinsson og Þórainsson hann kom frá Ísrael með þær upplýsingar að Hamas hefði afhöfðað svo og svo mörg börn settu í bakarofna og hálshokki þau og skoruð upp ófrískar mæður.
0: Já, þetta var
4: eftir 7. oktober og þetta er liður í þeirri herferða sem sagt að gera palestínumenn að skepnum og alveg svo hann galant hérna varnarmálaráðherra þeirra Ísrael sagði, þetta eru skepnur í mannsmynd og við munum taka þannig á þeim. Þetta er bara hluti af þessari herferð og Morgunblaðið bara undirlagt og með þess að í dag þá halda þær áfram.
1: Já, mér sem eitt merkilegt að maður skoða kommentakerfi núna og þá bara verið að tala bara hérna góður múslimi, dauður múslimi og eitthvað svona komment sko, sem að byrta sko, og maður bara, þetta við vita nákvæmlega hvað að íta undir hana sko.
4: Já.
3: En það samt alveg áhugavert að skoða þetta bara svona út frá almennum, þú veist, ef maður að skoða fordóma bara yfir höfuð og bara, þú veist, hvernig islamofóbía hefur skotið kollinum þegar það eitthvað í gangi og þá þá þetta ekkert endilega nýtt á nálinni skilur að það sé verið að tala svona og, og á sama, sama hátt og þú veist það sem að mér finnst alltaf ótrúlega áhugavert í allri þessari þú veist, orðræðu eða hvað sem maður á að kalla þetta þetta þú veist, stefin í öllum fordómum eru eins, þú veist þannig að fólkið sem að nota fordóma til þess að dæma einhvern hóp það í rauninni að kannski nota sömu orðræðu og notað sko hópin sem þau held, halda að þau séu að verja þannig að þú veist, þetta með að að þú veist palestínumenn séu bara eitthvað dýr og, og þeir séu réttræpir þú veist þetta bara sama stef og líka í antisemitisma og líka í þú veist svona anti-blackness og þú veist það bara þetta bara fordómar eru bara svona og mér finnst alveg svo sko mér finnst stundum eins og ég sé að lifa í einhverjum svona absúrd raunveruleika þegar að ég sé að fólk bara sér ekki að það sem þau eru sjálfa að segja ef þú bara skiptir út hvernig þú ert að tala þá gætir alveg eins verið þú veist óvinur vinarins og mér finnst það koma svo skýrt til greina í þessu eins og þú veist að tala skilur við hvaða hvert þau telja að þau eru að styðja þú veist þarna en þau eru að nota nákvæmlega sama orðfæri og var einu sinni notað hópin sem þau telja að þau sé að styðja og þá spyr maður sig sko og hver endapunkturinn þú veist að það í rauninni bara verða að íta undir fordóma og leifa heim að grasserast svona almennt sko gutterar, þú veist, þú mætir ekki fordómum með meiri fordómum, það bara ekki lausnin sko
0: Þetta svona það sem kallast moral panic á hérna
3: Já,
0: á hérna. Já.
2: En mér fannst að minn svo sniðið þetta bara þegar Rauðakrossin tók bara undir eða bara sem sagt með andstæðina við og sagði bara við þurfum að passa okkur á falsfréttum og var að benda fólki bara hvar heimildin að koma og lesa sig til það er svo mikilvægt að mynda svona samtök eins og Rauðakrossin og fleiri taka, þú veist, afstöðu og sína fram bara að þurfum að passa okkur hvar við lesum fréttir og hvað það koma því emmitt það ítaði bara undir fordóma ykkur svolis sem emmitt kemur sundrungur innan fólks og svolis
1: Mér er líka gott emmitt að sjá á þinginu að hann hinna Sigmundur Ernir hafi talaði emmitt og bara tekið hann og tók mokkan emmitt upp úr jakkanum sko bara litað að heyra það sko
4: hann alltaf gamal reyndur blaðamaður og ég heitt hann einmitt í dag og börnum vegi og hann segir þetta sko, þetta ekki blaðamennska þetta alltaf fyrsta lagi þetta slúður þeir eru að vitna í ónafngreinda heimildamenn sem þora ekki að koma fram en segja síðan sko að mokki segir þetta séu trúverðugir menn og yfir menn lögregluþjónarnir sem eru yfir þessum mönnum þeir segja allt aðra sögu og að þetta sé ekki menn Mertir Hamars eða á lista Interpol en morgin heldur áfram í dag og segir meira að segja sko að einn lögreglumaður sem að ekki komi, vill koma fram en sé nógu háttsettur til að segja taka mark á honum þú ert alveg og réttir í leið segir hann við blaðamann morgunblaðsins það sem sagt, það koma engar konkrét upplýsingar fram það engöngu verið að spekulera og spá og eins og það virkar fyrir venjulegt fólk að svona þó hefur kom einhver leiðrétting einhver tíman þá er búið að sá ítlum þessum fræjum
0: það þekkt taktik sko.
1: Já, ég sá að mitt þetta svona sama taktikin og hefur verið notuð hérna makarhefingunni og einmitt þennan svona vill að búa til einhverjar svona falsfréttir taka sem tilbaka en síðan einhvern veginn svona ja, þetta er mjög áhugavert sko
2: þetta er líka bara oft nota til að afvega umræðina til dæmis eins og við sjáum bara í Bandaríkjunum bara en það búið að vera svo mikið Epstein skjölin og núna allt í henni komum bara úslega mikið umfjöllin stríðið eða bara, já, springja ára sem íran til að afvega umræðina og þetta oftast bara gert eitthvað svoleiðis til þess
1: svo finnst mér líka veist, mér svolítið áhugavert þegar ég fylgist með erlendum fréttum af svona hvernig umræðan komin þar einhvern veginn að hér skuli menn þú veist, þessir öfgaða hægri menn að vera einhvern veginn ennþá í sko, að það eins og að sé bara tvö ár síðan sko, 7. oktober sé bara nýliðin sko og ég bara smá undrandi, þú veist Mér þetta búið að vera svo klikkuð tvö ár svona varandi þetta að ég stundum ég bara dottinn í einhverju samsæriskenningar sko bara, þú veist, bara hérna, ísæliska leyniþjónu sem að starfa hérna alveg bara nána sko
0: En þyrftum við að hafa einhverjar hérna áhyggjur þó að það væru hamasliðar á höfðatorki? Hjálmdýr, þú kannski
4: ekki svara því kannski Þennan klút, þetta borgarstjórinn Hamasliðin sem borgarstjóri í Gaza hann gamir þetta
0: Já,
4: Ég hef ekki mikla ráðugjur þannig en þetta náttúrulega fyrsta lagi, þetta er ekki menn sem eru sem sagt, aktífir í palestínsku frelsisbaráttu rétt núna Mér skilst nú þetta hafi verið eitthvað uppgjör, gengja uppgjör og hvort að einn maðurinn frá Palestínu, ég held það sér rétt, en aðrir ekki.
1: Það var einmitt talað þetta, þannig að ég byrjum bara eins og þetta væri bara 12 Palestínu menn, og ég hugsaði Palestínu samfélagi svo lítið, en væri maður ekki búin að...
4: Nei, og þetta með að sé á lista Interpol, ég held að einn þeirra hafi einhver, hvort það frá Svíþjóð, þá hafi hann eitthvað kert einhver... bíl fullur að ég veit ekki alveg hversu alvarleg það var en þetta náttúrulega bara sagan sem Mogginn að segja hún verður náttúrulega að vera þannig að fólk kipist við og haldið þarna sé en það kemur sko leiðari morgunblaðsins í dag harðari heimur og þá bara verið að segja Íslendingar eru bara komnir alveg á kaf og svo alltaf verið bent á Svíþjóð og fólk sem býr í Svíþjóð og það nú ekki alltaf sammála því að það sé ekki þorrænt að fara út á götu en það verið að undirbúa og þetta liður í bara kosninga smölun eða sem þetta verið að vinna atkvæði og það náttúrulega Sigmundur Davíð sem að lýsti þínu yfir í grein daginn að þjóðarmorðið er nú bara ekki gengið nógu vel þetta er slíkur hugsunarháttur sem þarna ráðandi
3: Já, en ef við svona horfum samt bara að því að þú veist þú varst að varpa þessari spurningu fram skilur við hvort að við ættum að hafa ágræði ef það væru hamasliðar á Íslandi skilur við, þú veist, ég held að við getum bara óttast alla öfga þú veist, ef það eru, væru hér einhverjir veist, einstaklingar með öfga fullar skoðanir sem að þú veist myndu taka til verka sama hvað þú veist hugsun þeirra er að hugsjón þeirra er að þá náttúrulega auðvitað það áhyggju efni en við eigum mjög mikið af öfgafullum þú veist fólki með öfgafullar skoðanir með að eins og þú ert að segja með skilur þessi komment sem þú ert að lesa þú veist það ekki líka einhverir öfgar og ég meina auðvitað vitum við það bara staðan þannig á Gaza að þú veist þetta bara eina stjórnmálaaflið sem búið að vera þannig að þú veist það mjög auðvelt að flokka hvert sem hefur verið í einhverju félagastarfi á þessu svæði sem hamasliða en hvort að einstaklingar séu partur af einhverju víga, þú veist, einhverju vígahópum eða ekki, það er náttúrulega allt annar handleggur, þú veist, en auðvitað þú veist, bara finnst mér að hvaða hópur sem að skilur elur á einhverju hatri, gagnvart einhverjum öðrum hóp sem er bara öfga hugmyndafræði einhver, það er bara hættulegt Þannig af hverju erum við ekki að taka jafn hart á því að hér séu líka einstaklingar sem ala og hatri gagnvart þú veist, hins eginn fólki, transfólki öðrum minnihlutahópum, útlendingum múslimum, skilur við getum alveg eins verið að taka þá umræðu upp á eitthvað annar level, en við erum voða mikið að fókusa á að það hljóti einhvern megin einhver eðlishyggju þú veist, út frá einhver eðlishyggju að það séu bara múslimar sem að geti verið
1: öfgafullir finnst mér, þú veist rasisma, svona frá kannski miðjunni þú veist svona, æ, ég erum bara ekki þú veist, leiðum bara að vera svona og það samt leiðir að sér bara meira
4: Já.
1: Þú veist, að, finnst þetta samt eitthvað aðeins vera að snúa svona, sko.
4: Já. Svo er eitt það er sko hún Guðrún Hafsteinsdóttir formar
0: hún
4: lætur hafa eftir sér sem sagt hún blandar saman málefnum flóttafólks og hælisleitenda og glæpagengja þannig að hún býr til eitt pott sem að fólk náttúrulega óar við og svo bætur hún við að hún fer að tala að þetta konundar sem björguðu slatta fólki hingal frá Egyptalandi að þær hafi séu sekar mútur þetta er svona, þetta er mál sem við búið að fara í gegnum einhverja lögreglu rannsóknir það er ekkert en formaður sjálfstæðarflokksins leiðir sér annars vegar að blanda saman flóttafólki og glæpagengjum og að koma svo aðdráttanir um mútugreiðslu ja, ja. Til fólk sem að starfa fyrir málstað Palestínu mm-hmm. og morgunblaði gengur líka svo langt að þeir byrta mynd af hérna honum Salman Tamimi sem látin í greininni sem verið að fjalla þetta mál og að vera ausa skíti vera á palestínumenn. Mm-hmm. Þannig það engin mörg
3: Nei.
4: Hjá þessu fólki.
1: Einmitt, þið sá líka hennar, hvað heitir hann? Byrja á F?
3: Fát.
1: Ég vissi ekki af þessu, sko, ég bara, en ég hugsaði bara, hann? Þessi, þetta er svo yndislegu maður, sko.
4: Já. Sko, það eflega, sko, að því bara Stefán Einar Stefánsson, sem að fer, þegar Bjarni Benediktsson var forsætisráðherra þá kemur Stefán Einar með það ásökun á hann, okkar vinn palestínumanninn, að hann hafi verið sem sé tengdur Hamas og byrtir mynd af honum sem segir allt annað, hún segir þetta ekki fylgismæður Hamas vegna það mynd af Arafat og honum Abbas sem eru nú ekki bestu vinir Hamas og hann kokkar upp hann lýgur hann Stefán Einar, hann lýgur því að þetta sé sem sagt Hamas liði sem að þarna staðina verki á Gazasvæðinu síðan nú heimildin einmitt núna að búin að afhjúpa þetta held ég í dag
3: já, það var mjög góð umfjöllun hann
4: elur á líginni og hann svo ómerkilegur og hann náttúrulega allt sómakert fólk það sér í gegnum svona mann en hann hann hefur svo gott mikinn vettvang mongan
2: Við erum búin að nefna hennar Guðrún og líka Sigmundur Davíð þá náttúrulega þeirra markmið bara óttapolitík það bara einmitt að búa til einhver óvind og alltaf benda á einhver til þess að geta bara við komið með lausnina það þeirra sem þeirra politík og þá eru þau við kjósi okkur, við erum með lausnina
0: ekki okkur svona falskt öryggi
3: og lausnin þeirra alltaf bara harka og meiri harka veist, og þau, það sem að mér finnst þau einmitt bara aldrei í sínu málflutningi þá eru eins og enginn gerir sér grein fyrir því að það bara að þau, ég menn eins og Stefán Einar held ég að hafi sagt eitthvað svona Þessi, ég man ekki, ok, nú voru ég bara vitna í það sem að ég las að einhver hefði sagt, að skrifað að hann hefði sagt, þannig að þau bara, ég segir þetta ekki dýrar en ég kefti það, að þetta væri eitthvað svona, við ættum bara að hafa áhyggjur af, þú veist, eitthvað Íslandi fyrst, eitthvað aðskilur, svo bara eru oft skilur, eða Íslendingum, setja Íslendinga í forgang. Ég hugsa bara eitthvað svona, já.
2: Gamla en, góða Ísland.
3: Já, en líka bara, hverjir eru Íslendingar, skilur, Íslendingar eru núna bara afskunar, Nei. Þú veist, verandi Íslendingur með eitthvað blandaðan bakgrunn ég upplifi sjálfur mig ekki örugari þegar að fólk talar svona að það að ala á fordómum sem að munu bitna á mér og fólki sem lítur út á þess að mér eða börnum sem eru bara búin að búa alla sína æfa á Íslandi og þeim sama af því það er ekki markmið þeirra að laga samfélagið þú veist, með þessari orðræði það er bara yfirskin fyrir að koma sínum málefnum á framfæri eða þú veist, einhvern meginn í framgöngu með því að fá atkvæði af því eins og Davíð segir, þú veist, með þessari ótta pólitík það miklu auðveldar að hafa áhrif á fólki að það rætt og þú segist alltaf laga óttan en þú ert búin að búa óttan til en það fólk fattar það ekki þú veist, að óttin hann er skapaður þú veist, að ítt undir hann og það er bólju held að eldin
4: Þetta er alltaf skólabókar dæmi algjörlega aðferðirnar til þess að grafa, já, skapa ótta til þess að skapa ástand til þess að nýta sér ástand til þess að ná meiri völdum og hérna halda áfram þessar braut, við getum alltaf bara að sé hvað Trump að gera og Orbán í Ungverjalandi þetta eru allt samkvæmt sömu bókinni
1: og þetta Ísland fyrst þetta alltaf bara, þetta sama í Bandaríkjunum, Amerika fyrst og þar einmitt, þú veist það svolítið að kljúast þar út af stríðinu einmitt í Íran
3: En svo er það líka bara spurning hvað er Amerika, skilur við að þetta, þú veist, undirliggjandi skilaboðin eru að þú tekur grímuna af þú veist, fyrir hvern er þetta þetta ekkit fyrir alla að þú veist, ég meina bandaríkjamenn, Amerika er náttúrulega bara stór hins og bæðan, fyrir mér, alla bandaríkjamenn
1: það sem mér svo áhugavert í þessu en á Íslandi er bara hvað þetta óíslenskt en þessi hugmyndafræði eitthvað neginn og að vera, hvað
4: það fór úr stór sendinend frá þannig að miðfloknum til Maga og til þeirra sem settu saman hérna eiginlega stefnuskar og Trumps
3: Project 2025
4: og þeir fara þangað Og þetta eru Íslendingar sem hrópa svo mikið fullveldi. Hvað eru þeir að gera? Þeir fara þarna í heimsókn og sækja inspirasjón á vestasta sem hefur að hugsa sér og hefur, og náttúrulega algjörlega anstætt í þessu tali að fullveldi og Ísland fyrir heitir ekki Míga
0: Míga heimitt, já, akkurat Míga heimitt okay. heldum við hún hérna Lára Ómarsdóttir skrifaði mitt einhverstaðar sá ég að hún kommentaði við þetta Míga fyrir bæriðað hérna en það stefnan hálgist piss þannig að þetta var
2: en sé líka bara þurfa að hugsa bara hvað gerði Ísland gott fyrir árum
0: já,
2: var það torfbæir og þorramáttir eða það erum við að fara þangað
1: ég stundum hugsa bara erum að tala hérna hversu langt aftur í tíma
2: já, þetta getur
3: en, en svo talandi það að fara að horfa aftur í tíman skilur því þú veist að tala hérna áðan á þú veist ást Morgunblaðsins og Sjálfstæðisflokksins og Ísraelsríki við höfum aldrei tekið ábyrgð á því sem við gerðum í seinni heimstyrjöldinni að vísa fólki úr landi sem að var síðan bara myrt í útrýmingabúðum hvenær höfum við tekið einhver ábyrgð á því við erum alltaf allsaklaus í öllu stóra samminginu alltaf
1: svo má alveg ræða eins og bara stofnun Ísraelsríkis
4: já sko palestínumenn skulda okkur ekki neitt en við skuldum palestínumenn Ísland eitt fyrir að ríkja sem stóð að því að Sameinuðu þjóðirnar samþykktu eða lögðu til að skipta Palestínu og þar náttúrulega kveikjan að þessu brjálæði sem að við og þessu vandamálum sem að við erum að horfa upp á og þessi þróun sko þessi 80 ára þróun þar sem að búið að kippa úr liði eða úr sambandi öllum alþjóða sáttmálum og sem sagt reglugerðum sem eiga að stýra því hvernig ríki haga sér sín á milli og hvernig mannréttindi eru virt þetta allt að fara í öskutunna og það Ísrael sko, sem búið að komast upp með þetta í 70 ár að kúa palestínumenn, drepa palestínumenn taka landið þeirra algjörlega óáreittir og bara með stuðning í vesturlandana þannig krabbameinið, segi ég
1: Já, ég samlega því
3: Já, sko, ég líka bara eitthvað svona það sem að mér kannski, þú veist, finnst líka sko alltaf erfitt að við, þú veist, í þessu samhengi að sérstaklega hérna að þá þekkir fólk ekki sögu þessa landsvæðis mjög vel og það þekkir ekki hvernig samfélögin voru, þú veist, samlífi ólíkra trúabræða hvernig þau hafa verið í aldir þarna, þannig að það svo rosalega auðvelt að sko samtfara fólk sko, þú veist, hver er þú veist, ég meina góður og vondur í þessu samingi að því að það líka hægt að nú ég að fara í ykkur svona pínu mannfræði pælingar en það líka hægt að horfa á út frá því sko að þú veist gyðingahatur í Evrópu það hvarf aldrei það bara, þú veist, vandamálinu veist, bara, ekki að það, ekki túlka þannig ég segi að gyðingar séu vandamáli bara, þú veist, evrópska hugmyndinum að þeir væri vandamál, því var bara ítt þú veist, eftir, það var engin það var ekkert uppgjör þessa fordóma í Evrópu, það var bara auðveldar að íta vandamálinu út og til þess að þurfa ekki að horfast í augu við sína skömm það var bara auðveldar fyrir Evrópu að styðja allt sem að var að gerast þar og á sama tíma að þá var þú veist, engin sem að virðist hafa einhverja þekkingu og allan ekki í dag á því að á þessu landsvæði var bara fullt af fólki sem að lifði í sáttu samlindi áður en að þessi þú veist, þetta gerist og það sem að mér finnst svo áhugavert það ég tala við fólk hérna sem að veit ekkert miðsturlönd það heldur alltaf að það sé allt voðalega svart og hvítt og klift og skorið og það bara ólíkir trúarhópar get ekki lifað í sátt og samlindi og þá sé þetta sé bara einhver svona trúardeila frekar en þetta sé bara þú veist, ég meina hvað maður að kalla þetta bara, svona, bara stórt sár sem að var búið til
2: allt þetta en að fólk sem segir svona það mitt nærist af fréttamennskuna og nærist af hvað í fréttunum og kannski veit ekki nákvæmlega hvernig ástæðanir eru en það bara fréttamennskan sem mitt að búa til og fólk bara lesa þetta og bara á þetta svona
1: en
2: kannski er þetta ekki svona
1: Mér er líka áhugavert að skoða í sögunni að þú veist það alltaf tala gyðingahatur í seinni heimsstyrjöldinni, nasistana og allt þetta það alltaf gríðilega mikið gyðingahatur í Evrópu á 18. og 19. öldinni og þá flúðu gyðingar einmitt til hérna Ottoman veldisins og hérna fengu skjól þar sem náttúrulega, þú veist en svo það einhvern veginn svona með tilkomu sionismann sem að hérna þetta fer svolítið að fara að myndast trúa deilur hana sem að voru ekki til staðar
3: Já, eða það eru frekar kannski bara landfræðilega eða þú veist, land og pólitískar deilur sem eru tengdar við trúabrögð til þess að fá fólk svona on board sko, og get mælt með bók sem að, hérna, ef þið hafa ekki lesa hana sem heitir When We Were Arabs eftir Massoud Hanoun sem hérna hann sérst, ég minnur hann sig kanadiskur eða frekar hann hafi allist upp í Bandaríkjunum en sérst að foreldrar hans eða sérst, hann ólst upp í ömmu svona afa og þau voru sérst gyðingar frá Túnis og Egyptalandi og hann elst upp í arabískri menningu inn á heimilinu í Bandaríkjunum en sem gyðingur og hann átti svo erfitt með þetta að, þú veist, að hann væri alltaf ekki arabi því að hann var bara alltaf arabískur og mér fannst svo geggjað að lesa þessa bók af því að þú veist, þetta talaði svo til sko, þú veist, sagnanna sem ég heyrði frá pappa mínum sem mitt ólst upp sko, þú veist, í Egyptalandi þegar að það voru bara þú varst bara í Egypti og það skipti engu máli hverju trúar þú varst Veist, og svo kemur súestríðið í kjölfarið og þá, þú veist, þá verður þetta uppbrot á þessu samfélagi og fólk fer, þú veist, meira þarna yfir þrísæðsvíkis og þú veist þetta sem þú ert að tala þú veist, en já, allan að mér sér þetta bara svo áhugavert að því að þú hefur ekki þekkingu á þessum raunveruleika sem að var að þá svo auðvelt að fara í bara þú veist, þessir eru góður og þessir eru vondir og ég kaupi bara allt sem að þú veist, liðið sem að ég held með að segja mér
4: En ætlum við ekki að ræða fréttir vikunar
0: líka? Jú, það er mjög gott að fara yfir smá söguskýringar, sko.
4: Já,
0: þess vegna, þess vegna fekk ég ykkur hingað, sko, þegar ég veit að...
3: Djúp vika.
0: Já, þið hafið alls konar þekkingu. Hvað eigum við að taka næst? Það er náttúrulega, hérna, ég veit ekki alveg hvort að þetta sé gott svona... hérna hjól inn í hérna það sem að gerast í Íran núna her, og Trump og hérna þetta
3: Það erum við pínu á sömu slóðum
0: Já, ég veit að
3: Þú vilt halda okkur á sömu slóðum
0: Já, er það ekki, ég ekki aðeins að hérna fara í það áður en hérna
4: Ég, það nú komið eitthvað hljóð núna í Trump sko,
0: hann er í svona sér Svolítið skrautlegt í vikunni
4: Já, sko, hann er alltaf að gefa einhverja fresti, hann er alltaf að eiginlega allt
0: gefur út einhverja yfirlýsingar líka sem ekki hérna, kannast við
4: og olíuverði svona fer upp og niður hvernig stendur í bóli
0: hvernig hann vaknar já,
4: en það sem er, sko hann segir við erum búin að eyðileggja alla þeirra flota og flestar skotstöðar og eldflögur og allt það en samt rignir eldflögum ennþá yfir Ísrael og það er þetta erfitt að fá fréttir vegna þess að það er mjög grimmt frétta bann í Ísrael núna nú frá Íran kom ekki marga fréttir en þeir eru ennþá þeir eru ekki búnir að senda sína síðustu sprengju og þannig að þeir hafa ekki verið sigraðir og Hormuz sundið er ennþá lokað
0: fyrir óvinum allavega
4: hvað sérðu?
0: Fyrir óvinum
4: já, fyrir óvinum þannig að þetta er ekki stríð sem að er búið en Trump virðist sko frekar að vera að reyna að draga í land en Ísraelar er ekki á því þeir vilja náttúrulega gjör lama eða eyðileggja Íran eða geta
1: þeir náttúrulega sko sá við tala við eitthvað konu frá Ísraelar með því að hann tengis eitthvað ríkisönnunar og ég bara svona sem ég lífir svona eins og þið séu bara svona í smá svona suicide mission sko með þetta þetta bara, við erum að sjá sjálfsæðingu Ísraels bara í beinni sko og hérna, svo finnst mér áhugavert að fylgjast með þessu út í Bandaríkjunum hvernig allir einhvern veginn benda fingrum á konan annan Hegseth bendir á Trump Trump bendir á Hegseth
4: hann er að spá því að Hegseth verður nú bráðum settur af hann það svona eitthvað sem við sjá til Trumps túlka þannig hann sem komin að hála ís á Hegseth
3: komin í allt og stóra skó
4: já það passa ekki skó
1: bara hann er að tala hérna bara í nafni Jesu Krist bara komin í eitthvað krúsetur
4: Já, það nefnilega dálítið áhugavert þetta með trúabröðum. Við erum þarna með sem sagt öfgafulla gýðinga, við erum með þarna Íran sem er náttúrulega klerka sem er líka öfgafullt Og síðan þetta kristna hægri í Bandaríkjunum sem að Trump, sem koma reglulega inn á skrifstofuna hjá Trump og leggja hendur á hann og beðið að hann orðin hinn útvaldi. Þannig að það þrennar auka hugmyndir að takast á með þessum rosalega kostnaði fyrir alla heimsbyðina.
0: Já.
4: Þetta svo gjörsamlega styrla ástand.
3: Já, og bara aftur, þú veist, talandi þetta út frá einhverju svona, einhverju félagsvísindum, sko, að þú veist, allt þetta öfgalið á miklu meira sameiginlegt með hvoru öðru, heldur fólkinu sem ekki í öfgunum, skilur. Þú veist, þannig að, þú veist, ef þú myndir setja þau í herbyggju og spurja bara, þú veist, hvað finnst ykkur kvenréttindi, hvað finnst ykkur þau varu örugglega bara að freka sammála því, skilur. Og svo eru þau að nota trúðabröðin í einhverju svona, þú veist, headbutti,
0: Já.
3: Bara til þess að fá fólk með sér í lið þú veist, og það náttúrulega, þú veist, trúabröð eru bara þú veist, eitthvað sem að fólk leitar til þegar að það þarf einhverja sáluhjálp og þau eru einhver segjast að passa upp á þitt trúarbræð sko fyrir þig með þessu með því að gera þetta þá náttúrulega tekur fólk því bara alvarlega að það næri sér eða þú veist, margt fólk þannig að þetta er ógæslega áhugavert að maður ber þau saman, sko, þú veist, hvernig þau tala og því þú veist, þú getur bara skipt út einhverjum orðum eða þú veist, orðum á einhverjum hópum og þá eru þau bara farin að segja sömu hlutur
0: Já, svo er þetta meira að minna sömu hérna ritin sem að þau eru að
3: Já, það fyrir það
0: Við neginn
4: Já,
0: mismunandi útgáfur
2: Og þetta líka orðið svo hættur þegar fólk farin að nota trúabröðin til dæmis, til að nota þessi kristinleg, Ísland kristinlegt land það þarf að vera kristinleg gildi hér og eitthvað svoleiðis þetta orðið bara, þá er þetta bara búið til hópa
3: Það líka bara, þú veist, hvað eru kristin gildi og þú veist, hvernig eru þau þú veist, ég bara ef þú ferð ekki út í einhverja svona sko, fræðilegar skilgreiningar á kristnum gildum út frá einhverju þú veist, theologi, sko heldur bara svona, hvað samfélagið upplifir að sé kristilegt gildi og þú segir bara að það bara hvað náunga kærleikur og svo bara ferðu að skoða einhver önnur trúabrögð þá segja þau líka náunga kærleikur og eitthvað
1: er ekki kristin gildið að halda þorrablót og
3: ja sko við erum alltaf miklu heiðnara land heldur en kristin nokkuð tíman sko þú veist og ég bara man eftir einhvern tíma ég var í hérna Kairó og var sem sagt hérna arabíska kennara minn hún var hérna kopti og við áttum að segja frá einhverju sem var svona eitthvað típist frá landinu okkur og ég ákvað að segja frá jólasveinanum og hún var bara eitthvað svona fyrirgeðu, það bara eitt Saint Nicholas, bara hvernig getið þið kallaði eitthvað kristin og ég var eitthvað það sko jólasveinu, það sko og það var eitthvað júlilats, eitthvað var að reyna útskýra það og þá var hún eitthvað svona en af hverju tengist það jólunum og ég var bara eitthvað já ok, þú veist, en þetta bara mis, þú veist, við erum ekki öll eins, þú veist, en hvar eru við kristin og hvar eru við ekki kristin og hvar eru við bara í einhverju mannesku þú veist, bara eins og annað fólk í heiminum
0: já,
3: veist, viljum að börnum okkur upplifu öryggi og viljum hafa nóg í okkur og á sko, þú veist
4: það er náttúrulega þessi herferð gegn Íran til að koma klerkaveldinu frá það er ekki til þess að skapa lýðræði, það er ekki næsta skref náttúrulega skrefið núna er það bara berja niður ríki til þess að það ógna ekki Ísrael það miðast allt við, þeir eðilegja Sýrland þeir ráðast inn í Líbanon og þeir gera árásir í hvað ég heldur, Ísrael sem búið að ráðast á 8 lönd þannig kringum sig og það er allt gert til þess að Ísrael hafi þessi yfirráð og alltaf sér búið og geti rauninni stýrt ástandinu og það mikið í umræðinu núna að þessar hugmyndir þeirra stór Ísrael og það alltaf mjög gömul hugmynd en þeir ganga eins og hermenn sem ganga með sko hérna merki á erminni sem sýnir kortið að stór Ísrael og hann hérna Smútris sem fjálmarráð þeirra hann heldur ræður með svona púlti framan á púltinu stór Ísrael þannig að þessir öfgamenn sem eru þarna þetta hátt settir og stýra þarna það miklu eins og þessi Ben Guir brjálæðingur þeir hafa þessa hugmynd og ein hugmyndin einmitt að fara upp að lítan í áni í Líbanon og þeir eru þar núna
1: hann Ben Guir er nú frá Íran
3: Já. Nei, hann ekki Írak
1: Já,
3: er það,
4: já, það er stórlit af Írak sem á að tilhera Ísrael og hérna fyrirrendi utanríkisráðherra Ísrael hann sagði að þeir hefðu verið sviknir síðanistöði 1947 þegar að saminu þjóðnar samþykkt að skipta Palestínu að Jórdanía skildi ekki öll vera innan Ísrael það eru svik og það maður sem nútíma maður í nútíma stjórnmálum Ísraels sem segir þetta bara og eins og þetta sé bara jafna eðlilegt og hvaða vitleysa önnur. En þetta stefna sem að þarna undir niðri og það maður sér ekki betur en að það sé bara beinlínis verið að reyna að framfylgja því. Það eru fréttir.
3: Það er náttúrulega rosalega mikil, náttúrulega alveg ótrúlega mikil óttapólitík sem að þú veist, stjórnvöld þar rúlla á, sko.
4: Já.
3: Þú veist að hérna, þú veist, að því, þú veist, okkur tali trúum að það sé hérna á ferðinni sé, þú veist, eitthvað eina lýðræðisríki í Miðausturlöndum. Og þú veist, og maður svona veltið líka fyrir sér, sko, þú veist, þessi mynd sem máluð upp fyrir okkur að horfa á, þú veist, hver framtíð hennar þegar að þessir einstaklingar fá að stjórna, þú veist, af því að ég get ekki ímynda mér að, sko, þú veist, eitthvað venjulegt fólk sem man býr á svæðinu, þú veist, þarna, innan landamæra, hérna, Ísraelsríkis, að það hafi einhvern sérstakan áhuga á því að búa í einhverju svona öfgatrúar samfélagi en það, þeir sem eru við stjórn eru í þessari öfgahægri öfgatrúar pólitík og það, þú veist, þannig að það búa mála einhverja mynd til þess að sannfæra okkur að styðja það sem þau eru að gera sko. En þetta bara eins og þú varst að tala einhver svona sjálfseyðing það bara grefur undan öllu sem líka búa að telja okkur trú að þau séu sko.
4: Það taldi gott hérna sem byrtist á Facebooku daginn, það var mynd af Trump, Orban, Netanyahu, Putin og einhverju meinum í viðbót. Þarna fimm miðaldra menn sem eru að eyðileggja framtíðina sem þeir þurfa ekki að lifa. Þetta rosalega sterkt.
0: Já, ég sá það.
2: Ég sá það.
1: Svo reyndar eitt áhugavert með þetta hérna að ég held að svonu Trump hafi keypt fullt af olíu áður en að reyða svona inn, þú veit að það alltaf einhverjir peningar
4: hann að baka. Einhverjir viðskipti.
3: En svo finnst mér líka áhugavert að við bara pælum aðeins í, þú veist, bara Íran sem, þú veist, sögu Íran, sko, því það eru svo margir sem að, þú veist, réttlæta þetta með, sko, hvað klerkastjórnin sé slæm og að, þú veist, að það hafi eitthvað meginn, þú veist, fólk hefur svo lítinn skilning á því, sko, hvað er búið að hafa mikil afskipti af öllu í Íran ógeðslega lengi, það, þú veist, og það er í rauninni bara svona eins og að, þú veist, þeir vildu hérna þjóðvæða, segir maður ekki, þjóðnýta hérna sínar eigin auðlindir og hætta að, þú veist, hætta að leifa Bretum og Bandaríkjamönnum að græða á sínum auðlindum og þá fer af stað þessi
0: hræðslumaskína
3: og já, þessi flétta, sko, það sem að þú veist, hérna forsætisráðherrann settur af og það kemur hérna
4: keisarinn
3: sem er harðstjóri og svo bylting sem bara bylting alls konar hópa og hún náttúrulega, þú veist, síðan á endanum er það bara klerkastjórnin sem brýtur þessa byltingu og þú veist, leggur allt undir sig en svo oft talað eins og þetta sé sko, þú veist, Íranir hafi bara valið þetta yfir sig og þau séu þú veist, þau séu öfgatrúar öll saman, þú veist
4: en svo er annað sko að nú eru tvö kjarnorkuveldi Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran vegna þess að þeir eiga ekki hennum að viku eftir samkvæmlega þeir eru búin að smíja kjarnorkusprengju og þetta er búið að segja í 30-40 ár en hverjir stofnuðu til kjarnorkuvæðingar Íran það var úr Bandaríkjamenn það var áttu keisaratímann og þá er fyrst farið að vinna með kjarnorku í Íran og síðan hefur ekki verið framlýttin einasta kjarnorkusprengja þar.
1: Það sem svo var eða náttúrulega með samning við Bandaríkin hérna klerkasinninn það sem að þeir veist, og þar voru er hvað held ég búin að áverna Trump sleit samningunum að það voru held ég að framlega 60% úraníum með eitthvað.
4: Já,
1: það er ekki nóg í
4: kjarnorkusprengju. Sko, það var sem sagt ESB, Bandaríkin og einhverju fleiri aðilar, Rússland sennilega, þau voru aðilar að þessum samningi sem að Trump sleit og Íranir fylgdu þessum samningi og þeir leiðu eftirlit, svo náttúrulega var alltaf, svo kemur náttúrulega Trump eins og anskotin sem hann er og hérna rýfur þetta, slítur þessu samkvæðinlegi til þess að þjóna Ísrael af því Ísrael, það er eitur þeirra beinum ef að Íran gerir samning og færa að nýta sína kjarnorku í friði og þetta er semst, eins og ég var að segja þannig vandamálið heitir Ísrael og síðanismi
2: en það líka getur skapast náttúrulega bara ótti hjá fólki og almenning þegar svona stór ríki fara að bara taka bara svona bara stjórn og fara að ráðast á önnur ríki.
0: Þetta náttúrulega bara skelfilegt.
2: Þetta bara
0: það er ekki.
2: Við sínar hendur.
0: Já, akkurat.
3: Já, já bara já. Alveg, þú veist, eins og maður horfði bara umfjöllunum Grænland og það kemur náttúrulega í kjölfar líka, þú veist, hérna, með árásin á Venezuela líka sko þú veist að þetta bara eitthvað svona allt þetta með að tala alþjóðalög sko og bara þú veist fyrir hvernig eru alþjóðalög og bara í stóra samhenginu þá eigum við ekki að vera styðja fólk sem að brýtur alþjóðalög af því að það bara á endanum getur bitið okkur í skadið
1: allt undir á Íslandi varandi svona sko
0: já, smá ríki hefur náttúrulega mikið undir alþjóðalög
2: og emitt Trump náttúrulega notar þetta emitt ég ætla að vera góði gæinn og emitt að reyna að frelsa Venezuela frá þessi stjórn sem er hana emitt því að fá ólina frá þeim svo alltaf eitthvað
3: það
2: er alltaf eitthvað sem hann veit
1: og listin alltaf engan af sko þetta bara sama stjórnin sko
3: en ég held að meitt eins og með þú veist þetta er árásir á Íran, ég held að þetta hafi bara verið og maður er að sjá það eins og voru að tala með viðbröð Trump í þessari viku sko þetta var bara vanhugsað og bara eitthvað svona heldu að þetta yrði bara búið á einhverjum nokkrum dögum og svo ertu bara þú veist, you're in too deep og þá bara einhvern menn reynir að halda þessu áfram
1: og ég meina nýji nýja leiðtogi Íran sem hérna hann búinn að missa hana pappa sinn og móður sína
4: og eitthvað barn
1: og veist og ég meina hann bara fór að stoppa þegar hann ætlar að stoppa sko það er ekkert undir Trump komið eða eitthvað
3: en þetta er bara alveg sama stríð getur aldrei af sér frið skilur það þarf einhverjar aðrar það þarf eitthvað annað heldur en bara sprengjur til þess að koma á friði
1: og hann einmitt búin að vera að halda fram bara hann já þetta við erum alveg að fara að semja hennar svo er þetta allt eitthvað svona víksl svo,
2: og þetta hefur síðan allt áhrif á heiminn
1: já þetta er náttúrulega gífilega mikið umhverfis
3: líka
1: og sjá líka hennar að vera að sprengja hennar olíubirðir og maður er bara
3: olíurigningin sem var hana, já, þú veist, það var einhver svona svörst rigning út af því að það bara var eitthvað sprengt sem bara brann hana og það fór upp í heiðkólfin og ringdi svo aftur niður á fólk, þú veist, ég meina Íran er líka bara mjög auðugt land, bara svona menningar við því og þú veist, þetta er fallegt land með þú veist, ríka sögu og hérna
0: Já, náttúrulega bara miðið Austurlönd yfir,
3: já, þú veist,
0: þetta er
3: allt
0: svona vakka hérna menningar.
3: Já, en þú veist, ég hugsa að það eru bara líka svo rosalega margar auðlindir í Íran, sko, þú veist, sem að eru örugglega girnilegar þegar þú ert að reyna að tryggja, þú veist, bara alveg eins og af hverju ásælistu Grænland, skilur, þú veist, það eru auðlindirnar sem eru undir ísnum sem að Trump hefur einhver staðar bitið í sig að hann getur bara tekið, sko.
0: Einmitt. Já, þetta er náttúrulega hérna líka bara ég fari nú kannski aðeins aftur en það var hérna koppráðslefn sem var hérna í fyrra það var einmitt hérna mikið fjallað það hérna, eða sem stemma er fylgdist með þannig fréttum þá var hún ekki tíum bita í fréttum hér en koppráðslefn en hérna þá var einmitt verið að tala sko að það er hérna frekar svona kaldhæðið að vera með koppráðslefnu undir öllum þessum stríðum sem eru að bókstaflega, daglega að pumpa öllu þessu ógeði út í loftið og hérna, menga framtíðina fyrir komandi kynslóðum sko. Þannig að hérna, og svo kannski ágætt að hérna, koma þaðan að því að þið myndust að mitt á hérna, Suður Ameríku og hérna, hafið eitthvað verið að fylgjast með kúpu
1: aðeins sko en alltaf búin að fylgjast með svona fólki sem hefur verið að fara þangað það er náttúrulega
0: Eyjólfur
1: og hérna svo er maður líka að sjá að þetta er fólki í Bandaríkjunni líka
0: já, einmitt hérna, vinnur okkar Chris Smalls var hann mættur og fleiri af hérna sem hafa verið að fara í hérna Gaza flotilla hérna ferðinar þetta var, já þeir eru mitt hérna fögnuðu því að það væri betri móttekur á Kúpu heldur en var á við strendur Gaza
1: já, en þetta er náttúrulega viðskiptabanna Kúpu er náttúrulega bara svo ólegt sko okkur má Kúpa bara ekki verið í friði sko
4: það er náttúrulega eins og menni svo Marco Rubio sem er frá Kúpu og mikið af fólki hérna kringum í Flórída og víðar sem að hafa náttúrulega þetta sem stefnuðu að kollvarpa stjórninni Kúbu og koma aftur til valda einhverjum svona sem hentar Bandaríkjunum. Þess vegna nú, og Trump nú ekki að spara á yfirlýsingar þannig að hann muni hafa þann heiður að frelsa Kúbu held ég að hann sagt.
3: Ég veltaði líka fyrir mér, þú veist, þetta allt bara í þeim tilgangi að þú veist, byggja einhver resort til þess að einhver geti grætt að því? Þú veist, og taka einhverja auðlindir og að segja
4: Já, eins og bara plönin með gas það bara byggja Riviera gas og Riviera eða Trump Riviera, ég maður ekki alltaf
3: þetta
4: Já, þetta heita eitthvað þannig að eru þessi möguleikandi á því að græða græða meira
0: Hann vandar líka landsvæðandi gagnavir
1: Hann búin að gera alls konar rugl hvað reyfa hann búin að endur hann að Kennedy Center og Það orðið að hérna Trump Kennedy Center
4: Það var líka núna að gefa fyrirskipunum það að allir seðlar sem eru brentar í Bandaríkjunum sem er með hans undirritun
1: Þetta er alltaf bara
5: Þetta er ógeðslega áhugað
0: Þetta er bísku helkenni
4: Já, hvað er leiri fréttum?
0: Meiri Trump það er það nefnilega hann nefnilega í vikunni komu nefnilega hérna, það var hann Bjarni Randver hann kom aftur hérna guðfræðingur hann hefur svolítið verið að fjalla með mitt hérna svona trúabræða hliðina á Trump, ég mæli með að hérna sækja það spjall hann, þau komu hérna í vikunni, hann og hún Margrét Valdimars dóttir hérna afbrotafræðingur
3: þannig
0: þetta var ákaflega áhugavert En hérna, það einmitt svolítið svona þetta hvernig trúin notuð til að einmitt líka bara, hann kemur alltaf með bókabunga sem mjög skemmtilegt og lítur vel út á borðinu, hann með svona bækur sem hann grípur til og það einmitt eins sem að, hérna, ég reyndar ekki lesi þessa bækur, en hann með þarna tvær síðan mann eftir, það svona Trump Bible sem fer svona yfir hérna trúarbröðin á bakvið Trump reyfinguna. Og hérna svo hérna subhumans sem að hérna fer víst yfir svona hvernig í raun og veru hópar af mennskaðir í nafni trúnar, trúarinnar.
3: Bara eins og ég var að tala með hann, það þetta snúa svo meina á alla kanta en þú ert í rauninni með sömu formúluna.
0: Já, einmitt, það að hérna hafa vissa svona undirskipaða hópa.
3: Og svo breytast þeir oft í sögulegu samhengi, sko, sömur og hópar eru undirskipaðar núna en voru það ekki áður, sko, eða þú veist bara svona eins og ef við tökum skilji þú veist, bara Bandaríkin í upphafi 2000 aldar þar sem að þú veist, það var hérna ekki bara svart fólk heldur líka Írar og Ítalir sem voru einhvern veginn undirskipaðar skilur og svo allt í urðu Írar og Ítalir hvítir þú veist, eða hvítir skilji og það þetta bara, þetta bara eitthvað svona breytilegt af því þetta í rauninni ekki byggt á neinu nema fordómum og valda
2: en sé náttúrulega hefur þetta líka smá dóminó áhrif náttúrulega

0: mest sem kynir og þetta hefur svona domino áhrif
1: algjörlega
2: akkurat og þetta hefur verið mikið divide and conquer þú veist deila og drottna
3: hérna,
2: þessi taktik sko að hérna einmitt margt einmitt samkynnett fólk hefur snúist gegn transfólki til dæmis
3: svo að koma einmitt hérna þú koma hana með hérna kaþólska prestin hérna
2: já,
3: og þá að þínu fyrir að sjá bara mjög mikið haturgang var samkynnið þeim á allir með X meiri meðlir
1: hætta bara þýr
2: það orðin svolítið svorið þar
1: löngu farið þaðan
3: en hérna það svona það einmitt þróunin sem að ja, byrjar að transatur og svo bara veltu bóttin
2: já, algjörlega þetta náttúrulega greinar sama meði allt þetta hatur en það alltaf mikið að því heiminum það bara...
1: og það bara rosalega ofta sem að fólk heldur að það þurfa að mæta hatri með hatri sko
2: Já, veist,
1: að, veist, ef að þessi hópur hatar hópin sem að veist, minn hópa þá alltaf, eða þú veist skilji þá hata ég bara móti og ég hata þú veist og það, það getur bara af sér meira hatur skilji og það verður ekkert samtal og það verður sér skautun og þá erum við bara komin í þú veist þá svo auðvelt að manipulera fólk sko
2: algjörlega
1: þegar við getum einhvern veginn ekki viðurkennt tilvist annara einhvern veginn, þú veist, það auðveldar að grípa bara í þessar eðlisíki og svona veist, svart hvítu myndir að því hvernig tilveran sko veist, að, mér finnst það svo erfitt hérna að því að stundum sko æskilju bara til þess að gefa ykkur dæmi ég var einhvern tímann að halda svona fræðsleirindu kynþáttafordóma, kynþáttamenningafordóma fyrir bara úlinga í einhver úlinga deild í einhver skóla og það var einhver sem sagt, einhver sem sagði eitthvað fordómafullt veist, út í salnum því mér heyrði ekki og það var einhver annar sem ætlaði að, sagði, að segja þeim einstaklinga að halda kjafti og notaði sér satt síðan F orðið hérna, samkynniða til þess að þakka niður í hinum og ég bara, þú veist, það hjálpar mér ekki að þú sérst fordómafullur og notir fordómafullt og niðrandi orðfæri í garð annars hóps til þess að hjálpa mér, skilu það bara, er bara ennþá verra veist, og mér finnst það oft, þú veist, skiljum við, það er bara eitthvað sem er svona ákveðið vandamál heldur í samfélaginu að fólk heldur að það eigi bara að grípa í sömu vopn
2: já,
1: og hinn er að, þú veist, hinn er að nota já.
2: Sem að endar með það, því að bara allir liggi í blóði sínu
0: eins og Bad Bunny sagði við vinnum bara haturs með ást
2: mikið rétt við erum hérna að rættum þetta í Trump tíma fyrir nokkrum vikum sko. Það er hérna þannig að þegar akkurat En já, þetta er einmitt, já, ég sá einmitt, af því að við erum náttúrulega búin að fylgjast aðeins með þarna, því sem í gangi á kúpu, með þarna þessum hjálparsamtökum sem eru að reyna að koma hangað inn lyfjum og fleiri svona hjálpagögnum. En hérna þá voru einmitt kúpverjar á Íslandi sem að hérna, þetta, fannst þetta eitthvað ótækt að það væri verið að hérna, Sáuðu það?
3: Já, ég sá það. Mér finnst svolítið að þetta var líka þegar að hinna hafa ráða sinni í Venezuela.
2: Já,
3: þá hinna var hann í á einn pæling hérna tóti hjertar fann eitthvað frá Venezuela. Þú getur alltaf fundið fólk á andarum skoðunum. Sko.
2: Það er bara ólíka pólitíska skoðanir, minn alveg eins og við höfum hérna á Íslandi. Sko.
3: En mér finnst það samt ekki réttlegt að bara vera sveltekúpi.
2: Sko. Nei,
4: það eru íranskir útlagar sem að flagga Ísraelsfánan. Þannig að þetta er ekki ein skoðun.
1: Já, svo er það bara svona að þetta er eitthvað svo ókslega persónulegt fyrir fólki og maður getur ekkert einhvern veginn sett sig í þessi spór.
2: Nei, akkurat, nei. Neiminu það mega allir náttúrulega hafa sína skoðun á hlutunum sko, en það er aldrei rétt að svelta fólk sko.
3: Mér finnst mjög áhugavert samt hvernig svona hvernig þetta oft stillt upp hérna á Íslandi einhvern veginn að já, að ég veit ekki en ég skil alveg skoðun þeirra á til þess að stjórnvöldum í Kúpu en ég er samt ósammála því að það eigi að vera viðskiptabann og hérna og að sé bara verið að veist, það er megi ekki selja þeim olíu og veist,
2: já,
3: þetta er bara er allt undir hann sko.
2: Já, það er náttúrulega búið að vera held ég engin olía komin inn í landi síðan í loki janúar og það já. Gengur allt rafmagnarna fyrir olíu þannig að En hvað segir, vil ég ræða sveitarstjórna kosningarnar?
4: Já.
1: Ég vil tala veðrið.
2: Hvað veðrið? Já, það umjulegt veður búið að vera.
1: Nei, ég að grínast sko, við getum alveg tala kosningarnar.
3: Ég náttúrulega býi Árborg.
2: Já, hvað að gera?

0: gerast í Árborg?
1: Það er voðalega lítið í gangi, sko. Bara hérna, sjálfstæðisflokkurinn kemur með eitthvað hérna alltaf allt inn að fara borga fólki, þetta svona rétt fyrir kosningar, sko, svona, þetta það svona verið að tala að þetta sé eitthvað svona kosningalofur að borga sér sitt foreldrum fyrir að vera með
0: heima með börnin,
1: þetta kemur bara svona rétt fyrir, þetta skrítin tíma sinni, sko.
0: Hennar vinsólu heimgreiðslur sem að þetta mikið bitist já, einmitt. Þetta nú svolítið gamalt tricks.
1: Já, ég hennar, og ég hafði ekki búið að heyrast í þeim, sko, eiginlega fyrir en núna, sko. En þau eru þannig að ég meiri hluta og ég, þú veist, mér sé ekkit alveg svona vinstri framboðana ennþá komið.
0: Nei.
1: Það er, þú veist, ég eiginlega bara svona, hvort ég kjósi ekki bara samfylkinguna í Árborg, sko, en það er alveg fínt fólk þar á lista, sko.
0: Já, hérna.
2: Já.
3: Ég veit ekki hversu mikið ég má segja því ég í framboði.
0: Já.
3: Svo ég geta verið framboð svona umræð. Akkurat. Láttu fólk kjósa mig.
0: Já, einmitt. Þú ert á lista,
3: hérna, lista.
0: Vinstrisins.
2: Mm-hmm. Ég ekki framboð, en dóttir mín ekki framboð.
0: Já, heyrðu, það já, akkur, ég var ekki alveg hérna búin að kveikja á þessari tengingu.
1: Ég sem eitt meira svona, ég búin að vera að fylgja sæðis mér bara í Reykjavík. Ég veit að ég, maður getur ekki tótt. Endla áhrifum, ég sá samt áhugavert svona
2: mjög á... Ég finnst að það erfið, sko, maður þekkir ekki til dæmis þennan Pétur sem aðna fótboltakallinn.
0: Nei,
2: ég veit ekki fyrir hvað hann stendur fyrir, þannig.
0: Og hún svolítið læti í kringum hans
2: já,
0: kjör.
2: Já, og þetta var mjög skrítið, þetta porval, ég hvað en það
0: heita
2: það.
0: Prófkjörið, já.
2: Mjög skrítið sem að...
3: Það var svo mikið smölin.
2: Já, svo ég hafði sagt, sko.
1: Og mikið svona slúður líka sem að...
2: Já, og svo alltaf að því að þetta sitjandi borgarstjóri er feldur. Það er náttúrulega... skrítin upp að koma og ég þekki þetta ekki sko neinum innan hús frá neinum innan hús uppsprettum
1: svona alltaf félagi hann að Rósin
2: já, þeir hefur að leita eru þeir komin í samstarfið vistrið Rósin, hérna að manna félagi Rósin
3: þeir hættu við og eru bara held áfram í samfylkingunni.
0: Já, kom einhver yfirlýsing frá þeim fyrir nokkrum vikum, sko.
3: Ég var eitthvað ósátt með samfylkinguna en síðan bara hætti
2: því. Ég var að því að Guðmundur, sko, sem lenti í sjöunda sæti í prófkjörinu, hann fekk það ekki.
3: Nei.
2: Það er, hann er sko fyrirverandi fangi og hérna, þó hann hafi starfað, sem sagt, lagt það alltaf baki og starfið mjög vel núna að málaunum fyrirverandi fanga. Ég veit hvort það getur kallað einhverja fordóma eða fyrirvara, en allavega það er margt, nógu margt fólk sem að ekki kaupir hann.
0: Já,
2: það fekk ekki sjöfunda sætið.
0: Nei.
2: Og það er ástæðan fyrir því að
3: það er... Mér satt aldrei ólýðræðislegt, því að hann alltaf var kosin og hann fekk atkvæði.
2: Já, það var ekki bindandi sætið, sko, það er bara sex bindandi sætið.
3: Já, sex bindandi sætið.
1: Mér finnst hann, þú veist, ég... Mér er það mjög flottur hérna í bara því sem hann gerir, sko.
2: Ég kynntist honum á Litla-Hrauni, ég sat ekki á Litla-Hrauni. Ég var að gera kvikmynd á Litla-Hrauni.
0: Akkurat.
2: Þá tók ég viðtal við hann og þá satt hann inni, sko. Og við tók viðtal við tvo, hann og annan. Og þeir voru menn svona sem að nýttu fangelsistíman til þess að betra bæta sig sko, stöður námaðn á fjölmyndaskólanum og þetta var, við gerum heila sjónvarsmynd sko, leikriti grjótarðir sem að grjótarðir er Litla-Hrauni en sjónvarpið vildi aldrei sína það svo að það fór aldrei lengra en þetta voru greinlega þessi tveir menn sem við tölum við, hinn er nú reynda dáin að þeir voru menn sem að sko, þetta heitir betrunarvist stundum og þetta bæta því, ekki hegningar þeir, ég gæti ekki lesa annað út úr því sem þeir voru að segja þeir væru að reyna betra sig
1: svo hefur hann alltaf gert alveg rosalega mikið fyrir þann málaflokk sko.
2: Já, hann er í því algjörlega
1: ég fylg svolítið með svona emitt það er oft talað fanga bara eins og veist, bara að læsa inni og veist, það þarf þess að betrun og hann, ég held að það sé vera innlega emitt, en að afstæða var innlega hvað heitir þetta selekt eða eitthvað, þetta er eitthvað svona program til þess að koma Já, það er alltaf margt að gera sig í þessum málaflokki sem ég finnst já, mjög áhugavert
4: sko. Og hann er svo sko
0: hann hefur haft talsverð áhrif, já.
4: Það er bara, hérna, mér er slíka bara stundum kannski vanta, þú veist, bara þessa hugmyndum eitt eins og það tala um að það eigi að vera betrunar, veist, sko því að maður hefur séð, nú er ég að vinna voð mikið með Erasmus og hérna Erasmus verkefni og Erasmus styrki og svona, já. Maður hefur alveg séð Erasmus verkefni sko, frá, ekki hér í öðrum löndum þar sem er verið að nálgast sko, fanga til þess að þú veist, efla þá upp á að þeir komi út og þú veist, með, bæði með sjálfsöryggi til þess að fara sko, ekki aftur í afbrot heldur, þú veist, og ég bara stundum sé maður eitthvað svona frábær svona verkefni og maður er bara eitthvað svona af hverju er enginn sem tekur þetta líka og bara gerir þetta
2: ég segi ykkur einn brandara gamla fangelsið á skólaugrustignum heitir Hegningarhúsið Svo var ég býð þarna á Grettisgötunni, labbaði þarna næstu í daglega, svo voru tvær unglingsstúlkur að labba fram hjá og hann segi, hvað húsið þetta? Þetta hengingarhúsið? Það ekki mikil munur að hengingarhúsið,
0: hengingarhúsið.
1: Já,
0: það hérna, já.
1: Mér finnst þeim þetta inn í þessum máli kannski, það sem svo... þetta hérna flóttamanna fangelsi ég myndi að segja mér finnst þessi þróun sko hér og hvernig er farið að tala um flóttafólk og einmitt hérna mér finnst þetta allt tengja sko þessu það er eitthvað neginn eins og að sé áformum að sé meiri refsistefna og einhvern veginn og þar er náttúrulega veist, til þess að ná því í gegn er náttúrulega hægt að ala endalega sá útlendinga andúð og hérna hér er komin utan að við þurfum að hérna passa upp á þetta og hérna byggja þessar búðir og þetta er náttúrulega bara
4: Svo líka bara, þú veist sko, bara kannanir hafa sýnt að þú veist bæði eiga Íslendingar mjög veist, fólk þekkir ekki marga innflytjendur að útlendinga persónulega þú veist, eða þau þekkja kannski vita af einhverjum en þau myndu ekki kalla þau vinn sína þau myndu ekki bjóða þeim heim í mat þau myndu ekki setja sniðum með þeim og ræða málin þannig að fólk fær heldur aldrei þú veist, sögur flóttafólks að það kynnist því ekki beint í æð, þú veist og það eru bara mjög lítill hópur af fólki sem actually, sko, þekkir kannski raunveruleika þeirra því þú veist sögurnar sérstaklega núna er meir, minn og minna því að við fáum actually að heyra sögur þegar það verða vísengur á landi þú veist, við fengum rosalega mikið af sögum á tímabili, það sem að fólk var með tengslanett, fólk átti vini að því það var búið að náa mynda einhver tengsl en núna þegar við erum að sífælt að einangra þessa viðkvæmi hópa meir og meir að þá fréttir engin af því þegar að þeim er síðan vísað út
1: Já. Ég var náttúrulega ég var mjög hneykslaður ég sá fréttinar en að börnunum sem að fá ekki
0: Já, skóla. Það er bara há alvarleg þróun.
2: Það lítur að vera brot á barnasáttmála.
0: Já, hann er þetta. En svo verið þetta sem að stjórnvöld komast upp með ansi
2: marga. Hann var daldi, sáuði viðtalið í ráðherran út af þessu. Hann var svona daldi ekki alveg öruggur sko, en talaði voðalega vel um þessu þeir lagað, en það var svona haldið skömmustilugur samt. Að þetta er alltaf búið að vera langur tími til þess að laga þetta.
1: Og hann er frekar nýr í sínu ráðuneyti það ekki, hann er rauninni svolítið að held ég, og ég vona að hann sé bara innilega að meina það, hann ætli að taka á þessu
4: en svo finnst mér fólk samt bara líka oft vera bara, það kemur svo að fjöllum
0: já.
4: Þegar
0: já.
4: Maður segir því frá þessu þá bara trúir það ekki að þetta gæti verið mögulega hér í gangi hérna á Íslandi að þetta sé að gerast og maður er koma veist, þetta er búið að vera, samt það er búið að vera einhver aðdrátt, þetta byrja eða ekki bara
1: þetta er vera ákveðin þróun í gangi
0: já.
2: Þetta er eins og við höfum verið að tala sko, öll þessi útlendingamál og að blanda öllu saman það, þessi ótti það er undirrótin að þessu að fólk bara venjulegur Íslingur sem er ekki að setja sér sérstaklega inn í málin hann fær náttúrulega svo í morgunblaðinu núna sem við höfum búin að tala hann fær þessar innspýtingar að það sé eitthvað ástand og leiðari mokast í dag harðiðar í heimur þetta er náttúrulega verið að spila hann á þessa fylu skapa óttan og svo fer sko þessum það þingmenn þeir fara í þennan farveg og það er svo margir fáranlegir hlutir sagðir fólk eins og hérna hann Jens Garðar, hann segir í pontu alþingis að nú er friður í Palestínu nú er best að senda heim Sko, hvað er, hver er þekking þessa manns, hver er afstæðans?
4: Sko, ég bara svona tala inn í þetta, ég man ekkert sem hann eftir, ég var sjálfbæðlið hjá Rauðakrossunum og við vorum að kynna aðstæður flóttafólks, við vorum semst að það var eitthvað svona herferð og við vorum í, fórum í hérna Smáralindina og Kringluna með svona hérna og það var sett upp svona, þetta var reyndar alveg, það var sett upp svona tjald sem átti að líti út eins og tjald í svona tjaldbúðum það var bara svona segla að gera tjald, svona hvítt, svona veislutjald og svo að búa að setja eitthvað teppi og eitthvað svona gólfið og það var í rauninni til þess að vekja fólk til umhugsunar um aðstæður flóttafólks þá var flóttamanna straumurinn frá Sýrlandi í svona hérna það var hérna borgarastríði byrjað þar og það var maður sem að kom að mér og þegar við vorum að kynna þetta og hann sagði bara, þú veist, yfir hverju eru þau að kvarta, er þetta ekki bara fínt myrna, þau eru bara vönið að búa í einhverju eyðumörk er þetta tjald ekki bara fínt veist, honum fannst þetta bara eitthvað sem að væri bara sæmdi þeim og af hverju þyrftu þau að vera að flýja hingað þú varu hvort sem eru vönið að búa í einhverju svona og ég mitt, þú veist, ég bara náttúrulega ég hef aldrei komið til Sýrland en þú veist, ég komið til Egyptalands og þú veist, það bara hús og lyftur og blokkir og þú veist, whatever skiljið, þú veist, en þessi hugsun, einhvern veginn að sko, eins og hann að segja hann þú veist, þú getur bara farið til Gaza, það bara fínt ástandi þar þú veist, í hvaða skilningi málana skiljið, mundir þú sætta þig við það
3: og svo líka alltaf að vera afmennska flóttafólk að þeir eru blóðsugur samfélagsins og bara græja á öllu sem er hérna og það náttúrulega bara líka ótti
1: mér finnst við sérstaklega eins og núna veist, hvernig er herjaða og svo, maður er alveg búin að taka eftir þessu frá því að þetta að svona þjóðamorði hófst sko, að hvernig þetta hefur verið mjög targetað af palestínumönnum sko. Og einmitt arfum
4: já, en þetta náttúrulega bara þegar þetta var í Sýrlandi þá var það sýrlendingar þetta bara, það alltaf bara einhver hópurinn sem er að þjást, hann er tekin sérstaklega fyrir, þetta þetta náttúrulega með Palestínu búið að vera í gangi mjög lengi en veist, þessi svakalegi þungi, hann er áberandi núna af því að við axli þurftum að fara að pæla í þessu veist, fyrir einhverjum árum að það voru Íslendingar hægt að pæla í því sem voru að gerast þarna þótt að það hafi alltaf verið í gangi en af því að við svona neittumst til þess að pæla í þessu að þá allt í hennum kemur þessi þungi á móti sko, inn í þessu umræðu
2: það var þannig sko 2008 þá hérna sóttu sannlega Rauði krossinn og Íslenska ríkið Palestínu fólk í tjaldbúðir í Sýrlandi minni mig og það var svona þessi sko, flóttamanna hjálp fólst í því semst að það komu enga 20 palestínskar konur með Nei, 8 konur með 20 börn, ef maður gælir þöluna. Og þannig var sagt, íslenska flóttamanna aðstöðun og fólst í því að hingað komu hópar frá Vietnam, frá Ungverjalandi og þetta var allt undir svona kontról.
0: Svona
2: kvótafólki heitir það er alveg rétt. En síðan alltaf gerist það að ástandið svo bara þegar að Sýrland fer í algjöru upplausn og hérna og svo bætist við Palestína og hérna var ekki frá Kolumbíu sletti þá það er sem sagt ástandið í Londonum og sérstaklega fyrir botni miðjarðarhafsins sem skapar þetta ástand sem að náttúrulega vesturveldin bera mikla ábyrgð á og þá náttúrulega kemur þessi rosalegi straumur eins og til Þýskalands og bara yfir til Evrópu og svo hingað og við erum ekki búin að hafa þetta ástand mjög lengi hér á landi en það er sterk sko eins og þú ert að tala hérna í kommentakerfunum það er opinberast mikill rasismi og svona mannhat ég hef þá trú að þetta sé lítill hávær minnihluti
1: svo aðeins svolítið með hérna þegar við erum að tala Evrópusambandi eða eitthvað svona því ég er búin að vera fylgisæðans með sko umræðinni þar var það er eins og Evrópuríki sem eru samsek að einhverju leiti því sem er í gangi eða bara eru samsek er allt henni farin að tala bara við verðum að harðloka landamærum og mér finnst þessi umræða vera líka smá
2: Snorri Másson og Sigmundur Davíð segja þetta
1: og svo er þetta náttúrulega líka bara dómsmálaráðherra sem að tala svona líka og í rauninni finnst mér eins og hún sé bara svona fletta dreglinum sko rauða dreglinum bara fyrir miðflokkin sko til þess að koma hennar
0: þetta er bara eins og allir séu orðni miðflokkurinn.
4: Já, þú veist, þetta er allan að þú veist, maður svona veltir þessu fyrir sér sko með, þú veist, þú vilt ekki fá þetta fólkinga, en þú styður þá sem að er að sprengja löndin sem að fólkið vill búa í, eða þú veist, heimalöndin þeirra. Skilur, ja, ná, þú veist, þú getur ekki gert bæði, skilur, ef þú ætlar að halda því fram að þau megi ekki flýja,
0: já, já.
4: Þá áttu ekki að styðja þá sem að eru að valda upplausn í þeirra löndum, skilur.
0: Ja,
4: og það er bara, já, mér finnst það svo algengt, sko.
0: Gengur ekki alveg upp, sko.
3: Skrítum. Ég sá einmitt vídeó á TikTok, við erum gott að segja eitthvað heimil, mikið heimil að baka það, en þá er einmitt verið að tala þetta bara, ef þú ert að styðja við þessar árásir og síðan ertu hissa okkur er svo mikið flóttafólk að koma til landsins þins það er bara
1: ég, það er endar áhugavert út af ég, hú veist, alltaf þegar það er eitthvað svona mikið skautin í umræðinu þá kík ég á X og skoða svona hvað er verið að segja þar það er að fá aðeins svona glugga inn í hennan heim en þegar það var ráðis inn í Íran og þá hérna var held ég Sigmundur Davíð alveg með fyrstu mönnum bara til þess að hrópa húrra fyrir því sko þar voru við ekkit allir sáttir þarna miðflokksmiðin með hann sko hans yfirlýsingar varandi þetta en ég meina þú ert að styðja þetta og svo ert að tala gegn flóttafólki þetta náttúrulega bara
4: en svo sér maður þetta líka bara að þetta er áhugavert einhverju svona sögulegu samhengi sko þegar við erum að tala um þessa hópa sem að koma til Íslands og þá allt hérna kemur einhver svona umræðu upp en þetta var líka bara þú veist þegar ég var úlingur að þá var allt hérna fólk að flytja til Íslands þú veist miklu meira mæli heldur en áður frá Pólandi, Lettlandi og Litáen og þá voru þau bara allt hérna vondikallinn það var alltaf, allir fréttaflutningur snerist það að einhver með þetta þjóðirni hefði fram í glæp og þá var fólk bara þeirra trúar að þau væru bara öll glæpamenn
1: ég man bara eftir því ég var krakki að var svona smá pólverið andú sko eða bara frekar mikil í rauninni og svo allt hérna fór allir að bara já, nei, veist, þetta er bara fólk hérna samfélaginu okkar, veist, við meina það er þessi ótti sko að fólk er hrætt við það sem að þekkir ekki sko.
4: Já, já, það er það sem er alveg eðlilegt, skilur það er alveg þú veist, þetta er pínu bara mannlegt eðli að þú veist, við erum dýr sem að við þekkjum ekki eitthvað, þá erum við pínu vörum okkur og við þurfum að læra að þekkja það en það er pínu bara búið að segja að við eigum ekki einu svona að læra að þekkja það, skilur það þú veist, og það er rosalega lítið veist, það sem ég sakna svolítið til dæmis frá stjórnvöldum núna er, þú veist, að ef þau ætla ekki að fara alla leið niður í einhvern, þú veist, eins og tala allir orðin miðflokkurinn, skilur, að það ætla ekki að fara alla leiðina þangað, af hverju eru þau þá ekki heldur að tala þú veist, það sem að við getum ræktað saman þú veist, mér finnst það vanda
0: já, veist, akkurat,
4: og ég sakna þess rosalega mikið, að það sé ekki verða þá að lyfta hinni leiðin á móti og bara svona mjög gott dæmi það að þú veist, lyfta hinni leiðinni að hérna, að þú veist, það er bara búið að rannsaka það, að Mo Salah,
0: koma aðeins út í fótbolta
4: já,
0: hann hérna er hann ekki í Liverpool
1: hann er alveg
0: út úr kúl þegar það kemur
1: að hýna
4: hann er að hætta en hérna ég er púlari og þú veist, Mo Salah er ekki skur skilur þannig að þetta er bara eitthvað svona match made in heaven en að sko islamofóbískir hatursglæpir hafa bara hrið fækkað í Liverpoolborg bara út af því að hann er þarna hann er sýnilegur og hann er jákvæð fyrirmynd og þú veist, og hann var ekki beint að setja sig í þar stellingar að verða jákvæð fyrirmynd hann er bara frábær fótboltamaður, ergo í fótboltaborg verður hann sýnilegur og er jákvæð fyrirmynd og við þurfum bara líka að vera dugleg sem samfélag að draga fram einhverja jákvæðar liðar á hlutunum á þú veist, því sem að er að gerast og mér finnst það bara, við erum voðalega langt frá því það miklu auðveldra að reyna að selja fólki og þá ferða að vera þau fáu skipti sem eitthvað jákvætti dregi fram að þá þessu auðvelda að skjóta það niður þetta þarf að vera miklu meiri svona partur af því sem við erum að gera sko.
0: En að því við byrjuðum með að tala sveitarstjórnarkosningar þá fléttast það nú svolítið saman að því að það virðist ætla svolítið að hérna koma inn í sveitarstjórnarkosningarnar þessi hræðslu áróður gagnvart
2: Nú er ekki, já,
1: já
4: það er
1: samt
4: sama
1: Já, það er samt sama Það var miðflokkurinn gerði eitthvað svona fancy auðlýsingu sko. Það var allir breytti en okkar borg og reyndi að gera líka svona fancy auðlýsingu sko. En ég skil ekki alveg þess að tvo flokka veitilega
4: ekki Ég skil ekki af hverju þetta bara ekki sama
1: Já,
3: ég hugsa bara það er svo marg að núna nokkru flokkar sem eru að berjast sömu hlutina það er annar miðflokkurinn, sjálfstöðflokkurinn og þessi okkar borg það er svo margt málefni sem þau hefða samilegt og samt eru bara ekki eitt flokkur saman
1: mér er það ágætt að hafa hægri sem svona splindra
0: sko. Já, þetta er náttúrulega óvenjulegt sko, en það er hægri sundrað vinstrið er að koma saman þannig.
2: Mér eru aðal kostingamálin, er það borgarlína
1: þeir er alltaf sko þeir er alltaf bara að bara slíta öllum plönum um borgarlínuna og gera eitthvað svona svona nýja borgarlínu.
0: Já, eitthvað svona næstu því eins en ekki, en bara heitir ekki borgarlínu.
4: Borgarlínu light.
3: Það var svo, emeim, svo vandrarlegt að nefn daginn hana á Kóra Silfrinni. Það þeir voru að tala
0: Þeir rannur allt saman, já.
3: Og Ari var að reyna útskýra bara hvað miðflokkurinn ætlaði að gera og hann var bóstarlega að útskýra borgarlínuna, bara með öðrum orðum. Það var bara, við ætlum að gera sér akrim fyrir strætó og það bara, það er borgarlínan og bara nota önnur orð.
2: Og svo voru nú þeir sjálfstæðis fulltrú orð sem að rukku út og sjálfstæðarflokknum í miðflokkin út af borgarlínni það var sagt alveg að maður veit ekki hvað býr að baki
1: ég bara trúi ekki að sé aðrar kosningar sem að ég að snúa sem þess að borgarlínni
0: eru þú sundabrautin ekki gleyma henni sundabrautin og flugvöllurinn þetta við erum mörg eftir að sjá þetta allt saman koma
4: ég held að þetta verði allt bara útlendingamál sko.
0: Já, það er
2: ekki bara allt bara það er hægt á því sko. Gekk fram við á ráðhúsinu að það er sem sagt Úkraínu fáninn, Palestínu fáninn grænlenski fáninn og íslenski fáninn nú eru þarna ég veit ekki hvort það eru miðfloknum eða einhver á þingi sem að vill að sé bannað að flagga öðrum fánum heldur en íslenska fánum
1: ég hef sett einmitt ég hef verið að fylgjast með svona borginni hérna bara af hverju þetta eitthvað mál ég bara að skilja
2: þetta er bara líður í þessu útlendinga móta kæftæði
1: voru nú komið með eitthvað til að vera með eitthvað svona að búa til eitthvað sérfána bara sem var eitthvað svona
4: stuðnings yfirlýsingarfáninn
1: eitthvað svona friðarfán, ég veit ekki hvað það voru
3: All life matters
0: En ég sá einmitt að það var að koma frá Reykjavíkuborg ályktunum hérna að því að nú náttúrulega var Reykjavíkuborg að sinna þjónustu við flóttafólk en svo var þetta fært yfir til vinnumálastofnunar fyrir nokkrum árum og ég veit að það var náttúrulega bara að fólk sem hefur verið að þjónusta eða vinna með flóttafólki eða fyrir sjálfbúðaliðar og svona grasrótasamtök bara Já, voru skelfingu lostin þegar þetta var fært yfir til vinnumálastofnuna. Þetta er náttúrulega óskiljanleg, já, þetta er alveg skiljanleg ef að
4: þekkinginu færist með.
0: Já, emmitt.
4: Mannskapur með þekkingin.
0: Vinnumálastofnun er náttúrulega...
4: Hún er að sinna bara, hún er með annar hlutverk.
0: Já, emmitt, hún er náttúrulega ekkit í stakk búin til að þjónusta þennan
2: hóp. Mjög skrítið að því nafni er bara vinnumálastofnun.
0: Já, ég meina, já.
2: Flóttamenn.
0: Flóttafólk má ekki einu sinni vinna.
4: Þau eru líka bara, þau eru séð sem svona einhver, þú veist, það er eitthvað stereotypu útgáfa af flóttafólki og þau geta bara eitthvað meina ekki verið eitthvað annað.
1: Mér finnst líka svo áhugavert í þessum umræðum þegar að vera að tala útlendingamál og eitthvað svona, að alltaf tala útlendinga sem sko vinnuafl.
4: Já.
1: Veist, og svona, þú veist, þannig að ég verið að skapa þessu sundrung, sko.
4: Ekki partur á Íslandi í hugum mjög margra og það gerist oft mjög ómeðvitað og oft þannig að fólk meina ekkert slæmt með því en það bara sér þau ekki sem Íslanding saman hversu mikið þú segist vera Íslandingur eða upplifir það þá bara, þú veist, bara það ekki hægt að kompjúta það og sér það sko. Og það spilast náttúrulega líka inn á þú veist, fólk sem er til að nýflutninga eða flótta fólk, að ef fólk sér þau ekki sem potensial þú veist, part af íslensku samfélagi þá á það ekki sens
3: Það er gerði metið bara þekkinguna og mentuna þeirra þeir bara þau komin á og það er bara, við sjáum bara í landspítalum hvað vantar marga lækna og það eru margir kannski mentaði læknar en bara það er ekki nógu mentun
0: Nei, en þeir eru að skúra
3: Já,
1: Ég sem líka að hérna hvernig hann Snorri hérna hefur verið að blanda svona tungumálinu inn í þetta sko að sko hvernig á að bjarga íslenskri tungu ef við lifum ekki fólk að tala
0: hana, sko. Hana, já.
4: já og bara þú veist það eru líka bara íslenski krakkar sem eiga íslenska foreldra sem eru bara kunna ekki að fallbeiga íslensk orð
1: litli bróðir minn sko, hann, svo búin að vera svo mikið í iPad sko.
4: Já, og það er bara líka við þurfum
1: að tala bara aðeinsku saman sko.
4: Það þarf að rækta ást á tungumálinu líka, þú veist, bara hjá okkur
0: og við viljum allt fólk bara.
4: Já, og miðla tungumálinu og ekki nota tungumálið sem eitthvað aðgreiningartól eða tól til þess að útilega fólk. Af því hvernig á, þú veist, einstaklingur sem er að reyna að læra íslensku að byrða virðingu fyrir íslensku og íslenskri menningu ef það er alltaf nota til þess að íta þér út.
1: Já, alltaf tala bara ensku og ég oft teki eftir líka að Íslendingar eru svolítið svona óþolinmóðir þegar eitthvað er að reyna að tala íslensku og svolítið svona svissa bara yfir aðeinsku og þá ert ekkert að, þú ert ekki að hjálpa sko.
4: Nei,
3: ég veit ekki hversu oft ég lendi bara daglega bara fólk bara horfir á mig og bara tala íslensku strax það bara gerst daglega og sem tala ég íslensku bara rauðbrennandi og þau bara verður ekki að tissa og reyna svona bara, ó, sorry, eitthvað
4: Það er alltaf
3: ég
4: vandræðilegt
3: Já, ógæsla vandræðilegt
4: Ég tengi, við þetta sko maður er eitthvað, þú veist, og svo líka bara maður er að koma, kannski skilur þú veist, inn í einhverja stofnun eða eitthvað að fara að vera með eitthvað erindi að því einhver bókar mann og þú veist, og svo er bara kannski einhver í móttökunni sem bara er bara what are you doing here, eitthvað maður er eitthvað svona já, ég er fyrirlesarinn sem að samstagsfólkið bókaði, skilur og maður er eitthvað svona, þú veist, þá maður líka að koma inn þú veist, þótt að þú gerir ráð fyrir að ég sé ekki fara að tala sama tungumál þá bara viðmótið það bara, þú veist, það má líka alveg skoða það þú veist, hvaða viðmót við sýnum fólki sem við höldum að sé ekki íslenskt og hvaða viðmót við sýnum fólki sem við höldum að sé íslenskt
2: einmitt er eitthvað búin að sjá leikriti þarna sem er í þjóðleikhúsinu
4: Gæðablóð hérna fór að bara guð, hvernig var það, bara í vikunni og hérna þetta var alveg bara eitthvað svona þú veist, það var ógeðslega heilandi að sitja þarna og hlusta á það og tala þú veist, reynsli sem ég get speglað mig í sama tíma að fá að hlæja að hlutum sem að maður, þú veist, einhvern megin skilur, eru svo banar að maður verður að hlæja þeim, en á sama tíma er þetta þú veist, á eiga rætur í einhverjum særindum sem maður hefur upplifað, en að fá að hlæja það út með, sko, þú veist, einhverjum sem er að segja frá því frá sinni persónulegu reynslu, það er sko, gæðuðveikt. Og svo voru líka moment þar sem að, þú veist, allir salurinn hló og ég satt bara svona og var bara eitthvað svona get emotional yfir því að þeir væru að segja þetta, þú veist, eitthvað. Bara því að mér fannst ég allt hérna að eiga eitthvað tilvist líka, sem íslendingur, þú veist, sem með blandaðan bakgrunn. Þannig að, þú veist, ég mæli en dreif með þessari sýningu, sko.
0: En sáu þið hina sýninguna sem var í Borgarleikhúsinu?
4: Já, sá hana líka.
0: Þegar ég sé þig, sé ég mig. Hann var hérna hjá mér eitt leikari í gær, hann hérna Skúli Ísak.
4: Já, akkurat. Hún var líka bara gaman að fá, að bara, þú veist, að þetta sé svona, þú veist, ég bara fagna því að það sé bara búið að vera mikið af svona sýningum á, líka bara svo skammarþrýtningurinn, þú veist, sem eru bara að sýna þessar hliðar, þú veist, hann bara á erindi við allt fólk.
2: Já. Ég fór á hérna Stockfish kvikmynda festivalið og sá að The Voice of Hind Rajib rosalega erfið mynd
0: já.
2: Og hún sínt síðast skipti í dag held ég
1: Svo var ekki að koma eitthvað ný hérna Palestine
2: 36, já, það búið að sína hann líka ég misti af henni sko.
4: Ég gæti ekki hugsa mér
2: að fæta Rajab þetta er bara byggt á þetta er bara byggt á neyðalínu upptökum þar sem það er bara 3-4 klukkutíma barnið er í bílnum og það er búið að drepa alla í kringum hana og það er bara fyrir margar sko mjög erfitt að horfa á þessa mynd vegna þess að hún segir svo mikið vegna þess að svo eru sendir sjúkraliðar sjúkrabíla sendur til sækjana þeir eru sprengdir í loftu þetta er svo rosaleg grimmt og það er ísraelski herinn sem að bannar sjúkraliðunum að fara á staðin lengi vel og þeir halda áfram að skjóta og ég man ekki það var þegar að var komið að eftir, svo leiður engan aðgang í 12 daga svo þegar að menn komu slóksins á vettvang þá var búið að sundur skjóta bíli sem var hún hafði verið í
4: það var ekki 300 eitthvað skot
2: 330 skot og sundur sprengdur sjúkrabíl það segir svo mikið grimmdina og afstöðu hermannanna sem að Ísrael sendir það er svo mikið sko sionismin þeir eru sko svo einn þekktur Ísraeli sem mjög andstæður sionismanu, hann sagði þeir eru gegn sósa frá barnæsku í þessum sionisma fyrirlíta og líta niður á palestínumenn halda þeir hafi einhverja sérstöðu og séu sem sagt í hafi bara leyfi til þess að gera það sem við erum að gera þannig að ég veit ekki hvað sko hvort þessi mynd verið sýnd áfram í sjónvarpinu ykkur það væri mjög þakkavert ef hún væri sýnd víðar
1: sko. Já, eftir að sjá hana sko ég er búin að undirbúa með hana sko.
4: Ég horfði að trailerin sko ég gat ekki hugsa mér að horfa á nalla sko.
0: Með bara, sagan einn bara já, leikur hjá manni svona.
1: Svo langar mig að sjá líka þessa palisen hérna, hvað, 36
2: Palestine 36 hún sagði rosalega góð
1: já, ég, mér síndi sagði allavega trailerinum þetta var svona, leit mjög vel út sko.
0: Er þetta semst, er Stokkvís að ljúka í
2: Stokkvís er búið núna um helgina
4: já, þetta séu sunnudaginn að séu
0: einmitt
2: það er aldrei nógu viðbjörnsfljótur maður að slöfum vissinast annað
0: akkurat, ég einmitt misti af hérna þessu leikriti í borgarleikhúsinu sem ég ætla að sjá
1: ég er þetta út að landi
0: já, veðum teftur og eitthvað svona halskunar akkurat
4: nei, þetta er kannski bara pínu ákall á að sé meira þú veist, meira í bóði svona,
0: bara almennt já, svona frábært að sé þarna tvær svona sýningar í gangi í einu í raun að veru
2: já, var líka, þriðja myndin held ég
0: já,
2: það var einhver einu í viðbót kennarinn, nei að ég maður ekki
0: það er
2: mjög vel gert hjá þessu eins og þessari kvikmyndahátíð Stokkvís og líka Riff hefur verið með fullt af marga palestínska myndir
0: svona bioparadís hefur verið bara mjög öflug í að sína alls konar
4: en já, ég bara held samt í þú veist, samingi með sko innlenda líka þetta með að svona sko, þú veist, raunveruleikinn sem að endurspeglar einhvern fjölbreytileika sé herra þú veist, þessi er meira ábyrjandi og hann sé ekki bara leiksviði eða þú veist, hann rati inn til sem flestra sko.
0: Akkurat
3: en ég finn það bara svo mikið líka bara í starfinu mínu að vera fyrirmynd fyrir bæð bara að vera, þú veist, náttúrulega ég kynsi inn og þá er bara oftast er ég mjög mikið að brjóta þessar staðalímyndir og þeir eru oft bara að spyrja bara að hvert er með naglalakka að hvert er með kjól í dag og ég bara, mér finnst það flott og veist, það er bara flott fyrir þau líka að sjá emitt, að fólk er mismunandi
0: fjölbreytileikan, bara fyrir fram að sig og kynnast manneskum, það er líka það sem, það er svo mikil sverði já, þú eru til amgjum með kváradaginn sem var í vikunum líka það er hérna við varst þeim þetta frábært er þetta í hvað, þriðja eða fjórða skipti sem
3: já, það var hennar... fyrst haldi árið 2022
0: já, akkurat, þannig þetta er þá fjórða skipti
3: já.
0: Bara til hamingi
3: takk
4: fyrir þetta er aukinn sýnileiki svo mikilvæg
0: svo miklu máli, já
3: og það eru mitt fólk sem bara af hverju skiptir þetta máli af hverju þurfa að halda þetta bara þér skiptir máli
0: einmitt, bara. þú þarft ekki einu svona vita af honum já, akkurat nei, mér finnst þetta frábært bara,
1: áfram fjölbreytileiki
0: áfram fjölbreytileiki
4: það er svo rosalega vók
0: ég er hérna með einmitt á tölvunum minni hérna pólitískur áröður hérna, það verður einhver að sjá það sko en heyrðu við ég held að þetta sé orðið bara nokkuð gott hjá okkur nema einhver sé að brenna inni með eitthvað einhverja viðbútt, erum við ekki bara
3: að taka veðri síðast
4: já, taka veðri það er ekki þurfum ekki að fara við finnst reyndar fárulegt að sama lægðin og varinn í gær sé að fara að koma aftur helgina
0: já, það er svolítið óréttlegt
4: það er mjög, hvað er þessi lægð að pæla
0: fyrir utan hvaða ráðuneyti getum við hérna safnast til að
4: mótmæla lægð bara veðurstofuna
0: banna svona svona veður
3: og líka bara það er að koma apríl hvað er málið?
0: Er
1: ekki verið að páska þetta?
3: Það er ekki bara loftslagsbreytingar
1: daginn það kom svona rosa birta ég var alveg svona það verður alveg gott sumar
4: þú mátt ekki hugsa svona
1: já, ég heyrði í fuglasöng og eitthvað og ég bara svona
3: en ég er ekki alltaf að vera
1: en já, svo kemur við allt en ég held samt að vera bjara sín
3: en ég er ekki alltaf að vera að segja vont við erum sumardaginn fyrsta þá er alltaf gott sumar Ég hef heyrt það. Það
4: þarf að frjósa saman, sko.
2: Það er hættur að trúa því.
4: Það hefur ekkert um sig að vera
1: pæli. Lóan kom sem snemma, hún kom hérna...
3: Er hún komin?
1: Já, hún kom hérna allan daginn, var á Eyrabakka, mínum uppeldis.
4: Kemur hún ekki mjög oft fyrst þangað? Það er eitthvað svona lóu.
1: Þetta er svo fallegur staður.
0: Lóan sækir þangað sérstaklega.
4: Já,
0: við fögnum lóan, umgja lóan, ég vona hún sé allt í lagi með hann.
4: Það er ekki bara til bak.
3: Æ, svo snemma
2: einn. Lóan er heima hjá mér.
0: Já, þú átt inn að lóa heima
2: mér.
0: Akkurat, hún lóa Hjóndísdóttir.
2: Þú ert frá Eyrabakka,
1: já.
2: Ég á nú afi mér var skólastjóri þar og útgerðamaður og eitthvað og hvað svo líka stokksýri ég og mikla rændur hann
1: já ok aðeins minna fyrir stokksýri
3: ég
1: er báðið frábæri staðar ég búið hann á báðum
0: þetta er ákveðlega heimilislegt borð hérna
2: er ekki eins og vísla Matti það er alltaf verið að finna einhverja
0: tengingar
4: við séum bara alltaf seint
0: en ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal, Miriam Petra, Ómarsdóttir Ávat, Davíð Sól og Ægir Máni.
1: Já, takk.
0: Bara takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
0: Og við ætlum kæru hlustendur að setja punktin hérna í vikuskamtin og við erum reynda líka að fara í páskafrí. Það verður helgispjall í fyrramálu klukkan 9. En svo erum við á samstæðinu bara að fara í svolítið langþráð páskafrí í tvær vikur. Meir og minna, það verður kannski einhverju þættir. Heyrðu, hérna á eftir verður líka hérna nýr þáttur. Það er þátturinn hérna, já, Pétur Eggerts og Bogi Reynisson eru með þáttinn hérna staðamála, takk fyrir Pétur, að alveg bara akkurat datt úr mér. En það hérna er búin að vera langur dagur hérna í dag. En við erum búin að vera að glíma við svolítil veikindi á samstöðinni og hérna, en við byggjum ykkur endilega um að gerast áskrifendur ef þið hefðu tök á. Þá farið inn á samstöðin.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift og ef þið ítið á hann þá ætti það að leiði ykkur áfram. Það er hægt að gerast áskrifandi fyrir 2750 krónur á mánuði eða meira ef fólk hefur tök á. En ég bara þakku fyrir samfélgdina í dag og verið sæl.

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið þið sæl og verið þið velkomin í vikuskamtin hérna við Rauðaborðið. Þar sem við ræðum fréttur vikunar og hérna, já, förum yfir svona það helsta sem hefur verið að gerast. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég með vikuskamtina þessu sinni. En ég hérna með fjóra góða gesti, eins og venjulega. Hún rétt ókomin, hún Jasmína Vajsovic, sem að ætlar að setjast hérna við hliðin á mér eftir augnablik vonandi. En... Við erum með fleiri góða gesti, það Bogi Reynisson, hljóðmaður og tæknimaður og fleiri alls konar, allmúlíg maður. Já, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Og Arna Magnea Danks, leikari, kennari,
2: áhættu leikstjóri,
0: fjöllistakona, já, einmitt, já. allt þetta. Vertu velkomin.
2: Já, takk.
0: Og hér komin líka Bjarki Hjörleifsson, sem að ég eiginlega bara veitti hérna nánast inn á götunni. á síðustu stundu varaformaði, nýr varaformaði VFG
3: Já, ekki það hérna,
0: ekki stannað ekki stannað, ég veit að stjórnmálafræðingur já, en hérna já, bara velkomin öll
1: Takk fyrir
0: og
1: takk.
0: Hérna, heyrðu, það hefur verið alls konar í þessari hérna, viku það til dæmis núna búin að vera gul veður viðvörun og hérna, svaka veður ég ekki eitthvað víðar, bara allt land held ég í dag og það var einmitt, hann Bjarki stökk hérna inn fyrir gest sem forfallaðist vegna veðurs
1: einmitt.
0: Hann var veðutæftur en hérna bara takk fyrir það og hérna, hafið þið eitthvað verið í þessu veðri í dag?
2: Já, ekki fyrir utan það bara að, í skólanum það sé að kenna
0: Já.
2: Þá urðu börnin meira minna að vera inni út af veðrinu mættu samt í skólan sem að gerði það náttúrulega verkum að þau voru ennþá órulegri þannig að, veruleiki kennarans var svolítið meira krefjandi
0: já.
2: En hérna krefjandi verkefni eru bara tækifæri
0: í raun og veru Akkurat, þurftu fóraldrar að sækja?
2: Nei, sko ég kenni á Seltjarnarnesi og það má segja að þau hafi nú náða að fjúka heim bara yfir götuna nánast
0: Hörst,
2: flest einhverju komu samt að segja
0: Já,
2: en svona flest ég kenni sjötta bekk þannig að þau eru orðið það stálpuð
0: já,
2: við náðum nú bara að fara heim til sín sko.
0: Já, við bara vonum að öll börn hafi hérna fókið heim til sín í,
2: já,
0: í dag.
2: Það verra að fara í vinnun í morgun þegar allar ruslatunnar voru að dansa á götunni.
0: Þetta var svakalegt, það var ekki haglél, ég vilja vaknaði við það. Það var bara
2: þannig að maður þurfti að byrja því að hreinsa ruslatunni á götunni áður maður að kert út í bílastæðinu.
0: Já, það er hérna, ég held að nýjasta fréttin í dag er að Chuck Norris er látin, það var endar í gær, sýndist mér.
3: Já, þetta er stór frétt frá Ameríku, svo stærsta,
0: með
3: þessi misri.
2: Já, allan að svo frétt sem að manni hugnast helst að kannski fjalla að þú veist þetta, hann var svona, það var oft sagt sko að ekkit gæti drepið Chuck Norris. Og hann var góðsögn í kvikmyndaheiminum fyrir það að hann var með nokkur svörtbelti. Það var nú reiki hvað voru mörg en það voru sagt að maður með alltaf sjö svörtbelti í mismunandi barða íþróttum
0: ég veist ekki að vera hægt að fá já, menur í mörgum íþróttum,
2: já,
0: ég skildi ekki
2: já, þú getur, þú veist, verið með svörtbelti í shotgun karate, þú getur verið með svörtbelti í Gusirio, þú getur verið þú veist, og svo framvegis hann var heimsmeistari í karate einsunni og hann var náttúrulega margfaldur bandaríkjameistari áður en hann raunni svona snýri sér alfarið að kvikmyndaleik var á tímabili svona konungur B-kvikmyndana og kannski þú veist það sem hann er einnan frægastu fyrir eitt flottasta bardaatriði sem að bara hefur verið gert fyrir og séðar þar sem hann berst á móti Bruce Lee og tapar því að það er náttúrulega Bruce Lee varð alltaf að vinna síðan til þannig að hérna nú eru þeir hérna saman að koreografa smá fight
3: er þetta symbolist fyrir hérna, stöðu alþjóðamála sem Kína rís og heimsveldið bandaríkin er á þeim stað sem þau eru í einhvern veginn óréttlætanlegum stríðum allan heim
0: já.
3: Að Brúsli hafa unnið sko
2: Brúsli var náttúrulega hálfur bandaríkin maður sem
3: er
2: hann var frá Hong Kong og hérna sem var á þeim tíma brestnýlinda og lenti í aðkasti fyrir að vera ekki hreitt kynveri og lærði götuslagsmál og var settur í að læra Wushu sem er bardagaíþrótt sem var upprunalega og eina bardagaíþróttin sem var hönnuð af konu sem var nunna og hann svona bjó til sín eigin stíl sem að heitir Jeet Kune Do sem að var síðan stíllinn sem ég lærði út í Bretlandi
0: Já, því að þú ert áhættu leikstjóri
2: Já, já. Þannig ég aði Jeet Kune Do í mörg ár en í Jeet Kune Do þá það þannig það engi belti, það engi gráður það bara að þú verður annarkort svona það sem við kallar grunnþjálfari og sem meistari og þetta vegna þess að Bruce Lee var með þetta svona ákveð roki að sagði þú veist, belti sigur ekki barda
1: Já, sem var svona Miyagi þannig að sagði síðan setna við Karate Kid
2: Já,
1: já Skemmtilegt
0: Það hefur verið einhver staðar frá sem að hérna, einhver staðar sem hann heyrði það Já En já, þetta takk fyrir þess að yfirfyrða þarna.
3: Já,
0: já, það sjóra fróðleik.
3: Ekki var hægt að vita svona mikið neitt.
0: Einmitt.
2: Ég veit alveg ótrúlega mikið margt og þessin óþólandi trivial pursuit.
0: Já.
2: Og þessin að verði þið bara, þú veist, að grípa boltan á lofti og passa ég tala ekki á mikil
3: Já, það svona fleiri svona sögur þá máttu bara tala á tíman sko.
0: En hún Jasmina Bajsovic var að koma hérna í hús Er ég nú svo að rústa nafninu þínu?
4: Nei, fyrirgeð. Þú veistu það
0: Já.
4: Þú sagði þetta fullkomlega
0: Já.
4: Sko,
3: ég
4: vissi það
0: Bajsovic
4: Já, alveg hárétt Bajsovic
0: Frábært takk
4: Æðislegt, gott að koma hér
0: Já.
4: Gott að sjá ykkur
3: Já, sem leist, búin,
0: Við vorum að tala hérna Chuck Norris sem að var að deyja
4: Já, ég sað það
0: Já,
4: Það bara, ég man því ég var bara krakki Pappi harfi svolítið myndina hans
0: Já
4: Pappi einn Þannig hérna, ég held hann var í löngudáin
0: Já, ok
4: Þannig að ég segi frá mínu fáfræði Mér finnst ég enda svo ung
0: Já,
4: Þannig að segja svona
0: Við erum þar öll sko, við erum öll bara lítil Er það ekki?
4: Já
3: Sko, mín kynslu hefur enga tengingu við Chuck Norris nema bara sem brandara í seinni tíð, sko
0: Já,
3: Chuck Norris brandara einhverja sem ég ætla ekki að fara með hér
0: Já,
3: Það var einhvern veginn ekki lengur í hérna svona ekki einhverju spotlighti, sko ekki svo ég muni, sko
0: Hann var náttúrulega orðin svolítið gamall, er ekki?
2: Nei, hann dró sig úr hérna, sko, þessu sviðsljósi þegar konan hans greindist með krabbamein, var
0: já,
2: mjög veik
0: já, já.
2: Og hann raunni bara fór í að sinna henni og börnana þeirra og svona og hérna, og síðan eins og svona margir hvað að segja, bandarískir kvikmyndaleikarar sem hafa kannski náð einhverju frægð og eiga smá penning haldi að hann hafi stofnað búkar einhvers staðar og helg bara þú veist, hafði það frekar rólegt en hann mætti regla og var með fyrirlestra út alla heim og hann átti það til þú veist, og var að æfa bara hnefaleika alveg þangað til í síðustu viku sko.
0: Já, ég sé að hann er fættur hann var fættur 10. mars 1940 þannig að
4: 10. mars?
0: Já
4: Vá, ég ætti við það, já, mælið þann dag
0: Já,
4: sko Svona læri maður þegar maður
2: taka
4: fyrir Svona læri maður bara já. Þegar maður bara með fólki sem kann ýmislegt
0: Já, emmitt Hann er orðið 86 ára hvað fyrir 10 dagum
4: Vá, veitt, veitt
0: Emmitt, blessu sér hans minning, segir við
3: nú Blessu sér minning
2: Skálum í vatni fyrir tjöknari
4: Já, ég er sammála
0: Já,
4: emmitt Ég man eftir myndunum, sko
0: Emmitt
1: Hver eru uppáhalds Chuck Norris myndin ykkur? Ég ætla að segja Missing in Action 2
4: Vá, ég hef alltaf verið glötuð í þessu Ég man ekki einu sinni sko, hvað ég var að horfa í gær
0: Nei, ég á sama stað sko. Gleimi öll
4: að segja Ég er hræðilega
0: Þið
2: Já, Enter the Dragon þegar hann er að berja sem móti Bruce Lee það er svona mitt uppáhalds vegna þess að það er bara
1: Það er meira Bruce Lee mynd
2: Já, en bara koreografikinn þar og hvernig Bruce Lee, þú veist, vegna þess að virkilega góður áhættuleikari það er áhættuleikari sem kann að tapa það eru bara bestu áhættuleikarnir sem kunna að tapa með stæl það er ekkit mál að líta vel út á kameru en að geta tapað og deyja vel það er kunstinn sko
4: þarna listrænir hérna hæfileika ég og Bjarki greinlega erum ekki það við erum bara í stjórnmál
0: það kemur að því sko
4: nákvæmlega
0: það eiginlega spurning sko hvort við eigum að drepa hérna drepa andrúmsloftið og talið vaxtahækkanir Seðlabankans
4: Vá, það er skemmtilega
2: þá getur við komið svona brandara vaxtahækkanir Seðlabankans hefðu ekki bitið á Chuck Norris
3: nei, sennilega ekki
0: Ég vona að sé ekki samhengi þar á
2: milli
3: Þúst vextir hefði ekki bytið á tjöknaris Þetta gott sko
4: Þetta mjög gott
2: Þannig að þetta verður ekki ómikið dífa neyra við
0: Já, þetta náttúrulega ekki sérstaklega skemmtilegt umræðefni sko
3: Nei, það ekki
0: En hérna, já, það hefur náttúrulega, þetta bara svona lífið
4: Eða svona í Ísland
0: Já, fyrir nýta
4: það Já, ég held það, svona í Ísland Það hérna, við lífum bara í þannig umhverfi að það Já, það mjög auðvelt að fara svona, já, koma segir, að fara upp í hérna, upp og niður og staðan alltaf ekki búið að vera góð, en það hefur ekkit verið að takast á við verðbólgu undanfarna mánu að einhverju festu að mínu mati. Þannig það ósköp eðlilegt að hérna, ég allan átti alveg vona því, sko. Við erum, sko, ég veit að mörgum finnst margir eiga erfitt en það gleymis líka stór hluti hefur rosla gott og á rosla erfitt með að hemja sig og þar með að ég sjálf tek þátt í kannski verðbólgunni þú veist með þegar ferðast og hérna koma að því ég hef bara ágætt en svo vitum við það þessi stéttaskipting sem svona sést meira núna heldur undarfarna eða kannski já, síðustu allan að því ég kom til landsins það var rosla lítil munur miða við ég sé breytingar í dag þannig hérna, það gleymist líka ofta þessi stór hluti hefur bara ágætt og er ekkert að endilega pæla, en svo erum við líka með gjaldmiðl sem ekkert kannski endilega rosla stöður og svo erum við með hérna, með alþjóðlega stjórnmál sem eru bara náttúrulega í koma segir, hérna
0: Það bara allt í klessu.
4: Já, nákvæmlega takk fyrir að segja það, að ég mitt var að leita betri orðið heldur að vera að segja allt í klessu.
3: Klessa segir mjög nákvæmt sko.
4: Já, þú veist, það er hérna, það sem er að gerast það svona óútreiknanleg ástand í alþjóðavísu við veitum aldrei hérna hvað Bandaríki gerir og núna með að ráðast inn í náttúrulega Írak, þá náttúrulega hækkar verðið og það hækkar náttúrulega allt og svona ýmislegt og hérna bara olíuverði sem náttúrulega stór þáttur í verðbólgunni líka sko, ekki glefum því
1: En það hvernig á vaxtahækkun að hjálpa okkur við það?
0: Bara nákvæmlega ekki neitt
1: Annars að nú er öll áhrif af þessu stríði og verðhækkun sem kom í kjálfbræði og það á allt eftir að koma fram Þannig að við hækkum vextina núna þú þurfum að hækka á aftur en við höldum áfram að nota þetta
4: Það bara það sem þannig, við erum að stefna í.
1: Já, þannig að maður spyr sig, sko, hvers vegna verið að hækka vexti núna?
0: Það bara mjög góð spurning, ég ekki með svörin.
1: Og hver á að svara, það maður skýra?
3: Þetta virðist þeirra að Seðlabankinn sé bara að reyna að setja ríkisstjórninni í stólinn fyrir dyrnar sem hefur ekki geta staðið við planið.
0: Já, þetta smá vandræðalegt fyrir Kristrúnum með sleggjuna og allt
3: það. Einmitt, mikið búið að vera legið að sleggjunni hérna, það má kannski ekki segja það hér en ungir sjálfstæðsmenn voru að auglýsa til sleggjunni á brask og brall og mér þótti það bara alveg ógeðast að
0: fyndið. Okay. Það er eitthvað alveg smá fyndið en hérna, já.
3: En við mér nefnum það ekki aftur. en já, ég held að þetta sé svona kannski með skýrari dæmum þetta sem við sjáum, sko, því að Seðlabankinn kannski ekki að beita sér svona gegn hlutunum eða skiliði hérna stíu svona inn í að óþörfu sko.
4: En svo líka náttúrulega umræða þú veist, umræða ESB náttúrulega kemur náttúrulega núna inn og sem bara svona eins og lausnin að einhverju, þannig hérna þannig en í raunum veru kraftanir fara rosa mikið í það sem ég skil, þú veist, alveg það búið setja þetta mál og dagskrá en það gerist ekkert meðan þú veist, hinn almenningurinn finnur náttúrulega fyrir vaxtahækkanum og lánanum og þetta fer út til verðlagi og eftir að koma út til verðlagi enn meira Þannig
1: sem verður þá hækkandi verðbólgu
4: það er bara vítahringur það er það sem við erum að ræða en það þarf að, sko, það er það sem við erum kannski gagnrýna mest að það þarf að taka á markvist og það sem mér finnst skorti rosalega mikið bara á Íslandi almennt og ég og Bjarki erum búið að læra það í stjórnmálafræði við erum að skóla
0: ég var reynda líka með Berka í háskólanum
4: já. að hérna að það vantar þetta korporatíska hérna hugmyndafræði sem sorry ég sletti á ensku man ekki alveg hvað það þýtt nákvæmlega á íslensku þú veist ég allir setjast á borð bæði vinnumarkaður, atvinnurekendur hérna verkalýðshreyfing

0: hinn almenna hérna vinnandi mann hérna úti sem þarf að greiða öllu þessu hérna ja. Í gegnum annarkort matakörfuna eða í gegnum láni.
1: Þetta Þannig... náttúrulega fyrir ekki, þetta náttúrulega ákveðin fórsendubrestu fyrir kjarasamningum.
0: Já, já, já, það já, bara ekki hérna, spurning.
1: Því það líka hefur ekki gerst sem hafa gengið út frá að sko að stórkapitalið á Íslandi myndi einhvern veginn halda sér höndum og halda aftur að verðhækunum. Það hefur bara verið græðgisbólga hérna viðvarandi síðustu ár, sko.
0: Já, já.
2: Já,
3: og ára tíu, sko. Ég sé að það svo helst að þetta var borgu valdin.
1: Já.
3: Það bara græðgi sérstaklega í smáslu.
1: Já.
3: Það sem að ég bara, ég var í bónus í dag og bara, ég, hérna, tók eitthvað svona brauðbólur, fjórar brauðbólur, svona eins og rúnstykja þannig. Og kosta 6,80 kall.
1: Já.
3: Fjórar.
0: Nefnt.
3: Veist.
0: Já.
1: Bara mikið og heilt brauð kostaði fyrir skemmstu sko.
3: Og þessar græðgishækkanir núna munu síðan hækka aftur þegar að heimsmarkaðsverð á matvælum og svona byrjar að hækka og við erum að tala með það vöru sem framleitt á Íslandi hún það engin engin utanakomandi hækkunar valdur hérna.
1: En það bara kveitið
0: kveiti sem er náttúrulega framleita mestu í Úkraínu og við veitum hvernig ástand er þar þannig það frekar dýrt þannig þetta hérna þetta eru margt þetta þetta er ekkert eitthvað sem við kannski já en klárlega jú það hefur verið Íslandi náttúrulega þekkt fyrir að álagsverð á ýmsu er mjög stór hluti af hérna já og líka hérna til þess einmitt að geta greitt sér arð það mjög hérna mjög athyglisvert að fylgjast með þessu og hérna og á sama tíma og fyrirtæki greiða sér arð á sama tíma og þeir segja að það sé ekkert annað hægt en að hækka verð þannig ég skil, ég oft velt fyrir mér af hverju þarf vera alltaf herra og herra upphæð sem þau þurfa að greiða sér út. Þannig þarna erum við komin af, ennþá meira vitaring í einhverju sem við þurfum einhvern veginn að finna leiðir og það sem mér finnst aðeiklisvöld líka við oft berum okkur við Norðurlöndin í svo mörgu en svo þegar kemur svona lausnum sem eru til staðar á Norðurlöndunum þá við virðumst einhvern veginn ekki gera það Þannig hérna, ég myndi vilja sjá meira af því að sem make a sense fyrir okkur almóan sem vinnur og borgar sína skuldir og þú veist að svona lausni sé innleitt inn í íslenska kerfi frekar en einhver sem skiptir kannski ekkit rosa miklu mál. Ég held við sem ofu upptekin af einhverjum, já, einhverjum hlutum sem eigum ekkit vera upptekin af en erum ekkit í staðin vinna að hlutunum sem við eigum að vera vinna af.
2: Já,
3: svo líka spurning, líka... hver greiðir sér út hæsta arðin?
2: Já, það náttúrulega
3: örgulega. Langhæsta arðin, það eru bankarnir.
0: Já.
3: Og þeir fá núna meira út úr þessum vaxtahækkunum hættur náður.
2: Já, það náttúrulega bara græða því, en síðan það líka að sko það vantar allt eftirlit með þessum hækkunum. Bæði þegar kemur á olíufélögunum, þegar kemur á smásölunni, þegar kemur á heildsölunni og þetta gegnsæi sem er alltaf að vera að ræðum að þurfi að vera að hana, það bara villta vestrið Já. Þannig að eina sem Seðlabankinn hefur hann hækkar stýrivexti sem bitnar bara á launþegum bitnar raun ekki á neinum öðrum vegna þess að aðrir eru tryggðir fyrir þessu
0: Já.
2: Aðrir eru tryggðir með þú veist, þeir eru með fjármagnir sér tryggt í aflandsbrefum jafnir ríkisbrefum og svo framvegis og þeir geta borgað sér arð og við sáum það bara sérstaklega með ákveðin fyrirtæki sem gotu borgað sér arð þó að þau voru að stefni gjaldþrot þá gotu þau samt borgað sér arð og hvað vitlega er það að fyrirtæki eins og þegar var Elgos hérna á Reykjanesskaganum fyrirtæki sem þurfti að loka þeir fengu ríkistyrk sögðu fólki sérstaklega fólki sem var í láglaunastörfum en gátu síðan borga sér arð en þeir voru að fá ríkistyrk hvernig er það siðferðislega í lagi að borga arð rauninni með ríkistyrknum
3: þannig að því að
2: þannig að
3: ég menna arftökuleg
2: þannig að hvar er eftirlitið hvar er löggjafin, hvar er þú veist hvar er regluverkið sem segir nei, þetta má ekki og akkur er það alltaf þannig að byrðastaða olíufélagana sé bara á nulli eða jafnvel í mínus

0: þegar það einhverja hækkanir erlendis en þegar það koma lækkanir þá allir tankar fullir veist, þetta bara fáralegt og það vita það allir bara, veist, allir lund þeir í þessum landi vita að það verið að spila með þau og þetta sé kjaftaði og það vitlega skefið en spurningin bara hvað þurfum við að gera og hverja þurfum við að kjósa til þess að, þetta verður rétt gefið og það greinilega að þú veist, það allan ekki reist ekki vera flokkarnir sem eru núna og ekki flokkarnir sem voru síðast þú veist fyrirgjöðu þannig að hann allan ekki með þeirri kannski fórustu í brúnni sem var þá en það búið að breyta fórustuna þannig að bjartir tíma framundan
1: en við erum svo fórum líka í gegnum sko, eina lágvaxtaskeið Íslandssögunar á þeim tíma fyrir
0: já,
1: COVID
0: já.
1: En að sko, efnahagsstjórn var ekki stærsta vandamál þessara ríkisstjórna fyrir henni að leiða á sko.
0: Nei og hún náttúrulega þau sklindi líka við Elgosinn
1: og þetta var náttúrulega
0: og COVID þannig að þú veist það var, það var ekki
2: svo ríkisstjórn sem að fór ofan í pokan og gróf upp Ásgeir Jónsson sem Seðlabankastjóra hann er einn aðal gerandi í hruninu hann fór úr því yfir í gamma við að vita nú allir hvað gamma ekki satt þaðan fór hann yfir í kvíku og endaði svo sem seðlabankastjóri skildi eftir þessi sviðna jörð allstaðar ég á erum með að byrja það
3: já Eða að tala með SB?
0: Já, það getur enginn áttúrulega svarað
1: Það setur þetta upp svona, það fjóna það sem
3: rust
1: Byrjum að tala verðbólk á Íslandi og tölum sér Evrópusambandi
3: Já, þetta bara, þetta bara
0: En það enginn ábyrgur
1: Það sem þessu fyrir að teima
3: Ég alls ekki að því, sko Ég er á hillunni hvað var þar hérna SB, ég ekki hérna Já, en hérna Hvað með ykkur?
1: Sko, mér varst áhugavert það sem ég sem er að koma inn á aðan varandi ESB, þetta tekur rosalegt pláss í umræðinni.
4: Það gerir það.
3: Og umræðin það mest pirrandi við þetta, sko. Hún já, verður svo óreiðukend, sko.
1: Já, hún er það, en maður sé samt, sko, og sem er náttúrulega bara enginn á stjórnmálum bara allstaðar eiginlega í vestur heimi að það allt voru svo grímulaust sko. Miðflokkurinn kemur núna bara fram sem algjörlega grímulaus auka hægri flokkur sko. Og það einhvern veginn þetta Evrópumál rosa mikil innspýting í það sko. Og síðan þessi undarlegu tengslu maka og maður veit ekki hvað
0: já,
1: sko.
0: Bara það að miðflokkurinn vill ekki fara inn í ESB það bara það bara gera verkum að ESB orði meira heillandi heldur en áður
1: sko. Já, já, já. En svona í sko umræðinni þá er þetta er, þú veist þetta tekur fókusin rosa mikið frá til dæmis þessari vaxtahækkun sem að í öllu öðru árferði held ég hafi fengið sko miklu meiri umfjöllun og öllu miklu meiri reiði hjá meðal almenning sko ég var alveg ekki orðið varfið sko stórkurslega læt út af þessu
4: Nei.
1: Þannig að hérna þetta er svona ákveðið skjól
4: já.
1: Sem að umræðan veitir
4: já, já
1: og síðan veit maður ekkert hvers þetta mál fer sko, hversu langt hann er sko, en það er stutt í þjóðaratkvæðagreiðslu við það að vera 29. ágúst
4: og við erum að fara í sumafrí
1: og við erum að fara í sumafrí
4: já,
1: einmitt, og Íslandingar gerum allir ekki neitt á sumafrí
3: pólitísku
1: umræða er dauð hérna í tvo mánuð ári
4: sko. Já,
1: en,
4: klárlega
1: þetta mál ræðist á teni
4: já, með táslumyndirnar Veist, það er
3: mjög hughreistandi
2: en talandi þjóðaragagreisli þá eigum við eina útistandi þjóðaragagreisli og mér svo skrýti að hlaða í aðra þjóðaragagreislu það ekki búið að efna útkomuna úr þeirri fyrir
3: mikið rétt
0: með hérna
2: nýju stjórnarskana sem hún farið þjóðaragagreislu út af hún var slegin út af borðinu með svona einhverjum bólabröðum það trúði enginn þessu sem að eða sem að þetta tók það enginn gilt að svo atkvæðagreiðsla væri ekki gild ég meina það var bara gert í einhverjum barbaprellum og ég segi fyrir mig að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu núna þegar það eru önnur þjóðaratkvæðagreiðsla sem er ekki búið að efna hvernig á maður að treysta því að eitthvað verði tekið marka þessi kemur útrunni
0: Við getum það ekki, ég raun að vera auðvikna þess að það er ekki til lögum sem segir að ríkisstjórnin þurfa að fara eftir vilja þjóðaratkvæðagreiðslunar það þarf fyrst að breyta lögunum þannig að þjóðaratkvæðagreiðslu hafa eitthvað vægi núna eru það bara leiðbinandi eða ráðgefandi þannig að þetta er algjörlega það er algjörlega bara eftir ríkisstjórninni ef að það kæmi núna út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni nei, við ætlum bara ekki fara í þessar viðræður við ESB ok þá held ég að þessi ríkisstjórn myndi segja, já, kannski ekki bara veist, við ætlum bara að hunsa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þú veist, hún gæti alveg gert það
2: mér bara grunar á muni gera það
0: þannig að meðan þjóðaratkvæðagreiðslur er ekkit bindandi þá held ég að fara algjörlega til bara hvað ríkisstjórnin vill fá út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni og ef að ríkisstjórnin fær þá niðurstöðu sem hún vill fá þá fer hún eftir henni, annars ekki
2: og þetta bara barbarismi sko, þjóðaratkvæðagreiðslur er almennt ekki bindandi ég meina þjóðaratkvæðagreiðsla breyta um Brexit var ekki bindandi en ríkisstjórninni þar þó að þetta væri sko, algjört tap fyrir þá ríkisstjórn þau fóru eftir henni þau vita að ef þau halda þjóðaratkvæðagreiðslu og fara ekki eftir útkominni þá er það fyrir bara dautt
4: já, af því það er hefð og menning fyrir slíku við búum ekkit við slíka menningu þess vegna traust til alþingist svona lágt vegna þess að við yfirleitt segjum eitt og gerum annað já. Og fólk er ekki tristaði fólk tristi bara almennt ekki stjórnmálamönnum eða alþingi sem náttúrulega eru stjórnmálamenn þannig hérna þetta bara þau heldist í hendur og ég held við þurfum svolítið við þurfum held ég almennt bara bæta það að við getum tristi sem sagt er en
2: það góð byrjun að láta okkur fór stjórnarskrána sem við kvöðsum um að fá
4: akkurat og hérna og
2: eða hlægilegt að reyna aðra
4: ekkert mál en mögulega er þetta sko og ég get alveg séð fyrir mér hérna þegar að kemur að því að segja það að þetta fari kannski 40-60, 40% segi já, 60 segi nei að ríkisjón gæti alveg mögulega að nota það já, þetta bara svo margi sem þú veist, sögðu bara já og samt skilur þetta var hitt og þetta og alltaf geta notið þú veist, afsökun nema þetta fari 10% móti 90 sem ég finnst mjög ólíklegt en allan að ég fekk könnun í gær frá hérna Gallup að svara emitt hversu hlýnt ég ESB og svona þannig það farið af stað og það líka eitt sem mun koma rosla mikið, þetta mun vera næstunni kanna rosla mikið að hérna og mun mjög líkla svona móta skoðanir margra burt sér frá rökum meða móti og hérna þannig við búum við náttúrulega upplýsingaöld og hvar við finnum réttu upplýsingar þú veist, það það líka og við notum nefnilega alls konar og margir náttúrulega trúa, ég meina, eins og segi bara alls konar ótrúlegustu hlutum sem mjög auðvelt að finna á netinu með einu Google en þú veist, það þetta líka og við erum farin strax í skotgrafir að hérna að segja með á móti þú veist, og ég einmitt skrifa epistilum í morgun, ég meina við erum farin að drulla yfir hvort annað bara vera með á móti og ég held í svona umhverfi við getum aldrei tekið rétta ákvörðun hvort sem er það ESB eða hvar mál viljum við setja dagskrá hvort það sem er fjármál eða hérna útlengamál eða velferðakerfi eða þú veist að því við erum einhvern veginn ekki taka umræðu út frá rökum hvað gæti verið besta niðurstaða þú veist þegar við rökræðum rétt við förum alltaf, já, hann bjargir á móti mér sko, hann náttúrulega í vinstri grænum ég náttúrulega ekkert í vinstri grænum, skilur við við förum velkomin. Strax í, já ég að segja það, þú veist, þetta bara svona gott dæmi, þú veist, bara svona mjög vægt til orða tekið, þú veist, en við förum oft í svona og ég bara, mér finnst það bara mjög hérna, já, rosla erfitt og ég verð rosla þreytt og þetta verður langir 3-4 mánuðir ESB samtal vegna þess það verður ekkert samtal það Nei, verður, það verður bara... þú ert drugglaðar af því þú ert með en þú ert drugglað af því þú ert ekki með
1: umræða í efsta stigi sko, eitt sem að mér hefst áhugavert við þetta mál og pínu einkennandi sérstaklega fyrir sko afstöðu samfélkingar hinga til varandi Evrópusambandi
3: að viðreisnar
1: já og viðreisnar sem að náttúrulega er að keyra málið áfram en það er mjög svona forsætisráðherra hefur verið frekar svona lítið með í því að tjá sig með beinum hætti um þetta sem að er mjög einkennilegt að þetta hefur verið raunni sko kjarnamál samfylkingarinnar til áratuga. Og það sko, ég veit ekki alveg svona inn í þessa ríkisstjórn þá velti ég fyrir mér hvert erindi viðreisnar annað en Evrópusambandið. Og þegar þetta liggur fyrir þá í ágúst hvort að þjóðin vilji yfir höfuð fara í hérna einhver aðildarviðræður að sko hvað gerist þá ef að þetta fellt af því þetta liggur einhvern en þannig að sko það eins og samfylkingin ætli ekki að taka ábyrgð á því hvort sem þetta samþykkt eða ekki sko þú veist, þau eru ekki að stíga einhvern veginn markvist inn í það að segja heyrðu við erum hérna algjörlega fylgjandi þessu þetta saman og þú veist, þau eru mjög passív í sinni afstöðu fyrir flokk sem hefur barist fyrir þessu svona lengi maður hefði sko ætlað að undir þessum kringumstæðum myndi samfylkingin leiða þetta og forsætisráðherra myndi leiða þessa umræðu sérstaklega þjóðaratkvæðagreiðsluna sem slíka það væri mjög eðlilegt sko
2: þetta er verið mál samfylkingarinnar lengi en þetta hefur ekkit sérstaklega verið mál Kristrúnar og það var ekki nein áhersla á þetta í seinustu kosningum
3: þannig að hún einhvern veginn tók þetta bara af dagskráður ekki?
4: Sett þetta svolítið til hliðar, upp á hillu en hafði samt bak við eira, þú veist hún hefur alveg sagt, og ég held þetta sé var bara pólitísk mjög rétt ákvörðun hjá henni að gera það vegna þess að fyrir vikið náði hún að sameina svolítið samfylkinguna og fá gott fylgi, að því þetta var þetta náttúrulega umdilt mál þú veist, þú sért samfylkingamaður og ég get ímynda mér, þú veist, að það kannski, þetta búið að vera í umræðu svo lengi einhvern veginn, já, með eða ekki eða já, þessi rauk og hinn rauk þannig að setja þetta svona á hillu og einblýna sig svolítið velferðamálum og öðrum málum, þú veist þetta var svona Planinu. Gott múf, en breyti því ekki, nú þetta mál sett á dagskrá veist, af ríkisstjórninni og væntanlega þurfum við taka einhverju umræðu, þannig það verður gaman að heyra meira ég alveg sammála að bjarga, ég hef ekki heyrt einhverja mikið umræðu innan samfylkingar þessi mál, hvort sem fórsætisráðherra eða einhver annað að taka þetta og við erum snáttúrulega að keyra þetta og við vitum það alveg við erum snáttúrulega er stopnuð í raun veru á þessu máli og verður líka gaman að fylgjast með að hvað verður
1: en samfylkingin þetta líka sko
4: já, að vísu það alveg rétt já, kannski við erum skimum setna
1: já,
4: inn í
1: já,
4: þetta
1: akkjölega.
4: Og hérna og einhvern veginn, já en það verður bara líka bara gaman að sjá hvernig það hérna hvað verður þegar niðurstaða liggur þú veist, hvað eru næstu skref vegna þess að við munum ennþá díla við verðbólguna og við munum líka díla við hérna vaxtahækkanir að mínum mati og þú veist, úr því sem komi allavega meða við hérna alþjóðapólitíkina eins og staðan í dag við sjáum ekki kannski endilega leysast allt um miðausturlöndum þar sem olíu verði náttúrulega ræst svolítið þaðan það bara svolítið þannig þú veist þannig, við, ég veit ekki alveg hérna því ég get aldrei lesið, ég veit ekki hvort ég geti lesið en ég get voða lítið lesið í hvað Trump gerir næst Nei, mér finnst þetta bara svona hvernig hann vaknar á mótnana, þú veist
0: já, hann er náttúrulega sko Trump er ekki að stjórna hann er bara elliær kall og brúða þarna, það er alveg stór hreyfing á bakvegan sem að setur hann fram og það rosalega fínt að hafa einhvern svona einstakling sem að höfðar til ákveðna kvata þjóðfélagshóps þar sem að hann kemur fram og hann segir bara allt sem hún dettur í hug og hann má gera og segja allt og þetta finnst mörgum mjög heillandi en að bakveðan er mjög fjársterk og öflug hreyfing sem að skrifaði alveg leikbók fyrir hann sem var Project 2025 Heritage Foundation er með miljarða og miljarða ofan þetta er auka svona talibana kristin reyfing sem að vill bara rauninni skrúa bandaríkin inn í það að við erum bara komin í svona handmade tale þjófélag veist, og þeir eru bara stefna þangað með öllum sínum reglubreytingum þannig að þú veist, Trump einn og sér stjórnar ekki, þú veist, hvert bandaríkin að fara heldur er bara, þú veist, fullt af fólki hana fyrir aftanan sem að hefur plan og þeir eru að fylgja því plani og þetta plan er bara mjög uppvanlegt og þegar við erum hérna, litla Ísland 400 manns að rífast þú veist, stýrivexti og alls konar og sama tíma eru þeir að hugsa sko ekki bara nokkur ár fram í tíman heldur eru þeir með langtímaplan því að þeir byrjuðu að skrifa þetta plan þegar Reagan komst til valda ok? Þeir byrjuðu að hanna þetta plan leið og hérna fyrstu réttindi samkynhneigðra voru samþykkt því að það hefur verið þeirra hérna svona hvað ég segja, stefna að allir sem að passa ekki inn í þeirra heimsmynd séu óæskilegt fólk þetta bara nasismi og það hins einn fólk, það sérstaklega transfólk, en það líka fólk sem eins og núna eru þeir búin að vera íta undir múslimahatur, alveg gífulega mikið, það bara á fullu bara nýlega sagði þessi stríðsmálar á þeirra af því að hann vil ekki kalla þessi varnamálar á þeirra að hann lísti bara yfir, hann sagði múslimar væru allir brjálaðir hann bara sagði það, opinberlega og skammaði sér ekkert fyrir það fyrir bara 15 árum 20 árum, þá hefði engum dótt í huga að tala svona bara fyrir 5 árum síðan og þeir byrjuðu á þessu plani þú veist, 1980 hvað, 4, 5 og þeir eru búin að vera að fylgja þessu plani og þeir eru búin að vera að berjast fyrir þessu alla götur síðan og þetta heimsmynd sem mjög hættuleg en þú veist, þetta heimsmynd sem við getum ekki bara hunsað og við þurfum líka bara að hugsa hérna á Íslandi hvaða bandamenn vegna þess að við þurfum bandamenn við þurfum, þú veist og normenn og hérna svíjar og danir þeir, og finnar, sko finnar sem hafa verið fyrir utan allt, þeir eru að fatta þetta og skilja þetta og við þurfum bara að skilja þetta líka við getum ekki lengur þóst alltaf vera bara hlutlaus þegar við erum ekki búin að vera hlutlaus eða við skrifum undir varnarsamningin við Bandaríkin 1956 við erum ekki búin að vera hlutlaus og við getum ekki taldið áfram að þykist vera hlutlaus í einhverju lalalandi þóst þannig að það líka eitthvað sem við þurfum að hugsa til framtíðar, ætlum við einhvern veginn að tengjast Norðurlöndunum sterkari böndum þóst, og tryggja ykkur þannig ætlum við að horfa til Evrópu og tengja ykkur þannig eða ætlum við bara taka sjensinn og láta þetta bara alltaf reddast og fylla upp í hólunar þegar það birtast þú veist, það vantar framtíðasýn hvort sem að það í bæjapólitík eða í bara stjórnmálum almennt hvernig, þú veist, viljum við sjá bara landi eftir 100 ár
3: en við þeirstum þá að vera sammála þess að framtíðasýn er ekki það kannski svona þar sem hnífurinn stendur í kunni svolítið.
2: Já, en við þurfum að tala um hann Það sem nú varst að segja á það með að sko maður veit ekki hvað Bandaríkin gera og fer jafnvel eftir í hvernig skapi Trump vagnar þá sjáum við samt alveg rosalega heildar mynd sem byrjar árið 2003 á þessu svæði með Östurlöndum þegar að Bandaríkin með ráðast inn í Írak og síðan þá hafa þeir lagt í rúst Írak, Sýrland Líbíu fleiri lönd, þeir eru náttúrulega þeir réðust á Jemen fyrir skömmu síðan og nú eru konu yfir Írak þannig að vissulega erum við undir þessum brjálæki en það klárlega plana bakvið langtíma plan
1: Mér langar að koma aðeins inn í þetta því að þetta hérna náttúrulega mjög áhugaverð umræða sko Bandaríkjamenn og þeirra heims yfirráðastefna hefur náttúrulega alltaf verið eins sko. Hún hefur ekkert breyst það er ekkert eðlismunur á þessum stríðum og öllum öðrum stríðum sem Bandaríkin hafa háð sem sagt gagnvart öðrum löndum það sem er svo einhvern veginn það sem er svo allt öðruvísi núna er að gríman bara fallin þetta er sama að ég var að segja á hann varandi miðflokkinn gríman bara fallin, það engin einu sinni að þykjast það engin að reyna að fegra þetta, þú veist og hérna, þá var svona kannski það sem að nýfrjálshyggjan gerði framan af hún reyndi að fegra það sem að sko, hérna, Bandaríkin var að reyna að gera bara talandi Reagan sko, einhvern veginn, það var að vera að reyna að fegra hlutina
2: Mér sé að George Bush reyndi að selja fólki
1: einmitt og pappans líka sko,
2: veist,
1: pappans reyndi líka að selja hérna,
2: Kuwait og
1: Kassaflóstríð og hérna, þannig að sko þetta bara grímulaust, þetta bara hagsmunamál fyrir hérna skotvopnaframleiðendur og einhverra skriljarðamæringa um allan heim.
2: Já, eitt ákveði ríki þarna á svæðinu líka,
1: já,
2: sem er ansi stór spilari.
1: Algjörlega, og hérna, ég veit ég, þú veist, sko, peningarnir sem kosta að skjóta úr einhverju, þú veist, skjóta einhverju einu svona tundurskeiti eða hvað þetta drastleiti, ég hef engan áhuga á vopnum, sko.
2: Ég, veist, þetta er þetta kallað stýriflugar.
1: Einmitt, það þær, þú veist, þær eru alveg fáránlega, þetta eru fáránlega stjarnfræðilega upphæðir í þessu öllu saman. Þannig að þú veist, þetta er alltaf þetta industrial military complex sem að kemur upp aftur og aftur og aftur.
3: Einmitt. En sko, þess vegna erum við að standa í þessum stríðum náttúrulega.
1: Já, nákvæmlega, þetta er bara peningamarkina.
3: Það er fólk að græða, já.
1: Það sem að er áhugavert núna hins vegar er að í Bandaríkjunum, og þetta er fyrsta skiptið bara í held ég mjög langan tíma þar sem að stríð hefst eða bandargeminn hefja einhverja innrás eitthvert líka láta eins og þetta sé stríð þetta innrás og sko bandariskur almenningur meir og minna móti því
4: já
2: en það því að þeir reyndi ekki að selja það
1: já það því að þetta algjörlega grímulust
2: og bandarík sama
1: en það samt svo áhugavert sko hvernig bregst þá bandariskur hérna almúgi við bara núna þegar framlíða stundir
4: já
1: getum við verið að horfa á annan hérna Vietnam tíma í bandaríkjunum þar sem að bandaríkjamenn actually koma saman og eru gagnlegt þjóðfélag sko
4: já. Ég var einmitt að koma frá bandaríkjunum ég var hérna í 10 daga hérna í New York og það var einmitt mér fannst einmitt þessi umræða fólk ekkert með þessu Nei. Og hérna og það rosalega skrítið ég búin að tala við svo marga alls konar já, bara alls konar fólk hérna, hérna að þessum tíundum bæði leigubílstjórar sem hafa hérna áhyggjur af allt að hækkað og hann þarf að vinna 2 tíma lengur til þess að hafa efni núna á mat og borga leigu og það sem hann þarf að greiða þú veist, og hann sagði hvert þetta fara og allast einhvern veginn fá svör frá mér hvað mér fyndist þú veist, Trump og fleiri hérna og þetta hlýtur að vera erfitt þú veist, það náttúrulega kostar náttúrulega fjármagna þú veist, innrásina en svo líka fólk sem hérna, sem ég, þú veist, hélt þú veist að kannski svona bandaríkjamenn spá ekkit kannski endilega mikið í þessu en komur óvart, jú það bara líka fólk sko, sem spái, sem bara vinnur náttúrulega venjulega vinnudag og hérna, og þurfa náttúrulega eins og við að lifa af að þeim list ekkit á þetta en svo annað vinkil líka að hérna, hann nefnilega lofaði eða þú veist, hann sagði hérna þegar hann var forseti hérna fyrsta kjörtímabili að hérna að hann mun hann dróð náttúrulega herinn úr Afganistan og allt þetta og alla ekki stunda strífstrekstur og allt þetta og hérna núna virðist fyrir að snúa við þú veist, hann virðist fyrir að brjóta það sem hann búin að segja stilla ekki gera, að gera núna og stunda og það líka hefur, það stuðar fólk að hérna að standa einmitt sem við vorum ræða á þann að geta ekki staðið, að þið eru vön frekar þessari stöðu umhverju ef þú segist alltaf að gera eitthvað þá stendur þú svolítið við það annars missir þú svolítið kúlið hjá almenningi þar sem kannski skortir meira hjá Íslendingu við kannski pælum ekkit nú mikið inn í þessu vegna þess að við erum einmitt svona, já, við þetta bara reddast við þurfum ekki framtíðaplan, við erum svo lítil skiptir ekki málið og eitthvað svona hugsunahátt en það skiptir bandaríkja með greinilega málið og hérna bæði eins og segi, ég hef talað við ansi marga og það kom mér svolítið óvart að því ég bjóst við allt aðra umræðu bara frá fólki sem býr í New York búsett og hefur búið þar í mörg ár eða þú veist, alltaf búið þar og fættu upp alveg þú veist, þau ekkit að móti innflytjendum, þau meira að tala að þau skipta gríðarlega miklu máli þú veist, á meðan við heyrum kannski hérna stjórnmálst snúast einmitt gegn innflytjendum gegn múslimum og svona en þú veist þetta bara eins og segi þetta var mjög bara góð svona já ég fékk svona ég kom róleg tilbaka því ég var pínu stressuð að fara af því maður bjóst ef maður vissi ekki í hvað maður getur þú veist í hverju maður getur lent
2: þetta var skrítið sko að hérna þjóð sem að ætlast til þess að fólk geri það sem að segir og standi við að það kjósi síðan sko alþekktan leigara en því sko ef eitthvað sem að Trump þá hann leigari og hann lýgur öllu hann fann upp frasan alternative facts á sínu fyrra kjörtímabili sem var útskýringin sem Kellyanne Conway kom með og það gestu the president is reciting alternative facts af því að það var ekki hægt að segja hann var að ljúga en hann var augljóslega að ljúga aftur og aftur og aftur þannig að treysta manni sem bara viðkendur og bara gengur upp í því að vera leigari þannig að hann skrýtið
0: Það náttúrulega búið að vera
2: sko... En við náttúrulega kussum Sigmund
4: Já, og ýmislegt
0: Það búið að vera
4: sko... Þetta með almúan, fyrirgjöðu Þetta bara þetta með almúan og kostningar
0: Já, þetta búið að vera alltaf sko mótmála út þarna öll bandaríkin þarna the no king þarna mótmálin þar sem er að mótmála því að Trump lísti yfir að hann vildi vera kongur í einu vitali og þú veist og það rosalega mikið lóanæja og ég á bæði ættingja og vini hann í Bandaríkjunum og það rosalega mismunandi eftir hvaða fylki þú ert að fara í það bara þú veist vinkonu mín sem býr í New York hún segir að New York bara eins og þú veist, það meiri munur á New York og Texas og hann Texas og Teheran þú veist, þetta bara þetta runni ekki eins og ein þjóð eins og margar þjóðir, mörg ríki og þau eru með sína sérreglur og hann sér svona menningu líka og en í öllum svona helstu stórborgunum eru búin að vera mótmæli og það sem mér var sláandi þegar ég las það bara núna nýlega að það eru fleiri svona búðir það má ekki kalla þetta það veist, fangabúðir þetta eru sérst, búðir fyrir innflytjendur og nú verið að tala að þú veist við ætlum að gera þetta hérna á Íslandi vera með svona búðir fyrir innflytjendur
3: brottfararbúðir
0: að það eru þú veist það eru fleiri svona búðir út öll bandarginin heldur voru fangabúðir í tíð seinni heimstyrjaldar
3: þetta eru náttúrulega fangabúðir
2: og þetta nýbyggt
0: þetta út allt
2: þetta nýbyggt og kemur ofan á flestu fangelsi á nokkru svæði á Vesturbænum
0: og nú þegar eru dæmi af því að fólk að leggja fram kröfur þú veist, tínt fólk og annað að frumbyggjar Norður-Ameríku það að segja fólk að frumbyggjættum af því að það lítur út hjá æsliðum eins og það segja kannski latínu skotið að það að hverfa það að flytja það í burtfara búðir af því að það tali vera frá Venezuela
3: Já, það er bara að vera nema fólk brott af
0: því að, ef þú til dæmis kemur að venda svæði að þú ert frumbyggja vendasvæði það ertu faktisk ekki bandir ykkur ríkisborgari
1: ekki hluti af alríkinu
0: þannig að það er verið að taka þetta fólk og það er bara að hverfa og fólk veit ekki ættinginu, veit ekki hvert það farið hvort það í Venezuela eða hvort það sé ykkur búðum og mér þetta stór hættulegt ef að það að láta fólk hverfa þá ertu að fara að minna mjög ískikilega á það sem að gerðist í seinni heimstyrjöldinni það sem að fólk hvarf og nú þegar orðið líka bara dæmi það að svona fólk sem að ríkið tilur óæskilegt að hverfa í stærra og stærra mæli
1: Já. Þetta líka sko þú veist að því að sko æs örugliði allt var náttúrulega alveg í hámæli hérna fyrir einhverjum nokkrum mánuðum og ekki lítið sem gekk á og hérna
3: Það er hámæli í fréttunum en það er enn í gangi á sama mæli
1: það eru síðan hérna þegar síðasti bunki af Epstein skjölum var settur í loftið og þá allt í henni stríð innrás í Íran góð hugmynd sko þetta er alltaf þetta sama, deil og drotna þetta er svo mikið viðbjör, sko.
3: Já, þetta náttúrulega bara
4: algjör viðbjör.
3: Hagsmunir.
1: Já, svo ótrúlega fárra, sko.
4: Já, ótrúlega,
1: margar, sko.
4: Já, og það það sem við þurfum að hérna einhvern veginn ég veit ekki hvernig, hvað, þú veist við erum mjög skrýtnum tíma, sko.
1: Já.
4: Af því að, einmitt, að það verðist völdin vera að rúsla fáum höndum og að það sé hægt að hefja innrás til að hilma yfir eitthvað annað og svo kannski kemur eitthvað annað og hilma yfir með einhverju öðrum mér finnst þetta bara mjög áhugavert en það aðferðafræðin sem mjög oft notuð að hérna fá fólk með sér einmitt í lið til þess að hilma yfir eitthvað annað og búa til eitthvað annað vandamál til að vera í brennidepli og hérna og við búum náttúrulega á litlu Íslandi sem betur fyrr það okkur finnst þetta svolítið fjarlægt og margir segir þessi samsæðiskenningar og ýmislegt og eitthvað svona en ég held þegar þú ert farin út fyrir landsteina Íslands og áttaði á hagsmunum ég meina það að Trump að gera samninga við hérna við öll ríkja með Austurlöndum nema Írak núna vopnakaup vopnakaup ég meina þetta segir sig sjálft þú veist þarna hagsmuna gæsla þú veist nokkuð vegin þannig hérna þannig þetta svo fyrir okkur hér einhvern veginn svona óraunverulegt en þetta samt að gerast
3: hún hlæmitt að hafa hún nýlega hérna þjóðarleitu að stólið þarna í hérna Suður-Ameríku og núna náttúrulega hérna Kúpa búin að vera já,
2: það allt svakalegt
3: já, það svakalegt, það náttúrulega eitt félagi okkar þar núna, hann Eyjólfur Eyvindarsson hann flaug til Kúpu já. Hvað gerði það fyrir þetta? Hvað svona verið að byrta réttir hann fór sem þetta á þessu þeir að reyna að brjóta hérna hvað það, kvína the blockade
1: Herkví.
3: Já, sem þetta reyna að koma hérna að hjálpa gögnum til Kúpu
2: En það sem sagt raf orkukerfið runnið.
3: Já, já, einmitt. Engin olía
2: síðan í... hefur ekki rafmagn. Sko fólk sem hafði átti mjög bara erfitt með að draga frá nýfi fyrr
3: já,
2: fyrir þetta sko.
3: Já, já, akkurat.
2: Það bókstala neðar að stand.
3: Já.
2: Bandaríkjamenn eru ekki að hjálpa, þeir eru Nei, að valda þessu.
3: Já, einmitt.
2: þeir eru algjörlega einangraðir. Sko sjóleiðin til Kúpu ekki... Þó að það séu einhverjir ofurhugar sem faran að hún ekki auðveld.
3: Nei, nei, einmitt.
2: Gríðalega áhyggju vekjandi ástand.
3: Já, þetta bara mjög hérna.
2: Og algjörlega skapað af mannavöldum.
3: Já, einmitt. Svo náttúrulega þessara
2: eigar... Og keyrt áfram af Marco Rubio.
3: Já, já.
2: Sem er fyrrverandi Kúpu.
3: Já, einmitt, sem er ára ættir að rekja til Kúpu.
0: En þeir eru búin að lýsa því yfir, Trump og meðlum þetta lið þarna sem er á bakveðan, að þeir eru allir að taka Kúpu.
3: Það sé náttúrulega nokkuð ljóst.
2: Og breytaði í Hóruhús, aftur, eins og það var.
1: Já, eins og ný.
3: En þetta náttúrulega líka, þú veist, því að þessar eigar eru nýbúnar að standa af sér hérna, hérna fellibili.
2: Já, svo er það.
3: Þannig að það náttúrulega bara, þú veist,
1: brústir.
4: Það er
1: ímestætt
4: í gangi. Þannig að
3: þetta kemur ofan á allt það, sko.
4: En að markmið náttúrulega, Bandríkja hefur alltaf verið náttúrulega fella niður, komni smá og svo leið stjórnir og það eins og þú varst að segja áðan. Ég tengdi þetta svo vel við að kannski megin markmið hefur ekkit breyst þú veist, Nei. Með þessu Nei. Og með innrásum kannski með Austurlöng ekki heldur sko þú veist, það bara þetta fella niður, hérna, koma þessu liðræðislega samfélagi ég veit ekki hversu liðræðislega það það bara önnur umræða en allavega þau vilja standa ennþá fyrir því að frelsa konur og frelsa
2: hlægilegu fyrir sláttur við erum ekki fyrir að endaka það eins og það sé eitthvað alvöru sko, hérna, og Bandaríkin eru mjög herskátt sko, þau eru ekki heimsveldi, þau eru raunni keisarveldi Empire og þau ráðast á lönd sem að sko, ekki er Íran hérna, kommunist, ekki er Grænland
4: Nei, en ég var að segja þú veist, þau þurfum að koma liðræðin á
2: Já, veist, þið eru með alls konar svona hugmynd frelsa þetta fólk og hétur úpastlega vond mannréttindi, já við vorum lindar að skjóta manneski andlitið út á götu fyrir frá að myndavilar en við erum samt að fara í Íran og hérna
3: frelsa fólk þar
4: en það er einmitt það sem þau eru sko, þau eru presentars í þannig en þú veist að það vera það
0: á saman tíma hafa Bandaríkin og núverandi ríkisstjórn verið að berjast alveg hatramlega gegn réttindu kvenna til bara veist, yfirraða einn líkama nú þungunarof orðið ólöglegt í einum 30 fylgjum Bandaríkina og hérna og í sumum fylgjum þá liggur fyrir því hérna sem sett fangelsvist upp alltaf 99 árum
4: já
0: og á sama tíma og hérna og það bara nýlegt dæmi frá Alabama því að fylkistjóri Alabama vildi fá dauðarefsingu fyrir ef kona fær í ólöglegt þungunarof þar má fær í þungunarof ef að lífi móður og bass í lífsættu og það staðfest af ákveðum mörgum sérfræðingum og það raunni svo þröngur rammi að það ekki hægt að staðfesta það fyrir en þau eru raunni dáin að þar var 12 ára stúlka sem var nauðgað og þetta fór í dómsmál fóruldrar hennar fóru með hana í annað fylki þar sem hún fór í þungunarof og fylkisjórinn að reyna að fá það í gegn að fóruldrar hennar verði dæmdir í 99 ára fangelsi og hann vildi reyna að fá dauðadóm yfir þeim, reyna að breyta lögunum þannig og sama tíma þá var strákurinn sem að var 18 ára sem að nauðgæði sér 12 ára stúlku að því að hann var svo efnilur íþróttamaður hann fekk hann 3 mánuði skilorðsbundið og sat aldrei einn einasta mánuð mm-hmm.
1: Svo sem fremdi glæpin
0: þannig að þetta eru bandaríkin sem að vilja venda konuna
4: já, þetta eru þversagnir alveg hérna út í eitt þess vegna finnst mér þetta svo bara áhugavert að út á við og inn á við og eins og ég segi, ég set rosalega háa kröfur og hef oft gagnrýnt marga fyrir það að hljóð og mynd fara ekki saman, þar að segja það sem þú ert að segja og það sem þú ætlaði að gera og mér finnst bara almennt, bara alls þar, hvort sem ég hér er annars þar það það sem við þurfum einblýna þetta bara gildi að því við erum alltaf að tala um einhver gildi þeir eru gildi sem hafa alltaf verið til og það sem að vera einmitt normálisari í dag er eitthvað sem eru ekki gildi en eins og þú varst að einmitt ég ber ekki tala um að hérna þessar grímur eru fallnar þú veist, og þetta ekki góð leið til að leiða samfélag þú veist, til að leiða þjóð út í eitthvað þú veist, við þurfum að fara tilbaka og einmitt í þau gildi ef við ætlum að standa og gera það frekar heldur að bara vera út á við og hérna segja eitt að því þú getur ekkit frelsa þjóð bjarga einhver konunum í Miðausturlöndum eða kúpu undir kommunisma þegar þú ert ekkit að gera það í þínu eigin landi þú ert ekki sína fram á liðræði, þú ert ekki sína fram á frelsi, þú ert ekki sína þú veist, og ég þekki það hérna, einhvern tíma heimsóktum við, hérna ég var núna, sem sagt, á kvenna fundi saminu þjóðana með sendinefndi Íslands og hérna, og þú veist, það sem við erum að tala um frelsi, það ég minna þarna 120 ríki að tala um þú veist, við erum að díla ennþá við það sama þú veist, það í raun og veru mjög lítil frelsi fyrir konur Já. Þú veist, hvort sem það hér jú, við erum náttúrulega betur sett, en ef við tókum bara margt þú veist, það sem við þurfum að tala fyrir miklu, miklu meira það verðist vera aðgerðir þar að segja það sem við erum að gera og segja fara ekki saman, við segjum svo margt, en við gerum svo lítil
2: Já, þú þurfum að segja við
4: við mankyni
2: Já, við mankyni, já, já. Ég ekki tilbúin til að samþykja bandaríkin sem tali fyrir mannkyni sko.
4: Nei.
2: Og hérna og ég talandum sko fallnar grímur
4: Já,
2: að þeir eru ennþá að nota ástæður til þess að réttlæta sínar gjörðir sem þeir standa ekki við eru jafnir aktíft að berjast á móti sjálf
4: Já, akkurat
2: eins og hvað frelsi og frelsi samkynir á og
4: akkurat, þversagnir út eitt
2: ég man eftir það, ég lendi ykkur smá svona spjalli við ykkur sem að tala að múlarnir í Íran væri að gifta smástelpur og eitthvað svona bandaríkjunum eru held ég
3: svo það eru
2: tíu ríki þar sem að sko giftingaraldurinn 12 ára
4: já, einmitt
2: Þannig að
4: akkurat,
2: þið standa ekki á neinum löppum og hafa ekki gert í langan tíma.
4: Já.
3: Og svo koma Epstein skjölin.
2: Já, svo koma Epstein skjölin. Og Epstein skjölin eru bara svona rjómin ofan af því sem gerist á sko hjá einmitt fólkinu sem ræður allra mestu. Og stend fyrir, ég meina það Operation Epstein Fury er ekki bara brandari, þetta er bara bókstaflega sem allir er að segja.
3: Og sem að hérna, fólk er búið að vera að tala í mörg ár, fólk sem hefur kafað honum í þetta sko, en hérna Já,
1: einmitt, þetta er svo áhugavert af því að hérna, ég verið að segja þetta í samingi við hérna allt sem gekk á hjá, þú veist, í QAnon hópnum, þeim notorious hóp, Facebook hóp þar sem að hérna, það var mjög mikil umræða um eitthvað sem að eitthvað athæfi
2: pizza geita
1: það allt saman og hérna en líka sko bara athæfi þá hérna ja Bill Clintons meðal annars en aðalega sko demokrata háttsettra hérna demokrata sem reynist síðan bara satt bara einhverja valdaelítu þar sem einhverjir flokkastimplar okkar skipta náttúrulega einhver máli sko að því maður sko þegar þetta var í umræðin þá var bara þetta bara einhverja álhattar þetta bara, þetta út úr kú, þessi umræð þetta megar ekkert sens en síðan einhvern veginn bara nokkrum árum setna þá er Epstein skjölin bara þú veist að koma upp eitthvað sem virkaði svo fjarstæðikennt fyrir svo stuttu síðan sko.
2: Og kemur daginn að Epstein og félagar hans notuðu orðið pizza
1: Já,
2: sem dulnefni yfir ungar stúlkur þannig að það var eitthvað til í þessu hvað hann var að segja, það var bara ekki þau voru bara að reyna að skjóta því á annan hópin af tveimur
1: ég segi það sko
2: að, þessi fugl hefur hægri og vinstri væng þó að húst demokrátar sé raun ekki vinstri flokkur í neinum skynningi
1: nei, nei, nei.
2: En þetta sami fuglin
3: ég veit ekki hvort eða við fylgst með hérna, henni Whitney Webb
2: hérna, jú, heldur
3: já,
2: betur,
3: já.
2: Hún er með það
3: hún er náttúrulega búin að vera að tala þetta í mörg ára og skrifa bækur þetta, þarna One Nation Under Blackmail ég held að það verið 2016 eitthvað svo leið sem
1: að
3: 17, já. En það einmitt hérna, það hefur svolítið verið einhvern veginn fréttir eru bara farnar að sko hérna einhvern veginn bergmála það hérna hérna samsæriskenningar sem hafa einmitt verið í gangi í nokkur ár sem hafa verið kallaðar samsæriskenningar en bara að koma á daginn að þetta bara meir og minna satt
4: þetta bara, já
1: og ég notabenni segi þetta með fullri virðingu fyrir álhöttum
3: já, akkurat, ég meina mér sýnist þeir bara að vera að fá svolítið uppreist æru í hérna að frétta umhverju nútímars
2: það var eitt skemmtilegt sem gerist í
0: en þá var ein samsæriskenning sér rétt þá er ekki allar samsæriskenningar rétt það er hakkurætti haga við ekki bara hérna já og jörðin er flug og eðlu fólki ræður öllu
3: en bóðið er með skemmtilega
0: þetta var kalt henni fyrir þau sem þetta
2: ekki það var hérna æðislegt það er sem sagt tónlistamann Afroman ég veit ekki hvort þegar við heyrtum hann átti eitthvað eitt lag fyrir Tvist varum síðan eitthvað leys,
3: já.
1: Gerðið eitt lag.
2: En hann sem sagt varð fyrir því, hvað árið 2023, að það var ráðistinn á heimilans af alríkislögreglunni og með leitarheimild, þeir komu inn með vélbyssur og sparka upp hurðið og brjóta hlið og setja allt á annan endan heima hjá honum. Og hann sem sagt næri svo öllu á myndavélarnar sem sagt hann með öryggis myndavélakerfi og bara horfir að gera það og ekkert, þeir finna ekkert þú veist, það er engin eftirmál af þessu önnur en þau að þeir bara eyðileggja allt og neita borga fyrir það það sem hann gerir, en hann tekur myndirnar úr öryggis myndavélakerfinu og býr til lög og gerir sem sagt músikvídeó þetta fólk sem að heimsóttan og stórgræðir á þessu bara 20.000 sem sagt vjúa eða hvað sem að kalla þetta og hérna og hefur heldig gott svo koma þessir ágætu lögreglumenn og hérna lögsækjan fyrir að sem sagt nota líkneski þeirra í án þeirra samþykkis
3: Já, hann hérna, hann vitnar til þeirra sem Crooked Cops. Sem
2: Crooked Cops og hann segir ýmislegt, hann hefur gott lagði sem heitir Lemon Pound Pie og það er hérna, og það er maður sem að, þetta er lögreglum maður sem er með byssuna sína hérna og horfir svona köku sem hún á borðinu og sá maður hefur fengið heldur betur hérna þekktu sem Lemon Pound Man bara út alla sýsluna. og sem sagt, þessi hérna réttarhöldur búin að vera í gangi og loksins kom niðurstá og hann vann.
3: Já.
2: Það að segja, hann þarf ekki borga þinn neina skaðabætur fyrir þetta og já, bara Afroman
3: þetta er sigur
1: klikka þáttin út með læginu
2: hann spilaði öll lögin í réttasalnum fyrir fólki sem sönnunagögn
1: það er vel gert
3: bara aldrei þessu gaman aldrei þessu vant gaman í réttasal
2: aldrei þessu vant gaman og hann tók sig mjög vel út var í hérna, jakkafötum sem eru sniðin úr ameríska fánunum og hérna gjörsamlega bara rúllaði þessu liðu.
3: Já, einmitt. Hann er ennþá með þetta stóra afró sem að hann hérna sennilega drífur nafn sitt af.
2: Jú.
4: Það er rétt að kerfið stendur undir sitt.
3: Já, allavega svona köflum.
2: Já, já ég meina, það er náttúrulega þetta þegar þjóðar íþrótt. Já. Það er að fara í mál hvort við annað.
4: Akkurat.
2: Og hann virðist vera betri í því en þessi lögreglu deild allavega.
4: Já.
3: En fyrst það er, já, það er eitthvað, það er eitthvað,
4: það er eitthvað. Já, það er réttaríki, það er mjög mikilvægt.
0: Réttaríki er náttúrulega stendur ekki til sínu þegar það er bara, sko, að því að þarna kemur kapitalismin inni. Það er bara þeir sem hafa peninga og hafa efni á góðum lögfræðingi sem er rauninni njóta réttaríkisins.
4: Já, já, já.
0: Ef að þú átt ekki peninga og fær svona... þeir eru útlitað eitthvað lögfræðingur sem er kannski grætin og já. Veit ekki alveg hvað hann er að gera að þá hann að, þannig að fátast fólk sem að hefur gefni á dýrun lögfræðingi það lendir í fangelsi og þú veist og þess að sjáum við og fangelsi er bara stór iðnar í bandaríkjunum og þeir eru að vinna þannig þú veist fyrir nánast engin laun í fangelsunum við að framleiða alls konar hluti bara ótrúlegustu hluti sem eru að framlega fyrir bandarísk samfélag í raun og veru. Og þar eru held ég, ég man ekki hvað var, næri 80% fanga eru af hana blökkfólk.
4: Já.
3: Þetta hefur verið kallað hérna áframhald af þrælahaldi.
0: Já.
3: Fangelsis iðnaður, já, það eru Angela Davis og fleiri sem hafa bent á það.
2: For profit prison, ég held að það sé bara hugtak sem ekki til annars þar enn bandaríkjunum.
3: Nei, þetta náttúrulega bara...
4: Já, enda einhver ríkið og ég meina...
3: Grátt, dreigilega...
4: Ótrúlega, já, ótrúlega einmitt, ég hef einmitt frætt mér svolítið þetta.
1: Það er svolítið áhugaverst,
4: það
1: getur ekki haldið fram að sko bandaríska dómskerfið sé... sangjant eða það virki
4: nei.
1: Þegar þú ert hvergi með fleira fólk á byggðu bóli í fangelsi sko.
3: Nei,
1: og það er svona alveg augljóst hver enda í fangelsi og hver ekki sko.
3: Já, og við getum haft heila þáttaröð þetta
1: það
3: eru heila þáttaröðir
4: já, akkurat sem er gott að horfa til þess að skilja þú veist það er oft líka að tala í þessu samhengi að oft tala innflytjendur sérstaklega umræðin í Íslandi í dag og víða heim þú veist þegar þú ert að búa til svona félagsleg vanda viljandi, þú veist þar að segja þú setur stefnu og þú fylgir hann eftir þá setja hóparni, svona hópar eftir og hérna og svo bara allt í einu okkur er miklu fleiri sem eru ég veit ekki veikir eða miklu fleiri sem brjóta af sér og miklu fleiri þetta þá gleymist oft einmitt svona þessa félagslega aðstæður sem þú settur í sem blökku fólk í Bandaríkjunum einmitt er að hérna,
0: ég meina það er bara þú veist ennþá líði að hérna þó sé ekki löglegt lengur og er ekki búin að vera löglegt síðan á hérna í lok 9. áratugsins að svartir Amerikanar þeir fá ekki lán í bönkum ef þeir alltaf kaupi í ákveðnum svæðum.
4: Já, einmitt.
0: Þú veist, það er ólöglegt núna, það var löglegt, en það er ennþá þannig að bara sagt nei, þarna, þú veist, það bara gefa ykkur önnur ástæða.
4: Já.
0: Þá fá þau ekki ef þetta er svona, þú veist, hvítt hverfi og þá bara, þú veist, þá fá þau ekki lán og með ekki kaupa þó þau geta keypt eignana.
4: Já.
0: Þannig að það er verið að búa til þú veist, alls konar stéttaskiptingu en
2: já.
0: Síðan eiga Íslingar og Bandaríkjum en það sameinlegt að fyrir utan það að í Bandaríkjunum þar eru allir innflytjendur nema frumbyggjarnir
4: já.
0: Og hérna á Íslandi eru allir innflytjendur nema bara rjúpan og reyfri þú veist þannig að þú veist þessi
2: meira að segja sauðkindin er innflytjendur meira að segja sauðkindin er innflytjendur
0: já, sauðkindin er innflytjendur þú veist, hérna þannig að þetta er bara svo fáralegt og segna ef þú hugsar til þess þú veist, sérstaklega hérna að það var nýlega grein það var sérstætt gyðingur í sérstætt rétt fyrir setni heimsýröld sem sóttu hæli og hann var synjað hæli af einstaklingum sem allir höfðu ættanafn en samt átti enginn að hafa ættanafn á Íslandi
4: Já.
0: þeir hétu allir Thorodsen eða eitthvað svona, þannig að þeir voru allir með ættanafn, þeir áttu allir ættir að rekja annað þeir voru ekki treinir íslendingar þeir voru af dönskum ættum og norskum ættum, bara þú veist ekki svo langt aftur á bak þannig að honum var synjað að því að hann var útlendingur innflytjandi og talin óaskilur innflytjandi af rauninni afkomendum innflytjenda það er hræstnin
4: Já. Og við sjáum það, ég meina förum aftur, þú veist, fólk hérna, fólk hér alveg, þú veist ég þekki alveg innflytjendur sem eru bara samþykjaðar sem við flokkurinn að segja þú veist, í Bandaríkjunum fullta fólki, þú veist, latínu fólk sem kaus til þeimst Trump þú veist, þetta ótrúlegt og talandi að því þú veist að tala þú veist, þetta bara við manneskjurnar hvernig við kjósum, hvernig við sjáum líka okkar hagsmunni endurspeglast ég skrifa mér þessu það að hérna, það kemur mér alltaf jafn mikið óvart því ég hitti innflytjenda sem svona meira íslendingur heldur íslendingar sjálfur skiliru, en þú veist það bara til svoleiðis fólk og ég menna að þetta bara hluti
2: fjölbreytni alltaf einhverju sem eru kathóskar en páin
4: þú veist þetta bara, en mér finnst bara mjög áhófvert að taka spjall við slíka einslægt, já því ég held að lausnin á þessu að reyna að skilja hvað að gerast þarna af hverju fólk endilega af hverju myndi ég halda þú veist að einhverir hérna sem að tala gegn mér munu svo passa upp á mína hagsmunni þú veist, ég held þú veist, það getur, að mínum að þið getur ekki gengið saman en mér langar að skilja að hverju aðrir halda að það passa saman þú veist, til þess að geta þá átta mig á hvað er þá raunverulega lausnin eða raunverulega hvað við getum að því við þurfum náttúrulega að búa saman við þurfum að skapa samfélagi saman við getum ekkit útrýmt alla eða senda alla í gámum út að sjó og eitthvað
2: það er samt svolítið
4: og hverja á að gera það og hvernig á að gera það
2: það er samt svolítið planið hjá eins og miðflokknum
3: en ef við bara senda miðflokkinn
2: og landið þeir vilja helst bara já. Þú veist, ok, sjáu þið bara einhverja grein á DVF eða eitthvað, það sem að einhver sem ekki með, sko, bara með eitthvað örlítið sem virkar erlega. Þá farið svona 10-15 komment, segja, senda þetta og liðið á landi strax.
1: Já.
2: Bara 10-15.
4: Já, já, ég fæ það daglega, við tjáum.
2: Já, þannig að þú veist, sko, það er svolítið pælingin. Hjá mikið þessu liði við þurfum bara alls ekkert að búa einn saman og best sé bara allir nema þeir sem eins og ég fari
4: já, en ég hef spurt fólk, hvert vil ég að ég fari ég hef aldrei fengið svar ég hef aldrei geta fengið svar hvert vil ég að ég fari þú veist, að því ég segi, ég bara íslendingur og heima hér á Íslandi og allar mér að gera það og segi það mjög oft í gríni eða þau vilji losna við mig ég held að vera mjög erfitt að ég ekkert að fara neitt þú veist, þannig ég veit ekki og aldrei fengið svar og ég velti fyrir mér þetta ekki bara þú segir þetta ekki bara fólk bara í einhverju hugsunarleysi eða segir þetta fólk virkilega það meinar þetta eða að því það hljóma bara svo sniðut ég veit ekki ég bara
0: ég held þetta sé mannlíðan þetta mannlíðan hjá fólki veist, þetta vituleiki og gremja yfir einhverju hjá sér og staðan verið kannski að horfast í augu við þú veist, sinn eigin vituleika þá mjög auðvelt að sparka í einhvern annan og hérna
4: en þetta bara svona skammtímalaust
0: en þetta er allt það sem ég var að tala og tala hérna áðan þú veist, fólk rosalega gennt á að hugsa í skammtímalaustnum þú veist, fólk sem að hringir alveg bálreitt í bylgjuna það bara að því það reitt núna það ekkert að hugsa þú veist, morgudaginn eða eitthvað fram í tíman það bara hugsa núna
4: nei.
0: Þannig að og það þetta fólk, þetta reiða fólk það bara reitt og rætt og biturt akkurat núna og það vil bara fá okkur laust núna og það sem svo auðvelt það einhver stjórnmálum að kemur og segir, ég er með laustnina núna kjósi mig og ég er með laustnina núna bara allir í árabót út úr landi og það var alveg, já bara frábært þannig er einhver sem er með laust núna auðvitað leiðilegt að hlusta á stjórnmálafólk sem kemur og segir, herðu ég er með hérna frábæra framtíða sín en það tekur 30 ára náðanga
4: einmitt, sammála
0: það er ekki tólimæði fyrir það
2: en nú erum við að horfa á svona attitút spilast út bara í rauntíma í Bandaríkjunum
0: og
2: útkoma, hérna. Já, nei, í rauninni erum við ekki að horfa að spilast út hér sem betur fer Við erum ekki að horfa
0: 20% er tilbúin að kjósa miðflokkinn.
2: Já, en við erum ekki að horfa lögreglu út á götu skjótandi fólk.
0: Nei,
2: við erum að horfa að spila stuttu í rauntíma, þannig að ef þetta fólk fengi það sem það vildi, þá getur það horft í Bandaríkjana og séð hvernig það lítur út.
1: Mm-hmm.
2: Og ég trúi því ekki að nokkur muni skrifa undir það.
4: Ekki hér á Íslandi, ekki eins og staðan núna. Og ég held einmitt, þetta mjög góð punktur hjá þér, og ég held einmitt ástæð fyrir því að kannski mann nennir ennþá nöldra og tuða og skrifa og benda á, einmitt að við viljum náttúrulega ekkit farið þangað. Ja. Og við hinn, ég hef oft sagt líka, þú veist, það líka ábyrð okkar hina sem erum sko, já, þetta flókið, þetta erfitt, maður að gefast upp og maður nennir ekki röflendalust, mm-hmm. þú veist, og maður heyri það, ég heyri það í kringum mig, bara hvað stjórnmátt, það bara dribbleiðlega, mm-hmm. þú veist, fólk nennir ekki tjási, við þurfum virka mm-hmm. það fólk ymmi til að tjási, til að sportna við akkurat þessari þróun sem við erum að horfa á og viljum alls ekki vera þar. Mm-hmm. Ég veit flestir á Íslandi vilja bara ekkit vera þar. Mm-hmm. Þess vegna svo mikilvægt að benda á og segja frá og bara vera endalaust, já, svo sem bara engin enn hlusta í partur.

0: er skynsemin. Mm-hmm. Þú veist, þetta er gildin gildin sem við viljum alltaf kenna okkur við að vera skynsum þú veist, fræði byggja á skynsemi
1: það sé erfitt að gera rétt og auðvelt að gera rámt alveg eitthvað sem allir skilja
0: já.
1: En falla samt í þessi gildur
2: þetta er samt, held ég líka þessi flóknara því sko, við horfum á ef við myndum horfa það saman og að gerast í Bandaríkjunum með einhverstaðar annars staðar að þá myndi það blasa öðruvísi við okkur sko. Bandaríkin eru bara svona normaliseruð í hugum flestara Íslendinga og bara flestara vesturlandabúa þýttið og þú veist
1: Þetta eru á Hollywood
2: ég, og þeir eru
1: bara áskjáni hjá okkur á öllum deim
2: Ég segi, megin þorri allarar neyslu alveg sama hvað það veist, á internetinu eða veist, allt sem fyrir augunum á okkur
3: Kókabús
2: Kókabús Allt það bandarist sko, það svo áhugavert sko, hérna, sko, þá örlega kalt henni af sko, bandariskum stórmyndum þar sem að sko, tæki Star Wars ákveð trúiði í Star Wars þau trúið á byltinguna, þau trúið á, á uppreisnarsekkina þetta svo endalaust svona myndum og við erum alltaf í liði með lítilmagnanum
1: og þú veist það er einhvern veginn skrifar út frá lítilmagnanum og við eigum að halda með honum
2: en, og síðan veist, bara í öllum tilfellum bandaríkin hinn aðilinn sko. Þú veist, bara til að setja þetta í mjög einfalt mál sko, að hérna þá bandaríkin eru bara the empire eins og þú komst inn á aðan að hérna bandaríkin væri sannlega slíkt veldi
3: en þeir byrjuðu sem lítilmagnin og þeir eru ennþá að segja þá
2: já,
3: sögur þeir
2: byrjuðu
3: sem lítilmagnin sem var að berjast á móti breska heimsveldinu og fengu stuðning frá frökkum og án þess stuðning þá hefðu þeir hana, ekki orðið að því lýðveldi sem að þeir þó urðu og þeir eru bara ennþakunin fastir að segja þess að sömu sögu
2: Já, en hún virkar líka
0: Já, já, hún byggir þetta þjóðverðni
2: Þetta svo mikið skjól fyrir sko, heimskapitalismann og heimsvaldastefnu bandaríkjana að þú veist, þetta, við trúum engu slæmu upp á bandaríkin sama hvað þeir bombarda mikið af brúnu fólki um allan heim sko. Það bara þú veist, það einhvern veginn sin og evil, þetta náttúrulega algjör falasía í sjálfusir sko
3: ég ekki hluta þessu við bara
2: horfum við hérna á því nei, ég segja bara, þú veist, hérna
3: ég trú svona, alveg fullt í illu á bandaríkjum
2: já, ég bara meina svona að meðaltali
3: ég rétt
1: að
3: þetta
1: svo hvernig umræðan og svo leið sem að maður
2: og kommunistar í öllum
1: ef að ég opna munnin og kalla bandaríkin keisaraveldi Empire þá fæ ég mjög skrítið augnaráð en ég get rökstuð það mjög vel
2: Þú ertu í góðum hópi hér
1: Já, akkurat Nei, vegna þess að umræðan rosalega mikið á þess að við þó að við séum ekki þar hér
2: Nei, einmitt, maður sé bara hér stóra við en það var annað sem ég langaði að segja varandi sko að þú eru að tala hérna einhvern veginn skammtíma hagsmunni reiði og gremju og annað og svona inn í svona einhver höfuð einkenni samtímans að þá einsemd alveg óbóðslega stórt mál og fólk ótrúlega einmann og ég hérna, gerði mig þetta gamans eða ekki, aðlega til gags að lesa The Origins of Totalitarianism eftir Hönnu Arendt í sumar sem þetta var skildulesning á öllum heimilum og það sem hún rekur bara í rauninni hérna, hvað gerist í innan allræðisríkja tekur það fyrir Þýskaland nazismans og hérna Sovjetríki Stalins og sko hluti af því sem að þegar hún að fara í gegnum þetta ferli og þá sérstaklega sko fasismann í Þýskalandi að þá einsemd eitt svona höfuð einkenni af því landslagi sem þarf að verða staðar til þess að fólk sé tilbúið að trúa kjartaðinu sko þannig að hérna þannig að mér langar bara að bæta í mjög löngu máli því við listan af gremju og einhvern veginn óta að þá er það líka einsemd sko, þú ert að vera einmann og þú ert að vera í mikli vanlíðan til þess að geta einhvern veginn
3: var
2: þarna sko
3: varð sprenging í þessari gremju og bituleika í COVID
2: eftir COVID, já, í COVID já.
3: Þá urðu til svona grúppur á netinu já. Svona bergmálshellar þar sem að allir voru sammála það að nú væri komið tími til að fara, þú veist, af hausa óæskilega fólkið og ég, þú veist, sko við viljum kannski ekki trúa að þetta sé hérna á Íslandi en ég ólst mín unglingsár upp í Breiðholti í fellaskóla og við vorum svona á skellinörum og annað og ég átti alveg kunningja og lenti sjálf í því að við vorum svona kölluð the

0: Paul White Trash þú veist, bara, það var sagt við okkur og ég átti alveg kunningja sem voru alveg bara, þeim fannst það að allir sem að voru ekki við ættu bara skilið að vera landir veist, bara með baseballkylfi í hausinn veist, ég átti við einn sem að, var með svona litla baseballkylfi aftan á móturhjólinu sínu kellinörinni og hann kallaði þetta stupid people birth control stick ok ekki grínast notaði þetta óspart fannst þetta ógislega fyndið þannig að það alveg fólk hérna á Íslandi út af einhverju þjóðfélagsástæðum út af einhverju sem að rosalega reitt og biturt og eitt og einmanna og við þurfum líka einhvern veginn að geta tekið utan þetta fólk
1: Já, klála
0: Þetta samt sem þú veist, nú ég alinn upp þú veist, mamma, örgi ánætjaðist, opíumerkjalifjum pappi, opilsmaður ég varð ekki svona einhverju hluta vegna en þú veist, það heldur ekki afsökun og má ekki vera afsökun þó þú alist upp við fátækt og þó þú alist upp við, við alls konar erfið að hérna lífsreynslu þá hefur ekki þú veist, leifi og fyrir ekki að ég segi þetta hérna í beinni þá hefur ekki leifi til að vera fáviti
1: Ég svo sammála það tengir óslega vel við þetta sko þú veist, ég gæti alveg verið hérna
0: Þannig að ég gæti alveg verið fáið
1: Já, akkurat, maður gæti það alveg út af fyrir reynslu og alls konar en maður leifir sér það ekki, það alveg rétt
0: Og það alveg fólk að núti sem trúir að ég sé fáið
1: Já, það svo alltaf markhópur fyrir því sko. Það bara, við gerum ekkert öllum svona til hæfis, þannig, það bara þannig og það bara alltaf leið, það trufla mig svo sem ekkert að fólk hefur einhver aðra skoðanir og með aldrei ég sjálf en það sem trufla mig einmitt þessi kannski svona þegar við erum við getum verið ósammála og hérna og ég kannski þú veist ég get ekki þátt í umræðu en ég þarf ekkit endilega hérna vera sammála ykkur allt sem við ræðum hér get komið með aðra skoðanir en máli það þetta snýst ekkit ykkur að ég sé að persónlega móti einhverju sem einstaklingi þú hefur einmitt öðruvísi bakgrunn þú hafa aðist öðruvísi upp þú hefur fengið öðruvísi uppeldi og þetta Já, akkurat, bara félagslega mótun en að við getum lift okkur einmitt að berja einhver með kylfa því okkur finnst hann svo heimskur eða að því hann svo ljósærð eða eitthvað þú veist, þetta get ég ekki skilið þú veist, bara með engu móti og ég á alla forsendur til að skilja það búandi í stríði, búandi með fólki og þjóðurnum sem beittu mér ábeldi og maðurinn mín skilur ennþá ekki daginn í dag hvernig get ég þú veist farið þarna út og hitt þetta fólk í dag mitt en ég veit þú veist ef ég held í þennan biturleika og svona þeir eru ekkit afsökun til að koma illa fram við fólk skilja ég hvað við, þó að þeir komi illa fram við mig þú veist, mér finnst ég fara sömu þá línu og alltaf, og ég nota þetta ríku uppeldi að fara aldrei sömu línu og það fólk þú þarft alltaf verið betru herri, skiljuru, fyrir sjálfa þig ekki til að sína öðrum að þú sért betri, Nei, fyrir sjálfa þig svo þér líði betur
0: Já, bara svona bituleiki og reyði
1: Já
0: bara, þú veist, þá ertu að beita sjálfu þeir refsingu fyrir eitthvað sem aldrei gerði þér.
1: Nákvæmlega.
0: Það var alveg nóg refsingi sem þú fegst, þú þátti ekki að refsa þér sjálfu líka.
1: Nákvæmlega.
2: Þannig að... Hleyftu gleðinni inn.
0: Já, en það sem ég að segja, við þurfum að geta umfaðma allt þetta fólk og við þurfum líka að geta, þú veist, svo framlega sem að fólk ekki að íta undir ofbeldi, eins og mér veist, miðflokkurum vera að gera núna, bara íta undir ofbeldi gegn svona ákveðnum þjóðfélagshópum að þá getum við alveg borið virðingu fyrir mismunandi skoðunum og eigum að gera það
1: Já.
0: Og ég á bara ætti ekki á vini í flest öllum flokkum sem ég þykir mjög væntum og ég get sest niður með þeim öllum ég get unni með þeim öllum að alls konar málum þá við segjum ekki alltaf sammála
1: Ég tek heilsu undir
0: Þú veist hérna þannig að þú veist en þetta fólk, þetta reiða fólk, þetta bitra fólk, þetta fólki sem að við erum að tala með þessum í Bandaríkjunum, sem gleymdist.
3: Já.
0: Og Trump fann þetta fólk og nýtti sér það sem bara elsniti í þessa vegferð
1: Já.
0: Sem að hann og hérna, fólkið sem er á bak við hann, Project 2025 fólkið, er að nota núna. Og við megum ekki láta þetta gerast á Íslandi og megum ekki láta þetta gerast annars staðar. Þannig við þurfum að finna líka þetta fólk og bara, þú veist, ef það einmana, þú veist, bara bjóða þeim í bingo
2: knúsa það
1: knúsa og ræða það ég ræði mjög oft við slíka einstaklingar og það ótrúlega sem maður kemur þú veist, kemur út og, og hérna og ég fengið alveg alls konar framan í mig sko í byrjun samtals en við náum alltaf ljúka samtali og góðum nótum stundum skipti fólk skoðun en oft ekki en það líka artilega en það svo mikilvægt að þau sjá sýnina þau heyra það sem þú ert að segja eða það sem ég er að segja eða. Þú veist, það rosa mikilvægt að taka þetta samtal við megum ekki, hvað maður kallar þetta aflýsa fólkið hérna, slaufa fólki slaufa fólki, þú veist, ég held það sé ekki leiðin til góðs, heldur
3: Nei, svo maður líka skemmtilegt eða skemmtilegt, það líka ágætt að skoða bara hvað gerist þegar þetta gerist, því nú eru aftur, við erum bara með þetta live í bandaríkjunum eins og þú sagðir, Trump næra safnautan þessi fullt af fólki sem með mikla gremju og virkja þá gremju í að kjósa sig og hvað fær þetta fólk tilbaka? Það fær ofbeldi og grind á full, rosalega mikla grind svona opinbera grind þar sem að sko verulega tekið og hoggið í ýmsa hópa en ekkert af hinum lóðunum
2: Nei, bara meiri gremju
3: Já, þannig að hann sjarmar þau til sín á gremjunni sko og svo lífur að þau full og útkoman svo að við fáum lögreglu sko sem með kylfur og byssur að berja fólk við fáum hérna stríðsrekstur sko í sem stökkbreyttur bara miklu miklu verri heldur en hann var áður þannig að
1: þannig að við hin þurfum að vera háværari einmitt
3: já.
1: Þú veist, að því við, ég held að þessi rosalega margir sem segja þú er ekki að segja sína skoðanir standu upp og finna að segja bara herðu þetta ekki til lagi en við þurfum að gera það einhvern veginn allir bara að því við höfum bara ágætt og við erum að sína okkar heimilislífi og börnunum og fjörskildunni og alltaf og nennum ekki að hafa afskipti æi þetta bara þetta lið sem alltaf að kvappa hvort það þú veist, það einmitt það það þarf að virkja fólk og segja bara herðu, viljum við samfélag sem ofbeldi daglega brauð eða viljum við samfélaga þar sem alls konar skoðanir geta komið í ljós án þess að við þurfum að beita ofbeldi.
3: Ef þú fylgja þér í kringum ofbeldi þá færðu ofbeldi. Þú færðu ekkert að hinu sem þið segist að láta þið hafa.
2: En eru góða fólk við verðum að fara slíta
3: þessu báðum. Ég ekki góða fólk.
4: Og ég skjóta hér hérna einu, bara örstutju. Arna var að tala bingo. Og bjóða fólk í bingo. Hérna á morgun þá hérna, kynningafundur á lista vinstrisins, sameiginlegu framboði vinstragrætna og vorsti vinstri.
2: Já, einmitt.
4: Og í Vinabæ, þar sem að var alltaf
1: það sem bingo. Bingo, besta fólki þér. Og allir spila bingo.
4: Nei, ég veit að bingo.
2: Frambúslista bingo
0: Það svo margt sem að maður langar að ræða en við komumst ekki yfir
4: Það mjög góð leið til að slæta
0: Já, nefnilega að vildi slæta sinni
4: Það verður að
0: koma að sinni
2: Já, það verður á morgun klukkan
4: Klukkan 6 í tónabíó skástrík Vinabæ
2: Fyrum Vinabæ, já, einmitt Og hérna Bogi þú ert líka með smá
3: Já, jú, mikið rétt ég og félagi minn Pétur Eggers ætlum að vera erum að koma að stað þætti hér á samstæðinni og fyrsti þáttur verður akkurat eftir viku á föstu og þar ætlum við að tala um mjög sennilega Ásgeir Jónsson og rekja hans sögur sem mjög aðilsar
0: við fá loka orð
2: Þið með allavega já, hérna
0: Í dag líka hamingjudagurinn
2: okay.
0: Og hérna allir hamingjudagurinn Ég mjög hamingjusöm að vera hérna með ykkur Þá vil ég bara óska öllum Þú veist, sama í hvað flokki þeir eru Til hamingju með hamingjudaginn
2: Þetta eru hérna, alveg rosalega góð endnota Ert þú með eitthvað til að plugga þess mína?
1: Nei, ég ekkert Ég bara róleg og hérna hef ekkert annað að segja nema að plugga sjálfur minn Nei, segir svona Nei, ég hérna mér finnst þetta bara hérna allt saman bara mjög áhugavert og eins og segi bara heimurinn náttúrulega breytast en hérna, en ég held hans ég breytast kannski til hins betra það alltaf satt við erum alltaf að læra eitthvað nýtt en við þurfum líka tækla hérna, ég held við þurfum að líka þroskast og tækla hlutina kannski öðruvísi og benda og vera óhrætt að benda á þú veist, ég held við sem rosalega margir sem eru svona fylgja með, mm-hmm. þú veist, og eru ekki endilega, nenni ekki þessum átökum, þau halda þetta sé átök, en ég held þetta sé hérna mjög mikilvægt að við þurfum að standa upp fyrir okkar og hvort sem það út af einhverju dýraníði eða hvort sem útlendingamál eða, akkurat, eða eitthvað annað, þannig við þurfum að hérna að við þurfum að stíga fram
2: já, og mikið
0: standa neikvæði standa neður regnum, því annars verður bara rjúpan eftir
2: akkurat, heyrðu, mér langar bara að þakka ykkur innilega fyrir komuna og skemmtilegar samræður þó að þeir hafi verið myrkar á köflum þá bara heimurinn þannig þessa dagana já. Bjarki Hjörlífsson Arna Magnea Danks Bogi Reynisson og Jasmína Vajsovic
1: já,
2: ekki Bara takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
4: Takk.
2: Og ég þakka ykkur kæru áhorfendur, hlustendur fyrir samfylgdina og minni á að það hægt að fara inn á samstöðin.is og það hnappur sem ástendur áskrift og það hægt að gerast áskrifandi að stöðinni og styðja okkar góða starf hér við rauðaborðið og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Og það hægt að fylgjast með okkur á YouTube og á Facebook og sagt, í sjómarpi Símans á Rás 5 og í útvarpinu á 89,1 þannig að þið bara já, hvar sem þið eru ættu þið að geta nálgast efni samstöðarinnar og bara endilega deiliði með vinum og kunningjum en bara góða helgi og við sjáumst, takk

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, komið sæl og hjartalega velkomin að Rauðaborðinu hér í beinni útsendingu í vikuskömmtunum föstudaginn 13. mars. Ég minn góðu gesti við borðið í já, dag sem endra nær. Frosti Lóðsson, fjölmiðlumaður, Brynja Karl, körfuboltaþjálfari, guðfæðir Aþenu, og Katla, DJ Katla, Áskirstóttir. Karl Kertastóttir einhvers staðar föst í umferðinni, hún kemur hér inn eftir örfáar mínútur, en við hérna byrjum bara áninnar. Það svona, kannski það sem bara hæst í vikunni þetta bara Evrópusambandið, allavega hérna. Þið fylgist vel með þessu. Þið búin að mynda ykkur skoðun í þessu máli?
1: Já, ég held það. Ég held að ég sé... Mér finnst einhvern veginn, ég samt mjög ég verður viðkjöna, ég mjög tógaður með þetta svona fram og tilbaka, en hérna mér finnst samt að þetta sé hérna, ekki rétt tímapunkturinn til þess að eyða orku okkar í þetta ég bara alltaf þegar skoðunar einhvern veginn að hérna, við þurfum að fá stjórnvöld sem eru til að hérna, prófa að skila hallalausum fjárlögum bara í 4-5 ári röð veist, guð hjálpa okkur ef það verður einhvern mann hægt og hérna og ná þannig niður verðbólgu því mér finnst einhvern veginn eins og það sé bara okkar eina vandamál það verðbólgan fyrst og fremst og hérna mér held að fara ganginn í Evrópusambandi sé svona taka sleggju til þess að drepa eina pínu litla flugu sko það hérna við getum leyst þetta vandamál sjálf
0: sleggjan er fræg
1: hérna. Sleggjan er fræg já hún hérna en þetta svona já svona ég hérna í dag svo togast í stundum með þetta ég náttúrulega eins og allir aðrir með hérna húsnæðislán og hérna og gæld alveg fyrir það að hérna að fá greitt í íslenskum krónum sko það bara hérna en það eins og sé það ég hef einhverra svona sterka tilfinningu fyrir því að við gætum með alveg hvað við erum í raun ríkt land í hérna í grunninn, auðlindadrifið hagkerfi sem að ef við getum bara ná stjórn á okkar efnaðarsmálum, þá þurfum við ekkit á Evrópusambandinu að halda, en þetta bara mín skoðun.
0: Já, við getum auðvitað verið sjálfbær. Ég svolítið þarna en ég, þú veist, mér eiginlega alveg sama. Má segja það bara. Ég hvort að það sé eitthvað svona stjórnmóla elita sem að stýrir Íslandi í Evrópu eða bara hér á Íslandi. Þetta svona, ég einhvern veginn alltaf að verða meira og meira anarkisti.
2: En svo náttúrulega máli líka að það ekkit, þú veist, eins og hefur komið fram í vikunni, það ekkit verið að kjósa
0: inngöngu
2: eða ekki.
0: Nei.
2: Það verið að kjósa áframhaldandi eða taka upp viðræður aftur sem að bara ekki það sama, ég meina auðvitað er verið að gera það þá í þeim tilgangi hugsanlega að ganga í Evrópusambandið en það ekki bindandi.
1: En ég sem segi, ef þú ert þeirra skoðunar að við höfum ekki, eigum ekkit erindi í Evrópusambandið þá er náttúrulega að kjósa hvort þú farið aðald að vera fullkomun tíma að þú veist
2: að... Jú, en það bara erfitt að mynda sér skoðun á því akkurat núna vegna þess að við vitum ekki nákvæmlega hvað við myndum vera að kjósa ef við værum að kjósa sem sagt, inngönguð ekki
1: og það er það sem
2: við erum ekki komið samningin
1: það er það sem við erum að rífast núna og munum rífast næstum mánuði hérna. En það einhvern veginn mér þykir að vera svo skýrt að hérna, sko, og mér sé að Þorgerður Katrín sem að sko, keirir þetta áfram og stendur fyrir þessu hún hérna, það er alveg tala skýrt að hún mun ekki samþykja samning það sem við þurfum að hérna, afsala okkur til dæmis sjáar út hérna, öðlundinni
0: erum við ekki búin að því fyrir lungu?
1: Já, það er
2: sjávarútvegsauðlindin er náttúrulega í höndum að fára íslenskar fjölskyldna þannig að þú veist þegar að ef verið ræða þú veist ok, þetta er hérna, þetta er útflutningsvara þannig að það eru að borga skatta innlands af þessum tekjum sem að koma inn af hérna aðalaþorskinum og en þetta, þú veist, þetta skila sér ekki til almennings eins og einhvers konar þjóðnýtt auðlind eins og einhvers konar þjóðnýtt auðlind sem þetta gæti verið og það er náttúrulega
1: þjóðnýtt auðlind, þú býttur róli sko, þetta erum við komin alveg hérna við vorum með þetta allt saman þjóðnýtt hérna, fyrir einhverjum áratugum
2: og, já, ég held að fólk sem að vill þjóðnýta kvótakerfið viti allt það
1: já, og það var mjög slæmt
2: Bara, að hvaða liti var það slæmt?
1: Það voru allar útgerðina bara á hausnum og við þurfum að borga með þessu
2: Já, en það útgerðina voru ekki á hausnum út af því að þetta var þjóðnýtt
1: kerfi Nei, þetta var bara í ríkis
2: rekstri Það var bara
1: því. Í rekstri hins opinbera
2: Já, en
1: sem er alltaf slæmt
2: Sko, það hafi gengið illa á þessum tímpunkti réttlætir ekki að kvótakerfið hafi verið sett upp þannig að fjölskyldur sem að voru í útgerð á sínum tíma, fengu gefinnskvóta, hann ekki leigður út, þetta bara...
1: Það er bara deila endalaust þetta meinta óréttlæti, en hérna, þegar öllur á botni kvólt, þá það samt þannig að hérna, þessi útgerðar fyrirtæki eru íslensk og þetta bara eins og við myndum vilja, þú veist, það verið frábært að vera með erlend stórfyrirtæki sem ímyndum okkur og verum hérna, með Apple væri bara rekið á Íslandi eða, hérna, eða Tesla eða eitthvað svoleiðis, þú veist, og hérna, það, allt samfélagið hagnast af svona vel, sem sagt, hérna, rekinni vel reknum iðnaði.
2: Þetta svona
1: þetta er
2: leyfa
1: alltaf
2: í einu samfélaginu.
1: Þá erum við bara að deila skilur fyrir svona sósíalíska hugmyndafræði. Það alltaf önnur
3: umræða. En ég kemur enn kapitalískari hugmynd.
1: Kottum
3: með það. Já, sko, að því íslenskar útgerðir, marka hverjar, samstæðurnar, eiga oft til og með þýskar, eða þú veist, pólskar, grænlenskar útgerðir, á hverju stefnum við ekki á að eiga ríkustu kallana á Íslandi og bara...
1: Ég til ég. Ég náttúrulega
3: hugsa bara... Ísland besti heimi. Við eigum að náttúrulega mörguleiti mjög...
0: Sterkustu mennina, fallegustu konunnar, ríkustu kallana.
3: En ég meina, nú erum við með íslenskar útgerðir sem að gera það mjög gott bara, víða heim. Og getum við ekki gert bara enn betur með eingöngu í Evrópusambandi sem ég giska á að þið hefur verið að tala
0: Við vorum að tala það
3: já, nákvæmlega ja. Og kvótakerfi
2: En svo náttúrulega máli að það tíðkast ekki þú veist, minna, kvótakerfið okkar gæti alveg fungerað undir Evrópusambandinu þú veist, við missum ákveðna við myndum vera með sko langstærsta hérna veiðiheimild innanlands það bara, það einhver svona það einhverju hvað þú veist, Og svo myndi þetta ekki hafa áhrif á strandveiðar hérna smábátaveiði vegna þess að það þessi 12 sjómílna hérna mörk sem eru þá bara sérst, erlend skip hafa ekki heimild til að koma inn fyrir og það spurning hvort, af, hvort að ríkisstjórnin fari í að reyna að semja eitthvað um að útvíka þessi mörk og hérna og meina, ef við myndum ekki náðum nema upp í sko, 80 sjómílur þá erum við komin með einlega
0: alla þorskveiði
2: og þorskurinn það sem maður og þú veist okkar stærsta útflutningsvæða bara verðmætast þau eru svo bara makríll og hérna, eitthvað þar fyrir utan veist,
0: en nokkuð vissum að þú veist Noregur eru því brjálaðis og færi
2: já en svo bara spurning hvort að það sé að þú veist þetta sé eitthvað raunhæft
0: einmitt Ertu búin að mynda þær skoðan í
3: á kvótakerfinu?
0: Nei, Evrópusambandinu
3: sko, nei, ég var aldrei mynda mér endanlega skoðun að því bara, og þetta bara mál sem það er nokkuð mál sem við tekja svo ógeðslega leiðileg
0: sammála
3: það Evrópusambandið, það umræður borgarlínuna og bara eitthvað svona sem ég bara slögnar á mér en sko þú veist, ég ekki að ég held að þegar öll botni kvólt það almenningur ekki að fara að taka ákvörðun út frá því eitthvað og ég, hvernig virkar þetta fyrir jarðvarma auðlindina okkar þetta ekki nóg gott kerfi fyrir það eða sjávarauðlindina ég held að fólk taki dálítið ákvörðun út frá veskinu sínu hvað það áhrif þetta hefur úr húsnæðisláni við hugsum dálítið þannig og þegar við erum núna frá að horfa ykkur rosalega hækkun á húsnæðislánunum okkar út á hækkun á olíuverði út á átökum sko, í Íran þetta náttúrulega þetta er svo leiðilegt kerfi að einhver sko venjuleg fjölskylda þurfi alltaf að hugsa eins og hún sé í afleiðu viðskiptum þannig að með húsnæðislánið sitt
1: Vissulega, sko, það hérna, ég sagði það mitt hérna á, en þetta náttúrulega, sko, þetta kemur þetta fyrst
3: og mér langar ekki að tala landbúnað og þú veist ekki þessu eða sjá orðið auðvitað er það líka hluti á umræðinu og hvernig við ætlum að haga okkar málum, þú veist að í stórumyndinu þegar ég kemur á efnahagnum, en mér langar líka bara hægtunin að það sé rætt með þetta mál út frá bara hinum almenna Íslending, það eins og honum komið þessu umræða alltaf við, sko.
0: Já, þú segir ekki mikið
4: Sko að þegar þú sendir mér listan í gæð þá fekk ég einhverja rosalega tilfinningu sko, sem ég hef ekki fundið sér en ég fór í síðasta dönsku prófi mitt sko. og ég sagði bara þú veist, og ég sagði við því bara þú veist, ég náttúrulega hérna sem fulltrúi sko félags fávísra sko. Og ég skil alveg að það þarf að vera einhver fávís á borðinu og hérna
5: það er svo frískandi.
1: Það er svo gott
0: fyrir okkur í. En það verður alltaf að vera svona, þú veist, stereótýpa úr hverju hotni, sko.
4: Þú veist, og ég bara einhver yngri flokka þjálfari upp í Efrabreiðholti, sko. Og hérna, en þú veist, ég get alveg komið með, sko, mitt teik á allas að hluti, sko.
0: Það er bara nákvæmlega
4: þess að við þurfum.
5: Já, komstu með teik köpulsins.
4: Sko, já.
0: Hvað segir köpulsins?
4: Teik yngri flokka þjálfari, sko. Og hún dálítið þannig, sko, að við sem erum í boltanum, sko, og höfum eitthvað vita á þessu og erum developers, við vorum að tala með þetta í dag, sko, að við vitum það að þegar þú ert að, hérna, þegar gengur illa, þá rosalega freistandi að breytum leikkerfi. Veitir hvað að meina? Ja. Það kannski, vörnin að leka, þú kannski að skora svolítið, þú mátt að fá svolítið mikið af, hérna, körfum á því eitthvað svona, Og þá alltaf rosa freistandi að reka þjálfaran eða hérna breytum leikkerfi í staðan fyrir það sko að leikmennir taki svona ábyrgð af þessu. Mm. Og það svona dálítið það sem þú varst að segja sko að hérna ég held við getum betur og eitthvað. Þannig að sko og ég hef oft talað það mér drullu sama sko og ég get alveg hérna lifað í ég sé geti lifað í svona kommunísku umhverfi, þú veist ég get lifað í alveg hörku kapitalísku umhverfi. Af því að it's not about the X's and the O's, it's about the Jimmy's and the Joe's. Það veist, þetta snýst allt fólk. Mm-hmm. Og ég þekki ekki fólk í Evrópusambandinu, þú veist, og ég sjálfur verið eitthvað að takast á við stjórnsýsluna og eitthvað svona núna á síðasta ári sem svona dálítið nýtt fyrir mig. Og ég hugsa bara kvíði fyrir því að fara að takast á við menntamálaráðuneyti Evrópusambandsins eða eitthvað.
3: En það nú sagt, hætti ég sko að fyrir heilbrigðiskerfi og menntamál, þá getur þetta verið, þú veist, jafnvel hraðað hlutum. En ég þekki ekki, ég ætla ekki að blanda mér, ég ætlaði ekki að fara að blanda mér í
4: það. En var þetta gáfulegt sem ég var að segja?
0: Þetta var bara mjög gáfulegt.
4: Já, þetta var gáfulegt.
0: Þetta var bara einlega sem
4: ég var með sex í engun.
3: Sko, þú veist, við breytum vellinum eða við breytum mörkunum þá þarf maður kannski að hugsa upp á hugsa strategíuna upp á nýtt og leikkerfið og það er kannski þannig og það er kannski það sem að vekja spurningar og svona fólk að endur hugsa málun upp á nýtt er að bara leikkerfi heimsins hefur breyst upp á nýtt nú eru bandar ekki maður menn ekki að vera
4: já, þú veist, bara búið að breyta eðli leiksins
3: já. Já. Og við vitum það að bandar ekki hefðu komið og gert Grænland að sínu þú veist, norður Puerto Rico mm-hmm. ef að Danmörk væri ekki Evrópusambandinu og það veist, þar var hægt að stiga inn við vitum það líka að Trump getur ráðskast með hvert og eitt Evrópuríki rétt eins og hann ætlaði að gera með Spán hóta því að rifta öllum samningum mm-hmm. að því forseti Spánar forsetisráður á Spánar var ekki nákvæmlega sömu skoðun á hann og en, hann getur það ekki vegna þess að ég meina viðskipta samningar Bandaríkjana við Spán eru gegnum Evrópusambandið mm. þannig að hann getur alveg sagt hvað sem hann vil, hann hefur rosalega mikið að segja hluti og hann er ekkit allt sem kemur til framkvæmda, eiginlega mjög fátt enda talar maðurinn stöðugt mm. og hefur skoðanir á öllu en sko eiginlega sýnir stað Spánar að lönd geta verið meira fullvalda innan sambandsins heldur en ef þau væru ekki í sambandinu
1: Ég nú ekki sammála því endilega hérna við getum að við vitum að hérna Donald Trump hefði yfirtekið Grænland ef að hérna Danmörk var ekki Evrópusambandinu.
0: Er hann bara að segja það?
1: Já, ég meina þú veist, hann segir, eins og þú sagðir áðan, hann segir ótrúlega margt. Okay. Hann segir eitt um morguninn og annað í hádeginu og annað kvöldmat sko og hérna og ég hérna
0: En finnst okkur það bara allt í lagi? Þú veist, finnst okkur það bara allt í lagi? Eitthvað svona wild card forseti Bandaríkjanna sem bara er líka búin að gera allan fjandann sko, búin að gera alls konar bara klikkaða hluti síðan hann hérna settist núna síðast í forsetastólinn finnst þú aftur lægi bara að vera eitthvað nei hann hefði nú örugglega
1: ekki við sem lönd
0: hann er ekki að meina hann er ekki að taka hann þegar hann talar forseti Bandaríkjanna verðum bara að taka hann þegar hann talar
1: at
0: face value verðum bara að trúa því að hann gæti hugsanlega gert þetta út af því að hann hefur gert alls konar bara bad shit crazy
3: En Sigmundur Davíð, hann er svona og frosti stundum, það eru svona Trump kvíslanar, vita hvenær hann að djóka og hvenær ekki
4: Já, einmitt
0: Það frosti Það
4: er
0: svona
4: hæfileiki
0: sem
4: þú veist Nei, þú veist, ég hef alltaf sagt, hann er mjög ódreiknarlegur, en það er samt svona þú veist, þetta ákveðna línur sem að
3: Hvað var hann að meina með Grænland?
4: Ég held að hann bara verið að meina það sem að þetta endaði með því að hann
3: hann fekk ekki neitt, það bara nákvæmlega sami samningur var þar sem var búið að reyna að benda rosalega oft á mm. hann hefur rétt til að gera þetta allt í núverandi kerfi, sko
1: Já, en ég meina, hérna hann raunveru samt fekk hann allt sem hann vildi sem hann var bara
3: sem var það sem var þegar áður en að fór í þessa umræðu
1: hvort hann hafi ekki verið með þá á hreinu ég veit ekki en,
2: meina, Nei, ég held nefnilega að Trump kjarnist svolítið í hérna í hérna umræðum sem hann lét falla varðandi hérna hvað var þetta hérna jú, hérna ára svona á stúlknaskólan í Íran og þá hérna hann sérst intro eftir svörum vegna þess að engin í ríkisstjórninni hafði hérna haldið því fram að þetta væri sérst að Íran bæra ábyrgð á þessu árás og það var ekkit sem benti til þess en hann hérna hann segir það bara fullur fyrtum alveg bara fullur sjálfstraust hérna heldur hann því fram og síðan þegar hann hérna þegar gengið á hann þegar að þú veist meina allar rannsóknir þú veist bruna benda til þess að þetta hafi verið Bandaríkjamenn
3: og ekki
2: þá segir hann bara
3: þannig að það voru ekki einu
2: ég veit ekki nóg mikið málið og það ekki bara svolítið
1: Ég
2: veit ekki nóg mikið málin en ég ógeðslega
3: en ef það þannig þá tekið því mér reist að við höfum sprengt 175 litla stúlkur
2: Já, það var geggjað.
1: Það sem ég var reyna að segja samt að bara hérna, ég sé ekki sko endilega ástæðu til þess að Ísland ganginn í Evrópusambandið af því að hérna, í hvítahúsinu núna forseti sem að segir eitt morgurinn og annað kvöldið sko.
2: Bara... Ég samt að það sko að við einhvers konar bakland þú veist, og núna hefum við undanfærin ár minna, þú veist, sjálfstæðarflokkur framsóknarflokkur, þessu flokkar sem hafa vilja að hengja svo svolítið í Bandaríkin við þurfum, við erum pínlítið eyríki, þú veist, við erum undir 400.000 við þurfum að hafa eitthvað bakland og ef það ekki Bandaríkin og erum að taka hérna stór skref sem eru í andstöðu við það sem að Bandaríkin hérna
1: Er ekki bara að fá aðild að Bandaríkin?
3: Já, það var
2: Já, ég held að við viljum þekkja þessi tímapunkti.
3: Það var eins og svona eins og Puerto Rico.
2: Það var nú einnefnt eitthvað svona að Ísland yrði gert að fylki. Það var nú einhver utanríkisráðherra í Bandaríkjunum.
3: Já, það var hann
2: að... Hann átti að fá stöðu sem hérna sendiherra
3: á Íslandi.
2: Man ekki hvað hann heitir.
3: Hann var einmitt líka bara að tjóka.
2: Já, en þeir eru
1: alveg eftir að tjóka. Hann var óljóslega að tjóka. Það þetta, en hérna,
3: en það svona, það sem ég að segja.
2: Þeir segja alltaf bara mjög vonda brandara.
3: Já, en getum alltaf að sæsta það.
2: En eftir þessi brandar í hug, hvað ertu þá alltaf með in the back of your mind? Þú veist, bara þú ert bara með heimsifir á eða dauðið fyrir alla aðra.
3: Og þá ert að vera svona dálítið flinkur í diplomatíu og samskiptum.
1: Já, Ég man ekki hvað hann heitir þessi kall, en ert þú svona langkvíslari sem að veist hvað hann er að hugsa þegar hann segir
3: brandara? Ég man ekki hvað hann heitir, en Billy Long eða eitthvað,
2: já, eitthvað svo leysi, já.
3: En ég veit, ég þarf ekki að vita hvað hann var að segja, mér getur bara þótt þetta mjög óviðeigandi fyrir verðandi sendiherra, nákvæmlega svona sem gerir ekki, þú ert ekki að skapa, þú veist, setja þjóðir í þá, stöðu að þær þurfa að vera að lesa eitthvað í orðin, þú ert svona, taldi, svona bara með þeim
2: í liðum bara í orðins fylstu
1: en það sá hann ástæðu til þess að byggjast afsökunar á þessu
2: hann hefur verið látin gera það ég veit ekki hversu mikið af þessu koma eitthvað frá hjartanu
1: en það sem ég er að segja er að sko hérna, að þrátt fyrir að forseti Bandaríkjanna sem að nú er í hvítahúsinu sé eins og hann er að þá hérna, sé ég ekki ástæðu til þess að við hættum að halla okkur að Bandaríkjunum í varnarlegu tilliti eins og við höfum gert því að það eru þetta á endanum hérna það eina sem að raunverulega getur varðið okkur
2: Ég held að Evrópusambandið hafi
1: ekkert í það verkefni
2: við horfum á Bandaríkin og þau gildi sem að sitjandi ríkisstjórn Bandaríkjana bara virðist vera bara einhvern veginn að hérna, er bara sín okkur hún hefur þau samræmast ekki þeim gildum sem að ég trúi að við Íslendingar sem þjóð höfum. Mm-hmm. Þannig að hvernig, þú veist, hvað gott við það að hengja sig á...
3: Eitthvað sem að virðir ekki alþjóðlög, til dæmis, að því að það er eins og er sagt...
2: Virðir ekki alþjóðlög, trekk, virðir ekki, þú veist, ég meina, virðir ekki borgara sína, þú veist, að neinu leiti. Það er bara, þú veist, síðan að Trump, sko, mér líður þessu 20 ár, síðan að settist í stól fyrir árið síðan,
3: einmitt.
2: Að því að hann búin að gera svo mikið og þetta allt einhvern veginn búið að koma í fréttunum að því þetta svo alvarleg mál að þetta raunverulegar afleðingar fyrir venjulegt fólk í Bandaríkjunum
1: Hvað ertu að tala núna?
2: við erum bara að tala þú veist, meina hefur ekki fylgst með
4: jú,
2: eftir að, ok, þannig að þið finnst ekkert þið finnst engin mál sem að Trump hefur leitt í leið að koma hann við
1: ég meina, ert að hugsa með hvað sést þetta?
2: Ég að tala til dæmis hérna bara
1: hugsa USAID sem að USAID
3: ég var borgara sem hefur verið skotnir af
2: nei, mér hugsa alls konar, ég, til dæmis það til dæmis ICE, til dæmis hérna
3: er það ekki fútstampskerfið og já, já.
1: Að hérna æs sé að koma ólöglegum innflytjendum út úr Bandaríkjunum.
3: En ég hélt að Trump hafði verið kosinn, hann var kosinn og ég veit að hann var kosinn upp á fríð og
1: það ekki sem
2: fær það ólöglegur innflytjandi líka. Bara fyrirgeðu þú
1: veist, hagkerfi
2: Bandaríkjanna byggir svolítið á. En hlusta, hagkerfi Bandaríkjanna byggir á fólki sem að kemur þannig inn og vinnur fyrir slikk. Þú veist, þú bara gleymdu því að fara með svona málflutning hérna.
3: Það myndist eitthvað á Sigmund Davíð hérna. Já, ég hérna og að því að við erum að tala Maga og svona ég hefði það sko, hann, já, eiginlega hann hefur hvorki neitað, þinn ég játa að hafa svona þegi peninga frá bandarísku stjórnvöldum fyrir að ég veit ekki einhvern veginn svona sáldra einhverju rík í augu almennings á Íslandi, meðal annars vegna Evrópusambandsins hvað hérna haldið þið að hann sé að pæla?
2: Ég held að Maga og miðflokkurinn sem er sama fjölmiðla fulltrúa það það sem ég held erum bara með bara.
3: Ok, Karen, þú leita til þín því að þú, nú ert þú svona fjölmiðla fulltrúi og hérna ert spreng lærði í þeim öfnum heldur þú að sérðu ykkur svona nærðu að lesa í ykkur svona tengingu
2: sko, ég bara má ég segja hlýðarsögu að við langar ekki að tala um þetta nei, ég hugsaði daginn það voru bráðskemmtilegar fréttir frá Bandaríkjunum og þar sem bandarískir miðlar Washington Post, Times og þarna, Daily Beast fóru í það að reyna að skilja af hverju Trump byrti mynd af gervigreindar sjúkraskipi á leiðinni til Grænlands sem var ekki á leiðinni til Grænlands og bara hvað kveikti á þessu og þá fundu þeir út að þarna, grænlandsku múrari byrja á suðurströnd Grænlands í litlu þorpi heitir Jörgen Boesen og Jörgen Boesen hefur lengi verið mikill makamaður og finnst Trump mjög cool og gekk bara frá fyrir kostningum með makahúu og múra þarna Grænlandi og svo kemur bandarískur fjárfestir, mikill Trump maður og sem langar að þarna, gera einhver góð kaup í Grænlandi og sér þannan mann og hrífst og gera hann svona að sínu manni í hugveitu svona grænlandskri hugveitu sem er svona að lobbya fyrir sig og allt í einu þá hann Jörgen bara komin í fullt starf við að skipulegja til þess að hann tók á móti Charlie Kirk og Donald Trump Jr. og fann þarna 15 grænlendingar sem voru til í að vera líka með honum með makahúur og fóru þarna Grænland þeir voru 15, bandaríski miðla voru búin að telja og sem sagt og svo er hann Jörgen búin að vera bæði bandaríkjunum og, og bara fara með þessari hugveitu víða lönd að fylgjast með kostningum og styðja sína menn og svo hann í Louisiana og með ríkistjórunum og þeir eru bara svona spjalli eftir nokkra drykki og Jörgen fer bara að segja eins og maður segir svona spjalli já ég nú ekki nóg að sáttur við grænlenska heilbreiðskerfið segi nei bara það mjög erfitt að fá lækna til þess að ég afskektari byggður í Grænlandi og bara mamma hún dóa því hún var ranggreind og ofseint greind og ríkstjórn bara mjög slæmt að heyra þetta og heitir Trump daginn eftir og ræðir þetta við hann bara já, hann Jörgen, hann var að segja með þetta Trump fer þetta er bara staðum fest og Trump fer bara og tvítar og sendir sjúkraskip með gerfigreind að leiðum bara beinumstu leið og svo þarna búið að vera að skoða þetta og það hringdi Jörgen sem er kallaði núna hataðasti maður Grænland og hann svona verið svona afsakandi eitthvað já við þykjum auðvitað alla hjálp sem í boði en ég var ekki alveg að meina þetta þetta og þetta þykir svo gott dæmi hvernig áfaraðanir og stefnur eru svona margar í
1: hlutóðsinn. Heldur að Jörgen Boesen gæti retta okkur svona ég heyrði þig
2: Ég er ekki að sjúka
3: það Ég myndi ekki að það
1: er 27 daga við í heiminnsætni í Reykjavík þannig að ef að Jörgen getur retta okkur sjúkraskipi hérna út í flóa
2: þá er ég bara all for it Ríkistjóra Louisiana Ég þyrft að bíða ógeðast
3: að lengi þar að þetta til lykta, við fengjum mynda sjúkraskip frá Bandaríkjunum
2: en þá fór ég að hugsa nákvæmlega
3: ok, þetta ekki eina hugveitan sem í gangi og hvað hugveitur ætli svona séu að miða á Ísland? Að við vitum alveg að, að það og það bara alltaf þannig og svo komið þessar fréttir og, og mér finnst þetta forvitnilegt og það var ótrúlega fyndið skemmt sem náttúrulega allir við þessu vindris momenti hjá Sigmundi okkar sem býsna skemmtilegu maður og bara og ég nenni ekki að frá hallmæla honum, hann hefur bara sína skoðanir og, og svona búin að finna sína hillu í þessum ánum og margir sem fylgja honum en það, já, þetta var skemmtilegt eitthvað, jú, ég var að vísa í Gautaborg, sko, en gæti ekki alveg neita því, þetta var skemmtilegt
0: en þetta er svona, þetta er svolítið lúan
3: en ég meina, en það var rosalega forvitnileg frétt í Gímaldinu nýja fjölmiðlunum, sem ég náði ekki að lesa til enda, en hún mjög forvinnilega, ég held hún sig opin eftir Erlu Hlynsdóttur, að lögreglan mjög mikið, þú veist, raunverulega að skoða svona, þetta upplýsinga óreða, við vitum það, fjölmörglönd viðum heim, að stunda þetta til að krukka, almenn ekki stundum þetta bara, þú veist, upplýsinga á miðlun, en þú veist,
1: lögreglan að skoða hvað það séru?
0: Ég get bara fundið þetta hérna og gímaldinu
3: hérna... Þau eru sem sagt að skoða bara áhrif svona erlendra aðila á, á svona þegar kemur að upplýsinga óreiðu í samfélaginu upplýsinga óreiða og fjármögnun lögreglan fylgist með erlendum áhrifum á ESB umræðina greiningadeild ríkislögreglustjóra fylgist með mögulegum áhrifum erlendra ríkja og umræðum Evrópusambandi deildarstjórinn segir markmiðið ekki að hafa eftirlit með skoðunum fólks heldur að greina þegar erlendir aðilar reyna að móta umræðina bla bla bla
1: því haldið fram sem sagt að, að miðflokkurinn sé on the take sé að fá peninga frá bandarskri
3: ég er ekki að tala miðflokkinn, ég er bara að tala
0: það því var að það haldið fram í heimildinni í vikunni, það er það bara að koma fram þar
1: ég alltaf ekki hérna áskrifandi að heimildinni en ég hef bara lesið þess að fyrir
3: en þú getur bara að tala almennt þetta hvað finnst þér svona þegar erlendir sérhag svona hópar eru að þú veist að hafa svona áhrif á
1: mér finnst það ekki gott en hérna, ég held að það hérna sko, eða ég segi aftur ef því miður ekki lesið þessar umfjallanir heimildarinnar alveg en hérna en það sem ég séð af þessu hérna, en það sló mig bara, það myndi mig á þegar ég var hérna í stjórnmálafræðinni, við fórum alltaf í svona vísindaferðir á föstum, hérna hvort sem það var nýri í utanríkisráðuneyti eða Seðlabanka og fengum hvítingsglas og
3: Er það líka þessu hérna, vísindaferðir?
1: Og þessar og ég man, og svo í stjórnmálafræðinni þá fórum við líka til Washington DC í svona eina stóra vísindaferð þar sem við fórum að tölum við einhverja hugveitur og fórum nýri í bandarska þingið og
3: hérna Það nú eitthvað
1: gerst í millitíðinni í vísindafærinni
3: þegar kemur að því að hafa áhrif á skoðanir fólks og,
1: já, svona. Nei, ég meina hérna, og ég sá bara einhver svona hópeflisferð hjá hérna, frambjóðundum miðflokksins ég sjálfur
0: færi félagskapurinn er svolítið svona hann er svolítið effi, við hljótum að sjá það
1: networka með einhverjum konservativ hérna, þingmönnum hérna, ég bara, ég sé ekki dubjus við þetta ég var að segja alveg
0: en af hverju neytuðu þá svona eða, þú veist, af hverju eru þið þá svona loðin með þetta af hverju segja ekki bara já, við vorum að networka með hérna, kollegum okkar og skoðanabræðurum hvað er að ykkur, láta okkur í friði við vorum bara vísindum það er nefnilega það sem trufla mann sko
1: Ég sá bara Sigmund þarna í silfrinu á mánudagskvöld það sem að bara, þú veist það, hann talaði bara þannig eins og það væri bara einhver mesti þvættingu sem hann hefði á ævi sinni heyrt og það væri algjör þvæla
3: En sko, svo, ég fór hérna á heimildafréttina Sko, ég nenni ekki að tala þetta alveg frá miðflokknum, þannig reynum bara líka þú veist, en við erum að tala samt þetta en tölum bara svona afskipti annara, þú veist,
0: ríkja
3: Og þú veist, þá það sem, jú, ég verði heila að segja samt út frá þessu, mér varst svo fyndið að það kemur hérna fram í fréttinni að fulltrúar sjálfstæðisflokksins og miðflokksins voru bæði að fulltrúar funda með einhverjum ráðgjafa nætsel fara að til að tengjast bandarískum stjórnmálum og nú búið að vera hæðast í breskum miðlum svo mikið að nætsel fara að undarfarið það því að hann búin að vera eitthvað svona ljúga eða veist, svona, hann verið að ljúga til vin eftir sína við Trump og Trump virðist engan áhuga að hafa á hann og svo er að finnast af öllu að nætsel fara að veist, náttúrulega kemst einhvern veginn til metor, áhrifa í gegnum UKIP með því að tala fyrir Brexit og nú er komið í ljós og kannanir sína að Bretar sjá almennt gríðarlega mikið eftir Brexit og vilja fara aftur meiri hluti Breta vill fara aftur í Evrópusambandið og 85% af ungu fólki þannig að þú veist Ég hugsaði, ég þekki ég á marga góða vini sem er í, og bara þekki væntum fólk sem er í miðflokknum og sjálfstæðisflokknum. Af hverju vill þetta góða fólk sem ég finnst bara greint og skemmtilegt? Koma nálægt ráðgjafa Nigel Farage?
1: Var þetta ekki einhver hérna, starfsmaður, einhver svona lobby veitu sem að hérna, hjálpaði þeim að komast í sambandi við einhverja hérna í...
0: Já, hérna, koma á okkur makatengingu.
3: Sem ég fyndi að því Nigel veriðist... þú veist, hann virðist að vera búin að ljúga til vináttu sína við Trump, sem brandarein
1: Makatenging, maka er ekki eiginlegt hérna, er ekki stofnun eða einhvers konar hérna, operation, það er bara heiti
0: já, bara heiti, stuðnismennu Trump, en þegar það verið að tala þú veist, maka, þá verið að tala einhverjum svona fjárstarkar lobbygrúpur,
3: maka, þú veist það svona ýmislegt, og menn hafa farið frá því að vera nýjókon yfir í maka og þú veist, yfir í
1: eitthvað mér finnst þetta æfintarilega samsæðiskenningar og einhvern veginn fólk
3: að sjá það fyrir sér en er þetta samsæðiskenningar
1: Hver er samsæriskenningin? Að það sé að við eigum von á því núna að, hérna, að kjörnir fulltrúar á Íslandi sé að fara að tala við banni við fóstureyðingum af því að þeir fá peninga greitt fyrir það frá einhverjum bandarískum
3: hugveitum. Það er engin að halda því fram. En þeir eru bara að tala við hugveitur sem hafa ýmislegt þannig átaks.
1: Það er það sem hafa að dreifa íhalds konservativ þingmenn í bandaríkjunum og Bretlandi og hérna það bara alveg eins og þegar að Kristín Frostadóttir fer og tala við Mette Frederiksen eða Keir Starmer þegar hún kemur við þar
0: sko. Sannlega, en þykir þú kannski ekki féfraðum, það svona
1: Nei, ég verið mjög hissa ef að kemi ljósa miðflokkurinn sé ofan á hérna öll ríkis hérna ríkisstuðningin sem að hann fær að sé að fá peninga frá bandarskum hugveitum
3: en við erum sammála það að fjármögnun og tengsl stjórnmálaflokka sérstaklega að þykja peninga erlendis frá. Þetta er þú veist,
0: maður verður að vera gagnsæi.
3: Þetta er mjög mikið. Þetta er vaxandi. Þú veist, það eru, þú veist,
1: Karen, finnst þér það líklegt? Miðflokkurinn þarf að enda að skila einhverjum ársreikningi og svona heldur það að þeir myndu fara að þykja einhverja peninga
3: Ég verð ekki fyrir... að segja það, ég bara að tala um þetta þess vegna ég reyna að tala um
1: þetta afstrakt
3: Nei, þetta aðna akkurat, nú, ég hef ekki sagt það þú ert núna að búa til eitthvað strámann sem svo
1: þú sést Ég var ekki að segja að þú hefði sagt
3: nei,
1: það
3: Ég sagði bara að finnst þér líklegt Og í mörg ár hafa bæði svíjar, lettar, finnar sko haft mjög mikinn vara á að því þeir eru nágranna lönd rússa og það kemur að bara hverskins upplýsinga óreiður kostaður eða annað, það verið að hræra í fólki, það verið að grafundum stofnunum, vitum það alveg má ekki bara fylgjast með því, má ekki hafa skoðanir
1: á þessu
0: slökku á internetinu, ég þekki eitthvað samfélagsmiðlum, please það var bara ágætt spyrjum
1: eins og það mikilvægt að fylgjast með að það sé ekki fara að koma hérna
0: einhver kostaður áróður þú vinnur mikið með ungu fólki
4: Ég bara í dönsku prófi
0: þú veist, að því að það alltaf verið að tala að meita svona upplýsingu óræðu, hún sé kannski einna verst fyrir unga fólkið tekur mikið eftir því að þú veist, ég meina, eru þær pólitískar stelpunar í aðfinu?
4: Ný, ég meina, þú veist, það allir bara með einhvern algoritma, sko, það allir í sinni búblu bara, og ég var einmitt að veltaði fyrir mér, ekkert fyrir svo löngu síðan sko hvað þetta hérna þú veist þetta svo bara ég alltaf að reyna átta mig á því hvað á algoritmanum hjá ykkur sko ég bara eitthvað það vera fíta með einhverju AI sé að fara að taka yfir og meðan eru við bara eitthvað hérna
0: ég fæ bara eitthvað svona hrukkukrem og magaæfingar
3: var alltaf eitthvað svona konur á miðjum aldri eiga að gera þessar heræfingar
0: nákvæmlega
4: og ég
1: fæ
4: þessar
1: heræfingar en að þegar þú
4: ert að tala um unga fólki sko þá erum við náttúrulega að vanmeta það alveg gríðarlega sko og ég ekki að segja það að þau séu rosalega upplýst sko heldur bara svona hvað við erum að gera til þess að hérna keri eitthvað viti í hausinu á þeim sko
0: ég held nefnilega einmitt að því að þú segir vanmetaðu ég held að því að þetta er svolítið þeirra heimur þau og eru að alast upp í heimi sem er bara samskiptumilar interneti, eitthvað sem við kunnum ekki sko
3: það sem að dyrku við seta kynsluðinu og það eru þeir langa rannsakaðasta kynsluð á þeirra tíma sko
0: það talaði að þau séu þetta sé fyrsta skipti sem að kynsluð barna sé einhvern veginn svona ekki gáfari en fyrirrennara sínir en ég held að þau séu bara öðruvísi klár sko. Þau eru svona
2: þú veist
4: ég
2: það er
4: náttúrulega
2: verið að dýtast svo mikið athygli þeirra þú veist, það er og minna ungt fólk í dag er að fara í burnout, þú veist það þekktist ekki að fólk milli 20 og 30 þú veist, væri að fara í endurhæfingu út af því að það bara búið með orkuna sína þú veist, það þekktist ekki
3: Nú vil ég að Brynjar komi grjótharður hingað inn í þessa umræðu.
2: Er
3: eðlilegt að fara í burnout þegar maður krakki? Þarf ekki meiri hörku og aga á
4: þetta? Já, sko, þú ferum ekki burnout sem krakki, sko.
1: Þú veist, það getur ekki verið eðlilegt.
2: En það er ekkit eðlilegt við þetta ástand. Það er ekkit eðlilegt við það að þú sért með heilandinn í virkni allan sólarhingin. Svo sofnar fólk með, þú veist, þætti í eyrunum jafnvel og að hlusta á þetta bara þú veist, það aldrei hvíld og það aldrei þögn og það
0: hlýtur náttúrulega
2: að hafa gríðarleg áhrif á heilastarfsemina bara, þú veist maður sér þetta, fólk eru alveg guðruglað
1: maður eru að steikja á sér heilan sko, ég sopna með þessi AirPods í eyrunum og hérna og vakna á nóttinni að stinga þeim aftur inn og ít og play og eitthvað, þú veist, þetta bara ég tala eins og ég sé bara sjúklingur, sko
2: Heroin sjúklingur
1: það
2: vissir alveg hvað er að gera
1: og ég alltaf að reyna að stoppa þetta og hérna,
0: hvað það að hlusta á nóttinni?
1: Hérna, alls konar YouTube bara hérna,
0: Þetta bara YouTube algoritm hvað minn góður
1: og leið bara Tucker Carlson
3: oh my god, þetta hræðilegt
1: þessan ég svona klikkar
3: ég hlusta á steikla og stórum næstum allt ef ég vakna
0: hlusta á Blind Boy ég, það er hérna, eina podcasti sem ég ætla að mæla með hérna, hann er svona snillingur frá Limrik Já, hann æðislegur. Hann með rosalega gott teika og allt svona samfélagslegt. Mm. Svolítið bara svona, eðlilegt.
3: Ok, ég er ekki, ég vil hlusta fægilega raddir.
0: Frábærrödd.
3: Eitthvað svona, þú veist, sem ég get hlusta aftur og aftur á þeim. Svo þú veist, þess að hann segir stikla á stórum næstum allt, þú veist bara, alheimurinn svona stór. Mögulega varð heimurinn til svona. Er skapað.
1: En ég alveg, þetta náttúrulega, ég held að þetta sé samt, hérna, eins og ég, margt frábært við að við höfum internetið og allt það þá hugsa ég oft bara hvað væri geggja ef við getum spólað tilbaka eða einhvern veginn farið aftur í þann tíma þegar var ekkert internet
4: Já, og mér finnst vanta svolítið svona fyrir unga fólkið og okkur í félagi fávísa einhver svona hvernig á að byrja að hugsa til dæmis þessar pælingar sko. Ég sit hérna að vera í svona öfund eitthvað daldið að hafa svona rosa eitthvað mikið teik á bara hvað gerist í heimsmálunum og eitthvað og mér finnst vanta svo marga kapla hjá mér sko því að þú veist ég bara eitthvað pæli í taugalífisfræði sko og hérna og svo þegar að hérna það hringt í mann og eða senda á maður skeiti og maður á að mæta í einhverja svona umfjöllun sko, þá bara fatta maður að ég bara, mér vantar heilu kaflana og ég get alveg ímynda mér að krökkunum líði þannig og ég held við þurfum alltaf að minna okkur það sko ef það að kjósa Evrópusambandi eitthvað svona þá erum við alltaf sko okkur rennur blóðið til skildurinn að hugsa við erum að kjósa þetta yfir börnin okkar sko þannig að mér finnst þetta vera mér finnst vanta svona 101
3: eða kjósa umræðin. Eitthvað ekki yfir börnin okkar
0: já, ég er nefnilega alveg samlega þín
3: ef að fóreldrar okkar hefði, þú veist, hafnað EES-samlingum
2: eða Marsella
4: já, nei, ég var ekki að taka afstöðu í þessu ég var bara að segja ég var bara að segja ég nefnilega hringdi hérna í gærkvöldi ég var alveg bara í kasti, sko ég var svo stressaður og ég reyndi að fá þið til þess að hérna, gefa mig veikinda
0: Já, hérna, það bara ekki sjálfs, það bara engin miskun
4: hérna
0: þú veist, ég lít bara upp til því hvað þetta varðar, það bara harkan sex
4: Já, já það, veistu hvað ég gerði, þannig ég hringdi fyrirvendi forseta hérna, president hérna, New York hérna, Federal Reserves og hérna, það alltaf maður sem búin að vera sko, díla með bonds í Kína og ég veit ekki hvað og hann sagði bara við mig Brynjar, ef þú ferði hérna þátt þá áttu bara að segja að menna þið bara ekki að fara í Evrópusambandi og ég var bara eitthvað svona
0: koma grjótarður
4: hann bara kom grjótarður þinn sko
0: nei, ég hefði velið að þú kemur mér bara mynda með skoðun, nei
4: já, og ég er svona, ég er yfirleitt mjög ósamlunum í mörgu sko en hérna, þegar að kemur eitthvað svona
2: í hvað stjórnum situr hann?
4: Stjórnum?
2: Já, situr hann
4: ekki hann var einn og fórsetum Allan Grínsman var hans yfir maður, við erum sískinabönd, ég var þessi maður
2: Já, okay.
4: og hérna, hann er sem sagt, hann er ástandsbann þess að pappans var naval officer því að þá var sko í gamla dag þá var sko flugherinn var í raunur í Navy og hann var að fljúga hérna Catalina flugilunum hérna yfir Faxaflóan og sökva hérna Nazi Germany kabotum sko og svo hitt hann inn að hérna gunnuna og þeim fannst frábær hugmynd að sigla í skipakonvoi til New York 1945 þar sem eitt af hverjum þremur skipunum var sökkt það var bara I like my odds þannig að það svona spurning sko hvort að fólki á þeim tíma hefði verið til að fara í eitthvað svona Evrópusambandi eða eitthvað en hérna en þetta var bara svona já og sko pointi mitt var ekki hvað hann sagði pointi mitt var í raun og veru að hann það alltaf góður í því að halda hlutunum einföldum sko ég mæni ég hringdi hann hérna eftir hrun og þá sagði, og ég sagði henni, jæja, hvað myndir ráðleikja bönkunum í Íslandi? Hann sagði bara, við erum á markaði sem þið þekkið, við erum í business sem þið þekkið og aðhald í rekstri. Og ég svona, já, og hvað svo? Ég bara ekkert annað. Og ég sagði bara, ok, akkur er svona einfalt? Hann sagði, þetta verður að fara niður alveg niður í cashier. Og þessi maður er náttúrulega hérna, var í bandarska hernum í Vietnam og hann svona þekkir tímana tvenna og svona mjög áhugavert að sjá hvað hann dömmar þetta allt á og ég að tala við hann þetta og ég fæ bara svona rosalegt svona fundamental svona fyrirlestur og ég sagði bara svona já ok þetta hans take á þetta og ég fór í göngutur í morgun ég vaknaði klukkan 6 til að læra fyrir dönskuprófið og ég var að spyrja hérna ChatGPT út í þetta allt saman og svona hvað finnst þér það að hann sagði til dæmis að það væri rosa skuldbind

0: sem þurfa bara að standa skila því við sína þegna og, og svo fór ég að spyrja hann já, hvað varandi því að hann var að segja svo þetta bara þannig að það engin framþróun og stæðstu fyrirtækin ekki í Evrópu og Evrópa situr eftir í, í tækninýingum og la la la la la og
1: því bara lífskilyrði eru samt miklu betri og hamingju stuðlan
0: já, en það hann var að tala að þetta væri bara þetta væri alltaf einhverju krít sko, yeah. og eitthvað svona og ég hugsa bara þetta það sem ég finnst vanta Mm. Þú veist, mér finnst þessi umræða að vera svo mér finnst hún
1: svo, því,
0: já, hún á svona einhverju hún á svo miklu svona já, einmitt, það er máli, pólarar sem eru leveli
1: En maður ég samt bæta við því þú sagði dummy down, að því ég oft hugsa sko og þú talar einmitt að já, þú
0: ert ég veist ekki að þú væri svona klár líka
2: ég
0: þú ert
2: ekki
0: gaman
2: að
0: segja Karin, ég hefði að Karin fyrir mörgum árið síðan og ég bara fan sko
1: Já, en þú talar dummy down að því, nú vil ég snart leið meila
0: fændur
1: það er þú veist þessi einfaldleiki sem okkur vantar dálítið stundum, að því ég hugsa þú veist, með runi, mm-hmm. mamma var alltaf eitthvað að tuga, þú veist, svona hvaða vitleysa er þetta, hver ætlar að búa í þessu húsi hvern vantar svona mikið skrifstofur í mig og eitthvað, mm-hmm. þú veist af hverju að vera fjárfesta í þessu eitthvað svona, oh, já, mm-hmm, konu út á landi að hafa mikla skoðanir, hún skilur ekki fjármálakerfið og svo hef ég svo oft hugsa, vákvað og íslenski bankar hefðu verið betur settir ef að mamma hefðu stundum komið og
2: En það nefnilega máli Ef að venjulegt fólk skilur ekki fjármálakerfið mm-hmm. Er þá ekki eitthvað bógið við það?
3: Akkurat, jú, þá eru bara einhverjur örfáir sem að geta nýtt sér það svona,
2: já, til, já, og þá líka svo auðvelt að veist, misnota
0: Intellectual elita
3: Já, það mitt
1: En ég var eiginlega vona, þú myndir samt koma eitthvað Já, mér finnst bara börni að taka meiri píptest Það styrkir
2: við
1: ég tala alltaf þannig þegar börnum
2: mér Ég hata
1: ég píptest Ég með fíða, það bara þá vil ég
2: þá hugsa þér þá hvað what would be
1: it þá þarft æfa þig ég leiðum ég náttúrulega
2: en okkar kynslóðar voru líka með kvíða það bara vissi enginn hvað þetta var og talaði enginn þetta
3: nei,
2: og
3: bara sagði
2: það var svona róast með svona svolítið drukninn svona
0: að gostlast í gegnum líf hvað
2: kynslóðar þú er? Ég man það aldrei hvað heit
1: Millennium
0: já, hvernig ertu fætt?
2: Er ég Millennium?
3: Já,
2: er það ekki?
0: Hvernig ertu fætt?
2: 83
3: Er svo ég.
4: Við erum öll basically svona sömu kynslóðan cirka.
1: Já, þetta svona X millennials eitthvað svona klessa. En já, en ég vil hugsa sko, já. Að því ég vil nú oft meina að ég eigi meira sameiginlegt með kynslóð móður minnar. Ég ólst upp á landi, kom líkuð til Reykjavíkur svona almennlega þegar ég var 19 ára. Og þú veist, og þá var mér alveg sama, ég skildi ekki muninn á Grafarvogi og Garðabæ og þú veist gera það svo sem ekkert ennþá
2: What?
3: Nei, en það byrði í Garðabæ ég bara, hérna það er
1: nei, en,
3: ég myndi alltaf verið gráu í frekar
1: Nei, en þú veist, það sem ég var að segja ég eiginlega að tala með svona, ég algjörlega að tvístra þessari gáðulegu umræðu sem Brynja var byrjaður á, þegar ég var að heimta hann
0: Já, ég sem þið leiður yfir þessu
1: Já, þegar ég var að heimta hann kæmi með eitthvað svona, við þurfum að takast á því kvíðan, við þurfum að takast á því óta Því ég hefur stundum sagt eitthvað, af hverju mega börn ekki vera hrætt
0: Ég fekk náttúrulega ekki að klára þetta með börnatið á hann, því töluðu svo mikið að ég bara dróð mig í liða hérna skilur Ég er ekki þessi alfa kallum að fyrir gegg sko Ég var að klára kunnina
2: Já, hvað er með kunnina?
0: Þetta var bara gildismats sko eitthvað áfall sko hjá fólki, þetta bara burnout aumingjar sko mm-hmm. þú veist, þetta bara tilgangur sem vantar í líf fólks og ekkert annað mm-hmm. en það það ekkert skrítið, þú veist að vinna fyrir eitthvað fyrirtæki sem veist ekki hver á eða skilur Goldman Sachs á fyrirtækið, skilur mm-hmm. eftir hissa og þú farir í hérna, við erum andlegar verur
2: mm-hmm.
0: maður lifið ekki að brauði einu nákvæmlega. Saman, skilur mm-hmm. þú hitt upp í þessu
1: ég vinna fyrirtæki sem þessi fjárfestingarsjóður á, sem annar fjárfestingarsjóður á og svo endur þetta allt hjá blæk
0: og svo meina, mm-hmm. þú veist, ég búin að vinna við það hérna, taka móti hérna, fólki sem er með svona fyrirlega bandi í svona stjórnendahjálfun mm-hmm. þú komst nú og fékst kynningu hérna eitthvað og hérna, og þar far maður einhverja svona bankapjesa inn sko, sem að í kringum að sko 50 aldri sjá gólföllin fyrir sér í hyllingum mm-hmm. hugsa þú kom alla þessa þekkingu og nú átt þú að fara að gera hina betri og þá átt þú að pæla einhverju fucking retirement skilur af því að þú bara hollow shell eftir að hafa unnið fyrir hérna Sarum

0: stöðum á Spáni
1: þú veist, og svo það bara sama með krakkan minna, þú veist, ef við ætlum að hafa krakkan okkar í engu spiriti og sósaðu í hérna einhverju Já, þú veist, einhverju of miklu efnislegu dóti þarf ekki skrítið að börnum líði illa. Svo þegar að börnin koma til mín og ég fer að sparka svolítið í þau og beita þau svona léttu allir ofbeldi og mæta því með alls konar einhverjum stuðningsskilur og þá vera allir brjálaðir. Samt eru börnin hjá mér og stelpunnar hjá mér, þú veist, meina, þau eru búin að mæta hinga, þau eru búin að mæta til þín, þetta eru kjart nokkur sprengjur þess að gellu, sko. Og þá eru allir bara ég þarf ekki svona verða andlegu leitu þetta svo auðvelt sko
2: einmitt herri, allt öðru hérna, það eru svona já, umbrota tímar í fjölmiðlum eins og venjulega einhvern veginn síminn og hérna já, stöð tvö og, nei, ekki stöð tvö sérst bylgjan og hérna, þið, við vorum nú alltaf að vinna saman hérna á tímpunkti 365 miljum, sællamenninga hérna, hvað sjáðu þið fyrir ykkur? Fólk svona spáði að stöð tvö sé bara að fara að leggjast hreinlega af ég meina, það ekkert eitthvað ekkert voðalega hagkvæmt að halda úti sjónvarps og útvarpstöð fólk gerir þetta hugsjón
3: Já, ég held að það sé einmitt stóra fréttin í þessu svona í raun og veru af því að þessir miðlar allir og útastöðunar hérna, þetta hefur náttúrulega gengið kaupum og sölum hérna, í ára tvíi hérna, ég man ekki hvað eru margir eigendur af X-inu 977 sem ég vann á meðan ég vann þar sko. Hérna, en stóra fréttin eins og ég segi, held ég að þetta hlýtur að tákna endalok frétta stöðu tvö eða sínar eins og það heitir í dag og jafnvel þeirra sjónvarstöðar þetta búið að ganga frá stöðu tvö þannig séð en af því að hérna, sko, það hlýtur að vera alveg ljóst að hérna, það mikil samlegar áhrif í rekstri frétta stöðu tvö og vísis hérna, fréttavefsins en ég hérna, á þess að ég sé með neinar hérna, einhverjar insight upplýsingar þetta, þá hérna, finnst mér að bara blasa við að þetta muni leiða til þess þó að það gerist náttúrulega ekki strax þetta getur tekið heilt ár
2: þetta er svolítið alvarlegt myndi ég, þú veist, þetta er alveg svona fréttistöðu tvö eða sínar þetta er, ég meina, hvað er þetta fertugt fyrirbæri hérna, þetta er svona þú veist, hin hliðin einhvern veginn á móti rúf, þetta er svona einn af máttastólpum fjölmiðlumræðu á Íslandi og hefur verið það í gegnum tíðina og segi alls konar ritstjórninni þar í gegnum tíðina, en það bara eins og það hérna, fólk gerir og í þessu af hugsunum, við vitum það sem við höfum verið í fjölmiðlum í langa tíma, að þetta ekki þetta algjört bölvað fucking hark afsaki orðbræði, en hérna en það þú veist, hérna, ég hef miklar ágræði þessu sko.
3: Já, ég tek undir það það bara, það alltaf bara í líðræðis samfélagi er þetta með fjölræði og fjölmiðla markaði svo gríðarlega mikilvægt þó að reyndar hérna fréttatími stöðu að tuða við nú oft verið bara nánast alveg eins og rúf fréttatímin en þá samt sko það er eitthvað svona norður kóriðist við það að við getum bara hort á einn kvöld fréttatíma í sjónvarpi.
0: Og ég vil nú meina samt að því ég verð alltaf að tala fallega stöðu og bara ég eina bara frekar fáum held ég sem alveg bara leið mér að tala af ást 365
2: Bara
0: inni og hvað var hægt að gera mikið með svakalega litlum pening þú veist, vaði í hlutina og með þykir rosalega
2: Það við hitt samstöðuna
3: Kvöldfréttur á samstöðuna
2: Sko, við reyndum það, við gerum tilraun með það við svo fáum ekki fjölmiðlastyrkin sem að við sannlega reiknum með vegna þess að við erum höldum ekki úti hérna fréttasíðu þú veist að samstöðun.is við erum ekki nógu duglega að uppfæra hana einfaldlega vegna þess að það eru bara þrjú stöðugildi að halda úti fréttasíðu
0: Já, en hins er það fjölmiðla nefnd hvað erum ekki með sex starfsmenn og að bæta við og þú veist, mér finnst ekki sína fjölmiðlum og stöðu þeirra nokkur áhuga og það ekki mér rosalega mikið að því bara fjölmiðlar eru svo mikilvægir og ekki síst núna og þetta mál sem við erum að ræða akkurat núna með síminn sín stöð tvö, þetta ekki, við þurfum nú eiginlega að skipta þessu í tvennt, ég eiginlega ánað ef við getum styrkt aftrengar hlutan og ég held síminn og sín þurfum við aldrei að sameinast með það, þú veist, það getur verið gott. Ég meina, þessi fyrirtæki og sem að framlega líka innlenda afþreyingu að keppa við aðeins eins og Netflix og svona, þannig það þarf að vera stolt. En áhyggjuhlutin hvað verður fréttahlutan? Því við viljum hafa öflugar fréttir á Íslandi og margrata og alls konar. Sko, ég vil bara, mér finnst, já, bæði einmitt, því ég nefndi nú fjölmiðlega nefnd og svo bara finnst mér stjórnvöld ekki hafa nægilega mikinn áhuga á því að styðja við þau og að því ég nefndi gímaldið og hér samstöðin og það mikið öflugu og frábæri fólki sem hefur svo mikið margt fram að færa en við dálti grófum undan virði fjölmiðla með því að byrja, þú veist, MBL að fara að stökkva vagnin þú veist, rosalega framsýnt þegar að opna MBL.is og það, þú veist, morgunblaði bara, ég veitlum alltaf að vera þú veist, á tánum og fylgjast með nútímanum og hvernig við tölum við almenninga en byrjar að gefa allt, fréttablaðið gengur svo skrefi lengra og byrjar að gefa bara dagblað og erum búin að og fólk einhvern veginn áttar sig ekki á því allri vinnunni, öllum peningunum og þarna kraftinum sem þarf í þetta og fólk getur sko farið og keft sér kaffibolla eða hvað það nú að 1200 kall en finnst rosalega blóðugt að borga kannski 700 kall fyrir áskrift á mánuði eða hvað þetta þú veist, af hinum á þessu að því þú veist, það ekki með verðskinn og talar já, þetta bak við greiðsluvegg þú veist, kaffibóllin ekki á bak við greiðsluvegg þetta bara kostar og það virði í þessu og það manneski sem þarf að vinna þetta og við þurfum aðeins að vekja aðteklega þessu, við þurfum að auka helst bara skilningsfólks á virði unnins efnis og frétta og upplýsingar sem búið að, þú veist bara upplýsingar þannig að þetta ókeypis hlutir geta alveg verið góðir ég ætla ekki að setja út á alla en þú veist ef þetta en þú veist það þarf líka að kosta
2: þú veist ég, það út í kemunir og gæðinum ég meni það sem gerist er að þegar að fjölmiðlar sækja fram á internetinu með þessu mæti og og það verður þessi samkeppni smellina sko að það eru auðvitað alveg hellings og ég meni við vitum það alveg
0: og
2: sem
0: við höfum unnið það greiðsluvilja til að taka á þessum smellum að þau séu ekki föst í því
4: Jú, en viljum við ekki bara, þú veist, líka hærri fjölmiðlastyrki, viljum við ekki bara
0: Líka það, en þú veist, þess þar
4: Því að þú veist, þessi greiðsluveggur minna þetta á við allt, þetta bara kaup hegðun einstaklinga, þú veist, þannig að það þú veist, við erum ekki að fara að breyta því hvernig fólk tilbúið, þú veist, og eins og Frost ekki hérna áskrifandi heimildin, ástæða fyrir því, þú veist, og þannig að hann sér ekki kannski þú veist
0: sem er bara skaðlega við styrkja fjölmiðla veist, og hvort sem við, eða hvernig við sem við snýðum fjölmiðla styrki en þetta bara þeir sem hafa reki fyrirtæki vita það hvað rosalega erfitt sko, og hvað krefst mikil að vinnu hvað þarf þú að selja margar áskriftir til þess að borga nefskattinn til RÚF
3: já einmitt, alveg fóna okkar og ég þarf að borga marga nefskatta
2: mjög sniðutt
3: en ég er náttúrulega bara þeim megin lífuna að ég hérna, er mikið á móti útgjöldum ríkisins og mér finnst að fjölmiðlastyrkirnir séu hérna, ekki gott dæmi bara, það eftir miklu frekar að
1: þú hafði fengið þú
3: já, þú hafði fengið
2: ég meni þú stóðst ekki hendur á móti þú fyrst þá
0: en ég hefði það rosalega skemmtilega hugmyndir
3: ég í prinsipinu ég á móti þessum fjölmiðlastyrkjum en ég veit að get ekki setja bara hjá þegar það verið að deila út þessum
4: en viltu þá að raddir sem eru andstæðar þínum bara að deyja út ef að það eru ekki nóg margir sem eru tilbúin til að borga fyrir þannig fjölmiðl
3: alls ekki
4: það sem við þurfum í samfélaginu bara við þurfum einmitt við þurfum að heyra öll sjónarmið og það gerist ekki öðruvísi en að það séu fjölbreytt hérna flóra hérna fjölmiðla eða við séum bara með ríkisfjölmiðl sem að þú veist sinnir þessu hlutverki
0: af
4: verulegri
0: fjölbreytnina
4: og þessi það er náttúrulega fjölbreytt
0: þá þessi langstarfa sem sagt við tókum út greiðsluvilja fyrir fjölmiðla
3: mér þekki það eðlilegra fyrir
0: gjöðkarinn þá ætla ég að segja að norðmenn fóru aldrei í þessar fríblaða áskrifti eða þau veist fríblaðakerfi og þar hafa fjölmiðlanir staðið dálítið sterkir að því fólk vand, þú veist, þeir það var ekki grafið svona fullkomlega undan bara þeirra
4: en það náttúrulega líka við erum að tala Ísland við erum bara að tala ofboðslega lítinn markað þú veist, við getum ekki borða okkur einu sinni saman með Noreg af því að það eru bara 5 milljónir við erum hérna undir, vel undir ég meina, við erum undir 500
0: og það er bara,
4: við getum ekki
0: þannig
4: að
0: þú veist,
4: ef við ætlum að halda 100%. Úti almennilegur fjölmiðlun sem að nýtist þjóðinni þá held ég að við séum bara först í þessu formati að þurfa á ríkistyrstum hérna fjölmiðlum að halda veist,
3: að, ég held að þetta er sko að freka þá hugmynda hérna, að leggja niður rúf og nota ef við erum ríkistyrki eitthvað þá nota bara þann peningi að dreifa þeim á, á fjölmiðla
4: sem það, það er hræðilega hugmynd
2: ég, þú veist, ég myndi nefnilega ekki vilja leggja niður rúf það sem ég myndi vilja sjá rúf gera kannski er að, að svona, aðeins kannski svona strömlínu laga sig og kannski fara aftur bara í kjarnan flytja fréttir sem að er, við vitum að eru bara 100% svona tilkynningar bara svona svolítið almannavarnir og svo getum við hérna verið með eitthvað skona menningu þú veist, íslenska menningaþætti eitthvað, eitthvað sem lyftir upp tónlistafólki og listafólki mm-hmm. og hérna og þú veist, við fréttir af íþróttum og hérna, þú veist, þetta svona, þú veist, samfélagsbakki en, svo, en ekki, þú veist þessi auglýsingasala þessi smett þessi smellubitu
0: eða þau líta á sig í, eins og þau séu í samkeppni við aðra
2: það
0: fjölmiðla
2: er máli, sko.
0: Þau eiga að vera að styðja við aðra fjölmiðla og við getum hagað málum miklum betur þannig og þú veist á Norðurlöndum þá eru og þú veist og víðar
4: en meina gerum þau það þú veist er einhver akkur segir að rúf líta á sig eins og þau séu samkeppni við
0: eins og þeir séu að leika sama leik sko, til dæmis sýningu hvort sem það fótbolta eða öðru slíku sko. Mm-hmm. og það, mér verður ekki þótt það en ég ekki hallmæla rúf okay. en ég að segja, þú veist, þetta ekki sama stafa sem
2: Það var þetta, ég veit ekki hvort ég tók eftir það kom hérna, það var við sagt frá því á vísi ég tók eftir þessu líka þegar ég las vef rúf það komna svona vinnureglu hérna, það svona disclaimer á allir fréttum hérna núna það sem stendur vinnureglur fréttir og dagskrárefni RÚF óháð hagsmunu stjórnmála viðskipta opinbera aðila og enga aðila sko RÚF getur ekki sagst vera óháð opinberum aðilum mm-hmm. það eiginlega bara hérna, það,
1: það veist, ég get votta fyrir það
2: Já, það bara, það, en þú veist, en svo kemur hérna fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggir á trúverðuleika og óhlutdrægni og síðan hérna hlekkur og vinnureglur sem er óbúslega langt og erfitt skjál og ég hugsaði sem fjölmiðla manneskja, ég sagði, vá, ég fæ aldrei, ég myndi aldrei ráður inn á rúf vegna þess að hérna það má ekki, maður þarf að sína eitthvað svona fullkomleika, sko.
0: Það ekki fullkomleika, bara frekar... persónuleika leysi eða þú veist að því við getum þessi krafa að þú veist fjölmiðlar séu hlutlausir hún gengur oft svo langt eða þetta getur sagt hlutlausan hátt á eftir ákveðnum reglum mm-hmm. sem eru bara þú veist þú ert blaðamaður þau kannt að fara mm-hmm. eftir þeim en þú veist þessi krafa að blaðamenn séu ykkur skoðanalaus hylgir fáránleg
4: Já, ég meina, þú veist, og auðvitað það ekki þannig, við bara mm-hmm. allt í mannlegu samfélagi mm-hmm. Þú veist, það ekki hlutlaust og það bara...
0: þykjast í þeim efnum, sko. Mm-hmm.
2: Já. Ég heyrði, það var hérna hryðjuverkamálið, það var mikið fréttum núna bara í gær, mm-hmm. var sent aftur hér að, fylgdust það eitthvað með þessu, þetta er ótrúlegt mál og það svona, já, aður virðist þá er þetta
4: ekki bara einhver svona formgall eða eitthvað hvað þú veist
2: lögreglu bara svolti svona eins og lögreglu hefur kannski hlaupið á sig það eru náttúrulega það liggja fyrir sönnunargögn í málunum að ég meina mennirnir hafa verið að leggja á ráðin ýmislegt misjæmt en þeir gerðu samt aldrei neitt og þetta svolti virðist þetta mjög áhugavert mál
4: út af því að var það ekki sko ég ekki búin að fylgjast mikið með þessu en var það ekki hérna þar sem ég sá mér skildist einhvern veginn á því að það hefði verið bara einhvern veginn...
2: Nú voru ákallega bara í rannsóklauruglu og
4: Já, hérna... var ákallega í rannsóklauruglu ekki hérna, var það því mér fannst þér eins og landsréttur hefði sko ekki fært einhvers konar rök fyrir sýknudómi þú veist, að hæstarétti þætti skrítið að þetta endaði sýknudómi miðað við öll gögn málsins
2: þú veist, bara alls konar
4: já, nei, en bara. Svo bara fekk ég líka alveg bara að það kom nóg á þessum máli sko. Þetta er fjögur ára af...
2: ég veit ekki, hafið þið fylgst eitthvað með þessum máli? Þú varst nú með eitthvað á þinni stöð
3: Já, það var einn svona... annar þeirra að koma í viðtal hérna á,
2: Já, hann var ekki að vinna hjá þér
3: Nei,
2: ég var bara ekki að viðtal
3: og hérna
4: Hvor kom til þeim?
0: Sindri?
3: Ísidór
0: Ísidór, já
4: Það virka líka eins og þeir séu bara
2: þeir eru bræðri menn
4: rosalega ólíkir
2: mm-hmm.
4: veist, og það hefur kannski verið mjög ólíkur ásetningur mm-hmm. á bakvið hérna
3: ég var að segja ég er náttúrulega mér finnst að vera frekar óáhugavert mál að, fyrir utan það að þú veist það þetta lítur út að vera einhverju stráklingar sem eru hérna mikið á
2: þú voru eitthvað svona fantasera um að vinna öðrum einn sem er alveg leitt í sjálfu sér sko, en hvort já, að það fyrir að sakfella þá fyrir að
3: hugsa um það manosfér eða hvað heitir svona einhver tjattgrúpur á netinu mm-hmm. sem að strákar á þessum aldri er að tala saman að það sagðir alveg ótrúlustu hlutir og hérna en að ég held allt í nösunum á þeim mm-hmm. og, en þú veist og þá var lögreglan komin hérna inn í þetta eins og þetta sé eitthvað hérna
2: og þetta var náttúrulega nota til þess að réttlæta og hérna vopnabullu
4: en svo náttúrulega þú veist það eru þannig að þeir eru að brjóta gegn vopnalögum sem sagði þeir, mm-hmm. þeir eru með einhvern afsakaðan rifil og hérna
2: já, og líka með ólögu og þrívitaprentu
4: og
3: þrívitaprentu
4: Já, þetta er alveg alvarlegir hlutir sko.
2: Ég, það alvarlegasta sem ég sé í þessu máli er sko, að þáttur lögreglu og þú veist, hérna, þáttur lögreglustjórans sem að hérna, sá sig ekki knúna fyrir en eftir svona mikið þreif að hérna, svona segja sig frá einhverju þú veist, öllum hérna, rannsóknum á þessu máli, að því að pappinnar var sá sem að ég
4: rettaði
2: um vopnunum en hérna, svo bara sko, ég er mjög andi lögreglan ég held að það viti það allir
3: Það ekki farið fram hjá neinum.
2: Nei, það ekki farið fram hjá neinum. En hérna, og mér finnst þetta svolítið, sko, þessar heimild til lögreglu til þess að hérna, ráðast inn í samtöl fólks og handtaka það fyrir það. Já. Það bara, mér finnst það stórkosta bil.
4: En hvernig
2: kom þetta bara svo ljóttir eru að tala, sko?
4: En ég fann hérna frá 2002 sem Djefaf skrifaði eftir að ég mætti silfrið. Og ég var, mér fannst þetta mál rosalega fyndið, það var þetta mál nýkomið upp. Og ég svona hæðist alltaf að því og orðaði þannig að þetta hefði líkst eins og skett sig úr svínasúpina að fylgjast með þessu. Að því að fekk að þessi eins og farsakendan blæi ljósið þess að faðir ríkislögreglustjóra væri til rannsóknar. Og sko, ég segi hérna að ég vil ekki gera lítið úr lögreglu, en það hefur kvarnast mjög málinum frá fyrstu tilkýringu, þannig virðast fullyrðingar fjöldaframleiðslu á vopnum með þrívitaprentarar ekki standast. Og þú veist, það var þannig að sá, þú veist, ég sagði mjög snemma, ég get ekki séð hvernig það verður hægt að dæma í þessu máli, af því þú veist, eina broti sem ég sé, það kaup á ólöglum vopnum frá föður ríkislögreglustjóra mm-hmm. sem ég kann mjög vel við og allt það. Ég ekki að draga, leiðilegt að draga hana inn í þessu umræðu en...
2: Mikið diplomati. Þú veist, ég sendi þér í Washington eða eitthvað svona.
4: En á sama tíma, þú veist, ég hættist mjög mikið að þessi máli og fannst einhvern veginn ekkert mm-hmm. í því. Á sama tíma, þú veist, þegar maður skoðaði með þegar maður sá fyrstu sko, reifununa á þessi máli, hvað þessi piltar voru búin að vera að segja að keyra inn í gleðgönguna þú veist að þetta var miklu ljótara heldur en ég hafði haft hugmyndaflug til að sjá fyrir
2: já,
4: og ég skil lögregluna rosalega vel skil hana miklu betur að hafa talið sér þurfa að grípa inn í þó að þú segir að þetta hafi verið eitthvað spjall á spjallgrúpu þarna verið að tala þú veist, reynlega
2: Já, bara limlestingar og þetta var mjög ljótt
4: á nafnum einstaklingum
2: Þetta var alveg ógæslegt
3: Fólk segir á internetinu
2: já,
3: í dag
2: Já, og ég meina þeir voru segið þetta í persónum samtölum sín á milli, þú veist, þetta SMS
4: Þú sé þetta raungerast og þú veist, það ég
3: skil Þetta myndi mig samt líka á hérna, sko, lögreglan var einu sinni með ægilegan blaðamannafund nýr í rúbröðskerð sko með Europol og Interpol og
2: það eru voru dótti í þessum tíma sko.
3: Mm-hmm. Og, hérna, og þá voru þau búin að koma upp með ægilegan glæparhring og eitilega hérna, alþjóðlegan eitilega hring og voru búin að leggja hald á fasteignir og verslanir hérna, Euromarket hérna í allar Reykjavík og hérna ég tók síðan viðtal við íslenskan mann sem bara útgerðamaður upp á Snæfellsnesi sem á pólska konu og hann hafði sem sagt hérna í gegnum konuna sína lánað einhverjum bróðirinnar eða eitthvað lánaðan með einhver pening og hann lendi sem sagt í þessari rassíu út af þessu peningaláni og er handtekinn og hérna allt innsiglað heima hjá honum eitthvað og hann var hérna viðtal hjá mér þar sem hann var að krefjast þessa lögreglu og það var einhverjum tveimur árum seinna hann var að krefjast þessa lögreglu myndi gefa út á sér ákæru því hann var ennþá að bíða En það leið og beið og, og hérna, þetta mikla mál sem var tilkynnt þannig að þessari miklu blaðamannahátíð í rúbelskærinni endaði í, í engri ákæru. Það var ekkert í þessu. Og hérna
2: ég, nú ég ennþá ég er rannsókn lögreglu fyrir hérna tengist við hryðjuverka samtök og hérna mútur og eitthvað
3: en þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir lögregluna því að hún var náttúrulega að hérna skrifa skýrslur og biðum mikla fjárveitingar fyrir hérna
2: þetta einað bara snýst það
3: auknum hérna rannsóknarheimildum og meiri pening í hérna rannsaka alþjóðlega glæpastarfsemi og hvað svona þannig að það var, þurfti að vera með smá sýningu
2: Já, þetta nefnilega, þetta snýst
3: það. Það svona svolítið þannig líkt af þessu stóra hryðjuverkamáli að mér finnst.
2: Já, ég meina, þeir fengu vopn,
4: þetta ekki stóra hryðjuverkamáli.
2: Þeir fengu vopn eftir
4: það, það líka bara það sem gerðist. Þú veist, þeir voru með handfylli af einhverju þrívitaprentu, einhverjum afskornum rifli og þetta eru tveir næstu unglingar. Þú veist, þeir eru bara mjög ungir. En já, þetta er
0: hins glæpir eru framdir samt
2: af
0: ungumönnum á þessum
3: aldri.
2: En stóra hryðjuverkamálið er kannski ekki, þú veist,
0: að það voru ekki hryðjuverk framin
2: en hins vegar er alvarlegt að einhvern veginn að finna sig á þessu spjallborði eða hvar sem að þeir voru að ræða þetta Þetta ótrúlegt mál. Herði, Lóan kom. Það nú
3: fallegt.
2: Lóan komin.
3: Það séu.
2: Já, það komið vor. Finniði það, gerir þið ekki hann svona lettari í spori?
1: Það mjög áhugavert, það bara skafreiningur og fuglasöngur.
3: Já,
1: reyndar
3: ég tók eftir þessu.
2: En það nú frekar... Það bjart bara til átt og kvöldinni.
0: Þetta búið að vera svo léttu vetur. Ég hef verið að gera grína, ég fekk, sko, já, ammali 29. október. Og það snjót, það mesta snjódýpt sem hefur mælst var á ammælisdaginn minn síðasta og síðan hefur eiginlega ekki komið snjór fyrir aðeins núna í mars þannig að það október og mars
2: Einmitt.
0: Sem eitthvað að snjóa að mestakvist á höfuðborgarsvæðinu
2: Ég hefði búið að vera bara alveg dásalegt en þetta eiginlega dásalegra núna Kanski að fuglasangurinn
3: Veður og hitastig er algjörð aukaatriðurinn Birtustig er það sem skiptir máli og við fáum aukna birtu og lengri dag og þá verður allt miklu létt
4: Æ, samt þegar hlýnaðan daginn það var svo gott, ég bara gat farið veist, á peysinu út og
0: krakka þeim mars
4: Ég á myndi
0: sko frá því júni í snjó sko.
2: Já, ég meina 7. júni það er verið að snjóa 7. júni við erum ekki sloppin fyrir hotn en lón er alltaf komin
4: en við náttúrulega sleppum aldrei í Íslandi
0: en það búið að vera bara svo dásamleg tíð sko.
2: Já, eru það ekki eins og hinir íslendingandi sem hugsa með sér eitthvað þá þurfum við að borga við þurfum að borga tilbaka fyrir hérna alla þessa góðvíristaga í vetur og þetta verður ömulegt sumar
0: Ég alltaf ofbjart sín, það veldum mér alltaf vonbrugum en...
3: Já, ég heyrði eitthvað veðurfræðingur að lýsa því hérna útvarpinu í vikunni að það væri svona langtíma spá fyrir sumarið það væri okkur mjög hagstætt þannig að ég hef bara að vera mjög bjart sín
2: Það er rætast alltaf
3: Já,
2: það er rosalega Það er mjög góða fréttir Já, mér finnst bóta það bara við getum verið bjart sín, ég held að það sé málið sko, Lóan einhvern veginn færir okkur bjart síni
4: Já, hún Suður-Afríku hérna málið gladdi mig meira heldur en Lóan í vikunni.
2: Já,
4: ég var að segja það. Mér, hérna,
2: Kortu með
4: það. Mér fannst vera komin tími til að Íslands stjórnvöld, ég meina, Suður-Afríka leggur fram þessa ákæru á hendur Ísrael í desember 2023 og hérna, og það var, þú veist, ég held að hérna stór hluti heimsbyrjunar hafa verið sammála því að þetta liti allt út fyrir að hérna það væri verið að fremja þjóðamorðuna en ég þú veist, ég bara glöð að það hafa verið gert á einhverjum tímapunkti náttúrulega ekki beinir málsæðalar en hérna
2: Nei, og þetta heitir meðalganga í rauninni höfum við ekkert með við erum að kalla eftir ákveðnum upplýsingum þú veist við erum að segja eða þú veist við erum í raunin að segja bara þetta er okkar afstaða okkar afstaða sú að börn í stríði þú veist þau ekki líða fyrir og það bendir allt til þess að það sé hafi verið framið hópmorð og það sérstaklega tala börn í þessu máli sem er vel hérna frá Íslandi allavega
0: stærsti hópur látina
2: já
3: Ég verð að því að ég veit að þið verðið allar brjálaðar út í mig.
2: Ég veit að elska þegar við verðum að brjálaðar út í
3: mig. Þá verð ég að segja að mér fannst þetta algjör óþæri á Íslandi að taka þátt í þessu. Rillingurinn auðvitað
2: alveg. En af hverju ekki taka, þú veist, maður tekur afstöðu gegn ofbeldi.
4: Rillingurinn náttúrulega
2: ekki afstöðin. Og það sem, sko, ástæðan fyrir því að það minna, það eru lítil lönd eins og Ísland og Írland og minna, við sem erum svona lítil, við þurfum meira á því að halda heldurna stóra burðu lönd að alþjóða samningar og hérna og alþjóðlög séu virt af því að við höfum ekki burðu til að verja okkur sjálf þannig að við eigum bara allan þann frið og allan þá velmögun sem að við upplifum hérna á Íslandi eigum við undir því að að sé farið eftir alþjóðlögum
3: og það var ekki gert samningar og alþjóðlög er ekki pappi sér svirði þegar að einhverju stóri sterkir aðilar gera bara það snákvæmlega sem sýnist og við hérna
2: en eigum við þú með hvað að gefa stöðu?
3: Já bara, hvað sem að er Rússland eða Bandaríkin eða hérna þessu bara, hérna þetta spil sem að
2: og ætlum við þá að vera bara, heyrðu, ó, ok hérna,
3: ég held að við ættum bara að harta okkur aðeins til les, það bara mín skoðan það skiptir engu máli hvað Ísland segir í þessu máli
2: þetta náttúrulega ríkalega hugmyndafræði vegna þess að ef hverju einasta manneski heiminum hugsa svona, það var engar breytingar til hins betra í neinu samfélagi hér á þessari jörðu þú bara en ég ekki bara skoða
3: það bara
2: það ekki kúl að drepa
4: ég hef gríðarlega
2: lítla trú á mannkyninu akkurat
4: eins og stríðsglæpir er það þjóðarmorð
2: einmitt bara stríðsglæpir þjóðarmorð það má allavega ekki drepa börn við erum þar við segjum bara heyrðu hætti að hérna pynta börn í stríði
3: ég bara mótt í öllum stríðsrekstri hverju sem hann hérna
2: þú friðarsinni
3: ja algjört og hérna og innrásin í Íran er þar þar á meðal og alveg eins líka bara með þú veist hérna menna Hamas þú veist hvað drullu viðbjóður það hver eru þeir ekki on trial sko
2: menna hvað er hérna þeir eru allir dauðir
3: ja
4: hérna líka
2: en þú veist
4: það bara þannig talandi um trial af því ég hinn diplomatinn
3: hvað með það Karen
4: nei bara þú veist við getum talað Írland það var búið að fremja hræðilega glæpi beggja vegna þarna bæði hjá lojalistum og andspyrnir hreyfingarinnar IRA og þeir eru búin að tapa sér þarna í þessum hvað gert? Það komist að því herrðu, nú skulum við leggja niður vopn þarna, við erum ekki að fara að fyrirgefa öllum, þú veist, allir eru mjög reiðir og þú veist, það var öllum hleyft úr fangelsum þú veist, það var, ég meina þannig var þetta leist að þú veist það voru allir jafn segir og það var byrjað dálítið upp og nýtt því, það er það sem þarf og það var rosalega ósangjart það fóru út menn sem höfðu drepið svo mikið af kaþólikum að þeir voru basically ráðmorðingjar en þetta var leiðin sem var farin og hún virkaði og það er þannig sem við virkum eða þannig sem friður kemst á
3: að fólk sættist á
4: það er þannig sem það er einu skiptin sem að friður hefur vinnast Kólumbía er annað dæmi FARC var búið að vera FARC skærulega hreyfingin var búin að vera fremja hryðuverka hvað sem þetta heitir þegar þetta í Kólumbíu þarna þú veist, í 50 ár, rænandi fólki og svo framvegis. Hvað gerist? Það fá forsætisráðherra hann, Julio það fá forsætisráðherra, hann fekk friðarverðlaun Nobels fyrir Juan Manuel Santos, fekk friðarverðlaun Nobels fyrir þessa aðgerð. Hann semur FARC, hann talar, þú veist, allir voru reiður út í FARC, þau eru búin að fremja hræðilega glæpi. Hann semur, hvað er það sem þau eru að byggja? Hvað er það? Og þeir fá hlut af því, hvað gerist? Þeir bara hættu, eða þú veist þegar við eruð bara að stjórna
3: já,
4: þannig kemst friður á
3: ég er ekki réttlegt að það sem
1: ég sagði það ég fór nefnilega í chat ég var að fara við spurningarna ég sagði bara, hvað á ég að gera ef ég dregin inn í þetta eitthvað svona Hamas og Palestína eitthvað svona, því að veist, ég veit hvað þú ert og ég er bara aldrei að mynda minn inn að skoðun og ég í alvöru bara að ræða við chatti eins og ég kalla hann í morgun sko um það hvað finnst þér um það ef að ég
2: hann
1: hef spurður
2: hann
1: er
2: bæjast það ekki
4: ha? Hann sko
1: jú,
4: hann tauganitir hefur náttúrulega ekki skoðanir þú veist það alltaf bara að reyna að gera
1: já ég bara fá einhver til að tala við mig skilu ég bara á göngutúr
2: og bara
1: í
2: kvíðakasti
1: ég bara göngutúr í kvíðakasti og ég fór einmitt að hugsa þetta sko af því að þetta er í raun og bara varandi allan ágreining og svo kem ég hérna inn yngri flokka þjálfarinn upp í Breiðholti og eða er hópur af krökkum sem er að búllía einhvern og ég, nú erum við með þetta á svona algjöru mikrolevel. Mm-hmm. Það síðast það sem við gerir að fara að mæta og dæma á hópinn og ég horfi á búlíina og ég hugsa með mér sko
4: að það þarf að stoppa er,
1: já, það þarf að stoppa það sko en veist, hver lausnin á þessu? Mm-hmm. Það sem er þetta svo geggja sem þú varst að segja ég vissi þetta ekki, mm-hmm. að þetta hefði verið gert og ég, að því að ég spurði chatti sko, ég sagði sko er það rosa naív pæling á mér ef ég segi sko að því að þegar að menn fara að tala söguna mm-hmm. þegar þú ert þriðja kynslóð af einhverjum sem hefur verið beittur valdníðslu, ofbeldi misrétti mm-hmm. að þá finnst mér alltaf svo merkilegt að þú erfir það mm-hmm. mér sé þetta eiginlega ein sturla eftir pælingin í þessu sko eins og til dæmis mér réttinda bara til bandarkina þegar einhver forréttinda hörundstökkur einstaklingur brjálaður út af því að amma hans upplifði eitthvað, en þú ert búin að fá þú veist...
4: En það þarf að gera það nefnilega líka upp, einhvern
2: veginn. Það þarf að gera hlutin upp einmitt.
1: Já, en þessi einstaklingur mér finnst þannig ekki eiga einna köllun á þessu.
2: En finnst þið þá Ísrael eiga heimtingu á Palestínu vegna þess að ömmur þeirra og afar voru í helförinni?
1: Nei, sko, ég...
4: Má ég samt segja eitt? Bara please... getum við tekið umræðina til Íslands af því við munum aldrei komast hérna út og varla lifandi ef við ætlum að tala
1: Nei, sko, ég var bara, ég ætlaði bara að koma eitthvað þess að pælingu
4: já,
1: mér fannst þetta af því að ég hugsaði með mér hérna, ég verði eins og fáviti ef ég mæti að nefnum fyrir að tala það hvernig ég tekst á þetta á svona mikroleveli mm-hmm. af því ég raun og veru þá þetta svona ákveðin þveskur þar svona mannlegri hegðun bara þegar þú ert komin á skólalóðana
2: litmus-test, heitir það
4: en ég ætla að það sem ég langaði að segja þetta að mér fannst og ég með Trump, nei þarna Sigmundarkvíslara þarna vil þeirna þú veist að ég að grínast en mér fannst áhugavert það sem Sigmundur sagði, byrju hvernig orðaði hann í gær að þarna, þú veist, þeir sem að gaggrína þess að þáttúku Íslendinga að segja bara, þú veist að við eigum ekki að fara gegn okkar bandamönnum sem eru Bandaríkin, Bretland og Þýskaland sem hafa ekki viljað að þetta fari fyrir alþjóðadómstólinn.
1: Frakkland.
4: Ok, þá er rifjaðist eitt fyndið upp fyrir mér. Muniði eftir því þegar Bretland, bandamaður okkar, samkvæmt Sigmundi, sett okkur á hryðjuverkalista út af Landsbankanum. Var Sigmundur sáttur við það?
2: Nei.
4: Þess að framkomu gagnvart smáríki?
2: Hann var fremstur í flokki Indefens og...
4: Akkurat. Mm. Og þú veist, þess vegna í Æse var sagt að Íslanda ætti að standa fast gegn þrýstingi sem væri stærri bandamanna. Og af hverju höfum við ekki þá reglu þegar við erum að tala að Íslanda hefði að styðja við mál fyrir alþjóðadómstóli? Og aftur, þú veist... Ef að menn eru samferðir að þetta sé ekki þjóðumor, heldur bara hryllilegir stríðsglæpir, af hverju það þá vandamál að bara fara með máli fyrir dómstóla og láta þá skera
2: og hvora leiðina og ég meina hvernig verður
3: dæmt? Mál að fara með þetta fyrir dómstóla, ég bara tala að Ísland þurfi að vera að setja nafni sitt á
4: þetta. Hvað fannst þér Ísland?
2: Jó, að því okkur finnst þetta ræðilegt og við viljum...
4: Já, þegar ég samt eins og hún segir og eins og þessi mantra sem við höfum farið með í mörg ár. Bara smáríki eiga allt undir alþjóðalögu. Mm-hmm. Þannig þess vegna hafa smáríki oft haft hugrekki til að veist, fara fram í þessum málum. Eins og Eystrasaltsríkin á sínum tíma og við erum rosalega stolt af því.
3: Smáríki eiga bara samt á sama tíma mest undir hérna, að vera í, undir verndavæng sko, stórríkja.
2: Já, en ef þú segir þetta, það erum við þá fullvalda? Og ef við getum ekki tekið okkur einn ákvarðanir það hvernig við, þú veist, afstöðu við ætlum að taka til einstakra mála út af því að við þurfum að hugsa einhver stórveldi sem að hérna sem að hafa, þú veist, hafa aðra skoðunum við.
3: Við erum fullvalda
2: þá ætla ég að segja, ef að þetta er svo lína sem að við ætlum að ganga, þá ætla ég að segja sem vegið að fullvalda okkar.
4: En svo, hvað fannst ykkur að Sigmundur sagði við vorum að skipa okkur í sess með ykkur öfgaríkjum
2: Írland og Spánland
4: Belgia, Holland og Spán
3: Stjórnvöld í Suður-Afríku er nú kannski ekki það sem að við hérna, viljum vera að bera okkur saman við
2: eigum að fara út í það eigum ekki að fara að slaufa þessu eigum ekki að fara að koma okkur í helgafrí hvað ætlaði að gera um helgina? Ætlaði að fara og sjá ykkur góða menningu íþrótta leik eða eitthvað, er eitthvað
3: að
2: gerist?
3: Ég væri alveg til að fara að sjá Laufey en hérna ég frétti að sko þú þarft að þú þetta skila bílinn eftir heima og taka strætó og mátt ekki koma nálægt þarna smáranum hvað þetta þarna á bílnum
4: Já.
3: Þannig að þar fór það
4: bara. Ég heima þarna rétt hjá.
3: Nei, ég bíðan í bæ. Eða þú veist ég ekki.
2: Hann búin að sveika lit.
3: Já, já, já. En hérna, en já, það rosa gaman að sjá hana. Hún ætla að vera örugglega með svakalega tónleika.
2: Já, ég efast ekki það. Þið, hvað hinn, hvað ætlaði að gera?
0: Að mér boðið rosalega margar fermingaveislur hjá yndislegu fólki og dásamlegum börnum og ég náttúrulega elska bara svona trúarlegar
2: samkomur Kemur dinn
4: matinn
0: Þá ætla ég ekki að fara að kalla þetta ég sé bara taka fermingaveislu af plánununa og hann að byrja af mjög miklum þunga
3: Þú varst alls ekki að meina það
0: Nei, ég glöð En svo ég þetta rosalega spennt að því við dóttir mínu við erum búin að vera að tala það bara í svakalega langan tíma og 17 ára að við þyrftum að fara til Írland og við erum báður með svona Írlands fettis bara saga, tónlist bara fólkið og ég laka svo til að koma heim og fara að skipulegja Írlandsferðina, finna tónleikana og borga allt og mikið fyrir flug, það væri svo miklu ótrýra fyrir mig að fara
2: til Skotland til Írlands fyrir ári síðan þurfum við fara að skella okkur
0: aftur ég fæ það búnta hjá ykkur
2: Já, þú þarfst að fá búnda.
4: Við vorum bara okkur,
2: við vorum að taka Guinness og Bubs. Við vorum bara, mjög sáttar.
0: Geggja fermingveislu og borða helst brauðtörtu og þetta var gaman.
2: Einmitt. Eða þið, hvað ætlaðið að gera um helgina? Þú ert að spila ekki þar?
4: Já, ég að fara í 50 sammeli og spila þar.
0: Ekki afplána?
2: Ekki afplána.
4: Nei, minna. Nei,
2: það ákveðin
4: afplána. Það er hvernig þau hagast
1: Já, ég verð bara í lámenningunni eins og allar helgar eiginlega.
2: Já, hver þessi lámenning?
1: Netflix og chill. Það að mæta á hérna í yngstu flokka mótin í körfubolta.
2: Ég myndi nú ekki segja það verð lámenning.
4: Hvað, mér finnst það
2: skemmtilegt?
4: Það mikið að gera.
2: Það reyna að láta peppa þetta.
4: Já, hægt að tala því svona niður.
1: Ég segi ykkur það.
4: Þú ert að gera mikilvægast.
1: Ég slakið það. Hlustið það eins á mig. Vitið hvað foreldrar eru ömurleg í hóp þverskurður af samfélaginu að mæta með sína
4: Jesus minn ég komst að þessu þegar strákurinn minn byrjaði sem núna 15 ára, hann byrjaði að æfa körfubolta og var eitthvað svona að spila sinn fyrsta leik eftir að hafa farið á tvær æfingar og svo þegar einhver krakki í liðinu skoraði ekki
1: þá klöppuði hinnir
4: Þetta er ræðilegt Hvað er að þessu fólk?
3: Og jafnvel fóreldrarnir
4: Það
1: eru fóreldrarnir
4: Það voru fóreldrarnir bara
1: Ég er ekki að ígja því ég segi að og þeim mun yngri, eiginlega yngra sem þetta sko, að eiginlega frá svona 9, 10, 11, 12 þetta mesta lágmenning á Íslandi
2: Aha.
1: Já
4: Já, ég trúi
1: þetta er bara,
4: þetta
1: er sick að mæta
2: ekki, býtu, þú eru allir fóreldrar svona æðislegir að þeir bara mæta allar leiki
1: Nei, svo var þetta
2: hugsa bara, ég vannrækt mitt bann
1: Já, svo mæti ég með stelpunar úr breiðolti og það eru engir fóreldrar þetta bara svona 40 ára aftur í tíma
3: Það var aftur hérna það var væral svona klippa af hérna, svona mömmum sem voru að slást á hliðalínunni okkur fótboltamóti
4: þú byrtir þetta sem frétt ekki töf
2: þú
4: byrtir þetta sem frétt og þú vissir alveg að þetta var upptaka úr
3: einhverjum
4: kvíkmynd þegar þetta var AI og svona er Ísland í dag bara frosti, þú verður að læra að skilja á milli
3: þetta er sjónvarsáttur sem að Lilja Nótt þetta er ekki AI neitt þetta er sjónvarsáttur
4: Já, hérna, við vitum það, en þú settir þetta fram eins og þetta væri
3: ekki Nei, ég setti því story hjá mér
4: Já,
2: ég, sko, þetta var líka á nútímanum
1: Vindu það, þetta er lengi
3: Þetta er ekki á nútímanum
1: Nei.
4: Svona Ísland í dag
3: Ég setti því story
4: hjá mér Þú staðfyrir það, þetta er bara svona
3: Ég er gott falsfrétta Ég mani
4: þetta, ég skrifaði Þú fórst fram úr þeir í þessu gríni
3: Ég setti því story hjá
4: mér Ég er ákveðlega bara að missa
3: stjórnstæðu Hvað
1: komið
3: að
1: lirna
3: það
4: Ef ekki bara, ég þakka ykkur fyrir Kari Kjartansdóttir, Frosti Lóðsson, Brynja Karl og Katla. Takk fyrir að koma hingað, ég losna aldrei við ykkur.
1: Ekki Katla aftur á mig, ég er svona. Þú veist, ég elska samstöðuna svo mikið. Ég geri hvað sem er sko.
4: Brynjar, þú varst geggjað. Það var ótrúlega gaman að vera með.
1: Það var gaman.
2: Það var rosa flott hjá þér. Ég hérna ég sko 100% eftir að kalla ykkur öll aftur. Þið vitið það.
4: Ekki saman bara.
2: Nei, bara ekki saman. Úff, ég veit ekki hvað ég var að hugsa. En ég þakka bara kærlega fyrir okkur góða helgi. Minni á helgispjalli hér á morgun. Það hinn merki maður Brynjar Níelsson sem að ræðir við Björn Þorláksson. Missi ekki að því. Svo þetta sinninir á sínum stað með einhverjum hætti já, það bara eins og það en já, góða helgi og lifið heil

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, komið sæl og velkomin í vikuskammt á þessum, já, blauta föstu degi. Það eru góði gestir hér í beinni útsendingu frá Rauðaborðinu, Ester Bíbí, Ásgeirsdóttir, bassafantur og bíó nörd. Já. Helga Þóri.
1: Og viðskiptafræðingur.
0: Og viðskiptafræðingur. Við erum í titlum. Og ekki síður þú, framhaldsskólakennari og menningafræðingur, Helga Þóri Jónsdóttir.
1: Og kona.
0: Og kona, já, fyrst og fremst. Sindrikur Ari Jóhansson, ljósmyndari, fjölmiðlmaður, aktivisti.
2: Jú,
0: og, það er ég. Já, svo ertu eitthvað búin að vera í slorinu, er það ekki?
2: Ég ger alls konar.
0: Já.
2: Fjölmiðlar eru svona aðeins á undanhaldi, þannig að ég gerist einn síðan ykkur í annar líka.
0: Já, og Guðmundur Ingi Þórðarson, formar afstöðu. Verðið öll sælblessuð og velkomin. Takk fyrir að koma í vikuskæmt í bara einni svakalegustu fréttaviku sem að ég man eftir og það á þessum tímum þá mikið sagt sko kannski byrjum á að hérna ræða kannski svona helstu fréttir það auðvitað innrásastríð í Íran eða, já, og Palestínu og Líbanon og bara í miðausturlandum það mikið að vera því að við væntanlega fylgst vel með gangi mála hvað finnst ykkur viðbrögð íslenskara ráðherra við
1: Ég veit ekki, ég minnst þetta bara mjög óhugulegi tímar, ég öfund ekkert Þorgerði, ég held að þetta sé bara mjög erfitt að vita hvað skal segja og gera og ekki eru neinir Evrópulegði tóðar beint til fyrirmyndar, nema það kannski spán, þannig að hérna, og eða spán mikil fyrirmynd, bara, þú veist, halleluja spán, en ég, já, ég held að þetta sé bara, þetta bara mjög flókið og mjög erfitt, þú veist, þegar bandaríkjamenn eru bara, þetta bara stór hættulegt lið, ég veit ekki.
3: Já, bara sama sko, en svo líka kannski bara að það búið að vera stríðarna allan tíman og þú veist, það búið að vera stríð í gangi allan tíman og auðvitað það alvarlegra núna eða það svona annar tónn í því en það samt búið að vera stríð og búið að drepa fullt af fólki allan tíman þannig að svona, þetta kannski bara, við erum að vera komin í þrjú ár í, eins og með Líbanon, það verið að sprengja, Ísraelar eru að hérna, ráðast inn í Líbanon og sprengja Líbanon bara aðra hverja viku sem að sirka og bara mjög reglulega og mikið en þetta líka kannski bara það að fréttaflutningurinn hérna heima hann einhvern veginn svo misfókuseraður á að frétti hver á í hlut að hérna allt í henni núna fá við rosa mikla fréttir frú þessum heimsluta þegar mitt internet búið að vera vand í fréttum úr þessum heimsluta bara alla tíð
1: Já, ok, ég stið þetta en það náttúrulega samt aðeins það er aukin harka og viðtekari átök núna og Líbanon náttúrulega, þú veist, þeir eru fullum þunga að fara inn í Líbanon og það finnst mér mjög alvarlegt mál en ég samanlegir, en náttúrulega það var allt bara sopnað varandi Palestínu og bara komið friður og þá bara enginn að tala það og samt er fólk deyjandi alla dag
3: Já, og sýrlandi líka sko.
4: Ég hugsi yfir þessu, ég þekki aðeins til þess að svæði sem ferðast þarna svolítið í Líbanon og Beirut og maður fær alltaf svona, þegar maður heyrir minnst á það og sérstaklega núna þegar það verið að hvetja fólk til að yfirgefa Beirut sko. Þetta óhugnandi ég fór aftur fundi í utanríkisráðuneytinu núna í vikunni og hérna, mér fannst þegar ég fór þangað á fundin að þá var ég allt inn og komin á stað þar sem að voru menn í einkennisbúningum og bæði lögreglumenn og björgunarsveitamenn og alls konar fólk í jakkafötum hlaupandi og ég hugsa bara, hvað er stríði komið hingað? Skilur við, þetta var rótulega skrítin upplifun að koma á hingað. Þannig að það eru mjög mikið að gera í því ráðuneyti núna, sko.
1: Já, það svona, það líka, og mér fannst það svo sem áður en þetta gerðist, svona einhver svona skringileg eins og mamma myndi segja, blóð på tennin það svona skringileg stemming búin að vera stríðsæsingur bara finnst mér bara búin að vera svona undirliggjandi bara daldið mikið lengi þú veist, allt einu eru alla myndir á Netflix um stríð og hérna og hetjur og eitthvað úr því og hérna þannig að það búið að vera svona íta undir þetta eins, bara mjög lengi svona í víðum mæli og svo finnum við að hvernig leiðtogar voru farnir að tala, auka allt í meiri peningar í stríðsbúnað og vígabúnað eða hvað þetta heitir og hérna og svona eins og það sé allir svona spenntir að hlaupa stað og það er mjög óhugnulegt búið að vera mjög óhugulegt og þess að finnst mér ekkit skrítið raunin að þegar þeir láta til skara skrýða þá bara reyðist á undan þeim alveg alls konar allir til að ég mist, já, bara vera með
0: allt þetta tal varnir Íslands líka, það svona horfir öðruvísi viðmanni einhvern veginn núna. Þú veist, eftir, en það gerði kannski fyrir hálfu ári síðan eða ári síðan, af því að hérna, það var augljóst að það var eitthvað, það var einhver vitneskja. Á meðal ráðamanna, það var, þau vissu eitthvað maður hefur það svona tilfinningunni og þau voru ekki alveg að segja okkur alltaf söguna af hverju þurfti efla varnar samstarf á varnir Íslands ég meina af hverju eru við með hérna, einhverja hérna, tölvunörda í háskólanum sem eru að útbúa einhverja varnardróna svo Haukur Már Helgason sagði frá hérna í vikunni og hérna, það eitthvað svona já, þetta svona óþægileg spenna einhvern veginn, en maður veit samt ekki neitt
2: þetta ákveðin samt grundvallar breyting að það skuli ráðast á Íran það hindi öll ár þá búið að tala þetta sko, og bandar ekki með eðil og Ísraelskum stjórnöldum hefur dreymt þetta alltaf Netanyahu búin að vera með þetta sem eitthvað gæluverkefni allan sinn feril og hann búin að frýsta á bandaríkin að gera þetta fyrir sig alla tíð og nú lætur Trump til skara skríða og þetta grundvallar breytinga því að þetta 90-100 miljón land, Teheran er borg með 10 miljón manns, alveg stór borg og hérna þarna býrðu þetta bara fullt af venjulegu fólki og hérna sem búið að líða bara og búið að búa við hérna ótrúlega þvingandi núna mörgu leiti minnstakosti síðan 1979 en líka þetta undir hérna keisaranum þar á undan sko, svona aðeins öðru vísi en að því að þessi þessar svona hugmyndir sem eru kynntar fyrir manni um lífið þeirra fyrir 1979 eru svona opið líf og allir máttu allt en þetta var gerð spilt og þá var það alveg þetta vinur keisaran sem að höfðu það næs, ekki hitt fólkið og þetta svona en hérna ég veit ekki sko hafið þið séð þessi vídeo
1: er það ekki sonur?
2: Þetta svo bæna hring þarna utan Trump í á fórsetaskrifstofunni það svona hópur og fólki það hans helstu ráðgjáar og nánasta fólk og svo bara einhver svona trúar leiðtogar með einhver æla bænir að beðja hann blessunar eitthvað af því að hann í svo erfiðu stríði af því að þetta frá þeirra hálfu eru þau bara að gera Guðs vilja, sko. Það eru að láta Guð vinna í gegnum tröpp.
1: Þetta vilja heimurinn haldi það. Það eru bara eins og kalt klúppur.
3: Það eru líka óbreyttir hermennar kvarta yfir því að sko fóringjarnir þeirra sé að tala að þetta sé hérna stríð sem þurfi til svo að verði Armageddon og Jesú komi aftur.
2: Þetta vill ekki eitthvað ungt fólk láta eitthvað snarstrulla fólk hérna senda sig út, gera sig út í eitthvað heimsendamissjón fyrir einhvern óljósan guð þetta bara vitleysa eins og allir vita og hérna og það bara að drepa saklaust fólk í þessu missionið bara til þess að halda áfram burðilega með olíu og eitthvað svona sem aðal stefið í þess er það ekki
3: Jú, og meðan sýnir Trumps og Netanyahu eru
2: þeir
3: eru bara til
1: það Já, en eru ekki líka búin að ákveða að þeir ætla að setja þennan keisara son keisarans aftur og þeir eru þetta settu þessa hræðilegu klerka þarna og þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, þetta algjör
3: Þeir vilja kannski fá barnabat Batista á Kúbu
1: Já, en nú mann ekki það er svona revja
2: það er ekki plott, sko, það er ekki eitthvað bandar ekki menn, og maður getur alltaf reitt sér á það að bandar ekki er ekki með eitthvað aðeinslega flott plott að þarna veði allt í góðu fyrir alla svo.
1: Alls ekki,
2: hvernig, það er aldrei gerst
1: Nei, en okkur eru þá fjölmiðlar einhvern veginn svona næstu að lepja það upp eitthvað þeir eru í stríðu út af því að fólki þarna átti það svo erfitt og það voru svo margir drepnir í þessum mótmælum og maður bara já, Trump einmitt í stríði þess vegna
3: og fyrir það skiptir einhver máli þú veist að þetta á bara að gera hlutuna löglega og líka lítlar hlut þjóður eins og við höfum allt okkar undir því að svona alþjóðlega séu virt
1: þess vegna einmitt þyrfti fordæming að koma og við myndum vilja heyra hana frá fleirum vegna þess að einmitt má bara gera það sem þeim sýnist
2: það nefnilega það, að því að það var það sem þú spurðir viðbrögð íslenskra ráðamanna það auðvitað hefur maður inn í sér einhverja væntingur að þau sem að koma fram fyrir okkar hönd í alþjóðlega umhverfi hafið einhvern dug og geti sagt það sem rétt hafði ég mikla væntingar til Þorgerðar og Kristrúnar í þessu samhengi nei ekkert sérstaklega mikla og hérna en það bara ég að geta vel verið að þessu alveg frábærið sem það að gera. Mm-hmm. Ég ekki hrifin sko.
4: Því að myndist á spáun áðan þá lítur frétt vikunar að vera bara Petru Sánchez hann hérna var hann bara algjörlega einharður á móti og sagði bara nei hingað ekki lengra.
1: Og gæti líka sagt gott fordæmi svona fyrirmynd fyrir aðra þora að segja eitthvað.
4: Og þetta höfum við ekki séð sko veist, annar einhver annar þjóðarleiðtogi sem við vitum í Evrópu sem hefur gert svona það kannski bara einn
3: Írar hafa tekið svona ákveðna afstöðu í þessu Palestínumáli.
1: Þeir hafa verið til fyrirmynda líka.
3: En svona það sem helst
1: En hér starmi reyndi að segja nei en svo var hann bara dregin inn í það.
4: Svo kom hérna svo var Frakkland að leyfa að nota flugvellina þar.
0: Já og það kom svona farna brýna kjarnáttana
1: Já það nefnilega var svo creepy líki í vikunni. Þessi vika skelfileg vika.
0: Þetta var rosaleg vika.
1: En þá var einmitt að vera þessi kjarnorku tala allt saman og þeir eru að fara með kjarnorku æfingar eitthvað með Norðurlöndum og bara eitthvað Þetta, ég meik ekki, ég að reyna sem
0: þetta með þess ekki einmitt, og svo þetta bara, þú veist, þetta svo mikið oxymoron þú veist, þetta eitthvað svona, við erum hérna með kjarnorkuvopnin okkar til þess að Íranir geti ekki framleitt sín eigin kjarnorkuvopn þú veist, þetta svona, þú veist venlegt fólk það horfir á þetta og það sér alveg hvað þetta heimskulegt og ég sakna þessu hjá ráðafólks ráðafólki, að hérna þau taki mitt þessa afstöðu, ég meina ekkert okkar vill stríðu, ég trúi því alveg að Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir séu á þeirri sömu línu þeim finnist alveg ég prillilegt þegar börn eru sprengt í dællur og allt þetta en þar eru bara hérna, já þar eru bara svona ofbúslega, þetta heitir cognitive dissonance á ensku hérna, hugamisræmi á íslensku þetta svona þegar þú og réttlætir gjörðir þínar sem að eru þvert á það sem þið finnst í rauninni einhvern veginn með, þú veist, þú býrðir til einhver svona krókaleiðir til þess að réttlæta það sem að þú ert að gera en og ekki í samræmi við það sem þú hugsar og þetta einhvern veginn, við erum bara erum að horfa upp og bara valdast þetta sem að bara í þessu, bara föst þarna í einhvern svona réttlætingum að því að það eru þetta erfitt að hérna að standa upp í hárina og stórveldi og segja bara, heyrðu, stopp nú stýrimann sko. Já,
1: já. Líka því að Trump persónulegur, þú veist, hann bara fer bara tilbaka og bara bendir þú
0: Já, og bara tollar og spán og hérna,
1: þú veist að mann megið gera það eða ekki.
4: Hann alltaf vissi ekki kannski ekki að því að hann getur ekki stoppað viðskipti við spán, sko. Hann alltaf í Evrópusambandinu þannig að hann væri þá að sitja að stoppa á að Evrópusambandinu.
0: Akkurat
4: En
3: það skiptir ekki máli
1: þetta var kól ólöguleg innrás mér finnst líka það einhvern veginn að þegar allir geta upp eitthvað svona þetta sé ekki innrás, þetta sé stríð
3: þetta er bara eins og með Venezuela það var líka bara ólöglegt það snýst ekki um hvað okkur finnst um Maduro heldur bara hvernig allir að gera og þú ert ekki alheimslöka og ef einhver allir að vera alheimslöka
1: kannski plís ekki þú
4: en alls ég að kerfi er að breytast bara úr samvinnu og samtali yfir í einhverja valdapólitík sko. Það
3: bara
4: sem
3: að gera bara framkvæmdir
4: þannig að við meðum alveg hafa áhyggjur
1: ég held að ég vil ekki sjá fyrir mér bara einhverja rjúkandi rúst sem síðan þarf að byggja upp aftur að það sé endapunkturinn en þú veist já, hvert er stefnu við
0: Akkurat.
1: Við getum ekki virt það að það séu einhverja reglur og eitthvað sem á að fylgja og ég meina þeir höfðu til dæmis aldrei ráðist á Íran nema því að þeir voru fullkomlega vissir að þeir væru ekki með kjarnorkuvopn en segja okkur að þeir séu að ráðast á það að þeir séu vissir að þeir séu með kjarnorkuvopn þeir séu mikið steipa og lígin heldur

0: þið myndist hérna á Evrópusambandið, það þetta, já, bara blaðmannafundur, já, hún að ljúka held ég bara í þessum tölu, það sem að verið að kynna drauga frumvarpi já, hvað ég að segja?
1: Atkvæðagreiðslu?
0: Já, atkvæðagreiðslu hérna, ekki eingöngu heldur
1: áframhaldandi
0: viðræður. Já, já. Já. Og þetta, það eru skiptaskoðunir og þessu ég, hérna, sko, ein af þeim sem að svona, hef átt svolítið erfitt með að mynda mig skoðun en bara út af því að ég, hérna, kannski ekkert voðalega hlind svona hernaðar bandalögum og svolítið svona brennd af heimsmálum þá sé ég ekki að þetta sé góð kostu fyrir Íslandinga en hérna og mér sammálaðar Sigmundur Davíð sem mjög fyndið
2: hérna, Þetta svo seint, þú veist, Evrópusambandið það svolítið svona búið að vera
3: Já, ég, þú veist, kefti þetta betur fyrir nokkrum árum, sko, núna maður náttúrulega líka búin að sjá, hérna leiðtog að Evrópusambandsins stá sama stríð og segja alls konar vitleysu og það frekar óhugulegt, en ég hugsa samt að það sé ekki eiginlega hægt að vera á móti Evrópusambandinu fyrir við sjáum hvernig samninga við getum fengið og það ýmislegt fyrir Íslendinga sem hefur verið undir okkur af pólitískri elitu og hérna embættismanna elitu sem hefur stólið hér allu steini léttar og það gæti verið ákveðin vend fyrir okkur út frá þeim sjónarmiðum að vera í með stóra bróðir að passa okkur
0: en er þetta ekki einmitt þá erum við bara komin með evrópska stjórnmála elitu sem að hérna fer bara hérna skipta út byklingum á Íslandi
2: ég ætlum frekar gangi í Noreg
3: Já, með segmyndi var það ekki það var fyrsta segmyndið hans
1: ég meni þetta náttúrulega bara atkvæðagreisla og þetta eiginlega atkvæðagreisla mikið neitt og það það sem að þetta snýst allt að því að það Þetta svona 50-50 mál og það alltaf hægt að ætla alltaf allir stjórnmálamenn að fara í, með eitthvað 50-50 mál á stað.
0: En þetta svo mikið smoke and mirrors.
1: Nei, þú veitir, sko, hérna, þessar samningaverðar voru hafnar fyrir mörgum árum og svo var þeim hætt eitthvað og við munið þetta koma alveg áramótasköpun og hann fór út og reynda hætt að þau lustu ekkit á hann.
2: Já, þetta
1: skiptir neginn Hollywood. Ég getum alveg bara, þú veist, ég get alveg bara fari hérna eftir og spjalla við þið María þú veist hvort þú viljir bjóða mér í mat einhvern tíman og það engin niðurstaða hvað ætlar að gefa mér að borða og eitthvað og svona og þú
0: varst
1: samt ekki búin að bjóða mér í mat sko. Þannig að þetta eitthvað svoleið sko.
0: Já, en þú veist, ég var bara ásvöldið erfitt með að sjá fyrir mér sko, ég meni, til hvers að hef ég eitthvað viðræðir og til hvers að eyða peningum og tíma í eitthvað hérna, kosningabaratu málþóf og, hérna, og vesen ef að, þú veist, við getum fengið bara já eða nei við Evrópusambandinu og svo farið bara viðræðirnar og það bara semja og þú veist, við hljótum að treysta þessu stjórnmálu fólki sem að við jú kusum yfir
1: okkur verður maður ekki kjósum samning, þú veist, drauga samningi það ekki, virkar þetta ekki þannig?
4: Jú Já, nú náttúrulega bara að vera kjósum að fara í þess aðeins að við erum sjá samningin og ég vil fá að sjá hvað í bóði og hérna hvað samningurinn hljóður upp á. Ráðurinn að við tekur síðan aðra
2: að þjóða að ganga. Svo er samningur eitt en er svo ekki bara reynslan annað, er ekki bara fínt að við skoðum hvernig hafa Eystrasaltslöndin pluma sig, þú sem eru þú veist lítil lönd eins og við, ég segi þetta líka því ég var í Lettlandi fyrir jól og þau voru öll bara ekki fara í Evrópusambandið og þú veist þau hafa sínar ástæður og það ekki endilega sami forsendur hér.
3: En ég sé Írland, það hefur alveg blómstrað.
2: Já, að sumi leiti, en jú. En alltaf hefur ekki hjálpa líka Írlandi að hérna Brexit. Veist, er ekki einhver dýnamík þar sem að skipti máli?
3: Þau voru bara farin að hafa það svo rosalega fínt áður en Brexit kom til sögunar.
2: Já, nei, ég er að meina þau hafi grætt á Brexit frekar en...
3: Já, þau allan að grættu bara fyrst og fremst á Evrópusambandinu.
2: Já, en það væri gaman alltaf
3: að skoða... Og það alls konar peningar og Evrópustyrkir, það alls konar gott fyrir almenning sem geti komið í gegnum þetta.
2: Algjörlega.
3: Og þú veist, við höfum hvað sem enga hagsmuna að gæta af þessari auðlind okkar, henni öll stólið og stungi í vasana á einhverjum erfingjum og veist, ég meina, ok, við auðvitað þurfum að passa upp á auðlindir okkar, ég ekki að segja það en ég bara að segja, þú veist, þessi fiskur ekki minn, skilur, ég kaupi kíló af fiski á fjúðurskall til þess að hafa í matinn þú veist, þetta ég meina það gerir þetta afsláttur fyrir Íslendinga
1: þessi atkvæðagreiðsla bara ótrúlega varfærdinslegt pólitískt skref að bara halda áfram að gera næstum því ekkert því þið er langan tíma.
2: Já, það sem mér finnst líka og þessna hef ég bara ekki eins og netta myndum skoðun á þessu og mér bara alveg sama, það er ekki þetta sem grípur mig.
0: Haldið að fólk eigi eftir að flikkast á kjörsta til þess að kjósa nei.
1: Jú, þegar ég virði að þetta bara eins og borgarlíðan, það allir brjálaðar út af þessu.
0: Já.
1: Það svona 50-50.
0: Já.
1: Nei, já, allir brjálaðar.
2: Já, þetta svona mál.
1: Samt ekki, það ekki búið að sína okkur hvað er.
3: Við fáum aldrei borgarlínu. Við fáum aldrei Evrópusambandið.
4: Ég mjög hlindur að ganga inn í Evrópusambandið, allavega hann eins og er. Ég hef alltaf, eða hef búið í Evrópusambandslöndum, alltaf þegar ég ekki í fangelsi. Þannig að ég hef verið svona, kannski, það sem snerti mig, náttúrulega öryggismál.

0: kannski og líka bara að geta keypt fasteign og þurfi ekki að borga hann upp þrisvar fjórum sinnum og eignast eitthvað í henni og samkeppni banka og þetta svona
1: samkeppni banka við höfum leiði til að versla við banka sem að okra ekki og svína ekki á okkur bara allan
0: daginn það svona sem að mínar hugsanir og það held ég það sem að allir græða á sko. Mm-hmm. Þannig, hérna, og ég meina þegar fólk að tala að auðlindirnar, við missum fiskin meina, við fáum miklu meira að bara styrkjum frá Evrópusambandið þegar við græðum að þessu fiski skilur. Mm-hmm. Þannig að ég ekki alveg að fatta
1: Nei, eins og ég segi, hvað græðum við á fyrst með auðvita einhverja atvinnu og bla bla bla sem að flest er unnin að erlendu verkafólki Nei, ég meina ég en og ég veit að ýmislegt hefur verið byggt hérna með sjávarútveginum og bla bla bla ég veit það en að almenningur njóti góðs af arðinum sem að mokast inn í bankana mokast inn í sjávarútvegin þú veist bara við erum að tala þú veist bílhlöss af gulli sér ekki almenningur
0: ég sagði þetta bara því ég
1: búið ekki fisk vegi og þurfum að borga húsin alltaf fimm sinum
2: en ég veit ekki hvert þið sáu hérna áform umhverfisráðherra hans Jóhanns Páls hann talaði á hérna þingi samtaka iðnaðarins í gær þar sem að hann talaði um að rýmka heimildir til eignanáms fyrir þjóðhagslega hagkvæmar aðgerðir þannig að það væri í rauninni hægt að gera alls konar í stóriðju þó að það væri einhver landeigandi og ég, þú veist, ég velti þessu svolítið fyrir mér í þessu Evrópu sambandssamhengi, hvað á við? Nú getur þú átt bara þú veist eitthvað sveitabæ eitthvað staðar og þar eru bara herðu hérna þurfa að fara í stóriðju bara hérna í gegnum bæðin þannig að hérna þú hefur engar rétt lengur og bara takk og bless þú veist er þetta ekki svolítið hættulegt þegar við erum komin svo með hérna Evrópusambandið í hérna með stjórn á hér öllu þú veist við getum verið með bara einhverra Evrópu elítu sem ákveður að byggja, þú veist, ég veit ekki jarðgöngu gegnum Ísland og hérna, við höfum ekki að segja það
1: Mér finnst þetta mjög hættulega lög og ég bara alveg sammálaður ég samt ekki hrætt endilega strax í dag Evrópusambandið í því samingi en ég bara hrætt við hann, hvað er það að gera?
3: Ég nefnilega ekki viss að Evrópusambandið sé eitthvað hættulega en Jóhann Páll
1: Nei, ég held að hann sé
2: Við erum nú unnið mjög Jóhann Páli það hérna, þegar hann var á DFAF svona ungur róttakur blaðmaður sem átti hérna, já, stæsta þátt í leikamálinu og koma hönnum byrtu frá og var svona, það var kraftur í honum en það einhvern veginn svona eins og
1: Það er ennþá kraftur í honum, ég bara veit ekki
2: bara lífið svona svolítið, þau eru átt kannski
1: Já Alltaf svolítið flott að myndir hann líka svona stjárfur svona horfir út í gluggann svona
4: Heyrðu, En hann var nú að friða hérna æskuslóður þínar grafarvógin
2: Já, heyrðu Já, það var nú reynda, já, og borgin í samvinnum
1: við borgin. Má ekki vera stóriðið þar?
2: Það má ekki vera stóriðið í grafarvóginu Það hérna 112 Hú
1: það bara ok, ég, nei, viðst, ég, þetta mér þetta óhugnalegt ég get vel skilið að ok, það kannski ekki hægt að vera með málþó og draga öll mál einhvern veginn með borgarlínunni bara eitthvað til helvitis já, við verðum, það verða samt að vera einhver mörk á stjórnvöld og að það sé ekki bara hægt að nýðast enn meira á fólki, ég meina það ég meina, bara mjög
0: hættulegt jöfnaðamennska þetta er sko ætla að fara að ganga á réttindi fólks og hérna eigni sko veist ég ekki alveg með það á hreinu sko
2: Nei.
0: Þannig að þetta eitthvað sem var að hugsa betur
2: svo svona ýmislegt í þessu sambandi sem þú veist eins og allt bara einhvern veginn það alltaf eitthvað svo núansað af því að svo hugsa ég líka já ég meina hér eru auðmenn búnir að vera að kaupa upp stóru landsvæði þannig að hérna ef að íslensk stjórnvöld myndu taka ákvörðun að það þyrfti að ég veit ekki þú veist eins og hefur verið nefnt í þessu samhengi Hvammsvirkjun eða eitthvað og það væri einhver hérna útlenskur auðmaður sem sagði bara hell no ég ætla að selja hérna vatnsréttinn minn eitthvað annað þá einhvern veginn hægt að koma í veg fyrir það þannig að ég, já ég
1: en svo eru líka auðmenn sem segja bara hell no, ég keypti þetta land til að vernda hérna eitthvað laxveiðiplás og ég vil óspilta náttúru og sumir af þessum auðmennum hafa segjast kaupa undir því yfirskinni og stundum hugsa ég að íslenskir auðmenn séu kannski bara mannana verstir
2: já Ég hef lengi verið með svona hugmyndum að hérna að búa til svona crowdfund það sem að hérna íslenskur almenningur kaupir bara upp landið svona smátt og smátt. Það við getum bara verið með svona sjóð það sem við svo bara svona
1: Mér finnst þetta mjög góð hugmynd en þetta eins og við rekum líka þú veist bara grens á svo Landspítalann og allar framfærir á Ísland alltaf reknar fyrir söfnuna fyrir almennings þú veist og svo státum við okkur að því að vera með alls konar þjónustu við almennings sem mestu leiti rekin fyrir einmitt styrki sem að hringja síðan daglega í hvernig einasta mann á Íslandi þú veist það Ég veit ekki, við þurfum bara peninga
2: já,
1: frá öðlundunum okkar.
2: Akkurat, og það einmitt, það einn af þessum hópum voru já, hérna einhverjum ungmenni sem svona já. Í, já, var ekki kveik, sem að, svona vöktu málsaði að vera utan kerfis, þau fá hverki þjónustu, þau eru ekki geðveik og þau eru ekki eitthvað fötlu, líkamlega fötlu og þau eru ekki, ég raunin ekkert veik. Þau eru bara með einhverju en þú veist, en glíma að vegna þess að þau rekast við á veggi við svona ýmsar afleiðingar þess en hérna, þetta er svona einn af þessum hlutum sem var svolítið í umræðinni og hérna,
1: ég veit bara mjög alvarlegt mál, það mjög alvarlegt mál að það sé ekki hægt að hjálpa ungu fólki með alls konar vanda og þennan vanda náttúrulega þetta bara gríðar alvarlegt og við lengi verið að vita bara að þessar stofnanir eru hólar og að innan að mörgu leiti, þú veist, er ekki með nekt starfsfólk til þess að sinna þeim erfiðum krökkum eða krökkum, alls konar krökkum sem eru með einhverjar raskanir sem falla utan
4: flóknara og eins og hann alltaf strákur hvað hann Gauti sem kom fram og var að segja sína sögu um bara það að vera með geran og vanda og fíknisjúkdóm og þá einhvern veginn á hann engan stað og að ég þetta bara
1: og þetta eru oft afleðingarnar að fíknisjúkdómur kemur líka vegna þess að þeir eru utan veltu og utan garðs og fá ekki þann stuðning sem þau þurfa
4: já, akkurat og það náttúrulega ekki bara annað hver maður með ADHD á rauninni
3: Jú, ég bara, það bara mjög mér bara bregður ekkert við að heyra það að þessi hópur einhvers fólks sé algjörlega utanveldi og ég held að sé full ástæð til að trúa því þegar dagur geðlæknir segir það hann veit það örugglega og hérna, ég held bara líka að geðheilbrigðiskerfið heilbrigðiskerfið kannski heilsinn en geðheilbrigðiskerfið sérstaklega sé bara mjög bástað og hérna ekki bara einhverjir, ég held að sé bara fullt af fólki sem reynir að leita sér hjálpar og fær hana ekki, sko ég held að það sé þumur
4: bara er, hann, er þannig.
1: Já, og þegar fólk siglir út í henn tví þetta vanda, fíkni vanda eða annað sem eru oft fylgifiskur þess að fá ekki aðstoð við hverskins geðrænum vanda þá er það afsökunin þá færði ekki inn í þess vegna
0: og þetta eru mitt þess sem við erum að kljóst við okkar starfum hjá aftöðu til dæmis að við erum aðstofa fólk sem er bæði innan fangils og utan eru með greiningar einhverfu og hérna og svo annar hópur stór líka sem er vangreindur er kannski með einhverfu en það má ekki breyta því að þá fara minni þjónustanar með þegar svo eru við með hóp sem að færa ekki greiningar og bara og að því að þeir passa ekki inn að því að þeir ná ekki vera edru til að fara í greininguna og þá fá þeir minni þjónustu að því að, veistu, og svo koma þeir út og svo fara þeir úr götuna og þá fá þeir að vera bara á gistirskilinu en ekki svona úræði vegna þess að þeir eru ekki með greiningar og þetta er alveg endalaust vandi
4: eitt af því sem er þarna er líka þessi gamla hugsun þú veist fíknisjúkdóminn sem eitthvað svona einstakt fyrirbæri frekar en að líta á fík sem bara alls konar stundum er það afleiðing af einhverju stundum er það, þú veist, þetta er bara alls konar ástæður fyrir því að fólk leiðist út í neyslu þetta er bara síðan gamla daga þegar við þurftum alltaf að vita af hverju einhver samkynniður og núna okkur alveg sama af hverju einhverju samkynniður
0: já, ekki allsöldum
1: ég finnst samt þetta að segja við krakka með svona tvíþætta vanda að segja bara, já, þú verður að vera edru í tvö ára áður við getum hjálpað þér að gefa þér lifið og það náttúrulega bara gríðarlega alvarlegt af því að það bara, það eins og gildra það eins og kallt 22, hvernig eiga þau að snúa við blaðinu að þau fá ekki stuðning til þess og þetta náttúrulega bara mjög fordómafullt og ljótt smánarblettur og það þarf að gera eitthvað í þessu
0: það kannski eitt sem stóð upp úr í vikunni sem óundirbúið hér það var hérna landsamráðsfundur ofbeldi sem var á Hilton hótelum núna á miðvikudaginn og það var ríkislögreglustjóri sem hélt það með stuðningi frá félagsmálaráðuneytinu og það er búið að vera í undirbúning núna í svolítið tíma og þarna var 500 manns inni þó hafi bara verið sæti fyrir 400 og það var svo gaman að sjá sko að þarna voru allar helstu stofnanir sem að tengjast ofbeldismálum á einhvern hátt og þarna voru fulltrúar gerenda og þarna voru hérna brota þolendur bæði sem sagt í einhverju samtökum og bara sem einstaklingar og þetta var svo gaman að sjá alla saman á einum stað að ræða ofbeldi opinskátt og þarna var einmitt verið að ræða ofbeldi hjá fötluðum og ungum drengjum og eldri borgurum og alls konar hópum þetta var mjög gaman að vera þarna og það sem var kannski skemmtilegast eins og bara fyrir mig er að hérna og okkur í afstöðu að við erum búin að vera núna í tvo áru til að skrifa greinar og búti fréttir alls konar mál það þarf að laga þetta til að þetta veist lægist og eitthvað þarna voru allir með þessar setningar og þessar greinar að segja hluti frá stofnununum sem þess að þau vildu að þetta yrði sem að við erum búin að vera að segja í 20 ár og mér fannst stundum eins og þau var að lesa upp greinar sem við höfum skrifað síðustu 2 ára og 10 sem er mjög gaman að þetta er á vörum fólks en hins vegar er kerfið eins og það var fyrir 20 árum okay. það hefur ekkert breyst í grunninn þannig að sko þó allir séu orðið sammála að þetta þurfa að breyta að þá er við einhvern veginn ekki náði af stað til að breyta þeim og þarna bara eins og við tökum bara fangelsin að það er bara tilvalin staðu til að breyta fólki því að við komum ekkert í veg fyrir en til að fyrsta brot en við getum svo sannlega að koma í veg fyrir að brot 2, 3 og 4 sko, skilur þannig að til að fækka brotaþólendum og annað en það hefur einhvern veginn ekki verið alveg vilji til að fara í veist, skella sér bara í þetta það sem allir eru með á vörum sínum
1: að fangelsi sé eitthvað skona betrunarvist að þú fáir eitthvað laust
0: og líka bara í kerfið hérna úti skilu, það er margt sem þarf að gera og hægt að gera
4: en það er alltaf einhvern veginn eins og sko veist, þegar á að taka einhverja svona, einhver svona progressívar ákvarðanir eins og bara með skaðamingun að það er einhvern veginn ekki hægt að bara einhvern veginn verða stjórnvöld íhaldsöm og vilja ekki gera það og svo er bara fullt af fólki í kerfinu bara hjá borginni, ríkinu, spítalanum að vinna í skaðamingun en einhvern veginn smá bakutjöldin eða svona smá opinbert og einhvern veginn, það verður allt svo loðið af því að það er ekki hægt að búa til almennilega, það er ekki hægt að vera með stefnu vegna þess að það má ekki samþykja lögum kæmingur.
0: Við sendum út 5 sjálfbóðarlega frá okkur til Finnlands til að læra samtalstækni við ofbeldisfólk og hérna við ákvaðum það bara sjálf og hérna og síðan ætlum að byggja upp það samstarf og hérna við erum að vinna í núna verkefni fyrir fólk sem eru losnur áplánun og ætlum að reyna að koma því fyrir hérna á Íslandi sem sagt þannig að það sé ákveðin skóli fyrir fólk og þar er tekið þeim þetta á reiðustjórnun og samtali við ofbeldisfólk og listmeðferðum og alls konar hvernig að sækja vinnu og hitt og þetta þannig að okkur finnst þetta að vera bara svona púsl sem vantar og, hérna, og þá er þetta bæði að veita fólki einhvers konar gulrót og þau losna fyrir ef það klárar þetta og dómarar getur dæmt fólk í þetta úræði þannig að þetta er bara veist, eitthvað sem sparar miljardar, skilur við, það er bara komið svo stað einhvern veginn, þetta er til út allt við erum þetta, allir sem er til alls það, út allt í kringum okkur við bara einhvern veginn erum ekki að sækja
1: Nei, og eins og þú segir, að fækka brotaþólum þetta eru náttúrulega bara gríðilegir hagsmunir að eiga að vera þjóðar að reyna að bæta úr þessum málum að því það eru svo mörg fórnarlömb og það er svo mikil skaði, samfélagslegur skaði
2: Já, og bara þú veist langvarandi áföll sem að verða svo að örorku
4: En það er bara fullt af fólki sem hugsa bara já, nei, þessi glæpamaður, hann er bara klikkaður og hann vandmanniski á þessum fremur
2: en þá ætti það svo mikið að vera sko, hlutverk stjórnvalda að uppfræða þannig einstakling þú veist, það er svona eins og okkur hafa mistekið svo mikið
1: þetta er rosalega gamaldags viðhors við erum einhvers staðar bara 1900 þegar refsing var aðal málið
0: við erum samt ennþá alla daga útskýra þetta, ég mun að tefa fringtími núna bara í vikunni og varum þetta að spyrja strák sem er allt í einu veist, á já, ekki að vera fangilsi og við vorum að reyna að segja ég mun að já, en sko, getur ekki horta á þetta svona það er ekki endilega að vera a þannig að við séum ekki að lenda í þessar stöðu aftur skilum með sama einstakling það er þetta snýst en fólk, og maður skilur það alveg að við erum bara svolítið sveitafólk hér á Íslandi, í þessu málum og við erum miklu fordómar og við höfum, og það má kannski kenna svolítið stjórnvöldum það þau hafa ekki verið að fræða almenning hvað þarf að gera í fangelsismálum hvað er að gera
4: valda fólk er með þessar skoðanir þessar íhaldsum skoðanir, þeim finnst glæpamenn bara geta kennt sjálfum sér og þeir fólk eigi bara fara að lögum og einhvern veginn skilja þetta ekki sem eitthvað svona samfélags svona stærra vandamál og þetta er náttúrulega bara líka eitthvað sem að fylgir þú veist þessari hugmyndafræði einstaklingshyggjunar er að bara að fara bara beint þangað frekar en að líta á hlutina sem svona samfélagslegan
1: styrja
4: og bara stærra samhengi
1: Já, eins og bara, þú veist að þú lítur á hérna, þú veist, fólki sem er í fangelsi þetta er alveg rosalega mikill hlut af þessu fólk sem hefur lent í áföllum fólk sem átti erfið æsku, fólk sem hefur já, bara, þú veist, lent í einhverju brjálæðislegu og átti aldrei séns og það lítur að vera samfélagsins að laga það
0: Ég man á þessu landsþingi núna og mikið þá var ég spurður sko á sem sagt, okkur ætti ofbeldisfólk að treysta samfélaginu að taka móti þeim aftur sko, málið það að flestir sem eru fangilsum fyrir ofbeldisbrot að þeir treysta engum, þeir hafa bara lent í áföllum sjálfur ungir kerfið hefur brugðist þeim aftur og aftur og aftur eins og bara í bakkakotsmálunum, við sjáum þetta skýrt núna og þeir treysta engum og það að þeir sjá ekki að þeir hafa gert eitthvað rátt og meðan að þeir sjá ekki að þeir hafa gert eitthvað rátt að þá bera þær ekki ábyrgð skilur. En það er aftur á móti þessi brotaþoli vill hann vill að hérna, gerandi bera ábyrgð en hann getur það ekki fyrir hann að nær tökum á sínum áföllum skilur, og nær einhvern veginn að vinna
4: á þeim kannski það er ábyrgð að koma fram þar hey, við ríkið brauðumst þér eða barnavend við brauðumst þér
1: En bandarinn, þau tækki ekki neina ábyrgð heldur.
4: Nei, ég veit.
0: Þetta er flóki mál. En það sem var bara með þetta, að það var svo gaman að sjá bara mörg hundru manns komi saman að ræða þetta á þessum stað, það er bara eitthvað sem við höfðum aldrei séð fyrir nokkrum árum, hvað myndi gerast. Sko.
1: Einmitt. Já. Það er mjög jákvætt.
2: Já, það er nefnilega mjög jákvætt. Og þú voru, voru Eygló Harðardóttir komin í vikunni og ræddi meðal annars um hérna, þetta þing, en líka um skýrslu sem að var unnin um út frá sagt, hérna, svona starfshópi sem voru verið að skoða ofbeldi barna, sagt, hérna, ofbeldi í hópum barna. Og það voru svona jákvæð teiknulofti þar að það hefur dregið úr og það hefur einfaldlega verið vegna þess að það hefur verið farið í markvist átak. Mm. Það sem að hefur verið sko samráðu milli skóla, milli heimila, milli yfirvalda, lögreglu og annara stofnana. Mm-hmm. Það sem að hefur bara verið tekið utanum einstaklinga sem eru í áhuti hópi og þeim kannski svona stýrt í aðeins aðra átt. Það voru talað að fleiri ungmenni núna svaraði að þau eigi allavega einn fullorðin sem þið geti treyst og það til dæmis eitthvað sem við sáum ekki fyrir nokkrum árum þegar að, og ég meina það 2024 þegar það eru þrjú börn sem eru myrt í hérna hnífa árás og þú veist og þetta varð bara svolítið kjaftsök held ég fyrir íslenska ríki og ég veit alveg að þannig að það er svona, það er eitthvað þokast alveg að manni virðist í þessum málflokki
1: mitt. Vonandi og eins og þetta þing og náttúrulega umræðan bakkakot og eitthvað svona við verðum að vanda okkur betur það bara
0: þannig. Mitt Eygló er náttúrulega alveg frábær í þessu hlutverki, hún er þetta heldur stjórni ábrota varnir ríkisins, hún er ein í því hlutverki held ég þannig að hún er ekki rosa flott
2: Hún er að gera mjög flottar liti.
0: Og það er sko eins og til dæmis bara það sem verið að gera núna, þetta exit program sem á að vinna því að hjálpa fólki eftir áplanun. Mm-hmm. Það er alveg frábært, sko þau segja reyndar alltaf að þau frumkvæðað í ríkislögustur og fangilsmálstofnun, það er að því að við mögum ekki eiga það. En, þannig að koma...
4: En ertu að segja að það hafi ekki verið þá svona áfangaheimili eða þannig einhvers konar program áður? Var ekki...
0: Það er einhvers konar, það er einhver áfangaheimil í dag, en alltaf bara svo vend. En það hefur ekkit verið, það er í raunum ekkit sem tekur við. En núna eru, hérna, það er annað áfangaheimili sem að, svo batahúsið, að það er bara örfáir einstaklingar og það þyrst að vera fleiri. Þannig að við þyrstum að grípa alla þegar það er koma út og það er svona, það sem er svo skemmtulegt við þetta exit-program er að þannig eru 50 stofnanir og félagasamtök sem vinna því saman.
4: Já.
0: En að fylgjast með einstaklingum og við vitum alltaf hvað einstaklingar þurfa aðstoð þegar að koma út það er samt, þetta er bara ekki alveg byrjað við erum hérna það er svona að vera að vinna í öllu núna og vonandi verður þetta allt komið á stað innan skams en svo er náttúrulega aðrir angar sem þarf að vinna í, menna það þurfa allir húsnæði það þarf að byggja húsnæði fyrir hún hóp skilur þannig að, og ýmislegt annað, alls konar nýju úrræði daginn vorum við nú að hérna að reyna að byrja þetta, það var einn sem var kom út sem að við vildum endilega drífa í að því að vissum að við gætum náðu honum kannski hérna, og þá var mér sagt sko að Já, það við erum að hanna eyðublöðin og persónuvernd og fulltrúa eftir að hérna, fara yfir það og svona allir millitíðinni gerast hlutir, sko. Þannig að þetta er, hérna, mér langar hún að skrifa grein, hérna, mun persónuvernd að fulltrúa að drepa þig. En hérna, þetta er svo þungt, skiljum.
4: Já, algjörlega.
0: Þannig að, já, en þetta eru góður hlutir, allan að marsta gerast, svona, þó að maður kannski...
1: En meðan allt er svona hægt að þá gerist alls konar í millitíðinni og...
2: Það er annað stort mál sem við, já, myndust hérna aðeins á í framhjólaupi en það er auðvitað kaþólsku kirkjan sem að, já, ég veit ekki, þetta er nú, er þetta ekki við þóra sem að kannski komi fólki óvart frá kaþólsku kirkjunni?
3: Ekki alveg klassist
2: bara. Jú, þetta er mjög klassist, en það er kannski svona, það er svona, það sem er kannski áhugavert í þessu er hérna lagalegi faktorin í þessu.
3: Já.
2: Það var svona margir sem bent á það að, hérna, ef hann væri að stunda einhvers konar afhommanir, hérna, í kirkjunni sinni þá væri hann hreinlega brjóta lög og hérna og það væri mjög alvarlegt og að mér skilst þá er lögreglan að skoða hvort að
1: hann sagði bara berum orðum hérna Alþingi ákveður ekki hvað ég geri hér í kaðsku kirkjunni og Alþingi Íslendinga hefur bara ekkert það að segja já, ég meni að þetta stofna bara Vatikanin en ég meni að þetta alltaf bara mér þetta bara mjög alvarlegt að hann segi það geti starfa gegn lögum, ég meni að hvað segir fólkum ef að til dæmis að þetta væri hérna múslimi eða einhver fulltrúi
2: akkurat
1: Íslam sem að myndi segja ég ætla ekki að fara eftir landslögum
2: það er allt brjálað
3: þetta hljómaði svolítið eitthvað sem ég las eins og að hann væri sko að hvetja fólk til að láta þetta ekki eftir sér það er eitthvað svona það sé ekki sko með svona særingar eða eitthvað dæmi sko þetta bara svona við erum ekki veist að þessu rögli sko gerir bara eitthvað annað
1: eitthvað svona það náttúrulega svolítið særandi
3: já, mjög særandi
2: það líka svo fyndið
0: ég fæll í frestingar hverjum degi
2: en það mér svo fyndið því það þessi gamla svona einmitt svona einstaklingshyggju svona trúa retórík og það hérna ein ástæðan fyrir við erum ekki hérna stanslaust að fremja syndir því við stöndumst freistinguna
1: Það er ekki þörf bara til að vera almennileg manneskja.
3: Já.
1: Að þú tala svolítið inn í eitthvað samfélag sem hefur bara breyst of mikið fyrir þetta dóti.
2: En voru þau einhvern tímann að segja ekki bara í konuna hérna?
1: Nei. Þess að það ekki berja konu náungaðis, nei.
2: En þú mátt berja það.
1: Já, Kristinn maður þarf að berja konuna sína svo hún seti friðs.
3: En þú veist, það er alltaf að vera svona Kristinn, sko. Þetta mikið álega. Þegar þú ert betri en allir og þú
2: ert réttu
1: trúna.
3: Og svo eru syndinnar í þessari röðinni. Það er morð, það má ekki, sko. Og svo aðeins verra en það, það er samkynnið. Eða ekki séu kynlíf utan hjónabans, svo er samkynnið og svo er samkynnið í hjónabandi og hræðilega von og einhvers þar efst, alveg hræðilegt er sko svona gaggrín hugsun þetta mannlega ekki efast hérna almætið heldur, sko, þannig, og þá ertu bara fastur og það er bara það sem að þessi hérna Jakob Róland er vatalega
1: en það er áhugavert einmitt, þannig að ég er búin að vera að horfa á þetta ekki Salt Lake City það eitthvað greiðlega mikið að heimildamyndum en fólk sem er mjög trúað
2: í mormónana,
1: já,
2: og gerðið hvíta tennur
1: já, það virðist bara hefðið kunnulegsta fólk með hvíta tennur en virðist vera að því að það búið að svona alað upp í þessari óbæðslegu trú og einmitt gaggrínis leysi að þá er eiga svikarrappar mjög auðveldan aðgang að þeim og þau verða að lenda rosalega auðveldlega í klóm einhverja költhópa og það er einnig að virðist vera já, vera auðveldara í Bandaríkjunum að stofna svona kalt og fá fullt af fólki til þess að gera eitthvað alveg, trúa á eitthvað alveg surrealist.
2: Eru þið hrakklausari bara?
1: Já, nei, ég held að sé að því að það búið alað upp í að þú veist, vera ekki að gaggrína eitthvað svona sem
2: já,
1: þú veist, og ég held að það sé mjög hættulegt það eigi bara hreinlega að banna að trúa
0: Það nú er ekki eitthvað að kvöld hópum hérna á Íslandi líf
2: Jú, ég held að það sé nú óhætt að halda því fram
1: En hvað, ég held að þessu heimildamyndi þá
2: Já, það voru, en viðbröðin við þessu voru ég meina þegar, sko, hann fekk bara hérna reiði góða fólksins alveg á fullum þunga
0: Bara óheppilegt, held ég, sko, hann að verja einhver hefðir kirkjunar gamlar sem eru bara ekki takt við nýtisku samfélagsgildi okkar skilur ég veit ekki
2: þetta er svolítið svona old man yellset cloud eitthvað svona
3: já.
2: Og líka bara þarf okkur að vera plattforma svona ömulega skoðanir en á sama tíma, ok, það er alveg fínt að við vitum að hann sé með svona ömulega skoðanir
3: það er ágætt að við það
1: ég nefnir satt
2: ekki að rífast
1: nei, en mér fannst samt áhugavert að hann sagði bara, þú veist, Alþingi og lögreglan ræður engu hér
2: já, nei, það er ekki guðsúsi
3: þetta er bara sama afsökun og Trump
1: já, og sá þig í staldilist
3: og erum sambandinn á þessi hálfvítur og hafi ekki
1: Og hann, ég meina, það má ekki drepa á Trumpin og aldeilis ekki sammála því þó hann sé trúðar.
2: Nei, það er nefnilega alltaf þessi, þú veist, það er eitthvað svona sjálfsögur fórnarkostnaður sem engin svona, þú veist, það er alltaf talað eitthvað svona, já, þú veist, til þess að ná hérna ákveðnum markum. En hvað segir það kenninguna að allt þetta Íransdót sé bara leið til þess að við séum ekki tala með Epstein-skjölinn?
1: það er bara margt til því að því að þetta alveg furðulegir menn og furðuleg stjórnvöld en
0: hann verður þó
4: og ógeðsleg skjöl.
0: Já, en hann verður þó ráðast af hvaðan ríki núna það voru komið einhver ný skjöl.
4: Hann búið Venezuela.
2: Já.
1: Hann alltaf kúpi næst.
0: Já, já, einmitt. Einmitt. Já, ég meina auðvitað gæti það verið sko en
4: Það
0: er ótrúlegt.
4: Það vantar helmingin.
3: Þetta er náttúrulega þetta er eitthvað flóknara en það auðvitað. Þetta er auðvitað líka þetta ævinlega bandalag Ísraels og Bandaríkjanna sem er reyndar einhver staðar gegnir hérna gegndi þessi Epstein hlutverki í því öllu saman.
1: Já, ég er svo viss um það.
3: En hérna
4: það er bara sem maður sér það bara á póstunum.
1: Já, og líka þegar allt hinn fór að segja já nei nei nei hann var tengdur hérna hann var að vinna fyrir Rússa.
4: Já, það var bara einhver. Það er
1: að þetta var ekki ég hélt þetta var eitthvað grín og eitthvað djóka. Nei, svo bara endur Ómar þetta um vestræna
4: Ah. Ég meina hann náttúrulega bara með fyrir fósetta eða fósettaráður Ísraels bara þannig að bara besties
1: já.
4: Og þetta náttúrulega bara maður dettur inn í þessu skjöl og bara svolítið er þetta komast upp úr þeim aftur en hérna, já, ég meina það bara mjög margt alvarlegt og ógæslegt í þeim
1: Nei já. Og Netanyahu og Ísrael búin að vera að reyna samfæra skilur alla fósetta að ráðast á Íran bara og segja nuclear weapon og við erum öll bara og það er allt saman alveg bara kortir í og svo allt í þessi spila með
3: Ísrael er ekkit að bíða eftir að taka sér eitthvað hlið í þessu þeir vilja næst Tyrkland sko. Já,
1: þessi er þeir eru bara alveg áfram
3: já, já. Þeir eru bara að vinna í hérna konsepti sem að ég veit ekkit hvort að er sprottið frá Bandaríkjunum með öfuð, ég veit ekki, sko þetta reytir Ísrael dæmi er eitthvað sem að hérna, og eru þetta lítið fjallað og hljómar eins og eitthvað samsæriskenning þeirra minnst að það fyrst, en veruleikin í vestur Asíu
4: þeir eru búin að segja þetta lengi
3: já, ég veit það, sko, en þið veit hvernig hvernig tíðarandin hérna og hvernig samfélag og hvernig presentið gegn fjölmiðlana, þetta bara leið og segir eitthvað Já, það sé bara að dismissa þú getur bara að fara að prófa á geðdildinu og sjá hvað þú taka móti þér
1: Já, en þetta samt alveg bara rétt og líka hvernig þeir haga sér núna þú veist, þeir ætla að gera þetta stríð eins stórt og hægt er
3: Akkurat.
1: Þeir eru ekki bara í stríði við Íran þeir fóru beint í það að ráðast Akkurat. Út allt og æsa alla þannig út af því að þeir vilja náttúrulega bara einmitt taka þetta allt saman
3: Já.
1: Og það er planið
4: Og þeir eru náttúrulega með puttana í mjög mörgum löndum á svæðinu þannig að, sem að sko Svo það náttúrulega líka svona annað, það bara allir hérna, áhrifavaldarnir sem eru að flýja Dubai og einhvern veginn engin vorkinir þeim og svona skrítin stemming í kringum þetta, því svo Íran náttúrulega og Íranir eru náttúrulega að minna okkur á hversu víða Bandaríkin Bandaríkin eru út allt á svæðinu fyrir með herstöðvar og skotpalla og alls konar, og bara með fólk út allt þannig að það svona Já.
1: Já, ef eitthvað tíma var pláss fyrir samsæriskenningar þá var það núna, það eru bara það eru samsæriskenningar vegna þess að það eru kenningar samsæri sem að raunverulega til staðar svo alltaf verið að segja samsæriskenningar eins og þetta sé bara einhver hérna, þú veist, hvað heitir þetta hérna, vísinda, kirkjan eða eitthvað en þú veist, það eru alls konar og bull kenningar sem að svona fljóta með og láta eins og allir sem að trúa á eitthvað eitthvað samsæri séu bara líka þú veist, með álata og trúi bara alls konar bull en það samsæri í gangi og það bara staðreynd.
3: Þarf eiginlega að finna eitthvað annað hugtak, það eiginlega samsæriskenningar þetta eins og það um að hérna Paul McCartney sé búin að vera dauður síðan á Abbey Road og það hafi búið svissað út og
4: Elvis
3: það
4: bara
3: fólk sem að lifir í þeim veruleika og að rannsaka það og eitthvað
2: Jim Carrey, ég tók því
1: Við verðum bara að hérna, sko, faðma þetta uppnefni, þú veist, eins og hérna, þú veist, bara eins og druslugangar
2: já, gerðu,
1: eitthvað svona, ég drusla og bara þá erum við bara, ég álhattur
4: Já,
1: og við erum bara stolt
4: En það náttúrulega það sem líka þessu með Epstein-skjölin að það bara einhvern veginn allt sem ég þarf ekki að trúa kannski samt satt
1: já, veist, og þetta svona... svo stort og sturlað að hæli því og þetta satt
4: og það líka annað, þú veist, hver er að stjórna barnanýðingshringnum núna þú veist, hvar eru ögg börnin sem eru selt, bara fara að kaupum á sölu að því að sko Epstein-skjölin
1: er ekki bara áhuga börnum
4: já, að því þetta er ekki bara tölvupóstar þetta eru líka dagbækur barna sem hafa verið fangar hjá þeim sem eru hryllilegar og hérna og þú veist bara hvar eru hin börnin, hver að gera þetta núna þetta er svo hérna þetta er svo núna þetta er svo hérna svona þú veist, við þurfum að vera bræðast við þessu núna
1: já, já,
4: en það gerir það enginn á meðan
1: Nei, þetta eins og bara þegar við segjum ó, Bakkakota má ekki gerast aftur en við sögum það líka Breiðuvík og við sögum það líka hvað ætlum við að gera til þess að það gerist ekki svona hlutir
4: og hvar það, þú veist, það lítur að vera í gangi núna
1: ég meina það bara vont fólk og það þarf að gera ykkur verkferðla og vita af því ekki bara láta þessu ef þú uppreytir eitt að þá sé ekkert annað, það alveg
3: þetta ég sammála sama bara áttan þetta alltaf snýst þetta að hlusta á fólkið þegar það segir hvað að gerast það aldrei gert sögulega séð,
1: samfélagur
3: ekki það aldrei hlusta á konuna sem verður fyrir óbeldi heima á sér. Það aldrei hlustað á barnið sem að endar á einhverju svona hérna, einhverju svona vist. Það alltaf hlustað á ráðherran eða barnavendarforstjóran eða eitthvað fólk sem að til og með stundum veit bara ekkit hvað er að tala
4: Nei, og kannski getur ekki haft yfir sín
3: Líka bara áttan fyrir hérna frelsi þjóðara í Palestínu og svona. Þetta alltaf saman bara.
1: Þess vegna svo hættulegt að setja sumt fólk neðar í virðingastegan en annað fólk.
3: Já.
1: Það náttúrulega bara stór hættulega málið í þessu öllu saman að börn og konur voru bara ekki tátt skrefið og þá var enginn að hlusta það.
4: Og er
1: Arabar, þeir eru ekki, palestínu menn ekki hátt skrefaðir einhvern veginn í bókunum, fólk er bara meðtaka áróður frá Ísrael að þetta séu bara einhverjir villimenn og múslimar séu eitthvað hræðilegasta sem að
3: Íslamhópi er bara ennþá samþýtt sem hérna, það er bara fordómar sem má hafa Íslamhópi og það er bara allt í góðu
1: og trúa öllu illu bara þú veist að þetta séu bara einhverjar mannætur þú veist það er bara rosalega sögur sem að ganga múslima sem er bara svo ljótt og fáralegt að maður bara
4: Fólk skilur ekki, þetta bara eitthvað venjulegt fólk sem vil bara lifa í friði og fara í vinnuna
1: Ég, þetta bara eitthvað trú og
4: langar líka vextir lækki og eitthvað svona
2: Bara glúpa á sunnudum
1: og trúin er bara mjög friðsum líka trúin sjálf, fólk sem eru múslimar þetta bara mjög friðsamt
4: fólk
1: Já, friðsamt fjölskyldufólk
2: Já, það er það
4: Já, almennt,
2: þetta er ópa Annar hópur sem hefur svona verið litið niður á samfélaginu eru öryrkjar og það stendur núna til að það fyrir varp að tengja bætur almannatrygginga vísitölu neysluverðs. Þetta er svona mál sem að hérna, mann fyrst svolítið bara svona já, þetta, þú veist, þetta eru lágar tekjur fyrir fólk sem að getur ekki verið á vinnumarkaði vegna hérna langvarandi viðvarandi veikinda og hérna þetta ætti að vera svona gott að blessa en það eru ansi margir sem að hafa lísti verið svona mikil andstöðu við þetta frumvarp og það sem vakti athygli mína í vikunum var Læknafélag Íslands er eitt af þeim og það vill meina að hérna, það verði búin til eitthvað svona hvati fyrir fólk að vera öryrkjar að því að ef þú tengir sem sagt orðskupætur vísitölunni þá verði, gæti orðið eitthvað skona launaskrið á öryrkjum og hérna, allir vilja bara vera veikir og hætta vinna
4: sko ef fólk vill endilega vera öryrkjar af hverju getur það ekki bara fengið að vera öryrkjar það ekki stöngið, mér veist það ekki vera það er ekki fær starfhæf ef þú vilt ekki vinna og bara þú langar alls ekki að vinna er ekki bara betra og sérta atvinnulífsbótu skilurðu Og hérna, ég skil ekki alveg þess að hugsa, veist, ég að vinna og það er með langar til þess og ég með ástriði fyrir mín starfi og eitthvað svona. Og var ekki bara rosa flott ef við værum aðeins meira raðast þarna.
3: Líklegt er að hlutfallslega fæstir vilji veru öryrkjar, líklegt er að hlutfallslega flestir af þeim sárafáu sem alls ekki af einhverjum ástæðum viljað að geta hérna vellingivaldið eins og það er kallað, þau séu hvort sem er öryrkjar. Þannig að, og það, ég held að sé almenn sátt að hérna, við liðkum til með því fólki. Af því að hvað hinn valkostin? Bara býða eftir að það deyja úr hungri.
1: Það er ekkit auðvelt að verða öryrki. Það er bara meiri háttar.
3: Það er missa húsnæði og alls konar og svo eru börnin tekin aðra. Þetta er alls konar.
1: Það þarf alltaf að fara í steik áður en þú getur fengið þessa æðislegu heiðusnabbót að vera öryrki og fara að lifa hinu ljúfa lífi. Þetta er bara fáránlegt.
3: Með vísindalteginguna sem mjög forvitnilegt, ég skal algjörlega viðurkenna, ég ekki búin að liggja yfir þessu í fréttum eða þessu frumvarpi, en það samt Það forvitnilegt í sjálfu sér að árið 2026 í einhverju, við erum alltaf komin alveg opaðslega langt til hægri í öllu, það eru svona einhverju ultrakapitalismi sem fungerar í öllum okkar kerfum og hérna að þessi hugmyndum vísitölutengingu yfir höfuð einhverja tekna skulu vera á borðinu af því að einu sinni voru laun vísitölutengd hérna á Ísland, það fóruð að vera bara 1000% verðbólga hérna og eitthvað svona sko og ég er alveg svona ég hlindur því að, að þeir sem eru öryrkjar, þeir hafi til hérna nýfrú skeiðar.
2: En nú eru þetta fólk sem, ekki, sem að mótmæla þessu hæst, sko,
3: já.
2: Það eru yfirleitt fólk, það er fólki sem er með vísitölu tengd laun.
1: Já,
2: þetta eru, þú veist, það eru alþingismenn og fólk hjá opinberu stofnunum í, sko, háttsettir embættismenn í opinberu stofnunum.
3: Að því að öll önnur funksjón í samfélaginu er þannig að ekkert okkar alveg sama hvort okkur líkar vel að viðurkenna það ekki, ekkert okkar getur tekið óverð til lána því þetta eru of óstabíl takkeru, þannig að við tökum verð til lána og svo vinnum við óverðtryggt og við launum okkar, þau eru alltaf að dragast aftur úr hérna greiðslubyrðin okkar og svo er einhver skjarasamningar eða maður er eitthvað heppin og kemur smá góðar eða eitthvað
1: 3% þriggjaprósent að hækkun á þremur
3: ára og svo byrjar aftur að glýma
1: vísitala mikið
3: kannski bara gott að öryrkja hérna kannski þetta bara ágætið svona einhver samfélagsleg tilraun
2: svo er þetta líka
1: líka því að þeir eru alltaf skildir eftir þú veist, þeir eru skildir þeir þurfa að berjast fyrir hækkunum þú veist, í ára tugi áður en þeir fá
4: en líka hvaða fólk eru öryrkjar ég menn, þetta rosalega oft einstæðar mæður konur á okkar aldri hérna í börn, búin að bara fara í börn á dag, 2-3 krakka og með engan stuðning og eitthvað svona og þú veist, ég bara
2: og það einmitt það sem að kom í ljósið mitt, það var einhver stýrihópur hérna sem var settur saman til þess að skoða einmitt, bara meta sem sagt þennan hóp sem að telst með örorku í íslensku samfélagi og það er það sem kom í ljós var að þetta voru að mörgu leiti voru einmitt þetta konur sem höfðu áfallasögu og hérna höfðu þú veist ekki fengið aðstoð innan kerfis og og hérna þar það er þetta þú veist
4: og þá heldur halda
2: en þá er bara þú veist en þá er þetta svo auðvelt eins og þú segir þú veist það er hægt að bremsa það er þetta bremsa miklu fyrr, þú veist, ef við höfum einhver áhyggjur af, þú veist, að vísitölu tengingu örorkubóta, þá skulum bara hætta framlega örorkja með því að vera góð við fólk.
3: Það vantar líka, ég veit ekki, sko, kannski ekki bara að fylgja spytni með, sko, hvar verður línandreginn, hvar verður þessi vísitölu tengingar, verður hún undir sultarmörkunum, eða verður hún á þeim, eða fóðu þeir að fyrir bíó, hvar verður línandreginn? Ég fatta ekki alveg þetta game, sko, ég væri mjög til að heyra það.
4: Svo er líka bara, þú veist, að það er alltaf þessar áhyggjur, já, svo er einhver að svindla á bótum og bótasvindlu og já, það er voru leiðilegt, en ég vil frekar að það sé einhver x tala á bótasvindlurum, heldur en að kerfi sé svo ömurlegt að það geti enginn nota það.
3: Já, akkurat, ég heldur að...
4: Það er affull í öllu.
3: Já, ég held að kerfi sé alveg fullkomlega meðvitað að þessi prósent af svindli, sko, hún fer ekki langt sko.
4: Nei. Ég hugsa alltaf um þetta hérna í gamla dag ég var á kaffibarnum og það var alltaf talað 14% affull bara eitthvað svo fróða og eitthvað bjór og ég menna þeir eru ekki bara
2: Staffaskot
4: vinir staffsinn skot
2: já.
4: Nei en hérna þar er ekki bara alltaf affull og þurfum við ekki bara að reikna með því og ef því betur sem við hugsum þau og ótrúlega að snart að tala um fólk sem affull ég skil það, en hérna en bara við þurfum þá að hugsa þau á einhvern annan hátt mér er alveg, kemur ekki dýla við mig þótt að hluta mínum sköttum fari ég að halda uppi
1: fátækari
4: fjölskyldi í bakkonum
1: þegar kerfið er betra á, í öllu skilningi líka það sem vorum að tala um áðan þá kannski einmitt framlegðum við minna af áföllum og minna, þú veist, minna af fólki sem þarf á þessari aðstofa að halda
4: ég vil frekar hérna bæra skegg því að hérna, skattinni mínu fari að byggja golfvelli og hérna eða hérna
1: heilnæm íþrótt
0: nei, já, kannski þarf að vera eitthvað jafnvægi þetta á mitt fólks
4: nei, bara
0: líka varandi félagslegt og öryggi og síðan kvata til atvinnu þáttöku en ég meina hvað kom þetta frá læknafélaginu hafa þeir ekki nóg annað hérna, hugsa um sko,
2: þetta alveg ótrúlegt
0: en svo að því við tölum þetta þá kemur alltaf það fer ég alltaf að hugsa um hérna, fanga dagpeningar fanga á staði stað frá 1. janúar 2006 það eru 3.100 krónur á viku það er sem sagt eitthvað 12.000 og eitthvað krónur á hérna á mánuði ætti að vera hátt í 100.000 í dag sko, ef þeir fengju þessa hérna vísitölu tengingu
2: en, ég meina, sko, en verðin á hlutunum í sjoppunni þeirra,
0: já,
2: það hefur rokið upp
0: já, það er allt á uppleiðin alltaf búið að vera alltaf síðustu 20 árin alveg eins og en það er einhvern veginn ekki verið villið til að breyta þessu og þetta eru klárlega þeir tekjulægstu í samfélaginu en þá komur einhverju að segja okkur eftir þeir að fá eitthvað en ég meina það kostar að vera í fangelsi
4: það er miklu dýrari fyrir okkur til lengri tíma að hugsa ekki vel það
0: algjörlega,
4: bara, já, þú veist, og með þetta bara, bara minnst þetta vera svo léling miðskiptafræði og hérna, að við vil ekki hugsa vel fólk
0: einmitt
2: Heyrðu þið, það, hérna, Davíð Oddsson hann dó í vikunni
4: talandi ömulega viðskiptafræði
2: Þú sagði það hérna, hérna já, þetta Davíð var merkilegum maður það verður ekki tekið á honum
4: Það var ekki ég sem sagði það, hann alls konar listum yfir hérna, hérna þá hérna höfunda stóra efnahagsröndin
2: Já, svo. Sko, já. Alþjóðavísu já, þannig að, hérna, að þú veist bara
4: Þannig að hérna, ég bara endurtaka
2: Já, já, bara innleðing, öll innleðing nýfrjálsökinu í íslenskt samfélag og öll kerfin okkar bara Davíð Oddsson hann á heiðurinn eða skömmin að því og hérna, en það hefur verið svolítið áhugavert að fylgjast með umræðinu um hérna já, andlát Davíðs af því að það svona ótrúlegasta fólk sem að eitthvað neginn svona af sér já, ég finnst það verða eitthvað neginn að koma ykkur nýr á blaðumann og mér var kennt bara að hérna, það sé kannski þegar eitthvað deyr sem að maður elskar ekki þá hérna, þá kannski bara svona virðingu við
4: ættingja
2: og svona að þá kannski best að segja bara sem minnst en það verður samt að ræða það aðeins að þarna svona, einmitt, svona máttastólpi í því samfélagi sem við sitjum inna og höfum verið alveg svona að gagnrýna hann horfinn frá
4: Ég ætla bara ólst upp í tíð Davíðs Oddssonar og hann búinn að vera í kringum mig alla mína ævi
1: Stjórnmálamaður ævi okkar
4: Hann stjórnmálamaður ævi okkar og hérna
1: og það var allt, ekki allt gott
4: og hérna, einmitt og bara votta fjölskyldan samum mína en mér persónulega alveg sama
1: Já, hann gaf máðum að borða út í garði og hann var góður við ketti og þú veist, það allt í lagi það enginn alvondur og allt það og ég meina, við ágætt einmitt líka ágættis hérna, virðingavert að leifa fólki bara svona degja og vera borðið til kvílu og allt það í friði og...
2: Hann fór opið bara út fyrr
1: Já, heimitt,
4: já, hann var fórsettur á þeirra ég menna að það bara þannig
2: 13 ár
1: Já, við þurfum samt ekki að breyta sögunni og hann mást allir við að breyta sögunni
4: Ég man alveg hvernig hann talaði um mæðrastyrksnefnd og bara hvernig hann talaði um fólk talaði um lægst setta fólki í okkar samfélagi, mér fannst það ekki kúl þá og finnst það ekki kúl heldur núna
1: og stefna sjálfstæðisflokksins auðvitað bara þegar þeir voru alltaf bara með 60% þá var það bara ef ykkur talaði gegn þeim þá fekk hann ekki vinnu framar við það voru alls konar svona hendara sem eru sannleikur, ekki samstæðiskenning
3: þetta dálítið athyglisvert og ég veit ekki hvort að maður á eitthvað að velta þessu upp á þessu en hérna hann átti það til og það fólk hefur svolítið að tala það kannski til þess að vera ekki að í einhverju neikvæðni strasi, sko, hann átti það til að gera býsna svona elegant hluti inn á milli af því að hann var beðin það, eða einhver vinur hans baðan það, eða það er eitthvað svona lojal þráður þarna, þegar að þarna þú þarf að þvert á hérna þessi öfl sem að núna Þorgerur getur ekki æmt gegn að gera hann fissir að ríkisborgara, sko að það er bara að því að það var Sæmi Rokk sem bað það, þetta og Davíð bara, já, við gerum þetta alveg þú veist, og það bara engin mælt með þessu, þvert á allara línur í heimspólitíkinni að gera eitthvað fyrir Bobby Fischer, sko og eitthvað svona, og Davíð gerði svona ég var amma mín, móðuramann, hún elskaði hann og þá var eitthvað, þá var hann borgarstjóri og hún var bara alltaf eitthvað hringi hann það var eitthvað svona að þú veist það þarf að breyta hérna einstefni einhvers þær í Reykjavík og hún bara það bara, já, við breytum því bara og eitthvað svona sko, og þessu fullta fólki sem man eftir hún rosalega mikið svona, já, ok
1: en það er náttúrulega gamla embættismannakerfi var svona þeir gátu, þeir höfðu heimildir til að gera alls konar svona fara bara þvert á allt skrifræði og bara ákveða eitthvað að því að þeim þótti vænt um eitthvað og svo var það líka, ef þeim þótti ekki vænt um eitthvað að hann væri, þú veist, kannski allsýðabandalæginu eða þú veist, eitthvað stóð fyrir eitthvað sem að hann ekki fílaði þá fegstu bara ekki fyrirgreisli banka þú fegst bara ekki vinnu
4: Svo var þetta
1: Já, og það er sannleikur og Davíð var hluta því kerfi
0: Ég veit, flesta ráðherra held ég síðust 20 árin út af okkar starfi en Davíð hitti ég nú reyndar aldrei í tengslu með það, en ég var yfir að vera á Hótel Íslandi og þar hitti maður að stundum í gala dinnerum en hann var ekki í hérna, hann var hress þá allavega, hann var alveg gaman á hann það er einu mín kynni á honum.
2: Hann gat verið fyndinn og sniðugur. Hann ákvæsti sig
4: þegar starfaði í stjórnum og mér fannst það mjög fínn í hugsaði mitt bara já, hann er hann kann, hann þú veist, hann er hann næs og þægilegur í umgengni og skemmtileg létt í honum og svona.
3: Gatum verið allir gangur á því.
4: Já, já, ég heit hann ekki, heit hann aldrei leiðilega.
0: Að því þú varst að það gula húsið, það var, ég náttúrulega veit eitt hvort það sé satt eða ekki, en hann á að hafa redda samtökunum 78 gula húsinu sem var í eigu landsbankar sem að náttúrulega veist, hann stjórnaði örgulega líka og hérna, þannig að ég reyndar mann á þessu tíma ég fór nú í gula húsi á þessu tíma en ég sá aldrei mynda vonum upp á vekka ég vissi ekki það sem finn ég sá þetta um daginn sko.
1: Hann greiti víst þessa götu en ég veit ekki hvort að hann var einn það hvort þetta eitthvað sem var komið á stað og hann gat eitthvað flýtt fyrir og eitthvað svona, en allavega hann átti heiðurinn að því og auðvitað eins og ég segi, það engin er allslæmur hann gerði alls konar svona gott hitti eitthvað sem á, hva, ertu ekki meiri ríkisborgararétt eitthvað falleg kona, röndum því þú veist, ég hef heilt alls konar svona sögur og sumar að þeim eru svolítið svona rockstjörnulegar en það þegar þú ert rockstjörna þegar þú hefur þetta power það eru kannski geta gert fleiri góða hluti
3: á þessum tímum hérna kaldastrís hérna, fyrir 1989 sko, þá var stundum talað að það væri sko, svona dálti gott skýsluhald í Valhöll sko, um pólitískar skoðanir anstæðingana og þú veist, eitthvað svona sem væri hægt að nota seinna í pólitískum tilgangi, þetta var en það virtist mér stundum vera að Davíð hefði þetta bókald bara á reiðum höndum í kollinum á hann virtist alveg sko þetta ábyggla alveg sérstakur hæfileiki pólitík alveg eins og að muna nöfnin á öllum með eitthvað svona sem að veist, fer beint í hjartaða fólki sko og hérna hann var að bjóða svona til forseta fyrir nokkrum árum sem var algjör sneipuför og tómtjara en hérna og ég eitthvað að taka eitthvað portrétt á honum og með einhverjum að taka viðtala hann var algjörlega með sko á hreinu hver var pabbi minn og í hvaða pólitíska hérna, í hvaða stefnum og straumum og hvaða flokkið hann hefði tilert á námsárunum og var ekki hrifan á honum sko jálunni og hérna
4: En þeir eru sem er kynnsluð
3: þetta er alveg svona þetta var allt bara, þetta var allt í hausnum
1: og þekktust, sko, tókust á en þetta er náttúrulega einhvers konar hæfileiki eins og þú bendir á
3: já.
1: Og mikilvægur hæfileiki þegar þú ert í svona hefndaraðgerðum þegar þú ert að passa upp á svona fjöldastjórninu og hún var notið og kannski ekki bara Davíð heldur bara af sjálfstæðisflokknum sem hann alltaf er allt embættisk mannakerfið á Íslandu og sérstaklega var en hérna já, en samt við skulum ekki tala svona illum
4: kannski var hann alveg rúf
1: ég bara persónulega þegar ég opnaði bara símanum morguninn þegar ég vaknaði og bara mér bara svona brá, þetta er svona hluti eitthvað af heimsmyndinni
2: Já, einmitt. Blessu sem minni kanns. En allt öðru, það svona lokum, svolítið svona skemmtileg menningafrétt. Bioparadís, ég þykir og var valin af Time Out, eitt af 100 bestu kvikmyndahúsum í heimi. Þetta eru ótrúlega fréttir.
1: Þetta eru bara gríðarlega flott.
4: Við erum því komin.
3: Horrið til það.
2: Já,
4: við erum þetta Time Out.
1: Já, með puttan á púlsin.
4: Og á undan HÍ á topp 100 listan.
0: Þetta styrki menningaborgin okkar.
2: Já, þetta gerir það.
1: Og líka bara þetta. Við á kvikmyndasafninu höfum verið í svona norrænu samstarfi með hérna, svona, hérna, öllum norrænu löndunum og það eru náttúrulega greiðlega stór kvikmyndasöfn og mörg gömul bíó og eitthvað svona en alltaf þegar þau hafa komið og fundið til okkar á Íslandi þá eru þau rosalega spennt að sjá Bioparadís þannig að það fer svakalega gott orð af Bioparadís þannig að ég hef heyrt það bara í öllu svona alþjóðlegu allir vita ég var líka að hitta eitthvað franskt fólk daginn sem var að koma til Íslands að því að þau voru að fara að halda kvikmyndahátíð í Frakklandi og eitthvað voru eitthvað að skoða og fóru beint í Bioparadís til að skoða Bioparadís þannig að það fyrir mjög gott orð af Bioparadís
2: Akkurat.
1: Sem jákvætt og
2: gott. Já, bara allir bíó helgina. Það bara, hérna, ég get reyndar ekki sleppt þegar Guðmund Ingi héðan úr húsi án þess að spyrja þau úti. Hvað ertu að fara að gera núna? Ætlarðu að fara í sveitarstjórnina kosninga baráttu fyrir vinstrið eða ætlarðu að fara fyrir samfylkinguna eða hvað ætlarðu að gera?
0: Þetta var alveg óendur búið.
2: Já.
0: Það er bara, þetta er pólitíkin. Ég er ekki að fara fyrir vinstrið og ég er ekki að fara fyrir samfylkinguna, þannig að Má veit aldrei hvað gerist. En það kemur alltaf
2: eitthvað gott út úr öllu.
4: Það svipur á honum, hann með eitthvað
2: plan. Já, þetta bara, kannski bara...
0: Nei, ég meina, við sögum það. Ég náttúrulega fór maður Rósalina líka og hérna... Og við sögum það þegar við fórum hann í eitthvað, smá uppsteitt, hérna, að við gætu gert ekki neitt og við gætu gert eitthvað setna og, og það er bara svolítið staðan. Rósin, hérna, ætlar ekki að vera með eitt uppsteitt núna, en hérna, en við erum ekkert búin að skrá okkur aftur inn í fulltrúaráði. Við ætlum aðeins að skoða þetta bara og hérna, en stjórn Rósana var bara einhuga þetta og nú ætlum við bara að draga okkur hans tilbaka og hérna, við vorum samt í ágætis viðræðum og heiðarlegum viðræðum gekk mjög vel og mjög ánað en svo var þetta bara niðurstaðan þannig að hérna já
2: þetta bara, já, ég kann vel við allt svona uppsteitt og andúf þannig að hérna, ég segi
0: bara það engin mistök að tala saman og reyna að finna eitthvað
2: það kemur alltaf
0: eitthvað gott út ég
1: held að samtal sé eitthvað sem að við ættum öll að taka allstaðar og öllum mistöðum og ekki taka okkur Trump til fyrirmyndar
2: akkurat, geturðu lesið þetta inn á svona hérna jingur fyrir samstöðuna
1: já, segja það

Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.